0: Кросовки, кепки, блин, все було.
1: І готові були голіруч, да? Стримувати ворога, і так це робили. Да. Але все ж таки це справжня війна, і тут не до жартів. Цього замало, так, одного бажання і любові, цього замало для того, щоб спинити ворога. Що ви далі робили для того, щоб не пускати його до Києва?
0: Я вам так скажу, що мені за ціль була поставлена самому собі, щоб навчити людей воювати. Угу. Не просто взяти автомат в руки, а іменно воювати. Тому що якщо люди не навчені, це втрати. Це шалені втрати. Я приймав, мої підрозділи приймали в трьох компаніях участь, в мене втрати не настільки великі, як... тому що я займаюся підготовкою з першого дня. З ротного, з взводного, там, без різниці. Зараз я командир батальйону, це я поставив на рівень батальйону. Поставив із-за чого? Тому що ми зараз вийшли на відновлення, але я розумію, що в мене там деякі були по певним посадам були прольоти. Я зайнявся тим, щоб люди були підготовлені. Підготовлені звіно командир роти, командир взвода, командир відділення. Тому що на полі бою це командир взвода, командир відділення – це ті люди, які розуміють, що правильно, як ти поставиш задачу, так вони і будуть її виконувати. Якщо ти цього не робиш, не вчиш їх, не тренуєш, то не буде поставлена правильно ні задача, ні правильне її виконання. Тому це буде, будуть втрати, і будуть великі втрати.
1: Ах, якби можна було зараз загадати бажання, ви сказали про те, що у вас були втрати, але вони мінімальні, нехай так буде і надалі. Я тут би постукала по дереву і зверталася би до Всевишнього для того, щоб берегти ваших хлопців і побратимів. Але тим не менш, з вашого інтерв'ю, ваша цитата, без втрат війни не виграємо.
0: Не буває.
1: А як зменшити ось цю кількість втрат для того, щоб ми не втрачали найкращих українських воїнів?
0: Дивіться, в цьому відношенні ТРО, ну, це стрілковий підрозділ, да? Зараз там ввели механізований підрозділ у нас. Я рахую, що треба дати озброєння тяжке. І не боятися, що ТРО десь якось щось не зможе. ТРО зможе все, це саме мотивовані люди. Я в цій системі, до цього я служив в Генеральному штабі, і зараз я знаходжусь серед людей. Якщо їм... треба бажання, щоб людей навчати.
1: Що вам треба? АРСТ? Хаймарси?
0: Ні. Мені хватить БТРів, пару танків, і це для батальйона буде вже підтримка. Я вам так скажу, що в мене один із кращих мінометних розрахунків. Тобто я їх одучив так, що вони кидають так, що як рукою. Тобто це треба любити. Якщо ти... втратиш час, потім ти втратиш людей.
1: Угу.
0: Ну, це примірно так працює. Тому що люди думають, що якщо вони будуть сидіти і будуть ходити просто звільнення і не буде ніякої підготовки, то це їм буде в плюс. Це буде не в плюс, це в мінус. Тому що не буде, я ж кажу, ненавчені люди – це проблема. Це потім, я ж кажу, ми стояли зараз на Кремінній, на напрямку. Ми не здали ні одної позиції. А це означає те, що люди підготовлені. Тобто вони знають, як використовують навіть стрілецьку зброю. Ті ж гранатомети. Тобто, якщо звернути увагу про оснащення територіальної оборони, не всієї територіальної оборони, а тих, хто мотивований, той, хто воює, тоді буде діло. Тому що, я ж кажу, багато людей, які зі мною прийшли, мені повірили, і вони мотивовані. Я їх сам мотивую в тому плані, що ну, якщо ти опустиш сам руки, все звено зверху донизу буде...
1: Як доміно потягне за собою. Да. А що ви їм кажете? Що ви кажете своїм хлопцям?
0: Тільки вперед.
1: Тільки вперед. Але ж втома, ну давайте будемо відверті. Вам же ж так само важко, ви так само не досипаєте, ви не бачите рідних. Ви спите не в м'яких ліжках, ви спите в окопах.
0: Я вам більше скажу, що треба, щоб... я лучше посплю на тапчині, на карематі, чим я буду спати під дулом чужим. Це буде от примірно от так. Я мотивую людей тим, що українці не раби. Це велика нація, яка зможе ми після перемоги ми зможемо побудувати нову державу в нових реаліях. От якось так.
1: Обов'язково побудуємо, треба тільки вигнати цю нечисть з України, і тоді будемо відбудовувати. Після Київщини, який наступний напрямок був у вас? Які завдання ставилися перед вами і вашими підрозділами?
0: Ну, виходить, в мене дві роти виїжджали в напрямок Бахмута. Вони від'їжджали від відрив від батальйона, але ситуація була керована, і ми, ну, зв'язок з цими ротами був, і ми старались так, щоб і підтримка цих рот, це, ну, це ж мої люди. Це то, що вони там були придані другим бригадам, це не означає, що я нічого не знаю. І я повинен своїх людей забезпечувати. І
1: ви постійно з ними на зв'язку були?
0: Да. Це перше. По-друге, потім ми зайшли, нам було розпорядження, ми видвинулись на Харківщину. І ми участвували в прориві в моїх дві роти. І потім нам була поставлена задача, ми зайшли в місто Волчанськ і зайняли там оборону на державному кордоні. Я можу так сказати, мій підрозділ перший, хто спалив Шебекіно. Ми були первооткривателями. Було страшно, але зато вони після цього, кількість обстрілів, які були до того, як ми зайшли і як ми почали давати активну відповідь, вона зменшилась в рази. Тобто ми зайшли, було там, наприклад, 100 приходив в день по різним територіям, по різним позиціям. Коли ми звідти виходили, було 8-10 в день. Ну, тобто працювало.
1: Про страх. Ви можете пригадати найстрашніший момент і за що ви найбільше переживаєте, переймаєтесь, чого боїтесь?
0: Я вам так скажу, саме страшно було, коли ми от заходили в Кремінний ліс. За день до того, як ми нам поставили задачу, я прибув в сторону Слов'янська, провели рекогносцировку, але через двоє суток ми туди приїхали, і позиції були, ну, наші війська трошки відійшли. Це було 150 метрів, але це не було ніяких позицій. І заходити було дуже тяжко. І це були от ті втрати, за які я плюс спав дуже погано довгий час. У мене було КСП в лісі, і у нас була сортировка рядом. І з усіма своїми загиблими мені прийшло. Ну, я командир, я попрощався з усіма. Вони мені снились довгий час. Тому оце було саме тяжко. Потім, коли все наладилось, ми відкопались, облаштували позиції. Угу. Ну і одігнали їх на 2,5 кілометри.
1: Слово сортування – це те, про що я думаю, це коли військовий отримує поранення,
0: да,
1: і бойові медики, вони, да, мають визначити, хто в першу чергу потребує,
0: да,
1: допомоги. Насправді, це такий надважкий вибір, і слово таке кепське – сортування. Це не сміття, це люди.
0: Я вам об'ясню. Можна потратити час, ну, стан определяєш медичний працівник, правильно?
1: Так.
0: І якщо час – це така штука, знаєте.
1: Хвилина, вона може зіграти поганий жарт.
0: Да. Через те, ну, да, сортування – це неправильне слово, але ви зрозумієте, так були б більше втрати. Ну, тобто, це в мене, я на свою медицину ніколи нічого поганого не скажу. У мене професійні медики, які займаються своїм ділом і займаються професійно.
1: Ми не можемо нічого про них казати, тому що вони рятують.
0: Да.
1: І вони янголи, вони, ну, дійсно роблять надможливе.
0: Ну, в мене позивний батальйону теж янгол. Так що якось так.
1: А ваш позивний?
0: Док. Ну, і за те, що я не лікар.
1: Це науковий ступінь?
0: Так. Да.
1: Розкажіть трішки про нього, бо це ж ваше життя до війни.
0: Чесно вам сказати, то була паркетна армія. Там було не цікаво вже. Я і звільнився із-за того, що ну, я займаюся тою роботою, яка мені цікава. Я як вам сказати, те, що творилось там 10-12 рік, да, будучи на посаді начальника наукового, навіть дослідного відділу, проблем мобілізації і комплектування, я розумів, що це ми йдемо в нікуди.
1: Ну, суха теорія і нуль практики.
0: Ну, я вам так скажу. З 91-го року не було ні одного мобілізаційного розгортання там, навіть батальйону. Хоча це в планах воно було, але на це ніколи недостатньо не було коштів. Ну і отак ми скорочувались і доскорочувались до того, що маємо те, що маємо.
1: Маємо те, що маємо. Ви кажете про те, що та робота, яку ви зараз робите, обороняєте, захищаєте нас, це те, що ви любите.
0: Я вам так скажу, від своїх мужиків, які зі мною воюють, я отримую інколи нерви, інколи задоволення. Ну, то есть це процес. Це живі люди з живими, нормальні мужики.
1: Але даруйте, ця ж робота, вона ще передбачає наступне. Ви сказали про те, що втрати у вас були, але вони мінімальні. Але тим не менш, певно, були хлопці, які склали своє життя за нас з вами.
0: Мої друзі, з тими, з ким я починав з першого дня.
1: Мої співчуття. І це страшно. А знаєте, що найстрашніше? Повідомляти рідним про те, що твого чоловіка, брата немає. Хто це робить? Це ваш обов'язок?
0: Ні, в мене є служба ЦВС, яка займається повідомленням. Тобто командиру заборонено спілкування з сім'ями загиблих. Є спеціально в мене навчені люди, які спілкуються. Я телефоную, я спілкуюся, але всі там папірці, вся ця бумага, рутинна робота, це висить на двох людях, які це все роблять. Я їм не завідую.
1: Ну, це неможливо витримати. Ну, це треба підбирати слова, чи доречні вони, якими вони мають бути ці слова.
0: Я вам так скажу, на цій роботі в мене два офіцери, які з хорошою, стійкою психікою. Ну, тобто, вони нормально спілкуються, вони в цивільному житті займалися там певною роботою. Угу. Тобто, в мене нарікань на їх роботу немає, але це дуже тяжко. Це дуже тяжко.
1: Я навіть не
0: я вам більше скажу, що в мене сусід, який пішов через днів 5, він живе в сусідньому парадному. Я десь місяць не міг спокійно додому переїхати, тому що мені мамі його, я його і знаю, я живу там на Виноградарі. Ну, якось так. Але потім я ситуацію об'яснив. Ну, це життя, це війна. Ну, хотілося, щоб не було втрат, але на війні їх не буває.
1: Про втрати. Хочеш жити, копай. Це, знову ж таки, одна з ваших цитат, хоча вона доволі популярна серед інших військових. Чи багато вам доводиться окопуватися? І чи багато життів врятувало ось це копання? Копай, копай, копай.
0: Я вам так скажу, що втрати зменшились в тому же Кремінному лісі, коли ми зарились як кроти. Реально зменшились втрати, тому що в тебе є місце для маневру, в тебе є розуміння, на що ти це робиш, і реально втрати зменшились. Це перше. Ця наука непогано нам допомогла, коли ми були Волчанську, теж це для кацапів була неожиданка, що ми їм там під носом збудували позиції, їх піджарювали трошки. І вони в цьому відношенні було, воно, знаєте, страшно, але якщо ти не зробиш цього, то за тебе його ніхто не зробить. От все.
1: А скільки часу йде на те, щоб облаштувати от для себе бліндаж, окопатися? І потім же ж треба його тримати? Не хочеться переходити в інше місце?
0: Я вам так скажу. Десь неділі дві. Ми займали там певні рубежі. Дві неділі це ми вже зробили так, як треба. Але це під обстрілом. А так, якось так.
1: Трішки про побут, як розпочинається день. Це ж не з кави, як в мирному житті, так? І з яєшні на кухні.
0: Ну, як завжди в армії, це з доповіді, потім бумажки, потім кава, потім нарада, потім об'їзд позицій, Потім контроль роботи. У мене одна із кращих аеророзвідки – розвідок. Їх треба подивитися, що вони там придумували. Це непогана штука. Потім поспілкуватися зі штабом. І отак от по різним планам кожен день.
1: В цьому переліку є вільна хвилинка для того, щоб поспілкуватися з рідними. З того, що кажуть військові, хоча б плюсик поставити, щоб мама, дружина, рідні знали, що з вами все в порядку.
0: Я вам так скажу, в цьому відношенні я саме такий мобільний батальйон, і в мене у кожній роті є не один стерлінг на батальйон, а декілька в роті, тому з зв'язком у нас проблем немає. Тобто я відношусь до того, що зв'язок – це система управління, якщо його не буде, то не буде нічого. От, спілкування з рідними, досі я дзвоню дружині, телефоную. Старший син, він більш дорослий, середня теж дочка, вже більш доросла, вони так трошки на своїй волні. А з менше, то...
1: Даруйте, ви багатодітний тато?
0: Можна так сказати. Не будемо цю тему затравити.
1: Та, ми про інше. Ви сказали, що Starlink, інтернет-зв'язок є, але ж є речі, яких бракує. Чого саме вам бракує на передовій, вам і вашим побратимам? Чого не вистачає?
0: Важкого озброєння. Тобто міномети. У мене є 120-й міномет. Я ж кажу, я навчив свої розрахунки нормально ними воювати. Тобто взаємодію з старшим братом, тобто в будь-якому випадку мій батальйон був в чиємусь оперативному підпорядкуванні. Вони завжди, якщо ти маєш гарну аеророзвідку, можеш показати, підсвітити цілі, то тоді вони можемо їх далі посунути. А так як в мене є і Валькірія, тобто це на дальнє спостереження за противником, Чеклун. Тобто я можу спланувати те, що як вразити цілі противника на дальніх дистанціях, щоб вони сюди не йшли. Тому що ближній бій – це завжди втрати. А коли ти їх потихеньку відсовуєш і даєш їм зрозуміти, що тут ловити нема чого, ми коли приїхали, в мене було 5-6 штурмів в день. А коли ми від'їжджали, може один. Якщо вони вспіли там десь скучкуватись. Якщо не вспіли, то їх понесли. Тобто тільки так.
1: Ви з такою любов'ю, з такою гордістю розказуєте про своїх хлопців і про те, що ви маєте на руках, те озброєння. Територіальна оборона – це, як я вже казала, наймолодший рід військ. Ставлення з інших підрозділів до вас – повага, заздрість, конкуренція чи підтримка?
0: Підтримка. Я вам так скажу, мій штаб комунікабельний. Якщо ти хочеш чогось добитись, треба спілкуватись. Якщо ти хочеш зрозуміти, що хоче та чи інша людина, ми ж всі люди, тоді треба спілкуватися, і тоді буде в діалогі рождається істина, як кажуть на російській мові, і тоді буде діло. А якщо ти просто замкнувся в собі і щось там собі надумав, так ніхто ж про це не знає. В цьому відношенні повинна бути штаб, повинен працювати. Якщо працює в тебе активно штаб, а в мене він працює, то в тебе все буде йти так, як треба, як ти запланував собі. Тобто начальник штабу – це голова, це твій мозковий центр, який тобі повинен все це розставити на свої місця. І ми всі разом працюємо як команда. Я завжди був командним ігроком, і в цьому відношенні, як ти побудував свою команду в будь-якому, так ти будеш йти. Якщо в тебе внутрі штаба, внутрі будь-якого колективу бардак, ви ж розумієте, що нічого не буде.
1: Так, це
0: нічого.
1: В будь-якому колективі.
0: В мене згуртований штаб, в мене гарні командири підрозділів, рот. Вони під себе підібрали нормальні командирів взводів, сержантів. Взагалі, в мене всі нормальні мужики. От в мене сказати, що в мене в будь-якому колективі є там деякі нюанси, але в мене реально мужики, за які вони з великої букви мужики. Тому що за ними, як за кам'яною стіною. Це перше. По-друге, я один нічого не зроблю. Це тільки люди. Якщо, як ти відносишся до людей, получаєш те ж саме.
1: Ви постійно це говорите, ви постійно говорите про людей. Нічого ціннішого для вас немає. Ви постійно про це нагадуєте, що ви не можете нічого, якщо не ваші хлопці. Я розумію, що у вас багато справ на фронті, і я не знаю, чи є у вас час на соціальні мережі, але якщо є вільна хвилинка, там інколи пишуть багато і часом певну нісенітницю. І дуже неприємно дивитися, коли ми між собою тут, знаєте, починаємо сваритися. А ви так намагаєтесь вберегти своїх хлопців.
0: Ну, бо я вам об'ясню, вони в свій час довірили мені те, щоб я ними управляв. Тому що ну, командир батальйону один нічого не зробить. Ну, от як би ми не старались там казати, тебе можуть там призначити, але ти не знайшов спільну мову з своїм колективом, ну, то есть, ти ним управляти не зможеш. Ти можеш там топати ногами хоч до ранку, але ну, нічого не здвинеться по виконанню завдання. У мене мужики ті, які ми навчились, і я навчився і штаб, і людей, що треба аналізувати те, що в нас є. І йти вперед. Угу. Якщо ти не зробив певного аналізу і ти не проаналізував своє майбутнє, нічого не буде.
1: Про майбутнє, знову ж таки, про людей. Чи вистачить нам хлопців, які захищатимуть нас? Чи не буде браку кадрів, військових кадрів, з вашого досвіду?
0: Ну, вони зараз вже є. Це перше. Ну, в Києві, я про Київ нічого не кажу, війна тут закінчилась давно, ще в минулому травні, але я вам так скажу, не хочеться, щоб вони опять знову прийшли сюди і знову нам накидували.
1: А може таке бути?
0: Ну, вряд ли таке буде, але в цьому відношенні люди повинні зрозуміти, особливо чоловіки, що за них цю роботу ніхто не зробить. Поки кацапи будуть до нас йти, і поки ми їх не відправимо за межі нашої держави, вони будуть завжди нам вказувати, що нам робити. Якщо ми цього не... ми не нація рабів. Ми нація велика. Нація в тому плані, що ми українці. Ми не русичі, ми не малороси, ми до Росії не маємо... Ну, це те ж саме, що... ніякого відношення. Тобто ми українці. Українці, якщо хтось думає, що хтось за них прийде і зробить вижене, не вижене. Якщо ми самі цього не зробимо, якщо ми будемо думати, що це не я, а він, хай піде зробимо, угу. Ну тоді вони прийдуть опять. І будуть в нас віджимати території. Ну, я рахую, що один раз ми їх відправимо, вони, я ж кажу, вони Бандеру, блін, згадують вже 60 років. Хоча він на території СССР не воював. То зараз після цієї війни, вони будуть, після нашої перемоги, вони будуть плакати довго. Вони будуть згадувати Україну, що це велика нація. І що ми не малороси. Ми українці. Вони хай в себе наведуть лад, а потім будуть щось розказувати, де нам що робити.
1: Якою ви бачите нашу перемогу? Бо ми всі про неї мріємо, думаємо, але вона може бути різною. Для вас що перемога України?
0: Ну, це, я вам так скажу, це не свято буде. Це не свято, тому що ну, втрати особового складу, втрати людей, це буде день пам'яті людей, які віддали своє життя за незалежність України. Тому що, якщо ми цього не зробимо, ну, то пам'ять вона ж коротка. І це в Радянському Союзі там була побєда, це було свято. Блин. У мене дід військовий, він пройшов всю війну від туди-сюди, від Києва до Сталінграда і до Праги, назад. І він не святкував це свято. Бо це, він там міг там, з мужиками посидіти, але як такого свята в них не було. Він мені завжди розказував про цю трагедію, яка була під Ясами, де українців зігнали просто з автомат або трьохлінійку візьмеш там. Ну, це ж якось так.
1: Що для вас? Я не можу сказати.

0: кущик дивитись. Вони наладяться в них. Може, клепка стане на місце. А так, вони раби свого царя. У нас такого ніколи не буде. Тому що ми вільна нація. А вони все життя шукали собі царя, і вони його будуть шукати завжди. Бо, ну, я історію гарно знаю, тому що був... ну, цікавлюсь історією в будь-якому виді. У нас такого не буде. У нас, нам царів не треба. Хоча, якось так.
1: У нас виходить доволі відверта розмова. Я хочу вас запитати про таке. Ми згадували лютий 22-го року, коли багато українських чоловіків йшло до територіальної оборони для того, щоб стримати наступ ворога. Але були ті, хто виїжджав з країни, штурмував кордони, і, на превеликий жаль, є зараз такі так само. Вони виїжджають в жіночому одязі, вони ховаються, пливуть річками, переходять гори. Ваше ставлення, чи є внутрішня образа, неповага? Що думаєте про них?
0: Я вам так скажу, вони свій вибір зробили. Я вам більше скажу, що мої бійці, да, мої там підлеглі, вони колись будуть... головами громад і так далі. Тому подобне, головне не допустити оцих людей до влади, бо вони будуть вчити поганому. Ті, хто пересік там границю і втік, ну, знаєте, в мене є декілька однокурсників, вони ж на офіцери, і вони теж втекли. І коли він мені з Польщі телефонує і каже, що як ти там? Де ти? Угу. Кажу, я воюю. А ти де? В Польщі. І раз. І заблокував, і забув. Для мене таких людей немає. Тому що коли було хорошо, да, вони служили.
1: Угу.
0: Коли стало тяжко, вони лахи зібрали і... Ну, це неправильно. Це не то, що неправильно. Знаєте, є таке розуміння, офіцерська честь, да? То в цьому випадку, якщо ти одів мундір, одів форму, то це назавжди. Тобто я ж був самодостатньою людиною, міг також виїхати за кордон, тому що я займався бізнесом, займався там. Я міг сісти, кошти є, сів, де поїхав. Але я розумію, що... а хто, не, якщо не я? Мені без різниці було, там, ким я буду. Там, командиром взводу, командиром роти. Без різниці. Мені треба було, щоб на той період часу не було... Ну, щоб вони сюди не прийшли. От і все. А ті, хто прийняв рішення... Ну, це їхнє рішення. Але саме головне, щоб не було такого, щоб вони приїдуть, а тут 1,5 мільйона людей, які воюють. Які, це навіть більше людей, які там в сім'ї і так далі, щоб вони не повчали нам, як жити. Тому що слабаки можуть тільки навчити слабості, а не бути сильним народом. А якщо ми цього не зробимо, а поведемося на таких, ну так воно й буде.
1: Ви сказали, що в Києві вже війна скінчилася. Що про це говорить? Що вам так навіяло на думку?
0: Я вам так скажу. Чи вона закінчилась? Я пам'ятаю, як нам допомагали волонтери, і деякі і по сьогодні допомагають. Зараз це все... Стихло, раз.
1: Ви маєте на увазі в перші місяці?
0: Так. Да. Потім дискотеки, все це тусня і так далі, тому подобне. Ну, зараз не той час. От не той. Я розумію, що треба заробляти кошти, там, що... але... Але...
1: Чому люди не бачать очевидного?
0: Їм так зручно. Це просто, їм просто зручно. Вони хочуть побухати, покурити там, і так далі. Вони не хочуть, вони не думають на майбутнє. Бо їм хорошо зараз. От зараз їм добре, вони себе прекрасно чувствують.

0: Але коли тяжко, вони раз лашки якісь зібрали і там закарпатський котел, бах, і змились. І все. І звідти собі розказують, як там, там погано. Угу. Що ціни високі, що те високе, що це високе, що їм щось не вистачає. А що ви зробили для того, щоб ми перемогли? Побухали? Чи покурили? Нічого. У мене син 28 років, він мені допомагає. Середня ще і молодша дочки, вони не можуть цього зробити, тому що вони обидві школярки.
1: Угу.
0: Ну, він знає, він не воює, тому що він там наукою займається. Ну, але ж він розуміє, що державі треба допомагати. І військовим також треба допомагати. Тому що коли ми отак от, да, кулак, все добре, ми всіх перемогли. Коли пальці розставлені, ми нічого, ми навіть ляпаса не зможемо дати. От якось так.
1: Ви згадали про своїх дітей, а я в цілому хочу про українських дітей. Ви захоплюєтесь історією, ви маєте науковий ступінь. Як прививати українським дітям любов до історії? Бо зараз кожен українець має знати свою історію, справжню, а не ту, яку багато років назад вкладали в голови.
0: Ви знаєте, я от школа робить свою таку базову основу. Ми заходили в Волчанськ, діти, до 16 років нас зустрічали. Тобто, значить, це не втрачений час. Тому що, як ми виховуємо своїх дітей, яке в них буде розуміння, що ми не малороси, ми українці, що російська мова, вона може бути як другою. Ну, десь колись. Ну, не зараз. Що ми маємо свою територію, свою землю, що ми її повинні захищати, що ми повинні її будувати. І будувати на таких цінностях, які там, щоб ми були по рівню розвитку вище, ніж Германія. І все. І Німеччина, тоді буде, у нас все є для цього. Тому з дітей треба починати. І я вам так скажу, що кацапи з цього починають. Тобто вони перше, що роблять, це школи. Вони беруться за школи, дитячі садки, за психіку дітей, які знаходяться. Але тяжко, якщо ти 16 років, ти українець, правильно? Uh-huh. Ти в школі вивчав українську мову, українську історію. В тебе викладають люди, які не кажуть, що в Совєтському Союзі було хорошо, ну і так далі. А в молоді, перспективні. Тому тоді буде, в мене дружина вчителька. І цим треба займатися. Якщо ти освітній рівень буде високий, не так, щоб було, а щоб він був високий, то буде все добре. І буде і українська, і історія, все буде.
1: Не але дарма треба... вони нищать наші школи, не дарма. Да, для да. того, щоб нашим дітям не було де вчитися. Але вони не дочекаються, відбудуться.
0: Легше всього управляти людьми неосвіченими. Це було завжди. Всі революції роблять неосвічені люди.
1: Я хочу наостанок спитати, що зробите в перший день після перемоги? Є якесь особливе бажання, про що мрієте понад усе?
0: Поспати. Реально кажу так, як є. Це перше, поїду подорожувати.
1: Я вам цього бажаю від усього серця. Ще бажаю вам вберегти себе і вберегти ваших хлопців. Робіть так, щоб по мінімуму ваших побратимів загинуло на цій клятій війні. Як ви сказали, що без жертв неможлива жодна війна.
0: Ми переможемо.
1: Обов'язково перемога за нами. Я щиро вам дякую і чекатиму вас тут уже дякую. Після перемоги.
0: Маю честь.
1: Дякую. Я наостанок звернуся до вас. Раптом, ну, таке може бути. Хтось із вас забув, що в країні триває війна. Я пропоную зробити вам щеплення. Завітайте на будь-яке діюче кладовище у вашому рідному місті, селі, районному центрі, і ви побачите, що серед сотень могил є могили, на яких майорять українські стяги. А це означає, що хтось віддав життя за нас з вами. Пам'ятайте про це щодня. Я дякую вам.
0: Дякую.
1: Дякую.

0: Вітаю, друзі, ви дивитесь «Моя Україна», мене звати Богдан Маша, і у цьому інтерв'ю про рішення Казахстану переробляти російську нафту, про несподіваний візит директора ЦРУ до Москви, а також про тиск наших європейських союзників на Вашингтон з метою передачі Україні, зокрема, більшої кількості ракет-перехоплювачів до «Петріот». Я поговорю з Людмилою Покровщук, доктором філософії, експерткою зовнішніх та внутрішніх політик, яка на прямому зв'язку зі студією. Пані Людмила, вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Хочу розпочати з новини, яку ми дізналися від казахстанських чиновників. Місцевий НПЗ «Конденсат» погодився приймати російську нафту. Про це було оголошено офіційно. Близько 70% виробленого бензину і дизелю планують відправляти назад до Росії, і близько 30% залишатиметься у Казахстані. Міністр енергетики Казахстану назвав перевагами завантаження підприємства, інвестиції та збереження робочих місць. Але нас у цьому сенсі, я маю на увазі українців, більше турбує, пані Людмила, чому, з якою мотивацією Казахстан здійснює кроки, які допомагають Росії мінімізувати негативні наслідки українських ударів по російських нафтопереробних заводах?
1: Ну, ви знаєте, ми повинні тут розуміти відносно дійсно саме цього підприємства. Ну, по-перше, що таке в Казахстані от НПЗ? У них є 4 великих НПЗ і 30 саме приватних, маленьких, невеликих. Серед них, саме більше серед цих 30, так, дійсно є АТ-конденсат. Але що таке АТ-конденсат? Ми повинні розуміти, кому саме, перед тим, як зрозуміти, чому так відбувається, да, в Казахстані, ці, на чому це Казахстан пішов саме на це, хоча політично він декларував одне, але от з економічної точки зору і з точки зору, кому належить саме це підприємство, то це підприємство вже на сьогодні на 50% це, що стосується там акцій, там, то от на 50% воно належить ТАТ Нефті, російській ТАТ Нефті. Раніше це було 30%, потім було 50%. Але 100% він залежить від російських інвестицій, від російського цього інвестування, яке відбулося минулого року, позаминулого року, саме це підприємство, тому що воно було там на рівні певного навіть банкрутства, але за рахунок того, що у них через різні, це не напряму, через різні механізми, через різні організації, компанії, ТАТ Нефть інвестувала саме в це підприємство, тому що сам основний там акціонер, так, який є мілітарний фізичний акціонер, він є один із там таких багатих людей Казахстану, який має дуже пряме відношення до російського бізнесу. І коли були певні такі складнощі на цьому підприємстві, була домовленість за російські інвестиції, саме ТАТ Нефть інвестував. Але ми повинні розуміти, що просто так Росія це не зробила. Просто так вона ніколи нічого не робить. Їм потрібно офіційний обхід санкцій. І от на сьогодні, що Казахстан заявив, що тут нічого немає. Під санкції це підприємство не підпадає, тому що всі акціонери, вони не є підсанкційними. А ТАТ Нефть, ми знаємо, що вона під санкціями. Але так були проведені певні, так, можна навіть сказати, маніпуляції, так, за допомогою, в принципі, різних компаній, що, якщо так прослідкувати і фізичних осіб, і ці компанії, які там зараз є акціонерами, то так, от, в принципі, 50% от результат нефті. Тому ми повинні розуміти, чому саме це підприємство на сьогодні, зауважу, це тільки от саме це підприємство, воно буде переробляти паливо і надавати цей бензин, це буде йти в Росію, що там 30% залишається в Казахстані, 70% буде повертатися в Росію. Тому що це, в принципі, на сьогодні можемо сказати, що це так свого роду, це російське підприємство, тому так воно діє. Буде робити. А Казахстан зробив певні політичні заяви, зробив певні економічні кроки, дійсно, щоб не було підсанкційності цього підприємства. Але чому так? Тому що ми повинні розуміти, все-таки Казахстан на саме великий кордон у нього з ким? З Російською Федерацією, в Євразес. Вони є членами Євразес. У них дуже великі між собою економічні взаємовідносини. Тому Казахстан, хоч він і держить таку центральну, можна сказати, позицію. З одної сторони, він із Китаєм, у нього там економічні гарні відносини з Сполученими Штатами, ми знаємо, на сьогодні. І ми все бачили, наскільки навіть політиком в Сполучених Штатів, особливо нинішній адміністрації Білого Дому, відстоював інтереси Казахстану, особливо, що стосується нафти або газу, яка йде через Каспій. Тому ми повинні тут і розуміти одне, що Казахстан, у них така політика. Вони відстоюють свої інтереси, їм на сьогодні вигідно підтримувати певні, це зрозуміло, економічні взаємовідносини з Російською Федерацією, тому що, ще раз уважу, у них саме великий кордон, це саме їхній на сьогодні географічно, як говориться, сусід саме великий, тому навіщо йти на якісь конфронтації, заради чого? Тому вони задаються собі питанням, навіщо, якщо це можна зробити так, якщо Росія до них звернулася, зауважу, все-таки міністр енергетики звернувся до Казахстану, щоб вони допомогли з цієї ситуації. Але ще раз уважу, Казахстан тут, бачите, як пішов. Він не пішов напряму, що там їхні там підприємства, там у них ще є самі великі 4 НПЗ, які могли б там в рамках цього ж і Євразес, і союзницьких взаємовідносин там надати цю допомогу. Ми ж знаємо, що Росія не перший раз зверталася, і раніше Казахстан, відмовляв. Але тут вони пішли, знайшли отакий механізм. Я думаю, що сама Російська Федерація запропонувала цей механізм, тому що Казахстан зауважив, що він не буде йти на пряме порушення санкційного режиму, особливо, що стосується їхніх компаній, тому що декілька років тому в ЗМІ було дуже багато, говорилося про те, як Росія обходить санкції саме завдяки Казахстану, завдяки його підприємствам, тому і організаціям. Тому, я ж говорю, Казахстан тоді був під сильним таким прицілом західних санкцій, американських санкцій, їм це на сьогодні не потрібно. Вони зайшли такий, з однієї сторони, легальний, дійсно, можна сказати, механізм, але політично так, він не дуже коректний. Політично відносно України це також, я ж говорю, це не те, що не дуже гарно і не політично коректно, але тим не менш ми знаємо, я ж говорю, позицію завжди Казахстану. Казахстан, як він говорив, він відстоює завжди свої національні інтереси. На сьогодні є їхній там один із великих партнерів і союзників, того, що географічно так у них склалося. Вони не хочуть ніяких для себе якихось негативних наслідків, особливо зараз, коли Казахстан є на піку як такий регіональний гравець Центральної Азії. Це основна на сьогодні регіональний гравець саме Центральної Азії, який веде перемовини від країн Центральної Азії. Ми знаємо на сьогодні і з Туреччиною, і з тим самим Китаєм.
0: Кинулося в очі, що міністр енергетики Казахстану хоч і дійсно зазначив, що російська нафта буде приходити до Казахстану не від підсанкційних юридичних осіб, компаній або будь-яких інших структур чи організацій, але при чому саму назву цієї компанії не вказав, що наштовхує на думку, що в Казахстані, можливо, не хочуть, щоб люди, які розуміються у цій сфері, досліджували, що це за компанія, які у неї зв'язки. Це одна частина цього питання. І це просто може вказувати на те, що Казахстан займає дуже вигідну публічну позицію для себе, що, мовляв, це просто бізнес. Ми не порушуємо жодних законів, не порушуємо жодного санкційного режиму і не хочемо проблем. Але з іншого боку, ми можемо розуміти, що юридично все чисто оформити в цілому не проблема. І Росія за роки повномасштабного вторгнення це доводить, організовуючи схеми реекспорту різних товарів і послуг на мільярди доларів, вигадуючи все нові і нові і маршрути, і способи, які юридично виглядають абсолютно легальними, а фактично є порушенням санкційного режиму. Це з одного боку. З іншого боку, Казахстан дійсно декларує нейтральність у питанні російсько-української війни, зокрема, не визнає законність, обґрунтованість російської агресії проти України, не визнає окупації Криму, не визнає так званих ДНР та ЛНР у будь-якій формі і має всеосяжне стратегічне партнерство з Російською Федерацією, договір, який, якщо не помиляюсь, був підписаний у 2025 році. І я що хочу вас запитати? Як можна визначити, де проходить ось ця межа, між якою Казахстан займається розвитком своєї держави і партнерства з Російською Федерацією, і за якою він починає допомагати Російській Федерації отримувати ресурс або закривати якісь критично болючі для них проблеми, які виникають внаслідок ведення російської війни. Тобто, прямо чи опосередковано, Казахстан допомагає Російській Федерації трішки зменшувати цей тиск і, відповідно, мати більше можливостей для того, аби продовжувати агресію проти нашої країни. Намагаюся старанно уникати слово «союзник Російської Федерації», оскільки, знову ж таки, Казахстан публічно декларує свою нейтральність. І в Міністерстві закордонних справ України, зокрема, Казахстан відзначали як країну, яка дотримується міжнародного права, зокрема в питанні територіальної цілісності та суверенітету України. Тож, як ви думаєте, за якими ознаками це можна визначити і куди сьогодні більше належить, до якого табору Казахстан швидше за все?
1: Ви знаєте, Казахстан належить до країн, ну, раніше вони називали, ми їх називаємо, і зараз називаються країни глобального півдня, але країни Центральної Азії, пострадянські країни, отак, скажімо, які, от коли розпався Радянський Союз, а куди йти, до якого блоку, да, от за, у них було або до Росії вже там відбулося, або там йти до Західного блоку. Але коли на сьогодні вже немає зовсім ніякого блоку, немає Сполучених Штатів, втрачають свою цю гегемонність, яка в них була, цього глобального поліцейського, і навіть самі декларують про це, відходять, то отакі країни, і це не до речі, це ж не тільки Казахстан. Давайте так, на сьогодні той самий Азербайджан ми бачимо, та саме там країни Центральної Азії, Узбекистан, да, країни, ну я не говорю вже про країни там глобального півдня, тому що вони завжди називаються позиція хеджування. Тобто, що вони вибирають, і вони навіть це декларують, і їхні лідери про це декларують, що ми не настільки сильні, щоб бути з кимось, з якихось з там таких ось великих країн. Да? Тому ми вибираємо центральну позицію. Центральна позиція – це наші національні інтереси. І, до речі, от самим яскравим, хоча це велика країна і по економіці, і по населенню, як Індія, але у неї теж така політика центральна. Тому і Казахстан теж вибирає таку політику. Він знаходиться дуже географічно в складній позиції. З одної сторони потрібно держати не нейтральність, в нього є Китай, так, і, як ми знаємо, там дуже тісні взаємовідносини. З другої сторони, в нього агресивна Російська Федерація, яка веде війну проти України, і Казахстан не один раз бачив, як це може бути відносно них, тому що ми ж пам'ятаємо там деякі у них, де коли ОДКБ висаджувало свої десанти, а те в основному це були російські військові в Казахстані, чим це все завершилось, що тоді Китай втручався, і військові ОДКБ, да, під зонтиком ОДКБ, а російські військові тоді залишали Казахстан. Тому і з іншої сторони, у них також дуже тісні взаємовідносини з Сполученими Штатами, тому що у них, в принципі, вся розвідка енергоресурсів – це Сполучені Штати. Тому і ми бачимо, наскільки їм складно, і торгувати їм хочеться з Європою. І на сьогодні вони, до речі, саме через Чорне море намагаються також бути тими акторами, які ми чули не дарма, да, там від Такаєв при зустрічі з Путіним, тоді про що заявив? А давайте, ну, можливо, якось це вже виніс на зовнішню рамку, то це питання російсько-української війни. Хоча раніше, ми ж навіть говорили в ефірах, ну, не було такого. Угу. Тому він один теж із таких бенефіціарів і акторів, який грає на Чорноморському басейні, що їм потрібно, що там був теж спокій. Тому на сьогодні от Казахстан, як говориться, де його межа? Немає цієї межі. Він не пристане не на сторону України, не на сторону Росії, тому що він цього зробити просто політично не може. Пристати на сторону, сказати, що Росія плоха, коли ти знаходишся в Євразес і коли в тебе нульові мита по деяким товарам з Російської Федерації, не може. Ну, ми навіть це саме бачимо по Вірменії, так, коли хоча Пашинян там заявляє одне, але потім говорить, ні, знаєте, з Російською Федерацією ми поки не перериваємо торгівельні зв'язки, тому що добре розуміє, наскільки енергетично вони на сьогодні залежить від Російської Федерації. Так само і Казахстан. Тому, але повністю переходити на бік Росії він не може, тому що в нього санкції. Він тоді підпаде під вторинні санкції. І не забуваємо, що я ж ще раз зауважу, у них Сполучені Штати, які добре їм показують ці санкції, а також Європейський Союз, який теж говорить про санкції, про те, що вони не будуть тоді з ними торгувати, можливо. Казахстану дуже хочеться торгувати, особливо заходити на енергетичні ринки, на ту саму сферу Російської Федерації, де вона зійшла зараз, да, покинула європейський ринок енергоресурсів Російської Федерації, хоче зайти Казахстан. Тому, от, Ігор, тому тут ми повинні розуміти одне, коли Казахстан щось робить, він робить чисто в своїх національних інтересах з тієї політичної ситуації, в якій він на сьогодні знаходиться. Що в нього три великих отаких політичних гравця, один географічно поряд, той самий Китай, якби теж, але там ще більше економічні ще взаємовласті, і Сполучені Штати. І от між цими Росією, Китаєм, Сполученими Штатами йому потрібно грати. І не забуваємо Європейський Союз, де йому теж хочеться з ними самому грати. Тому це не буде ніяка сторона, вони будуть в залежності від ситуації, від такої тактичної ситуації, що відбувається, отак і будуть тримати свою позицію. Трішки якби дали пас Російської Федерації, але невеликий. Тому тут і вже так, ми можемо говорити, що вони допомогли Росії, але з іншої сторони, юридичну сторону вони видержали. Ну, тобто, отак Казахстан і буде діяти. І це не тільки буде Казахстан, я вже зауважуємо. Ми подивіться на інші країни Центральної Азії, на країни глобального півдня. Той точно та сама, в принципі, політична ситуація і з іншими країнами, і такі самі заяви, і такі точно дії.
0: Ще одна тема, яку я хотів з вами обговорити, це таємний візит. Точніше, навряд чи можна назвати його таємним, враховуючи, що, мені здається, ну, уся західна преса і всі засоби масової інформації в Україні написали про нього, і стало відомо про цей візит уже в момент, коли він здійснювався. Візит директора ЦРУ Джона Редкліффа до Москви, який відбувся напередодні. Дуже багато чуток, насправді, які супроводжують цей візит. Невідомо, яка була мета цього візиту. Невідомо, які були підсумки цього візиту. Речник російського президента Пісков сказав, що Редкліфф прилітав до Москви для того, аби контактувати по своїй лінії з керівниками російських спецслужб. З Путіним він нібито не зустрічався. Водночас Путін поінформований про те, що саме, які сигнали, яку інформацію привіз до Москви Редкліфф. Тому, пані Людмила, пропоную поговорити спершу про те, що ми знаємо. Ми знаємо, що цей візит не був анонсований заздалегідь. Ми знаємо, що Редкліфф прилетів воєнно-транспортним літаком, що також, до речі, достатньо показово. І ми знаємо, що це його перший візит на цій посаді до Москви, який до того ж, вочевидь, має таку ауру певної терміновості, мабуть, оскільки, як правило, такі події про них повідомляють завчасно. З вашої точки зору, що ми можемо зробити, які висновки про вагу питань, які прилетів обговорювати Редкліфф з російською стороною, враховуючи вище зазначені обставини, ну і враховуючи загалом специфіку ось цього каналу, коли голова провідної американської спецслужби прилітає до російської столиці для того, аби передати якесь послання. Тобто не державний секретар, не спеціальний представник, не якийсь бізнесмен, а саме директор ЦРУ.
1: Ну, ви знаєте, те, що це був дійсно терміновий візит, от саме його якби більше так оцінюють, чому він відбувся саме зараз. Тому що все-таки зауважу, що візит директора ЦРУ, він анонсувався, але це буквально десь місяць назад були ці анонси від самого ЦРУ, що це буде вересень місяць. Десь в кінці вересня місяці, ще тоді навіть говорило цікаво, тому що якраз вибори в Російській Федерації, якось як співпадає візит директора ЦРУ з цими виборами. Але ми бачимо, що він от за місяць відбувся до того, що анонсувалося. І дійсно, це, скоріше, що якась була дуже сильна терміновість. Тим більше, що той візит, який анонсувався, то він був там не однодневний, він був там декілька днів, а тут ми бачимо один день, і там теж така конспірологія з іншим літаком російським, да, Ту-214, який теж одночасно піднявся якби з літаком Редкліффа, і вони покинули територію там Російської Федерації, і всі задаються питанням, а що було на другому цьому борті, хто летів на ньому, чи це була перемовна група, чи це якась конспірологія там, тому що Редкліфф все-таки може боялися, що щось може там відбутися з цим літаком. Навіть те, що говорять, що попросили Україну, щоб вона якось далекобійні санкції такі в цей день по Москві, по Петербургу не приміняла. Ну, багато, знаєте, дуже на сьогодні дуже багато білого шуму, от як говориться, інформаційного білого цього шуму навколо оцього візиту. Але так, це це цікавий візит, особливо коли його, знаєте, деякі експерти і аналітики порівнюють з візитом директора ЦРУ за адміністрації Байдена. І ми пам'ятаємо, коли це було на початку повномасштабного вторгнення в 22-му році. Тому в 21-му році це було, а там за декілька місяців було якраз до повномасштабного вторгнення. Тому так, це цікавий візит, але ви знаєте, цей візит би не відбувся, якби дійсно це не було погодження з адміністрацією Білого Дому. Ми повинні розуміти, що тут два. Або це потрібно було щось росіянам дуже сильно, так, або це потрібно було щось американцям. Так. І така терміновість, враховуючи, що на сьогодні вибори в активній фазі саме в Сполучених Штатах, і вибори хоч і є в Російській Федерації, але в інших фазах, тому, скоріш за все, що це так було, можна говорити, що це було потрібно адміністрації Білого Дому. Можливо, Росія своїми агресивними діями відносно, ми ж бачимо зараз Альянсу, там громихає і в Білорусі розміщає певне видеозброєння додаткові, і ми бачимо, що вона на кордонах з Фінляндією починає буде там, вже закінчує будувати одну з самих великих військових баз, і також вона хоче там навіть розмістити своє одне із видів там ядерного ураження зброї. Тому, можливо, це стосувалося, як говориться, щоб Росія до виборів в Сполучених Штатах якось угумувала свої апетити, особливо що стосується відносно Альянсу, щоб Альянс на собі не відчували особливо члени Альянсу, що таке п'ята стаття. Ну, не хочуть вони її випробовувати. А по-друге, знаєте, є ще, ну, будемо говорити, можливо, в Російській Федерації є те, що дуже потрібно на сьогодні адміністрації Білого Дому, саме враховуючи вибори. Тому що ми знаємо, що вони не один раз передавали деякі архіви адміністрації, а потім, якби, знаєте, як Путін любить говорити, робили певну послугу. Можливо, це певна послуга також. Тому на сьогодні дуже багато варіантів. І також варіант, не забуваємо, російсько-української війни. Тому що це те, що обговорюється. Але чи це була компетенція директора ЦРУ? Ви знаєте, мені здається, що все-таки це компетенція більш Рубіо. Хоча так, Ретліф, він з ястребиного крила, з того самого крила, де і Рубіо, але тим не менше, тому що воно передалося по офіційним каналам, і по офіційним каналам, мабуть, це був би Лавров Рубіо, це був би телефонний дзвінок, можливо, це був би той самий Уїдков і Дмитрів. ЦРУ, якщо це було на рівні, скоріш за все, на рівні з цих структур, тому це можливо стосувалося дійсно або Альянсу, безпекового компоненту, це стосується вже так Альянсу, а також стосується те, що дуже цікавить Трампа. Можливо, Трампа щось цікавить те, що є в Російській Федерації. Можливо, в Росії там його й немає. Але Російська Федерація зауважила, що у них воно є. Тому що все-таки Росія хоче, як ніколи, відновити оці двосторонні взаємовідносини, які були ще на кінці минулого року і на початку цього року. Ми знаємо, наскільки вони намагалися, так, оці двосторонні взаємовідносини, які були ще на кінці минулого року і на початку цього

0: хоче. Тому, скоріше всього, що вони зараз активізували цю розмови, такі кулуарні з адміністрацією Білого Дому, і, можливо, це на рівні саме спецрозвідок. Це те, на є тому рівні, де і ви така інформації немає, і ти не розумієш, а чому він прилітав. А можливо, тому що, знаєте, можливо бути та ситуація, що враховуючи, що Путін там якихось 3 укази підписав, можливо, це все-таки помилування президента. Ми знаємо, що у в'язницях Росії є певні політв'язні американські, де потрібно Трампу вийти там і зауважити, от ми там домовилися. Тому що це вже напередодні, до прикладу, було. І зауважу, це було при Байдені, коли була виборча кампанія. Ми пам'ятаємо той великий жест доброї волі, який Росія зробила. Понятно. І там видала певних політв'язнів. Тому, можливо, це буде саме така от ситуація. Тому що саме по лінії ЦРУ, це про минулого разу, це було в адміністрації Байдена по лінії ЦРУ, до речі, це вирішувалося. Можливо, це й теж от зараз саме в цьому контексті він прилітав. Але я ж говорю, ми повинні розуміти одне, що те, що керівник ЦРУ приїхав, це те, що потрібно на сьогодні, як ніколи, адміністрації Білого Дому. Те питання, яке, Гурзя, їм нагально потрібно було вирішити. Тому така терміновість, яка вже за місяць до того візиту, який, до речі, анонсувався.
1: Одне дуже коротке питання, оскільки у нас менше хвилини часу. Як ви рекомендуєте сприймати ті чутки, які зараз з'являються у медіа з приводу змісту цього візиту, обговорених питань і так далі, в умовах, коли офіційної інформації немає? Вочевидь, можливо, ще дуже довго не буде.
0: Ви знаєте, як відноситися як до чуток, тому що це чутки, ви вірно зауважили, чутки. Я думаю, що, в принципі, ми повинні дочекатися, по-перше, скоріш за все, що буде у нас ЗМІ, ми ж завжди задаємо питання МЗС, я думаю, що Сибізі буде задане це питання, офіційна буде відповідь МЗС, і також не забуваємо те, що зараз так йде, курсує така інформація, що за наслідками цього візиту керівник ЦРУ буде розмови з українськими представниками, тобто когось із нашої там або МЗС, або це буде теж на рівні нашого, може бути СБУ, і це може бути на рівні ГУР, буде розмова про те, про що там, до прикладу, розмовляли в Російській Федерації і чому туди літали. Тому я кажу, чому вони туди літали, ми будемо знати. Будучи певні витоки, я думаю, що певні витоки все одно будуть далі зі сторони Сполучених Штатів, щоб, знаєте, щоб перекрити отой великий інформаційний шум, який може створити сама Російська Федерація. Ми знаємо, як вона створює багато недомовок, а ми всі починаємо обговорювати щось.
1: Людмила Покровщук, доктор філософії, експерт з зовнішніх та внутрішніх політик, була гостем цієї розмови на «Ми Україна».
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: А що ти робив, коли була війна?
4: Захищала Україну.
5: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
6: О, мама дзвонить.
7: Привіт, мої любі. Куди це ви без мене?
3: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
6: Ти просто довго була поза зоною.
8: Ми хвилювалися.
9: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
7: Дось, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
3: Бувай, мамусю.
6: Бувай, Люба.
10: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
11: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.

0: Сокразіло, яка розвиває бізнес.
1: Шабля та лазурові жупани з шістьма срібними гудзиками – це старшому сину. Чоботи з халявами та позолочений пояс – молодшому. 5 срібних ложок та 10 кружечків мила – дружині. А ще обов'язково пожертва на церкву, щоб Бога не гнівити. А от дочці – лише стару свиню. Бо слухалася батька, коли нареченого обирала. Приблизно так міг виглядати заповіт українця чи то українки 500 років тому. Тут тобі і сімейні драми, і підсумки життя, і спроби задобрити Бога. Що зазвичай писали? Що залишали нащадкам? Та чи можна було проігнорувати останню волю померлого? Це історія у параграфах таємниці українських заповітів. Мене звати Юлія Галушка. Додивіться цей випуск до кінця, підпишіться на наші канали та напишіть у коментарях, що вам дісталося у спадок від пращурів. Саме слово «заповіт» прийшло до нас у 19 столітті у часи Російської імперії. До того цей документ називали «духівниця», бо у першу чергу йшлося про душу. Ну або латинським словом «тестамент». Вперше воно згадується у 12 столітті в римському праві на нашій території лише через 300 років, розповідає дослідниця української історії раннього нового часу Наталія Білоус.
2: Тестаменти як масове джерело з'явилися на українських землях в кінці 16 століття. До того часу це була така елемент елітної культури, фунеральної культури. Тестаменти записували представники князівської еліти, шляхетської еліти. А в народ, елемент побутової культури міст, воно прийшло в кінці 16 століття.
1: Французький історик Жак Левгоф вважав, що тестамент був такою собі перепусткою на небо. Уже на смертному ложі людина переосмислювала життя і намагалася врятувати душу, ну поки не пізно. А спасінню сприяли, правильно, милосердні вчинки. Наприклад, пожертви знедоленим чи сиротам. А як найкраще – церкві. Ну такий собі спосіб уладнати справи із Богом, розповідає дослідниця української фунеральної, тобто поховальної культури Алла Попружна.
3: Представник школи аналів Філіп Аріс припустив, що духівниці мотивувала церква, так що це церкві було вигідно, тому що заповідачі відписували, от вирішуючи духовні питання, церква таким чином збагачувалась, тому церква була вмотивована в збільшенні кількості духівниць і, звісно, спонукала еліту до таких практик.
1: Як українці відписували на храми і монастирі цілі села, розповім трохи згодом. Дочекайтесь. Оскільки документів тієї епохи залишилось дуже мало, а щоденники були рідкістю, заповіти – це, вважайте, історія з перших вуст. Що вдягали, з чого їли, які стосунки були між чоловіком і дружиною, скільки народжували дітей, як ставилися до слуг, бо їм часом таки теж щось заповідали.
3: Духовниці дозволяють олюднити історію. Відомі постаті, як просто живі люди, які так само піклуються про своїх дітей. Причому, що родини були дуже великі, дуже часто це більше 10 дітей було в багатьох родинах. І другий шлюб був теж нерідким явищем. Дуже цікаво відчути, як вони, що вони напередодні смерті заповідали дітям, як заповідали ставитись до матері, як попереджали обходитись з майном, з рідними. Духовниці якби нас пускали в приватність людей, які в інших джерелах дуже офіційні, дуже такі закриті. От і тому це унікальне джерело.
1: Тестаменти по кишені були не всі. Тож тепер маємо для вивчення переважно заповіти заможних. Дехто складав тестаменти планово після 50, а дехто уже на смертному ложі. Урядників викликали додому, зазвичай 2-3, іноді за свідків брали сусідів та близьких друзів, як то казали, людей добрих, віри годних. Писар під диктовку нотував не тільки, кому що відійде, як поховати, і навіть скільки свічок поставити за упокій. Ті тестаменти були спробами підсумувати життя. Зараз вони читаються як літературний твір.
2: Бо тестамент оформлювався за певним формуляром. Спочатку записувалася інтитуляція. Я, раб Божий, відчуваючи наближення смерті, засвідчую, що я знаходжусь у повному розумі і можу списати цей текст. Тобто осудність була важливим фактором. Далі записувалася така аренга, де формулювалися різні там цитати з Святого Письма про наближення смерті, про мізерність людського життя і про вічність після смерті. І наступна майнова частина була завжди найбільшою. І далі тестатор уже диктував, кому він що відписує детально. Там, дружині, дітям, слугам, якщо вони були.
1: Звісно, могли бути і авторські відхилення від цього плану, але переважно писарі та тестатори, тобто ті, хто заповідають, дотримували структури, яку розписав польський судовий службовець, укладач збірників магдебурзького права Бартоломій Гроїцький. У кодексах артикули міського права і порядок міських судів у короні Польській, за якими жили більшість міст України до кінця 18 століття. Але про процедуру. Коли текст був готовий, усі присутні засвідчували або підписом, або ж власними печатками. Міщани та шляхтичі носили такі на пальцях. До речі, у деяких оригіналах тестаментів досі збереглися відбитки сигнатів. Обов'язковим був підпис самого тестатора, хоча б хрестик. Ну, бо тоді навіть серед шляхти ще було чимало неписьменних. Далі цей черновик несли в ратушу і начисто переписували в урядові книги, завдяки чому, власне, вони до нас і дійшли. Ті, кому на таку бюрократичну процедуру грошей бракувало, залишали по собі усні розпорядження. Та навіть у такому випадку ніхто не міг порушити волю померлого. Чому? Дивіться. Зараз давайте про матеріальне. Що передавали у спадок? На відміну від польських тестаментів, в українські вписували фактично усе майно. І будете здивовані, але яке саме майно залежало не лише від статків, а й від місця проживання? Поясню. Ось, наприклад, Волинь. Тут головною цінністю була нерухомість, тобто земля і обійстя. Тож саме в це, ну, скажімо так, інвестували. І згодом передавали нащадкам. А от тогочасні кияни гроші кладали переважно у рухоме майно. Чому? Відповідь проста. Часи були непевні, набіги, пожежі, тож уберегти могли переважно те, що уміщалося у воза і вивозилось подалі. Це ж вписували і у тестаменти. Серед найбільш згадуваних рухомих речей – живий інвентар, тобто худоба. Перераховували усе ретельно. Катерина Хребтунова з Волині писала «Чоловікові». 3 воли, 2 корови з телятами, бика, білу кобилу з жеребцем, 10 овець, 1 свиню. Синові Олександру – 4 вівці, 3 корови, 3 свині, вола та коня. А от у тестаменті солодовнички, тобто пивоварки Лукашихи з міста Олика, із живого інвентарю були тільки свині. Тестаторка чітко вказує, кому яку залишає. Стара свиня та 2 вепри – дочці Марині, решту – останньому чоловіку.
2: Волинські міщани більше пишуть про худобу. Тому що аграрні містечка більше, Київ все-таки більше місто, а маленькі аграрні містечка, де велося своє господарство, 8 овець, 10 свиней, стільки-то корів, якої породиці. Маємо уявлення, як жили тогочасні міщани. Мали свою хату, садибу, там сарай, інші сараї, де була худоба, про погріб пишуть, скільки комор було.
1: Птицю заповідали зрідка, ті, хто іншого господарства не мав. Найбільше ж цінували коней, бо це ж не тільки спосіб пересування, це ще і престиж власника. Коні часто згадуються у шляхетських заповітах, неодмінно з породою, мастю та вартістю. Так, шляхтич Михайло Волк-Ланевський, слуга Альбрехта Мошковського, акцентує, що купив коня Бахмата за 40 злотих. Стільки ж за свого жеребця віддав і лендвіт, це заступник очільника міста, Марк Ніфанович. У заповіті він просить коня продати, а гроші витратити на похорон та поминання його душі. Після худоби найчастіше у тестаментах згадується одяг. Синам діставався від батька, дочкам – від матері. Причому прописаний одяг до найдрібніших деталей. Колір, метал гаплеків, тобто застібок, чи є оздоблення хутром і яким саме.
2: Одяг був дуже дорогий, і тому його і так і згадують, і описують, тому що він переходив у спадок. Якщо видавали дочку заміж, то їй обов'язково від матері мав йти посаг. Мать протягом життя накопичувала певну кількість рушників, сорочок, які передавала своїй дочці.
1: Ще багатший власник – то дорожча тканина. Заможні міщани носили делії, тобто плащі, підбиті хутром із золотими гудзиками. Скромніші – баранячі чи кролячі кожухи. Пересічні шляхтичі і міщани могли мати по два жупани – повсякденний і святковий. Вбрання тоді теж було свого роду соціальним маркером, а тогочасні українці були ще тими модниками, особливо купці.
2: Київські міщанки згадують багато шуб. Шуби були, свідчили про заможність, описують ці шуби з куниці, з соболі шуби. Це був елемент заможності. В 17 столітті ці шуби зникають, наприклад. Вони вже не були актуальними, мода змінюється. Цим хутром підбивали вже дорогі такі кафтани. Тобто зверху мала бути дорога тканина, а підбита хутром знизу, так, для утеплення. І на підставі цих тестаментів, на підставі цих рухомих речей можна прослідкувати тенденції моди, як вона змінювалася на Заході. Але мода була цілком така річ посполицька.
1: Особливе місце у тестаментах відводили клейнодам, тобто символам влади. І прикрасам – золоті срібні персні, сигнети з гербами власників, різноманітні прикраси з перлів і коштовних каменів. Мірилом міщанської заможності були срібні ложки. В одному заповіті їх вказано аж 12. Ну, це якщо про міщан. У козацьких заповітах особлива увага – зброї.
3: Обов'язково представники козацької старшини зазначали, що це кровною працею і військовими заслугами, там набута шабля чи пістоль, чи якийсь, наприклад, важливий срібний дорогий посуд, подарований за службу. Тому що дуже прийнято було розраховуватися за службу з представниками військової еліти не тільки грішми, а, наприклад, оксамитом. В духівниці удови Григорія Гамалії, бунчукового товариша, духівниця від 1755 року, заповідається шабля. Причому вона пише «оправлене в срібло, позолочена, коїться на 20 рублів». Так само вона там перераховує сідло, кубок срібний, визлочений всередині.
1: Так, козаки – це і золото, і срібло, а не лише голота і пиятики з російської пропаганди. До речі, про козацькі скарби у нас є окремий параграф, посилання шукайте в описі під відео. Але мене вразили навіть не кубки і висріблені шаблі. Ніколи не вгадаєте. У козацьких духівницях дуже часто спадкоємцям відписували горілчані котли.
3: Це говорить про те, що таким особливим видом їх економічної діяльності було от виготовлення алкогольних напоїв. Те, про що пише шановний Олексій Сокирко, це підтверджувалось текстами заповітів, що така алкогольна культура була і, відповідно, все це вироблялося в їх господарствах. І тому оці котли для виготовлення алкогольних напоїв згадувалися дуже часто.
1: До речі, Олексія Сокирка ви могли бачити ось в цьому параграфі про українські наїдки, або ж читати його книгу «Кулінарна мандрівка у Гетьманщину». А от про те, що пили українці, дивіться ось тут, усі посилання будуть в описі під відео. Задокументованих духівниць дотепер збереглося дуже мало. Чи не всі архіви згоріли у нашій буремній історії? Київських тестаментів залишилось взагалі 13, і всі вони належали міській еліті.
2: Не збереглися книги міські судові, вони всі загинули в пожежі. І ще в 1651 році, коли князь Радзивіл війшов в Київ, весь міський архів просто загинув. Почалися пожежі страшні на Подолі, і до нас залишилися тільки маленькі такі виписи з тих книг при монастирських фондах. Розпорошений архів міський, виявилося, який довелось довго дозбирати. А волинські міські книги збереглися частково, переважно за другу половину 17 століття.
1: Щодо Волині, це близько 1000 тестаментів шляхти і зо 200 міщанських. Зрозуміти різницю обсягів збереженого можна, глянувши на книги Наталії Білус про київські і волинські духівниці. Збереглися також селянські заповіти на Галичині, записані в урядові книги Галицького воєводства, а також духівниці часів Гетьманщини. Понад 200 документів, які переважно укладала козацька старшина. До речі, чи не кожна третя духівниця цього періоду написана жінкою. Хоча, нагадаю, тоді жіноцтво розпоряджалось лише майном, яке отримало у посаг. І оскільки тестаменти були не стільки про майнові відносини, а фактично це була сповідь на схилі літ, то прочитати там можна і скарги на чоловіків та на непросту долю. Заможна міщанка Анна Коршовицька дітей не мала, поховала трьох чоловіків. Ну, смертність тоді була високою, хвороби, міжусобиці, війни. Четверте вийшла за молодого та небагатого, а він постійно її кривдив і зраджував. І тут унікальний випадок. Збереглося два її тестаменти. Перший – укладений у Стрітинській церкві, що в Олиці на Волині, а другий – у Луцьких Гродських книгах. І обидва заповіти абсолютно різні.
2: Перший тестамент вона написала в храмі, поскаржилася луцьким священникам на свого чоловіка, на свою нещасну долю. І вони з її слів оформили цей тестамент. І описує всі свої статки за попередніх, детальну нерухомість, де вона знаходилася в Луцьку. Дуже прикметно є така прикінцева формула тестаменту, де вона все майно заповідає цим священникам в Луцькій церкві і позбавляє майна свого останнього чоловіка. А другий тестамент зберігається, є останній чоловік, де абсолютно іншого змісту, де вона пише, що священники хотіли скористатися з її безпорадного становища, і що останній чоловік, він був з нею люб'язний, і що він її не скриджував. І вона все майно записує останньому чоловікові.
1: Ну і кому тут вірити? Інтригуюча історія. Більше про те, яким було становище жінки на українських землях 400 років тому, дивіться ось у цьому параграфі. Всі посилання, як завжди, залишаємо в описі під відео. Або історія дубенської міщанки Анастасії Синицької. У духівниці розповідає про своїх трьох чоловіків. Після шлюбів з ними вона надбала чимало майна. Будинки, ділянки, коштовності і дорогий одяг. А от з четвертим не пощастило.
2: Данило Синицький виявився п'яницею, який розтринькав усе її майно, пропив її одяг, і вона описує цей одяг там. Сукня там синього кольору, сукня зеленого кольору, з якої тканини вона пошита. Всі її прикраси заставив в борг і теж пропив. І така підозра, що він саме допровадив її до смерті, тому що він ще накладав руку на неї, і вона страждала, ходила з синцями. І свої болі і страждання описують в цьому тестаменті.
1: Тому жінка все майно залишила дочці від першого шлюбу і попросила опікунів стежити, аби чоловік нічого не виніс з дому і повернув усі борги. Призначення опікуна родині було звичною практикою. На роль людини, яка у випадку смерті глави родини мала захищати дружину та дітей, обирали авторитетів – урядників, лавників, райців, писарів. А в козацьку добу запрошували навіть гетьманів.
3: Так, наприклад, хорунжий генеральної військової артилерії Іван Забіла в духівниці 1633 року звертався до гетьмана Данила Апостола, щоб він став опікуном і патроном для дітей. Чернігівський полковник Яків Лизогоп у 1698 році в своїй духівниці звертався до генерального обозного Василя Дуніна-Борховського та на той час генерального бунчужного Івана Скоропадського. Так само, щоб захистив дружину і дітей, і був ласкавим.
1: Це була своєрідна гарантія непорушності волі тестатора. Бо не без того. Часом на майно зазіхали чужі люди. Або й не чужі. Спадком, що мав відійти дітям від попередніх шлюбів, могла заволодіти нова дружина. У тестаментах трапляються ось такі фрази. «Богом благаю, слідкуйте за моєю дружиною, щоб вона не розтринькала це майно, бо воно належить моїм дітям, щоб вона піклувалася про них і дбала про них». Позашлюбні діти на спадок претендувати не могли. Це було заборонено законом, але власні теж могли залишитись без нічого.
2: Волинські міщанки, вони були ті, що записували, такими емоційними. Одна позбавила свою дочку майна, тому що от вона перечила матері, не хотіла виконувати її волю і пішла від неї. І вона оформила тестамент і залишила все майно сину, а дочку позбавила тестаменту.
1: Приклад з архівів. Волинський лавник Єронім Танюкевич писав тестамент власноруч, що, до речі, траплялось доволі рідко. Для оголошення останньої волі викликав родину, свідків і міського писаря. Урядники згодом напишуть в тестаменті. Старші діти від першого шлюбу не прийшли. Друга дружина після почутого втекла з дому, гримнувши дверима. Майже все добро дісталося молодшому сину Лукашу та дочці Хвесі. Чому обділив інших дітей – неясно. Можливо, вони були вже одружені, і тоді їм зазвичай перепадало менше, ну або й взагалі нічого. Часто, якщо не все, то більшість відписували на церкву. Душу – Богові, а грішне – тіло землі. Київський скарбник Василь Ходика-Криницький, чи не найзаможніший шляхтич у місті, на смертному одрі заповідає своїм дітям, 8 дочкам та синові, щоб поховали його на території Києво-Печерського монастиря. І залишив суму, скільки на це мають витратити.
2: Скільки грошей заплатили музикам, скільки за дзвонення, за биття в дзвони церковні. Коли ця процесія йшла через усе місто, це ж з подолу піднімали на Печерський монастир, мали бити усі дзвони, молитися за спасіння його душі. І всі ці суми на поховання теж там записані. Вони сподівалися на спасіння своєї душі. Чим більше вони відпишуть коштів, тим більше за них будуть читатися молитви в тих храмах. І тоді йому гарантовано вічне спасіння.
1: 1000 злотих Ходика-Криницький заповів Вознесенському жіночому монастирю. Там постриглася у черниці одна з його дочок, яка не вийшла заміж. На ці кошти можна було село купити. Настільки це велика сума. То, власне, села і заповідали київський війт, щось типу нинішнього мера Семен Мелешкович у тестаменті, укладеному у 1563 році, відписав Києво-Печерському монастирю село Вишеньки, Михайлівському Золотоверхому та Пустинно-Микільському села Юр'ївці та Підгірці, а церкві Святої Трійці на 40 уст і спомин душ померлих 4 членів його родини – село Сатанів. У 1632-му геть усі свої статки залишив київським храмам і купець Семен Татарин.
2: Він був дуже заможним купцем київським і був бездітним, дружина теж померла. І він всю свою нерухомість заповів на всі храми Києва. І дуже детально все це переписує в своєму тестаменті. Перелічує всі храми, там 10 кіп грошей комусь, більше, 50, 100. Найбільше він заповів Києво-Печерському монастирю, але ще більше Михайлівському Золотоверхому, де забажав бути похованим на цвинтарі.
3: Дуже часто представники козацької старшини віддавали гроші на реставрацію церкви, наприклад, гроші на якусь ікону.

0: Українців допомогли збудувати та оздобити стільки церков. Були й доволі цікаві вказівки. Ізюмський полковник Федір Краснокутський передав 2000 рублів Києво-Печерській лаврі на підтримання незгасної свічки при чудотворній іконі Успіння Пресвятої Богородиці. А горіти вона мала 40 років. Уявляєте? Традиційно жертвували гроші і нужденним. Так тестатори хотіли зберегти про себе пам'ять і, ну, так би мовити, полегшити шлях своєї душі на небеса.
1: Генеральний осавул Іван Манилович – в 1734 році заповів странним, убогим і нищим роздати золотих 500 за душу мою. Значковий товариш Чернігівського полку Пантелеймон Радич в своєму заповіті відписав гроші на шпиталі та школи.
0: Ще одне цікаве розпорядження у духівниці залишив Яків Маркович, український письменник-мемуарист, який 50 років поспіль вів щоденник, де описував побут, звичаї та щоденне життя козацької старшини. Власне, завдяки Марковичу ми маємо унікальні свідчення про життя козаків і історію Гетьманщини. Так от, за життя Маркович відкрив лікарню для хворих на сифіліс і заповів нащадкам утримувати цей заклад. І ослухатися останньої волі – це ж прогнівити Бога.
1: На завершення кожної духівниці ми зустрічаємо попередження про чітке дотримання волі, прокляття, всілякі там анафеми у разі того, якщо спадкоємці порушать волю. Там страшенні пекельні муки порушники отримують.
2: Порушення тестаменту вважалося таким карним злочином і могли притягнути до судової відповідальності. Порушити волю тестатора – це порушити волю Бога, вважалося, це був такий гріх. Тому старалися цього не робити.
0: Та попри це зафіксовано чимало випадків оскарження тестаментів у суді, особливо серед шляхти, коли на кону була нерухомість, значні статки та коштовності. Розповім вам про долю майна королівського ротмістра Костянтина Судимонтовича Новоселецького. Після його смерті обурені брати, яким не залишилось нічого, приїхали в Дубно і віднайшли міського писаря, який укладав тестамент. Допитали його. І так, що невдовзі той помер, навіть не склавши власного заповіту. Але брати таки з'ясували, тестамент Каштеляна незаконний, складений чи то по смерті, чи то вже без свідомості, а диктувала, мовляв, дружина. Тож брати пішли до суду. То чим закінчилася ця історія, невідомо. Наприкінці 17 століття у Дубно міщанка судилася з опікуном, міським урядником. Мовляв, коли вона досягла повноліття, передав не все майно. Четверо овець замість п'яти. І суд став на її бік. Переповнені справами з розподілу майна були і суди Гетьманщини, і деякі процеси тривали по 10 років. Ну, а ще бувало, що тестатор змінював останню волю, бо писав заповіт, коли було зле, а потім раптово одужував. До речі, укласти тестамент навіть усний міг не кожен. Забороняли з людями з психічними захворюваннями, марнотратцям, тобто азартним гравцям, а за часи Гетьманщини ще й іновірцям, тобто нехристиянам. З часом тестаменти втратили своє духовне значення як сповідь на схилі літ і перейшли виключно у матеріальну площину. Напишіть, що незвичайного ви чи ваші родичі отримували у спадок, ну і взагалі чи отримували. І як загалом ви ставитесь до ідеї духівниць, як у наших пращурів. Дякую, що додивились до кінця. Ставте вподобайку, діліться цим випуском з друзями і підписуйтесь на наші YouTube-канали. Посилання на всі випуски, які я згадую, ми завжди залишаємо в описі під відео. Тож до зустрічі у новому параграфі.

0: боротися за країну, яка береже культуру.
1: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
2: Я це...
3: Дронфорс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
4: До побачення.
5: Привіт, тату, як справи?
6: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
5: А ти як там?
7: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
6: Добре, добре, синку.
5: Але скоро приїду і доклеїмо твою мрію нарешті. Бувай.
8: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.

0: Дядь Дим, бачили, що тато приніс.
1: Диму, ти служив.
2: Глянь, який трофей.
1: Це з глузду з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вбити міг. Що його взагалі торкатися можна? Так, всі на вулицю, я вкликаю дивитися.
3: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
4: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. Ми боремося за країну, яка береже культуру.
5: Вітаю, дорогі глядачі, ми Україна. У цьому інтерв'ю я поговорю про черговий заклик до безумовного припинення вогню від 50 країн до Російської Федерації. Також про чутки, про секретні документи, які нібито є в російському Сбербанку, і в цих документах ймовірність перемоги Росії у війні проти України оцінюється як вкрай невисока, ну і також про економічні виклики, з якими стикається Україна, зокрема через блокаду портів Чорного моря. До цієї розмови долучається Олександр Чупак, експерт аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень. Пане Олександр, вітаю вас.
6: Вітаю вас.
5: Хочу розпочати з обговорення заяви, яку підписали 50 держав в ООН. Це сталося 24 серпня перед засіданням Ради безпеки ООН. Цю заяву зачитав міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмусен. В ній йдеться про заклик до Російської Федерації погодитися на повне, негайне і безумовне припинення вогню та повернутися до переговорів. Із цікавого, Сполучені Штати Америки цю заяву не підтримали. І як ви думаєте, пане Олександр, чи варто розглядати це як окремий політичний сигнал, враховуючи, що йдеться не про якийсь документ, що був узгоджений в Раді безпеки ООН, не про резолюцію, за яку голосувала асамблея, а саме про ось таку заяву, яку у такому форматі погодили в Організації Об'єднаних Націй?
6: Ну, звісно, це є однією із низки заяв, які ми бачили вже дуже багато, мабуть, десятки або сотні таких заяв протягом попередніх уже 4,5 років широкомасштабної війни. Очевидно, що ці заяви не мають під собою якогось результату, якщо вони не підкріплені якимись діями конкретними, наприклад, санкціями проти Москви, або обіцянками передачі України коштів, озброєння, будь-якої іншої допомоги. Ось такі заяви, як ця, бо це швидше сигнал для України про те, що ці країни на знак святкування 35-ї річниці відновлення незалежності, що вони нас підтримують, що вони роблять усе для того, щоб, ну, як мінімум, роблять вигляд, що хочуть завершення російсько-української війни. Але, як бачимо, що такі речі, вони не мають жодного впливу на думку російських, тих осіб, які мають вплив на рішення щодо введення війни. Тому казати, що ця заява, вона понесе за собою якісь довготривалі результати, ми не можемо. Просто, мабуть, приємно, що нас підтримують. Добре було, якби нам ще й допомагали при цьому, або накладали більше обмежень на Росію, її економіку, її воєнну машину. Тому думаю, що ми таких заяв ще будемо бачити дуже багато до кінця цієї війни. Сподіваємося, що він буде якомога швидше, звісно.
5: Щодо позиції Сполучених Штатів Америки, ми, по-перше, не знаємо, з яких причин Сполучені Штати не підтримали цю заяву, з яким обґрунтуванням, хто пропонував це зробити і у якому форматі, але маємо факт, що Сполучених Штатів немає серед тих країн, які підтримали цей заклик до Російської Федерації, що в цілому узгоджується з попередніми голосуваннями Сполучених Штатів за ті документи, декларації, в яких містяться жорсткі формулювання щодо російсько-української війни, якраз звернені до Москви. Сполучені Штати навіть не нейтрально голосують за такі під час розгляду таких питань, а голосують проти них, що вже великою мірою за останні 2 роки стало навіть звичним, хоча спочатку викликало шок, і в мене, чесно кажучи, викликає досі. З вашої точки зору, як це узгоджується, зокрема, з позицією нейтральності, яку декларує Дональд Трамп, коли йдеться про питання, пов'язані з російсько-українською війною, чи варто надавати цьому велике значення?
6: Конкретно участі США в цій заяві, мабуть, значення надавати не потрібно, бо там, і крім США, багато хто її не підписав із країн ООН. Якщо говорити про цю загальну лінію, яку ви описали, то справді Сполучені Штати від початку другого терміну Трампа зайняли позицію переговорника. Вони нібито офіційно в такому дипломатичному розумінні намагаються відсторонитися від обох сторін, і від Росії, і від України. Хоча, знову ж таки, не забуваємо, що зброю для України вони продовжують продавати через механізми PULR, за яким європейські партнери в основному виділяють кошти на закупівлю цієї зброї для України. Тобто, все ж таки, допомогу, хоч і за гроші, ми від них отримуємо. А головне, ми в них отримуємо вже знову в повному обсязі, як кажуть, розвіддані для ударів в глибину території Росії. Тобто зараз така подвійна гра нібито ведеться. З одного боку, США працюють з Україною, допомагають вести війну, впроваджують якісь санкції. Не забуваємо, що обговорюється досі той самий пакет санкцій імені світлої пам'яті Лінсі Грема. І сподіваємося, до кінця року хоча б він буде проголосований і введений в дію. З іншого боку, на дипломатичному рівні Штати намагаються виступати нейтральною стороною для того, щоб бути якомога більш ефективними в зусиллях завершення бойових дій. Поки що в них, як бачимо, особливо нічого не виходить, але, мабуть, ще 2 роки до кінця терміну Трампа вони будуть в такому дусі діяти, як мінімум.
5: До речі, пропоную трішки відступити в бік з цікавим, як на мене, питанням. З вашої точки зору, у разі, якщо законопроект Грема Блюменталя буде ухвалений, як це може позначитися на тому, як Сполучені Штати позиціонують себе у цій війні і на їхній політиці, зокрема, щодо підтримки України? Адже, дійсно, після того, як Сполучені Штати введуть, оскільки прийняття цього законопроекту хоч і має певний механізм автоматичного запровадження санкцій, але більшою мірою це залежить саме від рішення американського президента, не суть. Якщо цей законопроект буде ухвалений, чи можна буде і далі вважати США нейтральним посередником у цій війні і яких, можливо, нових підходів або нових рішень після цього можна від Америки очікувати?
6: Я думаю, їхня дипломатична позиція від цього особливо не зміниться, тому що навіть ось цей законопроект, він дуже схожий на те, що Штати робили рік тому. Пам'ятаємо, коли були введені вищі тарифи проти, наприклад, Індії, за те, що Індія купувала і далі продовжує купувати великі обсяги російської нафти. Але при тому паралельно Штати активно вели переговори з Росією, і саме тоді, уже після того, як були введені ці тарифи проти Індії, Путін приїжджав в Анкоридж і там говорив із Трампом, і нібито в них все було добре. І зараз ось цей сам дизайн ось цього законопроекту, він розрахований, він прописаний більше не проти Росії навіть, а проти тих країн, які торгують з Росією. Тобто, якщо він буде ухвалений, то якщо хтось і буде з офіційних сторін, офіційних осіб США коментувати його виконання, то будуть говорити саме проти Індії, проти Китаю, проти тої самої Туреччини, яка купувала до останнього часу багато російських нафтопродуктів. Тобто будуть свій гнів спрямовувати не проти Росії, а проти країн, які торгують з Росією, а з Росією будуть продовжувати вести ось такий нейтральний більш-менш діалог для того, щоб підтримувати свою бажану позицію переговорника. Звісно, все може змінитися після проміжних виборів, які будуть уже в листопаді цього року. Можливо, демократи посядуть демократи отримують більшість в одній або двох палатах Конгресу, і тоді голосування за закони може змінитися в ту чи іншу сторону, може з'являтися якісь інші законопроекти проти Росії і для допомоги України. Ми цього не знаємо, однак саме конкретно в контексті цього законопроекту про санкції, я не думаю, що його ухвалення якось змінить дипломатичну позицію Штатів проти Росії.
5: Поки Дональд Трамп притримується позиції, з якої говорить про те, що просто хоче досягнути мирної угоди, не називаючи при цьому ані бажаного сценарію, ані тим паче країни-переможця. І періодично Дональд Трамп говорить про те, що Росія перебуває не в найкращому становищі, оскільки відчуває дуже серйозні економічні проблеми. У нас з'явилася ще одна цікава підстава поговорити про це додатково. Така інформація, до якої ставитися треба надзвичайно обережно, тому що хакерська група Black Mirror оприлюднила документ, який називає внутрішньою аналітичною запискою російського Збірбанка від квітня 26-го року. І в ній оцінюються сценарії того, чим може для Російської Федерації завершитися війна проти України. Так от, сценарій вирішальної військової перемоги має всього 7% ймовірності з даними цього нібито документу. Тоді як найбільша ймовірність 32% – це сценарій угоди Трампа із замороженням конфлікту і частковим зняттям санкцій. Ще раз підкреслюю, перевірити автентичність, правдивість, оригінальність цих документів немає ніякої змоги, і навряд чи представники Сбербанку або російського уряду будуть якимось чином коментувати цю інформацію, я так припускаю. Але є ряд сигналів, які дозволяють зробити висновок, що такий документ принаймні міг бути, тому що найбільшим джерелом тривоги в російському уряді і в російському, скажу так, професійному середовищі є якраз фінансово-економічний блок. Саме звідти найчастіше можна почути песимістичні прогнози стосовно того, як будуть йти у майбутньому справи у Російської Федерації у цій війні і якими вони є станом на цю мить. Тож, я хочу запитати у вас, пане Олександре, незалежно від того, правдива ця інформація про ці 7% чи ні, з вашої точки зору, той факт, що центр тривоги, скажімо так, за наслідки цієї війни якраз в Російській Федерації розташований в фінансово-економічному блоці, з вашої точки зору, що нам говорить, коли ми намагаємося оцінити стратегічну економічну витривалість Росії у цій війні?
6: Коли ми читаємо цю публікацію, то потрібно звернути увагу на два моменти. Перший – це що саме вважається повною перемогою в цьому звіті, нібито звіті Сбербанку, так? А з іншого боку, протягом якого періоду вони дають цю ймовірність. Тож, перемогою вони там прописали те, що Росія захопить усі ті українські області, які були включені в Конституцію Росії. Це Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська, тобто набагато більше, ніж, наприклад, той самий Донбас, про який часто говорить Путін. З іншого боку, там йдеться про прогноз на 2 роки вперед, по-моєму. Тобто, такий дуже вже невеликий відрізок часу відносно того періоду, який ця широкомасштабна війна триває. І говорити про те, що насправді ймовірність того, що Росія зможе захопити такі величезні території за буквально 2 роки, вона відносно ось цього історичного досвіду, відносно того, якою швидкістю Росія рухалася протягом попередніх 4 років, то це справді ймовірність цього є невисокою. За умови, що щось радикально не зміниться. Там ще пишуть про те, що для того, щоб досягти якогось перелому, росіяни мають повністю перебудувати свою армію, мобілізувати до 500 000 нових солдатів, збільшити в кілька разів перевагу свою в плані авіації, дронів, ще в якихось аспектах отримати перевагу, тільки тоді вони зможуть просуватися. Щось має радикально змінитися відносно того, що відбувалося протягом попередніх років. І в цьому плані, так, звісно, ймовірність того, що росіяни, не змінюючи щось радикально, зможуть якось просунутися швидко, вона є є невисокою. Цікаво, що ось є саме цей є найвищий відсоток ймовірності саме мирному сценарію. Там, якщо брати разом ось цей і сценарій про мир на умовах за посередництва Трампа і мир без офіційного підписання угоди, то це приблизно дає нам 50%. Тобто вони вважають, що справді протягом 2 років може бути якесь заморожування конфлікту, що є ну, в інтересах України зараз, відверто кажучи, тому що президент Зеленський якраз і говорить кожен раз про те, що саме про заморожування по лінії фронту є зараз тим тією пропозицією на переговорах, які він пропонує Путіну, російським представникам, просто говорить в публічному просторі. Так що, так, я такий звіт, в принципі, ці оцінки, вони відповідають дійсності, і те, що російська економіка, фінансовий сектор хочуть якогось заморожування, хочуть перепочинку, відкриття кордонів, повернення фінансових рухів капіталів через кордон, зокрема, то це безсумнівно.
5: З вашої точки зору, як слід трактувати ось цей розрив, який існує між тривожними, скажімо так, прогнозами російських економістів? Одного з них нещодавно звільнили з роботи в Державному банку за те, що він публічно заявив, що Росія не виграє цю війну, враховуючи поточний стан справ, зокрема, в економіці, і постійні заяви того ж таки Путіна, ну і деяких окремих урядовців, що насправді не все так погано, економіка адаптувалася, санкції йдуть навіть на користь і так далі. З вашої точки зору, тут правда ближче до однієї зі сторін, чи, як завжди, посередині, якщо вона там, то якою вона може бути?
6: Це дуже складне питання зараз оцінити російську економіку відносно того, ну, відносно цієї шкали, все добре чи все погано. Ну, скажімо так, російська економіка на прикрість, вона не знаходиться в стані близькому до якогось свого краху. Російський центральний банк, уряд, економічні відомства, вони змогли підготувати свою економіку так, щоб вона не зазнала колапсу від ось цих кількох років широкомасштабної війни, переведення економіки на воєнні рейки і так далі. Тобто в Росії зараз ми, навіть попри те, що в них там статистика їхня, можливо, не є, ну, вона точно не є повністю правдивою, вони приховують багато показників, можливо, деякі показники вони подають у викривленому вигляді, однак ми не бачимо там високої інфляції, ми бачимо, що ресурси російської економіки, вони перебувають в стані майже повної зайнятості, ми бачимо, що в цьому році прогнозується зростання ВВП, ну, воно приносується на рівні 0%, це не зростання і не падіння, просто перебування на одному рівні, що, в принципі, є поганим сигналом, однак воно, це не є якоюсь рецесією чи депресією, це не означає знищення російської економіки уже в короткостроковому періоді. З іншого боку, ми 100% можемо казати, що російська економіка через низку факторів, санкції, ведення війни, зокрема на її території вже, вона позбулася великої частки свого потенціалу. Російська економіка на десятиліття зараз відстає від того рівня, на якому вона могла бути, якщо б вона не вела ось ці війни. Російська економіка зараз сильно страждає в плані звичайних громадян, знищення паливно-енергетичного комплексу, зараз знищення експортних потужностей. Це все дуже відображається на добробуті пересічних росіян. І очевидно, що цих проблем би не було, якби не те, що втягнув Путін свій народ, чи ті сотні народів, які перебувають на території останньої колоніальної імперії на планеті Земля. Тому, якщо коротко сказати, то російська економіка перебуває у поганому стані відносно того, в якому вона могла перебувати без війни. Однак вона не є на межі колапсу, про який часто казали ще на початку 22-го року, коли вводили санкції.
5: На цьому тлі видання Reuters повідомляє, що Україна разом із представниками США та європейських держав підготувала односторінковий документ, який є набором пропозицій для можливих переговорів із Москвою. Як на ці пропозиції відреагувала Москва, поки невідомо. Так само вони не коментували, чи отримували цей документ. Але в ньому, за даними агентства, йдеться, зокрема, припинення вогню та запропонована Сполученими Штатами Америки ідея спеціальної економічної зони на частині Донбасу під управлінням нейтральної сторони. Не нова ідея, ідея, яка також обговорювалася. Раніше також у цьому документі нібито є якісь пропозиції стосовно ролі ЄС та НАТО у майбутньому врегулюванні. Український президент Володимир Зеленський назвав період до літа 2027 року потенційним вікном для американського посередництва, тобто періодом, до якого Сполучені Штати Америки матимуть простір і енергію для того, аби займатися цим посередництвом, оскільки далі їх поглинуть наступні президентські вибори. З вашої точки зору, пане Олександр, оскільки, знову ж таки, ми не знаємо, чи є такі пропозиції, який конкретний їхній зміст, посилаємось тільки на сам факт того, що ці пропозиції були презентовані Російській Федерації, були зібрані на одному листочку. Чи дається підстави сподіватися, що якесь мирне врегулювання за цим сценарієм чи будь-яким іншим на даний момент можливе? Чи швидше за все цей документ, якщо він існує, покликаний виконати якусь іншу функцію, ніж досягнення, зокрема, припинення вогню, на яке росіяни публічно йти відмовляються?
6: Знову ж таки, це історія, яка повторюється регулярно. Ми буквально, мабуть, якщо не щомісяця, то щокварталу бачимо якісь нові пропозиції відносно мирного врегулювання. Їхній пік припав на другу половину минулого року, коли Путін приїжджав в Сполучені Штати, потім в листопаді Трамп погрожував нібито вже Києву тим, що або ви закінчуєте ідете на якісь мирні умови, або я буду робити те, що вам не сподобається. Зараз знову якісь пропозиції, але ми просто бачимо, що російська сторона, вона як мінімум публічна, вона не зацікавлена в підписанні будь-яких мирних угод без виконання її мінімальних умов. Її мінімальні умови – це вихід Збройних сил України, Сил оборони України із території Донецької і Луганської областей. І тоді вони нібито хочуть щось говорити, хоча, звісно, вони не обіцяють, що навіть після того мир буде укладений. Ми чуємо ось пропозицію президента Зеленського про те, що потрібно заморозити бойові дії по лінії зіткнення і вже після того про щось говорити. Однак росіяни в цьому ніяк, як мінімум, на словах не зацікавлені. Ось зараз ми чули, що вчора в Москву прибув з візитом голова ЦРУ Редкліф. Можливо, він там говорив про ці пункти, хоча я думаю, що там йшлося більше про зернову угоду нову, про те, як би зняти блокаду з Чорного моря для того, щоб зерно потрапляло, і українське, російське зерно на світовий ринок, і якось була знижена ціна продовольства, і щоб не було голоду в певних країнах, зокрема африканських. Але щодо саме мирного врегулювання, то коли ми почуємо хоча б якусь зацікавленість російської сторони в тих пропозиціях, які дає Україна і Штати, тоді, можливо, можемо про щось говорити. Поки що ми не можемо про щось говорити, бо інтереси сторін ніяк не сходяться.
5: Складно говорити про мир в умовах, коли Росія нарощує терор.
6: В тих пропозиціях, які дає Україна і Штати, тоді, можливо, можемо про щось говорити. Поки що ми не можемо про щось говорити, бо інтереси сторін ніяк не сходяться.
5: Складно говорити про мир в умовах, коли Росія нарощує терор України, української інфраструктури та українців з використанням балістичних ракет, з використанням нових типів безпілотників і, як ми бачимо, з розширенням спектру, скажімо так, цілей, які вони вважають допустимими для себе вражати, на сьогоднішній день це будь-яка інфраструктура, яка розташована на території України, мені здається, це вже достатньо очевидний факт, особливо після жахливого воєнного злочину, який росіяни нещодавно скоїли в Кривому Розі, де реактивні безпілотники влучили по приміщенню торгово-розважального центру серед білого дня, вбивши і покалічивши багатьох людей. З вашої точки зору, пане Олександр, і в цих умовах, коли продовжуються, зокрема, удари по логістичним складам, коли українські ретейлери

0: скаржаться на перебої з постачанням товарів, і Російська Федерація погрожує продовжувати такі удари, коли заблоковані морські порти, що ставить під загрозу велику частку українського експорту в умовах, коли ми так відчуваємо бюджетний дефіцит, який прямо визнається українськими урядовцями і президентом. Що для нас стає найважливішим на найближчі осінні місяці, які передуватимуть, вочевидь, дуже непростій зимі?
1: Ну, так, ситуація з блокадою Чорного моря – це є великий удар по українській економіці, зокрема по аграрному сектору, який 90% своєї експортної продукції вивозив саме морем. І загалом на аграрний експорт припадає до 60% нашого всього експорту. Якщо раптом ми втрачаємо таку значну кількість експортної виручки, це означає, що в Україну не надходить валюта, це означає, що курс гривні буде падати, великі проблеми в економіці просто в плані робочих місць, в плані виживання агробізнесу, який є найбільшим сектором української економіки, ну і плюс ще багато інших галузей, типу металургії та іншого, наприклад, постачання пального в Україну, адже ми теж велику частку поставок палива вона відбувалася саме через морські шляхи. Тобто є такий велика значна частина економіки опиняється під загрозою внаслідок цієї блокади. І якщо ми зараз не знайдемо якогось вирішення проблеми, то зрозуміло, що будуть серйозні негаразди. Дякую. У нас, зокрема, для агросектору, якщо, наприклад, до початку 27-го року блокада не буде хоча б частково знята або компенсована, то може зірватися зимова посівна кампанія, а це втрати на мільярди, можливо, навіть десятки мільярдів доларів для всієї економіки. Це кілька відсотків валового внутрішнього продукту.
0: Олександр Чупак, експерт аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень, був гостем цієї розмови «Нами Україна». Я дякую за ваш час, пане Олександре, дякую вам, що ви цю розмову дивились. Сподіваюсь, вона вам сподобалась.

0: Російська служба.
1: Російська служба швидкої допомоги справді унікальна.
0: Унікальна.
2: І унікальність її в тому, що швидкої допомоги росіяни можуть просто не дочекатися.
3: От така обстановка на наших дорогах.
4: Ось така ситуація на наших дорогах. Провулок першотравневий. Хтось чекає на швидку. Людям погано. Адміністрації на це начхати. Дивіться, люди чекають на допомогу.
2: Бо замість того, аби прокладати дороги у своїх непроїзних глибинках, ліліпутін спускає гроші на війну, вбивства та руйнування в Україні. Водночас на болотах рівень життя стає все гіршим.
4: Зараз будемо витягувати самостійно.
2: Мабуть, матрьошкам можна було б порадити хворіти лише взимку. Ну, поки дороги у росіянських глибинках замерзли. Та де там? Бо тоді міста і селища стають непроїзними вже через нерозчищений сніг. Тож медики швидкої тягають пацієнтів на санях. Відрізані від цивілізації швидкої допомоги росіянці пишуть чолобитні звернення, але вже навіть не до Путіна, а одразу до Папи Римського у Ватикан. Саме так нещодавно сталося десь у Башкортостані.
5: Ватикан-Сіті,
4: його святість, Папа Римський Роберт Франциск XIV. Протягом 10 років у селі та на під'їзді до нього не проводиться жодних ремонтних робіт. Ми втомилися від обіцянок. Взимку карети швидкої допомоги застрягають.
6: Зимою застрягають, скорої помощі.
2: Від бездоріжжя, а значить і без швидкої допомоги, матрьошки так само потерпають і десь у селі на Тюменщині.
7: Навіть швидка до нас не приїжджає. Пропонують викликати таксі. У селі поблизу Тюмені медики відмовляються їхати до хворих через розбиті дороги.
2: Тим часом відірваний від реальності бункерний диктатор з помпою, але в онлайн-режимі відкриває якісь там нові центри швидкої допомоги у низці болотяних міст на окупованих територіях.
0: Безусловно.
1: Безумовно. Працівники швидкої допомоги повинні мати всі необхідні умови, весь арсенал сучасних засобів та технічних можливостей.
2: Правильніше сказати, що болотяна швидка допомога працює поза межею своїх можливостей. Ну бо оці лікарі на Росії – це одна з найдефіцитніших медичних спеціальностей. Як підрахував проєкт, якщо бути точним, навантаження на кожного медика у півтора рази вище за норму. А загалом, за останніми даними, озвученими урядом РФІ, на болотах не вистачає приблизно 100 тисяч медичних робітників. А чисельність середнього медперсоналу взагалі нижча за останні 65 років. А що стосується лікарів, то їх на болота вже почали завозити з Північної Кореї.
1: Ще раз наголошу, якість та доступність медичної допомоги мають покращуватися на всій території нашої великої країни.
2: Справжній рівень доступності меддопомоги на болотах ми побачили. Там без Папи Римського вже не розібратися. А що з якістю? І тут спочатку треба прибрати дітей від екранів, бо вашій увазі кабінет прийому екстрених хворих десь у поліклініці Самари.
8: Ноутбук. Це моя улюблена стіна.
1: Це моя улюблена стіна з газетами з телепередач про людину-павука. Дуже автентична. Люблю цю стінку. Раковина. Щось працює, щось не працює, але користуватися нею не можна. Вона засмічена. Куточок є ось такий. Незрозуміло, з чим стоїть шафа. Зазвичай ніхто нею не користується. Ось такий кабінет. Один з моїх улюблених.
2: А це вже шок-контент із Володимирської області. І це пологове відділення. А це вже інтер'єр хірургічного відділення державної лікарні у Нижньому Новгороді. Тут зі стелі на пацієнтів стрибають таргани, деякі комахи пірнають прямо у суп. І такі випадки не поодинокі.
9: У палаті куча
7: У палаті повно тарганів, особливо вночі. Варто вимкнути світло, вони виповзають з усіх щілин. Не соромлячись, бігають по ліжку, по тумбочці, скрізь, де тільки можна. Приходиш туди з однією недугою, а можеш вийти з букетом болячок.
9: Вийти з букетом болячок.
2: З додаткових бонусів у цієї 90-літній лікарні драний лінолеум, розідрані меблі, пошарпана ванна та лише один унітаз на весь поверх. Тим часом Путін вангує якісь там провідні цифрові технології для російських лікарень.
1: Хочу звернути увагу, що важливо активніше впроваджувати платформні рішення та сучасні цифрові технології. За ними безперечно майбутнє. Вони дозволяють знизити ризик медичних помилок, прискорюють процес і, найголовніше, підвищують точність постановки діагнозу.
2: Базікуючи про так званий технічний прогрес, кремлівський диктатор, звісно, ставив у приклад болотяну столицю. Тим часом десь на Сахаліні словосполучення «проривні методи» знають лише як термін з книжок жанру наукової фантастики. Бо у цьому регіоні взагалі немає ніяких засобів для діагностики.
7: Перелом Травми лікують на Умання. Мешканці скаржаться, що район на Сахаліні залишився без УЗД, рентгена та інших методів діагностики. Люди скаржаться, що в ЦРЛ часто бракує реактивів для аналізів. Апарату УЗД немає вже близько 2 років. Останній стаціонарний рентген-апарат зламався 4 місяці тому. Не проводять тут і комп'ютерну томографію. Її можна зробити в Красногорську за 100 кілометрів від Шахтарська.
2: А ще більше як половина росіянських медиків не можуть лікувати своїх пацієнтів через відключення інтернету. Це результати опитування, до якого долучили 1500 болотяних лікарів. Без доступу до мережі більшість опитаних роблять призначення за принципом «пальцем у небо».
7: Найчастіше, 59%, медики скаржаться, що не можуть отримати доступ до професійної інформації під час прийому, щоб уточнити відомості про препарат, метод лікування або дозування, наприклад, у спеціальному додатку-калькуляторі.
5: Але російським лікарям ріжуть не тільки інтернет, а й бюджети. Від початку року майже чверть регіонів РФ скоротили фінансування на охорону здоров'я. Про це писало опозиційне Кремлю видання «Важної історії». Найбільше бюджети на охорону здоров'я порізали у Вологодській, Іркутській та Кемеровській областях. У п'ятірці лідерів зі скорочення бюджету також Московська і Волгоградська області. Щонайменше кожен п'ятий рубль цього року також висмикнули з фінансування лікарень у Нижегородській, Ярославській, Оренбурзькій областях, а також Якутії та Комі.
2: Загалом 19 болотяних регіонів недоотримають сумарно 107 мільярдів рублів. І це, до речі, рекордна сума за весь час Великої війни. Водночас наведення оцієї самої війни проти України Ерефія грошей не шкодує. За перші 4 місяці цього року Кремль вже витратив 18 трильйонів рублів.
10: Маловато.
1: Ну, трохи замало. Чесно кажучи, замало.
10: Маловато.
2: Геніальною ідеєю про те, як закрити діру у бюджеті і перекрити критичний дефіцит фінансування медицини РФІ, зригнула тамтешня Національна асоціація управлінців у сфери охорони здоров'я.
7: Уряду РФ запропонували вирішити проблему дефіциту коштів у системі охорони здоров'я шляхом перерозподілу частини пенсійних та соціальних страхових внесків.
2: Але є інший спосіб отримати додаткові кошти на фінансування болотяних лікарень. От тільки лікувати у палатах тоді вже мають не пересічних матрьошок, а 300-х окупантів.
7: Цивільні лікарні в Росії масово переобладнують під військові шпиталі, що посилює дефіцит лікарів та обладнання.
2: До прикладу, торік в Омську закрили жіночу консультацію. Не щоб відкрити на її місці поліклініку для ветеранів так званої СВО. Та що там консультація? Цілий шпиталь для портянок в Омську вже кілька років городять і на місці пологового будинку. Ну, типу, народжувати в Омську бажаючих мало, а от 300 окупантів – повінця. Тому і кліпають отой шпиталь передовими темпами.
7: Будівництво госпіталю для ветеранів війн в Омську завершить достроково.
2: Але випадок в Омську не унікальний. Шпиталь для окупантів на місці пологового також уже відкрили у Ростові. А у Москві під госпіталь для бойових портянок віддали єдину лікарню для пацієнтів із рідкісними генетичними захворюваннями. Тож, поки Кремль роками торочить про типу доступну медицину, сувора реальність на болотах – це коли швидка застрягає у багнюці. Головне, щоб до фронту без затримок доїжджали нові партії гарматного м'яса. Бо стратегу Путіну потрібно лише одне – щоб росіян не лікували, а щоб вони воювали.
11: Подивіться, що відбувається у нас в країні. Ось це вирубка лісів. Ми відкриваємо карту і бачимо ось це все, друзі. Іркутська область, Красноярський край. Бачите ось це все? Це не просто якийсь там райончик. Ви розумієте масштаб?
12: Понимаєте масштаб?
2: Блогер Матрьошка відкрив Google Maps і на місці сибірських лісів побачив суцільні залисини від тотальних вирубок. Мова про десятки тисяч гектарів вздовж річки Ангара на Іркутщині та у Красноярському краї. Ось це, до прикладу, супутниковий знімок півострова на річці Ангара версії 1991 року. А ось це... Та сама місцина вже цього року. До речі, російський Яндекс знімки цих самих районів востаннє оновлював у 2017-му. Тобто майже 10 років тому.
12: Город Усть-Ілімськ.
11: Місто Усть-Ілімськ. Річка Ангара. Ось це все, ось саме це. Ми дізнаємося завдяки Google Maps.
12: Google Maps.
2: Ну, після таких інсайдів можна передбачити, що заборонять на болотах наступним, зробивши постзаконним. Тим часом вирубка лісу у таких масштабах вважається цілком законною. Ну, бо деревина дуже потрібна Китаю.
13: Угольний розріз?
11: Вугільний розріз належить Ян Плюс, Дерипасці та китайцям. Золотодобувачі на річках – китайці. Лісозаготівельники – китайці. Навколо – китайці.
2: Аерефія – китайський сировинний придаток. Тим часом Кремль тільки те й робить, що імітує велич, у яку вірять хіба що російські пропагандисти та Путін.
1: Твердість у захисті спільних інтересів лягла в основу відносин всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії між Росією та Китаєм у нову епоху.
2: Поки бункерний диктатор багатіє думками про відродження імперії, комуністичний Китай розуміє, що цього ніколи не буде. Тож Пекін просто викачує з РФ і дешеві ресурси.
14: Ну, всі прекрасно розуміють, що твориться навколо.
11: Всі прекрасно розуміють, що відбувається навколо. Скрізь вони їздять, вирубують цю бідну березу, червоний ліс тягнуть, вікові сосни, кедри, цінні породи. Це ж все з дозволу нашого вищого керівництва.
14: Вищостоячого руководства.
2: Західні санкції висмикнули із болотяної лісової промисловості мільярди доларів. Йдеться про щорічну суму від 4 до 6 мільярдів. Експорт росіянського лісу обвалився на третину. Тож Китай став ледь не єдиним зовнішнім покупцем деревини.
15: Кедровники пішли.
11: Кедрові ліси пішли. Ось що у нас творять китайці. Нам не можна звалити суху деревину на дрова. Червонокнижне дерево рубають спокійно. І хто їм нічого не відводив, не давав.
2: Щоб Китай міг вивозити з РФ ще більше лісів, Лілі Путін навіть наказав винайти якийсь ГМОшний дивосорт дерев. Ну, щоб вони росли не як дерева, а як гриби.
1: Провести роботи з виведення генно-модифікованих порід дерев із заданими морфологічними властивостями та швидкістю росту деревини. Ухвалити комплексні рішення, що забезпечують експорт продукції лісової промисловості.
2: Торік до Піднебесної РФ експортувала майже 13,5 мільйонів кубічних метрів пиломатеріалів. І це більш ніж половина від загальної кількості торішнього експорту деревини.
16: Вони і так користуються всіма нашими ресурсами – золотом, вугіллям, нафтою, газом. Це світова держава, а ми живемо у злиднях.
2: І, схоже, це лише початок. Ну, бо за якихось 10-20 років китайці все в Росії перетворять на полонину. До прикладу, під завісу минулого року кремлівський диктатор підписав закон, який дозволяє вирубку лісів у центральній екологічній зоні Байкалу. А ще отой самий недодокумент дозволяє змінити статус території навколо Байкалу з природоохоронних лісів на землі, придатні для будівництва. Вже у березні цього року закон набув чинності.
17: Був прийнятий закон.
16: Було ухвалено закон, який передбачає вирубку понад 4 тисяч гектарів лісу. Це близько 40 квадратних кілометрів, тобто майже 6 тисяч футбольних полів.
11: Причому вирубка буде не точковою, а суцільною.
2: Вирубку лісів у центральній екологічній зоні Байкалу не зупинили ані протести серед матрьошок, ані петиція, яку підписало понад 100 тисяч глибинарів.
18: Шановний
11: Володимире Володимировичу, ми всі стурбовані долею Байкалу, нашої перлини. Нас усіх дуже турбують суцільні вирубки, передбачені новим законом.
2: Чхати Кремль хотів і на лист, що його Лілі Путіну направили 87 російських вчених.
11: Але все це Державна Дума та президент проігнорували. Вони не замислюються над відповідальністю за те, що озеро гине, і що винні саме вони. Те саме стосується зацікавлених осіб із Піднебесної.
2: Не менше китайців цікавить і російське вугілля.
19: Звісно, ми тут жити не будемо.
11: Це всі розуміють. Бо виявилося, що тут є вугілля, яке потрібне іншій державі.
2: Мова про росіянсько-китайську компанію «Разрез Уголь», яка надумала у рази збільшити видобуток вугілля. А дорогу, по якій планують пустити сотні вагонів на день, хочуть прокласти просто долиною річки Чікой. По-перше, це у безпосередній близькості до сіл, а по-друге, для цього треба викорчовувати вікові сосни і знехтувати червонокнижними тваринами. Але чого тільки Москва не зробить, щоб догодити Пекіну?
11: Усі обіцянки, якими нас засипали представники розрізу угля, що у нас будуть робочі місця, насамперед для місцевого населення. Ну а тепер працюють майже на 100% китайські робітники. Заробітки у нас усі пішли до Китаю.
2: Поки заробітки йдуть у Китай, болотяним глибинкам Забайкалля лишаються збитки, яких зазнає природа. А ще занедбані халупи і лікарня з дитячим садком, які валяться без ремонту.
13: По ідеї, любая.
11: В принципі, будь-яка соціально відповідальна компанія мала б приділяти цьому питанню особливу увагу. Вони привезли до школи 3D-принтер. І, власне, на цьому все.
13: Що?
11: Відповідальна компанія мала б приділяти цьому питанню особливу увагу.

0: «Газпрома» 38 мільярдів кубічних метрів газу. І це майже половина від загального експорту компанії за весь 25-й. Хоча і не порятувало це від збитків, бо нині обсяги газу, який РФ їй вдається штовхати за кордон, на рівні мінімумів з кінця 80-х років минулого століття.
1: Санкції.
0: Ще 2 мільярди 200 мільйонів доларів Лілі Путін подарував китайським НПЗ за рахунок знижок на купівлю болотяної нафти. Ось що про ці мільярди, які недоотримала росіянська скарбниця, писали експерти Інституту Гайдара.
2: Роком раніше, за їхніми оцінками, нафтові знижки для Китаю обійшлися нафтовій галузі в 1,45 мільярдів доларів. У 2023 році – у 3,85 мільярди доларів, а у 2022-му – у 4,44 мільярди доларів. Загалом, за 4 роки поставок нафти на китайський ринок Пекін заощадив завдяки знижкам майже 12 мільярдів доларів або трильйон рублів за поточним курсом.
0: А ось вам свіжі докази того, що Пекін викачує зі своєї колонії під назвою Ерефія все більше нафти за все менші гроші. Експорт нафти до Китаю з січня по березень цього року у фізичних об'ємах збільшився на 31%. От тільки по грошах це всього лише на 9% більше.
3: Наша багатопланова співпраця має рівноправний, взаємовигідний і абсолютно некон'юнктурний характер.
0: Особливо рівноправним це співробітництво виглядає, якщо розуміти, що болотяний так званий технологічний суверенітет завершується там, де закінчуються китайські мікрочіпи та інша електроніка.
2: Якщо взяти навіть якісь мідні дроти, які, як мабуть усім відомо, думаю, колеги не дадуть мені збрехати, виготовляються виключно в Китаї. Якщо брати електрообладнання, 90% у нас становить іноземна сировина. У Росії її просто не виробляють. Навіть пластик китайський, так? Бо російського пластику немає.
0: Ось такі скиглення держиморд болотяного Мінпромторгу можна було почути під час онлайн-розмови щодо виробництва дронів. На закриту нараду щодо кліпання росіянських безпілотників вдалося проникнути українському пранкеру Євгену Вальнову.
4: Поки ви там сиділи і жували соплі, намагаючись видати китайську техніку за російську продукцію СТ-1 і розпиляти бюджет, ми слухали кожне ваше слово. Коли 90% усього вашого залізяча повністю залежить від китайських компонентів – двигуни, електроніка, пластик, кабелі – ви не виробники. Ви просто перекупники, які сидять на китайській голці і прикидаються самостійними.
0: Учасники цієї бесіди ще й визнали, що без Китаю у них нічого не літає. Ось такі вони, так звані взаємовигідні відносини між Московією та Пекіном. І чим довше Лілі Путін воює проти України, тим глибше Кремль грузний в'язне у залежності від Китаю. Без китайських технологій і ринку збуту Росія вже не здатна навіть власну економіку підтримувати. Тож поки бункерний диктатор марить багатополярним світом, Пекін спокійно перетворює Ерефію на дешевий сировинний придаток, викачуючи ресурси та диктуючи свої умови.
5: Ми почули і всіляко заохочуємо заяви талібів про те, що у них немає жодних намірів узурпувати владу, що вони хочуть зробити уряд, як прийнято висловлюватися, інклюзивним.
0: Усю цю клінічну ахінею рот головної коняки російської дипломатії Лавров видав за місяць після того, як таліби вже узурпували владу в Афганістані. У серпні 21-го ісламісти радикали без бою увійшли до афганської столиці Кабулу. Ну бо США та НАТО хаотично вивели звідти свої війська. Лавров тим часом кинувся ліпити з талібів ледь не голубів миру. Ще й називав затятих терористів притомними людьми і покладав на ісламістів ось такі сподівання.
6: Інклюзивний політичний процес безпеки, недопущення збереження на території Афганістану, осередків тероризму та інші питання, які безумовно необхідно вирішувати, включаючи права жінок і дівчат.
0: От тільки для талібів обмеження прав жінок – це ледь не національна ідея, а тому ніяких прав терористи їм не надають, а навпаки – позбавляють.
7: Криза прав жінок в Афганістані продовжує поглиблюватися за правління Талібана. Жінки та дівчата дедалі більше відрізані від освіти, роботи та навіть суспільного життя. І це не просто політичні репресії, це гуманітарна катастрофа, що триває, яка все більше вганяє афганських жінок у бідність та ізоляцію.
0: За майже 5 років із захистом прав жінок та дітей в Афганістані суцільний регрес. До прикладу, на початку цього року таліби оновили кримінально-процесуальний кодекс. І той абсолютно середньовічний. Про рівності перед законом або презумпцію невинуватості в Афганістані можна хіба що

0: мріяти. А ще Золотим кримінально-процесуальним кодексом за бої півнів або собачі бої у Кабулі карають більш суворо, ніж за побиття жінок. Тобто отой документ фактично легалізує домашнє насильство. Згідно з ним, якщо побиття жінок або дітей не закінчилось переломами або відкритими ранами, то це й не злочин. Думаєте, це вже дно? Адзузьки, бо під кінець весни таліби ще й оновили сімейний закон.
1: Талібан легалізував дитячі шлюби для дівчат віком від 9 років.
0: І цей варварський закон не лише легалізує дитячі шлюби, а ще й трактує мовчання дівчинки як згоду на одруження. І все це, на думку коняки Лаврова, суцільний прогресивний прогрес на шляху до нормального життя в Афганістані.
2: Зацікавлені всіляко допомагати нашим афганським колегам у досягненні нових успішних результатів у боротьбі з наркотрафіком, тероризмом, організованою злочинністю та в організації нормального мирного життя на благо афганського народу.
0: От тільки таліби у цьому не зацікавлені. А Кремлю, який бачить у Талібані братський режим, на усі затягування гайок відверто чхати. Бо РФ розглядає Афганістан як транзитний хаб. І потрібен він як для експорту газу до Індії, так і для доставки необхідних товарів в обхід санкцій. На зближенні із терористами, які нині контролюють Афганістан, бункерний диктатор готовий, тому що труситься за безпеку південних кордонів боліт.
2: Таліби безумовно для нас союзники у боротьбі з тероризмом.
0: Замість осуду дій талібів в Афганістані, Москва навпаки афішує всеосяжну підтримку так званому братському режиму. І про офіційне визнання влади Талібану Путін ані трохи не шкодує.
2: Російсько-афганське співробітництво останнім часом набуло помітної динаміки. Цьому сприяло ухвалення Росією минулого року рішення про офіційне визнання нової влади країни.
0: Цією полум'яною промовою російський диктатор зригнув у січні цього року. Тоді у Кремлі дефілював і торгував пикою перший офіційний посол Афганістану, якого призначив рух Талібан. Бункерний прийняв від нього вірчу грамоту. Після цього делегація талібів на чолі з так званим міністром торгівлі і промисловості Афганістану вже котрий рік поспіль припхалась на економічний форум у Казані. Що робили, окрім як торгували пиками, не зрозуміло. Ну, бо кремлівські сміттярки лише вивалили новини про прибуття талібів. А от який результат у тих блукань павільйонами? Ну, як то кажуть, вчені не знають. Зате після усіх отих гастролей путінську мантру про так зване повноцінне партнерство із терористами ісламістами підхопив секретар Болотяного Радбезу Шойгу.
3: Послідовно налагоджуємо повноцінне партнерство від контактів у сфері політики та безпеки до торгівельно-економічної та культурно-гуманітарної співпраці.
0: Невдовзі інша делегація шанованих Кремлем терористів з Талібану дебютувала на так званому міжнародному форумі з безпеки десь у Підмосков'ї. Тут вони знову розводили теревені із путінським холуєм Шойгу.
3: Ми переконані, що країни Заходу повинні розморозити заблоковані афганські активи, повною мірою визнати всю повноту відповідальності за свою 20-річну присутність в Афганістані та взяти на себе весь тягар постконфліктного відновлення країни.
0: Оце я розумію майстер-клас махрового лицемірства. А сама Росія, як правонаступниця Радянського Союзу, ну, принаймні вона так вважає, не бажає нести відповідальність за військову інтервенцію в Афганістані. Наприклад, через спецтрибунал або через виплату репарацій. Ну, бо з 1979 до 1989 року афганська сторона лише вбитими втратила більше як мільйон людей. Але у цьому питанні Кремль вдає напад лютого. Тої амнезії і лише роздає рекомендації.
3: Ми виходимо з неприйнятності як для нас, так і для наших афганських друзів розміщення військової інфраструктури та військових об'єктів Сполучених Штатів Америки та НАТО на території Афганістану або сусідніх з ним держав під будь-яким приводом.
0: Ну, бо у військово-технічній сфері контрольований Талібаном Афганістан тепер буде співпрацювати із Кремлем. Щоправда, це не точно. Зазвичай такі угоди означають обмін зброєю, технологіями і спільні військові проєкти. Але, на думку опозиційних Кремлю східнознавців, у випадку із Талібаном, ймовірно, все обмежиться порожніми гучними заявами. А от що РФ дійсно хотіла б мавпувати з Талібану, так це ранні шлюби. І щоб еталонним бажанням дівчат на болотах було було заміжжя та купа малих матрьошок. І краще, щоб глибінарії марили оцим з дитсадка. Такою мракобісною ідеєю зригнуло одна держиморда у Петербурзі.
4: Потрібно займатися буквально з дитячого садка та зі школи. І не вчити школярів, як не завагітніти і як захищатися, а вчити того, як народити здорову та гарну дитину.
0: Ну ви зрозуміли, в імперії, де диктатор репає від шовіністичних великодержавних амбіцій, базова сексуальна освіта стала зайвою.

0: Афганістан тепер офіційно посів перше місце в змаганні з Північною Кореєю у відключенні інтернету.
1: А вже цієї весни до світових перегонів, хто швидше за залізну завісу, долучилася і Росія. Бо оця недокраїна посіла непочесне передостаннє місце у світі за рівнем свободи інтернету. Це дані компанії CloudWorks. У її рейтингу ЕРФІ отримала всього 4 бали зі 100. Нижче тільки Північна Корея, у якої 0 балів.
2: Викидайте телефони, вони не потрібні.
3: Тому я перестала любити центр Москви.
4: Гадаю, скоро повернемося до середньовіччя.
1: Як бачимо, спільну мову між Кремлем та Талібаном знайдено. І це про те, як дві системи женуться не за розвитком, а лише нарощують швидкість деградації. Дипломатія у такому разі стає просто обміном інструкціями. І, здається, тут теж знайдено ідеальний баланс інтересів.
5: Ми молимося до нашого Господа, щоб він послав своє благословення на пам'ятник генералісимусу Йосипу Віссаріоновичу Сталіну, щоб Божа благодать перебувала на ньому, а ми, проходячи, також заряджалися цією благодаттю, і вона викликала в нас добрі почуття.
6: Батюшка, будете окропляти?
5: Батюшко, якщо будете окроплювати, постарайтеся, щоб бризки долетіли не тільки до Пскова, але й до Москви.
6: Москви.
1: Це сучасна ерефія. Попи, місцеві чинушки і кремлівські роти публічно воскрешають Сталіна у Великих Луках. На потіху діда Путіна і депутатиків з КПРФ, які вирішили, що Сталіна оббрехали. Мовляв, Хрущов у своїй доповіді на 20-му з'їзді КПРС перекрутив факти. Репресії, якщо вони й були, то не такі страшні. Тому Сталіна терміново потрібно реабілітувати в очах матрьошок, а його спадщину теоретично та практично всіляко вивчати і пропагувати.
7: Сталін
8: прийде, порядок наведе. А чого ми так боїмося Сталіна?
1: Генпрокуратура масово скасовує по всій Росії рішення про реабілітацію жертв сталінських репресій. Путін де тільки може згадує про нібито зайву демонізацію попередника вождя. РПЦ втюхує прихожанам, що із Сталіна міг би вийти хороший єпископ.
8: Пам'ятник Сталіну свідчить про внутрішній запит російської людини на порядок і силу. Сталін заборонив аборти і молодець.
1: Коли Путін прийшов до влади, пам'ятників Сталіну на всю Росію було 15. Торік їх стало вже 131. Майже 9 із 10 – це особистий внесок диктатора у реабілітацію тирана.
8: Ось чим особливо так відрізняється Кромвель від Сталіна? Та нічим. Ми повинні з повагою ставитися до кожного періоду своєї історії.
6: Кожному періоду своєї історії.
1: Поважати Сталіна – це найлегше та найпростіше, що можна запропонувати електорату, у якого проблеми з ідентичністю. Давайте пишатися минулим, бо є ж чим пишатися. За підрахунками істориків, через сталінські репресії пройшло від 18 до 25 мільйонів людей. Серед них мільйони українців. Голодомор, депортації, розстріли. Росія не просто забуває про це. Росія це скасовує.
9: Ми ж в глобальному світі живемо.
8: Адже ми живемо в глобальному світі. Тобто ти використовуєш те, що в тебе є. У тебе є Ленін, у тебе є Сталін, а у тебе є там Петро Великий і є Іван Грозний. Користуйся! Усі танці навколо російської історії, на кшталт ось ця постать заборонена, а ось ця постать не заборонена, мають бути знищені в зародку. Сталін переможець у Другій світовій війні. Щоб його ігнорувати, потрібно бути або виродком, або слабоумним.
9: Либо слабоумним.
1: Торік у грудні Путін підписав указ про День пам'яті жертв геноциду радянського народу. Сталін, звісно, у путінській версії у геноциді не винен. Тому тирана малюють на іконах, фресках храмів. А пам'ятні таблички жертвам сталінських репресій по всій ерефії знімають. Музей історії ГУЛАГу в Москві теж закрили. Це називається орвелівське перекручення. Коли злочинець стає жертвою, а жертви – статистикою.
4: Ми пам'ятаємо, що Сталін – це символ ліквідації неписемності, культурної революції, становлення могутньої промисловості та розвиненого сільського господарства. Це тріумф науки. Він узяв країну з сухою, а залишив із ядерними ракетами та атомною енергетикою.
1: Найцікавіше питання – навіщо це все особисто главі Кремля? Історики певні, Путін задовольняє попит свого електорату на росіянську так звану велич, а Сталін – це конструкція, яка потрібна для демонізації цієї величі і перемоги. Кремль нав'язує зобов'язує культ тирана, аби матрьошки так само нормально сприймали вже 26-річну диктатуру Путіна.
7: Ну, в цілому, можна

0: Загалом усе, що пов'язано з Другою світовою війною та з тим, яку роль відіграв Сталін у перемозі, треба мати на увазі та намагатися це деполітизувати. Несправедливо забувати про роль, яку відіграла ця конкретна людина в перемозі радянського народу у Другій світовій війні.
1: Великій Отечественній війні.
2: Цією перемогою Москва виправдовує жертви, мобілізує настрої. І це найефективніший емоційний інструмент в умовах, коли в недокраїні економічні проблеми, міжнародна ізоляція та невдачі на фронті. Ностальгія чіпляє росіянців, які на ура беруть дві гвоздики, несуть товаришу Сталіну і свято вірять у наступне.
3: Шанувати
4: пам'ять людини, яка зробила нашу країну справді великою.
3: Це
4: наш обов'язок. Наш обов'язок патріотів радянської батьківщини. Ми ходимо під радянським прапором.
5: Сталін мільйони розстріляв. Ой, Боже, який же йолоп вам це сказав?
2: Звісно, якщо послухати Путіна, то Сталін такий же видатний державотворець і переможець. А те, що вбив мільйони, ну, у кожного свої недоліки. Кожен час вимагає своїх героїв, як каже диктатор. Кремлівський карлик добре знає, що сталося зі Сталіним після смерті. Пам'ятники зламали, історію в підручниках змінили. Путін такого майбуття теж боїться, тому реабілітує Сталіна, щоб всі запам'ятали. Великий вождь має бути жорстким, забирати мільйони життів, але росіянці не критикують і не скасовують такого правителя. Росіянці вдячні.
4: Поглянути в очі реальності, жаху власного існування насправді дуже складно. Наша політична нація, вона дивиться на себе очима тирана, який мучив нас упродовж десятиліть. Це стокгольмський синдром, коли людина шукає виправдання жахом.
6: Синдром, де чоловік іще оправдання.
2: На початку 2000-х Сталіна поважали близько чверті росіян. З 2012 по 2023 за соцопитуваннями Левада-центру любов до цього спеціаліста з оптимізації населення зросла з 28 до 63%. А торік 42% матрьошок вручили Сталіну перше місце серед найвидатніших людей усіх часів та народів. Путін, який наздоганяє попередника за масштабом репресії, лише другий. З результатом 31%. Раніше це місце ділили Ленін, Пушкін і Петро І.
7: Хотімо ми цього чи
4: ні? Хочемо ми цього чи ні? Народ сказав, що таке Сталін. Сталін – це наша індустріалізація, наші перемоги у війні. Сталін – це наші перемоги в космосі. Радянський Союз, коли він розпався? У 91-му? Ні, він розвалився на 20-му з'їзді. Чому це було зроблено? Щоб убити ім'я Сталіна.
2: Недомитець, режисер та екс-депутат Єдинорос Бортко під оце ціле кіно знімає. Псевдохудожнє, псевдобіографічне. Він давно нав'язує натовпу кремлівські пропагандистські меседжі про імперію, радянське минуле та сильне государство. Сталін – зручний персонаж. Антураж вже є. Гігантський горельєф куратори дисципліни через страх повернули у московське метро. 70 років його там не стояло. З 1956-го Сталіна бачить у Пермі, у Пензі, у Вологді, а в Алабузі студентам політехнічного коледжу втюхали позолоченого вождя. І всім-всім матрьошкам по зомбоящику постійно показують, як тиран тости проголошував, озвучують їх штучним інтелектом.
0: Перш ніж передати вам слово, я хочу поставити якраз річниця, якщо хочете, цього знаменитого тосту товариша Сталіна.
8: Я хотів би підняти тост.
4: Я хотів би підняти тост за здоров'я нашого російського народу, бо це найвидатніша нація з усіх націй. У нас були моменти без виходів в 1941-42 роках, коли наша армія відступала, бо іншого виходу не було. Інший народ міг би сказати уряду: ви не виправдали наших очікувань, ідіть геть. Але російський народ на це не пішов.
8: Я пішов на це.
0: Логіка зрозуміла. Потреба в перемозі походить від народу.
2: І все оце несеться з блакитних екранів під акомпанемент Путіна.
0: Сталін відмовився від пропозиції обміняти свого сина Якова, який перебував у полоні, на фельдмаршала Паулюса. Сказав, що не міняю солдата на маршала. Ви розумієте? Адже якою була ситуація? Тоді країна стояла не перед можливою поразкою, а перед тотальним знищенням всього нашого народу. Йшлося про виживання етносу.
2: Путін, судячи зі свіжого недокіна, який зняв його улюблений недожурналіст, теж жертвує усім заради московитів.
9: Я теж смотрю фільм о Путіні.
5: Я теж дивлюся фільм про Путіна. Насамперед тому, що вони ж весь час брешуть. Цікаво цю брехню спостерігати. Але в цьому фільмі було поставлено інше завдання, ніж у попередніх фільмах. У цьому фільмі Путін грає Сталіна. Вождь, батько народів. уже мудрий від досвіду, втомлений, але такий близький і рідний. Їсть ту саму журавлину, що й ми. Журавлину трохи розбавляє водичкою. Їсть молочний продукт, який їмо ми. Він живе в Кремлі, як жив товариш Сталін. Його квартира за кілька метрів від його кабінету, як і в товариша Сталіна. У нього немає часу для себе, лише для того, щоб піклуватися про Росію. І зараз, коли йде війна, він, звісно, не може дозволити собі бути ні в Сочі, ні в Ново-Огарьово, ні в Валдаї, що є цілковитою брехнею.
2: Росія ніколи не розповідала правдиву історію. На болотах минуле завжди перекручували у вигодах правителів-тиранів. Так робили за часів СРСР, так робить Путін. До прикладу, тричі за 3 роки в РФ перевидавали шкільні підручники з історії. Щоразу більше Сталіна і менше ГУЛАГу. Логічна математика. Закрили музей ГУЛАГу, поставили 131 пам'ятник цьому вождю. Переназвали Волгоградський аеропорт на Сталінградський, а у Держдумі вже планують її саме місто перейменувати.
7: Все-таки давайте Сталінграду.
4: Все-таки давайте повернемо Сталінграду справжню назву. Це принципово важливо. Це надихне всіх духом перемоги, нових успіхів. А ми цього заслуговуємо.
7: Ми заслужуємо.
2: Не скигли і терпи. Диктатор про все подбає. 3 роки тому ж наказав повернути паради фізкультурників на Червону площу. Ну, такий собі фізкульт-привіт з 54-го року. Тоді якраз був останній спортивний парад після смерті Сталіна. Тиран ці паради влаштовував задля мобілізації матрьошок і демонстрації їхньої готовності до оборони у Другій світовій. Ну і, до речі, на параді в 35-му Сталіна назвали найкращим другом піонерів, а у 36-му вперше пролунало гасло «Спасибі товаришу Сталіну за наше щасливе дитинство». Путін мріє про такий рівень зазомбованості і заляканості для свого електорату.
4: Ми повернулися не до сталінських часів у сенсі репресивних практик, а до того часу, коли Володимир Путін був студентом, стажером КДБ.
2: Культ тирана Сталіна – це страховка Путіна для власного безсмертя. Ціна поліса – сліпий натовп. Це найстрашніший урок, який РФ так і не засвоїла.
10: Крок за кроком, рік за роком Кремль нормалізує війну для путінського електорату. Особливо активно від початку повномасштабного вторгнення працює з малими матрьошками, бо вони ж типу майбутнє. Майбутнє – гарматне м'ясо. Отже, спочатку ввели для старшокласників щотижневі розмови про важливе та іменні школи СВОшників. Потім заохочували дітей бряцати автоматами у храмах. Але Мінпросвіти цього ж замало. З останніх рекомендацій російським освітянам, аби останній дзвоник був ідеально, ідеологічно вивіреним. Тобто всі промови і всі гості на урочистостях. Виключно ура патріотичні. Замість випускних вальсів, марші юнармійців, замість ліричних пісень про дитинство, напутні побажання учасників так званої СВО.
4: Питання ідеологізації влада всіляко просуває перед кожними виборами. Зараз, напередодні виборів 2026 року, триває робота з електоратом. Те, що пояснюють у школі, це рамка картини світу. Але старшокласники більш стійкі до різних форм пропаганди. У них вже сформувалося власне бачення. Перспективнішою є ідеологізація з дитячого садка і перших класів школи.
10: Втім, відмовлятися від ідеологічної агітації старшокласників Кремль не збирається. Чинуші постійно вигадують нові дієвіші способи зомбування. Міністр болотяного спорту товариш Дегтярьов заявив, що до спортивно-оздоровчої програми «Готов до праці і оборони», в якій був лише біг та підтягування, тепер додається і уміння керувати дронами. І за цю навичку абітурієнт отримає від 2 до 5 додаткових балів до єдиного державного іспиту.
11: У нас дуже спортивний.
4: У нас дуже спортивний уряд. Він бере приклад з нашого президента. Я ось свого сина відмовив кидати карате, дав йому причухана. А що? Як інакше? Батько.
7: Ще дали ми ще.
12: Росія от буквально в цьому році вилетіла.
4: Росія цього року вилетіла зі списку 200 найкращих університетів. Московський державний, Петербурзький, Томський. Раніше вони були на високому рівні, а зараз вилетіли. Про які досягнення можна говорити? Можна лише байки розповідати.
10: Наукові рейтинги давно не ключовий показник для кремлівської пропаганди. Враховуючи війну, яку РФ веде в Україні, для Москви пріоритетніше нині, аби учні та студенти народжували, а не вчились. І Путін не соромиться про це нагадувати.
1: А дітки є?
0: А дітки у вас є? Поки ні, плануємо. Займіться цим. На цьому слід зосередити належну увагу.
10: Цьогоріч за неповний навчальний рік аналітики телеграм-каналу «Ненорма», які моніторять російський інформпростір, зафіксували у мережі понад 64 тисячі публікацій з згадкою про ГПО. У лідерах – Москва, Новосибірська і Челябинська області. І це не щирий інтерес підлітків до нормативів збігу. Це результат роботи кремлівсько-пропагандистської машини, яка працює у кожному регіоні, у кожній школі, у кожному класному чаті.
13: Чувство патріотизму.
0: Почуття патріотизму – це частина загальнонаціональної культури, основа нашої генетичної пам'яті.
13: Нашої генетичної пам'яті.
10: А це вартує грошей. Великих. З початку повномасштабної війни проти України витрати Кремля на так зване патріотичне виховання виросли більш ніж у 13 разів. Одну лише юнармію торік профінансували майже на 819 мільйонів рублів. І це без окремих субсидій від Міноборони. Рекордна сума за останні 5 років. А у травні Мінпросвіти видало новий наказ. Так звана патріотична програма виховання віднині обов'язкова для всіх дитячих таборів – туристичних, міських, профільних. У програмі три блоки – мир, Росія і людина. Передбачені також обов'язковий перегляд типу правильних фільмів і зустрічі з учасниками війни.
14: Ви мальчишки вміли драться і...
15: Щоб хлопці вміли битися, спати на землі, а потім, коли виростуть, прийдуть на смугу перешкод до зброярні, щоб як риба у воді почувались.
10: Табори, які Росія подає як місце відпочинку, Брюссель кваліфікував як інструмент перевиховання. Різниця у термінах принципова. ЄС стверджує, що Москва організовує деякі табори, аби стерти національну ідентичність викрадених українських дітей. 11 травня Рада ЄС ввела санкції проти 16 осіб та 7 організацій, відповідальних за депортацію неповнолітніх з тимчасово окупованих територій України. У санкційному списку «Орльонок», але є «Паруса», «Смєна» і Центр військово-патріотичного виховання «Авангард». Табори для українських дітей – це депортація і русифікація. Для російських – профілактика критичного мислення. Результат, який абсолютно влаштовує Кремль.
5: Тут Америка написано.
16: Я не буду її одягати. Це ж Америка. Я вболіваю за свою Україну.
17: Америка, я за свою страну болію.
10: Єдине, чого не торкнеться новий етап так званої освітньої реформи – це уроки мужества. Бо навіщо міняти те, що вже працює? 3 роки тому п'ятикласників із Соснового Бору Московської області привезли до молодіжного центру «Вибір». Одягли у медичну форму. Завели в кімнату, де була інсталяція військового шпиталю з закривавленими манекенами, ампутованими кінцівками, макетом пораненої людини і снарядом у грудях. Хірурги, операційна – все як справжнє. Діти грали у військовий шпиталь. Цьогоріч традиційні скрепи пройшли у легшому форматі. СВОшники, як колишні зеки, вчили школярів життю.
18: Я вважаю, що це моя гордість – мати змогу зустрітися з ветеранами, особисто поговорити з ними та розповісти про це своїм майбутнім дітям.
10: Одні предмети реформа залишила, інші – скоротила. Лише годину у тиждень якути, татари, башкіри вивчатимуть рідну мову.
19: Ми, безусловно, читаємо.
20: Ми вважаємо російську мову народною для певної частини населення, а татарську – рідною. У молодших класах вирішено скоротити кількість годин викладання рідної мови з 2 до 1. Що ми зможемо зробити за 1 годину на тиждень? Яку рідну мову викладати нашим дітям?
10: А ще з нового року скоротять час на вивчення англійської. Мінус година на тиждень. Натомість у російських школах та на тимчасово окупованих територіях України з'явиться нова обов'язкова дисципліна – духовно-моральна культура Росії для 5-7 класів. Це особисте доручення Путіна.
21: Це новий фронт. Боротьба за виховання дітей, за їхні уми.
10: Кремль не просто забере у школярів годину англійської на тиждень. Путінські чиновники хочуть заборонити їм ще й співати англійські числа. Логіка залізна. Менше знаєш, менше співаєш. А хто все одно співає, той загроза національній безпеці. Навіть якщо те саме робить Папа Римський Лев XIV. Мем-6-7 на переконання товариша депутата Іванова із Брянської обласної думи як мінімум провокує масовий безлад у школах та травмує дитячу психіку.
20: Фраза 6-7, яку школярі вигукують щоразу, коли чують цифри 6 і 7, це не просто дурний жарт. Це симптом глибокої хвороби, яку експерти називають цифровим недоумством. Діти втрачають контроль над своєю поведінкою. Уроки зриваються, вчителі не можуть працювати.
10: Це той самий товариш, який у жовтні 24-го разом із депутаткою Лантратовою пропонували заборонити на рівні спілкування з ЛГБТ – квадробінг. Бо це нібито інструмент пропаганди нетрадиційних цінностей і деструктивної ідеології. З травня 26-го Ландратова вже уповноважений з прав людини. І, звісно ж, знає, що робити з небажаним контентом.
3: Ми будемо боротися
5: за захист наших дітей від такого контенту і докладатимемо зусиль, щоб такі речі не з'являлися ані в Москві, ані деінде.
10: Хто скаже мемні нині фрази із забороненого списку 67, око, кубоюдно, 52, чи там пожартує, до прикладу, про СРСР, буде покараний додатковими 67 завданнями. Перший порушник теоретично вже є – це Медведєв, який на посаді президента роздумував, чи варто зробити у школі стобальну систему оцінювання.
19: Тут я дійсно об этом ніколи не задумав.
15: Ось я про це ніколи не замислювався. Цікавий момент. Припустимо, оцінювати учня не за трибальною системою, а, скажімо, за стобальною. Уявіть собі, ви вислухали якогось юнака, а потім кажете: «Сідай, 67».
10: Не кричи Сік-7, купуй правильний рюкзак, зошит, ручку. З правильними малюнками героїв КЗОК, російських космонавтів чи науковців. Це і є патріотизм, сказали у Держдумі, та вирішили, що новий етап освітньої реформи має зафіксувати поняття «патріотична продукція», яке потрібно закріпити законодавчо.
15: Одяг чи канцелярське приладдя мають нести в собі сенси, які змінюють нашу національну ідентичність. Малюнок на портфелі чи обкладинці зошита підсвідомо формує у дитини образ батьківщини та почуття причетності до її історії.
10: Ось так, навіть шкільне приладдя визначатиме рівень так званого патріотизму в ерефії. Ну і урок праці на підсилення. Бо ця дисципліна вже не про молоток і цвяхи, а теж про ура-патріотизм. Просто практичний.
22: Дівчаткам у 8 класі.
5: Дівчаткам у 8 класі на уроці праці дали завдання записати характеристики БПЛА. Вагу, потужність, дальність польоту. Хіба дівчаток не слід вчити готувати, шити, в'язати?
23: Трудолюбі вчити.
21: Працьовитість – це взагалі окремий талант. Це не просто, вибачте, гумова дупа.
23: Резинова попа.
10: Курс із сім'єзнавства також прописали під диктовку путінських пропагандистів. Бо дівчат потрібно переконати, що не варто думати про кар'єру, мовляв, так вони відлякують партнерів. А хлопцю вчити, що вони головні у сім'ї. Методичку для цієї пропаганди Кремль адаптував з підручника «Нравственні основи сімейної житті» авторства протоїрея товариша Мойсєєва і черниці товариша Кригіної, які переконані, що гендерна рівність – це вигадка Заходу, а демографічна криза в ерефії – через змову на Заході, а статеве життя до шлюбу – то страшний гріх.
22: Життя – це не проба.
5: Життя – це не проба. Діти повинні зрозуміти, налаштованість на пробний шлюб, співжиття без реєстрації – це інформаційна пастка, розроблена для того, щоб зменшити чисельність населення в нашій країні, щоб не створювалися повноцінні сім'ї, щоб кількість дітей, народжених у такому шлюбі, була мінімальною.
10: Але не сім'єзнавством єдиним. У планах і нові підручники. Зокрема, курс історії під редакцією товариша Мединського для 5-11 класів та із суспільствознавства. Редагував його сам Медведєв, бо попросили у Міносвіти.
15: Будемо намагатися, щоб були не лише кліки, а й лайки з боку влади. Ми цю відповідальність усвідомлюємо.
24: Осознаємо.
10: На мапах з підручника із суспільствознавства до складу РФ приліпили неокуповані Херсон, Запоріжжя та Малуток-Мачку. А так зване воз'єднання Криму з Росією, як вони його називають, та оця їхня СВО, була записана до найважливіших подій початку 21 століття. Не забув Дмитро Алкоголіч про Путіна та його марення про кордони РФ.
25: Україна – це взагалі частина Росії.
15: Україна – це взагалі частина Росії, скажемо чесно. Ми довгий час мирилися з тим, що живемо в різних квартирах. Зважали на вигадані кордони. Це все було Російською імперією. Ці території були населені споконвічно російським населенням.
26: А де закінчується границя Росії?
21: А де закінчується кордон Росії? Кордон Росії закінчується через Берингову протоку з США. Кордон Росії ніде не закінчується.
26: І нігде не закінчується.
10: Оновлені підручники – це лише перший акт. З 2028 року без так званого правильного розуміння історичних процесів не дозволять здавати державний іспит. Не знаю, чому так зване СВО – це визволення. До іспиту не допущений. Путін, схоже, вирішив не чекати, поки нова версія минулого осяде у головах сама собою і перетворює шкільний коридор на перший контрольно-пропускний пункт із системної перевірки лояльності.
2: то воїни виграють.
21: Війни виграють не полководці, а шкільні вчителі та священники. Виховання молоді в дусі патріотизму – це надзвичайно важливо. І ми вже починаємо це робити.
3: Що мені сніг, що мені зной, що мені зустріч перейной?
6: Що мені сніг, що мені спека, що мені дощик проливний, коли мої друзі зі мною?
10: Спочатку пропагандистські підручники, потім обов'язкові уроки та курси з виховання зетпатріотизму. У фіналі обов'язковий іспит, який фіксує, чи правильно учень засвоїв державний історичний наратив. Путін хоче контролювати теперішнє і програмувати, як росіяни інтерпретуватимуть минуле у майбутньому. Совєти теж перевіряли, чи правильно громадяни розуміють історію, але тоді це називали так званим ідеологічним вихованням. Тепер так званою реформою освіти.
8: Ми боремося за країну рівних можливостей.
9: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами не страшно. Звертайся в рекрутинг сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
11: Полетіли.
24: Вони повиростали як гриби.
27: Нема з ними діла.
24: Опа. Ох, точно вночі годів.
28: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
29: Ну, стій! Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Відходимо слід у слід.
10: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
8: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. За країну рівних можливостей.
30: У ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна». У студії з вами Олег Панюта. І ось про що піде мова в цьому випуску.
31: Чернігів під ударом та в жалобі.
32: За останні 5 хвилин, працюючи в Чернігові, ми почули щонайменше 2 вибухи.
31: Покажемо наслідки атак на місто. Антибалістичні зусилля. Які країни будуватимуть пан-європейську систему захисту Фрея і коли будуть перші результати? Швидкі та небезпечні. Розкажемо все про російські бандеролі. Чому їх складно збити? І до чого тут Китай? Озонова дірка російської торгівлі. Збройні сили України спалюють маркетплейси ворога. Покажемо статистику і наслідки далекобійних санкцій.
30: Триває терор українських міст і тактика повторних ударів. У Херсоні росіяни атакували рятувальників, які саме ліквідовували наслідки ворожого обстрілу. Постраждав водій автівки ДСНС, він зараз у лікарні. У місті через дронові атаки палали будинки, кав'ярні, магазини. Ось ці двоповерхові крамниці вигоріли ущент разом із усією продукцією. Також путінська армія вдарила із авіації по Херсонській ТЕЦ. Вона є основним джерелом тепла для міста, наголошують у Нафтогазі. Пошкоджено будівлю та обладнання.
33: Херсонська ТЕЦ неодноразово була атакована більше 1000 разів.
0: тисячі снарядів туди прилітали, і дрони, артилерія, міномети. За один день тільки ми нарахували більше 100 таких снарядів. І продовжують атакувати, хочуть залишити херсонців без світла, без тепла, але ми продовжуємо працювати, продовжуємо відновлювати, наскільки це можливо. Але такі удари, звичайно, відкидають нас знову назад у підготовці до опалювального сезону.
30: У Чернігові сьогодні день жалоби. Зранку росіяни вбили Олену та її 4-річну донечку Жанну. Тіла загиблих рятувальники дістали із-під завалів зруйнованого будинку. Після влучання будівля миттєво спалахнула. У страшній пожежі вижила лише 14-річна дівчинка, її ушпиталили із численними опіками. Ну а вже за кілька годин окупанти знову атакували цей мікрорайон. Дрон поцілив складське приміщення, 4 працівників постраждали. На початку Великої війни Чернігів, власне, був фактично в облозі росіян, ще й під жорстокими бомбардуваннями. Місто й досі не відновилося, але останнім часом Чернігів не атакували настільки агресивно, як, наприклад, Київ, Одесу чи Запоріжжя до цього тижня. Ворог тероризує нині місто щодня, підступно вдарив у День Незалежності просто у житлову висотку. Наступного дня постійно бив по місту дронами. Про життя під атаками розповість Анастасія Терещук. Вона тільки-но повернулася із Чернігова.
1: Чернігів – місто на півночі України. Звідси до Росії якихось 100 кілометрів, а до Білорусі – іще ближче. Тож із перших днів війни місто стало стратегічною ціллю у наступі ворога. Місто не було в окупації, але його містяни пережили чимало обстрілів. Вони хоч і рідше, але тривають і сьогодні. «24 серпня, День Незалежності України. Саме тоді росіяни нанесли цинічний удар по Чернігову. Саме по цій багатоповерхівці. Квартири першого і другого поверху фактично зруйновано повністю, та вікна не вціліли у жодному помешканні.
2: Удар стався близько півдня, і вибух був такої сили, що здригнулися сусідні будинки, а двір миттєво затягло густим димом.
4: Ми рядом були, гуляли, отут сиділи рядом же. І ну, нічого, без внимання, а потім свист і вибух. Все. От це, що ми бачили. Все.
2: Ворог атакував житловий будинок новітньою 5-ю гранню.
7: Реактивний засіб, який споряджений був згідно висновкам вибухотехніків Національної поліції, термобаричним боєприпасом. Тобто розрахований цей боєприпас саме на враження людей, які перебувають в закритих приміщеннях. Тобто це полум'я плюс ударна хвиля.
11: Дим. Дим такий, диміра пішов, що це аж, ну, вище до 8-го етажа, мабуть, дим пішов.
2: Відразу після вибуху на місце прибули всі екстрені служби. А щойно рятувальники завершили першочергові роботи, до допомоги розбирати завали та прибирати долучилися волонтери. Медики рятували людей на місці, а загалом за допомогою звернулися понад 20 постраждалих.
7: З них 3 дітей. Одна дівчинка 17 років і один дорослий побувають в лікарні. Їх стан дещо складніший, ніж інший.
2: Цей удар – лише один із епізодів російського терору. Окупанти б'ють і по Чернігову, і по області систематично.
7: Переважно це обстріли за застосуванням БПЛА. Переважно останній час це реактивний типу Герань-4, Герань-5. І мав місце також арт-обстріл прикордоння.
2: Місяць тому, 26 липня, росіяни цілеспрямовано поцілили у звичайний чернігівський супермаркет. Били посеред білого дня, розуміючи, що всередині будуть люди. Тоді загинули 2, зокрема 10-річна дівчинка. Ще понад 20 були поранені. Свідомо обирають цілями об'єкти, які забезпечують життєдіяльність цивільних.
7: Це АЗС, супермаркети, продуктові склади, житлова забудова.
32: Повітряна тривога та звуки вибухів стали для Чернігова, як зрештою і для інших українських міст, сумною буденністю. Поки військові збивають ворожі БПЛА, люди вчаться жити під постійною загрозою. За останні 5 хвилин, працюючи в Чернігові, ми почули щонайменше 2 вибухи.
5: Цілий день з перервами, вибухи, тривоги. Постійно це йде. Дуже активно цього літа. Приватні будинки влучало. І багатоповерхівки. Влучає. Спокою немає.
12: Тож мені кажеться, що це постійно. Або це вже просто вже на підсознанні, що це постійно. Ну, я думаю, це так і є, це постійно. Дрони ночі, це через нас ракети летять на Київ. А ну, кожного дня і зараз реактивні літають.
32: Нинішні обстріли важкі, але старовинний Чернігів вистояв у 22-му, вистоїть і зараз. У місті й досі залишаються напівзруйновані ще й з перших днів війни будівлі. Та попри ворожий терор, місто живе далі. Анастасія Терещук, Костянтин Царинок, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
30: По Чернігову росіяни вдарили реактивним дроном, і саме на таку зброю ворог нині робить ставку, бо ці безпілотники, вони є недорогими у виробництві, швидкі, летять низько, і це є велика проблема для наших перехоплювачів. Реактивних дронів у росіян є 2 типи – це «Герані» та «Бандеролі». «Бандероль», власне, це фактично невелика ракета з удвічі більшою бойовою частиною, ніж у того ж «Шахеда». І саме ці безпілотники є пріоритетом для російської оборонки. Скільки таких дронів вони виготовляють? І чи справді в цьому московитам допомагає Китай? Євгенія Терещенко зараз розкаже.

0: Житомир прощається з поліцейськими Юлією Євдокимовою, Артемом Зубчуком та Світланою Савченко. Офіцери загинули через те, що у будівлю поліції поцілили російські бандеролі.
1: Ух ти ж!
0: Загалом на Житомир летіло із десяток безпілотників. Росіяни застосували цинічну і вже звичну тактику повторної атаки. Саме це й убило поліцейських і поранило 20 їхніх колег. Під ударами бандероли і нині Київ, Харків, Чернігів, Запоріжжя. Буквально кожен населений пункт, хіба крім міст на заході України.
2: От бандероль часто називається гібрид ударного БПЛА та крилатої ракети, але по своїм технічним характеристикам вона більше відноситься до крилатої ракети з реактивним двигуном. Вона має високу швидкість до 500 кілометрів на годину і дальність польоту до 600 кілометрів.
0: І це велика проблема для нашої ППО. Донедавна близько 70% цих малих ракет летіло на Одещину. Але географія розширилася, як і способи застосування бандеролей. Раніше їх запускали із середньовисотного БПЛА «Оріон» або ударних гелікоптерів «Мі-28». Тепер розробили і наземні пускові установки.
3: Вони засвітилися на одній фотографії, яка була зроблена у 25-му році. Це більш загрозливо, тому що ворог зникає, наприклад, такий от демаскуючий фактор і загалом залежність від повітряних платформ для запуску.
0: Основні цілі цих дронів – ракет, стаціонарні об'єкти із заздалегідь визначеними координатами. Портова та логістична інфраструктура, термінали, склади. Можливості до наведення, як у гіранях, у них немає. За принципом застосування бандероль нагадує невелику крилату ракету.
4: Це вже, звісно, така маленька ракета. Та вона не може керуватися онлайн, бандероль, але вона має бойову частину десь 100 кілограмів, що в два рази більше, ніж у реактивного шахеда. Це небезпечно, і вона може активно маневрувати.
0: При цьому бандероль дешевша, ніж стандартна крилата ракета. Її збирають із комплектуючих цивільного призначення. Тож чіпи та інші деталі іноземного виробництва не підпадають під санкції. Без обмежень можна придбати і китайські реактивні двигуни.
3: Саме вузьким гирлом, від чого залежить їх виробництво, це китайські мікротурбореактивні двигуни. І от якраз вони, їхні постачання, яке, вони також йдуть як цивільна продукція, яка доступна абсолютно спокійно на будь-якому китайському маркетплейсі.
0: За даними нашої розвідки, зараз росіяни виробляють до 100 бандеролей на місяць. Планували 150, але апетити зросли.
4: Вони бачать, що це зараз ефективна зброя і будуть пробувати масштабувати виробництво десь до 300, а можливо 400 таких бандеролів в місяць для того, щоб атакувати нашу територію.
0: Ворог використовує бандеролі не лише у складі масованого удару. Росіяни запускають їх протягом дня, створюючи своєрідний ракетний спам.
2: Застосування в останній час таких ударних засобів ворогом виснажує нашу ППО. І для нашого ППО ставиться нова задача – реакція виявлення і застосування над протидію ним. Це дійсно важка проблема.
0: Через високу швидкість проти бандеролі неефективні мобільні вогневі групи та дрони-перехоплювачі. До того ж, цей безпілотник ракету зробили менш помітним для радарів.
5: Тобто такі характерні обводи корпусу, які в першу чергу працюють на те, щоб вводити сигнали радіолокаційних засобів в бік і тим самим ускладнюючи його детекцію.
0: Малогабаритну бандероль ефективно збивають зенітно-ракетні комплекси або авіація. От тільки чи доцільно витрачати дорогі снаряди до Айріс-Ті чи Насамсів на гібрид ракети і дрона? В Україні шукають дешевшу альтернативу. Днями арсенал Сил оборони поповнив Алексас Патіум, перший в Україні реактивний дрон-перехоплювач. Також розробляють наші ракети-перехоплювачі і тестують іноземні, зокрема естонські.
3: Франкенбург – це ракета, яка якраз от є таким варіантом дешевого знищення повітряних цілей, такі як дрони, такі як реактивні дрони, такі як малогабаритні крилаті ракети.
0: Але стратегія оборони – це не лише система перехоплення самої ракети, це ще й удари по заводах, де її виробляють. Бандеролі збирають на підприємстві «Кронштадт» у підмосковному місті Дубна.
5: Наші удари вже були в цьому підмосковному місці, але дійсно локація і основні виробничі потужності вже геолоковані та ідентифіковані. І на сьогоднішній момент це, я думаю, питання часу, коли наші сили безпеки і оборони зможуть передати привіт.
0: Удобні, до слова, зосереджені і інші підприємства, що працюють на російську ракетну програму. Законні цілі для України. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: Страшнішою за російські реактивні дрони є російська балістика, бо нам нема чим її збивати. Тож саме про антибалістичний захист йшлося під час усіх міжнародних зустрічей, які цими днями відбулися в Києві. Про оборону від ворожих ракет Володимир Зеленський говорив і з американцями, і з європейцями, адже від наших партнерів ми чекаємо і на постачання перехоплювачів зі складів, і на активну участь у спільній програмі антибалістичного захисту «Фрея». Ось про цю спільну з європейцями систему зараз розкаже нам Анна Грішина.
7: Амбітний оборонний проєкт, вітчизняний аналог американської системи «Петріот», але в українському виконанні. На базі більше як 10 європейських оборонних компаній із залученням іноземних технологій.
8: Україна спроможна зробити свою ракету і пускову. Партнери забезпечать необхідні компоненти та критичні елементи, радари, сенсори і інше, що потрібно. Всім в Європі дуже допоможе своя і дійсно масштабна антибалістична програма.
7: До антибалістичної коаліції, відомої як проєкт «Фрея», вже доєдналися Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Велика Британія. Від України головним розробником виступає компанія «Firepoint», на рахунку якої створення і дронів, і ракет «Фламінго», і вітчизняної балістики. Її прем'єру обіцяють вже цієї осені. А водночас Україна зможе виробляти франко-британський Storm Shadow. Лондон передасть нам відповідні технології.
9: Я радий підтвердити, що схвалив цей запит, і що британська та французька промисловість тепер працюватимуть з Україною над подальшим розвитком цієї спроможності. Я також закликаю британську промисловість підтримати проект «Фрея», який має забезпечити дешевшу альтернативу американським системам «Петріот» для перехоплення балістичних ракет.
7: Арифметика проста. Зараз запуск однієї Storm Shadow коштує 2,5 мільйонів доларів, американських «Петріотів» вдвічі дорожче. Тоді як Україна пропонує ту ж якість, але в рази дешевше. Найпростіша ракета коштуватиме 500 тисяч, а вдосконалена версія із самонаведенням – близько мільйона зелених. Тому європейці, які добре вміють рахувати гроші, так зацікавлені в українській антибалістиці.
10: We really need Ukraine on our side.
11: Нам справді потрібно, щоб Україна була на нашому боці. Адже Україна забезпечує безпеку не лише для себе, а й для всієї Європи. Я абсолютно переконана, що членство в Євросоюзі є найкращою гарантією безпеки, яка існує. Але я також переконана, що членство в НАТО означатиме безпеку для решти країн НАТО та стане значним фактором стримування Росії.
7: Кожна з країн-учасниць антибалістичної коаліції зробить свій технологічний внесок. Німеччина та Швеція інтегрують радари та системи спостереження для виявлення ворожих ракет і долучаться до розробки систем наведення ППО. Франція відповідатиме за управління вогнем. Італія і Велика Британія поділяться досвідом розробки бойових частин та високошвидкісного перехоплення, а також оптикою та електронікою, а Норвегія – програмним забезпеченням для координації цілей. Данія, Нідерланди та Іспанія зроблять фінансові внески та нададуть свої полігони для випробувань майбутніх батарей ППО. А от саму ракету та пускову установку для перехоплення російської балістики збере вже український виробник. Пан європейський проєкт «Фрея» може зробити революцію в антибалістиці, тобто поставити виробництво ракет ППО на конвеєр. Якщо зараз США випускають по 600 одиниць перехоплювачів для «Петріот», проєкт «Фрея» планує до 2000 на рік. Перші ракети розробники обіцяють поставити до кінця року, а масове виробництво налагодити до середини наступного. Тобто нова програма може допомогти Україні і Європі швидко і недорого побудувати надійну структуру протиповітряної оборони. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: Візит директора ЦРУ до Москви може дати результат. Так Дональд Трамп прокоментував приїзд Джона Редкліфа до Росії. Ну і додав, що Америка хоче якнайшвидшого завершення війни в Україні. Директор ЦРУ відвідав Москву напередодні, і це вперше за 5 років офіційно про візит Редкліфа не попереджали ані в Білому домі, ані в Кремлі. Американське видання Axios із посиланням на джерела у Вашингтоні повідомило, що Америка просила українців не бити по Москві під час приїзду їхньої делегації. Американський військовий літак приземлився напередодні в аеропорту Внуково. І з ким зустрічався Редкліф та які питання порушувалися під час зустрічі, достеменно невідомо. Візит цей пов'язаний з контактами спецслужб Росії та США, так прокоментували у Кремлі. Натомість Wall Street Journal припускає, пан Редкліф повідомив Путіну, що Америка в курсі підготовки мобілізації в Росії та застеріг його від можливої ескалації з країнами НАТО. Володимир Зеленський нагородив американського мільярдера Ілона Маска орденом Свободи. Це одна з найвищих нагород України. Відповідний указ оприлюднений на офіційному сайті президента. За визначні особисті заслуги у захисті життя людей та свободи, розвиток відносин між народами України і Сполучених Штатів Америки – це дослівно. Американський бізнесмен, засновник компанії SpaceX Ілон Маск від самого початку повномасштабного вторгнення допомагає Україні. Саме за його сприяння українське військо забезпечили терміналами зв'язку Starlink, що є критично важливим на фронті. І попри інколи неоднозначні заяви щодо війни в Україні, допомога Маска є визначною. Цьогоріч компанія SpaceX ще й заблокувала супутниковий зв'язок Starlink для російських військових на лінії фронту. Ну, а Україна нині просить дати дозвіл на роботу терміналів у повітряному просторі Росії для сил оборони, аби наші далекобійні санкції були ефективнішими, ну і точнішими. Власне, так як цієї ночі яскраво палав один із найбільших російських НПЗ у Кстово Нижегородської області, це четвертий за величиною нафтопереробний завод із потужністю під 17 мільйонів тонн нафти на рік. Цей НПЗ є одним із ключових постачальників бензину, дизпалива та авіагасу для центральних регіонів Росії і для ворожого військово-промислового комплексу. Ну а ще пожежа після атаки наших дронів повністю знищила гігантський склад Wildberries у Котовську, це Тамбовський край. Пожежа там була настільки потужною, що влада закликала місцевих не виходити на вулиці найближчі два дні через небезпеку отруєння чадним газом. Тож, слідом за імперією Wildberries, Україна почала методично палити ще й російський озон. А це друга за розміром мережа маркетплейсів на ворожих територіях. Наслідки – це не просто згорілий одяг чи техніка, це параліч логістичних артерій, якими окупанти везли на фронт дрони, амуніцію. Акції компанії «Озон» вже полетіли долу, ну а російська економіка зазнає мільярдних збитків. Ба більше, Кремль під шумок почав просто відбирати бізнес у власників. Усі деталі вибухового шопінгу Олена Гончаренко нам розкаже.
12: Росіяни більше не чекають на свої посилки, вони чекають на чергову бавовну. Після того, як українські дрони фактично помножили на нуль логістичну імперію Wildberries, прийшла черга другого гіганта російського онлайн-ретейлу – Озон. Українські сили оборони минулого тижня влаштували вогняне шоу на півдні Росії. Тільки за одну ніч атакували одразу три потужні логістичні центри Озон. У Дагестані, Ставропольському краю та Адигеї палало так, що було видно за кілометри. За кілька годин вигоріло понад 315 тисяч квадратних метрів складських приміщень із мільйонами товарів росіян. Від одягу та електроніки до продуктів харчування. Найболючішого удару зазнав хаб у дагестанському селищі Тюбе. Це був не просто склад, а стратегічний міжнародний вузол, через який Росія намагалася налагодити поставки до Ірану та Азербайджану. Тепер цей південний коридор заблоковано вогнем.
13: Ситуація страшна.
12: Загалом за 4 дні Україна уразила 6 складів ОЗОН, гігантські хаби країн-агресорки перетворилися на попіл, а акції компанії стрімко полетіли на дно. Після атак маркетплейс відключив оплату при отриманні, і товари можна сплатити лише заздалегідь. Спочатку наші сили оборони взялися за лідера ринку Wildberries. Усього вгатили по понад 20 об'єктах. Знищено 8 найбільших центрів, а збитки сягнули космічних 10 мільярдів доларів. Тепер, коли першу мережу підкошено, настала черга ОЗОН. Але чому саме маркетплейси? По-перше, ці гігантські хаби давно перетворилися на логістичні бази подвійного призначення. Саме через них російські військові закуповують і постачають на фронт амуніцію, дрони, тепловізори та рації.
13: Сили оборони відкрили рахунок знищеним логістичним хабам російської компанії «Озон». Систематичні удари по центрах зберігання товарів подвійного призначення ускладнюють логістику противника і негативно впливають на економіку РФ загалом, із заяви Міністерства оборони України.
12: По-друге, це колосальний удар по російському гаманцю. За оцінками Reuters, ці компанії разом з меншими конкурентами формують значну частину економіки. Маркетплейсами користуються до 90% росіян. Відтак, удари буквально принесли війну в кожну російську квартиру. У Кремлі спочатку обіцяли подумати, як допомогти бізнесу, що опинився у вогняній пасті. Але натомість цинічно обібрали. Новий указ Путіна фактично дозволив відбирати приватні компанії, які не змогли захистити себе від українських атак. І поки наші дрони нищать інфраструктуру ворога з неба, сам Кремль добуває її зсередини, узаконюючи масштабний державний грабіж. Олена Гончаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
6: У тимчасово окупованому Донецьку потужні вибухи. Місцеві нарахували їх близько 10, начебто на місто летіли ракети та дрони. Одне з влучань було по будівлі, яку займали науково-дослідні та промислові установи, пишуть пропагандистські телеграм-канали. Не виключено також, що ціллю міг стати штаб 51-ї гвардійської загальновійськової Донецької армії. Після атаки у різних районах міста здійнялися величезні стовпи диму, що вдалося уразити наш генштаб поки офіційно не повідомляє. Володимир Зеленський сьогодні на прифронтовому Запоріжжі разом із міністром оборони Євгенієм Хмарою та головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим. Президент у пункті управління зустрівся із воїнами 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади, які воюють на Олександрівському напрямку. Зеленський вручив бійцям нагороди. Крім того, президент заслухав доповіді командирів напрямків і повідомив, наші позиції на Донеччині будуть посилені завдяки двом оновленим угрупуванням, командувачами яких будуть герої України Денис Прокопенко та Андрій Білецький. Власне, зірку героя Білецькому президент вручив саме сьогодні.
14: Друге важливе за цей день – спілкувались з командирами тут, на Запорізькому напрямку. Буде більше необхідних засобів. Це стосується НРК. Потрібні рішення, щоб було більше виробництва та більше закупівель. Будуть рішення щодо більш системного підходу до мідлстрайків. Ми погодили з міністром, з головкомом необхідні кадрові рішення.
6: Також Зеленський провів нараду про ситуацію на передовій та оборонні операції на ключових напрямках. На зустрічі були головнокомандувач Збройних сил України, командувачі десантно-штурмових військ, сил безпілотних систем, командири 3-го армійського корпусу та Азову. У Кривому Розі у шахтовому стволі обірвалася кабіна для спуску та підйому працівників. Троє гірників загинули. Тіло одного рятувальники виявили на технологічному містку, а двох інших водолази знайшли під водою на глибині понад 1500 метрів. І ще двоє гірників на Дніпропетровщині сьогодні загинули дорогою на шахту. Автобус підприємства атакував російський дрон. Ілля Русаненко працював підземним електрослюсарем, а Віталій Семенов на допоміжних роботах. У обох залишилися дружини та діти. У Дніпрі показали, якою дорогою ціною відбувається евакуація людей із прифронтових територій. Гуманітарна місія «Проліска» просто небо організувала виставку транспорту, знищеного російськими атаками. Тут і машина, в яку ворог прицільно вгатив дроном під час евакуації цивільних із Донеччини, тоді загинули мати із донькою. І знищений полум'ям навантажувач із гуманітарного складу, який розтрощив російський шахет. Чого вартує волонтерам щоденний порятунок чужих життів, це Ірина Носачова нам зараз розкаже.
15: Один із експонатів – ось цей евакуаційний автомобіль. Він встиг пропрацювати на Донеччині тільки 10 днів. Аж коли на виїзді з Дружківки і в нього поцілив російський FPV-дрон. І від більших пошкоджень його вберегло тільки те, що він броньований.
16: А ця машина встигла поколесити прифронтовими територіями 2 місяці, доки теж не стала жертвою обстрілу.
17: Досі тут водичка, досі від вогнегасника, досі, на жаль, кров, уламочки.
16: За кермом цього авто Євген Ткачов евакуював кількасот людей з прифронтових районів Донеччини, намотав тисячі кілометрів. День атаки цьогоріч у березні. Пам'ятає до деталей.
17: Дроном жахнули прямо по людях.
16: У салоні, крім водія, були 4 людей, яких він вивозив з Олексієво-Дружківки. Удар припав саме туди, де сиділи пасажири.
17: Просто сильний бабах, задимлення, вогонь. Почала підлога горіти, бо, мабуть, якась там кумулятивна струя чи щось таке було.
16: Згадує, як сам контужений намагався якнайдалі від'їхати від місця обстрілу, аби уникнути повторного удару. Потім прожогом кинувся гасити полум'я і витягати пасажирів. Одна жінка загинула на місці, її літню матір важко поранило. Євген щодуху домчав підбитою автівкою до Дружківської лікарні.
18: На жаль, жінки загинули. Перша жінка загинула від прямого попадання, друга жінка загинула вже в лікарні. 2 евакуйованих ще залишилися живі, але вони отримали осколкові поранення та контузії різного ступеню.
17: Кляті росіянці, величезна шналівка зверху.
16: І ця атака не поодинокий випадок. Окупанти не гребують бити по евакуаційних групах і соціальних автобусах та складах із гуманітаркою. Ось цей навантажувач чи не усе, що залишилося від бази будматеріалів у Павлограді. Ще 31 липня «Проліска» звідти везла ОСБ-плити, аби латати людям вікна після обстрілу КАБами. Та наступного дня окупанти скерували на склад реактивний шахет.
19: Наші команди з початку повномасштабного вторгнення станом на сьогоднішній день були атаковані 113 разів. Це не тільки евакуаційні автівки, наші соціальні автобуси і наші команди під час надання допомоги, які були атаковані подвійними ударами.
16: Та попри безперервні атаки, вони продовжують їхати туди, звідки інші виїжджають. Від початку повномасштабної «Проліска» евакуювала з прифронтових громад 80 тисяч жителів. Близько 40 працівників і волонтерів дістали поранень під час гуманітарних місій. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
6: Будь-які претензії до дій посадових осіб мають вирішуватися винятково у рамках закону. Так, начальник головного управління Нацполіції Сергій Зюбаненко прокоментував сутичку із працівниками ТЦК у Тернополі. Напередодні пізно ввечері група людей напала на автомобіль ТЦК. Місцеві пабліки писали, що військовослужбовці витягли чоловіка із під'їзду і забрали в машину, через що цивільні заблокували автівку. Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини події і дають оці оцінку діям обох сторін конфлікту. У поліції наголошують, подібні випадки, які останнім часом фіксують у різних регіонах України, є особливо небезпечними в умовах війни. Ну і це ще не всі теми.

0: День Незалежності.
1: І власноруч підняти наш жовто-блакитний прапор.
0: День Незалежності.
1: І власноруч підняти наш жовто-блакитний прапор.
2: МЗС України перевіряє інформацію про долю двох українців, котрі могли б постраждати через стихійне лихо на кордоні Тибету і Непалу. На гарячу лінію міністерства надійшли звернення про можливе зникнення наших громадян. Нагадаю, після катастрофічної повені майже 500 людей зникли безвісти. Щонайменше 95 людей загинули. Більшість зниклих – це туристи, які використовували цей маршрут для традиційних подорожей Тибетом. На цих кадрах видно масштаб стихії. Гігантська хвиля просто змиває все на своєму шляху. Місцева річка вийшла із берегів, через що потоки води знесли кілька сіл. Зруйновані сотні будинків, дороги, лінії електропередач. Попередньо стихійне лихо пов'язане із надмірним таненням снігів. Паралельно із повінню в прикордонній зоні стався зсув ґрунту. Ну а в Україні п'яту добу рятувальники борються із масштабною лісовою пожежею під Києвом. Ліс горить у Вишгородському районі. Вогонь вже охопив територію у 2,5 тисячі гектарів і продовжує рухатися. ДСНСники намагаються локалізувати вогнище за допомогою важкої техніки, створюють смуги, які не дають полум'ю поширюватися. На боротьбу зі стихією кинули рятувальників зі столиці Київщини та інших областей. Залучили авіацію, але через вітер повністю приборкати пожежу поки не можуть. Ну а на Харківщині від ранку вже 15 постраждалих, найбільше 10 у Лозовій. Там дві герані із різницею 40 хвилин поцілили торгівельний центр. Будівля спалахнула, пошкоджені навколишні багатоповерхівки. Також дрони атакували Дергачі та селище Рогань. Там побиті будинки та цивільне підприємство. 3 метри, і мене не було б разом із хатою. Пані Тетяна дивом вижила після того, як російська авіабомба розтрощила її оселю в Ізюмі. Останній місяць літа став для містян найважчим за рік. Окупанти б'ють по житлових кварталах щодня. Як тримається прифронтове харківське місто, де люди виходять на роботу навіть після безсонних ночей під обстрілами, це Ірина Антонюк розповість.
3: Російський кап серед ночі вгатив по подвір'ї пані Тетяни.
4: 3 метри, і не було б мене в місті з хатою. І от оце ярок, оце яма, от оці бугор, мене, може, хат спас. Тому що шарахнула, пів хати нема, а я ночувала, спала там далі, під тим вікном. І воно яке-то посипалося на мене.
3: Від саду не залишилося і тріски.
4: Особливо мені жалко, синуля моя любима, тут посадив садок, у нього тут таке було, красота була. Даже пеньків нема. Я от вийшла, думаю, а де яблуня, а де груші? І смородина, і виноград, і плилось уже такий виноград, був красавець.
3: Пані Тетяні 77 років, єдиний син помер від серцевого нападу вже під час Великої війни. Що робити далі без допомоги та хати, поки не розуміє.
4: Я не знаю, куди мені обращатися, куди йти, що робити. Ну, возраст такий. Я сьогодні йду, а завтра можу вже і не встати. Ось такого переляку, як зараз оце в мене.
3: Лише один цей удар зачепив чи не кожну хату на вулиці. Комунальники і волонтери допомагають привести до ладу обійстя потерпілим.
4: Та хлопці, взагалі, такі умніці, взагалі, в нас ще й волонтери повинні приїхати. Всі, весь город допомагає. Як таке, що случиться, весь город допомагає.
3: Серпень виявився для жителів Ізюма найважчим цьогоріч. Б'ють загарбники по місту практично кожен день.
4: Водоканал. Не забувай, це не забувай.
5: Ти получила, заплатила.
4: Це не забувай.
5: Так саме інтересне, Галина Миколаївна, саме інтересне, у мене вода є.
4: Ну от, а що ж, вода ж є, значить, треба й платити.
3: Після ударів у місті трапляються перебої з електропостачанням.
6: Ось так зараз звучить Ізюм. Після останнього удару світла в місті немає, тому все, що працює, працює на генераторах.
3: І на роботу містяни приходять справно, навіть після безсонної ночі.
7: 4 години я вже без світла була вдома.
5: Як справляєтеся це?
7: Держимося.
3: Місцеві жителі змучені постійними ударами, але кажуть, підготовлені.
8: Водички набрали раніше, вода є. А світа так, то ще день поки. Дуже страшно. Ну що, вже не один год.

0: не дай Бог тільки. Все ж йдемо кращого і надіємося.
1: І допомагають своїм привести до ладу пошкоджені бізнеси.
2: Це не наша робота профільна.
3: А чому взялися, щоб допомогти?
2: О, це родича, племянника.
1: Основні дороги в місті затягнуті антидроновими сітками та рятують вони переважно від FPV, а окупанти гатять по Ізюму всім, чим заманеться.
4: Зрозуміло, що це є КАБи, але цим не обмежується. Є РСЗВ, є і різноманітні БПЛА, в тому числі і бандеролі. І, тобто тут, якби, скажімо так, різноманіття, на жаль, є присутнім. Б'ють всім, чим можливо.
1: І попри безперервні атаки, у місті працюють всі установи та комунальні підприємства.
4: Є перебої. Вони можуть бути, але на сьогоднішній день газ є, вода є, каналізація працює, інтернет є, електрика є і є така потужна підготовка підприємств, пов'язаних з теплопостачанням, до сезону, який наступає.
1: Частина містян виїхала з Ізюму через посилення обстрілів, але значно більше залишаються у місті.
5: На ентузіазмі. Правда. Якби не мій ентузіазм, я б не знаю, жити не... Поїжджали люди багато, і з цього дома поїжджали теж. Я не знаю, я надіюсь на Господа Бога, все. От це правда.
1: В мерії наголошують, за потреби можуть допомогти бажаючим з переїздом. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
6: Понад сотню пошкоджених ворожими атаками шкіл та дитсадків нині відновлюють у Києві. Попри такі масштаби руйнувань, уроки для усіх учнів у столиці розпочнуться із 1 вересня без затримок. Там, де будівельники ще не фінішували, заняття тимчасово комбінуватимуть онлайн та офлайн. Як готуються київські школи до нового навчального року, бачила Олександра Бабіхіна.
7: Київські школи зустрічатимуть 1 вересня за різних умов. Більшість освітніх закладів готові до очного навчання, проте є й ті, де уроки проходитимуть у змішаному форматі. Через те, що школи ще відновлюють після російських атак або там розбудовують укриття. Ми відвідали кілька столичних освітніх закладів, щоб подивитися, з чим вони входять у новий навчальний рік.
8: Оновлені вікна, облаштовані класи, зимові сади з тваринками, виставки дитячих робіт та музейні експозиції. Так зараз виглядає початкова школа з дошкільними групами у Шевченківському районі. Рік тому тут усе було інакше. У червні 25-го заклад пошкодило вибуховою хвилею від російського удару. Зачепило майже всі приміщення, розтрощило понад сотню вікон. Були понівечені стіни, підлога, стеля, обладнання в кабінетах.
9: Це кабінет англійської на першому поверсі, тобто ні скла, нічого не було. Це ми з вулиці його фотографували, бо спочатку ми навіть дійти до нього не могли.
8: Основні роботи з відновлення тут вдалося завершити ще до початку минулого навчального року. У пріоритеті були саме навчальні класи. Світлана Прокопівна, вчителька 4-го класу, показує нам, який вигляд нині має її кабінет.
9: Міняли парти, збирали, нас з нами деякі школи ділились, і техніку відновлювали, тому що ноутбук, принтер, які були, все було розбите.
8: Протягом усього минулого навчального року тут завершували вже менш нагальні роботи. Відновлювали музейні експозиції, доставляли ролети та жалюзі, а цього літа тут розширили укриття.
10: Сюди поставимо меблі, столики, лави, принесемо багато іграшок, все для малювання, тому дітям тут буде цікаво. Трошки розмалюємо стіни, щоб вони були яскраві, щоб створити настрій.
8: Це приміщення готують для дошкільнят. Учні перших-четвертих класів під час тривог спускатимуться в укриття, яке тут облаштували раніше. Таке розділення допоможе не переривати уроки навіть під час сирен. А ця гімназія у Шевченківському районі постраждала зовсім нещодавно, наприкінці травня. Російська ракета влучила на територію закладу.
11: Частково мотор залетів через вікно другого поверху до мене в приймальню. Вибив перестіночок, ну і відповідно ударна хвиля пошкодила вікна в школі, і плюс уламками частково пошкоджені стіни.
8: Минулий навчальний рік тут завершували дистанційно. Новий починатимуть у змішаному форматі.
11: використовуємо всі кабінети, які вціліли. Крім того, зараз працюємо над тим, щоб обладнати кабінети, щоб максимум використати те приміщення в школі, яке є. Крім того, їдальня в нас збереглася, приміщення, санузли збережені, укриття збережено.
8: До прикладу, для першачків клас повністю готовий.
11: Склопакети, які тут були вибиті, ми зняли з частини, які збереглися, і сюди переставили цілі склопакети для того, щоб сформувати повністю приміщення, яке безпечне для дитини.
8: А от кабінет 7-го класу поки частково без вікон. Замість них плівка та дошки. Проте парти і стільці для учнів тут підготували. Встановлювати вікна у школі планують вже під час навчального року. Поставки склопакетів нині тривалі. Попит на них високий через постійні пошкодження будівель обстрілами.
11: Гроші виділили, зараз відбувається процедура закупівель.
8: Загалом від початку 26-го року в Києві постраждало 107 освітніх закладів.
12: Лише 5 шкіл нашому місті після обстрілів, які були влітку, не зможуть повноцінно почати навчальний процес, але ми там його все одно зупиняємо. Думаю, що за кілька тижнів ці школи також долучаться до офлайн навчання.
8: Паралельно у столичних школах будують нові укриття.
12: У нас було 42 заклади, які ми визначили в 2023 році, які потребують будівництва. Укриттів, третину закладів вже збудовано. Ми плануємо, що 7 цього року, до кінця року, будуть додані.
8: Один з таких об'єктів нам показує директор ліцею Геннадій Юрійович. Це укриття почали зводити 2 роки тому. Нині залишилися лише косметичні роботи.
13: Йдуть остаточні роботи по фарбуванню, облаштуванню. Це укриття подвійного призначення, тобто протирадіаційні. І воно може використовуватись як підземна школа.
8: Поки в ліцеї використовують як укриття підвальне приміщення. Та воно вміщає лише 100 людей. Площа нового сховища в рази більша – 2000 квадратних метрів. Воно розраховане на 800 людей. Тут є система вентиляції, генератор, санвузли, душові і навіть їдальня.
13: Ми з вами зараз знаходимося те приміщення, яке буде використовуватись для освітніх потреб, для навчання. Як ви бачите, тут знаходиться все обладнання, яке повністю ми отримали.
8: У ліцеї вже придумали і як використовуватимуть це укриття після війни.
13: Це дуже гарні можливості організувати тут простір і для STEM-осередків, і додатковий спортивний зал, і хореографічний зал.
8: Поки тривають останні роботи, у ліцеї навчатимуться у змішаному форматі. Очно ж розпочати новий навчальний рік готові 391 із 412 комунальних шкіл Києва. Водночас у КМДА наголошують, формат уроків можуть змінювати залежно від безпекової ситуації. Олександра Бабіхіна, Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
6: Від початку Великої війни Росія вбила 134 журналіста, і 15 із них загинули під час виконання професійних обов'язків. 27 українських медійників перебувають у полоні. Крім того, росіяни б'ють по редакціях та студіях. Загалом пошкоджено понад 100 редакцій українських медіа. І в прифронтових регіонах, і у Києві. Тиждень тому постраждав і наш офіс. Біля телеканалу «Ми Україна» влучила балістична ракета, та ми ні на день не припиняли роботи, незважаючи на обставини, власне, про них. Дарина Козир розкаже.
14: Ніч 20 серпня. Росія б'є по Києву балістикою. За кілька годин після атаки, ще вночі, у групу нашого телеканалу надходять ось такі світлини – та відео.
15: Якось так.
14: Ракета влучила поруч. На щастя, ефіру тієї ночі не було, тож ніхто не постраждав. А вже на ранок масштаб руйнувань став ясніший. З надвору перекошені та вибиті вікна. Усередині розкидані речі. Все у склі та уламках від вибухової хвилі.
16: Російська Федерація, вона б'є фактично безрозбігло. Ми бачимо житлові будинки, дуже багато в Києві постраждалих. На наше щастя, можна сказати так, що це був не прямий удар по нам, але, звичайно, що зараз ніхто не може почувати себе в безпеці.
14: Від початку війни росіяни скоїли майже 1000 злочинів проти медіа та журналістів. Про це свідчать дані моніторингу Інституту масової інформації. Ворог розбив більше сотні редакцій. тела та радіостудій, і газет на Харківщині, Запоріжжі, Херсонщині, і от нашу у Києві. Але попри все, ми працюємо. На ранок після обстрілу кореспонденти виїхали на зйомки. Ведучі за розкладом вийшли в прямий ефір.
15: Я на перші кілька хвилин, тому що коли ти бачиш твоє улюблене місце роботи, те, де ти працював, де ти пив каву, де ти спілкувався з друзями, з колегами, і воно зруйновано в один мить. Але найважливіше, що ніхто не постраждав, усі цілі, і це найбільш такий момент, який підтримував тоді.
14: Після атаки минув тиждень, і робота в офісі не припинялась ані на день. Ось так зараз виглядає вхід. Через уламки скла та аварійну ситуацію конструкції доводиться заходити швидко. І, звісно, через інший вхід, бо головний – розбитий. Підіймаємось вище. Ну, а це вже коридор на другому поверсі. Як бачимо, тут де-не-де немає стелі. А через вибухову хвилю тут навіть погнула каркасні конструкції. Ця сторона офісу прийняла на себе головний удар. Ось так виглядає кабінет генерального продюсера. Підлога встелена склом. Деякі нагороди, якими так пишається редакція, розбиті. Вибухова хвиля знесла їх зі стіни. Ідемо трохи далі. У ньюзрум. Тут вибиті вікна, пошкоджена стеля.
17: Зараз ми тут готуємо новини. Паралельно хлопці розбирають завали. Тому що новини потрібно робити, марафон йде. Тому робимо все, що можемо.
14: І вже за кілька днів небезпечні конструкції демонтують, скло приберуть, а діри закриють фанерою. Поки ж працюємо під шум інструментів.
18: Бачимо позаду вас вікно від вибухової хвилі, так?
19: Так. Його перекусило, і бачите, і ще якось досить вдало воно тримається поки що.
14: Які тримаємося? Всі ми. Дарина Козир, Павло Бондаренко, Євгеній Олінський. Ми Україна, марафон, єдині новини.
6: Легендарний американський боксер Теренс Кроуфорд приїхав до Києва та подарував Володимиру Зеленському тримісячне цуценя під бультер'єра. Дівчинку назвали Фрея на честь майбутньої української системи ППО. Історія собаки символічна. Її дідусь вижив під час російської окупації у Бучі, де його врятували українські військові. Окрім живого подарунка, президенту передали ексклюзивний чемпіонський пояс від Всесвітньої боксерської ради WBC. Зараз пан Кроуфорд знайомиться із українською столицею, і сьогодні він вже відвідав Софію Київську.
20: I'm happy to be here with my fellow friends.
21: Я радий бути тут зі своїми друзями та насправді побачити, що відбувається в Україні, а не дивитися по телевізору. Зустрітися з лідером країни було честю. І так, це були просто подарунки від щирого серця. Він подарував мені годинник, ми подарували йому собаку та пояс. Ми просто сіли та поговорили, як звичайні люди.
6: А у самому Софіївському соборі, де сьогодні побував американець Кроуфорд, там триває масштабна реставрація. У національній святині відновлюють мозаїки, фрески. Роблять це уперше за понад півстоліття, бо ще за радянських часів велику частину храмового оздоблення було варварськи зафарбовано. Тож після завершення робіт відвідувачі матимуть змогу побачити розписи тисячолітньої давнини. Закінчити реставрацію планують за кілька місяців. Ну, а наша Дар'я Цесарук, аби побачити унікальні фрески, піднялася на кількадесят метрів вгору під саме склепіння Софії.
14: Леонід працює на висоті щонайменше 7 метрів над землею. Не боїться, бо за спиною – страховка.
22: Висота треба...
14: У його руках спеціальний скальпель, яким він розчищає тисячолітню мозаїку Благовіщення від пилу і бруду.
22: Це Благовіщення архангела Гавриїл, з того боку Діва Марія, такі відоме зображення хрестоматійне. Одна з кращих мозаїк.
14: Робота кропітка, дуже тривала і відповідальна. Шансу на помилку у нього немає.
22: Набрались всяких забруднень, реставраційні шпаклівки, олійна фарба. Потрібно це все привести якось до ладу.
14: На сусідній стіні вже відновлена фреска. У радянський час її замалювали, а вже в наш верхній шар фарби стерли. І малюнок уперше за багато років показали.
0: от ці композиції дві були зафарбовані клеєм з додаванням казеїну. А казеїн – це такий клей, який ну, практично нічим не розчиняється, крім аміаку. Зараз просто тенденція відкривати все, що збереглося. Да. От. І на щастя, там воно досить гарно збереглося, ну, за винятком декількох місць.
14: Насправді таких замальованих композицій у соборі багато. І це під самим склепінням теж була серед них. Відкрити планують усі, але з часом.
2: Вона була закрита в радянські часи, і з того часу ніхто її не бачив. Філософія в радянські часи була, що це пізні живописи, він не має цінності. Ми навіть не мали кольорової інформації.
14: На горі, аж під самим дахом, де ми зараз, роботи вже завершили. Тепер фахівці поступово спускаються донизу.
2: Зараз ми десь на середньому рівні, але найбільший об'єм реставрації по розкриттю вже завершений.
14: Теперішня реставрація наймасштабніша. Її проводять уперше за понад 50 років. Бо доти бракувало і коштів, і спеціалістів. Ці роботи, що тривають уже кілька місяців, фінансує ЮНЕСКО спільно із самим заповідником.
2: Реставрувати живопис 11-17 століття може не кожен спеціаліст, а якщо полічити цих спеціалістів в нашій державі, їх можна на пальцях двох рук. Для них стільки роботи немає, бо такої кількості фресок і мозаїк 11 століття немає в жодному об'єкті, не то, України, Європи. 255 автентичних метрів квадратних мозаїків 11 століття і більше 3000 метрів квадратних фресок 11 століття.
14: Окрім цього, в соборі вперше замінять вікна. Старі радянські на нові енергоефективні.
2: Ми бачимо, це вікно було в радянські часи в 50-х роках зроблено з сосни, з технологіями 50-х років. Зараз у нас тут щель, палець. Восени наші співробітники. Як по добрим радянським традиціям, пролон, скотч, щоб не дуло. А зараз ми їх змінюємо, вже будуть сучасні побруси 18 століття. Да. Так, такий образ вікна був 18 століття, арочна з розподільчими елементами.
14: Але і це ще не все. Нині тестують нову програму, що стежить за вібраціями.
2: Датчики розташовані по фасадам, дзвіниці по фасадам собору, які сприймають навантаження від вибухів. Для нас вибрано навантаження, Софійський собор – це такі параметри, які дуже важливі, не допускати великого навантаження, бо вони можуть пошкодити фрески мозаїки 11 століття.
14: Закінчити роботи всередині планують щонайменше за 2 місяці, а доти спеціалісти працюють і над відновленням купу полів Софії. І це займе більше часу. Дар'я Цесарук, Костянтин Царинок, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: Ну і не такі давні, але теж вже історичні події, зібрані на площі у 4 тисячі квадратних метрів. Тут і віртуальна подорож кабінетом президента, і зоряне небо 1991 року. На столичному вокзалі команда «Ukraine Wow» представила масштабну виставку «Той день», присвячену 35-річчю відновлення незалежності. На відкритті побувала наша Вікторія Дмитренко.
3: Сотні гостей та спалахи камер. На столичному залізничному вокзалі відкривають інтерактивну виставку «Той день», присвячену Дню Незалежності України.
23: 300 людей створювали для вас цей проект. Давайте їм
3: подивимося. Подивитися на експозицію прийшли журналісти, блогери, митці та зірки спорту. Серед гостей – легенда українського футболу Андрій Шевченко. Той день 24 серпня 91-го він пам'ятає й досі.
24: Я той день ніколи не забуду, бо я в той день повертався якраз з Москви до Києва. І я приїхав нічним поїздом, приїхав зранку до Києва. І це вже була незалежна Україна. Це дуже великий момент в моєму житті. Я завжди дуже гордий тим, що я представляю свою країну і буду представляти, захищати її на де б це не було.
3: Один з головних символів виставки – той самий – прапор незалежності, який ввечері 24 серпня 91-го урочисто занесли до сесійної зали Верховної Ради. Серед тих, хто власноруч ніс цей історичний стяг – народний депутат першого скликання Іван Заєць.
1: Може, раз на тисячу років народу належить утворити свою державу, і ми не змарнували енергії попередніх поколінь, які боролися за незалежність. І тоді вже ти починаєш відчувати, що зроблена колосальна річ, що ти щаслива людина, що випала так доля тобі творити цю державу.
3: Тут зібрали унікальні експонати з українських музеїв, а поруч створили інтерактивні зони. Від VR-екскурсії кабінетом президента до можливості особисто підняти стяг.
4: І, напевно, один з найсильніших моментів виставки, який варто прожити особисто. Ось так просто піднятися на купол Верховної Ради і власноруч підняти наш жовто-блакитний прапор.
3: Над проєктом працювала велика команда художників, дизайнерів та експертів. А для безпеки музейних раритетів на локації – спеціальне сховище.
5: Ми хотіли дати кожному відвідувачу можливість відчути себе співучасником тих подій. Дослідити посекундно, що відбувалося тоді. Також навіть можна побачити небо, яким воно було зоряне небо 24 серпня 91 року, коли той день завершився.
3: Окрім музейних цінностей, для відвідувачів облаштували телестудію. Тут можна спробувати себе в ролі диктора новин 91-го року, прочитавши той самий історичний текст.
7: З цього моменту ми незалежні, але від сьогодні все, що відбувається на цій землі, залежить виключно від українців.
9: Як людині, яка народилася вже в незалежній Україні, то мені насправді дуже цікаво дізнатися, як відбувалися всі ці події. Але читаючи цей текст, в мене з'являється якесь таке забуте відчуття єдності, згуртованості. Такий, знаєте, відразу піднімається бойовий дух.
3: Для військового Івана Войнова, який дістав важке поранення, та його дружини Софії, ця виставка не просто експозиція, а нагадування про ціну нашої свободи сьогодні.
25: Тому для мене незалежність не змінилась. Вона, напевно, навіть стала сильнішою, оскільки все більше питання, котре виникає всередині, чи не дарма, ні, не дарма.
26: Мені цінно те, що сьогодні, завдяки безпосередньо таким виставкам доступності до людей інформації про те, як здобувалася незалежність, як це відбувалося, наскільки це цінно, хто ми.
3: Виставка дивує розмаїттям від історичних зон та інтерактиву до щедрого українського столу та караоке-вагону.
27: Смарагдове небо чекає на завтра, я йду до тебе, я йду назад, смарагдове небо.
3: Поруч можна прогулятися квітучим вишневим садом та послухати співи пташок в теплий український вечір.
4: Травневе надвечір'я, родина відпочиває серед вишневого соцвіття. Чи можливо ще уявити образ, який так асоціюється із рідною землею та відчуттям, що ми усі вдома?
3: Свої найзаповітніші мрії усі охочі можуть залишати на хмарі мрій. А мрія у всіх одна – якомога швидше наблизити саме той день миру і перемоги. Вікторія Дмитренко, Володимир Ситюк, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: Такими ми побачили ключові події дня, та інформаційна вахта триває.
28: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
29: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
30: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
31: Передай каналі виплат. Диму, ти служив.
8: Глянь, який трофей.
10: Це згодно з'їхав сюди таке тягти? Ти ж себе і сина вбити міг. Що його взагалі торкатися можна? Так, всі на вулицю, я в руках дивлюся.
11: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.

0: завтра. Завжди легендарна країна. Дивіться 28 серпня о 21-й. В ефірі телемарафону «Єдині новини».
1: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: наша зброя. Це правда.
1: Один плюс один підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
1: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.
3: Вже 7 година минула. Канал 1 плюс 1 цього ранку з вами. В марафоні «Єдині новини» про нічні ворожі обстріли та інші найактуальніші події 1646 дня повномасштабної війни. Далі в ТСН. Київ під ударами балістики. Від опівночі в столиці тричі оголошували тривогу. Вона триває і досі. Окрім балістики, місто атакували і російські реактивні безпілотники. Київська міська військова адміністрація вже повідомила про перші наслідки нічного обстрілу. В Подільському районі уламки впали в дворі житлового будинку. Інформацію про потерпілих та пошкодження ще уточнюють. А в Шевченківському районі столиці зафіксовано падіння уламків на території навчального закладу. Уночі безпілотник увігнався в багатоповерхівку в Харкові. Допомога медиків знадобилася 30-річному чоловіку, а в Лозовій напередодні ворог вдарив по бізнес-центру. Споруда спалахнула. Витримавши паузу, росіяни завдали повторного удару. Відомо про щонайменше 10 поранених, серед них є тяжкі. В мережі поширюють моторошне відео, як люди, що опинилися в вогняній пастці, стрибають із будівлі. Пошкоджено і навколишні багатоповерхівки. Увечері російські дрони атакували серед міста Херсона. Четверо людей зазнали поранень. Також безпілотники полювали на цивільні авто в обласному центрі та в Білозерці. Шестеро потерпілих шпиталізовано. Ще один дрон увігнався в пожежний автомобіль. Водій поранений. Є поранений через атаку безпілотника і в Нововоронцовці. Літню жінку вбили, а чоловіка поранили росіяни в Марганці. Це Дніпропетровщина. І ще один житель загинув в Морівській громаді. В Нікопольському районі побито будинки, інфраструктуру, крамницю, а також транспорт. В Синельниківському понівечено ферму, дитячий садок і хати. У Чернігові напередодні росіяни вбили 4-річну дівчинку та її матір. Старшу доньку, якій 14, забрали в лікарню з опіками, а згодом терористи завдали повторного удару по складах, там четверо потерпілих. Дронами, а також кабами загарбники тероризують Запоріжжя. Вночі в місті троє поранених після ударів по будівлях та автівках. 48 поранених внаслідок атаки по торговельному центру в Кривому Розі. Досі перебувають в лікарнях, зокрема, 14 неповнолітніх. Стан 5, серед яких двоє дітей тяжкий. За їхнє життя борються медики в Дніпрі. По ТРЦ росіяни вдарили двома хвилями безпілотників. Минулої п'ятниці 16 людей загинули. Кількість поранених сягнула 140. Які прогнози лікарів стосовно найтяжчих поранених, кореспондентка ТСН Ольга Павловська дізнавалась.
4: В реанімаційній залі 27-річний Андрій.
5: Ноги не працюють?
6: Поки що ні.
5: А руки?
6: Працюють.
4: Уламок влучив просто в хребет.
7: Оце уламок для спинного мозку, це дуже великий. Уламок десь біля сантиметру діаметр, але наніс дуже тяжке пошкодження кісткових структур. Дуже велика кінетична була енергія.
4: У п'ятницю ввечері він був на закупах в найбільшому торговельно-розважальному центрі Кривого Рогу, як і сотні інших містян. Росіяни вдарили туди безпілотником, а за півгодини атакували вдруге, коли там рятували поранених та боролися з вогнем.
8: Ай-яй-яй!
4: Чотирнадцятьох загиблих, зокрема й дитину, дістали з-під завалів. Ще двоє постраждалих померли у лікарнях. Кількість поранених сягнула 140.
9: Що болить? Що болить? Нога? Ваша нога? Ми за руки, за руки. Потерпи.
4: Трьох чоловіків у найтяжчому стані з Кривого Рогу доправили до Дніпра. Нині усі вони на апаратах штучної вентиляції легень. Жодних прогнозів лікарі не дають. Поранений Андрій встиг розказати медикам про пережите.
5: Він розповідає, що він був в цьому центрі після вибуху. Бачив багато людей, які лежали. Що зал, де він знаходиться, був повністю залитий кров'ю. Його витягували, надавали допомогу, тому що він йти не міг.
4: Під час атаки була повітряна тривога, та ціль над містом не фіксувалася, тож чимало людей знехтували попередженням про небезпеку. Не всі крамниці зачинилися. Працював і супермаркет. Там знайшли велику кількість загиблих. Його директору вже оголосили про підозру. Решту орендарів та керівництво ТРЦ ще перевіряють правоохоронці. Як стало відомо потім, ударні дрони летіли дуже низько.
9: Терпи, маленька!
4: Серед постраждалих десятки дітей, що були в ТРЦ з родинами.
9: Давай, сонечка, не хвилюйся.
4: Двоє дівчаток у найтяжчому стані доправили до Дніпра. 16-річну вже перевели з реанімації до нейрохірургічного відділення. Її стан нарешті стабільний, а от 11-річна вкрай тяжка.
8: Принесла вже 4 оперативних втручання. Вона знаходиться на штучній вентиляції легень. Ми оцінюємо її стан як кома-1. За її життя продовжують боротися наші лікарі. Залишається ще в критичному стані.
4: Медики сподіваються, усіх поранених вдасться врятувати. Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
3: Примусову евакуацію родини з дітьми ще з 9 прифронтових сіл оголосили на Запоріжчині. Йдеться про Біленківську та Комишувацьку громади, які входять у 30-кілометрову зону від лінії зіткнення. Вивезти неповнолітніх звідти дорослі мають впродовж 30 діб. Правоохоронці обіцяють допомогу з доправленням до транзитного центру. За потреби переселенцям нададуть тимчасове житло. Поліціянти закликають людей не зволікати, адже через щільні обстріли і високу активність ворожих дронових атак, а безпекова ситуація значно погіршилась. З питань евакуації можна звертатися до координаційного гуманітарного центру або Національної поліції. Ситуація на напрямку під Краматорськом та Слов'янськом загострюється. За даними Сил оборони, ворог намагається там якомога сильніше інфільтруватися між позиціями наших воїнів і підійти ближче до Дружківки, яка лише за 18 кілометрів від Краматорська. Окрім того, розширює зону ураження дронів, тож рух від Краматорська до Дружківки вже під загрозою через активність ворожих ударних безпілотників. Аналітики фронту прогнозують, що осіння кампанія окупантів буде націлена саме на захоплення агломерації Слов'янськ-Краматорськ, і росіяни для цього готують відповідні сили. Агресор також активно просочується до Костянтинівки. На околицях міста точаться бої. Росіяни намагаються його окупувати. Про це пишуть аналітики Deep State. На цьому відтинку сили оборони минулої доби, за даними Генштабу, відбили 10 штурмів. І ще активніший фронт під Добропіллям. Тут ситуація ускладнюється. Це Покровський напрямок. Загарбник намагається проникнути в місто. За добу на цьому відтинку фронту Генштабом зафіксовано 14 атак ворога. Російські безпілотники досягають центру Добропілля, що значно ускладнює оборону ЗСУ. Окрім того, ворог штурмує одноіменне село, теж Добропілля, яке на підступах до міста. Для окупантів це стало можливим через захоплення сусідніх Родинського та Гришиного. Загалом на фронті минулої доби сталося майже 200 боїв. Олександрівський напрямок фронту напередодні відвідали Володимир Зеленський і головнокомандувач Михайло Драпатий. Зустрілися з захисниками з 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Головком обговорив з командирами посилення захисту бійців. Лунали конкретні запити, забезпечення дронами, потреба в далекобійній артилерії та малих РЛС. Обговорювали питання прямого фінансування бригад, СЗЧ, підготовки та заохочення воїнів. Під час поїздки Зеленський вручив бійцям державні нагороди із січня цього року. Сили оборони проводять наступ на Олександрівському напрямку. Це стик Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей. Також президент заявив, що на Донеччині посилять наші позиції двома угрупованнями під командуванням Дениса Прокопенка та Андрія Білецького.
10: Друге важливе за цей день, спілкувались з командирами тут на Запорізькому напрямку. Буде більше необхідних засобів. Це стосується НРК. Потрібні рішення, щоб було більше виробництва та більше закупівель. Будуть рішення щодо більш системного підходу до мідлстрайків. Ми погодили з міністром, з головкомом необхідні кадрові рішення. Це важливо.
3: У Києві не очікують на ухвалення 22-го санкційного пакета раніше жовтня. Про це заявив уповноважений президент України із санкційних питань Владислав Ласюк. І додав, що нові обмеження проти Росії включатимуть виробників балістики. Журналістам показали приклади іноземних компонентів, які знаходять в російських іскандерах та ракетах до С-400. Серед них мікросхеми з Тайваню, Японії, Швейцарії, незначна частка з Китаю, а от найбільше американської мікроелектроніки. І ця тенденція залишається стабільною впродовж усіх років війни. Замінити їх росіяни не можуть, бо власні розробки менш технологічні та ефективні. Компоненти потрапляють до Росії через В'єтнам, Казахстан, Об'єднані Арабські Емірати, Туреччину та низку інших держав. Відстежити ці поставки можливо через посилення експортного контролю, а отже зменшити надходження запчастин до країни-терористки. Сполучені Штати готові активніше працювати в цьому напрямку, каже уповноважений президент, і анонсує свій візит до Вашингтона для просування так званого законопроекту про пекельні санкції, який у вересні може розглянути Палата представників. Ну і паралельно Київ працює із ЄС над створенням проміжного пакету обмежень, спрямованого винятково проти балістичних спроможностей Кремля.
11: Європейський Союз почав роботу над 22-м санкційним пакетом, і в ньому буде дійсно дуже багато. Частина велика буде присвячена саме ВПК перед антибалістиці. Ми би хотіли однак, щоб вони прийняли декілька проміжних пакетів до цього великого 22-го. Тому що великий 22-й – це не раніше кінця жовтня. Ми би хотіли, щоб вже у вересні вони прийняли невеличкий проміжний пакет, спрямований саме на протидію балістиці по виробниках. Потім ще один, наприклад, жовтні відразу. Тобто ми би хотіли, і я думаю, що це вже самому Європейському Союзу в цьому підтримується, щоб вони рухались частинами невеликими санкційними пакетами, так як це робить Україна, так як це робить Велика Британія, так як це робить Канада.
3: Люди-легенди від братів Гадюкіних і до Шона Пена. Цього року державну нагороду «Національна легенда України» отримали 18 людей – військовослужбовці, митці, музиканти, спортсмени, іноземні партнери та журналісти. А от хто саме, кореспондентка ТСН Нелі Ковальська зараз розкаже.
12: Одна з урочистих залів Маріїнського палацу. Тут збираються легенди.
13: Ми просто жили своє життя і все разом зі своєю країною. Ми робили, що могли, що хотіли.
14: Було і забілля, було і голодовка.
12: Брати Гадюкіни – культова група, створена за 3 роки до того, як Україна стала незалежною. Легендами самі себе музиканти не вважають.
13: Легенди – кожний, хто боронить в окопах нашу країну. Легенди – це наша країна. Вона легендарна і не схожа ні на яку ще.
12: Біля Гадюкіних на початок церемонії чекає моя колега Алла Мазур. Свою кар'єру вона починала як радіоведуча, і саме вона 1 грудня 91-го року в ефірі «Радіо Промінь» повідомляла про результати всеукраїнського референдуму, на якому понад 90% українців підтвердили акт проголошення незалежності України. На телебачення наша Алла прийшла у 93-му і вже майже 30 років працює в ТСН. Сьогодні Алла, каже, хвилюється, чи гладко пройде церемонія.
15: Я думала, що це буде якось так трошки простіше. Mm-hmm. Це ж треба запам'ятати. Ну, праворуч буде перша леді, ліворуч можна ставати.
12: Нарешті до зали заходить президент. Нагородження розпочинається з жартів.
16: Немає перекладу. Хосе, ви з Шоном були стільки разів. You have to understand, you've been so many times here. Шон Пен на вручення Оскару, бачите, не прийшов у себе в Америці, а на вручення легенди прийшов. Це дуже приємно. Це дуже приємно.
12: Зеленський нагадує, перша церемонія «Національна легенда України» відбулася у 21-му році, за півроку до повномасштабного російського вторгнення.
16: Сьогодні ми відзначаємо 35 років. І у нас є держава. У нас є незалежність.
12: Першу відзнаку отримує людина, яку називають батьком тої таки незалежності.
17: Лук'яненка Левка Григоровича, українського дисидента, правозахисника, державного діяча, героя України посмертно.
12: За перегляд переконання Левка Лук'яненка засуджували до найвищої кари – розстрілу. Місяці він був у камері смертників. Всього в радянській тюрмі просидів 25 років, але згодом саме він написав текст акту про проголошення незалежності. Нагороду за чоловіка отримує дружина. Дюкіни отримують відзнаку «Національна легенда України». Це стилізована золота квітка.
16: Є, брати Гадюкіни, є що заспівати.
12: Вони втрьох отримують 4 нагороди, зокрема і за свого лідера Сергія Кузьмінського. Він отримав синьо-жовту квітку посмертно.
18: А це сама відзнака.
13: Всередині страшно з тим ходити по вулиці, в принципі, то золото.
12: Зеленський відзначає актора Шона Пена, футболіста Ігоря Беланова, дніпровського енергетика Анатолія Буричевського та нашу Аллу.
19: Покоління українців століттями мріяли мати свій великий власний дім, свою незалежну українську державу. Якщо за цей час моєї роботи і роботи всіх українських журналістів мені пощастило, вдалося покласти хоча б цеглинку у стіни нашого великого міцного дому, нашого любимого дому, я вважатиму, що живу немарно.
12: Командир першого медичного батальйону Асан Чарухов отримує відзнаку легенди за врятовані життя. Щодня і щоночі вони з побратимами витягають бійців з нуля.
20: Звісно, ми всіх пам'ятаємо. Ну, це не одна сотня вже, звісно.
12: Останньою за відзнакою національної легенди виходить пані Надія Яриш. Ви точно бачили її в випусках ТСН. Безстрашна медсестра, яка добровільно повернулась до Маріуполя, аби бути разом зі своїми. Пані Надія пережила полон, тож просить дати їй слово і говорить про полонених.
21: Зараз знаходиться в полоні більше 700 військовослужбовців бригади «Азов».
22: Це перша нагода, яка трапилася мені, щоб про це заявити на весь світ. Це найбільший біль мій.
12: За 6 років існування цієї державної відзнаки національними легендами були визнані 68 людей. Нелі Ковальська, Андрій Марченко, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
3: Ну, а завершуємо цей випуск ТСН історією українського сироти Івана Зикунова. Він боровся із судовою системою Італії, вивчив мову, місцеві закони, щоб відстояти своє право повернутися на батьківщину. У середземноморську країну його вивезли в евакуацію на кілька місяців, які перетворилися на роки, але Іван свого домігся і тепер захищає права інших дітей в Україні. Подробиці цієї історії далі від кореспондентки ТСН Ірини Маркевич. А о 7:30 знову побачимось в цій студії. Марафон «Єдині новини» триває.
12: Свій закордонний досвід Іван називає італійською кліткою. Він пройшов через маніпуляції, тиск, боротьбу з бюрократією, нерозуміння італійців, як можна повернутися в країну, де йде війна. І зрештою, щоб пояснити свою позицію, у суді вивчив італійську. Ми зустрічаємося з Іваном у Сумах, його невеличкому офісі. Після масштабної повітряної атаки перебою зі світлом.
23: Хочу закінчити свою думку.
12: Продовж розмови доводиться постійно моніторити, куди летять каби. Але Іван каже, у своїх рідних Сумах він щасливий, але все послідовно. Перший рік свого життя він провів у перинатальному центрі, а потім його перевели у сумський дитячий будинок, де вже на той момент виховувалася його старша сестра. Вони знали свою маму, бачилися з нею, але через хворобу доглядати за дітьми вона не могла.
23: Вона була єдина годувальник, відповідно, вони були розлучені з батьком, і вона не могла виконувати батьківські обов'язки за станом здоров'я, відповідно. Їй заборонили виконувати, відповідно, тому що вона була тяжко хвора і лікувалася стаціонарно.
12: Зрештою, мама трагічно загинула в автокатастрофі. Ваня веде нас туди, що називає своїм домом. Місце, де все рідне і де його завжди чекають.
23: Пані Юля, добрий день. 42 роки людина працює.
24: Хороший. Що хороший, хороший. І що, красавчик, як подивиться, так.
23: Дякую, Ніна Іванівна.
24: Добрий день, пані, добрий день.
12: Ваня каже, що про дитинство у нього найкращі спогади. Хоча він і із у дитбудинку поруч були люблячі дорослі. Рідко хто з дітей так відгукується про життя в інтернатній системі.
0: Ми спеціально не будували систему, ми просто по-людськи відносилися до цих дітей, як до власних дітей.
12: Керівниця будинку Любов Вікторівна у день повномасштабного вторгнення в першу чергу рятувала не свою родину, а своїх вихованців. Це 20 дітей і ще приїхали 5 випускників.
1: Ще 2 тижні після початку повномасштабного вторгнення усі вихованці перебували у сумському дитячому будинку. Всі вони чекали зеленого коридору і зрештою 8 березня змогли евакуюватися до Полтави, а через кілька днів за кордон, а саме до Італії.
12: Там дітей розібрали італійські родини. 14-літній Ваня потрапив до пари підприємців в регіоні Апулія. Тоді здавалося, це просто відпочинок, поки все налагодиться.
23: На 3 місяці. Це і говорилося, що це на 3 місяці, не більше.
12: Але час ішов. 3 місяці переросли у півроку. Вані дуже хотілося додому і страшенно не вистачало українського оточення.
23: Виснаження, нема українського продукту, друзів шкільних, немає цього середовища. Українська для мене це важливо. Я завжди оце був на телефоні, розмовляв з Україною. Мене це почало стривожувати. Мене почали такі якісь незадоволені емоційні, якісь, можливо, вихлопи такі. Вони кожного там тиждень, кожного 2 тижні, нам на 3 дні, на 2 возили мене до Любові Вікторівни. І я в захваті, тобто я порубав з Любові Вікторівни, ми там проживали. За власний кошт Любові Вікторівни. І це було нормально.
12: Любов Вікторівна, директорка сумського дитячого будинку, жила неподалік, в іншому італійському містечку. Офіційно вона була українською опікункою Вані, але в Італії цей статус не мав юридичної сили. І за тамтешнім законодавством хлопці мали призначити опікуна італійського.
23: Зовсім інша зовнішня людина. Адвокат вчить суд. Не зрозуміла, що в суді робити.
12: Опікуна мали призначити у суді, але що тривожило Ваню, про усі юридичні процедури пані Любов ніхто не повідомив.
0: Почали дітям призначати італійських опікунів, і коли мені офіційно сказали, що директор ти була там в Україні, а тут ти ніхто для цих дітей.
12: Напруга в родині, в якій він жив, зростала. Підліток наполягав, аби його відвезли до єдиної рідної людини у цій країні – Любов Вікторівни. Коли Ваню привезли у невеличкому орендованому будинку, були вже інші вихованці, які теж хотіли бути поруч зі знайомою людиною. Тоді пані Любов шукає благодійників, щоб забезпечити кожній дитині комфортні умови, орендує більший будинок. І на цьому етапі італійська опікунка втручається в долю Вані і забороняє йому жити з українською опікункою.
23: Не приїжджайте, я напишу зараз на Любов заяву в поліцію. Вона написала заяву на поліцію про здійснення кримінального злочину, викрадені дитини. Написала на Любов Вікторівну, приїжджайте негайно в Наполі, ми просто поговоримо. А сидіть адвокати, з вами 3-10, кава, чайочок, водичка. І вона рішення, бумажечка якась стоїть, цей, ха-ха-ха, хі-хі-ха-ха. А в неї рішення суду вже стоїть. Швиденько рішення суду про переведення мене в цей їхній регіональний інтернатний заклад.
12: Так Ваня потрапляє у італійський інтернат, де також утримують мігрантів, що незаконно потрапили в Італію.
23: Всі національні меншини, тобто темношкірі. І по факту всі були років 30, років 35.
12: На той момент Вані вже 15. У центрі, каже, йому не дозволяли вільно пересуватися. Забороняли візити Любові Вікторівни. Тиснули, аби він не розмовляв українською мовою телефоном.
23: У нас забрали телефони. На 3 місяці забрали телефони. Рахуйте, на цілий квартал забрали телефони, аби ми не спілкувалися до моменту і навіть не знали, коли відбудеться суд.
12: Але хлопець вирішив боротися за свої права, вдосконалює італійську мову, знаходить контакти усіх установ, які займаються правами дітей, вивчає місцеві закони.
23: То я боровся, я ходив в службу справ дітей, я там влаштовував, як кажуть, забастовки, щоб їм було незручно, не тільки мені.
12: Він викликає поліцію, підтримує контакти з українським консульством, сам бере слово у суді. Повернутися з італійської евакуації додому неповнолітньому українцю можуть дати дозвіл лише судді, але вони не розуміють, чому він хоче їхати в країну, де триває війна.
23: Повторили разів 10 чи аж за 20, що в Україну не можна повернутися, тому що зараз там війна, і тобто проживати там неможливо, тобі в Італії краще. Я аргументував тим, що я хочу в Україну, це мій рідний дім.
12: Рішення суду раз за разом відкладається. Ваня у розпачі і мріє тільки про одне.
23: Мені це тільки побачити, що я в'їжджаю в Україну, цей значок, це для мене взагалі буде якесь, напевно, найкраще в цьому житті, що можна було очікувати. Тобто,
12: попри відсутність телефону, який
1: забрали в інтернаті, Ваня все ж таки знаходить можливість передавати повідомлення пані Любові.
0: Це було майже щодня. Це майже щодня було.
1: Українська опікунка хоч і не може представляти Ваніні інтереси в суді, але знаходить фахівців з українським корінням, які можуть надати юридичну допомогу. Нагадує українським державним органам, що права її вихованців порушує Італія. Завдяки розголосу гуртом, зрештою, вони виграють справу Вані у суді. А далі виборюють право ще для 19 дітей сумського інтернату повернутися в Україну.
0: На сьогодні 5 дітей там залишилося.
2: 20 повернулося?
0: 20 повернулося, залишилося там 5. На судах запитують, чи ви хочете повернутися. Хлопці говорять, так, хочемо. Влітку обіцяли, що буде у них іще суд. Ось уже літо закінчується.
1: Ваня повернувся в Україну наприкінці 23-го року. Йому було 16. Він закінчив коледж і отримав електротехнічну спеціальність. Каже, працювати руками його навчили ще у дитячому будинку. І наразі він може поремонтувати будь-яку побутову техніку від витяжки до холодильника.
23: А це ж все-таки важливий етап виховання людини, дитини.
1: У нього є можливість залишатися на заході України в умовно безпечному місті, але він вирішив все ж таки жити у рідних Сумах і, враховуючи свій італійський досвід, вирішив стати ще й юристом.
23: Ти бачиш проблеми, ти їх хочеш вирішувати, але вирішувати якось треба правильно, якось формувати якось треба громаду, формувати команду.
1: 19-річний Іван Зикунов зараз на першому курсі здобуває юридичну освіту і вже адвокатує дітей-сиріт.
23: Коли розумієш, що я це можу вирішити, я буває ночі думаю собі, ну я зараз можу це вирішити, чому я це сижу тут? У мене жага спати зупиняється, тобто я починаю робити якісь проблеми, там запити, відповіді, тоді процеси якісь буває, там допомагав там дитині судовий позов робити, тобто коли вона там горить.
1: Він є членом молодіжного офісу «Діймо». Це, до речі, орган при Міністерстві соціальної політики, разом з іншими працює над змінами законодавства щодо інтернатної системи і прав дітей-сиріт. А ще працює у своїй громадській організації, яка, окрім прав дітей, підштовхує владу Сум робити місто більш безпечним, зокрема, аби з'являлися нові укриття, а ті, що є, були зручними і доступними.
23: І ти хочеш, знаєш, бути дотичним якось до взагалі до України, щоб, як кажуть, щось після тебе залишилось, щоб це вплине на майбутнє країни.
1: Ірина Маркевич, Андрій Романок, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
5: Ми боремося за країну рівних можливостей.
6: Осуд побратимів, почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
7: Я воїн 132-го окремого розвідувального батальйону ТШВ. Наше завдання – ведення військової, повітряної та радіоелектронної розвідки. Центральні елементи на шевроні батальйону – золоті крила та меч архістратига Михаїла, покровителя десантно-штурмових військ і верховного командувача Божого війська. Лілея на шевроні символізує хоробрість, чистоту і шляхетність воїна-розвідника.
9: 132-й окремий розвідувальний батальйон 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
25: Тримай, бо на п'яті.
26: Шеф, знов недоварені.
25: Ти просто не шариш, це альденте.
26: Та ні, я якраз шарю. Я теж свого роду шеф, тільки в мене все well done.
27: Макарони «Альденте». Ворог «Well done». Нацгвардія. По-перше, люди.
28: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди. А з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної

Під час моторошної повені в Непалі, як повідомили в українському МЗС, непальська поліція сповістила, що доля 53 наших громадян поки невідома. Серед зниклих безвісти українців 46 є туристичною групою, яка перебувала в зоні стихійного лиха, з ними немає зв'язку. Наші посольства в Індії та Китаї підтримують контакти з відповідними органами щодо пошукових операцій, а от повідомлень про поранених чи загиблих українців поки що немає. Напередодні Непал після землетрусу вразила потужна повінь в популярному серед мандрівників регіоні, а потік води і каміння зносив будинки разом з людьми. Наразі відомо про 162 жертви, понад 500 туристів, і серед них більше як 400 іноземців вважаються зниклими. Рятувальні служби проводять пошуки за допомогою гелікоптерів. Київ під ударами балістики. Від опівночі в столиці тричі оголошували тривогу. Остання тривала понад 3 години. Відбій пролунав лише кілька хвилин тому. Окрім балістики, місто атакували також російські реактивні безпілотники. Київська міська військова адміністрація вже повідомила про перші наслідки нічного обстрілу. В Подільському районі уламки впали в дворі житлового будинку. Інформацію про потерпілих та пошкодження уточнюють. А в Шевченківському районі зафіксовано падіння уламків на території навчального закладу. Ну і про ворожі втрати. Ось сьогоднішні дані від Генерального штабу. 1400 вояк вбитими чи пораненими втратили російські окупанти за останню добу. Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну армія Росії поменшила на 1 482 150 бійців. В боях знищено понад 12 300 танків, 25 237 бойових броньованих машин, а ще майже 48 700 артилерійських систем супротив. Понад 2000 систем реактивної артилерії, 1590 систем ППО, знешкоджено близько 500 000 безпілотників тактичного рівня, із них 1782 одиниці лише за минулу добу. Також 2404 наземні роботизовані комплекси та 5052 крилаті ракети. На сьогодні збито 440 російських літаків та 354 гелікоптери, ну а в морі нейтралізовано 35 кораблів та катерів і 2 субмарини. Білорусь будує новий військовий об'єкт поряд з українським кордоном. Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода. Полігон з залізницею зводять неподалік міста Гомель, а лише за 45 кілометрів від української державної межі. За даними журналістів, тут будують залізничну інфраструктуру для масового та швидкого розвантажування важкої, колісної та гусеничної техніки безпосередньо з військових ешелонів. Є інформація, що нова військова база має тут з'явитися для того, аби в подальшому на ній розгорталася новостворена 37-ма окрема десантно-штурмова бригада Сил спеціальних операцій Білорусі. Цей підрозділ влада диктатора Лукашенка створила нібито для посилення південного сектору і захисту від загроз з боку України. Тонни наркотиків на 540 мільйонів гривень. Правоохоронці завершили міжнародну спецоперацію «Рубікон» і ліквідували масштабне виробництво і систему збуту психотропів. За півроку оперативники з України, Польщі та Молдови за підтримки Європолу викрили мережу, яка охоплювала повний цикл наркобізнесу. Від виготовлення до зберігання логістики, онлайн-збуту та навіть легалізації отриманих коштів. Матеріал для виготовлення наркотиків контрабандою завозили з країн ЄС до України та Польщі. У підпільних лабораторіях виготовляли амфетамін, мефедрон та інші психотропні речовини. Нарколабораторії облаштовували в орендованих приватних будинках, в селах, у віддалених дачних кооперативах, гаражах та покинутих промислових приміщеннях. Готову продукцію фасували на підпільних складах, відправляли поштовими службами та поширювали через так званих закладників. Продавали через понад 130 анонімних майданчиків, в месенджерах і чат-ботах. Розрахунки проводили переважно у криптовалюті, яку надалі переводили в готівку через тіньові обмінники. За результатами спецоперації в Україні підозру отримали 367 осіб, ліквідовано сотні нарколабораторій, складів та наркошопів. Із незаконного обігу вилучено понад тонну готової наркопродукції. Загальна вартість її за цінами чорного ринку становить більше, ніж 500 000 000 гривень.
За колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру внесли частину застави. Про це напередодні повідомив її адвокат. Хто саме і яку суму захисник Мудрої не сказав.

0: Хіба зазначив, що заставодавців було кілька. Загальна ж сума застави, яку призначив Вищий антикорупційний суд, це 20 мільйонів гривень, і це альтернатива слідчому ізолятору на 60 діб, де поки що і перебуває екс-заступниця керівника Офісу президента. НАБУ і САП під час обрання запобіжного заходу наполягали на заставі у 150 мільйонів гривень. Саме стільки готівки, за твердженнями слідства, учасники злочинної організації, до складу якої нібито і входила Мудра, намагалися легалізувати через державний Сенсбанк. Ці гроші отримані злочинним шляхом і їх ввели в легальний обіг через рахунки підставних компаній, аби внести заставу за одного з фігурантів справи Мідас. У весільній сукні на конкурс директора в Запоріжжі вчителька іноземних мов, кандидатка на посаду очільника гімназії, приїхала до комісії просто з власного весілля. Успішно презентувала свою роботу, а вже за годину стала дружиною. Тепер замість весільної подорожі має встигнути за тиждень підготуватися до нового навчального року на новій посаді. Зі щойно одруженою і тільки-но призначеною освітянкою зустрілася кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.
1: Це фото за лічені години облетіло всі соцмережі. Наречена у весільній сукні не на фотосесії, не в радці. Змагається в конкурсі на посаду директорки гімназії. Часу на виступ у неї було обмаль. За годину мала початися весільна церемонія.
2: З другої години нас вже чекали друзі, родичі, гості. І в цей час, поки вони збиралися, в цей час я захищала стратегію розвитку. І одразу звідти в 15.00 в нас вже була церемонія. І звідти з корабля на бал.
1: Святкове вбрання дівчини конкурсну комісію неабияк здивувало. Та на оцінку професійних якостей претендентки, запевняють освітяни, не вплинуло.
3: Ми дуже сильно здивувалися, коли побачили одну з претенденток на 22-ту гімназію, яка справді зайшла в весільну сукню і сказала, що можна, я буду виступати першою, тому що на 2 години початок розгляду кандидатів, а на 3-ту годину вже розпис у ЗАГСі. Дуже всі пішли на зустріч, вона була першою. Можу сказати, що людина надзвичайно фахово підготувала дуже гарну стратегію розвитку закладу освіти.
1: 27-річна Юлія показує перші кадри з весілля. Каже, цю дату планували ще за рік. В розпал приготувань, коли до подій залишалися лічені дні, дізналася, що саме в цей час може вирішитися і її кар'єрне питання. Не приховую, це був шалений тиждень.
2: Це було повідомлення буквально за тиждень, плюс-мінус, так, що в п'ятницю захист, готуйся. Я кажу, в мене весілля, добре, готуйся. Тому було дві події в один день, так.
1: Поки Юлія презентувала свою стратегію та виборювала право очолити гімназію, біля укриття на неї чекав обранець.
2: Наречений сказав, я не здивований твоїм життям на роботі і роботою, тому поїдемо, що робити, в нас нема вибору, це твоя кар'єра, твій шлях, звісно, він завжди підтримує мене, дякую йому велике за все те, що він це терпить, але дійсно, він дуже підтримував, він не здивувався, він сказав, значить, так має бути.
1: Працювати в освіті Юлія мріяла ще в дитинстві, після вишу викладала англійську та іспанську мови.
2: З дитинства гралась в школу, описувала стіни, шкафи, писала щоденники, журнали, мені це дуже подобалося. Тому після університету це був перший мій, напевно, досвід, єдиний досвід роботи в навчальному закладі, в гімназії 50. Я прийшла після університету і пропрацювала там 6 років. І ось такі кардинальні зміни.
1: Тепер на Юлію чекає новий етап – знайомство з колективом та директорська посада. Під її керівництвом понад 400 учнів та близько 80 педагогів. І на підготовку до навчального року знову лише тиждень. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+. Один марафон. Єдині новини.
0: Дощитиме подекуди з грозами. Таку погоду на найближчі 2 дні прогнозують синоптики в Україні. Атмосферний фронт з Балкан додаватиме хмарності і опадів. Сьогодні орієнтовно над Житомирщиною утвориться циклон, який буде рухатись в напрямку Чорного моря. Завдяки цьому збережеться переважно хмарна і з періодичними дощами. Погода, подекуди гримітимуть грози, але от вже з 28 серпня температура стабілізується. Під впливом антициклону повернеться сонячна, суха погода. Вночі плюс 10, плюс 15, в день навіть до плюс 27, на вихідних можливі короткочасні грозові дощі на заході країни. Ну а далі в ефірі об'єднаного марафону свої розмови з гостями розпочинають мої колеги, ведучі 1+1, Ната Островський, Євген Плінський. Вже за мить їм слово, а о 8-й наступний випуск ТСН.
4: Ми підхоплюємо марафон «Єдині новини». Ну що, неспокійна ніч була ця. Повідомляють про атаки по одному з гіпермаркетів на Київщині. Більше про все це будемо говорити просто зараз. Іван Кричевський долучається до нас. Це військовослужбовець 413-го полку «Рейд», експерт з озброєння «Defense Express». Доброго ранку вам,
5: пане Іване. Вітаю вас, пане Іване.
6: Доброго ранку.
5: Давайте розпочнемо зі статті Bloomberg, яка наробила багато галасу вчора своїми і гучними заголовками, певними гучними висновками і тезами. Власне, Bloomberg пише про те, що Росія готується до ескалації атак на Україну, дійшовши висновку, що мирні переговори зайшли в глухий кут. Хочеться почути вашу думку про те, наскільки за вашими відчуттями, за вашим аналізом, дійсно ми підходимо, а навіть календар ми вже за кілька днів заходимо в осінь. Росія готується до посилення осінньо-зимової, початку фактично осінньо-зимової військової кампанії, відштовхнувшись від того, що переговори вона відкидає і готується посилити війну.
6: Знаєте, якщо, наприклад, брати ту тенденцію, що росіяни от поточний пресинг своїми реактивними дронами та іншими видами безпілотників вони починали готувати ще взимку, я не впевнений, що є підстави говорити про те, що Росія от вона почала готувати ескалацію лише через те, що там, мовляв, якийсь переговорний процес не вдався. Знаєте, скоріше якраз навпаки може бути, що Росія, наприклад, не йде на переговори чисто тому, що думає, що в неї є достатній там набір ударних інструментів з тим, щоб продавити нас на повні політичні рішення. Відповідно, знову ж таки, якщо говорити про ескалацію, от уже йдуть різні повідомлення про те, що про яку кількість бійців цієї осені хоче мобілізувати Росія. 300 тисяч чи 500 тисяч, як мінімум посилитись на одному із напрямків фронту, їй все рівно це вистачить. Йдуть повідомлення про те, що Росія планує величини вдвічі збільшити виробництво балістичних ракет, при тому, що, якісь там особливо там Вундервафе, типу стратегічних бомбардувальників, чи Рєшніка зі сцени не зійшли. Мене складається таке суб'єктивне враження, що Bloomberg в даному випадку виступу просто, як ретранслятором певної такої тези для тиску на нас, тому що Росія насправді і так веде ескалацію, це очевидно, навіть більш того, треба поставити так. Власне, через те, що Росія постійно нарощує удари по нашій інфраструктурі, використовуючи там і балістику, і там дрони камікадзе, тут, власне, виникає питання у нас до цивілізованого світу, що ми-то готові на будь-які форми мирного регулювання. Тільки ж питання в тому, що Росія цього не хоче. Росія не просто цього не хоче, а Росія хоче більшої війни.
4: Ми готові також і підтримувати наших військових, які збивають, зокрема, шахеди, і QR-код, і номер карти, ви бачите, на своєму екрані. Було дуже багато іноземних гостей у Києві на День Незалежності, напередодні, і вони ж полюбляють казати про те, що фінансують озброєння для України. Але насправді українці можуть об'єднуватися, і ми наголошуємо на тому, що донатимо вже 5 років повномасштабного вторгнення, підтримуємо наших бійців. Давайте вкотре покажемо, що ми можемо об'єднувати навколо зборів. Задонайте, будь ласка, по цьому QR-коду і номеру карти. Одна кава цього ранку може піти на цей збір. Ми будемо надзвичайно вам дякувати за це.
6: І наш підрозділ буде за це дякувати. Найбільше, що це ж мова про актуальну річ для тої складової полку «Рейд», яка збиває зенітні дрони. Тим більше, що тут мова не про, там, не про зброю, а скоріше про якісь такі розхідні елементи, які там, знаєте, потрібні якраз, щоб забезпечувати бойову роботу дронами. Дрони є різних видів, вітчизняні, імпортні, але от якраз от розхідники, які допоможуть їх застосовувати ефективніше, тут треба допомога глядачів каналу 1+1, всіх українців, тому запрошую доєднатися і допомогти посильно.
4: Володимир Зеленський побував на передовій напередодні. Звідти надійшла цікава новина, яку хотілося б з вами обговорити. Дениса Прокопенка та Андрія Білецького призначено очільниками нових угруповань на Донеччині. Вони будуть працювати в синергії з силами безпілотних систем. Бачимо на відео, як відбувалася ця зустріч, і нагороди відбувалися вищого рівня. А скажіть, будь ласка, що це за нові угруповання, які посилять, зокрема, і позиції на Донеччині? Що так? кого готують наші бійці для ворога.
5: І в чому проявляється ця синергія роботи з силами безпілотних систем, про що вже і Мадяр заявив, що вони тепер скорочують цю комунікаційну відстань між бійцями на передовій та дронами. Власне, починається битва за Донбас.
6: Ну, знаєте, якщо вже говорити з кінця, там, де про, знаєте, посилення комунікації між групуванням СБС та сухопутною складовою. Ну, от навіть у нас по полку був цікавий приклад, коли ми за ніч уразили одразу кілька крупних об'єктів саме армії РФ в оперативному тилу. Один із них – це тимчасовий пункт розміщення бригади Терек на Луганщині. Тобто якраз, от, якраз в рамках битви за Донбас. Якщо говорити безпосередньо про це рішення, ну, знаєте, наче виглядає очевидним, що, да, починається битва за Донбас, і якби треба якісь екстраординарні рішення. Це дуже, ну, знаєте, ну, я не знаю, це настільки загально національно гарна новина, що поставили двох видатних воєначальників командувати угрупуваннями військ в такий складний період, що, ну, яким там Денис Прокопенко і Андрій Білецький, які, ну, знаєте, як складно підібрати слова, щоб, знаєте, якось коротко писати всю межу вдячності від кожного від українців, який може бути на своєму місці. Але якщо говорити про якісь от особливості цього самого групування, знаєте, я думаю, що крім безпосередньо якихось там речей про географічну зону відповідальності, тут і про українську еволюцію в галузі оперативного мистецтва, ну, бо, скажімо так, різні профільні спеціалісти ще з 2022 року говорили про те, що, зважаючи на складність і масштаб цієї війни, нам було би непогано повернутися до тої оперативної побудови, яка там, ну, знаєте, чомусь нагадує пострадянську, але насправді відповідає нашим потребам. Ну, тобто, там, де від бригади йде дивізія, від дивізії йде армійський корпус, а від армійського корпусу взагалі від загальновійськові армії. Ну, якби ще були там певний час 90-х військових армій, от на базі цих двох угруповань, які ми будуть очолювати, от, легендарні воєначальники Прокопенко і Білецький, вони будуть утворені. Відповідно, це дасть навіть певну централізацію зусиль і, можливо, допоможе битися з росіянами більш ефективно, тим більше, що, ну, на тактичному рівні то росіяни діють невеликими групами піхоти по 2-3 особи, але, ну, командують ними на рівні загальновійськових армій. Ну, тобто, знаєте, щоб мати адекватний еквівалент наступальним зусиллям ворогам, треба мати адекватний еквівалент і в системі командування. Виходить, ми вже виростили, ну, ми як країна виростили відповідну плеяду офіцерів і воєначальників, ну, значить, можемо пройти до відповідних заходів, в тому числі побудові щось схожого на загальновійськові армії, навіть якщо це в нас буде називатися інакше.
5: А тут питання цікаве в тому, щоб якими силами будуть розпоряджатись ці два, як ви правильно кажете, легендарні вже військові наші командири. І це будуть їх корпуси, тому що і Білецький, і Редіс, вони командують двома окремими корпусами і тримають дуже великі ділянки фронту і тримають їх успішно. Чи означає це, що тепер їх корпуси будуть зосереджені, там, передислоковані на Донбас, чи вони в рамках цих задач будуть просто керувати і іншими підрозділами, які долучаються і розширюються, ну, фактично, от як ви кажете, до окремої армії, зібраної там з корпусів і бригад?
6: Про всяк випадок, не окремої армії, просто саме, ну, щоб просто не вийшло поняття про паралельну армію.
5: Ну, да. Армія як військовий підрозділ, да.
6: Так. Ну, знаєте, я думаю, що, звісно, можна просто пропустити, що це явно буде наряд сил більший, ніж їхні там армійські корпуси, тим більше, що були деякі повідомлення деяких осінтерів про те, що, наприклад, певним чином відомий полк Скеля передали підпорядкування вже корпусу Азов, а там, якби, ну, сам по собі полк Скеля, він був немаленький. Але думаю, що подальша інформація, яка би там могла би натякнути росіянам про структуру управління цим угрупуванням військ, вона буде триматися в секреті, ну, знаєте, чисто тому, щоб зберегти цю систему управління. От вчора був масштабний удар по тимчасово окупованому Донецьку, там, де якраз от, за деякими даними, було уражено командний пункт 58-ї армії, яка, власне, там протидіє нашим військам. І думаю, що, відповідно, росіяни будуть пробувати ударити у відповідь саме по нашій системі управління військами. Тому може бути навіть таке, що це просто це оголошення, що там про ці особливі групування військ на Донбасі, воно так і залишиться недеталізованим, і навіть спробою якось деталізувати будуть, вони, знаєте, пресікатися, і це буде цілком нормально, тому що безпека наших, ну, знаєте, людей на вагу золота в першу чергу.
4: Від східного кордону перейдемо до північного. Знаєте, от ніколи не було і от знову. Білорусь перевіряє бойову готовність своїх військових, але тут прицільна така увага на новий момент. Побудова військово-проєктним інститутом окремої під'їзної колії. Це такий великий логістичний залізничний об'єкт. Проєкт включає окрему під'їзну колію, розраховану до 60 вагонів і вантажну платформу з пандусом для розвантаження колісної і колійної техніки. Це означає про те, що якщо росіяни хочуть перекинути більш важку техніку, їм вдасться це за допомогою об'єкта, який розбудовують на кордоні з Україною в Білорусі. Як ви вважаєте, це знову такий черговий сигнал? Подивіться, чи варто більш прицільно стежити вже за цим проєктом і за тим, що робить Білорусь? Тому що і приїзд директора ЦРУ до Москви теж непересічна подія, і The Wall Street Journal пишуть про те, що попереджав він їх про відмову від провокацій, які вони можуть розгорнути не лише по відношенню до України, а й до східного флангу НАТО.
6: Ну, знаєте, я думаю, що якимось таким червоним сигналом, там, де точно, що от все, тепер точно пора стежити за Білорусі, це буде хіба що, якщо Росія і білоруський режим підуть на якісь там проведення маневрів на безпосередньо там білоруській території, там, ну, от як ті самі Запад 2026-2027, чи або якісь будуть позачергові. Тому що само по собі будівництво воєнної інфраструктури в Білорусі ще поки нічого не означає. Чисто тому, що ну, от на території колишнього білоруського воєнного округу вся ще радянська інфраструктура, яка була спрямована на, знаєте, для ударів по країнам НАТО, вона і так збереглася, і Лукашенко її, на жаль, тримав в дуже гарному стані. І навіть більш того, зосередження дуже величезного групування військ там взимку 2022 року на території Білорусі, яке могло бути цілком спокійно направлене, наприклад, на Польщу чи на країни Балтії, але й виявилось направленим на нас, от воно в Білорусі не вимагало додаткової, ну, знаєте, якихось додаткових побудов. Те, що стосується різної такої воєнно-інженерної активності білоруського режиму, я її схильний трактувати так. Білоруська армія по факту знаходиться в стані мобілізації, ну, 4 роки. Ну, бо ще з квітня 22-го року білоруська армія постійно стоїть на кордоні з Україною і там, як мінімум, просто над нами нависає історія загрозу. Але, ну, коли армія 4 роки мобілізації, але нічого не робить, ну, є ж такий радянський принцип, якого явно дотримується не тільки в російській, але й в білоруській армії. Не зайняти солдат, він потенційний злочинець. Відповідно, солдата ще треба чимось зайняти. Білоруська армія – це ще така специфічна структура, в якій досі солдати їздять колгоспу збирати картоплю. Відповідно, поки що, от поки, якщо не спостерігається реальних дій російського режиму по перекиданню військ в Білорусь, от будь-яку воєнну активність по інженерним спорудам на території Білорусі слід сприймати саме так. Ми говоримо про армію, в якій досі солдати їздять збирати картоплю, ну, а значить, вони збудували якийсь об'єкт замість того, щоб, знаєте, збирати картоплю в колгоспі. Тому що сам по собі об'єкт без там розміщення військ, він нічого не варто, відповідно, створювати якийсь от елемент психологічного тиску на співгромадян поки що не варто.
5: Ну і нагадаємо глядачам про збір, до якого вони можуть долучитись на потреби бійців 413-го полку сил безпілотних систем «Рейд». Будь ласка, друзі, давайте будемо активними, допоможемо хлопцям, які, зокрема, і протидіють тим шахедним і дроновим атакам, які ворог здійснює на наші міста. Тому давайте будемо активними і будемо вдячними хлопцям.
4: Якщо кожен львів'янин зараз кине по гривні одній, це вже буде велика сума, якщо кожен полтавець кине по гривні, це теж буде класна сума. Тому дякуємо вам, що донатите, і просимо зараз бути активнішими.
5: Ну, власне, візит директора ЦРУ до Москви, який теж наробив багато галасу, The Telegraph пише про те, що Джон Редкліф здійснив таємний візит до Москви, ну, він не дуже вийшов таємним, щоб застерегти Кремль від можливої атаки на східний фланг НАТО. Розвідка США попереджає, що Росія може готувати провокації проти країн Балтії вже найближчими тижнями. І цей крок нагадує події перед повномасштабним вторгненням, коли восени 21-го року тодішній очільник ЦРУ теж відвідував Москву і теж застерігав Путіна від нападу на Україну, але Росія таки на це пішла. І от у зв'язці з тими подіями ми достатньо уважно і без зайвої долі оптимізму дивимось на цю подію. Як ви оцінюєте цей візит? Чи, можливо, ми перебільшуємо трохи? І, як сказав Трамп, це така стандартна комунікація.
6: Знаєте, будь-яким, оце якраз той випадок, коли якраз будь-якими дрібницями не варто нехтувати, тому що, ну, з формальної точки зору, насправді, Росія готова до обмеженого нападу походу на країни Балтії ще 2024 року, перепрошую, коли от в них там було утворено Ленінградський воєнний округ, так званий, ну, повернулися по факту до радянської системи воєнно-адміністративного устрою. Навіть більш того, щоб озброїти деякі частини цього Ленінградського воєнного округу, росіяни навіть забрали певну частину цих от північно-корейських артустановок і ракетних систем і перекинули туди. Тобто, ось певний парадокс, якби так, що північно-корейська зброя була потрібна Росії, щоб воювати проти нас по своєї, не вистачило, але частину з цього північно-корейського заліза росіяни приберегли на випадок війни проти Балтії. Тим більше, що самі по собі армії країн Балтії, вони дуже слабкі, знаєте, з формальної точки зору танки є тільки в Латвії, є з усіх трьох, але це старі Т-55, тобто, ну, чому, власне, може йти навіть мова про якісь, як то кажуть, обмежені провокації? Ну, бо з формальної точки зору, самі по собі Збройні Сили України, країн Балтії, вони є не дуже потужними. Знаєте, от умовно кажучи, литовська чи естонська армія, вона личить там дотягне до рівня механізованої бригади ЗСУ. Тому що якби в нас є танки, в них нема. Тобто це якраз за таким треба стежити, тому що, підкреслю ще раз, формально Росія готова до нападу на країни Балтії ще з 2024 року і реалізовувати цей план. Їм завадили хіба що важкі втрати, які от російська армія там почергово несла в різних там кампаніях, що Курська операція, що битва за Покровськ, що якби це наступ на Голіпольському напрямку, але треба бути обережними.
4: Пане Іване, і на завершення хочу поставити питання, яке хвилює безпосередньо людей, які тут в Україні перебувають і думають над тим, що ж буде до зими. Якщо говорити про поради з огляду на статті, які видають міжнародні видання про посилення балістичних ударів по Києву, не хочу питати, до чого людям готуватися, але що слід переглянути для себе, можливо, мати якісь запасні варіанти, запасні сценарії, або до чого бути готовими?
6: Ну, знаєте, якби я не експерт по виживанню, тобто я все-таки експерт по озброєнню, тут якщо вже говорити про різні перспективи. Ну, от наш полк натякнув, у тому числі про те, що була, ну, там, про певну, скажімо так, частину участі операції, про там, де було знищено Іскандер, там, де, крім так, хто це безпосередньо знищував, не оголошується, просто про сам факт оголосив президент України, це ведуть до чого, що з однієї сторони, справді, якби на такому побутовому рівні треба готувати всі необхідні запаси ну, для різних там сценаріїв на випадку зими, але окрім того, щоб, знаєте, дорогите залізти в таку помаральну яму, треба, варто підтримувати будь-які підрозділи, в тому числі словом і гривною, ну, тому що всі на своєму місці зроблять максимально те, щоб російські іскандери вибухали, злітали на повітря, не падаючи на нас, відповідно, щоб ворог ніс максимальні втрати. Тобто треба йти по двом векторам. Вижити самим і допомогти нашим військовим, як тільки можна.
4: Закликаємо вас це зробити. Є нагода, залишається ще там лічені секунди задонатити за цим QR-кодом і номером карти, який ви бачите зараз на екрані. Надзвичайно дякуємо вам за вашу активність.
5: Завершуємо вже.
4: Іван Киричевський був разом з нами, військовослужбовець 413-го полку РЕЙТ, експерт за зброєння Defense Express.
5: Дякую вам дуже за включення і дякую глядачам за підтримку підрозділів і бійців рейду. Далі Святослав Гринчук, свіжий випуск новин. Ми повернемося за 15 хвилин.
7: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
8: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
9: Два. Один.
8: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
7: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
0: Вже майже 8 ранку. ТСН в ефірі, канал 1+1. З вами в марафоні «Єдині новини». Майже всю ніч і вранці ворог тероризує Одесу. Вже відомо про пошкоджену інфраструктуру, навчальний заклад, заправку та багатоповерхівку. Там горів дах. Іншу інформацію ще уточнюють. В області досі тривала тривога. Запоріжжя теж всю ніч здригалося від вибухів. На місто росіяни скерували 6 балістичних ракет, а також скидали керовані авіабомби. Постраждали двоє чоловіків і жінка. А за добу в області 7 поранених, зокрема, 3 дітей. Місто Ромни, це вже Сумщина, вночі пережило масовану атаку шахедів. Внаслідок удару по житловому будинку загинула власниця. Медична допомога знадобилася ще 3 літнім жінкам та чоловіку. Безпілотниками били загарбники і по Херсону. 2 жінки зазнали вибухових поранень, а напередодні через обстріли постраждало 12 містян. Серед них 10-річний хлопчик. Він в лікарні із множинними різаними ранами голови та спини. А в Лозовій на Харківщині напередодні ворог вдарив по бізнес-центру. Споруда спалахнула. Витримавши паузу, росіяни завдали повторного удару. Відомо про щонайменше 10 поранених. Серед них є тяжкі. В мережі поширюють моторошне відео, як люди, які опинилися в вогняній пастці, стрибають із будівлі. Пошкоджено і навколишні багатоповерхівки. Окупанти атакували Дніпропетровщину. Мішенню стало підприємство в Кривому Розі. Постраждали 2 працівників. Тим часом ситуація на напрямку під Краматорськом та Слов'янськом загострюється. За даними Сил оборони, ворог намагається там якомога сильніше інфільтруватися між позиціями наших воїнів, підійти ближче до Дружківки, яка лише за 18 кілометрів від Краматорська. Окрім того, розширює кіл-зону дронів. Тож рух від Краматорська до Дружківки вже під загрозою через активність ворожих ударних безпілотників. Аналітики фронту прогнозують, що осіння кампанія окупантів буде націлена на захоплення агломерації Слов'янськ-Краматорськ. Росіяни для цього готують відповідні сили. Агресор також активно просочується до Костянтинівки. На околицях міста точаться бої. Росіяни намагаються його окупувати. Про це пишуть аналітики Deep State. На цьому відтинку фронту Сили оборони минулої доби, за даними Генштабу, відбили 10 штурмів. Ну і ще активніший фронт під Добропіллям, де ситуація ускладнюється. Це Покровський напрямок, загарбники намагаються проникнути в місто. За добу на цьому відтинку Генштабом зафіксовано 14 атак. Російські безпілотники досягають центру Добропілля, це значно ускладнює оборону ЗСУ. Крім того, ворог штурмує одноіменне село Добропілля, яке теж на підступах до міста. Для окупантів це стало можливим через захоплення сусідніх Роденського та Гришиного. Загалом на фронті минулої доби сталося майже 200 боїв. Олександрівський напрямок фронту напередодні відвідали Володимир Зеленський і головнокомандувач Михайло Драпатий. Вони зустрілися із захисниками з 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Головком обговорив з командирами посилення захисту бійців, лунали конкретні запити, забезпечення дронами, потреба в далекобійній артилерії та малих РЛС, обговорювали питання прямого фінансування бригад, СЗЧ, підготовки та заохочення воїнів. Під час поїздки Зеленський вручив бійцям державні нагороди. Із січня цього року Сили оборони проводять наступ на Олександрівському напрямку. Це стик Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей. Також президент заявив, що на Донеччині посилять наші позиції 2 угрупованнями під командуванням Дениса Прокопенка та Андрія Білецького.
10: Друге важливе за цей день, спілкувались з командирами тут на Запорізькому напрямку, буде більше необхідних засобів. Це стосується НРК, потрібні рішення, щоб було більше виробництва та більше закупівель. Будуть рішення щодо більш системного підходу до мідлстрайків. Ми погодили з міністром, з головкомом необхідні кадрові рішення. Це важливо.
0: Пекельні санкції проти Росії можуть ухвалити вже наступного місяця. Про це заявив один із співавторів документа, сенатор Річард Блюменталь. За його прогнозами, саме у вересні документ розгляне Палата представників. І сенатор сподівається на підтримку проєкту. Документ, над яким працював, зокрема, і покійний сенатор Лінсі Грем, має суттєво посилити тиск на Москву. Блюменталь порівнює ефект від нього з молотом. Закон передбачає санкції проти російських високопосадовців і надає Дональду Трампу по можливості встановлювати мита до 100% для найбільших покупців російської нафти і газу. Насамперед, йдеться про Індію та Китай. Такий захід покликаний суттєво скоротити доходи, які Москва отримує від експорту енергоносіїв і потім витрачає на війну в Україні. Півсотні українців серед зниклих безвісти під час моторошної повені в Непалі. Як повідомили в українському МЗС, непальська поліція сповістила, що доля 53 наших громадян поки що невідома. Серед зниклих безвісти українців 46 із туристичної групи, яка перебувала в зоні стихійного лиха, з ними немає зв'язку. Наші посольства в Індії та Китаї підтримують контакти з відповідними органами щодо пошукових операцій, а от повідомлень про поранених або загиблих українців поки що немає. Напередодні Непал після землетрусу вразила потужна повінь. В популярному серед мандрівників регіоні потік води і каміння зносив будинки разом з людьми. Наразі відомо про 162 жертви, понад 5 сотень туристів, і серед них більше як 4 сотні іноземців вважаються зниклими безвісти. Рятувальні служби проводять пошуки за допомогою гелікоптерів. Троє гірників загинули на шахті в Кривому Розі. Пошуково-рятувальна операція під землею тривала більше 7 годин. Довелося залучати водолазне та альпіністське спорядження. За попередніми висновками, близько 5 ранку обірвалася спеціальна ємність для вертикального спуску та підйому. Троє працівників опинилися на глибині понад 1500 метрів у найнижчій точці вибою, де збирається вода. Тіло одного з загиблих знайшли на технологічному містку, ще двох під водою. Причина аварії з'ясовують правоохоронці. Готував теракт проти очільника оборонного підприємства на Київщині, але вчасно втрутилися спецслужби. Напад організовував 63-річний пенсіонер, переселенець з Луганщини. В лютому цього року ФСБ завербувала його через сина, який проживає в Росії. Отримавши інструкцію від російських кураторів, фігурант придбав в одному з місцевих магазинів два мобільні телефони і павербанк. Зі схорону забрав решту компонентів до саморобної бомби. Вибухівку закріпив під водійським сидінням авто жертви, а замаскований телефон транслював відео російським кураторам. За запитом СБУ зловмисника затримали на території Польщі під час спроби виїзду до Росії транзитом через Білорусь. Тепер готують запит про екстрадицію затриманого. Протест на Одещині. Там селяни перекрили міжрайонну трасу, вимагають залишити в селі дитячий садок та початкову школу. Обидва заклади чиновники хочуть закрити, бо укриття, де діти ховаються під час тривог, начебто не відповідає встановленим нормам. На модернізацію сховища громада нещодавно витратила 3 мільйони гривень, але возити дітей щодня треба буде в районний центр. Чому батьки вважають, що це не менш небезпечно, і чому сільське укриття не влаштовує чиновників, кореспондент СН Сергій Осадчук з'ясовував.
11: На півгодини рух на цій трасі зупиняється. Люди пропускають лише авто військових та швидкі. На плакатах їхні вимоги. Вони проти закриття тутешньої школи.
12: Скоро пропускають.
11: З нового навчального року початкову школу та дитсадок, що розташовані в одній будівлі в Каїрах, районна влада хоче закрити. Натомість пропонує возити дітей у сусіднє Курісове. Це кілька кілометрів в один бік. Батьки ж бояться, якщо пролунає тривога і з'явиться російський дрон, діти на дорозі у шкільному автобусі можуть стати ворожими цілями.
13: До садика у нас до Каїр 4 кілометри. І вдруг тривоги, і з садика забирають з Курісова мешканці, то по 5 разів забирають на день. А як ми будемо їх забирати по 5 разів на день?
11: А ще у шкільний автобус, кажуть батьки, окрім школярів молодших класів, чиновники хочуть посадити і вихованців дитсадка.
14: Казали, що прилаштований автобус. Автобус перелаштований, ми його не бачили. Кажуть, там рівенці для дітей. Але для дітей малесеньких потрібні автокрісла.
11: Закрити обидва заклади чиновники хочуть через укриття у Каїрах. Туди під час тривог ведуть дітей із школи та дитсадка. Ось воно, модульного типу. Коштувало громаді понад 3 мільйони гривень. Тут вентиляція і сучасні окремі туалети. Недолік єдиний. Сховище розміщене не під землею.
15: Чиновників не влаштовує, що наше сховище не відповідає вимогам. Тому що воно в нас наземне, а сховище повинно тепер бути по нинішнім стандартам під землею. На даний момент нам сказали, що щоб збудувати нове, залити під землею, треба 24 мільйони. Грошей в громаді немає.
11: Чим краще та безпечніше сховище у Курісівському ліцеї, куди хочуть перевезти дітей, батьки з Каїрів їздили перевіряти самі. І жахнулись. У підвалі сирість, запах плісняви, вода тече зі стелі, на підлозі сидять жаби.
16: Як має працювати цей туалет? Я не розумію. Кабінки без дверей.
17: Відчуваєте запах плісняви?
16: Ні.
17: Не відчуваєте? Бо всі інші відчувають.
16: Тут, допустим, взагалі влага. Тут капає з труб, тече вон з потолка. Дивіться. Вообще вот капає і тече.
11: Директорка Курісівського ліцею телефоном зізнається. Проблеми є, але їх перебільшують. Укриття, запевняє, кілька років поспіль проходило усі перевірки.
18: У нас перевірка була, ДСНС була, Держпродспоживслужби, не було ніяких особливих таких претензій. Після цього ми зараз з'ясовуємо, чи то каналізаційна труба, чи то водопроводна труба лопнула. Це ж підвальне приміщення, да, в нас під укриття. І, звичайно, що може і та жабка відчула прохолоду, і вони відкриті, то, можливо, вони і пішли, якась жаба і залізла.
11: Утім, у селі впевнені, укриття – лише привід.
19: В них мета – закрити нашу школу, наш садочок і все. Нас лякають наших батьків, що ми будемо визивати соцслужбу. Якщо ви не пустите дитину в Курісово, це як? Це що?
15: Ми вже маємо досвід, що нашу старшу школу, в яку ходили майже 60 чоловік, школу нашу закрили. Люди судилися, суд виграли, а школу так і не відновили.
11: До батьків протестувальників посадовці не приїхали. Проте очільник обласного управління освіти на сторінці в соцмережі написав, зводити нове укриття для закладу в Каїрах, де перебуває лише 18 дітей, коштами бюджету область не може.
20: Ніхто не позбавляє Курісівську громаду права зберігати освітній осередок у Каїрах. Якщо громада вважає за необхідне утримувати його, це її рішення. Але тоді вона має забезпечити там повний комплекс умов для навчання, передусім безпечне укриття, яке відповідає вимогам ДСНС.
11: Боротьба за школу та дитсадок триває від початку року. Посадовці ніби розглядали можливість переобладнати нинішнє укриття, але врешті нічого не зробили. Сергій Осачук, Іван Савченко, Одещина, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
0: І після цього прощаюся до 8:30, коли матимемо наступний випуск ТСН. І передаю слово колегам, ведучий 1+1, Ната Островський, Євген Плінський. Вже підготували цікавих співрозмовників, тож зараз все почуємо. Марафон «Єдині новини» триває.
21: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
22: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
23: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
9: Два, один.
23: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
22: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: Доброго ранку, ми продовжимо ефір. Євген Плінський, Ната Островська. І зараз маємо нагоду долучити безпосередньо з передової бійця Іван Шевцов, полковник, помічник начальника 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон». Ті, хто тримають наші кордони і не дають росіянам туди проникнути, і російським безпілотникам, зокрема. Вітаємо вас.
5: Вітаємо вас в ефірі.
6: Добрий ранок, слава Україні.
4: Героям слава.
5: Ну і одразу глядачі Івана, бачать QR-код і мають можливість долучитись до вашого збору. Вони вже дістають свої смартфони. А ви, пане Іване, розкажіть, будь ласка, на що збирає зараз ваш підрозділ?
4: Дістаємо і ми смартфони.
6: Це дуже важливий збір для нашої бригади, адже ми вже понад 2 роки перебуваємо на Сумщині, боронимо безпосередньо сумський напрямок. І цей збір розрахований на закупівлю дронів на оптоволокні і наземних роботизованих комплексів. На сьогоднішній день один дрон на оптоволокні
1: волокні коштує в районі 70-80 тисяч гривень, ну а наземний роботизований комплекс близько 500 тисяч гривень. Тому гроші досить великі, але саме за допомогою таких засобів на сьогоднішній день ми маємо можливість і знищувати ворожу техніку, і безпосередньо окупантів, ну а також за допомогою наземних роботизованих комплексів здійснювати і логістику, і рятувати бійців безпосередньо з полю бою. Тому будемо вдячні кожному, хто долучиться і задонатить на цей досить важливий для нас збір.
4: Ну і поки ми долучали вас до прямого ефіру, карта повітряних тривог, вона почервоніла. Ця ніч була неспокійна, реактивні шахеди залітали і на Київщину. Бачимо зараз, вони продовжують свій рух, не зупиняються. Міжнародні партнери деякі вже поїхали, і от бачимо, що активізація ворога, вона розпочалася знову. І тому не припиняється для того, щоб таких ворожих безпілотників, які ви зараз бачите на мапі, залітало менше. Давайте будемо активними впродовж цього збору. Вже перекинули, задонатили і ми, тому просимо і вас це зробити. 100, 200, 500 гривень, вони надзвичайно важливі, тому що єднання українців, воно проявляється в таких зборах. І ну, це дуже приємне відчуття, коли ми можемо закривати збори. Тому що НРК, безпілотники – це супер важливо для нас у всіх, не лише військових.
5: Ну і давайте поговоримо про напрямок, на якому ви працюєте, на якому стоїть ваш підрозділ. Ми знаємо, що це сумський напрямок. Минулого року Путін спробував створити як він називає, зону безпеки на Сумщині, спробував атакувати її, не вийшло в нього захопити велику частину території, але тим не менш активність ворога на Сумщині, вона висока. Розкажіть, будь ласка, що відбувається останнім часом, наскільки посилюється чи послаблюється тиск ворога на Сумщині?
1: Якщо говорити про Сумщину, тут її слід розділити на два таких основних напрямка. Це північно-слобожанський напрямок, це фактично по лінії державного кордону, там де немає зони активних бойових дій. І курський напрямок в межах Хотінської, Юнаківської територіальної громади, де ворог постійно намагається атакувати позиції сил оборони, де осередив найбільшу кількість особового складу. І от саме там протягом минулої доби ворог намагався 4 рази штурмувати позиції сил оборони. Усі ці штурми ворожі були атакувати позиції сил оборони, де осередив найбільшу кількість особового складу. І от саме там протягом минулої доби ворог намагався 4 рази штурмувати позиції сил оборони. Усі ці штурми ворожі були успішно відбиті. Якщо говорити в цілому, то обстановка на Сумщині залишається досить напруженою. Ворог постійно здійснює обстріли, використовуючи артилерію, використовуючи безпілотники. Фактично на сьогоднішній день усе прикордоння Сумщини знищене. Ворог в основному діє маленькими пішими групами 2-3 військовослужбовця, але намагаємося знищувати їх за допомогою в тому числі дронів та оптоволокні. Намагаємося знищувати їх ще на підході до наших позицій, безпосередньо там за 5-6 кілометрів від лінії зіткнення.
4: А є кому знищувати? Тому що це робота 24/7, вона не проста робота, постійно чергувати, полювати на ці дрони, вистежувати їх. Наскільки проявляється втома, чи відчувається вона?
1: Ну, незважаючи на велике навантаження, дійсно 24/7, але ми розуміємо, що якщо ми це не зробимо, то за нас ніхто інший це не зробить. Наші безпілотники по всій лінії фронту, оператори БПЛА працюють в режимі нон-стоп, постійно ведемо і розвідку, і при виявленні ворожих цілей працюємо над їхнім знищенням.
4: Ну, от якраз зайшла на фейсбук-сторінку вашого регіонального управління Держприкордонслужби, і написано про те, що на Сумщині і на Харківщині 88 ворожих БПЛА були знищені 20 годин тому. І це і молнії, про які ви казали, FPV-дрони, гербери, два типу ждун, і на оптоволокні керування. Тобто робота триває, вона без перерви, і вороже залізяче, воно залітає, знищується ще на підходах. Не все, на жаль.
5: Чи залітає?
1: На жаль, не все.
5: Да, прошу.
1: Ну, на жаль, знищується не все, але ми побудували таку систему проти повітряної оборони, що вони стоять на певних відстанях від лінії державного кордону і фактично намагаємося знищувати все, що летить. Основна маса дронів – це дрони на оптоволокні, вони знищуються ще безпосередньо на передніх позиціях. Для цього ми застосовуємо і мобільні вогневі групи, ну і безпосередньо військовослужбовці на вогневих позиціях звичайної стрілецької зброї їх знищують. Чи говорити про більш такі важкі дрони, гербери, молнії, шахеди, то вони вже знищуються на трошки більшій відстані від лінії державного кордону, там, де є можливість розмістити і автоматичні гармати, і безпосередньо мобільні вогневі групи. Там працюють і дрони-перехоплювачі, і от фактично більше половину таких великих дронів ми знищуємо за допомогою дронів-перехоплювачів.
5: Наскільки активно працюють ворожі диверсійні розвідувальні групи, спроби інфільтрації, проникнення, тому що ми знаємо, що це один з тих інструментів, які ворог використовує на північному напрямку, де, здавалося б, не дуже висока активність бойових дій в порівнянні там з Донеччиною чи Запоріжжям, але все ж таки такі інструменти ворог використовує. Чи стикаєтесь ви з цим, як протидіяти цьому?
1: Стикаємося з цим, адже ділянка Сумщини, вона досить така цікава, адже переважна більшість – це болотисто лісиста місцевість, і саме така місцевість, вона сприятлива для роботи ворожих диверсійних груп. Протидіємо

0: як завжди, це інженерне забезпечення, мінування можливих підходів, ягоза, колючий дріт, тобто повністю весь спектр інженерних загороджень, воно ефективно протидіє. Особливо, як же я вже і зазначав, це мінування місцевості. Маємо інформацію, неодноразово ворожі диверсійні групи підривалися безпосередньо на наших мінах. Але ділянка Сумщини досить велика, велика кількість підрозділів сил оборони, на кожному напрямку своя активність, різна активність безпосередньо на нашій ділянці. Ворожі диверсійні групи досить рідкі явища, адже умови місцевості для них тут не сприятливі.
1: Знаєте, бачила новину з кордону на Сумщині, яка особисто мені так запам'яталася, про те, що місцеві вони прапором зустрічають наших пілотів, які захищають кордон, і навіть там пілоти ці потім змогли якось віддячити і відреагувати місцевим, подякувати їм за підтримку. Тобто вони перебувають під обстрілами. А ви таке от щось відчуваєте, таку підтримку від тих людей, які залишаються там на Сумщині, перебувають в небезпечних зонах? Щось така історія, можливо, у вас траплялася, непересічна, яку ви запам'ятали, хотіли б розказати українцям?
0: Ну, безпосередньо такої історії в нашому підрозділі не було, але дійсно сили оборони по вздовж лінії державного кордону фактично, от, чим ближче до лінії державного кордону, тим менше там вже місцевого населення. І ті люди, які там залишаються, в тому числі і перебувають в зоні такої великої небезпеки, але є взаємодія, є взаємодопомога, допомагаємо і медициною, допомагаємо і продуктами харчування, тому взаємодія є постійно.
2: Хто служить вашому підрозділі «Сталевий кордон»? Це здебільшого кадрові військові, тому що ми знаємо, що прикордонники – це здебільшого кадровики, чи є і мобілізовані добровольці, яких вже на сьогоднішній день, мабуть, більшість в інших підрозділах, але прикордонна служба завжди трошки відрізнялась від інших.
1: Особисто у вас профільна освіта військова?
0: Ну, безпосередньо я вже 27 років проходжу службу в Державній прикордонній службі, я кадровий військовий. Але бригада «Сталевий кордон», вона формувалась в рамках програми «Гвардії наступу», і тоді ми набирали усіх охочих. Всі військовослужбовці мали можливість з інших підрозділів перевестися сюди, ну і велика кількість, напевно, відсотків 70, це все ж таки військовослужбовці по мобілізації, які вже мають за ці 4 роки вже мають досить хорошу підготовку, великий бойовий досвід. Тому зараз працюємо всі разом, незалежно від того, чи ти кадровий військовий, чи ти по мобілізації, адже у нас у всіх одна задача – знищити ворога.
1: І оцю задачу, щоб ефективніше робити, будь ласка, задонатьте. Номер карти, QR-код, ми нагадуємо. Вибачте, що деколи нав'язливо це нагадуємо, але стараємося нав'язливо робити, тому будемо дуже вдячні.
2: Але редактори підказують, 35 тисяч вже вдалося зібрати, тому дякую.
1: Давайте, дві хвилини залишається.
2: Так. А де проходять підготовку ваші бійці? Тому що, знову ж таки, служба в прикордонних загонах має свою специфіку. Чи вони проходять навчання на загальних полігонах, потім донавчаються? Чи у Держприкордонслужби є власні полігони, де проходять підготовку ті, хто далі служить в їх підрозділах?
0: У Державній прикордонній службі є свої навчальні центри, де проходить і базова підготовка, і також перепідготовка по певним напрямкам спеціальності. В основному це оператори безпілотних літальних апаратів, водії, механіки, навідники, робота з крупнокаліберними кулеметами, тобто є навіть школа кухарів. Тобто ми маємо безпосередньо можливість готувати будь-яких фахівців, які проходять у нас в службу. Підготовка досить якісна, досить фахова. Усі інструктори – це учасники бойових дій, які мають досить великий досвід. І навіть в кожному загоні, у нас в загоні також є своя база підготовки, де після загального навчання ми проводимо злагодження підрозділів, безпосередньо вже вводимо новоприбулих військовослужбовців, показуємо, як треба діяти саме безпосередньо на нашій ділянці. Тому, в принципі, кожен, хто приходить, він отримає максимально знань і навичок для того, щоб вміти діяти в бойових умовах.
1: А по відео з дронів або по перехопленнях ви чуєте, бачите російських прикордонників? Що вони з себе представляють?
0: Ну, мало зараз прикордонників на території Російської Федерації, там все ж таки більше регулярних військ, які зайшли і там боронять свою територію, адже ми розуміємо, що ворог стягує кожного дня все більше і більше і особового складу, і техніки намагається стягувати, але все ж таки за допомогою наших операторів БПЛА вдається нищити ворожу техніку і максимально кількість особового складу ворога.
1: Вони підготовлені? Наскільки підготовлені, щоб ви могли про них сказати?
0: Ну, якби вони були добре підготовлені, то нам би не вдавалося здійснювати ураження їхньої техніки і їх особисто. Тому підготовка є, але для нас це на руку, то що їхня слабка підготовка дає можливість їх нищити.
1: Майже 50 тисяч нам підказують. Давайте ще трошки дотиснемо, тому що хвилинка залишається і хочеться 50 тисяч подарувати нашим бійцям сьогодні від кожного з нас, від кожного українця. Будемо надзвичайно дякувати. Така кругла сума.
2: Пане Іване, ми знаємо, що у росіян достатньо сильно розвинуті засоби радіоелектронної боротьби для протидії нашим дронам, але ми також знаємо, що з нашого боку прикордонники дуже активно використовують засоби спостереження за кордоном з повітря. Чи вдається нам все ж таки контролювати землю з неба, бачити, що відбувається на наших ділянках кордону, на ті території, де ваш підрозділ стоїть, і як ідеться боротьба наших повітряних очей проти російських засобів РЕБ?
0: За допомогою дронів на оптоволокні ми маємо можливість виявляти ворожі реби і знищувати їх. І це дає можливість потім по цьому коридору залітати звичайним дронам, які є більш дешевші. Є можливість залітати дронам для скидів, таких як вампір, які досить активно ми використовуємо. Ворожа територія велика і має багато ділянок, які закриті ребом, але все ж таки за допомогою дронів на оптоволокні ми маємо можливість ці реби знищувати.
1: Дякую. І пане Іване, я усміхаюся. Як думаєте, чому усміхаюся зараз?
0: Є 50 тисяч.
1: Є 53. Дякую. Іван Шевцов, полковник, помічник начальника 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон».
2: Але краще було б 60. Можливо, хтось ще встигне задонатити в ютубі.
1: Дякуємо дуже
2: трансляцію.
1: Вам.
2: Дякую кожному глядачу, хто підтримав наших прикордонників. Ну, а далі Святослав Гринчук, свіжий випуск ТСН. За 10 хвилин ми повернемось до вас.
3: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: О, мама дзвонить.
5: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
6: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
4: Ти просто довго була поза зоною.
7: Ми хвилювалися.
8: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
5: Дочь, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
6: Бувай, мамусю.
4: Бувай, Люба.
9: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
10: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами? Не страшно. Звертайся в рекрутених сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятися. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
11: Полетіли.
12: ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
13: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
5: 3, 2, 1.
13: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду. І справедливість.
12: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Аллою Мазур. У неділю о 20:00. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
11: 8:30, запрошую на ТСН. В обідньому марафоні все, що актуальне, вранці четверга висвітлює канал 1+1. Повітряна тривога знову лунає в столиці, і це вже четвер.

На пожежа в Бориспільському районі. Місцеві публікують відео, як небо закоптіло смогом і димом. Попередньо після атаки Росії горять склади. Втім, офіційної інформації наразі не було. Понад 7 годин тривала комбінована атака росіян на Одещину. Ворог бив ракетами і дронами. Вже відомо про пошкоджену інфраструктуру, навчальний заклад, елеватор та багатоповерхівку. Постраждалих на цю мить немає. Запоріжжя теж усю ніч здригалося від вибухів. На місто росіяни скерували 6 балістичних ракет, а також скидали керовані авіабомби. Постраждали двоє чоловіків та жінка, а за добу в області 7 поранених, зокрема 3 дітей. Місто Ромни на Сумщині вночі пережило масовану атаку шахедів. Внаслідок удару по житловому будинку загинула власниця. Медична допомога знадобилася ще 3 літнім жінкам та чоловіку. Рої безпілотників летять на Херсон. На світанку росіяни вбили велосипедиста в Корабельному районі. Ще 2 жінки зазнали вибухових поранень в середмісті, а напередодні постраждало 12 містян. Серед них 10-річний хлопчик, він в лікарні з множинними ранами голови і спини. В Лозовій на Харківщині напередодні ворог вдарив по бізнес-центру, споруда спалахнула, а витримавши паузу, росіяни завдали повторного удару. Відомо про щонайменше 10 поранених, серед них є й тяжкі. В мережі поширюють моторошне відео, як люди, які опинилися в вогняній пастці, стрибають з будівлі, пошкоджено і навколишні багатоповерхівки. Балістикою окупанти атакували Дніпропетровщину, мішенню стало підприємство в Кривому Розі, постраждали 3 працівників, пошкоджено медичний заклад та інфраструктуру. Ну і примусову евакуацію родин з дітьми ще з 9 прифронтових сіл оголосили на Запоріжжі. Йдеться про Біленьківську та Комишувацьку громади, які знаходяться у 30-кілометровій зоні від лінії зіткнення. Вивезти неповнолітніх звідти дорослі мають впродовж 30 діб. Правоохоронці обіцяють допомогу з доправленням до транзитного центру. За потреби переселенцям нададуть тимчасове житло. Поліціянти закликають людей не зволікати, адже через щільні обстріли та високу активність ворожих дронів безпекова ситуація значно погіршилась. І з питання евакуації можна звертатися до координаційного гуманітарного центру або національної поліції. Повернутися до питання заморожених російських активів. Одразу кілька європейських країн закликають Єврокомісію відновити зусилля в цьому напрямку. Як повідомляє видання Financial Times, про це йдеться в листі, який підписали, зокрема, Швеція, Нідерланди, Іспанія і Польща. Документ містить заклик до виконавчого органу ЄС відновити роботу над планами фінансування України з використанням активів Російського центрального банку. Йдеться про 200 мільярдів євро, які заморожені в Європі, переважно в Бельгії. Ідея використання цих коштів раніше викликала спротив Брюсселю, адже той побоюється, що Росія звернеться до суду, і Бельгії доведеться цю проблему вирішувати. Про поновлення загальноєвропейської дискусії заговорили після того, як цього тижня президент України заявив про дефіцит фінансування нашої держави. За словами Зеленського, Україні бракує майже 23,5 мільярди євро. Глава держави також закликав Європу пришвидшити виплати траншів з ухваленого раніше 90 мільярд. Кредиту. Ультиматум для Путіна. Директор ЦРУ Джон Редкліф, ймовірно, привіз Путіну суворе попередження, пишуть іноземні ЗМІ. Мовляв, він приїхав до Москви, щоб застерегти Кремль від можливої атаки на східний фланг НАТО. Раніше розвідка Сполучених Штатів попереджала, що Росія може готувати провокації проти країн Балтії вже найближчими тижнями. Очільник Центрального розвідуправління США прибув таємно, без оголошення свого візиту, на 2 дні, точніше, 2 дні тому. Новина про його поїздку з'явилася після того, як в Московському аеропорту було помічено транспортний літак військово-повітряних сил США і кортеж американських дипломатів. Деякий час інформацію про візит Редкліфа не підтверджували ані росіяни, ані американська сторона, а згодом цю поїздку все-таки підтвердив президент Трамп. Редкліфа в коментарі американським журналістам він назвав чудовим хлопцем, і що з цієї зустрічі щось справді може вийти. Мовляв, американська сторона наполегливо працює над тим, щоб закінчити війну. Водночас візит Редкліфа до Москви
Дональд Трамп назвав рутинною поїздкою, не пов'язаною ні з потенційною спробою Росії перевірити рішучість НАТО, ані з санкціями проти Ірану. Після цього голова ЦРУ поїхав до Риги. Згодом президент Литви Науседа, коментуючи зустріч у Москві, припустив, що Редкліф прилітав в Росію, щоб знизити геополітичну напруженість навколо країн Балтії.

0: Несподіваний удар для Росії. Найбільші нафтопереробні заводи Казахстану відмовились постачати бензин до країни терористки, побоюючись санкцій. Як повідомляє з посиланням на свої джерела в паливній галузі, агенція Reuters, провідні казахські НПЗ не використали квоти на поставки бензину до Росії. Серед причин вони називали складнощі з оплатою через російські банки, ну і побоювання потрапити під західні санкції. Також Казахстан і сам має певний дефіцит пального через сезонний попит, тож з усієї країни почали постачати росіянам бензин, зголосився лише один невеликий НПЗ. Після того, як українські дрони з початку року 70 разів атакували російські НПЗ, десятки з них частково чи повністю роботу зупинили, тож паливна криза в країні-агресорці посилилась, адже внутрішнє виробництво бензину наразі покриває лише 2/3 попиту. Адвоката у масці темношкірого американського репера затримали на Закарпатті. Це він так сподівався, що його не розпізнають на камерах спостереження, коли доправлятиме до кордону військовозобов'язаного. Правоохоронці ловлять цього чоловіка вже втретє за 3 роки. Щоразу після рішення суду він вносив заставу, вигадував для охочих уникнути військової служби нову схему. В останні свої послуги оцінив $7,000. Затримали адвоката, коли він переправляв до Угорщини військовозобов'язаного харків'янина. Щоразу прокурори просили на час слідства тримати його за ґратами, але суд відпускав під заставу. Після третього випадку суд знову дав можливість внести заставу в 1 000 000 гривень. Підозрюваний її поки що не вніс, але прокуратура вже подала апеляцію. Дощитиме подекуди з грозами. Таку погоду на найближчі 2 дні прогнозують синоптики в Україні. Атмосферний фронт з Балкан додаватиме хмарності, опадів. Сьогодні орієнтовно над Житомирщиною твориться циклон, який буде рухатись в напрямку Чорного моря. І завдяки цьому збережеться переважно хмарна з періодичними дощами погода. Подекуди гримітимуть грози. Але вже з 28 серпня температура стабілізується. Під впливом антициклону повернеться сонячна, суха погода. Вночі плюс 10-15. В день аж до 27. На вихідних можливі короткочасні грозові дощі, але лише на заході країни. Ну і тепер знову ведучі 1+1. Ната Островський, Євген Плінський. Їм та їхнім гостям слово вже за мить, а після 9 знову запрошую на випуск ТСН в об'єднаному марафоні.
1: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. ТСН тиждень з Алою Мазур у неділю.
2: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
3: 2, 1.
2: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
1: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: Доброго ранку. І далі у нас досить актуальна тема і чутлива, тому що за прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я, депресія має стати однією з головних причин втрати працездатності і має стати однією з провідних хвороб у світі. Це така глобальна проблема.
5: Але це у світі, українці з цим не стикаються. Українці найщасливіша нація.
4: Якраз ми поговоримо, чи дійсно це так. І чи більше
5: рівень нашої стресостійкості під час тривоги і вибухів
4: йому може позаздрити
5: збиратися їхати на роботу. Це європейцям і американцям поки не під силу точно.
4: Але чи де проходиться тонка межа дійсно між депресією, переходом на антидепресанти? Чи можна говорити про те, що є сплеск зараз і запит на антидепресанти? Поговоримо.
5: Власне, Олена депресія, Комар з нами. І засоби лікування. Олена Комар, лор-лікарка, директорка благодійного фонду «Півник», авторка ютуб-каналу «Здоров'я Лав». Вітаємо, Олена, традиційно в студії.
6: Доброго ранку.
5: Глядачі люблять ваші медичні розбори.
6: А мені так хотілося одразу підхопити вашу тезу, що українці дуже сильні і стабільні. 100% ми сильні, незламні. Але депресія, власне, це захворювання, коли пацієнт не кричить про допомогу. Це захворювання, коли пацієнт зазвичай починає мовчати, нічого не хотіти, і всі речі, які його раніше приносили задоволення, вони в один момент потихеньку перестають приносити задоволення. Тобто це ті стани, коли ми будемо сьогодні говорити про антидепресанти, коли вони призначаються. Це ті хвороби, які не мають, ми ніколи в більшості випадків на вулиці не зрозуміємо, що біля нас йде людина умовно там середнього ступеня депресивного розладу. Тому про ці історії треба робити, є едукація населення, вона повинна бути особливо в наш час війни, тому що є певні нюансики, які наші глядачі почують і запідозрять в себе, в своїх родичів і зможуть зробити перший крок на допомогу.
5: От Нада дуже влучно почала цю тему, сказавши, поставивши питання, де проходить ця межа між умовно нормальною реакцією на стан війни в країні, да, тому що ну вибухи, тривожність за майбутнє, за майбутнє дітей, за майбутнє країни, оця глобальна невизначеність, це стан, в якому ми живемо, і де от ця межа нормальної реакції і хвилювання про це, і вже того стану, який потребує медичної уваги, там відвідування лікарів, прийняття
4: психотерапевтів,
5: ліків. Як, чи можна це взагалі розділити, ці стани?
6: Насправді, іноді людям самостійно цей стан розділити важко. Є якісь певні критерії. Наприклад, коли ми говоримо про поганий настрій, погане самопочуття, сум – це нормальні реакції, це нормальні життєві такі події в нашому циклі життя. Але коли ми говоримо про затяжну історію, наприклад, про депресію, коли ми говоримо, є чітка характеристика – 2 тижні і більше в людини поганий настрій, їй важко підійматися зранку, її, як я вже сьогодні казала, немає тих радісних моментів, які приносили задоволення. Вона не хоче проводити час з дитиною, з сім'єю, з чоловіком, гуляти з собакою. Їй просто хочеться умовно лежати, щоб її ніхто не рухав. 2 тижні, від прийшла межа, оце вже означає дзвіночок. Базово це піти до психотерапевта, якщо є можливість. Нема можливості, тому що ми розуміємо, що робота психотерапевта це не є всім доступна, на жаль, зараз, коли ми говоримо про індивідуальні сесії. Але останні роки, особливо під час повномасштабного вторгнення, дуже велику освітну таку роботу, навчання пройшли сімейні лікарі. І вони можна на прийомі їм озвучити свої історії, вони можуть зробити певне тестування і вже зробити висновок, потрібно цьому пацієнту консультація психіатра чи не потрібна. З хорошого стигматизація до психіатра як такого спеціальності поступово знімається. Оця історія про радянську каральну психіатричну лікарню, вона потрошки забувається. І молоді люди, вони вже не знають оцього психіатра, в них не викликає такого якогось дивної емоційної реакції. Вони вже частіше звертаються до за допомогою до психотерапевтів, до психіатрів, ніж люди, скажімо так, 35-40+.
4: А є така теза про те, що можна підсісти на антидепресанти, якщо психотерапевт призначить тобі, ти підеш в аптеку, купиш, начебто гарно себе будеш почувати, одразу настрій буде кращий, одразу буде задоволення більше від життя, але потім ти не зможеш з них зіскочити, простою мовою.
6: Ви знаєте, пані Наталя, в цьому запитанні навіть не один міф, а 3 міфи. Перше, що можна на антидепресанти підсісти? Неможливо на антидепресанти підсісти, вони мають на увазі, чи можуть антидепресанти викликати залежність. Вони абсолютно по-іншому діють на наш організм, ніж препарати, наприклад, наркотичні, алкоголь чи нікотин, вони на інші рецептори діють, які здатні викликати залежність з першого там дози прийому. Далі, що одразу покращиться настрій. Це дуже сильний міф, і це дуже важливо зараз зробити таке навчання для глядачів, через те, що будь-який антидепресант, він не починає діяти одразу. Мало того, є частина пацієнтів, які впродовж перших 2-3 тижнів прийому відчувають погіршення. Наприклад, антидепресанти, так здається, антидепресанти, наче ми маємо їх приймати від депресії. Насправді, ліки, такі як антидепресанти, вони допомагають нам боротися з такими станами, як тривожний стан. Це показ тільки по психіатрам може призначити антидепресант. А хронічний біль. Якщо ми вертаємося до депресії чи тривожного стану, іноді пацієнтам навіть на фоні антидепресантів на перші три тижні допомагають іншими препаратами, тому що в них в перші три тижні немає одразу оцього гарного настрою, покращення самопочуття, може бути погіршення і можуть бути побічні такі явища, ми сьогодні їх проговоримо. І третє, про суперпокращення настрою. Антидепресанти – це не ті препарати, які дають відчуття ейфорії, наприклад, якщо ми говоримо про наркотичні препарати, коли люди прийняли, їм сподобалось і дуже швидко викликається залежність. Тут навпаки йде стабілізація настрою. Тут для тривожних пацієнтів це дуже добре, тому що знизилась тривога, їм чудово, вони себе гарно почувають. Але для пацієнтів, які лікують, власне, депресію, їм хочеться не стабілізації, а цього кращого настрою. І тут, власне, дуже важлива є складова комунікація з пацієнтом. Проговорити, що в тебе не буде ейфорії, в тебе не буде зразу на другий день прийому позитивного ефекту. В тебе будуть певні три тижні, ми так беремо не більше, момент, коли тобі буде ще не дуже добре. І ти маєш бути зі мною на контролі, якщо потрібно, я тобі додам інший препарат. На жаль, 40% пацієнтів з даних психіатрів, які починають приймати антидепресанти, потребують заміни групи препарату. Тому тут дуже важлива історія, от ці міфи нам варто
4: і завершити говорити. Терапію також з експертом, з психотерапевтом.
5: І чи є можна, якийсь от визначений
4: час? Чи відчує
5: час?
4: Людина сама, коли треба перестати?
6: Ось, це класне питання. Коли пацієнт приходить...
5: Місяць-два, півроку, рік,
6: і ще один
5: роки.
6: Міф про місяць-два, це завжди, оце, бачите, оці міфи, вони народжуються чому? Тому що, антидепресанти – це препарати, які не приймаються впродовж місяця, впродовж двох місяців. Це препарати, база – це півроку. При хронічній депресії це може значно довше бути час. Що важливо ще сказати про антидепресанти, що це препарат, який повинен супроводжувати лікар як пацієнта, який призначив йому. Тобто є психіатр, ми приходимо на консультацію до психіатра, консультація не триває 5-7 хвилин. Це приблизно десь годинна, глибинна консультація з тестуванням, з дуже чітким збором анамнезу. Дуже важливо, щоб це була жива консультація, бо іноді пацієнт не озвучує, а по певній поведінці, погляд і так далі, може лікар для себе теж зробити якийсь висновок. І заходимо в лікування антидепресанти обов'язково з паралельними консультаціями раз на 3 тижні, раз на 4 тижні у лікаря-психіатра. Паралельно є ж люди, які мають важкий депресивний розлад, епізод, вони не можуть ходити, в них немає сил ні на що. Десь на місяць перший, другий, в них вже починаються сили, і ми додаємо до лікування ще психотерапевта. Тобто тут вже така комбінована робота і психотерапевта, і психіатра. І от коли пацієнт через місяць лікування антидепресантами, через півтори місяця депресантами приходить на консультацію до психіатра і каже «все, мені краще», десь приблизно з цього дня терапія має тривати 6 місяців. І знову ж таки, про завершення, те, що ви запитували, має бути поступовий, під контролем лікаря-психіатра, тому що поступово знижують дозу. Іноді на зниження дози ми бачимо якісь певні зворотні ефекти. І лікар-психіатр не повинні лякатись пацієнти, коли йому кажуть, ви знаєте, напевно, ми повинні ще підняти знову дозу і трошки там 2-3 тижні побути на ній і з іншого дозування починати зменшувати. І далі поступово. Може чи можуть бути оцей синдром відміни? Він може бути, але це не через залежність. Це через те, що ми поступово знижуємо препарат і певні біохімічні процеси.
5: Вживаючи антидепресанти, там навіть за методикою, за порадою лікаря, ми все ж таки лікуємо наслідки проблеми. І те, що Ната на початку сказала, що ВОЗ констатує, що це загальносвітова проблема, яка тільки зростає, масштабується. А що лежить в основі цього масштабування? Чому депресія стає повноцінним викликом в сучасній навіть медицині, враховуючи, що начебто медицина рухається, життя людей покращується, технології впроваджуються, начебто люди мають бути щасливими, але виходить навпаки. Світ занурюється в
4: депресію. А українці залишаються
5: незадоволення. Ну, ми розуміємо, чому це відбувається з нами. А чому це стало загальносвітовою тенденцією?
6: От, насправді, науковці чіткої відповіді, наприклад, є там поширене питання, як запобігти депресивному розладу, як запобігти депресії, тривозі. На жаль, відповіді на це питання немає, тому що депресія – це не захворювання, як ви сказали, країни, яка переживає навіть не стрес, а дистрес, надстрес. Серед повного благополуччя може розвинутися депресія. І це насправді таке катастрофічне явище, тому що, наприклад, є сім'я, в якій є чоловік і жінка, і все добре, і все прекрасно. І в один момент жінка починає себе погано почувати. І на фоні того, що їй здається, що вона подивиться новини, наприклад, вона живе в Норвегії. І вона дивиться новини в Україні, що там дуже жахлива ситуація. Там помирають діти, помирають молоді воїни, захисники, війна, ракети, вибухи. А в неї все чудово. І в неї посилюється відчуття ще провини за свій стан. Тому відповіді на це питання немає. Можливо, колись ми будемо, що на тому етапі в житті нашому відбудеться такий проломний момент в медицині, коли ми всі будемо мати генетичний паспорт, і ми будемо мати відповідь на питання, до якого захворювання ми схильні, не схильні, щоб помогти запобігти.
4: А згадайте пана Т'єрі, відому голівудську акторку. У неї ж є гроші, все є для того, щоб вилікувати, здавалося б. Але вона казала про те, що після пологова депресія, вона лікувалася, у неї виникли залежності. Певні, і вона не змогла вийти з цього стану. І там деякі звинувачували чоловіка, що він не підтримав в цьому. Ну, це кожного ситуація індивідуальна. Але просто, що навіть і статки деколи, і успішність,
6: власне,
4: вони не допомагають.
6: Ні. Допомагає, завжди допомагає. Це спорт. От бачите, які рекомендації не були. Активний спорт – це активний спосіб життя. Люди в тривозі, в депресивних розладах, вони не хочуть нічим займатися. Їх потрібно потрошки, от сім'я, родичі, поруч люди, які є. Типу, перший крок, який нам потрібно зробити, це зробити все можливе, щоб пацієнт прийшов на консультацію. Навіть якщо психіатр, ми ж розуміємо плюс-мінус типаж людей, з яких нам близькі. Якщо слово психіатр для нього буде доволі, ну таке як майже небезпечне, можна почати з психотерапевта. Психотерапевт, дуже важливо прокомунікувати і зупинитись в тому моменті, коли він зрозумів, що психотерапія тут не допоможе. Треба терміново включати медикаменти. Дуже велика частина науковців працює над тим, щоб наше людство почувало себе щасливим. І, на жаль, є ментальні захворювання, які забирають оце відчуття щастя, комфорту і задоволеності від життя.
5: А вікові групи, які найбільше страждають від цього?
6: Ви знаєте, навіть дітки, навіть оті самі антидепресанти, про які ми сьогодні говоримо, дозволено діткам з 8 років, але там дуже строгий контроль, тому що там багато можуть бути різних побічних ефектів. Діти, от немає, якщо б були вікові категорії, які більше схильні. Є певна теорія про генетичну схильність. Але якщо там в батька були депресивні розлади, в матері, велика вірогідність, що в дитинки буде. Але ми завжди пам'ятаємо, я завжди намагаюся пацієнтам це пояснити, що генетика – це сильна річ, але є ще така річ, як епігенетика. Це те, що ми можемо зробити, щоб цей ген не запустився. І як не крути, фізична активність, моменти оці такі задоволені від життя, відслідковувати, зберігати їх. І коли ми помічаємо, що от нічого немає, тому що є певні тести, які там питають, чи задоволені ви, там, як зійшло сонце, які квіти. І пацієнти, ні, не задоволені. О, Боже, ми не депресія, ми антидепресанти. Але вони на фоні того можуть бути задоволені, що вони купили, там, жінка купила нові туфлі, чоловік ще чимось іншим задоволений. Тобто є якісь речі, які все-таки зберігають оце відчуття задоволеності. От коли задоволеності без перебільшення немає ні від чого. Ми повинні якнайшвидше, тому що ми ж розуміємо, які наслідки нелікованої
4: депресії. Це мені нагадує історію, коли вибухи, після цього українці прокинулися, фотографують Райдугу і виставляються в соцмережах. О, Райдуга, дивіться. Ну, тобто є ще чому радіти, ми радіємо тому, що природа, вона відновлюється.
6: І це гарна характеристика.
4: Головне, ми живі.
6: Але і не боятись. Дуже хочеться оце, щоб пацієнти не... Навіть в моєму оточенні серед лікарів є колеги, яким призначили антидепресанти, і це наче як відважитись дуже сильно потрібно на це. Це захворювання, яке лікується, як цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, гастрит, вираз кашлунку. Треба приймати препарати і за певний час стати здоровим.
5: Побічні ефекти і самолікування – це теж важливі тези, тому що люди, наслухавшись ефіру, точно самі себе люблять продіагностувати. От, да, от в мене це є.
6: Так, ти мені
5: що там, да, що там є, що інтернет мені порадить попити, я оце поп'ю.
4: Штучний інтелект, що поранено.
5: Ще той персональний телемедицина. Власне, як пояснити, що не треба займати самолікуванням, і які побічні ефекти зазвичай можуть бути?
6: Ну, якщо ми говоримо про побічні ефекти, ми їх так повинні розділити на дві частинки. Перше, оці ранні, про що ми говорили на початку розмови, що є перші 2-3 тижні. Що точно відмічають пацієнти, наприклад, якщо це тривожність, може бути посилення тривоги, відчуття серцебиття, можуть бути прояви з гастроентерології, може бути печія, може бути закреп, може бути діарея. Це, знову ж таки, не причина зупинитись препарат. Тобто тут ми виходимо на дуже важливе питання комунікації. Якщо пацієнту вже достукався психіатр, чи навіть невролог, чи іноді навіть і гастроентеролог призначає антидепресанти, і давайте будемо говорити про психіатра сьогодні, значить, йому важливо ще проговорити, що зараз 3 тижні може бути 1, 2, 3, це що я щойно назвала. Це не показ до того, щоб зупинити лікування. Якщо ми бачимо у пацієнта, що в нього посилюється тривога, посилюється, погіршується сон, психіатр додає рівно на 2-3 тижні додатковий препарат, потім його відміняє, залишається тільки людина на антидепресантах. Якщо ми говоримо про тривалі, тому що це ж тривалий прийом, найпоширеніше, про що всі говорять, це зниження лібідо, зниження, подовження часу досягання оргазму. Це те теж, про що треба сказати пацієнтам, тому що для людей це важливо. Якщо вони про це не проінформовані, це може бути теж додатковий стрес і подумати, а сьогодні не вип'ю, там, наприклад, у мене планується на вечір подія, не вип'ю таблеточку. І такі перериви, вони не дуже добрі. Ось і все. І решта все найскладніше в цій історії. Це А. Підібрати препарат, Б. Прожити ці 2-3 тижні і на дозуванні правильному закінчити терапію.
4: А що ви чули про теорію змови? Начебто все раніше такої не проблеми не було, а зараз це об'єдналася мафія.
5: Це все фармкомпанії, да, придумали для просування.
4: Про таку проблему для того, щоб...
6: Давним-давно перші антидепресанти.
4: Є судові позови навіть, здається, в Сполучених Штатах Америки.
6: Думаю, що це така тема, про яку завжди можуть бути, знаєте, такі міфи, якісь страхи і так далі. Що це ми на це не вплинемо, але перші антидепресант доволі давно винайшли. І антидепресанти врятували без перебільшення дуже багато життів, тому що ми всі повинні розуміти, що коли ми говоримо про важку, там дуже часто є суїцидальні думки. Тому лікувати потрібно.
5: А міф якісь природні засоби, умовно,
6: оце теж, коли вже...
4: Можна розкажу історію?
6: Давайте.
4: Іду на роботу сьогодні, вибухи, ППО. Я така, я ж антидепресанти не приймаю, візьму я цукерку. Добре, що взяла шоколадну цукерку, і мені легше стало. Ось деякий лайфхак. Не обов'язково деколи собі призначати, просто оберіть не заїдатися, от це теж обов'язково. Але, так, можливо, щось для себе приємне знайти в житті цьому. Що
6: Але коли ми говоримо про депресію середньої важку, ми не знайдемо альтернативи. Тобто оце міф, коли, а давайте щось інше, крім антидепресантів. Ну коли ж зуб людину болить? Ну ми ж не кажемо, давайте з'їмо цукерку, подивимося на веселку, подивимося на прекрасний захід сонця. Людину болить зуб, його треба полікувати. В людини депресія, її треба полікувати, бо інакше...
4: Але якщо немає, не заліковувати. 100%.
6: Має тільки, дивіться, якщо там фіналізувати нашу розмову, антидепресанти – це ліки, які призначає виключно лікар. Коли навіть ми говоримо про депресію...
5: Ніякого самолікування?
6: Абсолютно ні.
5: Плюс
6: дуже важливе, що хотіла сказати, не сказала. Коли ми говоримо про легку депресію, там не потрібні антидепресанти. Там може бути психотерапія,
5: фізична активність. Там можете подивитись на веселку.
6: Подивитись на веселку, з'їсти.
4: І пробігти.
5: Дякуємо дуже.
4: Ми наближаємося до 9:00. Це час, коли вся країна завмирає і згадує тих, хто загинув у цій війні. Хвилина мовчання, хвилина пам'яті.

0: Минула 9 ранку, час, коли вся Україна вшановує жертви російської війни. Далі в ТСН про нові ворожі злочини. Телеканал 1+1 з вами в ефірі марафону «Єдині новини». Ситуація на напрямку під Краматорськом та Слов'янськом загострюється. За даними Сил оборони, ворог намагається там якомога сильніше інфільтруватися між позиціями наших воїнів, підійти ближче до Дружківки, яка лише за 18 кілометрів від Краматорська. Окрім того, розширює зону ураження дронів, тож рух від Краматорська до Дружківки вже під загрозою через активність ворожих ударних безпілотників. Аналітики фронту кажуть, що осіння кампанія окупантів буде націлена на захоплення агломерації Слов'янськ-Краматорськ. Росіяни для цього вже готують відповідні сили. Агресор також активно просочується до Костянтинівки. На околицях міста точаться бої. Росіяни намагаються його окупувати. Про це пишуть аналітики Deep State. На цьому відтинку фронту сили оборони минулої доби, за даними Генштабу, відбили 10 штурмів. І ще активніше ворог атакує під Добропіллям. Там ситуація ускладнюється. Це Покровський напрямок. Загарбник намагається проникнути в місто. За добу на цьому відтинку фронту зафіксовано 14 атак. Тим часом російські безпілотники досягають вже центра Добропілля, і це значно ускладнює оборону Збройним силам України. Окрім того, ворог штурмує одноіменне село Добропілля, що теж на підступах до міста. Для окупантів це стало можливим через захоплення сусідніх Родинського та Гришиного. Загалом на фронті минулої доби сталося майже 200 боїв. Олександрівський напрямок фронту напередодні відвідали Володимир Зеленський і головнокомандувач Михайло Драпатий. Зустрілися з захисниками з 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Головком обговорив із командирами посилення захисту бійців. Лунали конкретні запити, забезпечення дронами, потреба в далекобійній артилерії, малих радіолокаційних станціях. Обговорювали питання прямого фінансування бригад, СЗЧ, підготовки та заохочення воїнів. Під час поїздки Зеленський вручив бійцям державні нагороди і січня цього року сили оборони проводять наступ на Олександрівському напрямку. Це стик Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей. Ну і також президент заявив, що на Донеччині посилять наші позиції двома угрупованнями під командуванням Дениса Прокопенка та Андрія Білецького.
1: Друге важливе за цей день, спілкувалися з командирами тут на Запорізькому напрямку, буде більше необхідних засобів. Це стосується НРК, потрібні рішення, щоб було більше виробництва та більше закупівель. Будуть рішення щодо більш системного підходу до мідлстрайків. Ми погодили з міністром, з головкомом необхідні кадрові рішення. Це важливо.
0: І про ворожі втрати. Ось сьогоднішні дані від Генерального штабу. 1400 вояк вбитими чи пораненими втратили російські окупанти за останню добу. А загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну армія Росії вже поменшила на 1 482 150 бійців. В боях знищено понад 12 300 танків, 25 237 бойових броньованих машин, майже 48 700 артилерійських систем противника, понад 2000 систем реактивної артилерії, 1590 систем ППО. Знешкоджено близько 500 000 безпілотників тактичного рівня, з них 1782 одиниці за минулу добу. Також 2404 наземні роботизовані комплекси та 5052 крилаті ракети. На сьогодні збито 440 російських літаків, 354 гелікоптери. В морі нейтралізовано 35 кораблів та катерів і 2 субмарини. Київ під ударами балістики. Наразі триває вже четверта за ліком від опівночі повітряна тривога. Окрім балістики, столицю вночі атакували і реактивні безпілотники. Київська міська військова адміністрація вже повідомила про перші наслідки нічного обстрілу. В Подільському районі уламки впали в дворі житлового будинку. Інформацію про потерпілих та пошкодження уточнюють. А в Шевченківському районі зафіксовано падіння уламків на території навчального закладу. Ну і крім столиці, під атакою дронів та балістики була область. На Київщині досі сильна пожежа в Бориспільському районі. Там горять склади, ліквідовують вогонь усі необхідні служби, а місцеві публікують відео, як небо затягло смогом і димом. Також пошкоджені складські приміщення у Фастівському районі та по одному приватному будинку в Броварському і Вишгородському районах. За попередньою інформацією, серед потерпілих, точніше, потерпілих серед населення немає. Промислові підприємства та об'єкт енергетики вночі зазнали ворожих ударів на Полтавщині. 7 населених пунктів області зараз без світла. Запоріжжя теж усю ніч здригалося від вибухів. На місто росіяни скерували 6 балістичних ракет, а також скидали керовані авіабомби. Постраждали двоє чоловіків і жінка, а за добу в області 7 поранених, зокрема троє дітей. Місто Ромни на Сумщині вночі пережило масовану атаку шахедів. Внаслідок удару по житловому будинку загинула його власниця. Медична допомога знадобилася ще 3 літнім жінкам та чоловіку. Рої безпілотників летять на Херсон. На світанку загарбники вбили там велосипедиста в Корабельному районі. І ще 2 жінки зазнали вибухових поранень в середмісті, а напередодні постраждало 12 містян. Серед них 10-річний хлопчик. Він в лікарні із множинними ранами голови та спини. Балістикою окупанти били по Дніпропетровщині. Мішенню стало, зокрема, підприємство в Кривому Розі. Постраждали 3 працівників, пошкоджено медичний заклад та інфраструктуру. Понад 7 годин тривала комбінована атака росіян на Одещину. Відомо про пошкоджену інфраструктуру, навчальний заклад, елеватор та житлові будинки. Потерпілих на цю мить немає. 48 поранених внаслідок атаки по торговельному центру в Кривому Розі досі перебувають в лікарнях, зокрема і 14 неповнолітніх. Стан 5, серед яких 2 дітей, тяжкий. За їхнє життя борються медики в Дніпрі. По ТРЦ росіяни вдарили 2 хвилями безпілотників минулої п'ятниці. 16 людей тоді загинули, кількість поранених сягнула 140. Які прогнози лікарів стосовно найтяжчих потерпілих, кореспондентка ТСН Ольга Павловська дізнавалась.
2: В реанімаційній залі 27-річний Андрій.
3: Ноги не працюють?
4: Поки ще ні.
3: А руки?
4: Працюють.
2: Уламок влучив просто в хребет.
5: Оце уламок для спинного мозку, це дуже великий. Уламок десь біля сантиметру діаметр, але наніс дуже тяжкі пошкодження кісткових структур. Дуже велика кінетична була енергія.
2: У п'ятницю ввечері він був на закупах в найбільшому торговельно-розважальному центрі Кривого Рогу, як і сотні інших містян. Росіяни вдарили туди безпілотником, а за півгодини атакували вдруге, коли там рятували поранених та боролися з вогнем.
5: Ай-яй-яй!
6: Летіть!
2: 14 загиблих, зокрема й дитину, дістали з-під завалів. Ще 2 постраждалих померли у лікарнях. Кількість поранених сягнула 140.
6: Що болить? Що болить? Нога? Ваша нога? Ми за руки, за руки. Потерпи.
2: 3 чоловіків у найтяжчому стані. З Кривого Рогу доправили до Дніпра. Нині усі вони на апаратах штучної вентиляції легень. Жодних прогнозів лікарі не дають. Поранений Андрій встиг розказати медикам про пережите.
3: Він розповідає, що він був в цьому центрі після вибуху. Бачив багато людей, які лежали. Що зал, де він знаходиться, був повністю залитий кров'ю. Його витягували, надавали допомогу, тому що він йти не міг.
2: Під час атаки була повітряна тривога, та ціль над містом не фіксувалася, тож чимало людей знехтували попередженням про небезпеку. Не всі крамниці зачинилися. Працював і супермаркет. Там знайшли велику кількість загиблих. Його директору вже оголосили про підозру. Решту орендарів та керівництво ТРЦ ще перевіряють правоохоронці. Як стало відомо потім, ударні дрони летіли дуже низько.
6: Терпи, маленька!
2: Серед постраждалих 10 дітей, що були в ТРЦ з родинами.
6: Давай, сонечка, не хвилюйся.
2: 2 дівчаток у найтяжчому стані доправили до Дніпра. 16-річну вже перевели з реанімації до нейрохірургічного відділення. Її стан нарешті стабільний, а от 11-річна вкрай тяжка.
7: Принесла вже 4 оперативних втручання. Вона знаходиться на штучній вентиляції легень. Ми оцінюємо її стан як кома-1. За її життя продовжують боротися наші лікарі. Залишається ще в критичному стані.
2: Медики сподіваються, усіх поранених вдасться врятувати. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Примусову евакуацію родин із дітьми ще з 9 прифронтових сіл оголосили на Запоріжчині. Йдеться про Біленківську та Комишувацьку громади, які входять в 30-кілометрову зону від лінії зіткнення. Вивезти неповнолітніх звідти дорослі мають протягом 30 діб. Правоохоронці обіцяють допомогу з доправленням до транзитного центру. За потреби переселенцям нададуть тимчасове житло. Поліціянти закликають людей не зволікати, адже через щільні обстріли і високу активність ворожих дронів безпекова ситуація значно погіршилась. З питань евакуації можна звертатися до координаційного гуманітарного центру або національної поліції. Півсотні українців серед зниклих безвісти під час моторошної повені в Непалі. Як повідомили в українському МЗС, непальська поліція сповістила, що доля 53 наших громадян поки що невідома. Серед зниклих безвісти українців 46 із туристичної групи, яка перебувала в зоні стихійного лиха, і за ними немає зв'язку. Наші посольства в Індії та Китаї підтримують контакти з відповідними органами щодо пошукових операцій. Повідомлень про поранених чи загиблих українців поки що теж немає. Напередодні Непал після землетрусу вразила потужна повінь. У популярному серед мандрівників регіоні потік води і каміння зносив будинки разом з людьми. Наразі відомо про 162 жертви, понад 5 сотень туристів, серед яких більше як 400 іноземців вважаються зниклими безвісти. Рятувальні служби проводять пошуки за допомогою гелікоптерів. За колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру внесли частину застави. Про це напередодні повідомив її адвокат. Хто саме і яку суму захисник Мудрої не сказав, хіба зазначив, що заставодавців було кілька. Загальна сума застави, яку призначив Вищий антикорупційний суд, це 20 мільйонів гривень. І це альтернатива слідчому ізолятору на 60 діб, де поки що і перебуває екс-заступниця керівника Офісу президента. НАБУ і САП під час обрання запобіжного заходу наполягали на заставі у 150 мільйонів гривень. Саме стільки готівки, за твердженням слідства, учасники злочинної організації, до складу якої нібито й входила Мудра, намагались легалізувати через державний Сенсбанк. Ці гроші отримані злочинним шляхом і їх ввели в легальний обіг через рахунки підставних компаній, аби внести заставу за одного з фігурантів справи Мідас. Також стало відомо, що в рамках цієї справи 19 серпня детективи НАБУ і САП провели обшуки у двох суддів Верховного суду. Йдеться про голову касаційного адміністративного суду Ігоря Дашутіна та очільницю касаційного господарського суду Ларису Рогач. Ну, а тепер в марафоні «Єдині новини» про загрозу нового наступу на Харків, про просування росіян в напрямку Краматорська і Слов'янська зі Сходу, а ще як долучити до війська мотивованих людей, при цьому уникнувши нових трагедій у взаєминах ТЦК та цивільних. Про всі ці теми говоритиме зі своїм гостем, військовий кореспондент ТСН Олександр Моторний, проєкт «Оперативний черговий» за хвилину, а наступний випуск новин вже о 10:00, тож залишайтесь з нами.
8: Що для тебе незалежність?
9: Коли чимось своїм улюбленим займаюсь.
10: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
11: Ходить босою по хаті.
12: Ну, напевно, коли я сплю.
13: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
14: Сама швидкість. Вітер дує.
15: Я думаю, що це вірус.
16: Ти щасливий, отак можеш сказати.
17: Коли тепло вдома.
18: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
19: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
20: Ножем на сержанта ТЦК у Львові черговий, цього разу зі смертельними наслідками напад під час того, що називають мобілізаційними заходами. Чи можливо набирати до війська мотивованих людей, не перетворюючи країну на мисливські угіддя? До десятка локальних вплинень у найближчому прикордоні на Харківщині утворили окупанти від початку весни, чи існує загроза нового суходольного наступу у бік обласного центру та жодного бажання завершувати війну. Пропозиції дипломатичного врегулювання на Московії визнали отримують та припиняти бійню. Так скидається, що Путін геть не планує, як за таких обставин стримувати рашистів і змусити Московію до сталого миру. Усім привіт! Це оперативний черговий оглядовий проект від редакції «Спецкору». Для розуміння географії фронту ми традиційно будемо послуговуватись онлайн-картою Deep State Map, що використання у програмі дозволили розробники ресурсу. І гість «Спецкору» сьогодні – ветеран російсько-української війни, доброволець, екс-командир механізованої роти бойових бронемашин 47-ї окремої механізованої бригади Микола Мельник. Пане Миколо, вітаю вас. Дякую, що знайшли можливість.
21: Вітаю вас.
20: Пізно вночі 21 серпня, близько 23 години, у Львові на вулиці Степана Бандери під час перевірки військово-облікових документів 25-річний місцевий житель напав з ножем на 55-річного молодшого сержанта. Напевно, чули цю історію. Сержант Булучаківського залізничного районного ТЦК Олександр Боднар. Військовослужбовець дістав 3 ножові поранення, 2 в шию, 1 в передпліччя. Сержант, зрештою, помер у кареті швидкої, попри всі реанімаційні заходи. Поліціянт з групи оповіщення застосував зброю, поранив нападника в ногу та живіт. Молодика затримали, зрештою оголосили підозру йому. Але це, на превеликий жаль, не жахливий поодинокий випадок. З лютого 22-го року Національна поліція зафіксувала вже понад 600 нападів на працівників територіальних центрів комплектування. Лише у 25-му році таких інцидентів було 341, а за перші місяці 26-го вже понад сотню. Інциденти варіюються від фізичного опору і пошкодження службового транспорту до застосування холодної зброї. Четверо працівників ТЦК загинули. Водночас зростає кількість скарг на протиправні дії працівників ТЦК. Якщо у 22-му році до омбудсмена надійшло лише 18 звернень щодо порушень під час мобілізації, то у 25-му їх було вже понад 6 тисяч, а за перші 5 місяців 26-го – понад 3 тисячі. Люди скаржаться на застосування сили, примусове утягування з автівок, балаклави на обличчях мисливців, на людей незаконне утримання, часто в жахливих побутових умовах погрози, неможливість сповістити про місце перебування та свою долю рідних. Проблема давно вийшла за межі, відверто кажучи, окремих, навіть відверто кримінальних епізодів. Вона торкається безпеки людей, які виконують державні функції в умовах воєнного стану. І водночас просто волає про серйозне напруження у суспільстві щодо мобілізації, організації та довіри до інституцій, які її забезпечують. Питання, яке залишається відкритим, як гарантувати безпеку тих, хто виконує мобілізаційні завдання і зменшити кількість конфліктних ситуацій, що супроводжують процес мобілізації. Простіше кажучи, чи можливо забезпечити Сили оборони країни необхідною кількістю новобранців, не влаштовуючи облави на людей і так, аби не було потреби розповідати в ефірах про чергові випадки нападів на співробітників ТЦК або ж вуличного свавілля. Пане Миколо, ви командували ротою, напевно, точно знаєте, що таке нестача людей. Да? Коли от ви чуєте про напади на працівників ТЦК, що, на вашу думку, стоїть за цим? Страх, злість, якесь відчуття, можливо, несправедливості, чи щось глибше, про що от, ну, треба просто настала пора говорити в голос, відверто.
1: Знаєте, брак людей, ну, мені, знову ж таки, можу сказати, відносно пощастило, тому що коли я ніс активну службу, в принципі, людей вистачало, і була така, знаєте, була можливість навіть обирати з кращих із кращих.
20: Ще хвиля добровольців існувала, так?
1: Ще вже хвиля добровольців закінчувалася, але люди приходили по мобілізації абсолютно спокійно, вони знали, куди йшли, у них в більшості була срочка за спиною, і такої проблеми не було. Те, що почалось дійсно за 4-го року, дуже важко охарактеризувати якимось цензурними словами, тобто це був абсолютний провал системи мобілізації, і, звісно, винних ми можемо вже 10 тисяч раз називали і пана Сирського, і кожного керівника, і кожного керівника сухопутки, але за великим рахунком ми програли інформаційну війну, ми програли війну за пояснення людям, що робити їм на фронті, чому вони мають іти. Тому що коли дійсно людям щодня пояснювати, що, ну, дивіться, завтра буде перемога, завтра буде перемир'я, то він буде собі задавати логічне питання, навіщо мені тоді йти, якщо завтра буде перемир'я. Тобто ми ж не пояснюємо нашим громадянам, що якщо він зараз ухиляється від виконання конституційного обов'язку, то завтра прийде московит, він абсолютно спокійно мобілізує, тебе мобілізують, твою дружину
20: золотую. Про що?
1: Взагалі не буде питати. Тобто ми програли інформаційну складову, ми програли правозастосовчу складову, що мається на увазі. Тобто ми маємо процес мобілізації. Він же включає і як інформаційну складову, так і підготовку, так і потім починається проходження служби. І все ж таки відповідальність за те, що ти порушуєш певне чинне законодавство або йдеш і в СЗЧ. Це також одна із складових. І коли немає відповідальності за це, коли людина може абсолютно спокійно піти в СЗЧ і спокійно серед людей, які його знають, перебувати, облаштовуватися на роботу, виставляти фото в соцмережі, ну, то дійсно це може дуже багатьох дратувати і, скажімо так, з тою кількістю СЗЧ, яких ми зараз маємо, ми мобілізацію, ну, справи не перекриємо. І те з поліцією дуже гарно, але ви правильно зазначили. Це проблему не вирішує.
20: Безпосередньо на лінію бойового зіткнення. Давайте поглянемо. Почнемо сьогодні з Харківщини. Не самого інтенсивного, мабуть, відтинку фронту з огляду на виняткову кількість бойових зіткнень. Але от такої дуже сегментованої ділянки фронту, особливо у найближчому прикордонні, вздовж всього відтинку державного кордону, периметру вздовж Харківщини, і точно дуже важливу відтинку з огляду на ймовірні далекосяжні зазіхання окупантів, адже відстань від обласного центру, ну, давайте так казати, від спальних околиць обласного центру Харкова до найближчої ділянки лінії бойового зіткнення наразі, ну, точно, що вона не перевищує 25 кілометрів, ну, і це само за себе говорить, це вже дистанція, яку ворожі дрони долають дуже легко. Станом на сьогодні маємо підстави, на жаль, говорити про десяток різної площі, різного штибу і в різний час виниклих вклинень у найближчому прикордонні. Зокрема, є до півдесятка ділянок площею там від одного до півдесятка квадратних кілометрів в районі Сотницького Козачка, ветеринарного, Кадіївки, зрештою на західному березі Трав'янського водосховища, трошки у західному напрямку, у бік Кудіївки розширилась зона контролю московитів, це Липецький великий відтинок. Також є кілька ділянок, трохи більших, там від 10 до 20 квадратних кілометрів в районі Дегтярного, Амбарного, і трохи більші ділянки від, на відтинку від Мілового до Красного Першого, і від Вовчанських хуторів з'явилась буквально нещодавно ділянка до Рибалкіного, і зрештою маємо три найбільші великі уклинення, які тривалий час існують, фактично від моменту повторного вторгнення московитів на Харківщину в Україну. Це, власне, Липцівське вклинення, ділянка фронту з епіцентром навколо Вовчанська і Дворічансько-Куп'янський відтинок фронту. От, власне, два ці крайні, про які я сказав, ну, від початку літа є ділянками з найвищою інтенсивністю війни, принаймні у межах Харківської області. За великим рахунком, тим самим набором військ, сил і засобів, що знаходиться на ділянці від, ну, приблизно від кінця літа, від початку осені минулого року, московити атакують Куп'янськ приблизно, ну, я би сказав, від 5 до 2 десятків разів щодоби, атакуючи переважно обома берегами Осколу, намагаючись пробитися, знову пробитися до руїн центральної частини Куп'янська, і атакують на Заоскілля, це мікрорайон Куп'янська, який знаходиться вже на східному березі. Тут атакують переважно сили 27-ї, як і раніше, 27-ї мотострілецької дивізії 6-ї загальновійськової армії, і 121-й, і 122-й мотострілецькі полки 68-ї мотострілецької дивізії. Але якщо на східному, на західному березі Осколу за великих просувань і верифікованої присутності нових груп московитів у межах Куп'янська не було таких відомостей, то от на східному березі московитам вдалося, атакуючи з північного сходу і зі сходу силами 1486 так званого Ленінградського і 1431 мотострілецьких полків фактично в сіру зону перевести всю територію в районі Петропавлівки. Це на ділянці в районі автошляху Н-26, ну і, власне, всю територію зі східної сторони до цього автошляху Н-26. Але, як на мене, найзагрозливіша ситуація складається південніше Куп'янська у такому чотирикутнику піщане Подоли, Куп'янсько-Узловий, Новоосикове з епіцентром в районі Курилівки. Тут московити головно силами 153-го танкового і 272-го мотострілецького полків. Це все сили, елементи 47-ї рашистської танкової дивізії. Вони намагаються атакувати загалом у західному напрямку окремими такими вклиненнями в бік вже згаданих Подолів, східними околицями Куп'янська-Вузлового, танків-Шарівку з Новоосиновим. Вочевидь, що глибина цього вклинення станом на сьогодні вже перевищує, на жаль, 8 кілометрів, і ширина обабіч тої такої Курилівки, ймовірно, так само наближається до 8. Зрештою, ділянка фронту навколо Вовчанська, яку ми вже трохи сьогодні згадували, з епіцентром навколо Вовчанська, де московити, затвердженням аналітиків Інституту вивчення війни, від початку літа і, головно, от від початку серпня, у рази просто збільшили інтенсивність дистанційного вогневого впливу за допомогою мінометів, артилерії, кабів, не в останню чергу. Ділянки найзапекліших, ділянки найзапекліших протистоянь. Тут це, де атакують московити, це Стариця, Гравське, Семенівка, Синельникове, Цегельне, Лиман, Вільча, Південно-Східні, околиці Вовчанська, а ще Вовчанські хутори, Бочкове, Волохівка, Охримівка і аж до Рибалкіного. От, власне, оцей східний напрямок за Вовчанськими хуторами – це одна з ділянок, де московити намагаються розтягнути лінію української оборони по фронту. Силами головно 71-ї мотострілецької дивізії – це так звана колишня арктична бригада. Підозрюю, можливо, ви навіть з нею мали справу. Вона була якийсь час на запорізькому напрямку.
1: Запорізькому було
20: 200-та арктична вона називала.
1: 71-ша МСП, мотострілецька.
20: Ну, поза тим. 71-ша мотострілецька дивізія і 126-й і 127-й мотострілецькі полки 14-го армійського корпусу. Це все угруповання рашистських військ «Сєвер», власне, яке і оперує тут головними силами. Спочатку вони зав'язали бої, зробили кілька вклинень вузьких від 2,5 до 8 кілометрів, атакуючи з півдня, з півночі на південь від державного кордону. Від 2,5 до 8 кілометрів були ці вклинення, зав'язали бої за Бочкове і Зибине, але так скидається, що от приблизно наприкінці минулого тижня рашистам вдалося встановити, ну, щонайменш частковий контроль над ділянкою близько 20 квадратних кілометрів на північному березі річки Вовчий, водночас переправитися на південний берег, ну, принаймні наразі, схоже, що українські воїни московитам не дозволяють. Але загалом, от як на мене, все, що відбувається зараз у найближчому прикордоні навколо Харкова, підпорядковане двом короткостроковим завданням московитів, яким перед ними поставив їхній генеральний штаб, вочевидь, розтягнути якнайширше українські резерви вздовж цього прикордоння на Харківщині такими от саме відокремленими ділянками. І друге – це створити так звану буферну зону максимальної глибини, якої вдасться вже всередині України. Водночас спроби рашистів оцими вклиненнями підійти якомога ближче до Харкова і припускаю, що розсікти українське тактичне угруповання на східному березі Сіверського Дінця за ймовірною дирекцією Вовчанськ, Великий Бурлук і не виключено, що навіть Печеніги, Куп'янськ. Це все залишається для московитів дуже бажаним, але принаймні станом на сьогодні нездійсненним планом, нездійсненною метою. Що зараз відбувається у секторі на північному сході Харківщини, переважно вже на південному березі річки Вовчий, навколо руїн міста Вовчанськ, і далі на схід та на захід. Маємо можливість розпитати начальника відділення комунікації 127-ї окремо важкої харківської бригади Антон Сосницький на зв'язку зі студією спецкору. Пане Антоне, вітаю вас.
4: Бажаю здоров'я, шановні слухачі, глядачі. Всіх вітаю.
20: Я насамперед прошу наших глядачів якраз побачити QR-код на екранах. 127 окрема харківська бригада за тим шляховказом збирає кошти на квадроцикли для свого штурмового підрозділу, що виконує завдання на Вовчанському самонапрямку. Сюди прохідний транспорт дуже потрібен нашим захисникам, тож, будь ласка, за можливості не лишайтеся осторонь цієї допомоги. Пане Антоне, скажіть, судотехнічне запитання. Якщо порівнювати от інтенсивність московитів всю зиму, всю весну і от літо, зокрема серпень, вона дійсно в рази збільшилася у смузі, зокрема, відповідальності вашої бригади?
4: Дійсно, вона збільшується, але збільшується по деяким напрямкам. Саме якщо ми беремо компоненту БПЛА, ми бачимо там посилення з приводу живої сили противника або техніки. Ні, техніка взагалі це зараз екзотика. Жива сила противника намагається інфільтровуватися, але це відбувається з тамовими групами, як і раніше.
20: Скажіть, от доступні для аналізу відкриті джерела показують, що от, ну так би мовити, саму географію війни у секторі, де епіцентр власне Вовчанськ, московити намагаються розширити, тобто розтягнути, так би мовити, активну ЛБЗ і

0: кажете, це наступи, вони всюди. Але якщо ми кажемо сам задум, дійсно він старий саутів, це розрізання нашої логістики з певним охопленням і спробами вийти до міста Харків.
1: Час до часу з'являється повідомлення про ліквідацію або ж взяття полон у полон на Харківщині чергових ворожих штурмовиків. Ну, назвемо так, геть нетипово, як для Московії зовнішності. Да, ясна річ, йдеться про іноземних найманців, переважно там темношкірих. У смузі вашої бригади останнім часу. Наскільки це часто явище і що за солдати трапляються найчастіше?
0: Дивіться, теж на, в цьому плані екзотика, нам поки на неї не щастить. Хоча ми полонених вже більше за літо, ну, більше 50 військовослужбовців противника. Це таджики, казахи, татари, молдавани, білоруси, ну, громадяни Росії з Далекого Сходу. Ну, поки кенійців там чи африканців ми ще не бачили.
1: Антоне, дякую дуже вам. Вдячний, що знайшли час, можливість відповісти на наші кілька запитань. Будь ласка, бережіть і себе, і своїх побратимів. Дякую. Микола, на вашу думку, от збільшення противником тиску на північ і північний схід від Харкова, це намагання ворожих штабів, от те, що я казав, розгойдати, саме розхитати, розтягнути наші резерви, чи питання створення буферної зони більше що тут постало, чомусь саме тепер дуже активно.
2: Ви знаєте, я упереджено ставлюсь до термінології буферна зона, то буферна зона по відношенню до ким? То буферна зона – це територія, яку не контролює ніхто, жодна зі сторін конфлікту, наскільки пам'ятаю. А це росіяни просто захоплюють українську територію і з одного боку так вони розтягують наші, там, нашу першу лінію, з іншого боку через те, що в українській армії відвертий брак піхоти. У нас є дуже великі такі прогалини в обороні, тобто вони, як це називається, не прогалини, вона розтягнута. Вона розтягнута, у нас немає суцільної лінії, у нас є спостережні пункти, і ці спостережні пункти прикривають і сили безпілотних систем, і артилерії, і всіх, хто завгодно. І в цих спостережних пунктах зазвичай також там 2-3-4 людини, які ведуть спостережні, коригують вогонь, і, як було зазначено, ведуть контактний бій тоді, коли росіяни помилково туди все ж таки завалюються. І через те, що відсутні суцільні зони, від переваги противника в силах та засобах, так вони інфільтруються, вони намагаються закріплюватися, вони несуть великі втрати. Але, знову ж таки, за рахунок того, що вони вклинюються, українське командування завжди стоїть між простим вибором. Або відвести своїх, або почати вибивати. Чи є сили для того, щоб вибити? В якогось підрозділу є, в якого вже немає.
1: Ситуативно, да?
2: Дуже все ситуативно. Відповідно, вони будуть продовжувати вклинюватися. Все будуть наращувати свої малі піхотні групи, і для цього якби росіяни готують чергову хвилю мобілізації.
1: Московити здатні виконати оцей давній свій, ну, я би казав так, можливо, навіть це вже оперативно-стратегічного рівня план, відсікти частину Харківщини?
2: Ні. Ну, елементарно, в них не вистачить сил та засобів, тому що, ну, війна – це, знаєте, танець, який танцює вдвох. Неважливо, які є в них, сили, важливо те, які є в нас. І в нас також є резерви, у нас також ставка головного командувача орієнтується, що відбувається, де посилюються тиск, де підрозділи вже не можуть витримувати. Тому, наскільки я чув, практика доповіді за будь-яку ціну, вона починає трошки відходити в якусь історію. І, відповідно, да, і можливо, чи можливі прориви певні, можливі, чи можливі вони там на 20 кілометрів, можливо, хто сказав, що після того вони не на ці ж 20 кілометрів не відлітять назад за рахунок контрнаступальних ударів. Тому, ну, я поки що не бачу, за рахунок чого вони можуть так прорвати нашу оборону.
1: Ще одна ділянка фронту, яка потребує, як на мене, детальної уваги, я би так назвав його Лимано-Слов'янський відтинок фронту, або, грубо кажучи, все те, що знаходиться на північний схід і схід від тої таке Слов'янсько-Краматорської агломерації, яку ви сьогодні вже згадали, силами, за великим рахунком, ну, 4 загальновійськових армій. На відтинку від Греківки, це вже на західному березі Жеребця, і аж південно-західніше автошляху М-03, десь, ну, в місті перетину цієї автодороги з водогоном Сіверський Донець-Донбас, московити зараз атакують, от, власне, у напрямку з північного сходу і сходу в напрямку Слов'яно-Краматорської агломерації, силами 20-ї загальновійськової армії і частиною сил

0: нашої танкової армії саме тут, от, ну, північніше лимана. І на відтинку від Греківки до Дробишево і далі аж до Торського силами переважно 25-ї загальновійськової армії безпосередньо навколо лимана і на відтинку уздовж автошляху Т-05-13, який з Сіверська веде на лиман, і основними силами 3-ї своєї загальновійськової армії, атакуючи від Озерного із Кривою Лукою і аж вже за згадану трасу М-03, фактично московити намагаються, як вже повторив, атакувати у напрямку Слов'янська з Краматорськом, але за великим рахунком великих успіхів, от, зокрема, північніше лимана, наразі, принаймні, окупанти не мають. Навіть більше того, деякі джерела стверджують, що українським воїнам вдається атакувати, зокрема, в районах Нового, Зеленого поля, Дирилового і на південний схід від лимана, і на цих, принаймні, ділянках навіть відкидати противника загалом на схід. Водночас ціна, яку платять московити за щоденні лобові атаки у напрямку лимана, сягає від шести до семи окупантів залишаються знищеними під час кожної з таких лобових спроб, а таких спроб, за даними Інституту вивчення війни, упродовж серпня на відтинку відбувається, ну, близько двох десятків. Натомість геть інша ситуація і геть по-іншому ситуація складається на відтинку південніше лимана. Тут основні сили рашистської 3-ї загальновійськової армії, зокрема, її 7-ма, 6-ма, 123-ма, 88-ма, 85-ма, окремі мотострілецькі бригади, не виняток, що тут також задіяні щонайменше окремі загони 10-ї бригади спецпризначення ГРУ ГШ Збройних сил РФ, атакують на відтинку від Озерного з Кривою Лукою і аж до автошляху, вже згаданої нами сьогодні, автошляху М-03, до місця перетину автошляху з руслом водогону Сіверський Донець-Донбас, атакують за десятком окремих локацій, відтинків, але із загальним прицілом на захід, зокрема, от від Кривої Луки через Стародубівку і Пискунівку московити намагаються пробитися до Миколаївки. На ту таки Миколаївку атакують звідти ж фронтом і південним флангом в обхід рай Олександрівки через Каленики. На відтинку від тих таки Каленників до Никифорівки схоже, що московитам вдалося вже зайти в рай Олександрівку, у Лук'янівку і Діброву. Так само щодоби не припиняються атаки противника і спроби розширити територію контролю вздовж та обабіч автошляху М-03, зокрема з прицілом на Малинівку з Тихонівкою, це вже західніше водогону Сіверський Донець-Донбас, на Юрківку та Оріхуватку. Водночас найпесимістичніші джерела наполягають на тому, що, незважаючи на шалені просто втрати противника і загальне зменшення інтенсивності саме оцих піхотних атак, а саме першу скрипку тут зараз на відтинку відіграють, знову-таки, посилаючись на Інститут вивчення війни, саме невеликі штурмові групи противника за активної підтримки дронів, артилерії і пілотованої авіації, які кидають до 40, трапляється 40 кабів щодоби, саме от на цьому відтинку. Незважаючи на це, московити загалом продовжують щоденний методичний тиск за двома основними дирекціями. Це вже згадана ділянка Крива Лука-Миколаївка, причому тут московити намагаються атакувати північним краєм панівного кряжу висот на межі із природним заповідником Крейдова Флора і південніше від Каленників через рай Олександрівку на Оріхуватку. Ризикнув припустити, що умовна межа, умовний рубіж Стародубівка, Миколаївка, Оріхуватка, Никанорівка або заповідна, як його називають, в найближчому майбутньому і визначатиме, чи вдасться ефективно і тривало обороняти Слов'янську-Краматорську агломерацію, принаймні з сходу і північного сходу. Маємо можливість почути трохи деталей про розвиток ситуації от навколо Лимана та загалом на північнослов'янському відтинку фронту. Командир батальйону 117-ї окремої бригади ТРО капітан Микола Вошанов на зв'язку зі студією спецкору мав би вже з'явитися. Бачу, пане Миколо, вітаю вас.
1: Доброго дня, бажаю здоров'я.
0: Я перед усім зверну увагу наших глядачів на номер телефону цього разу, що вже мав би бути на екранах. Це контакт рекрутингового центру 117-ї, підрозділу, що має традиції, чималий бойовий досвід, де цінують і поважають кожного воїна, дуже потрібні вмотивовані і надійні побратими-новобранці. Тож кожному, кому потрібна додаткова інформація, телефонуйте, будь ласка, вам нададуть відповіді на усі запитання ваші. Пане Микола, відкриті джерела от, засвідчують, що московитам щонайменше, ну, скажімо так, нечисленним кількісно піхотним групам противника через Пискунівку зі Стародубівкою з півночі та фланговим маневром з півдня нібито вдалося, ну, давайте так казати, наближатися до Миколаївки. Да, там є стала присутність ворога в Миколаївці, чи немає, стверджувати складно. Все це відбувається південним берегом Сіверського Дінця. Наскільки це загрожує оборонцям Лимана і чи не означає таке, що московитам вдалося вийти повністю на кряж панівних, от на, абсолютно над сектором висот, що простягається від Крилової Флори аж до автошляху М-03?
1: Ну, дивіться, ситуаційний вихід невеликих російських груп дійсно до Миколаївки на південному березі Сіверського Дніця дійсно створює додаткову тактичну загрозу. От. Але оволодіти там ключовим крижем панівних висот поки що в нього не виходить. Тобто ті групи, які наближаються, там засвідчуються десь в яких-то ділянках, вони негайно знищуються. Вони там не суперкритичні, бо той шлях, який їм треба пройти, вони вже настільки вислужені, що там якісь бойові дії, про що сказати, там дуже важко насправді.
0: Скажіть, от за тих обставин загалом, що є не тільки на цій ділянці, можливо, з півночі, можливо, ну, ви ж спілкуєтесь з побратимами-командирами з різних підрозділів, за тих обставин, що є, загроза охоплення противником Лимана, ну, от з півдня, зокрема, і як наслідок загроза розсікання на дві частини, ймовірно, ну, по тому таки кряжу висот українських сил, що захищають підступи до Слов'янська з Краматорськом, станом на тепер, на цю мить, вона існує, чи взагалі про це наразі не йдеться?
1: Ну, деякі групи були виявлені на південних напрямках там Лиману. Ну, з поточного характеру бойових дій от, на Лиманському та Слов'янському напрямках загроза охоплення Лиману, ну, звісно, вона можлива була б. Ну, на даному просто моменті будемо так вважати, що ворог не встигає накопичувати всі зусилля на даних напрямках. Тобто групи йдуть, там навіть йдуть по одному чоловіку, стараються десь накопичитися, але спроб таких немає на даний момент. Це дуже важко сьогодні здійснити в їхньому зусиллях. Тому що і логістичне забезпечення їхнє, сама логістика, вона порушується. От, ми працюємо ж так само і на великій відтяжці туди до ворога, для того, щоб можна було контролювати його переміщення. Тому зарано щось розмовляти на цю тему. Так, да, були дзвіночки, але вони, я будемо казати так, вони були повністю скорені в цьому питанні.
0: Ви, я так підозрюю, вже частково відповіли, ну, якщо так логічно підходити до вашої відповіді на моє наступне запитання. От від початку літа там щонайменше півдесятка штурмів механізованих, комбінованих було на екс-сіверському, скажімо так, відтинку фронту, коли там і бронетехніка, і танки московити намагалися гнати вперед. Це при тому, що, я ж так розумію, кіл-зона суцільно-прозора, вона ж нікуди не поділась. Вона існує, чим далі, вочевидь, тільки розширюється. На вашу думку, що спонукає ворога до таких от банзай-атак? І як часто такі події мають місце в смузі відповідальності вашого підрозділу?
1: Ну, відповідаючи зразу на це питання, що конкретно в смузі нашої оборони, нашої бригади, то такі штурми були, напевно, дуже давно. Більше задіяна була мототехніка, і то це було не один місяць назад. У нас просто сам ландшафт не дозволяє цього робити. От. Але такі відтінки були. Тобто, що може спонукати ворога на такі дії? Ну, перш за все, це жорсткі накази командування їхнього. Це перше. Ну, і, звісно ж, командування, яке приховує реальні втрати і звітує про успіхи, да, на яких-то ділянках, на яких-то населених пунктах, де вони прапора стараються виставляти. Угу. От. І ці доповіді йдуть швидше, ніж їхні дії там в бойових. Відповідно, для того, щоб скоротити ці терміни, кидаються намісні штурми, техніка, якісь, ну, групування їхні і так далі. Тобі ж оце саме більше, що може їх спонукати. Тобто різкі доповіді, які швидше біжать, ніж за бойові дії, які вони ведуть.
0: Пане Микола, скажіть, а протистояння загалом от на Лиманно-Слов'янському напрямку і вздовж, от, зокрема, автодороги та 0513 Сіверськ-Лиман, це на скільки відсотків зараз дистанційна війна, де першу скрипку відіграють дрони, можливо, артилерія, там, каби, і який відсоток з цього всього припадає на безпосередньо контактні піхотні протистояння, якщо, звісно, такі в принципі мають місце?
1: Ну, дивіться, на Слов'янському напрямку та в районі, от, наприклад, те там 0513, в основному бойові дії йдуть там дистанційною війною, тобто 80-90%. Угу. Тобто припадає на такі відсотки. І окремі контактні зіткнення з противником це десь 10-20%, ну не більше. Тобто вони зменшуються. Противник просто натикається на деякі з наших позицій, відповідно, йдуть контакти, йдуть боєзіткнення, відповідно, і цей відсоток він не більший.
0: Угу. Мене на сам кінець запитаю, скажіть, ваш противник, як і раніше, це полки 67-ї мотострілецької дивізії разом з 169-ї, 164-ї мотострілецькими бригадами, чи з'явились якісь нові, принципово нові сили не зі складу 25-ї загальновійськової армії?
1: За останній час, та й за весь період, напевно, таким чином, що ті підрозділи, які ви їх назвали, вони зачастую тут постійно. Якісь mm-hmm. інших окремих не виявлено не було. Конкретно, що в нашій смузі, там чи сусідів справа, зліва, полонені, які були надходили по всіх розвідданих, тільки в основному ці підрозділи.
0: 29-та.
1: Так. От, ви бачите, закриває свої втрати за що чого? За рахунок внутрішніх резервів армії, да, та максимально перекидає там батальйони якісь, ну, вже бойові там, і іменно всю 25-ту армію. Угу. Він не використовує якісь
0: зовнішні резерви. Пане Миколо, я вам дуже дякую за докладну розповідь. Будь ласка, бережіть і себе, і своїх воїнів. Дякую вам. Стійкість загалом Слов'янсько-Краматорської агломерації, чи прямо вона залежна, на вашу думку, і наскільки критично від успіху оборони Лимана?
2: Ну, дивіться, і оборона Лиману дуже сильно залежить від успіху оборони Слов'янська. Тому що якщо попаде Слов'янськ, який, ну, Лиман буде захищати дуже-дуже важко.
0: Особливо враховуючи ці намагання.
2: Ну, абсолютно, тому що росіяни зразу візьмуть трасу під контроль все, що північніше. Угу. І, відповідно, противник абсолютно адекватно проривається до Слов'янської ТЕЦ і до Оріхувати, де знаходиться, наскільки я пам'ятаю, шлюзи.
0: Так.
2: І все це для них є...
0: 10-та станція.
2: Та перша, угу. перша задача для них є прорив Миколаївку і нав'язання битви за ТЕЦ. Слов'янську. І поступово через неї там прорив безпосередньо на Слов'янськ. Чи вдасться в них? Ну, зараз росіяни зробили на це ставку, тому що навіть із скиглення зет-блогерів вони зазначають, що якраз 3-я загальна військова армія отримує першочергове поповнення, тобто в них все добре з особовим складом. Тобто вони можуть продовжувати поширювати наступ в той час, як їх сусідів з півночі, якраз такої, звідти, такої доброї ситуації, слава Богу, немає. У той же час, якщо противник, якщо наступ 3-ї загальна військова армія не буде підтриманий з півночі, ну, знову ж таки, вони також підставляться своїм північним флангом під наш удар. Тому, ну, звісно, навряд чи ми будемо форсувати річку для того, щоб щось відновити, але mm-hmm. в той же час розмістити певні екіпажі сил безпілотних систем, артилерію, тобто ми їх будемо достатньо сильним ускладнювати задачу, тому що навіть в боротьбі сил безпілотних систем дуже важливо, там, твій противник може, умовно кажучи, злетіти в одному квадраті, чи може злетяти навколо тебе. Mm-hmm. Тому 3-я загальновійська армія, вона поповнюється, вона проривається. Ми бачимо, що вона підсилена на дивізію ЮГУР. У той же час, без успішного наступу на Лиман, ну, їм буде доволі складно увійти у Слов'янськ. Боротьбу за ТЕЦ вони скоро нав'яжуть, але безпосередньо увійти у Слов'янськ буде за таким темпом дуже, дуже важко.
0: За тих способів, сценаріїв, характеристик ведення піхотного або, скажімо так, суходольного бою, той, який є, панівні висоти, зокрема оцей кряж, який простягається, ну, фактично від Сіверського Дінця перетин і руслом газоводогону, аж там за околиці Часового Яру він іде. Наскільки от панівна висота вона зараз, ну, має визначальну якусь, взагалі визначальна річ в веденні таких наступальних операцій?
2: Ну, звісно, коли ти контролюєш висоту, це зручно.
0: В цьому сенсі нічого не змінилось.
2: Але з іншого боку, ти і добрий орієнтир. Якщо для артилерії. Тому на висоті, ну навряд чи.
0: З огляду на безпілотну компоненту.
2: З огляду на безпілотну компоненту, звісно. Краще, щоб панівні висоти були в тебе, це вам скаже будь-який радіотехнік. Але це не є от, ну, настільки... Ну, зараз це не є настільки критичним, якщо було там 3-4 роки тому. Угу. Коли там доводилося, дійсно, там, я пам'ятаю цю прекрасну роботинську операцію, коли перепад висот 30 метрів на одному кілометрі, давай вперед, іди, штурмуй вгору, і противник тебе всюди бачить. Без підтримки авіації і дронів.
0: Це ви за хрести говорите?
2: Там всюди була одна ситуація. Вона всюди була одна. Тобто там отак от береш і піднімаєшся. Угу. Ось. Що на хрестах, що на роботи, що на вербовому. Просто один ландшафт. У той же час зараз це трошечки ландшафт перестав відігравати таку ключову роль.
0: Аби підсумувати, скажіть, на вашу думку, з точки зору командира, які інструменти, засоби, РЕБ, лавина артилерії, незліченна кількість дронів або, можливо, якісь інші компоненти могли би зараз допомогти нам, підсиливши їх, стримати оце просування московитів на колишньому Сіверському відтинку фронту?
2: Всього і побільше, тому що потрібна комбінація з засобів.
0: Давайте я так запитаю. Засобів і технічних, і боєприпасів, чи людей? От так, мабуть, да, буде правильніше.
2: І людей, і припасів. Тому що нам потрібні навчені люди, щоб вони могли тримати рубіж, і потрібна достатня кількість артилерії та сил безпілотних систем, щоб їх прикрити.
0: Підтримувати. Нині це все. Оперативним черговим у студії Спецкору сьогодні був ветеран російсько-української війни, доброволець, екс-командир механізованої роти бойових бронемашин 47-ї окремої механізованої бригади Микола Мельник. Пане Миколо, дякую вам, як завжди, за змістовну розповідь.
2: Дякую вам.
0: На тім ставимо крапку і з неодмінним продовженням «Бережіть себе, маємо вистояти неодмінно».
3: Це за країну, яка піклується про дітей.
4: До побачення.
5: Привіт, тату, як справи?
6: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
5: А ти як там?
7: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
6: Добре, добре, синку.
5: Але скоро приїду і доклеємо твою мрію нарешті. Бувай.
8: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
9: Я – десантник 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ. Наш девіз – не згасне десант у полум'я слави. Шеврон – наш символ, блакитний колір і зірки – це Дніпро, місто, де народилась бригада. Марун – колір десантного братерства і пам'яті про полеглих побратимів. Срібний сокіл вказує на можливість виконання бойових завдань в повітряних десантах та символізує стрімкість. Шеврон січеславців – це знак тих, хто тримає небо, землю і своє слово. До кінця!
10: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
11: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
3: Ми боремося Вперше за країну, яка піклується про дітей. Ми боремося за країну рівних можливостей.
12: Осуд побратимів, почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
13: Я воїн 132-го окремого розвідувального батальйону ТШВ. Наше завдання – ведення військової, повітряної та радіоелектронної розвідки. Центральні елементи на шевроні батальйону – золоті крила та меч архістратига Михаїла, покровителя десантно-штурмових військ і верховного командувача Божого війська. Лілея на шевроні символізує хоробрість, чистоту і шляхетність воїна-розвідника.
14: 132-й окремий розвідувальний батальйон 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
15: Тримай, бо на п'яті.
16: Шеф, знов недоварені.
15: Ти просто не шариш, це альденте.
16: Та ні, я якраз шарю. Я теж свого роду шеф, тільки в мене все well done.
17: Макарони «Альденте». Ворог «Well done». Нацгвардія. По-перше, люди.
18: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди. А з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.
19: 10:00, час для новин від ТСН, національному марафоні, канал 1 плюс 1, цього ранку з вами в ефірі. Півсотні українців серед зниклих безвісти під час моторошної повені в Непалі. Як повідомили в українському МЗС, непальська поліція сповістила, що доля 53 наших громадян поки що невідома. Серед зниклих безвісти українців 46 із туристичної групи, яка перебувала в зоні стихійного лиха, з ними немає зв'язку. Наші посольства в Індії та Китаї підтримують контакти з відповідними органами щодо пошукової операції. Наразі відомо про 162 жертви потужної повені в Непалі. Більше про ситуацію кореспондентка ТСН Катерина Федорченко далі розкаже.
20: Ці кадри приголомшили світ. Камера спостереження зафіксувала, як потужний потік води змиває на своєму шляху будинки разом з людьми. Повінь обрушилася на популярний серед туристів регіон на кордоні Непала з Китаєм. Спричинити паводок, припускають, міг величезний шмат льоду, який відколовся та упав до гірської річки. Вулиці вкриті метровим шаром рідкої багнюки. Рятувальники працюють щосили, подекуди їм вдається визволити жертв стихії. Пошуки проводять за допомогою гелікоптерів.
21: Я був на терасі, і потік води затопив також і верхній поверх. Він спав лише приблизно за годину. Мою дружину поховав селевий потік. Мене врятував гелікоптер через 4-5 годин.
20: Наразі відомо про 162 жертви, понад 5 сотень туристів, і серед них більш як 400 іноземців вважаються зниклими безвісти. Головний дипломат України висловлює співчуття родинам жертв непальської повені та солідарність з країною. Андрій Сибіга розповідає, доручив нашим дипломатам тримати ситуацію на контролі.
21: Ми також уважно стежимо за повідомленнями щодо українських громадян, які вважаються зниклими безвісти у постраждалих районах. Я доручив нашим посольствам в Індії та Китаї, а також нашому почесному консулу в Непалі, підтримувати тісні контакти з відповідними органами влади та вживати усіх необхідних заходів у ході пошуково-рятувальних операцій.
20: Тим часом у мережі набуває популярності відео з незвичайним порятунком від несенних повінню слонів. П'ятеро тварин стали заручниками потоку води, який відніс їх з Непала до Індії. Після того, як влада спромоглася закрити греблю, дорослі слони вивели з води слоненят і вийшли на берег. Згодом врятовані тварини повернулися до лісу. Катерина Федорченко, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
19: 233 цілі противника збили сьогодні вночі та вранці українські захисники неба. Зокрема, знищили одну протикорабельну ракету «Онікс», 7 балістичних ракет «Іскандер-М» та «КН-23», 3 «Бандеролі», а також понад 200 шахедів. Загалом, у ніч проти 27 серпня росіяни атакували Україну двома протикорабельними «Оніксами» з Криму, балістичними ракетами «Іскандер-М», «КН-23» з Брянської та Курської областей, а також застосували 258 ударних БПЛА типу «Шахет». Майже третина з них реактивні. Ще запускали гербери, бандеролі та дрони-імітатори «Пародія» з Курська, Міллерова, Орла, Приморсько-Ахтарська, Донецька та Гвардійського в Криму. Під удар потрапили Одещина, Київщина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Запоріжжя. Зафіксовані влучання на 15 ділянках, а також падіння уламків на 11 локаціях. На зараз повітряна атака триває. В повітряному просторі України перебувають понад десяток реактивних шахедів. Лишили дрони цієї ночі і Молдову. Під час атаки на Україну до повітряного простору сусідньої держави залетіли 5 безпілотників. Частина полишила повітряний простір Молдови, а поблизу траси Кишинів-Бесарабка знайшли уламки БПЛА. Промислові підприємства та об'єкти енергетики, точніше, вночі зазнали ворожих ударів на Полтавщині. 7 населених пунктів області зараз без світла. Запоріжжя теж усю ніч здригалося від вибухів. На місто росіяни скерували 6 балістичних ракет, а також скидали керовані авіабомби. Постраждали двоє чоловіків і жінка. За добу в області 7 поранених, зокрема, і 3 дітей. Місто Ромни на Сумщині вночі пережило масовану атаку шахедів. Внаслідок удару по житловому будинку загинула власниця. Медична допомога знадобилася іще трьом літнім жінкам та чоловіку. Рої безпілотників летять на Херсон. На світанку загарбники вбили велосипедиста в Корабельному районі. Ще дві жінки зазнали вибухових поранень в середмісті, а напередодні постраждали 12 містян. Серед них 10-річний хлопчик. Він в лікарні із множинними ранами голови та спини. Балістикою окупанти били по Дніпропетровщині. Мішенню стало підприємство в Кривому Розі. Постраждали троє працівників, пошкоджено медичний заклад та інфраструктуру. І вже відомо про трьох поранених в Одесі. Там понад 7 годин тривала комбінована атака ракетами, дронами. Пошкоджена інфраструктура, навчальний заклад, елеватор та житлові будинки. Київ під ударами балістики. Наразі вже п'ята за ліком. Від опівночі тривога. Окрім балістики, столицю вночі атакували і реактивні безпілотники. Київська міська військова адміністрація повідомила про перші наслідки нічного обстрілу. В Подільському районі уламки впали в дворі житлового будинку. Інформацію про потерпілих чи пошкодження ще уточнюють. У Шевченківському районі зафіксовано падіння уламків на території навчального закладу. Крім столиці, під атакою дронів та балістики була і Київщина. Від ночі ворог атакував логістичні склади в різних частинах області, цілив як балістикою, так і ударними дронами. Над Бориспільським районом величезний стовп диму, який видно за багато кілометрів. На місці працюють посилені загони рятувальників. Однак ситуацію ускладнює те, що ворог продовжує атакувати і навмисно намагається цілити вже у рятувальників. Лише за останню годину там збили кілька дронів, уламки деяких впали на житлову забудову. За попередньою інформацією, потерпілих серед населення немає. В Україні не очікують на ухвалення 22-го санкційного пакета раніше жовтня. Про це заявив уповноважений президента із санкційних питань Владислав Власюк. І додав, що нові обмеження проти Росії включатимуть виробників балістики. Журналістам показали приклади іноземних компонентів, які знаходять в російських іскандерах та ракетах до С-400. Серед них мікросхеми з Тайваню, Японії, Швейцарії. Незначна частка з Китаю, а от найбільше американської мікроелектроніки. І це тенденція залишається стабільною впродовж усіх років війни. Замінити їх росіяни не можуть, бо їхні власні розробки менш технологічні та менш ефективні. Компоненти потрапляють до Росії через В'єтнам, Казахстан, Об'єднані Арабські Емірати, Туреччину і низку інших держав. Відстежити ці поставки насправді можливо через посилення експортного контролю, а тому зменшити надходження запчастин до країни терористки реально. Сполучені Штати готові активніше працювати в цьому напрямку, каже уповноважений президент, і анонсує свій візит до Вашингтона для просування так званого законопроекту про пекельні санкції, який в вересні може розглянути Палата представників. А паралельно Київ працює із ЄС над створенням проміжного пакета обмежень, спрямованого винятково проти балістичних спроможностей Кремля.
1: Європейський Союз почав роботу над 22-м санкційним пакетом, і в ньому буде дійсно дуже багато частина, велика буде присвячена саме ВПК перед антибалістиці. Ми би хотіли так, щоб вони прийняли декілька проміжних пакетів до цього великого 22-го, тому що великий 22-й – це не раніше кінця жовтня. Ми би хотіли, щоб вже у вересні вони прийняли невеличкий проміжний пакет, спрямований саме на протидію балістиці по виробниках. Потім ще один, наприклад, у жовтні відразу. Тобто ми би хотіли, і я думаю, що це вже в самому Європейському Союзі в цьому підтримується, щоб вони рухались частини невеликими санкційними пакетами, так як це робить Україна, так як це робить Великобританія, так як це робить Канада.
19: Ну, а про те, що пекельні санкції проти Росії можуть ухвалити вже наступного місяця, заявив один із співавторів документа – сенатор Ричард Блюменталь. За його прогнозами, у вересні документ розгляне Палата представників, і сенатор сподівається на підтримку проєкту. Документ, над яким працював, зокрема, і покійний сенатор Лінсі Грем, має суттєво посилити тиск на Москву. Ричард Блюменталь порівнює ефекти від нього із молотом. Закон передбачає санкції проти російських високопосадовців і надає Дональду Трампу можливість встановлювати мита до 100% для найбільших покупців російської нафти і газу. Насамперед йдеться про Індію і Китай. Такий захід покликаний суттєво скоротити доходи, які Москва отримує від експорту енергоносіїв і потім витрачає на війну в Україні. Білорусь будує новий військовий об'єкт поряд з українським кордоном. Про це повідомляє білоруська служба «Радіо Свобода». Полігон із залізницею зводять неподалік міста Гомель, а лише за 45 кілометрів від української державної межі. За даними журналістів, тут будують залізничну інфраструктуру для масового та швидкого розвантажування важкої, колісної і гусеничної техніки безпосередньо з військових ешелонів. Є інформація, що нова військова база має з'явитися для того, щоб в подальшому на ній розгорталася новостворена 37-ма окрема десантно-штурмова бригада Сил спеціальних операцій Білорусі. Це підрозділ, який влада диктатора Лукашенка створила нібито для посилення південного сектору і захисту від загроз з боку України. Готував теракт проти очільника оборонного підприємства на Київщині, але вчасно втрутилися спецслужби. Напад організовував 63-річний пенсіонер, переселенець з Луганщини. В лютому цього року ФСБ завербувала його через сина, який проживає в Росії. Отримавши інструкції від російських кураторів, фігурант придбав в одному з місцевих магазинів два мобільні телефони і павербанк. Зі схорону забрав решту компонентів до саморобної вибухівки. Бомбу закріпив під водійським сидінням авто жертви, а замаскований телефон транслював відео російським кураторам. За інформуванням СБУ, зловмисника затримали на території Польщі під час спроби виїзду на територію Росії транзитом через Білорусь. Тепер готують запит про екстрадицію затриманого. У весільній сукні на конкурс директора. В Запоріжжі вчителька іноземних мов, кандидатка на посаду очільника гімназії, приїхала до комісії просто з власного весілля. Успішно презентувала свою роботу, а вже за годину стала дружиною. Тепер замість весільної подорожі має встигнути за тиждень підготуватись до нового навчального року на новій посаді. Зі щойно одруженою і тільки-но призначеною освітянкою зустрілася кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.
0: Це фото за лічені години облетіло всі соцмережі. Наречена у весільній сукні не на фотосесії, не в радці. Змагається в конкурсі на посаду директорки гімназії. Часу на виступ у неї було обмаль. За годину мала початися весільна церемонія.
2: З другої години нас вже чекали друзі, родичі, гості. І в цей час, поки вони збиралися, в цей час я захищала стратегію розвитку. І одразу звідти в 15:00 в нас вже була церемонія. І звідти з корабля на бал.
0: Святкове вбрання дівчини конкурсну комісію неабияк здивувало. Та на оцінку професійних якостей претендентки, запевняють освітяни, не вплинуло.
22: Ми дуже сильно здивувалися, коли побачили одну з претенденток на 22-ту гімназію, яка справді зайшла в весільну сукню і сказала, що можна я буду виступати першою, тому що на 2 години початок розгляду кандидатів, а на 3-ту годину вже розпис у ЗАГСі. Ну, а вже ж дуже там всі пішли на зустріч, вона була першою. Можу сказати, що людина надзвичайно фахово підготувалася, підготувала дуже гарну стратегію розвитку закладу освіти.
0: 27-річна Юлія показує перші кадри з весілля. Каже, цю дату планували ще за рік. В розпал приготувань, коли до подій залишалися лічені дні, дізналася, що саме в цей час може вирішитися і її кар'єрне питання. Не приховую, це був шалений тиждень.
2: Це було повідомлення буквально за тиждень, плюс-мінус так, що в п'ятницю захист, готуйся. Я кажу, в мене весілля, добре, готуйся. Тому було дві події в один день. Так.
0: Поки Юлія презентувала свою стратегію та виборювала право очолити гімназію, біля укриття на неї чекав обранець.
2: Наречений сказав, я не здивований твоїм життям на роботі і роботою, тому поїдемо, що робити. У нас нема вибору, це твоя кар'єра, твій шлях. Звісно, він завжди підтримує мене. Дякую йому велике за все те, що він це терпить. Але дійсно, він дуже підтримував, він не здивувався. Він сказав, значить, так має бути.
0: Працювати в освіті Юлія мріяла ще в дитинстві. Після вишу викладала англійську та іспанську мови.
2: З дитинства грала в школу, описувала стіни, шкафи, писала щоденники, журнали. Мені це дуже подобалось. Тому після університету це був перший мій, напевно, досвід, єдиний досвід роботи в навчальному закладі в гімназії 50. Я прийшла після університету і пропрацювала там 6 років. І ось такі кардинальні зміни.
0: Тепер на Юлію чекає новий етап – знайомство з колективом та директорська посада. Під її керівництвом понад 400 учнів та близько 80 педагогів. І на підготовку до навчального року знову лише тиждень. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
19: Ну, а тепер час для розмови. Нових гостей вже чекають ведучі 1+1. Ната Островський, Евген Плінський. За митім слово і зустрінемось в наступному випуску ТСН в обідному марафоні. Він в ефірі об 11.
23: За свою країну.
24: ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
25: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
26: 2, 1.
25: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
24: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
23: Ми боремося за свою країну.
27: Ми продовжуємо ефір. Євген Плінський, Ната Островська. І з нами вже в студії Максим Джигун, політолог, тому що цей міжнародний пазл, який зараз роз'єднався, треба вкупу зібрати, проаналізувати, зрозуміти, до чого все це.
28: Ну і тенденція така, що скоро нашу рубрику, як ми?
27: Міжнародна панорама.
28: Міжнародна панорама треба буде перейменовувати в світова війна, тому що все наближається, всі заяви до цього. Власне, Максим Джигун, ти представила, да?
27: Так, я представила. Давай розпочнемо з...
28: Під враженням подій в Києві зараз.
27: Так, тому що ми фактично бачили на власні очі, ну, розкажемо нашим глядачам, які не в Києві, на власні очі бачили, як збили дрон.
28: Так, збивають дрони прямо над центром Києва, тому кияни, будьте в безпечному місці, якщо є така можливість.
27: Але ми все одно продовжуємо наш ефір, наче нічого не відбулося.
28: Видання «Політико» з власних джерел на умовах анонімності каже про те, що директор ЦРУ Джон Редкліф під час візиту до Москви закликав російських посадовців не вдаватися до дій, які можуть загострити протистояння із союзниками США по НАТО, зокрема Естонію, Латвію, Литвою. Ну, власне, багато західних медіа зараз пише про те, що цей візит пов'язаний саме з тим, що найближчим часом Путін готує не лише мобілізацію, а й певні провокації проти країн-членів НАТО, країн Балтії. І цей візит пов'язують, проводять паралелі з подібним візитом очільника ЦРУ наприкінці 2021 року. І ми ставимося до цього дуже серйозно. Наскільки це може відповідати дійсності, тому що Трамп вже відкинув, це був рядовий візит, він нічого не означає. Класична робота спецслужб.
4: Так, ну, чесно кажучи, сказати рутинним візит там очільника ЦРУ до Москви точно не повертається язик, тому що для рядових якихось зустрічей існують інші канали зв'язку, існують там треті країни, де могли би зустрічатися між собою очільники там служб зовнішньої розвідки, фактично, та і але те, що прилетів там на великому військовому літаку очільник ЦРУ, так побіжно та там провів трохи часу і потім повертався через Ригу, де ще фактично на добу зупинився. Ну, виглядає доволі дивним, та якимось послідовністю дивною кроків і точок зупинки. Тому очевидно, що питання там можливого вторгнення Росії до країн Балтії, країн НАТО, країн Європейського Союзу одночасно могло бути однією з ключових тем, через яку зустрічалися очільник ЦРУ із своїми колегами в Москві. Там кажуть, що ніби з Нарішкіним він зустрічався, там хто ще міг бути з-поміж посадовців, невідомо для цієї зустрічі. Мені здається, що нині Сполучені Штати опинились на такій політичній розтяжці, коли з одного боку це країна, яка свідомо і системно говорить про те, що ми не хочемо допомагати європейцям. Нас розділяє великий прекрасний океан. Справи Європи – це їхня відповідальність. І навіть якщо будуть якісь акти агресії проти них, ми не хочемо сюди втручатися. З іншого боку, не реагувати на потенційне вторгнення ключового ворога західного світу на територію НАТО, альянсу, в якому Сполучені Штати мають лідерську роль, виглядало би дивним. Тому такий оксюморон якийсь виходить.
27: Ну, вони ж можуть сказати, ми ж вас попереджали більше вкладатися в НАТО і в свій захист. От тепер пожинайте плоди.
4: Але з іншого боку, якщо буде атака на блок, ну, Сполучені Штати будуть дуже вразливі позиції. Тобто блок, де Сполучені Штати дають левову частку ресурсів на взагалі продовження та оборони і захисту від там недругів з часів Другої світової війни, опиняться під атакою. І це фактично буде остаточним зламом, скажімо, тієї дуже хиткої архітектури безпеки, в якій живуть країни Альянсу впродовж останніх років. Та? Тому дійсно цікавий, непересічний, очевидно, і точно не, знаєте, рутинний, як каже Трамп, візит. Хочеться побачити, що буде далі. Але якщо навіть говорили про там заклик не втручатися до країн Балтії, не здійснювати якусь атаку, ну, ми пригадуємо, як Євген прекрасно сказав, 21-й рік і 22-й, коли там зустрічалися будь-хто. Навіть була зустріч між Байденом і Путіним віртуальна. Та? Але попри це, те, що хотів Путін зробити, зробив. І, власне, причини, та, через які може робити Путін зараз такі плани і їх реалізовувати, ну, вони не від доброго життя, та від бажання не просто розпочати війну, а відволікти увагу від України, продемонструвати якусь маленьку переможну війну, яку вони можуть зробити, випробувати взагалі здатність Європи допомагати продовжувати Україні чи відмовитися від цієї допомоги. Особливо в умовах, коли мова йде про те, що Франція, Британія дають доступ Україні до ліцензії на виробництво Storm Shadow, з чим потрібно щось робити росіянам. З іншого боку, от сьогодні з'явилась новина про те, що Франція і Італія дадуть Україні ліцензію на виробництво нових ракет до систем SAMP-T, які можуть потенційно збивати балістику. Звичайно, що Путіну потрібно в цих умовах реагувати проактивно, щоб відбити, скажімо так, бажання Європи допомагати Україні.
27: А якщо говорити про фактор Білорусі, тому що ми пам'ятаємо, що в 2022 році, якщо вже почали проводити паралелі і зустріч Беренса з Путіним, який попереджав не вторгуватися в Україну, але через три місяці це вторгнення відбулося. І ми пам'ятаємо, тоді ж з Білорусі все це і почалося. Вчора Лукашенко заявив, до речі, він привітав з Днем Незалежності Україну, але і вчора заявив про відновлення боєготовності своїх військових. Білорусь знову може піти на цей фактор, на цей ризик знову дати майданчик для вторгнення. Тепер вже, можливо, в східний фланг НАТО.
4: Ну, очевидно, що останнє, чого хотів би Лукашенко, це виглядати повноцінним учасником цієї війни, попри те, що він є повноцінним учасником цієї війни. Але спроби там домовитися з американцями, будувати паралельний трек із Росією, літати в Пекін до Сі Цзіньпіна. Тобто, Лукашенко завжди намагався всидіти на кількох стільцях одночасно, і він досі, я глибоко переконаний, впевнений в тому, що він зможе обійти, скажімо, російсько-українську війну і не опинитися там в Гаазі, чи не бути засудженим заочно, чи отримати ще якісь, скажімо, санкції персональні.
28: Він вже почав розігрувати, вибачте, доповню, розігрувати меседж, що у 22-му році просто російські війська повертались з навчань,
4: звичайно,
28: і заблукали, заїхали випадково в Україну, і ну і вже розпочалось, тому що ну це ж і він вже таку дурню несе, де
4: так,
28: підтверджуючи то, що ви кажете, що він хоче уникнути відповідальності.
4: І він буде робити все можливе, вітати Україну з Днем Незалежності, там відміняти якісь обмеження проти європейських країн, які вони могли вводити, та там домовлятися за експорт калію, відновлення авіасполучення,
28: але паралельно ставити орешники, розбудовувати військову
4: і говорити, що ми ж союзна держава, друзі. Ну ми ж з росіянами, я не можу нічого зробити. Ми на спільна територія, спільні зараз вже війська. Та ми робимо ті речі, які хоче Москва, тому що вона все ж таки старша сестра Білорусі. Тому те, що якби захотів Путін, Лукашенко був би змушений надати інфраструктуру, надати доступ, зробити інші речі, сумнівів жодних немає. Тому Польща, яка зараз розбудовує, скажімо, свої оборонні рубежі на кордоні із Білорусію, прекрасно розуміє, що Лукашенко дуже дволика, чи більше в нього може бути граней та й проявів, точно не відмовиться від того, щоб Путіну допомогти, особливо, якщо Путін притисне. Одна справа, якби Лукашенко був незалежним політиком, який самостійно виграє вибори, який не має доступу російських спецслужб, який не знаходиться на гачку, фактично, в Москві, можна було б говорити про якусь суб'єктність. Зараз її, очевидно, немає, тому, звісно, що загроза для країн Балтії, для Польщі залишається із території Білорусі, яка має ракети, які готові за кілька хвилин влучити по будь-якій країні Європи.
27: Друзі, давайте перервемось, тому що повітряні сили повідомляють, що ворожі безпілотники продовжують хаотичне переміщення в повітряному просторі над Києвом, закликають бути в укриттях, і також наші кореспонденти повідомляють, що в метро Києва зібралися дуже багато людей, тому що один з безпілотників бачив Євген на власні очі, збили над центром Києва. Наші повітряні сили продовжують ці дрони ворожі перебувати в нашому повітряному просторі.
28: Якщо ми вже згадуємо початок повномасштабного вторгнення в 22-му році, то напередодні світ не стримував емоцій і прогнозів. Ми пам'ятаємо всі заголовки в медіа і там паперових видань в світі. Перша полоса була присвячена тому, що Путін готується до вторгнення в Україну. Воно неминуче, публікувались карти. Ми до останнього наш інфопростір не будемо чіпати, що відбувалось у нас. Але світ відкрито про це говорив. Зараз ми бачимо поки що аналітичні матеріали, що Путін на це може вдатись, але ми не бачимо такої медійної підготовки світу до того, що це неминучий факт. Білий Дім все поки що спростовує, да, і от після візиту Редкліфа в Москву Вашингтон-Пост пише, що він приїхав в Білий Дім зі своїм звітом. Разом з ним був і міністр війни Хексет, і командувач об'єднаних комітетів керівників штабів генерал Ден Кейн. Тобто військове крило Сполучених Штатів після цього візиту звітує Трампу про те, що відбувається. Чи не будуть мовчати світові медіа і там американські конгресмени, якщо інформація про те, що дійсно планується Путін Путіним вторгнення в країни Балтії, наприклад, чи не будуть вони мовчати, чи буде приблизно така сама медійна світова кампанія, як була напередодні вторгнення в Україну?
4: Ну, я думаю, що зважаючи вже на досвід там 22-го року і те, що все ж таки медіа деякі дуже точно описали навіть напрямки, з яких буде здійснюватися вторгнення, та мали би скористатися цим досвідом. Мені здається, що однієї медійної кампанії із висвітлення та потенційного сценарію було би замало і потрібні дії. Потрібно, вже розуміючи, наскільки небезпечним є ворог Росія, готуватися сьогодні для того, аби не допустити цього вторгнення. І більше того, країни Балтії, які левову частку своїх збройних запасів віддали Україні, усвідомлюючи, що ми саме захищаємо Європу, сьогодні в дуже вразливому становищі перебувають. Мені видається, що якщо ось цей наратив такий, та він буде далі підігріватися, так як це було свого часу в Україні в 21-му році, тому що ще з 21-го року росіяни почали навчання, скупчення сил, якісь там розбудову інфраструктури, подібних речей, тобто був десь проміжок в півроку. І ми зараз побачили фактично перший доволі серйозний такий для нас гачок того, що все ж таки розпочинається цей рух і навколо країн Європи. Тому скільки часу може зайняти підготовка, велике питання, але те, що, як ви кажете, все зустрілося військове крило в Трампа, може свідчити лише про те, що доволі серйозними є сигнали і хоче дізнатися Трамп разом із командою, на що ж, власне, були готові чи не готові росіяни у відповідь зробити. Тому, якщо продовжуватиметься ось ця напруга, яку Росія створює свідомо навколо Європи, очевидно, що медіа будуть підхоплювати. І очевидно, що тримати в таємниці таку інформацію буде дуже складно. І так чи інакше всі будуть до цього готуватися.
27: Не тримають в таємниці, що дрони залітають в Румунію. Також Молдова, вона не є країною-членом НАТО. Сьогодні 5 безпілотників перебували в повітряному просторі Молдови. І президент України матиме зустрічі найближчі дні з президентом Румунії, з президенткою Молдови. Тристороння зустріч будуть відбуватися, будуть обговорювати зерновий коридор і також ризики безпілотників ударних, які маневрують не тільки в Україні, але й як можемо цю тристоронню співпрацю і тристоронній союз використовувати. Так, Україна не є країною-членою НАТО, Молдова також не є, Румунія є, але вона не відчуває себе 100% захищеною. Як тристороння співпраця буде відбуватися?
4: Ну, мені видається, що ми рухаємося все активніше від таких глобальних союзів, які там ледь не півсвіту об'єднують, як там НАТО, чи з іншого боку є там ОДКБ, вже яке там на останніх подихах живе, але тим не менше величезними просторами оперувало як угрупування, чи якісь інші економічні утворення, як БРІКС. Ми все ж таки рухаємося до більш локальних точкових союзів. І не дивно, що Україна є одним з ініціаторів того, щоб створювати об'єднання не на основі там блоку НАТО, а на основі інших держав, які можуть мати спільні економічні інтереси, політичні і, безперечно, безпекові. Та? І тут мова йде там про об'єднання, можливо, Британії із Францією, Німеччиною, ще кількома країнами, плюс Україною. Точно так само, якщо говорити про наш регіон, та? Україна, Румунія і Молдова, які компактно одна біля одної перебувають, і які мають спільну загрозу, ну, і, по-перше, перед росіянами відверто, які на Україні знаходяться, і Придністров'ям, та, яке також загрожує цим країнам. Тому очевидно, що тут могли би бути якісь форми взаємодії, принаймні в обміні інформацією, принаймні в обміні розвідданими, можливо, проведенням спільних, можливо, не навчань, тому що в цих умовах було би складно подібні речі зробити. Але обміну досвідом військовим також. Та? Але розуміючи, що Румунія є країною-членом НАТО, розуміючи, що в Румунії є різні гарні системи військові, яких може потребувати Україна, це мав би бути двосторонній чи тристоронній, точніше, обмін.
27: От мені цікаво, скільки безпілотників має залетіти повітряний простір, щоб там оголосили якусь бойову готовність, щоб злагодження військ відбувалося, які існують чи не існують?
4: А ви знаєте, там змінилася насправді ситуація, тому що після перших шахедів, які там по портовій інфраструктурі різній потрапляли, була нульова реакція приблизно від влади. І суспільство почало бити на сполох румунське. Ну, власне, чому мають по нас прилітати, а ми не робимо ніякої відповіді. І тепер ледь не кожної ночі збройні сили Румунії і військові повітряні сили звітують про те, скільки часу вони провели в повітрі, скільки там прослідувало ціле, і збили чи не збили, і подібні
27: скільки
4: речі.
27: Скільки керосину було використано?
4: Працює, і вони почали по-інакшому просто ставитися до цього. Тому тому я би не сказав, що там в Румунії зовсім ніякої реакції, але те, що немає відповіді належної, да, тому що ну росіяни можуть і далі запускати, і будуть потрапляти вже там не по полях якихось, а по інфраструктурі дороговартісній. І питання просто того, коли нарешті перейдуть червону лінію в сприйнятті там румунів чи інших держав, для того, щоб дати відповідь, росіяни зупинились. Бо поки що все, що бачать представники Російської Федерації, це нульова реакція і можливість бити Полюбліну, можливість піднімати безпілотники над аеропортами Європи, робити замах на очільника там Rain Metal і інших оборонних індустрій. Звідси, власне, і велике питання, чому б росіянам не наступати на територію Балтії, і розуміючи, що, мабуть, тиждень знадобиться НАТО для того, аби якусь спільну позицію висловити і зрозуміти, як вони будуть протидіяти.
28: А що на цьому етапі може зупинити засмоктування в цю воронку війни нових учасників? П'ятий рік війни, ми розуміємо, що якщо війна не завершується, вона розростається. Я натякаю тут на Китай, який публічно займає стриману позицію, закликає всіх до миру, до незастосування ядерного озброєння, про що, до речі, Блумберг дуже емоційно пише, що Путіна штовхають на використання цього виду озброєння, але ми розуміємо, що цей інструмент постійно буде в інфополі грати. Власне, Китай тут, його справжня позиція може бути в тому, що він підтримує таку війну, чи навпаки він буде тим фактором, який може стримати Путіна від вторгнення і ескалацію нового рівня.
4: Очевидно, що вплив Китаю на Росію величезний, і він з кожним не те що роком, місяцем зростає, зважаючи на

0: мільйонів доларів, які потрібно вкласти в цей трубопровід, який мають створити. Тому очевидно, що цей вплив серйозний. З іншого боку, казати, що там Китай сьогодні подзвонив до Путіна, сказав, що припиняй війну, і Путін припинив, теж так не працює. На жаль, не настільки лінійною є політика, і Путін сам має певні внутрішні відчуття, має запас сил, очевидно, має якісь плани, які він буде реалізувати ще впродовж певного часу, навіть якби Китай повністю відмовився від підтримки Російської Федерації. Але те, що Китай зацікавлений в тому, щоб принаймні Росія не розпалася, ну, очевидно. Слабка Росія, Росія, якою можна управляти, це чудова Росія для Китаю, але Росія, яка розпадається на кілька елементів, де приходять, умовно, демократичніші сили і створюються передумови того, що натівський чобіт може бути поблизу Великої Китайської стіни, це точно не в їхніх інтересах. Тому в середньостроковій перспективі виснаження Росії економічне і перетворення її на свого там васала, вона є вигідною, але в довгостроковій ми бачимо вже певні наслідки від війни в Ірані і здорожчання нафторесурсу. З того, що розбивається російська енергоінфраструктура, яка ускладнює перевезення дешевої нафти і газу до Китайської Народної Республіки, і це, звичайно, ну, створює певні ризики.
1: Це на фоні певної економічної кризи в самому Китаї, криза на ринку нерухомості.
0: Демографічна криза шалена, і прагнення багатьох інвесторів виводити своє виробництво із Китаю до інших держав, де робоча сила дешевше коштує, ніж в Китаї. Ось такий парадокс створився. Тому це складний такий комплекс, скажімо, хитросплетінь цих взаємодії між Росією, Китаєм, Сполученими Штатами, але говорити про те, що Китай там хотів би, щоб Росія тут перемогла і відновила свій там економічний потенціал, точно не доводиться. Тому Китаю вигідна слабка Росія, але Росія контрольована, де є режим, з яким можна порозумітися.
2: А про послаблення економічної Росії, якраз Річард Блюменталь, який несподівано завітав до Києва, і це дуже круто, що він показав солідарність з українцями, не побоявся приїхати, і він є автором пекельних санкцій проти Росії. І журналісти його запитали на брифінгу, коли ж цей законопроект, який дуже ми очікуємо і неодноразово з вами обговорювали, буде. Він сказав, розраховує у вересні. Але все-таки, які можуть бути камені спотикання для того, щоб ухвалили цей законопроект?
0: Ну, зараз це питання на стороні вже Палати представників, яка має також погодити ту версію, яка була запропонована Сенатом. Я чув, що в Палати представників є свої певні пропозиції по правках, які мали бути. А це означає, що вони, якщо приймуть модифіковану версію, то після цього має створитися спільний комітет між Сенатом і Палатою представників, який узгодить фінальну версію і в результаті її проголосують. А в мене немає сумнівів з приводу того, що у вересні встигнуть доголосувати це рішення обидві палати і його віддати на підпис президенту, не тільки тому, що є консенсус в обох палатах, але й через те, що навіть після виборчої кампанії, яка відбудеться в листопаді, в парламентарів буде ще місяць роботи. Навіть якщо вони програли вибори, вони продовжують працювати до того моменту, коли в січні приходить нова команда і нові парламентарі. Тому я думаю, що тут точно оптимізму більше, ніж у питаннях не наступу Росії на країни Балтії.
2: Цікаво розгортаються події. Наша міжнародна панорама тільки розширюється.
1: Нам би все згортати цю війну хотілося, тому що ми 5 років вже фактично бачимо її в реальності, тому тут би якось знаходити. І дійсно, є сподівання, можливо, що Китай, для Китаю Європа це один з ключових ринків збуту їх товарів, і їм точно не потрібна війна в Європі, яка зупинить всі економічні зв'язки, але
2: хотілося б, щоб
1: це думає про гроші, про майбутнє. Да.
2: Максим Джигун був з нами, міжнародний
1: експерт. Може, перекладуть наші
2: експерт. Хотілося б подумати над цим, міжнародні китайські експерти. Максим Джигун, політолог, міжнародний експерт, був з нами. Дякую.
1: Коротка перерва і продовжимо, друзі.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: Вже краще. Думав піти порибалити.
5: Та передумав.
6: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас більший.
4: Ого, нічогенький собі.
6: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
5: Підемо з тобою на щуку.
7: Ми тут заради найдорожчих. Державна

0: Кордонна служба України.
1: Я десантник 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Наш шеврон символізує міць зброї та мобільність підрозділу. Дві козацькі сокири показують історичну тяглість бойових традицій та символізують дві сімки в назві бригади. А крила відображають десантне походження бригади і вічне прагнення підійматися в небо.
2: 77-ма окрема аеромобільна наддніпрянська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
3: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
4: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
5: Ми продовжуємо наш ефір. Далі будемо говорити про стан української економіки. Фактично, ми заходимо за кілька днів вже в календарну осінь і не дуже з оптимістичними прогнозами щодо наповнення бюджету і, власне, того, з чим ми будемо цей рік завершувати, починати наступний. Поговорити на цю тему ми запросили Гліба Вишлінського, директора Центру економічної стратегії. Вітаю вас, пане Глібе.
6: Доброго дня.
5: Власне, викликів дуже багато, але хочеться почати з Міністерство оборони. Це, мабуть, найголовніший напрямок, який нам треба закривати. І останні заяви президента про те, що через особливості функціонування оборонного бюджету на початку цього року Міноборони використала кошти, передбачені в бюджеті на кінець року. Але загальний дефіцит становить 27 мільярдів. Для нас це дуже важливо. З них 20 мільярдів – це грошове забезпечення військових, виплати родинам загиблих і зниклих безвісті. Ще 8-10 мільярдів потрібні, щоб стабільно розпочати 27-й рік. Чому виникає такий бюджет? Ну, ми про дефіцит говорили ще на початку. Да? Ми завжди закладаємо завищені цифри, розраховуючи, що і цього нам замало для ефективної війни, але розраховувати на такі, на таку недостачу, ну, не хотілося. Чому виникає у нас цей бюджет?
7: Ну, ви знаєте, коли я почув цю цифру 27 мільярдів доларів, і загалом перед тим було видно, що є проблема по нарадах, які проводив президент на цю тему, для мене теж це було трохи неочікувано, тому що досить довго ми чули від українських посадовців, як всередині країни, так і на міжнародній арені, що питання по фінансуванню наших бюджетних потреб 26-го року закрите. По 27-му року, так, там залишається діра, яка окрема проблема, тому будь-які ідеї щось переносити з 27-го року, це просто відкладання проблеми на там трошки далі. Чому я очікував, що воно має, незважаючи на оце попереднє фінансування за рахунок грошового забезпечення кінця року закупівель зброї на початку року, чому я думав, що воно не матиме таких наслідків? Тому що ідея була, наскільки я розумію, в тому, що потім, коли було прийнято рішення Європейським Союзом про надання нам Ukraine Support Loan цього 90-мільярдного кредиту, репараційного кредиту, з якого 45 мільярдів на 2 роки йде на оборонні потреби, що є попередня домовленість, врешті-решт ніби воно щонайменше на 6 мільярдів євро реалізувалося, що ми оті закупівлі, які були зроблені на початку року, насамперед безпілотників, що ми їх перекриємо назад, скажімо так. Тобто, що європейські партнери нам це дозволять зробити, і таким чином далі у нас гроші з закупівельного бюджету бюджету, з бюджету закупівель оборонних, їх можна буде вивільнити і спрямувати їх на грошове забезпечення. Але дві речі від цього сценарію нас відвели. Це перше рішення по збільшенню грошового забезпечення. Це відомі додаткові витрати насамперед для тих, хто служить далі від лінії фронту, не бере безпосередньо участі в бойових діях, але так само і підвищення додаткових виплат для тих, хто безпосередньо бере участь в війні, в знищенні ворога. Це одна частина, але друга частина, вона є така найменш для всіх зрозуміла, не тому, що її хтось приховує, а тому, що просто сама суть оцієї збройної допомоги фізичним озброєнням та боєприпасами, яку ми маємо від 22-го року, вона є, зрозуміло, не публічною. І потім тільки по факту, от за оголошеннями є наші колеги німецькі з Кільського інституту, які намагаються от всі ці майже вже 5 років війни зводити ці цифри. Якщо на них, на ці зведені цифри дивитися, то щороку ми десь порядка 30 мільярдів доларів, еквівалента 30 мільярдів доларів отримуємо фізичною зброєю, яка просто ставиться на баланс Міністерства оборони і далі використовується для...
5: Тобто це куплено за наші кошти?
7: Ні,
5: це в пакетах підтримки просто?
7: Це те, що йде в пакетах підтримки без грошей, які нам в якийсь спосіб заходять. І те, що виглядає, це те, що після того, як з'явився цей європейський пакет на 90 мільярдів, всі розслабилися і вирішили, ага, так, у нас тут є ресурси для того, щоб Україну забезпечувати зброєю, як нашою, за яку нам, з, там, наприклад, умовній Німеччині заплатять з бюджету Європейського Союзу, і от якось Україні має вистачити.
0: Але, за словами Роксолани Підласої, не всі розслабилися. Ви згадували, відповідаючи на запитання Євгена про одне з джерел фінансування міжнародної Ukraine Support Loan. Вона каже про те, що до кінця 2026 року Україна може отримати рекордну міжнародну допомогу. 12,7 мільярдів доларів ще мають зайти, коли Україна і парламент наш ухвалить певні законопроекти. А які вимоги наших
7: так,
0: партнерів?
7: От давайте я просто тут...
0: роз'ясніть, так.
7: Да, я це роз'ясню. Я розумію, що це досить технічне питання, але це, там, зокрема, навіть для багатьох людей в політиці до кінця не зрозуміло. Просто виходить, що оця зброя на там 30 мільярдів, якщо ми її отримуємо умовно не на 30 мільярдів, а на 10 мільярдів, то бійцям на передовій їм абсолютно все одно, за яким механізмом їм ця зброя надходить, вона в них або є, або її немає. Якщо її немає, то питання ескалюється, піднімається на рівень Генерального штабу. Генеральний штаб іде до міністра фінансів і каже, нам потрібні гроші, нам потрібна зброя, для цього нам потрібні гроші.
0: А міністр фінансів йде до комітету з бюджетної політики і каже, ухвалюйте законопроекти, бо міжнародні партнери мають певні вимоги.
7: Проблема в тому, що ухвалення законопроєктів є недостатньо. Ухвалення законопроєктів це необхідно для того, щоб...
5: Це інструмент.
7: Це необхідно для того, щоб закрити 26-й рік так, як планувалося, що 26-й рік має бути по бюджету потреба закрита. Тобто тут має дійсно українська влада і, зокрема, Верховна Рада зробити свій шматок роботи і, зокрема, забезпечити виконання умов для отримання 7 мільярдів євро по програмі Ukraine Facility, куди пішла частина, власне, зокрема, із цих 90 мільярдів. Але це одна частина проблеми, що владі потрібно приймати рішення, які вона приймати не хоче, і депутатам треба приймати рішення, які вона приймати не хоче. Але є ще додаткова проблема, яка з'явилася, що, судячи з усього, ми недоотримали порівняно до попередніх років оцієї фізичної допомоги зброєю, і нам потрібно зараз ще
5: знаходити
7: просити
5: ресурс під це, да. Або ресурс,
7: просити
5: або
7: ще додаткові ресурси, чи то пакетами підтримки зброї, чи то грошима.
5: Унікальна ситуація, думаю, що глядачі зі мною погодяться, почувши ваші слова, що фактично ми оці 90 мільярдів євро нам виділили, але щоб отримувати їх по шматочках, нам треба ще виконувати якісь завдання.
7: Тобто такі... Там є там є дві частини.
5: Форт Боярд.
7: Те, щоб, знаєте, те, щоб всі правильно розуміли. Є дві частини. 45 і 45. Ті 45, які оборонна підтримка, вони не прив'язані до жодних умов. Хоч тут ми будемо осаджати опозицію, закривати телеканали і робити все, що завгодно, нам ці 45 мільярдів будуть давати...
5: Тобто це гроші на війну, вони безумовні.
7: Це виконання нашого оборонного контракту для Європи.
0: Але все одно канал закривати не треба.
7: Ні, не треба абсолютно закривати канал. А от друга частина, другі 45 мільярдів, це вони розкидані в двох інструментах. Це план України Ukraine Facility, яка і старша програма, яка донаповнена грошима, і це класична макрофінансова допомога. І от в межах цих двох інструментів є умови, які ми маємо виконувати.
5: Ми звикли до простої відносно формули, ще від початку вторгнення, що Україна воює за власні гроші, які збирає всередині країни. Це приблизно 50%, інші 50% там соціальні і невійськові потреби країни закривають нам партнери. І тут виникає питання у зв'язку з тим, що ми бачимо, що відбувається з українською економікою, ускладнення обстрілу, але про це, думаю, поговоримо далі. Чи вдається нам зараз виконувати цю частину наповнення бюджету? Тобто, умовна робота податкової, митниці, там інших фіскальних органів у нас немає, можливо, там приватизація якихось державних підприємств. Чи вистачає нам внутрішньої енергії для того, щоб знаходити ті податки на виконання нашого бюджету?
7: Ви знаєте, абсолютно правильне питання. По-перше, зараз вже все змішалося. Ну, тобто ми з вами щойно говорили про, власне, оборонну допомогу, гроші на закупівлю, на закупівлю зброї. Тому зараз ми маємо просто це розглядати як одну каструлю, в якій вариться те, що нам потрібно для забезпечення оборони країни. І що нам потрібно її наповнювати, незалежно від того, ці гроші потрібні для того, щоб заплатити пенсіонерам пенсії, вчителям зарплати, чи для того, щоб закупити безпілотники. Для того, щоб ми максимально наповнювали і не йшли просити до наших партнерів постійно, а дайте ще, нам потрібно дуже уважно дивитися на те, наскільки ми можемо мобілізувати ресурси всередині країни. І крім питань, які ми з вами тут не один раз вже обговорювали податкової політики, я б хотів би, може, на трошки інше звернути увагу. Ну, тобто зараз війна перейшла на етап взаємних ударів по економіці, і очевидно, що це має наслідок і для мобілізації податкових надходжень. І тут ми маємо трошечки переглянути, як мені здається, багато політик і зокрема, такого суспільного сприйняття, як ми вкладаємося всі в війну. Тому що зараз, я думаю, що нічого не змінилося, поки я не дивився на телефон, в Києві тривога, над Києвом літають реактивні безпілотники. Це, звісно, окреме питання, і я сподіваюся, що наші сили оборони дадуть відповідь найближчим часом на цю загрозу, так, щоб вони не літали спокійно над Києвом. Але питання в тому, як ми маємо на це реагувати? Бо влада нам каже через там різні телеграм-канали офіційні, сидіть в укриттях. Але якщо ми сидимо в укриттях, ми не працюємо. От ми з вами не дослухаємося і працюємо. Ви створюєте додану вартість, створюєте інформацію для громадян, я в цьому якось допомагаю. Але там, коли ми згадуємо всі попередні війни, про які ми читали, там Другу світову війну, всі впахували на те, щоб забезпечити оборону країни, будь-то Британія чи там той самий Радянський Союз. І відповідно ми маємо зараз дуже уважно подивитися, чи не ставимо ми, наприклад, життя і здоров'я цивільних вище, ніж життя і здоров'я військових? Бо коли ми сидимо і ховаємося в укриттях, і в цей час не виробляємо продукцію, яка, зокрема, і для військових потрібна, не платимо податки, які потрібні для того, щоб закупити більше зброї, для того, щоб вони вбивали ворога, а не ворог вбивав їх, воно виглядає так трошки незбалансовано.
5: Це таке дуже дискусійне питання. тому що ми бачили ситуацію в Кривому Розі, влучання в торгівельний центр, який от, власне, працював, генерував продажі, податки і прибутки, але трагедія призвела до великої кількості загиблих. І тепер торгівельні центри, вони стоять перед, власне, рішенням іти на ризики працювати і приймати на себе, як там керівник цього торгівельного центру в Кривому Розі, який буде нести зараз там кримінальну відповідальність, або зачиняти, забезпечувати безпеку людей, але втрачати...
7: На мою думку, це, так ми трошки відійшли від бюджетної теми, але мені здається зараз, що це дуже важливе питання, тому що ці загрози, вони ж в нашому реальному житті. Оця там... заява гучна міністра внутрішніх справ, що от справа проти директора і так далі. А може тут все ж таки питання не в торгівлі, яка працює, а може питання в тому, а чому у нас таке ставлення до тривог? Тому що у нас тривоги, власне, незважаючи на те, що війна вже майже 5 років, вони взагалі не локалізовані. Вони, як там самі вони з Кривого Рога влада заявила, що там 20 хвилин була тривога. Але ми самі тут живемо, ми постійно знаємо, що це, що ми можемо півтори години сидіти в тривогу і навіть вибуху ніякого не
0: поступить. Ну, в Київщині вже локалізовані там по регіонах.
7: Але, наприклад, от там ми живемо в Києві, Київ 35 кілометрів в діаметрі, і тривоги не локалізовані, хоча навіть в Еміратах на там другий місяць війни їм вдалося це зробити. І, відповідно, от питання відповідальності, воно має бути, на мою думку, відповідальність держави за те, що ми дали максимально чітку інформацію, що, от, наприклад, є один рівень тривоги, можлива загроза,
0: да,
7: підвищена небезпека, або зовсім тривога, типу, біжіть в укриття. І, відповідно, далі це має бути...
5: диверсифікований рівень загрози.
7: Це да. Одне, і як мені здається, абсолютно неприйнятно, коли якісь справи відкриваються проти керівників підприємств, тому що вони ж не заганяли цих покупців в магазин.
0: Ви підняли дуже гостре питання.
7: І це насправді дуже
0: важливо. Людський капітал.
5: В Києві сторож, який не встиг відкрити сховище, постраждали люди.
0: Не будемо ми говорити, 5 років ми ходимо на роботу і знаємо, як. Людський капітал – тема дуже важлива, тому що сьогодні були прильоти по логістичних складах. Все це люди, і деякі компанії вже заявляють про те, що у відпустку за власний рахунок відправляють людей. Це величезна кількість людей, які фактично зараз без роботи опинилися. Що буде з ними?
7: Я думаю, тут якраз в окремих компаніях можуть бути проблеми, але насправді от всі ці великі логістичні комплекси, це великою мірою була і в роки війни був наслідок нестачі робочої сили. Зокрема, оцієї чоловічої важкої роботи фізичної, на яку відразу від початку війни був великий попит з боку сил оборони, відповідно, ці великі логістичні комплекси, вони є максимально автоматизовані. Відповідно, там для того, щоб там перемістити стільки-то одиниць товару, потрібно було менше людей. Зараз, після того, як вони зруйновані великою мірою, і наші оператори роздрібної торгівлі, вони хочуть торгувати, ми далі хочемо купувати. Вони організовуються через менше і менш професійно обладнані склади. Відповідно, для цього буде потрібно більше людей. Тому що, якщо в тебе немає техніки такого рівня, яка була на цих гігантських складах, то, відповідно, тобі доведеться тягати руками те, що раніше тягалося і перемішувалося якимись автоматизованими лініями. Тому я думаю, що у нас не буде проблем з робочими місцями, скоріше у нас буде проблема знову з людьми, та проблема, яка є всюди в економіці, на щастя, у ворога теж, бо ми їм створюємо рівно таку саму проблему з ударами по їхній логістиці, але ми розуміємо, що для нас теж буде проблема. Головні виклики, які створюють ці удари, це виклик, по-перше, загальноекономічно, те, що ми вже з вами проговорили, це питання податкових надходжень і фінансування сил оборони. І другий виклик – це зростання цін. Тому що
0: наскільки приблизно можуть зростати?
7: Ну, зараз ми поки що бачимо, от нещодавно колеги, буквально вчора я бачив «Економічна правда», вони порахували по сайтах супермаркетів, поки що йдеться про кілька відсотків, хоча, наприклад, по побутовій хімії вони побачили там до 5% навіть зростання.
5: Але це таке відкладене зростання, воно одразу...
7: І воно таке, воно хитре, насправді, ну, от перед цими ударами ми пам'ятаємо, там ми приходимо в супермаркет, не знаю, як ви, а в мене, наприклад, в кошику зазвичай десь 2/3 – це товари зі знижками. І, відповідно, перший інструмент, якими скористалися роздрібні мережі, вони просто дуже прикрутили знижки, і, відповідно, в тебе формально ціна ніби не переглядається, але по факту ти не можеш купити по тій ціні, якої
5: звик.
7: Але зараз вже те, що ми бачимо, що потрохи вони починають це відкручувати, тому подивимося. Але тут є інший фактор, який є поганий для економіки загалом, але може трохи компенсувати ситуацію інфляційну, це обмеження експорту продовольства через порти Чорного моря, тому що...
5: От, власне, тут хочеться оце питання, півтори хвилинки в нас просто залишається, удари по нашій портовій інфраструктурі, фактично припинення аграрного експорту морем. Це б'є, бо ми розуміємо, і по надходженню валютної виручки, і по фермерах. Як ви бачите масштабність цієї проблеми для нас?
7: Ну, давайте я договорю зараз про ціни. Ну, тобто така, для людей очевидний вплив, що якщо воно затягується, то це означає, що змушені багато з фермерів збувати на внутрішньому ринку по нижчій ціні. Відповідно, це означає, що безпосередньо і те, що виробляється з зернових, і те, що йде далі в тваринництво, м'ясо, молоко, то, що може бути, може навіть здешевшувати. Mm-hmm. Але основна загроза зараз, вона не прямо зараз, на мою думку, вона в наступному вражає. Тобто, якщо ми не зможемо за нормальною ціною, з нормальною віддачею для аграріїв збути цей непоганий врожай, наскільки зараз по прогнозах ми бачимо, це означає, що в них не буде достатньо ресурсів зробити посівну наступного року. Це, ну, тобто, десь до третини робиться восени, потім 2/3 робиться навесні. Відповідно, зараз от ми бачимо, що уряд вже почав на це реагувати, модифікував програму пільгового кредитування 5-7-9, щоб для ферми були більш доступні фінансові ресурси, зробити посівну на зиму восени цього року.
5: Дякую вам дуже. Не встигли все проговорити, дякую. Але ми завтра з Глібом Вишлінським будемо писати проект «Варта», або розлогу розмову, власне, про економіку і про аграрний сектор будемо говорити не лише, тому ввечері, я думаю, що зможете подивитись більш розлогий ефір на цю тему. Дякую
0: вам. Поки більше можете подивитися про новини актуальні, є про що розповісти Святославу Горинчуку. Ми ж з вами прощаємось.
6: Що для тебе незалежність?
8: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
9: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
10: Ходить босою по хаті.
11: Ну, напевно, коли я сплю.
12: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
13: Сама швидкість. Вітер дує.
14: Я думаю, що це вірус.
15: Ти щасливий, отак можеш сказати.
16: Коли тепло вдома.
17: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
18: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
19: Одинадцята година, повітряна атака по Києву, що не припиняється і вдень, і зникнення українців в Непалі. Про це не тільки зараз в ТСН, канал 1+1 цього ранку мовить в марафоні «Єдині новини». Отже, півсотні українців серед зниклих безвісти під час моторошної повені в Непалі. Як поінформували в українському МЗС, непальська поліція сповістила, що доля 53 навіть наших громадян поки що невідома. Серед зниклих безвісти українців 46 із туристичної групи, яка саме перебувала в зоні стихійного лиха, і з ними немає зв'язку. Наші посольства в Індії та Китаї підтримують контакти з відповідними органами щодо пошукових операцій, а от повідомлень про поранених чи загиблих українців поки немає. Напередодні Непал після землетрусу вразила потужна повінь. В популярному серед мандрівників регіоні потік води і каміння зносив будинки разом з людьми. Наразі відомо про 162 жертви, понад 5 сотень туристів, серед них більше як 400 іноземців вважаються зниклими безвісти. Рятувальні служби проводять пошуки за допомогою гелікоптерів. Далі в цьому випуску ТСН матимемо більше подробиць з Непалу. Очікуємо і на пряме включення з регіону трагедії, тож дочекайтесь. Київ під ударами балістики. Від ранку шахеди один за одним кружляють над містом і падають просто в центрі столиці. Мережі вже шириться відео і світлини, де можна побачити стовп диму в районі стадіону «Динамо». Чи постраждала сама територія, поки що невідомо. Водночас в різних районах столиці, навіть в ці хвилини, чутно вибухи і роботу ППО. Це вже п'ята за ліком від опівночі повітряна тривога. Окрім балістики, Київ вночі атакували і реактивні безпілотники. Київська міська військова адміністрація повідомляє, що в Подільському районі уламки впали в дворі житлового будинку, в Голосіївському пошкодили автомобіль, в Печерському – будівлю спортивного комплексу. Чи, власне, йдеться про той такий стадіон «Динамо» наразі невідомо. А от в Шевченківському районі частини російського заліза зафіксували на території навчального закладу. Інформацію про потерпілих та пошкодження уточнюють. Тим часом в столичному метро вже від ранку традиційна тиснява, люди в пошуках укриттів. Окрім столиці, під атакою дронів та балістики і Київщина, відночі ворог вражає логістичні склади в різних частинах області, цілить як балістикою, так і ударними дронами. Над Бориспільським районом величезний стовп диму, який видно за багато кілометрів. На місці працюють посилені загони рятувальників, але ситуацію ускладнює те, що ворог невпинно атакує і навмисно намагається цілити по рятувальниках. Лише за останні години там збили кілька дронів, вламки деяких впали на житлову забудову, горять приватні будинки. Вже відомо, що внаслідок атаки травмовано двох жителів – 15-річній дівчині та 73-річній жінці. Медики надали допомогу на місці. І кореспондент ТСН Олександр Романюк зараз працює на Київщині. Він з нами на прямому зв'язку. Розпитаємо його подробиці. Олександре, отже, що відбувається в регіоні? Чи досі триває повітряна атака? І які масштаби того, що накоїв ворог вранці та вночі?
20: Свято. Традиційно, на жаль, не можу сказати, що сьогодні добрий день, тому що те, що ви бачите за моєю спиною, це, знаєте, такий сюр. Я іншого слова не підберу. З одного боку у нас, бачите, соняшники, символ життя, з іншого боку та чорнота, яку з собою несе Росія. Ви вже бачили ці кадри, власне, із передмістя столичного, це величезний стовп диму. І я вам скажу чесно, виглядає це жахливо. По-перше, ми виїжджали із Києва, бачили це все. Це було просто жахливе видовище. Дим помітно на багато-багато кілометрів. Власне, на самих під'їздах ми були свідками того, як збивали дрони, чули ці всі вибухи. І станом на зараз там просто неможливо працювати, тому що є міркування безпеки не лише для журналістів, власне, для рятувальників, тому що ми бачимо цю жахливу ситуацію, коли росіяни що роблять? Правильно, вони цілять у наших рятувальників, які гасять мирні логістичні об'єкти. От і вся логіка російського війська, яке просто не рахується з звичайними людьми, і їм все одно по кому стріляти, лише б завдати якомога більше жертв. Тому дійсно, зараз там обмежений під'їзд, і прес-служба ДСНС попередила нам, що всю основну інформацію ми вже зможемо отримати пізніше. Але, на жаль, хочу сказати, що і не лише логістичні об'єкти все це зачіпляє, тому що ми переїхали трошки далі, тут є такий населений пункт, тут Велика Олександрівка, і там теж свої трагедії, тому що сьогодні вночі летіли дрони, їх збили, і уламки впали на житлову забудову. Видовище, знаєте, як і в більшості населених пунктів після візиту російських дронів. Будинка не залишилося, усередині були люди, нам вдалося поспілкуватися із Дарією, і батько, який витягав дівчину із-під уламків, він спілкуватися насправді не захотів. Я його прекрасно розумію, тому що це був величезний стрес. Дівчина розповіла нам, що вона фактично просто спала, в цей момент почула якісь жахливі вибухи, те, що падало, батько її витягував зсередини. Ну, просто якимось дивом вона залишилася без серйозних ушкоджень. Казала, що просто боса по факту вибігала звідти, але вона ціла. Це найголовніше. От я прошу пряму мову, щоб ви послухали, що вона пережила.
21: Моє ліжко було під стіною, і батьків ліжко під стіною, тільки з цього ми вижили. І я витягувала спочатку себе. Тільки себе. Я боса по осколкам просто біжала, просто щоб вижити. Бо я думала, що це все. А коли вже трошки отямилась, думала, телефон витащить. Саме цікаве, що телефон просто дзвонив будильник. Хоча його залили водою, він горів в вогні.
20: Хочу сказати, що рятувальники погасили пожежу там уже і, власне, допомагають людям дістати ті речі, які вціліли. Вціліло насправді небагато, тому що і водоні, і руйнування. І Дар'я сказала, що для неї це, знаєте, дуже особливо таке велике переживання, тому що це був батьківський будинок, де пройшло дуже багато її, ну, і дитячих спогадів, і всього іншого. Ну і знову ж таки, от, знаєте, людська ситуація. Цього року дівчина буде вступати до вишу. В цьому будинку залишилося багато речей, які вона любить. Це музичні інструменти, які подарували батьки. Тобто мирне оце прекрасне, щире життя, воно просто в один момент зникає. І хочеться сказати, що в нас є дуже велика віра, що в один прекрасний момент ті, хто це робить, хто запускає ці дрони, вони понесуть за це відповідальність. І ті люди, які втратили сьогодні все, але залишилися живі, що їм це все насправді повернеться. І в нашій країні буде все набагато і набагато краще. Студія.
19: Дякую тобі, кореспондент СН Олександр Романюк, із подробицями про наслідки російських ударів по Київщині. Нагадаю, відночі і дотепер ворог ракетами і безпілотниками б'є по столичному регіону і по самій столиці також. Ну, а на фронті ситуація на напрямку під Краматорськом та Слов'янськом загострюється. За даними Сил оборони, ворог намагається якомога сильніше інфільтруватися між позиціями наших воїнів, підійти ближче до Дружківки, яка лише за 18 кілометрів від Краматорська. Окрім того, розширює зону ураження дронів. Тож рух від Краматорська до Дружківки вже під загрозою через активність ворожих ударних безпілотників. Аналітики фронту прогнозують, що осіння кампанія окупантів буде націлена саме на захоплення агломерації Слов'янськ-Краматорський, і росіяни для цього готують відповідні сили. Агресор також активно просочується до Костянтинівки. На околицях міста точаться бої. Вороги намагаються його окупувати. Про це пишуть аналітики Deep State, зокрема. На цьому відтинку фронту сили оборони минулої доби, за даними Генштабу, відбили 10 штурмів. І ще активніший фронт під Добропіллям. Тут ситуація ускладнюється. Це Покровський напрямок. Загарбник намагається проникнути в місто. За добу на цьому відтинку фронту зафіксовано 14 атак ворога. Російські безпілотники досягають центру Добропілля, що значно ускладнює оборону ЗСУ. А крім того, ворог штурмує одноіменне село, теж Добропілля, яке на підступах до міста. Для окупантів це стало можливим через захоплення сусідніх Родинського та Гришиного. Загалом на фронті минулої доби сталося майже 200 боїв. Олександрівський напрямок фронту напередодні відвідали Володимир Зеленський і головнокомандувач Михайло Драпатий. Зустрілися з захисниками з 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Головком обговорив із командирами посилення захисту бійців. Лунали конкретні запити щодо забезпечення дронами, потреба в далекобійній артилерії та малих радіолокаційних станціях. Обговорювали питання прямого фінансування бригад, СЗЧ, підготовки та заохочення воїнів під час поїздки Зеленський вручив бійцям державні нагороди. З січня цього року Сили оборони проводять наступ на Олександрівському напрямку. Це стик Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей. Ну і також президент заявив, що на Донеччині посилять наші позиції двома угрупованнями під командуванням Дениса Прокопенка та Андрія Білецького.
1: Друге важливе за цей день, спілкувались з командирами тут на Запорізькому напрямку, буде більше необхідних засобів. Це стосується НРК. Потрібні рішення, щоб було більше виробництва та більше закупівель. Будуть рішення щодо більш системного підходу до мідлстрайків. Ми погодили з міністром, з головкомом необхідні кадрові рішення. Це важливо.
19: Пекельні санкції проти Росії можуть ухвалити вже наступного місяця. Про це заявив один із співавторів документа, сенатор Ричард Блюменталь. За його прогнозами, у вересні документ розгляне Палата представників. І сенатор сподівається на підтримку проєкту. Документ, над яким працював, зокрема, і покійний сенатор Лінсі Грем, має суттєво посилити тиск на Москву. Блюменталь порівнює ефект від нього з молотом. Закон передбачає санкції проти російських високопосадовців і надає Дональду Трампу можливість встановлювати мита до 100% для найбільших покупців російської нафти та газу. Насамперед, йдеться про Індію та Китай. Такий захід покликаний суттєво скоротити доходи, які Москва отримує від експорту енергоносіїв та витрачає на війну в Україні. Повернутися до питання заморожених російських активів. Одразу кілька європейських країн закликають Єврокомісію відновити зусилля в цьому напрямку. Як пише видання Financial Times, а про це йдеться в листі, який підписали, зокрема, Швеція, Нідерланди, Іспанія та Польща. Документ містить заклик до виконавчого органу ЄС відновити роботу над планами фінансування України із використанням саме активів російського центрального банку. Йдеться про 200 мільярдів євро, які заморожені в Європі, переважно в Бельгії. Ідея використання цих коштів раніше викликала спротив Брюсселю, адже той побоюється, що Росія звернеться до суду і Бельгії доведеться вирішувати цю проблему. Про поновлення загальноєвропейської дискусії заговорили після того, як цього тижня президент України заявив про дефіцит фінансування нашої держави. За словами Зеленського, нам бракує майже 23,5 мільярди євро. Глава держави також закликав Європу пришвидшити виплати траншів з ухваленого раніше 90-мільярдного кредиту. Фінансування проєктів відновлення збільшили ще на мільярд гривень. Рішення ухвалили на останньому засіданні уряду. Загалом цього року на програми з відновлення України уряд виділив майже 2 мільярди гривень за підтримки Європейського інвестиційного банку. Мова про відновлення критичної та соціальної інфраструктури, шкіл, дитячих садків, лікарень, укриттів, комунальних мереж і житла в 16 областях. Фінансування спрямують насамперед на проєкти, які вже готові до реалізації або перебувають в активній стадії. Крім того, під час засідання уряд спростив правила зберігання лікарських засобів на період воєнного стану. Відтепер фармацевтичні компанії зможуть залучати додаткові складські приміщення для зберігання ліків. Це рішення необхідне з огляду на постійні російські удари по складах і логістичних об'єктах. Тепер компанії зможуть розосереджувати запаси ліків та поліпшити логістику.
2: Компанії зможуть розосередити запаси ліків та бути більш гнучкими в плані логістики. Рішення допоможе забезпечити безперебійне постачання ліків до аптек і доступність їх для українців.
19: І знову про Непал, де півсотні українців серед зниклих безвісти під час моторошної повені. Як повідомили в українському МЗС, непальська поліція сповістила, що доля 53 наших громадян поки що невідома. Серед зниклих українців 46 – це туристична група, яка саме перебувала в зоні стихійного лиха. І з ними немає зв'язку. Більше про лихо в цій азійській країні кореспондентка ТСН Катерина Федорченко зараз розкаже.
3: Кадри приголомшили світ. Камера спостереження зафіксувала, як потужний потік води змиває на своєму шляху будинки разом з людьми. Повінь обрушилася на популярний серед туристів регіон на кордоні Непала з Китаєм. Спричинити паводок, припускають, міг величезний шмат льоду, який відколовся та упав до гірської річки. Вулиці вкриті метровим шаром рідкої багнюки. Рятувальники працюють щосили, подекуди їм вдається визволити жертв стихії. Пошуки проводять за допомогою гелікоптерів.
22: Я був на терасі, і потік води затопив також і верхній поверх. Він спав лише приблизно за годину. Мою дружину поховав селевий потік. Мене врятував гелікоптер через 4-5 годин.
3: Наразі відомо про 162 жертви, понад 500 туристів, і серед них більш як 400 іноземців вважаються зниклими безвісти. Головний дипломат України висловлює співчуття родинам жертв непальської повені та солідарність з країною. Андрій Сибіга розповідає, доручив нашим дипломатам тримати ситуацію на контролі.
22: Ми також уважно стежимо за повідомленнями щодо українських громадян, які вважаються зниклими безвісти у постраждалих районах. Я доручив нашим посольствам в Індії та Китаї, а також нашому почесному консулу в Непалі, підтримувати тісні контакти з відповідними органами влади та вживати усіх необхідних заходів у ході пошуково-рятувальних операцій.
3: Тим часом у мережі набуває популярності відео з незвичайним порятунком від несених повінню слонів. П'ятеро тварин стали заручниками потоку води, який відніс їх з Непала до Індії. Після того, як влада спромоглася закрити греблю, дорослі слони вивели з води слоненят і вийшли на берег. Згодом врятовані тварини повернулися до лісу. Катерина Федорченко, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
19: Прямий зв'язок із Непалом. На зв'язку зі студією ТСН в обідному марафоні Петро Абадал, туристичний гід. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви щось про те, де перебувала саме українська туристична група в час трагедії? Загалом, чи застало це лихо туристів от в цьому регіоні зненацька? Чи були якісь попередження, застереження? Як це все відбувалось?
4: Доброго ранку, доброго дня. Петро із Непалу. Все було. Дід позвонив агентству рано утром 8 утра.
5: Дід позвонив зранку 8 ранку.
4: І сказав, ми переходимо границю.
5: Сказав, ми переходимо кордон. І рівно о 8:40 зійшла лавина з боку Китаю з гір.
4: І що було немножко.
5: І ще було трохи тригером, це землетрус, який відбулося в цей момент. І після цього о 8:40 ми втратили зв'язок з гідом, який вів українську групу. Я особисто знав організатора цієї групи, ми з ним спілкувалися, я його консультував. І з тих пір не тільки з України було 490 туристів, 124 непальці, і непалець з нашої команди теж зник безвісти, який водив індійську групу. І так ми зараз не можемо знайти його тіло. І лавіна так потужно пройшла, що вона понесла за собою багато втрат, багато населених пунктів постраждало, мости всі змито і перекрита вся логістика. Непальська влада зараз намагається врятувати якось людей і знайти можливість хоч якоїсь евакуації, але її немає на зараз. Багато людей мені телефонує, дуже хвилюються за цю ситуацію. І, здається, більше 10 тисяч людей постраждало.
4: Ці трагедії.
19: А власне зараз небезпека зберігається, тобто стихія вирує, чи зараз просто от ці всі поруйновані регіони намагаються провести там пошукові рятувальні операції, чи це досі небезпечно?
4: Непал
5: як держава зараз дуже намагаються забезпечити і гелікоптери, і приватні компанії їм дали розпорядження займатися рятувальними операціями. Вони допомагають усім регіонам, які постраждали населеним пунктом, і відправляють туди всю наявну допомогу всім населеним пунктам, які постраждали і де пройшла ця стихія.
19: А скажіть, будь ласка, яка зараз в цьому регіоні ситуація зі зв'язком? Чи може бути, що зв'язатись із туристичними групами не можуть, наприклад, просто через перебої у зв'язку, чи тут немає проблем?
5: Зв'язатись дуже складно, тому що електрики немає, гідростанції змило, телефонного зв'язку там, де він був, його зараз там немає. Люди, які десь на поверхні, з ними вдалося зв'язатися, а ті, хто були на кордоні, навіть весь світ вчора по відео бачив, як моментально за 10 секунд все накрило. І я дуже сподіваюся, що люди, що хтось вижив і вибрався з цієї ситуації. Але на прикордонному пункті був один поліцейський, який лише встиг втікти. Всі, хто були на кордоні, непальці, туристи, всі без зв'язку.
19: А наскільки зараз в Непалі, можна сказати, паніка? Це такий туристично привабливий регіон? Чи зараз іноземці намагаються, ті, які не були в зоні лиха, терміново залишити регіон? Що взагалі відбувається? Чи є в них змога? Чи є якісь перельоти, транспорт? Як це все відбувається?
5: Паніка є, звісно. Зараз ці новини, вони пройшли по всьому світу, і всі люди в шоці, вони бояться трохи їхати в Непал. Скасувань поки що немає. Люди ходять по горах,
4: змін не було.
5: Сезон зараз, да, відмін немає, але в цілому дуже вплине зараз на цей сезон. І я думаю, що будуть якісь скасування. І Непал заробляв на тому, що була дорога через Тібет. Люди через Непал їхали в Тібет. Тепер це під великим питанням. Чи буде функціонувати вона, чи будуть групи, чи будуть вони їхати в Непал, щоб ходити. В мене одна група з України зараз має приїхати 13 вересня, але ми не знаємо, чи відбудеться цей тур чи ні.
19: Я вам дякую за подробиці. Ми сподіваємося, що наші співвітчизники все ж таки вийдуть на зв'язок. Петро Бадал, туристичний гід, був з нами на зв'язку з Непалу про трагедію, яка відбулася в цьому регіоні. Нагадаю, понад півсотні українців наразі зниклі безвісти після стихії, яка вирувала у Непалі. «233 цілі супротивника збили сьогодні вночі та вранці українські захисники неба. Зокрема, знищили одну протикорабельну ракету «Онікс», 7 балістичних ракет «Іскандер-М» та «КН-23», 3 «Бандеролі», а також ще понад 200 шахедів. Загалом, в ніч проти 27 серпня Росія атакувала Україну двома протикорабельними «Оніксами» з Криму, балістичними ракетами «Іскандер-М», «КН-23» з Брянської та Курської областей і ще застосували 258 ударних БПЛА типу «Шахед», майже третина з них – реактивні. Ще запустили гербери, бандеролі та дрони-імітатори «Пародія», які летіли з Курська, Міллерова, Орла, Приморська-Ахтарська і тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в Криму. Під удар потрапили Одещина, Київщина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Запоріжжя. Зафіксовані влучання на 15 ділянках, а також падіння уламків ще на 11 локаціях. На тепер повітряна атака в багатьох регіонах триває. В повітряному просторі України кружляють більше десятка реактивних шахедів. Сполошили, до речі, дрони цієї ночі не лише Україну, а й Молдову. Під час атаки на нашу країну до повітряного простору сусідньої залетіли 5 безпілотників. Частина залишила простір Молдови, але от поблизу траси Кишинів-Бессарабка знайшли уламки БПЛА. Жительку Запорізького району вбив зранку FPV-дрон. Регіон зараз під атакою. Обласний центр здригався від вибухів всю ніч. На місто росіяни скерували 6 балістичних ракет, а також скидали керовані авіабомби. Постраждали двоє чоловіків і жінка, а за добу в області 7 поранених, зокрема 3 дітей. Місто Ромни, це вже Сумщина, вночі пережило масовану атаку шахедів. Внаслідок удару по житловому будинку загинула власниця. Медичну допомогу потрібно було надавати ще 3 літнім жінкам та чоловіку. Рої безпілотників летять також на Херсон. На світанку загарбники вбили там велосипедиста. Вибухових поранень зазнали 4 жінки. І ще 3 містян забрали в лікарню з маршрутки, в яку увігнався дрон. На житловий сектор Краматорська, це Донеччина, прилетіло 7 бомб. Одна людина загинула, 2 госпіталізовані. 5 кабів вибухнули у Слов'янську, постраждали 3 місцевих. Є поранені також в Дружківці, Курициному та Очеретиному. Ну і балістикою окупанти били по Дніпропетровщині, мішенню стало підприємство Кривого Рогу. Постраждали 3 працівників, пошкоджено медзаклад також і об'єкти інфраструктури. І вже відомо про 3 поранених в Одесі, де понад 7 годин тривала комбінована атака ракетами і дронами. Пошкоджені інфраструктура, навчальний заклад, елеватор та житлові будинки. Ну і в Києві знову лунає тривога. Від опівночі за ліком вона вже 6-та. Ось який вигляд взагалі має інтерактивна мапа. Центр України та схід червоні. Отже, якщо йдеться про ваші регіони і там лунали сирени, обов'язково подбайте про свою безпеку. Ну а вночі, окрім балістики, столицю атакували і реактивні безпілотники. А від ранку шахеди один за одним кружляють над містом і падають просто в центрі столиці. Нагадаю ще раз, що мережею вже ширяться світлини, де можна побачити стовп диму в районі стадіону «Динамо». Київська міська військова адміністрація підтвердила, що уламки справді впали на стадіон. Станом на зараз відомо про пошкодження вікон у будівлях спортивного комплексу. Нагадаємо, що вночі уламки російського дрона впали в дворі житлового будинку в Подільському районі. В Голосіївському пошкодили автомобіль, в Шевченківському частини російського заліза зафіксували на території навчального закладу. Інформацію про потерпілих або пошкодження ще уточнюють. Ну а в столичному метро від ранку вже традиційно тиснява, бо люди в пошуках укриттів. Директор ЦРУ Джон Редкліф під час візиту до Москви застеріг Росію від нападу на НАТО і закликав скоротити економічну допомогу Ірану. Про це пише політико, посилаючись на власні джерела. Редкліф закликав Російську Федерацію утриматись від ескалації конфлікту із союзниками США в НАТО, зокрема з Естонією, Латвією та Литвою, на тлі глухого кута у війні проти України. Раніше розвідка штатів попереджала, що Росія може готувати провокації саме проти країн Балтії вже найближчими тижнями. Очільник Центрального розвідувального управління США прибув таємно, без оголошення візиту, два дні тому. Новина про його приліт з'явилася після того, як в московському аеропорту помітили транспортний літак військово-повітряних сил США і кортеж американських дипломатів. Певний час інформацію про візит Редкліфа не підтверджували ані росіяни, ані американці. Але згодом про цю поїздку таки розповів президент Сполучених Штатів Америки Редкліфа. В коментарі американським журналістам він назвав чудовим хлопцем і сказав, що з цієї зустрічі щось справді може вийти. Мовляв, американська сторона наполегливо працює над тим, щоб закінчити війну. Водночас візит Редкліфа до Москви Дональд Трамп назвав, цитата, рутинною поїздкою, не пов'язаною ні з потенційною спробою Росії перевірити рішучість НАТО, ані із санкціями проти Ірану. Після цього голова ЦРУ поїхав вже в Ригу, а згодом президент сусідньої Литви Гітанас Науседа, коментуючи зустріч у Москві, припустив, що Редкліф прилітав в Росію, щоб знизити геополітичну напруженість довкола країн Балтії. Люди-легенди. Від братів Гадюкіних до Шона Пена. Цього року державну нагороду «Національна легенда України» отримали 18 людей. Військовослужбовці, митці, зокрема музиканти, а ще спортсмени, іноземні партнери та журналісти. Хто саме, кореспондентка ТСН Нелі Ковальська зараз розкаже.
0: Одна з урочистих залів Маріїнського палацу. Тут збираються легенди.
6: Ми просто жили своє життя і все разом зі своєю країною. Робили, що могли, що хотіли.
7: Було і забілля, була і голодовка.
0: Брати Гадюкіни – культова група, створена за 3 роки до того, як Україна стала незалежною. Легендами самі себе музиканти не вважають.
6: Легенди – кожен, хто боронить в окопах нашу країну. Легенди – це наша країна. Вона легендарна і не схожа ні на яку ще.
0: Біля Гадюкіних на початок церемонії чекає моя колега Алла Мазур. Свою кар'єру вона починала як радіоведуча, і саме вона 1 грудня 91-го року в ефірі «Радіо Промінь» повідомляла про результати всеукраїнського референдуму, на якому понад 90% українців підтвердили акт проголошення незалежності України. На телебачення наша Алла прийшла у 93-му і вже майже 30 років працює в ТСН. Сьогодні Алла, каже, хвилюється, чи гладко пройде церемонія.
23: Я думала, що це буде якось так трошки простіше. Угу. Це ж треба запам'ятати. Ну, праворуч буде перша леді, ліворуч можна ставати.
0: Нарешті до зали заходить президент. Нагородження розпочинається з жартів.
24: Немає перекладу. Хосе, ви що нам були стільки разів? You have to understand, you've been so many times here. Шон Пен на вручення Оскару, бачите, не прийшов у себе в Америці, а на вручення легенди прийшов. Це дуже приємно. Це дуже приємно.
0: Зеленський нагадує, перша церемонія «Національна легенда України» відбулася у 21-му році, за півроку до повномасштабного російського вторгнення.
24: Сьогодні ми відзначаємо 35 років, і у нас є держава. У нас є незалежність.
0: Першу відзнаку отримує людина, яку називають батьком тої таки незалежності.
25: Лук'яненка Левка Григоровича, українського дисидента, правозахисника, державного діяча, героя України посмертно.
0: За переконання Левка Лук'яненка засуджували до найвищої кари – розстрілу. Місяці він був у камері смертників. Всього в радянській тюрмі просидів 25 років, але згодом саме він написав текст акту про проголошення незалежності. Нагороду за чоловіка отримує дружина.
26: Молодий хлопець, 9 років він служив у радянській армії і ще 5 років вчився найкращому університеті.
0: які не отримують відзнаку «Національна легенда України». Це стилізована золота квітка.
24: Є брати Гадюкіна, є що заспівати.
0: Вони втрьох отримують 4 нагороди, зокрема і за свого лідера Сергія Кузьмінського. Він отримав синьо-жовту квітку посмертно.
8: Кузьмінка.
9: А це сама відзнака.
8: А всередині страшно з тим ходити по вулиці, в принципі, то золото.
0: Зеленський відзначає актора Шона Пена, футболіста Ігоря Беланова, дніпровського енергетика Анатолія Буричевського та нашу Аллу.
10: Покоління українців століттями мріяли мати свій великий власний дім, свою незалежну українську державу. Якщо за цей час моєї роботи і роботи всіх українських журналістів мені пощастило, вдалося покласти хоча б цеглинку у стіни нашого великого міцного дому, нашого любимого дому, я вважатиму, що живу немарно.
0: Командир першого медичного батальйону Асан Чарухов отримує відзнаку легенди за врятовані життя. Щодня і щоночі вони з побратимами витягають бійців з нуля.
11: Звісно, ми всіх пам'ятаємо. Це не одна сотня вже, звісно.
0: Останньою за відзнакою національної легенди виходить пані Надія Яриш. Ви точно бачили її в випусках ТСН. Безстрашна медсестра, яка добровільно повернулась до Маріуполя, аби бути разом зі своїми. Пані Надія пережила полон, тож просить дати їй слово і говорить,

0: 4 тисячі авто. Про це ще про готовність країн Балтії захищати свої кордони. І чого вчаться натовські війська в наших дронарів, Андріс Кулбергс розповів в кореспонденції ТСН «Тижня» Ірині Прокоф'євій. Це інтерв'ю дивіться далі, а потім ефір об'єднаного марафону підхоплюють наші колеги з телеканалів ICTV та СТБ. Всім безпечного дня і зважайте на повітряні тривоги, сьогодні їх лунає чимало.
1: Пане прем'єр-міністре, дякую за можливість запису цього інтерв'ю. І передусім я би хотіла подякувати вам за постійну підтримку Латвії Україні.
2: Насправді це люди. Я лише представляю людей. Але якщо ви бачили, що роблять люди, я маю на увазі, вони продовжують донатити навіть на п'ятий рік. У багатьох європейських країнах уже виникає втома. Але я думаю, що латвійці демонструють стійкість і розуміння того, наскільки важливо триматися до кінця, і що Україна має вистояти, має перемогти. Тож це латвійський народ, який досі жертвує все, що може знайти. Кожен автомобіль. Вже 4 тисячі автомобілів було доставлено на фронт. І ми знаємо, як це важливо мати підтримку в момент, коли її немає, коли у вас опускаються руки і вам потрібен хтось поруч. Тож країни Балтії, безумовно, а також Польща і нордичні країни – найближчі друзі України. І саме тому ми тут.
1: Справді, це дуже цінно. Але перш за все, я хочу обговорити із вами російські гібридні загрози, перед обличчям яких Латвія знаходиться просто зараз. Ми бачили, що дрони входять у повітряний простір Латвії. Російські, іноді українські дрони під впливом російської системи РЕБ. Також ми бачимо відповідь. Дрони збиваються. Також Латвія неодноразово викривала маршрути, які використовуються для незаконного перенаправлення мігрантів із Білорусі. Це те, що лежить на поверхні, те, що ми читаємо в новинах. Але чого ми не бачимо? Що залишається досі схованим?
2: Чим більше ви перемагаєте на фронті, тим більше Путіну і Росії потрібна перемога десь в іншому місці, тому що тут вони програють. Отже, вони шукають будь-яку гібридну активність, за рахунок якої можуть отримати політичну, суспільну, я б сказав, навіть піар-перемогу. Загрози, пов'язані з міграцією, незаконною міграцією, це теж частина їхньої війни. Нас намагались так атакувати ще до початку повномасштабної війни в Україні, ще в 2021 році. І це регулярно повторюється. Це політично організовано Кремлем із залученням кримінальних структур. Організовано через Білорусь, через кордон із Латвією. Це потоки мігрантів, але водночас і дуже прибутковий бізнес. Дуже добре організований. Тому що вони намагаються атакувати наш кордон, зрозуміти, як ми реагуємо, де наші слабкі місця, як працюють наші системи, якими є наш час реагування і сама робота наших команд реагування. Також ми розуміємо, що вони просто хочуть тримати нас у напрузі. Тримати в напрузі Латвію, тримати в напрузі Європейський Союз. Ось їхня мета. Вони хочуть постійно відволікати нашу увагу від важливого і робити нас слабшими. Але ми проводимо Вілкотіс. Вілкотіс – це така компанія перевертень. Ми розпочали її у серпні, об'єднали усі сили. Це збройні сили, прикордонна служба, поліція та спеціальні підрозділи, які залучені до однієї військової операції, в рамках якої ми працюємо над найслабшими місцями всього процесу міграції. Тож ми зосереджені на тому, щоб очистити цю систему, не дозволити собі бути слабкою ланкою. Ми і не є слабкою ланкою. І дякуємо нашим естонським та литовським колегам за підтримку. Хто знає, можливо, завтра це станеться в Литві, іншого дня в Естонії чи Польщі. Адже росіяни не полишають спроб постійно нас провокувати. І варто зауважити, що це не просто мігранти, це молодики з кримінальним минулим, і це добре поставлений бізнес. Хтось же платить за цю послугу. Якщо ми робимо цю послугу справді невигідною та нецікавою, вони шукатимуть інше місце. Утім, мета зрозуміла. Вони роблять це для того, щоб спричинити внутрішню дестабілізацію в Латвії і використати це для пропаганди.
1: А щодо військових загроз?
3: Well, you cannot exclude those, but honestly, you're doing a great job.
2: Що ж, їх не можна виключити. Але, чесно кажучи, ви робите чудову роботу. Тому я думаю, що Путін не настільки дурний, щоб відкрити другу.

0: Чи третій фронт. Гітлер так зробив, і подивіться, що зрештою сталося. Тому ми поки не бачимо прямої військової загрози. Однак ми не можемо виключати гібридних атак. До прикладу, кібератака – це гібридна атака. І після початку повномасштабної війни таких атак у нас стало набагато більше. Отже, ми маємо бути готовими в цьому сенсі. Не лише до фізичної загрози, а й до цифрової загрози, негативних піар-акцій та пропаганди. Росія досить добре вміє все це робити. Я, звісно, хотів би, щоб вони спрямовували свої ресурси на кращі речі, на власне суспільство, а не витрачали їх на те, щоб дестабілізувати світ і робити зло.
1: Але персонально для вас, де проходить межа між гібридною атакою і атакою, яка вже потребувала відповіді НАТО?
0: Що ж, це не секрет. Путін хоче розхитати Європейський Союз, він хоче дестабілізувати НАТО, він хоче перевірити цілісність НАТО. Але в результаті всіх цих спроб сталося дещо важливе. Ми стали сильнішими, ніж будь-коли. Я маю на увазі, що Швеція та Фінляндія приєдналися до НАТО, хоча раніше не планували цього. Балтійське море стало морем НАТО. Якщо подивитися на країни, ми всі разом. Але, звичайно, ми, як країна Латвія, теж маємо виконати нашу домашню роботу. Ми повинні зробити все необхідне, щоб бути готовим.
1: Що саме?
0: Це означає, що ми повинні обладнати весь кордон сенсорами, забезпечити координацію всіх наших оборонних можливостей. Ми повинні закрити наше небо. І саме тут ми співпрацюємо з Україною. Якщо так розмірковувати, то ми одні з найкращих у готовності до протидії дронам в захисті нашого неба. Ми повинні інтегруватися з НАТО. Зрозуміло. Утім, ми повинні не забувати про захист цивільної і критичної інфраструктури. Що ж, хочеш миру? Готуйся до війни. Ось так це працює. Ми усвідомлюємо, що є зовнішнім флангом Європи, її східним флангом. Ми не просто Латвія, а зовнішній кордон Європи з агресором. Це означає, що Латвія спрямовує 6,4% ВВП на оборону, 5% на військову оборону, а решта на цивільну оборону. Ми, як і інші країни Балтії, є прикладом для усіх, але цього недостатньо. Цього недостатньо для зовнішнього кордону Європи. І саме про це ми і говоримо. Адже бачимо, загроза нависла саме тут, над східним флангом. І саме сюди Європа повинна спрямувати свою енергію та ресурси, щоб захищати нас сьогодні і, можливо, захищати десь в іншому місці завтра.
1: З вашої точки зору, чи готова Латвія, наприклад, до прямого нападу Росії?
0: Що ж, я вже зауважив, що ми маємо робити все необхідне, але я глибоко переконаний, що ми ще не готові на повну силу. Я думаю, що протягом останніх 4-5 років війни ми мали зробити більше. Ми не виконали всю домашню роботу. Зараз у моєму уряді є правильна людина на посаді міністра оборони, досвідчений чоловік із практичним досвідом, з українським досвідом і контактами. Я думаю, ми робимо краще з того, що можемо. Однак моє переконання в тому, що ми мали це зробити ще 4 роки тому.
1: А ви досі вірите у статтю 5?
0: Звичайно. Якби її не було, тоді навіщо нам потрібні союзницькі сили, фізична присутність, boots on the ground? Ми маємо союзницькі сили безпосередньо на місцях, військовослужбовців, які перебувають тут. Канада, наприклад, взяла на себе зобов'язання залишатися до 2031 року. Вони навіть збільшили кількість військовослужбовців на місцях і інвестують у наші військові бази. НАТО буквально 2 тижні тому було на нашому полігоні. У нас один з найбільших військових полігонів, де проводяться навчання. Перед тим, як приїхати сюди, вони тестують усе в реальних умовах. У нас є можливості для повномасштабних випробувань, електромагнітного глушіння тощо. Усі випробування дронів – наземних, морських і повітряних.
1: Якщо все так прекрасно, то навіщо тоді Латвії співпрацювати із нами, з Україною? Якщо все так прекрасно, то навіщо тоді Латвії співпрацювати із нами, з Україною?

0: ваша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: Час новин у марафоні. Для вас працюють журналісти ICTV та СТБ. Мене звати Анастасія Мазур. Вітаю. Вночі Росія атакувала Київ балістикою, а вже зранку реактивними керованими дронами. Наслідки ранкового нальоту безпілотників, як повідомляє місцева влада, зафіксовано в Печерському та Голосіївському районах. В останньому поранено водія вантажівки. Також пошкоджено спортивний комплекс та автівку. Унаслідок нічних ударів ворожою балістикою, на щастя, у столиці ніхто не постраждав. Проте суттєвих руйнувань зазнало приміщення гімназії у Шевченківському районі. Також пошкоджено медичний заклад, житлові будівлі, автомобілі. Загалом наслідки атаки зафіксовані у Деснянському, Оболонському, Подільському та Шевченківському районах. Усю ніч і ранок російські терористи гатили ударними дронами та балістикою по Київській області. Наразі відомо про двох травмованих – 15-річна дівчина та 73-річна жінка – дістали поранення у Бориспільському районі. Їм надали допомогу на місці. На щастя, госпіталізація не знадобилася. На Бориспільщині пошкоджено житловий будинок. Масштабна пожежа спалахнула у складських приміщеннях. Ворог вдарив ще й по складах у Фастівському районі, а у Броварському та Вижгородському екстрені служби фіксують пошкодження приватних будинків. В обласній військовій адміністрації Київщини попередили про погіршення якості повітря, що виникло унаслідок ворожих атак. Комбінований російський удар по українських містах та громадах прокоментував президент України Володимир Зеленський і вкотре наголосив на важливості підтримки України протибалістичними ракетами-перехоплювачами.
3: Росія продовжує вкладатись у ракети і розширення своєї війни, а отже потрібно більше протидії цьому. Зараз на тижні були важливі рішення на посилення української ППО від наших європейських союзників. Важливо, щоб вони доповнювалися також додатковими пакетами захисту від балістики, передусім через Pearl. Щоб збити російське бажання воювати далі, потрібне ефективне збиття ракет, за які так чіпляється Москва, щоб війну не зупиняти.
1: Силам протиповітряної оборони вночі вдалося знищити протикорабельну ракету «Онікс» та 7 балістичних ракет «Іскандер-М», а також 3 бандеролі та ще 222 ворожі безпілотники різних видів. Загальна кількість балістики, яку Росія застосовує під час атак, нагадаю, не повідомляється. Протикорабельних «Оніксів» було запущено 2. Щодо безпілотників, то їхня кількість перевищувала 2,5 сотні. Основні напрямки удару – Одещина, Київщина, Дніпропетровщина, Полтавщина та Запоріжжя. Зафіксовано влучання на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків на 11 локаціях. Атака триває, у повітряному просторі залишаються кілька ворожих дронів. Російська армія вбила жінку і поранила ще 5 цивільних на Сумщині. Напередодні найбільші окупанти тероризували Роменську громаду. Напередодні ввечері під атакою безпілотників там опинилися житловий сектор та цивільна інфраструктура. Через один

0: З ударів по житловому будинку загинула 66-річна жінка. Ще четверо літніх людей на Роменщині поранені – це три жінки і чоловік. Ще одного місцевого ворог травмував у Білопільській громаді. Також цього ранку загарбники ударними дронами атакували приватну садибу та підприємство у Сумській громаді. Попередньо люди не постраждали. Пошкоджено господарчі споруди та виробниче майно, деталі уточнюють. Одну людину вбили, сімох, серед яких троє дітей поранили росіяни у Запоріжжі та області. Літня жінка сьогодні загинула унаслідок удару FPV-дроном по селу Григорівка. Ще одна місцева мешканка була поранена вибухом безпілотника в Кушугумі. Решта – шестеро постраждалих в обласному центрі. Це літня жінка, двоє чоловіків і три дитини. Місто під постійними ворожими обстрілами. Унаслідок атаки є пошкоджені будинки та підприємство.
1: Було 7 прильотів на даній території. Два, ви бачите, попало в охрану. Тут були здані маслобойня, яка не працювала, але вони сюди прилетіли. Також велике здання, пару шахедів прилетіло, другі здання. Пошкоджені машини, як ви бачите, також майно пошкоджено.
0: Зранку російські дрони забрали життя чоловіка у Херсоні. Ще три жінки постраждали, повідомляє місцева влада. У Корабельному районі міста ворожий дрон атакував чоловіка, який їхав на велосипеді. Він загинув на місці. У Центральному районі постраждала жінка і доправили до лікарні з вибуховою травмою. Ще дві жінки звернулися по медичну допомогу у Корабельному та Дніпровському районах. Унаслідок нічного обстрілу серед місця поранена літня жінка. Російський дрон влучив у її будинок. Постраждала у лікарні. Минулої доби під ворожим вогнем опинилися 34 населені пункти Херсонщини. Поранені 18 людей, серед них дитина. 10-річний хлопчик під час атаки по Херсону був у легковому автомобілі. Дитину госпіталізували з вибуховою травмою та численними різаними ранами голови і спини. Російські війська продовжують бити по цивільній інфраструктурі. Пошкоджені три багатоповерхівки, 5 приватних будинків, а також адміністративні та господарські споруди. Семеро людей постраждали внаслідок обстрілів Харкова і області. Ворожих ударів зазнав обласний центр та 19 населених пунктів. У Харкові внаслідок атаки ворожого БПЛА пошкоджено багатоквартирний будинок, постраждав 30-річний чоловік. Медики діагностували в нього гостру реакцію на стрес. У селі Зелений Гай поранено чоловіка та жінку, двоє травмованих у Дергачах. Також дві жінки постраждали у Лозовій та селищі Великий Бурлук. Задля порятунку побратимів у Рівному понад півсотні військових стали донорами. Зараз здали більше 20 літрів крові. Її компоненти передадуть у місцеві лікарні, також у прифронтові шпиталі. У літній період дефіцит донорської крові особливо відчутний, охочих здавати менше, а потреба лише збільшується. Тож таким чином військові та медики закликають людей приходити у центри служби крові, щоб поповнити її запаси.
2: Попросте, будь ласка. Вони прийшли здати кров, бо вона може врятувати чиєсь життя. Її ціну військові знають як ніхто.
3: Це потрібно нашим людям, і пораненим, і цивільним.
2: У коридорах Рівненського центру служби крові людно, і це не може не тішити, каже директорка.
4: Ми знаємо, що до кінця дня буде нормальна кількість у нас компонентів крові. Дуже страшно, коли бувають дні, коли я піднімаюся на другий поверх і немає ні одного донора.
2: З війною потреба у донорській крові зросла вдвічі. Аби зробити запаси, щодня необхідно близько сотні донорів. Та влітку охочих менше є. Тому допомогти з цим вирішили військовослужбовці 21-го армійського корпусу.
5: Таким чином ми можемо підтримати наших побратимів та сестер, які воюють сьогодні на Сході і захищають нашу територіальну цілісність. Для нас важливо привернути увагу громадськості до цієї проблеми, тому що поповнювати запаси крові потрібно не щоденно.
6: Трошки підкачати кулачок. Легенько кулачок затиснули. Раз, два, три. Розтиснули.
2: Серед військових, які прийшли здати своїх 450 грам крові, а саме стільки можна взяти в однієї людини за раз, і Олександр. Він почесний донор.
7: 14-го року служу, відповідно, ну, якби тоді от вперше от, побачив, як люди гинуть, виходить від втрати крові. І мене це якось наштовхнуло на думку, да, що враховуючи небезпечність нашої роботи, да, що логічно якби здавати кров сьогодні, да, тому що сьогодні моя кров комусь знадобиться, завтра, якби можливо, мені знадобиться чиясь кров.
2: Потреба є у всіх групах крові з позитивним та негативним резус-фактором, тому військові і медики закликають долучатися до донорства. Сергій захищав країну в найгарячіших точках з початку повномасштабного вторгнення. Тепер вирішив допомогти побратимам та усім, хто потребує крові.
8: Сам бачив, коли крові дійсно не вистачає, і медики просто плачуть від того, що треба до таких пропозицій ставити з розуміннями. І не тільки військовим, а й цивільним. Хто як може, так і раз в півроку.
2: Компоненти крові звідси передають на лікарні, частину надсилають для прифронтових шпиталів, де рятують життя нашим захисникам та цивільним. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
0: Цієї ночі українські безпілотники атакували логістичні об'єкти компанії «Озон» в Оренбурзі та Благовіщенську неподалік Уфи. У самій компанії переконують, працівників евакуювали, а пошкодження незначні. Об'єкт в Оренбурзі вже нібито відновив роботу. Водночас на складі у Республіці Башкортостан виникла пожежа, той тимчасово не працює. Також на території республіки вибухи лунали і в Стерлитамаці. За даними телеграм-каналу «Астра», було атаковано башкирську содову компанію, яка входить у реєстр оборонних підприємств Мінпромторгу. Підприємство забезпечує продукцію, зокрема, і оборонний комплекс. Тим часом акції російського державного банку ВТБ оновили історичний мінімум на московській біржі. Від початку року їхня вартість впала на 45%. Аналітики пов'язують це, зокрема, із постійними атаками на Wildberries та Озон, адже банк кредитує як маркетплейси, так і їхніх продавців. Танець незламності та сили духу продемонстрували шестеро ветеранів російсько-української війни. На одній з площ Вінниці пацієнти клініки протезування станцювали сучасну хореографічну композицію зі своїми лікарками та працівницями центру.
9: Остання генеральна репетиція та настанови хореографа. І на одній з площ Вінниці шість пар кружляють у вальсі. Сучасну хореографічну композицію виконують не професійні танцюристи, а пацієнти центру протезування. Захисники та їхні партнерки готувалися до свого дебютного танцю. Валентин Янін, боєць 67-ї бригади, втратив ногу на Дніпропетровщині. Востаннє танцював у школі на випускному. Але на вигадку працівників центру піти у танок зі своїми лікарками відразу погодився.
10: У мене пара була протезистка, виготовила протез і на цьому ж протезі разом і станцювала.
9: А от боєць 132-го розвідувального батальйону Євгеній Терещенко бальними танцями займався змалечку. Але під час підготовки до танцю «Просто неба» був до себе вимогливий.
11: Трудно ще те, що ти на протезі. Крок уже не той, треба підлаштовуватися. Так само мені, хлопцям, всім іншим.
9: Але виконання цієї хореографічної композиції принесло чимало позитивних емоцій захиснику.
11: Розслабило, принесло задоволення і трохи відволікається. Ти забуваєш, де ти знаходишся, що з тобою було. Ти в колі хороших, добре, зличливих людей. Спілкування, яке тобі допомагає.
9: Танцювала сучасний вальс і фізична терапевтка Софія Собонюк. Була не лише підтримкою для свого партнера Сергія Давидюка, а як лікарка розуміє, танець – це частина як фізичної, так і психологічної реабілітації поранених вояків.
12: Хлопці після травми часто сумніваються в собі, а тут в них є така можливість в творчості, в танці відчути цю легкість. І можна так відчути, як було до поранення. Під час танцю і координація рухів, і витривалість, і плюс на протезах це доволі складно зробити, але це можливо.
9: Сам Сергій після 2 місяців лікування вважає, такі вид реабілітації розвантаженням.
13: Ти розслабляєшся тут. В будь-якому випадку в тебе і думки, скажімо так, залишаються тут. Ти розвантажуєшся від всього сьогодення. Ми показали, що ми як і були, так і залишаємось незламними.
9: І дійсно, таку незламність довів Сергій Кумчак, який має потрійну ампутацію 2 ніг та руки. Але ветеран сумлінно відвідував усі тренування.
14: Як ніколи не танцював, коли був цілий, не дуже. Був танцюристом, а бачите, зараз вийшло. Весело, класний колектив, класний теж зібрався такий. То всі посміялися на заняттях, на тренуваннях, шуткували. І так, як воно сьогодні пройшло, так, знаєте, на тому позитиві.
9: Ця стійкість і позитив військових надихнули викладачку на створення ось такого патріотичного танцю.
15: Мені дуже сподобалося. Цей, знаєте, такий експресивний, мега вони такі позитивні. І, мабуть, вони і заряджають мене також цією емоцією. Так, я думаю, що я спробую ще якісь цікавенькі проекти.
9: Вивести поранених вояків із палат та стацювати просто неба – це була ідея працівників центру протезування. За роки Великої війни там надали допомогу понад 6 тисячам захисників.
16: Попри все, що відбувалося з ними, вони от підіймаються, вони встають на ноги, вони впевнено крокують та ще й до того танцюють з посмішкою. Ви знаєте, це от саме про наших захисників, про наших воїнів, про наших героїв. І взагалі це можна охарактеризувати так і всю нашу українську націю.
9: Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
0: На цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин, тож до зустрічі.
17: Боремося за країну, яка береже культуру.
18: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
19: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
20: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.
21: Сміливо чекатимеш і надалі.
22: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
17: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
23: Вітаю вас. Ефір марафону «Єдині новини» продовжують розмовними студіями «Факти», «СТВ» та «Вікна СТБ». Я Володимир Павлюк. Почнемо з Херсона, де російські війська продовжують цілеспрямовано атакувати цивільних. Сьогодні вранці у корабельному районі російський дрон атакував чоловіка, який їхав на велосипеді. Від отриманих поранень він загинув на місці. Напередодні російські війська вдарили керованою авіабомбою по Херсонській ТЕЦ. У «Нафтогазі» повідомили, що основне джерело тепла для міста зазнало масштабних руйнувань. От про дронову загрозу і наслідки удару по ТЕЦ будемо говорити з начальником Херсонської міської військової адміністрації Ярославом Шеньком. Пане Ярославе, вітаю вас.
24: Вітаю вас.
23: Давайте почнемо тоді з останніх цих ранкових атак. Що відомо про загиблого сьогодні вранці чоловіка і скільки людей за останню добу були поранені внаслідок дронових або інших російських атак?
24: Ну, взагалі ситуація в Херсонській громаді залишається надзвичайно складною. Російські війська продовжують системно атакувати цивільне населення, використовують артилерію, авіацію, безпілотники. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 7 населених пунктів нашої громади, зокрема й сам Херсон. Пошкоджені були приватні багатоповерхові будинки, підприємства, заклади освіти і цивільні автомобілі. Внаслідок атак 12 людей отримали поранення. На жаль, вже сьогодні зранку маємо трагічну звістку. Близько 6:45 у корабельному районі внаслідок атаки російського дрона загинув чоловік, який отримав травми, несумісні з життям. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Зокрема, у центральному районі внаслідок атаки безпілотника постраждала 47-річна жінка. Її доставили до лікарні, де вона проходить необхідне медичне обстеження. Ще дві жінки. жінки 38-51 рік звернулися про медичну допомогу після дронових атак у Корабельному і Дніпровському районах нашого міста. А близько вже 10:20 ворог атакував із безпілотника маршрутний автобус у центрі міста. Поранення дістали троє людей. Це 59-річний чоловік і 60-річна жінка. У них міновибухові травми. І 55-річний водій автобуса отримав контузію, вибухову травму і черепно-мозкову травму. Наразі всім постраждалим надають медичну допомогу в закладах охорони здоров'я.
23: Все це звучить як цілеспрямоване полювання на людей. Зараз в Херсоні діє телеграм-канал «Радар Херсон», який у співпраці військових і Херсонської ОВА повідомляє про активність російських дронів у режимі реального часу. І от на екранах з'являється QR-код, це посилання на цей телеграм-канал. Скажіть, будь ласка, Ярославе, яку саме інформацію там публікують і наскільки швидко вона надходить і як жителям міста правильно користуватися оцими попередженнями, які там з'являються?
24: Так, інформація про дронову активність надходить в режимі реального часу. І за результатами аналізу оперативних повідомлень телеграм-каналу «Радар Херсон» можна проаналізувати і сказати, що найбільша активність ворожих безпілотників, до прикладу, минулої доби надходила з районів морського річкового портів, мікрорайонів Таврійський, Шуменський і райони ТЕЦ Херсонського державного університету. І, зокрема, через атаки ворожих безпілотників троє людей отримали поранення. Ранення на розі вулиць Миру Береславського шосе, двоє на вулиці Червоного Хреста. І ще по одній людині було травмовано на вулицях Національної гвардії Івана Богуна та Михайла Грушевського. Тобто проводимо такий аналіз, щоб сформувати можливі маршрути інтенсивності дронів, і люди використовували це для подальшого свого пересування по місту.
23: Скажіть, будь ласка, а що зараз вже відомо про стан Херсонської ТЕЦ після цього керованого удару авіабомбою? Чи могли фахівці хоча б частково оглянути об'єкт і коли можна буде зрозуміти реальний масштаб руйнувань?
24: Звичайно, що ворожі удари по енергетиці і тепловій інфраструктурі безпосередньо впливають на підготовку громади до опалювального сезону. Росіяни вже намагаються зробити життя херсонців максимально нестерпним напередодні зими. Тому ми вимушені готуватися до різних сценаріїв, зокрема, до тривалих перебоїв з теплом, електрикою і водопостачанням. Так, дійсно, зараз внаслідок атак руйнування критичні. Ще фахівцями проводяться відповідні обстеження для того, щоб зрозуміти порядок дій в подальшому.
23: А яку частину міста забезпечувала теплом ця ТЕЦ і які резервні сценарії, можливо, готуєте вже?
24: Так, це майже половина міста забезпечує. Один із розуміло головних напрямів нашої роботи зараз – це посилення автономності комунальної інфраструктури. За підтримки міжнародних та локальних партнерів ми залучаємо додаткові джерела живлення для наших підприємств, що дасть їх можливість бути працездатними у разі пошкодження основних мереж. Паралельно ми посилюємо захист критичної інфраструктури. Працювали над цим раніше і продовжуємо робити це зараз, щоб максимально зменшити наслідки ворожих ударів і забезпечити якнайшвидше відновлення роботи пошкоджених об'єктів. Ну і окремо готуємось до ситуації, коли через обстріли теплопостачання чи електропостачання може бути відсутнім тривалий час. Напередодні опалювального сезону ми розширюємо мережу пунктів незламності. Наразі в громаді їх працює 27 таких пунктів, ще 9 ми облаштовуємо, передусім у районах, де жителі найбільше потребують таких просторів. Кожен пункт незламності перевіряємо на готовність до тривалих перебоїв, там також забезпеченням генераторами, запасами води, засобами зв'язку.
23: Тут зрозуміло. Дякую вам за інформацію. Нагадаю, зараз на екранах ще бачите QR-код телеграм-каналу «Радар Херсон», в якому публікують оперативні попередження про активність російських дронів. Відскануйте код, підпишіться, поділіться посиланнями із тими близькими, які знаходяться в Херсонській громаді. З начальником Херсонської міської військової адміністрації Ярославом Шеньком говорили про ситуацію в місті. Далі йдемо на Придніпровський напрямок. Там зберігається відносно менша інтенсивність наземних штурмів. Однак російські війська масово атакують артилерією, авіацією і ударними безпілотниками. От про ситуацію на півдні будемо говорити з речником 30-го корпусу морської піхоти капітаном Павлом Дрогалем. Пане Павле, вітаю вас.
1: Добрий день.
23: Добрий. Скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз у смузі відповідальності корпусу?
1: Ну, наразі підрозділи 30-го корпусу на Придніпровському напрямку продовжують ведення оборонної операції. Ситуація залишається напруженою, вона динамічна, але, в принципі, ця напруженість, вона постійна. Через те, що ворог зараз масовано здійснює свої удари, особливо ударними безпілотниками, і по Херсонщині, і по Нікопольщині, використовуючи величезну кількість безпілотників. На сьогоднішній день це вже більше 22,5 тисяч безпілотників, саме ударних, які вони застосували на нашому напрямку. Також ворог дуже активно використовує тактичну авіацію. На сьогодні він наніс вже 26 авіаударів, використавши майже 70 керованих авіаційних бомб. Тобто ворог такою активністю не сприяє тому, щоб ситуація ставала кращою. Звичайно, наші підрозділи протистоять ворогу, відбивають ці атаки. На сьогодні ми знищили 21 тисячу ворожих безпілотників уже із тих, що він застосував з загальної кількості. Ворог, в принципі, зараз не дуже активний в острівній зоні в дельті Дніпра, тому що за серпень було всього лише 4 спроби штурмових дій наших позицій саме в острівній зоні, вони були успішно відбиті. Ситуація динамічна, складна, але продовжуємо оборону.
3: А для глядачів зауважу, в нас змінився QR, це посилання на збір. Скажіть, будь ласка, на що збираєте зараз?
1: Зараз проводимо збір на ремонт автівок для наших підрозділів. Звичайно, держава нас забезпечує, але враховуючи ту інтенсивність бойових дій, які зараз відбуваються на нашому напрямку, і ті ресурси, які ворог застосовує, автівки дуже потрібні, тому що ми використовуємо їх для ротації особового складу, підвезення обладнання, БК, евакуації і такого іншого. Автівки дуже швидко зношуються, тому просимо долучитись до цього збору.
3: І автівки стали реквізитом, їх потрібно відновлювати, ремонтувати, доєднуйтесь, давайте допоможемо нашим захисникам, захисницям. Російські підрозділи відновлювали штурмові спроби в острівній зоні Дніпра, наскільки відомо. Скажіть, будь ласка, яку вони там перед собою ставлять ціль?
1: Так, дійсно, вони саме в серпні відновили свої штурмові дії в острівній зоні. Цього не було, варто зазначити, вже півтора місяці. Інтенсивно вони застосовували штурми ще на початку червня, в першій половині червня, потім цих штурмів не було. Але спочатку серпня вони дійсно почали пробувати знову здійснювати штурмові дії. Вони не такі масові. Справа в тому, що у противника тут немає будь-яких військових успіхів на лінії бойового зіткнення. І вони таким чином намагаються показати хоч якесь просування, хоч якусь активність, хоч якісь свої успіхи саме на нашому напрямку. Хоча при цьому діють абсолютно терористичними методами, як завжди, більшість їхніх ударів це припадає по цивільному сектору, по критичній інфраструктурі, по об'єктах енергетики, просто по цивільним. Тобто діють своїми звичними методами і, в принципі, ці штурмові дії, навіть які вони почали застосовувати в дельті Дніпра, нічим для них добрим не закінчується, тому що завдяки постійному моніторингу, технічним засобам розвідки, ми бачимо ці спроби заздалегідь і наносимо по них вогневе ураження.
3: Ви згадували про те, наскільки збільшилась інтенсивність авіаударів авіаційних бомбами і дронами. Скажіть, будь ласка, а наскільки далеко ворог намагається розширити так звану там зону ураження FPV-шками?
1: У них і раніше була можливість бити на більшу відстань. Все залежить від того, які завдання вони перед собою ставлять. Тут зараз найбільша проблема в тому, що ворог застосовує саме велику кількість, величезну кількість ударних безпілотників. У нас тут досить успішно побудована протиповітряна оборона. Вона багатошарова, в ній використовується дуже багато засобів і методів боротьби з безпілотниками. І 90-92% того, що застосовує противник, ми знищуємо або подавляємо за допомогою наших систем радіоелектронної боротьби, за допомогою наших мобільних вогневих груп, операторів дронів-перехоплювачів і таке інше. Але все ж таки деяка кількість, невелика кількість, вона досягає, на жаль, наших міст і сіл. На 100% знищити їхні ударні безпілотники, на жаль, не вдається.
3: Пане Павле, ви згадували про те, що в росіян в корпусі повідомляли проблеми з пальним енергопостачанням. Скажіть, будь ласка, а от наслідки цих проблем ви вже відчуваєте? В нас буквально 30 секунд, дуже коротко.
1: Так, вони відчувають величезні проблеми в своїй логістиці, тому що з того часу, як ми почали тотально знищувати їх логістику на лівому березі, почали падати їхня інтенсивність штурмів, і в кінці кінців штурми наших позицій на лівому березі взагалі закінчилися, фактично. Тобто, по факту, у них величезний зараз дефіцит в паливі, в енергоресурсах і в деяких інших запасах і засобах. Завдяки цьому вони витрачають зараз більше ресурсів на те, щоб підтримувати ту активність бойових дій, яка у них зараз відбувається.
3: Пане Павле, дякую вам і дякую всім глядачам, які доєдналися до збору. З речником 30-го корпусу морської піхоти Павлом Дрогалом говорили про ситуацію на Придністровському напрямку. А далі новини з Анастасією Мазур.
0: Так, дякую, Володимире. Справді, час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Вітаю. Уже 7-ма повітряна тривога в столиці з опівночі. Роботу ППО чути у середмісті. Буквально 8 хвилин тому пролунав потужний вибух, тож просимо вас бути максимально обережними. Всю ніч на Київ летіла балістика, а від ранку над містом кружляють безпілотники. Один збитий дрон впав у самому центрі. Мережею шириться відео, де видно стовп диму у районі стадіону «Динамо». Це урядовий квартал. Втім, фактам повідомили, уламки збитого безпілотника впали неподалік у парковій зоні. Стадіон не постраждав. Це у соцмережах підтвердив і один зі співробітників стадіону імені Лобановського.
4: Стадіон цілий. На стадіоні нічого не впало. Як бачите, поле все в порядку. Тільки ударною хвилею листя до нас прилетіло. А так все, слава Богу, поки що. В пабліках, багато пабліків пишуть, що десь на стадіоні щось горить. На стадіоні все в порядку.
0: Ще один дрон, за даними міського голови, впав у Голосіївському районі. Там зайнявся автомобіль, пожежу вже загасили, поранено водія вантажівки. Медики надали йому допомогу. Є руйнування в столиці через нічну атаку у Шевченківському районі. Напередодні навчального року окупанти потрощили гімназію. Вибуховою хвилою повибивало вікна й у медзакладі, а у Подільському районі уламки впали у дворі між житловими будинками. Усю ніч і вранці Росія тероризувала і Київщину балістикою та ударними дронами. У Бориспільському районі двоє людей травмовані – 73-річна жінка та 15-річна дівчина. Медики надали їм допомогу на місці. Є руйнування приватного житла, гатили окупанти передусім по логістичних складах підприємств. Масштабне займання в Бориспільському районі. Надзвичайники працюють на 9 локаціях. Втім, їхню роботу ускладнює те, що Росія не припиняє атаку. Пошкоджені склади і у Фастівському районі. Постраждали логістичні комплекси «Епіцентру», «Аврори», «Рошену», «Сільпо», «Комфі» та інших компаній. У Броварському та Вишгородському також понівечені приватні будинки. Близько 300 рятувальників та 100 одиниць спецтехніки ліквідовують наслідки масованої атаки балістикою та дронами по усій країні. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький. Унаслідок атак постраждали 5 людей у Кривому Розі та Запоріжжі. У Краматорську рятувальники врятували 4 людей після удару кабом по багатоповерхівці. Медики надають їм допомогу. Продовжують працювати рятувальники на Київщині, де горять підприємства унаслідок ударів дронами. Гатили окупанти цієї ночі і по критичній інфраструктурі. Структурі, повідомив прем'єр, є серйозні руйнування у кількох областях. В Одесі постраждало 3 людей, про це повідомив очільник ОВА. Це дівчина і двоє чоловіків, усі госпіталізовано. Понад 7 годин область перебувала під масованою комбінованою атакою ворога. Вночі росіяни били ракетами та дронами по цивільній інфраструктурі регіону. Пошкоджено 16-поверховий житловий будинок в Одесі, навчальні заклади у Чорноморську та приватну оселю. Руйнувань також зазнали об'єкти інфраструктури, території елеватора, гаражі та автомобілі жителів. У майже 9 ранку в Одесі знову лунали вибухи.
5: Упродовж ночі ворог масово атакував.

0: бідності.
1: Що в хлам?
2: Це вас тут десь квартира.
1: На 4-му поверху.
2: А можна з вами сходити?
1: Ви ж знаєте, там прольот, він може рухнути. Взагалі краще не заходити ко мені.
0: Майже 230 боєзіткнень сталося на фронті. За минулу добу, повідомляє Генштаб, найбільше ворожих штурмів наші захисники відбили на Покровському напрямку 31, ще 28 разів росіян зупиняли у районі Костянтинівки, по 10 атак нарахували на Північно-Слобожанському, Курському та Південно-Слобожанському відтинках фронту. Трохи менше, 9 разів ворог намагався просунутися у районі Гуляйполя, ще 7 на Лиманському напрямку. Водночас за учора українська авіація, ракетні війська і артилерія уразили 9 пунктів управління та 7 районів зосередження живої сили противника, 3 артсистеми і 10 пунктів управління БПЛА. Загальні втрати окупантів за добу склали 1400 вбитими і пораненими. На Добропільському напрямку росіяни не зменшують активність у небі, запускають сотні бойових та розвіддронів. Цілодобово полюють на них екіпажі бригади Нацгвардії «Рубіж». Ворожі дрони збивають перехоплювачами «Піван-Сан». Лише один екіпаж за місяць знищив 38 ударних безпілотників. Як проходить нічне чергування і як за кілька хвилин бійці знаходять та наздоганяють ворожі цілі – далі в матеріалі Владислава Круглова. У сюжеті буде картка і QR-код. Воїни бригади «Рубіж» збирають на НРК для логістики та підвозу всього необхідного на передній край. Тож, долучайтеся.
3: Любимо проти тут. І сьогодні на стрічі. А під музичку.
4: Бійці бригади НГУ «Рубіж» щойно змінили побратимів і заступили на нічну. Вони тримають небо на Добропільському напрямку. Усі ці військові – це один екіпаж дронів-перехоплювачів.
3: Беремо тротил, пів кілограму, під'єднуємо. Під'єднуємо капсульний детонатор. І все. Дрон готовий до виліту.
4: Менш ніж за 5 хвилин бійці помічають на екранах ціль.
5: Що смотрить?
6: Так, це ворожа молнія. Будемо зараз по ній відпрацьовувати.
7: Понось пісюн!
3: Вставляємо капсуль. Детонатор. Заряд. Зараз буде взліт.
4: Поки повертаємося в укриття, пілот майже долітає до цілі.
3: Ось контакт.
5: Бачила?
6: Так.
7: Хімера хитру першу.
6: От і технічні проблеми з бортом.
5: Відмовив двигун. От така технічна несправність також буває.
4: Дрони, як і будь-яка техніка, часом підводять, кажуть бійці. За кілька хвилин дізнаємося. Російську молнію збив сусідній екіп.
6: От і технічні проблеми з бортом.
5: Відмовив двигун. От така технічна несправність також буває.
4: Дрони, як і будь-яка техніка, часом підводять, кажуть бійці. За кілька хвилин дізнаємося. Російську молнію збив сусідній екіпаж.
5: Конкуренція достатньо велика, я б сказав. Там вже ціль, до кого ближче, хто на яких бортах, це все залежить. Так, в принципі, і працюємо. Ставимось, самі перші, значить. А не там вже як виходить. Є підрозділи, які, знищують на ЗВУ, але ми до них не відносимося. Ми працюємо чисто на дрон.
4: Нацгвардійці кажуть, на Добропільському напрямку роботи вистачає цілодобово. Рашисти щодня запускають дрони та б'ють кабами.
5: Розвідувальні дрони – це ЗАГА, Орлани, Суперкам, КВО, ударні БПЛА – це Шахід, Молнія, Гербера.
6: Активність дуже велика, б'ють дуже часто по населеним пунктам, такі міста, як Добропілля, дуже страждає, яка вже майже знищена. Б'ють туди і кабами. Активність противника дуже велика. І вона не зменшується, не з кожним днем. Нема такого, щоб якийсь день був перерив там. Кожного дня вона дуже велика інтенсивність.
4: Український дрон-перехоплювач «Піван-Сан» – основна зброя цього екіпажу.
5: Ну, час польоту, припустимо, пісюна, 10 хвилин. 10 хвилин – це з тим, що або вразити, або повернути його додому. Тобто більше 10 хвилин – це вже втрата буде борта. Дальність роботи – це 20 кілометрів. Це швидкісні борти.

0: Припустимо, Пісюн, у нього максимальна швидкість 290 км на годину, крейсерська 140. От це і є перевага, допустимо, щоб догнати шахід. Щоб, ну, не реактивний, а просто шахід, ми можемо його догнати. Ми можемо його знищити. Так само, ну, любу другу ціль.
1: Саме такі екіпажі не дають ворожим дронам залітати у тил. І все вирішує не лише техніка. Тут надважливі злагодженість і досвід екіпажу.
0: От за місяць статистика знищення у нас були виключно ударні БПЛА. Це 38 збитків. Із них 3 шахеди, 4 або 5 ланцетів, я не пам'ятаю. І молні. Ну і гербети були, да.
2: Це лише ваш один екіпаж?
0: Це лише наш екіпаж збив, да.
1: Поки говорили, надійшла інформація. У небі черговий ворожий дрон.
0: Зараз будемо вилітати на ланцет. Будемо пробувати його знищити. Все, бачу візуально ланцет.
2: Яка швидкість у вас?
0: 130. Ухилян! Знищимо ланцет.
1: Кожне ураження – це кілька хвилин. Після бійці повертаються до моніторів та готують наступний дрон. За ніч таких вильотів може бути до 10. І так щодня. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Годинні новини.
3: Поїздка директора ЦРУ Джона Редкліфа до Москви напіврутинна, заявив президент Дональд Трамп. Водночас він очікує, що з цього може щось вийти. Трамп запевнив, США дуже наполегливо працюють над припиненням війни в Україні. Директор ЦРУ Редкліф разом із міністром оборони Гексетом відвідали Білий дім після повернення з Росії. Кремль доволі коротко прокоментував візит директора ЦРУ до Москви. Пісков заявив, що мета візиту – контакти між службами безпеки. От Wall Street Journal зазначило, несподіваний візит Редкліфа – це попередження РФ про недопустимість нападу на країни НАТО. Американські чиновники стурбовані, адже Путін опинився у скрутному становищі в Україні та зазнає тиску всередині країни, тому може розпочати атаку на Балтію. Тож Редкліф міг попередити російське керівництво про неприпустимість цього, а також закликати Кремль припинити військову та економічну підтримку Ірану. Масштабні повені у Непалі і Тибеті. Загинули 160 людей. Кількість жертв може зрости, адже понад 1000 людей зникли безвісти. Серед них 55 українських туристів, а також громадяни США, Австралії, Великої Британії та Канади. На відео з камер спостережень видно потужність стихійного лиха в регіоні. Селищами розливалися бурхливі потоки води з камінням, змивало будинки і машини, пошкоджені дороги та мости. Масштабні повені спричинив обвал величезного шматка льоду, який впав в Гірську річку. Удар був як землетрус магнітудою 5 балів. Рівень води в одній з точок річки Трішулі піднявся на 9 метрів за півгодини. Такі дані зафіксувала американська геологічна служба. Українські посольства в Індії та Китаї перебувають на зв'язку з компетентними органами країн щодо пошукових операцій, які можуть виявити місце перебування українських громадян. Пошкодження не фатальні, але суттєві. У Дніпрі ретельно обстежили понівечений унаслідок ворожої атаки у червні унікальний орган. Експерти встановили, що в музичному інструменті, який є візитівкою міста, пошкоджено понад 2000 труб і деякі механізми. Проте все це можна відремонтувати. Потрібні лише час і гроші.
4: Унікальний орган Дніпра постраждав 15 червня. Тоді росіяни масовано атакували місто балістикою та шахедами. Одна з касет від ворожого снаряда розірвалася буквально під будинком органної та камерної музики. Пам'ятка архітектури національного значення втретє за час війни зазнала серйозних руйнувань. Вибухова хвиля вибила вікна та двері, знищила унікальні вітражі, осколки потрощили стіни. Але найбільшою бідою стало пошкодження органа. Фахівці фахівців, які б могли професійно оцінити пошкодження та підготувати план відновлення органа, небагато. На щастя, це зробив експерт, який понад 40 років тому монтував інструмент разом із представниками виробника німецької фірми Зауер.
5: Одна з новин, і це новина, скажімо так, негарна, те, що майже 40% органу зруйновано. Зруйнована верхня частина всіх труб, деякі там механізми самого інструменту. За попередніми оцінками фахівця, який вже дивився цей орган, десь до 3+ місяці буде займати сам ремонт цього органу.
4: Цей музичний інструмент спеціально для Дніпра виготовила німецька компанія. Його встановили 1985 року. Через потужні вибухи чверть його труб пошкоджено.
6: Дуже багато роботи з його чищення. Внаслідок вибуху багато чого піднялося повітря, багато чого пустилося, багато чого впало до трубочок. Тобто кожна трубочка, це 2074 труби, вони повинні бути очищені від пилу, бруду, все, що насипалося в них.
4: Ремонт унікального органа коштуватиме майже 1,5 мільйона гривень. Відновлюватимуть його вітчизняні фахівці. Не потрібно замовляти за кордоном і пошкоджені деталі. Гроші з обласного бюджету вже виділили. Відновлювальні роботи стартують наприкінці серпня, початку вересня, а завершити їх мають до кінця року. Альона Вєтрова, Денис Сінегін, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
3: І на цьому поки все. Більше новин о 13:00. Тож до зустрічі.
7: Сьогодні день українського прапора. Погодьтесь, за часи повномасштабної війни він став для нас реліквією, живим, а не формальним символом національної єдності. Єдності, яка не дала нам впасти навесні 22-го року, і яка дуже потрібна нам сьогодні. Єдність заради перемоги. Як її тримати? Напередодні 35-ї річниці Незалежності це обговорювали за круглим столом, організованим Київським безпековим форумом. Політики, цілих 5 голів Верховної Ради різних років, церковні лідери, історики, громадські активісти, легендарні військові. Саме наші захисники і захисниці сьогодні демонструють ту саму єдність на фронті. Там люди з різними поглядами, життєвими досвідами, уподобаннями різні, але єдині в спільній меті – знищити ворога. Сьогодні цього єднання не вистачає в тилу, в політиці. Учасники зібрання зійшлись на тому, що вибори під час війни небезпечні і по-чесному неможливі. Єдність українського суспільства має полягати в непорушній згуртованості навколо ЗСУ, побудові довіри до державних інституцій, справедливості, боротьбі з корупцією, європейській інтеграції. Дуже багато для цього роблять громадські активісти, волонтери. Як ми вміємо об'єднуватися і рятувати себе і країну, дуже яскраво показала повномасштабне вторгнення. Мені відразу згадався живий ланцюг, який створили звичайні перехожі після атаки на столичний Охматдит. Про наші суперсили, що розвинулися за час цієї війни з російським ворогом, в сюжеті, яким «Факти тижня» продовжують спецпроект до 35-річчя Незалежності у партнерстві з ІСАР-єднання та за підтримки Європейського Союзу і Норвезько-Шведського фонду «Аскольтедір».
8: Вистояти попри усе, українська місія здійснена. В часи війни від 14-го року і до нині українці рятували себе самі.
9: Залізо перетворюється на сталь, а в боротьбі народ перетворюється на націю.
8: Яку визначальну роль зіграло громадянське суспільство?
10: Як і всім було страшно, але очі бояться, руки роблять.
8: І чому це ошелешило росіян?
11: Це те, що було непритаманно радянській системі і досі непритаманно, скажімо, русскому міру.
8: Неймовірні історії із залізним характером.
12: Ніхто нікуди не виїжджав, всі здали.
8: Спецпроєкт «Фактів тижня» до 35-ї річниці Незалежності.
13: Я собі якби дуже сильно уявляв нашу зустріч з братом. Думав, як багато я вам всього скажу. Потім, коли він зайшов в палату, побачив мене після операції, він так просто сів, і ми просто 30 хвилин мовчали.
8: Почалася задовго до тієї мовчазної зустрічі. Ще на початку 2014-го, коли українці вийшли на барикади відстоювати своє право на європейський вибір.
14: Заверху, тут прості люди. Заверху, зупиніться, будь ласка.
8: Розпал Революції Гідності. На Майдані збираються люди різних професій. Вчителі, економісти, підприємці, журналісти, навіть дизайнери одягу. Серед них і генпродюсер українського тижня моди Володимир Нечіпорук.
15: Коли в 2014 році ми...
10: вирішили, буде чи не буде в березні Ukraine Fashion Week, то у нас літучка була на барикаді на прорізній, тоді ще був молодий Іван Фролов, він тільки-тільки переміг на конкурсі молодих дизайнерів. Я кажу: Ваня, твоя колекція готова? Він каже: ні, не готова. Кажу: а що ти робив? Я броніки шив.
8: Відчуття наближення війни тоді витало в повітрі. Принаймні, поміж активістів Майдану було розуміння, що раптово втеча Януковича – це ще геть не фінал.
15: Ця вся переможна історія для багатьох, для нас вона так не виглядала, тому що, да, звичайно, ми не знали, що почнеться там війна, повномасштабне вторгнення. Але ми розуміли, що зараз першим під удар піде Крим.
8: Події розвиваються блискавично. Захоплення українського Криму, псевдореферендум під дулами автоматів. Російські спецслужби влаштовують заворушення в Харкові, Донецьку, Луганську та Одесі. Ті гауляйтери під кремлівським наглядом проголошують про створення так званих народних республік на українському Донбасі, розпалюючи багаття війни. На той час ще ніхто не уявляв, наскільки вона затягнеться і яким масштабом обернеться. Але українці вже тоді зрозуміли – допомагати захисникам потрібно швидко і зараз. Хто чим може – від екіпіровки до харчування.
10: В 14-му з'явився перший салат для солдат. От, і з 14-го, і по сьогоднішній день, наприкінці року, волонтери приходять на прощу порубати салат. В перший сезон ми зробили тонну.
8: Навички, набуті поміж наметів Майдану, знадобились наповну. Збирати, вести, шукати і знаходити за будь-яку ціну. Бронемашини, тактичний одяг, плитоноски, ліки, продукти. Українська армія в занепаді після тривалого знищення проросійською владою. Збройні сили тільки починають розбудовуватись. І величезну роботу бере на себе громадянське суспільство.
11: Громадянське суспільство показало, що воно має силу. Це те, що було непритаманно радянській системі. І досі непритаманно, скажімо, руському міру. Це тяглось, передавалося по повітрю.
8: В Україні з новою силою починають ширитись волонтерські рухи, благодійні фонди та громадські організації. Налагоджуються горизонтальні зв'язки між людьми. Напрацьовується здатність швидко і самостійно ухвалювати рішення. Гліб Стрижко, тоді ще студент, захоплюється патріотичним вихованням.
13: З'явилася ідея створити молодіжний центр, який би так і називався. Був таким трансформуючим місцем, тому ми його назвали «Кузня української інтелігенції». Це була така, власне, алюзія на відому фразу, яку приписують Роману Шухевичу, що в кузні залізо перетворюється на сталь, а в боротьбі народ перетворюється на націю.
8: Те, що кувалося у суспільстві з 2014-го, спрацювало у лютому 22-го. Держава тільки починала перебудовуватися на військові рейки, активне громадянське суспільство взяло відповідальність на себе. Потужні благодійні фонди та тисячі волонтерів розгорнули діяльність за десятками напрямків. Допомога лікарням, донорство крові, евакуація поранених та простих жителів з зон окупації чи прифронтових територій. Окремі команди рятували тварин. Західних і центральних областях за лічені дні почали діяти центри прийому переселенців. У школах, гуртожитках, церквах, офісах волонтери збирали одяг, продукти, ліки, засоби гігієни, розподіляли тони західної гуманітарної допомоги.

0: обід, так, ввечері як у кафе.
1: Волонтери їхали туди, де люди не мали доступу до лікарів. Привозили медиків, обладнання, ліки.
2: Я сидів на аптеці, тобто бабці, які пройшли обстеження, їм там лікар щось прописав. І от вони приходили до мене, я був самий старший за віком в нашому десанті. Їм так подобалося, що я такий старший, з бородою, сивий. Там. І вони мене щось розпитують, думаючи, що я лікар. Ну, і вони, а можна вас обійняти?
1: Гліб Стрижко із громадських активістів пішов у військо ще за рік до повномасштабної війни. Обрав елітну морську піхоту. 24 лютого він зустрічає на позиціях поблизу Маріуполя.
3: Близько третьої ночі наші дозорні, які проходили тоді по окопах, сказали про те, що на горизонті з'явилось велике яскраве світло. І тоді стало зрозуміло, що почалася якась, скажімо так, активна фаза війни.
1: Невдовзі підрозділ Гліба заходить і у сам Маріуполь. Під час оборони міста молодий командир десантно-штурмового відділення батальйону морської піхоти дістає важке поранення.
3: Коли відбувся цей яскравий спалах, я подумав, що я загинув. І що мені дало розуміння того, що я живий, це мій командир, який почав мене викликати по радіостанції. Радіостанція була ось тут в мене на плечі.
1: Далі полон, повернення за обміном, десятки операцій. Хлопець заново вчився ходити. Власне, у цьому парку, неподалік лікарні. Ставши на ноги, Гліб вирішує допомагати робити це іншим ветеранам. Адаптуватись фізично і психологічно.
3: Оцей такий стрижень всередині, там, який в мене сформувався ще в морській піхоті, він мені і допоміг, якби, перенести і полон, і, власне, доволі довгий період відновлення. Друге – це вимогливість. І третє – це, напевно, вміння тішитись як дитина. Бо попри свій вік, попри наявність там сивини на голові, все одно якби я вмію тішитись дуже дрібним речам.
1: І це новий виклик для громадянського суспільства – допомагати ветеранам повертатися до повноцінного життя. Бо ж стійкість – це і про тих, хто вміє підставити плече тим, хто захищає нас на передовій.
2: Це медалі наших ветеранів і ветеранок. Різні види спорту – від питанка, забігів, плавання, оушенмен.
4: Це з оушенмен, да? Медаль. Розкажіть.
2: Це Сережкіна медаль, людина з високою ампутацією лівої руки і лівої ноги, який проплив з дуже гарним часом 2,5 кілометри.
1: Сьогодні продюсер українського тижня моди разом із однодумцями створив спортивний клуб для ветеранів. Воїни проходять реабілітацію і завойовують нагороди на престижних міжнародних змаганнях. Війна триває і проявляє все нові риси нашого національного характеру.
5: Найважливіше, що у нас є дорослішання.
1: Попри всі складнощі, люди знаходять в собі сили допомагати. І не просто давати собі раду, а активно включатись у соціальні виклики.
3: Омолоджується склад учасників протесту, скажімо так. І це говорить про те, що процес формування громадянського суспільства, він продовжується і він якби захоплює нові і нові покоління. І це насправді дуже важливий елемент, тому що це от ця якби спадковість, можна так назвати, бунтарська спадковість, вона продовжується, і це дуже важливий елемент, який не дозволить нашій країні скотитись в авторитаризм.
1: Студентів на граніті до майданів та подолання викликів повномасштабної війни. 35 років української незалежності зіткані з великих випробувань. Та у найважчі моменти громадянське суспільство ставало однією з головних опор країни. Алла Чиж, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
6: Зброя. Це правда.
7: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
6: Тільки перевірена інформація.
7: Переконливі факти.
8: Як це було, дивимось далі.
6: «Єдині новини» в центрі подій.
9: Час новин для вас працює.

0: команди ICTV та СТБ. Вітаю. Менше години тому ворог вдарив бойовим дроном по торговельному центру в Основ'янському районі Харкова. Відомо про одного загиблого чоловіка, двоє людей постраждали. А вночі у Харкові внаслідок російського обстрілу постраждав чоловік. Ворожий безпілотник «Молнія» влучив у балкон багатоповерхівки. На Дніпропетровщині внаслідок ворожих ударів двоє загиблих і четверо поранених, за даними обласної поліції. Вранці у Мирівській громаді Нікопольського району FPV-дрон влучив у перехрестя, загинув цивільний чоловік. А у Марганці у лікарні померла жінка, поранена під час обстрілу. Також травмований чоловік. Упродовж доби ворог тероризував Нікопольський район безпілотниками та артилерією. У райцентрі пошкоджена п'ятиповерхівка та приватні оселі, автомобіль і підприємство. Під ворожою атакою був Кривий Ріг і Зеленодольська громада. Окупанти гатили балістичними ракетами та дронами. Постраждали троє чоловіків. Пошкоджений центр медико-санітарної допомоги, приватна оселя та об'єкти цивільної інфраструктури. Окупанти самого ранку тероризують дронами Херсон. У корабельному районі Удосвіт та безпілотником атакували чоловіка, який їхав на велосипеді. Він загинув на місці. А близько 10 ранку дрон влучив у маршрутку у центрі міста. Трьох пасажирів госпіталізували. Ще четверо жінок поранені у різних районах міста. Одній із потерпілих 88 років. Усі медики надають допомогу, повідомили в ОВА. А напередодні на Херсонщині постраждало 18 людей, серед них 10-річний хлопчик. Він у лікарні із ранами голови та спини. Окупанти били з авіації, артилерії та запускали безпілотники. Загалом під терором минулої доби були 34 населені пункти області. Здригалася від обстрілів і Полтавщина. Окупанти атакували промислові підприємства у Кременчуцькому районі та енергооб'єкт у Миргородському районі. Повідомили в ОВА, через удар сталося аварійне відключення електроенергії. Без світла тимчасово залишилося 7 населених пунктів. Шахедну атаку пережила цієї ночі і Сумщина. Найбільше постраждала Роменська громада, загинула жінка, ще четверо жителів звернулися по медичну допомогу, повідомили в ОВА. Під ударом була і Сумська громада, там загорілися приватні житлові будинки та будівлі господарського призначення. Напередодні ж Сумщина пережила понад 40 обстрілів. Окупанти гатили з мінометів, артилерії, запускали дрони і скидали авіаційні бомби. 23 населені пункти опинилися під вогнем. 16 населених пунктів перебували під ворожим вогнем на Донеччині за минулу добу. На жаль, відомо про одну загиблу людину та ще 9 поранених. Про це повідомили у Національній поліції. Загалом правоохоронці зафіксували понад 1300 обстрілів як лінії фронту, так і житлового сектору. Під вогнем, зокрема, перебували Дружківка, Краматорськ та Слов'янськ. Саме у Краматорську є жертва російського терору. Місто зазнало 16 ударів. Ворог цілив керованими авіабомбами. Ще 7 разів окупанти били по Слов'янську, використавши 5 керованих авіабомб потужністю 250 та 500 кілограмів. У Дружківці загарбники продовжують терор цивільних з використанням FPV-дронів та РСЗВ. Там двоє поранених. Загалом в результаті ворожих бомбардувань на Донеччині пошкоджено 86 цивільних об'єктів, половина з яких – житлові будинки. Президент Володимир Зеленський після нічної повітряної атаки росіян закликав партнерів посилити ППО. За його словами, зночі триває ліквідація наслідків. Ворог бив комбіновано і дронами, і балістикою.
1: Росія продовжує вкладатись у ракети і розширення своєї війни, а отже, потрібно більше протидії цьому. Зараз на тижні були важливі рішення на посилення української ППО від наших європейських союзників. Важливо, щоб вони доповнювалися також додатковими пакетами захисту від балістики, передусім через Pearl. Все, що посилює захист неба, фактично зберігає життя українців та українок щодня.
0: Насипають у глибокий тил ворога зі швидкістю до 8 пострілів за хвилину. Гармаші 148 окремої артилерійської бригади ДШВ продовжують ефективно нищити ворожі сили на Олександрівському напрямку, там, де сили оборони України продовжують свій контрнаступ. Аби випалювати російські бліндажі та нищити ворожу техніку, воїни 148-ї використовують новітні французькі САУ «Цезар». Наш воєнкор Єгор Громахло на власні очі побачив цю машину безпосередньо під час бойової роботи. Далі його репортаж, а ви тим часом можете підтримати збір бригади на автівки, необхідні для логістики. У сюжеті буде QR-код і номер картки.
2: Дякую. 27.
3: Люс, виїжджаю.
4: У нас є ці?
3: А?
4: Є ці?
3: Так. Да.
1: Черговий день на Олександрівському напрямку для гармашів 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ починається з бойової роботи. Сили оборони йдуть уперед, метр за метром звільняючи українську землю, а прикривають їх влучним вогнем тут французькі «Сау-Цезар». Долітаємо до вогневої позиції, і далі «Цезар» починає розгортатися. Екіпаж працює як єдиний механізм. Навідник задає координати цілі. Далі заряджання 155-мм гармати. Майже усі процеси тут автоматизовані, тому на розгортання і підготовку до пострілу йдуть лічені хвилини. І ось вже перший боєприпас готовий до виліту у бік загарбників.
5: Робота!
1: Розвідка доповідає, снаряд ліг поряд із ціллю. Можна додавати ще.
5: Рвата!
1: Ось так, «Цезар» 8x8 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ відпрацьовує по ворогу на Олександрівському напрямку. Дуже чітко, швидко та точно. Може здатися, що це хитрощі монтажу, коли снаряди вилітають буквально один за одним. Але ні, реальний темп вогню «Цезаря» – 6-8 пострілів на хвилину. Однак іноді бойову роботу доводиться призупиняти, як от зараз. У небі ворожий дрон.
5: Ево!
1: Цього разу шахет пройшов повз, але краще не затримуватися. Він міг помітити гармату. Тоді сюди полетить усе наявне у ворога озброєння. На щастя, доїжджаємо до укриття вчасно. Та ще й з хорошими новинами. Ціль уражено.
3: Навзаємо.
1: А ще трохи згодом дізнаємося, що вогневу міць «Цезаря» на собі відчула штурмова група окупантів.
3: Передали нам по цьому, що от працювали по піхоті, бігали по посадці. Ну, тепер вже більше бігати не буде.
1: Але очікувано, після такого болючого удару ворог відряджає на пошук гармашів рій дронів.
3: А будуть шукати. Все. Зараз воно десь над нами буде.
1: Саме тому маскування для артилеристів зараз усе. Та коли й воно не допомагає, дуже виручає влучність мобільних вогневих груп, які прикривають кожну гармату.
6: ВТ-40 наразі використовує противник цей дрон для ураження нашої техніки. Питався знищити нашу техніку, але ми оперативно зреагували та знешкодили таку байду.
1: Командир гармати із позивним «Старий» працює на «Цезарях» уже 3 роки. Починав навідником. Каже, весь цей час дотримується головного правила – швидкість роботи понад усе.
3: Дуже багато ворожих крил, їх ПІВІ, ланцетів і всяких остальних цих дронів. Тут треба чим максимально швидше і собі отработати і сховатися додому. Близько 15 минут, довше немо. Ну, близько 15 минут повністю вся, весь процес займає.
1: І за один такий виїзд у середньому екіпаж випускає до десятка снарядів. Сама техніка, ділиться командир, хоч і ефективна та сучасна, але доволі примхлива в експлуатації. Потребує постійного догляду та якісного обслуговування. Причина проста. Французи точно тестували її у зручніших умовах.
3: Там вони її поїхали, постріляли, приїхали, помили її повністю всю, а у нас вона тут стоїть, ж ми собі не можемо дозволити собі таку розкош, щоб після кожної стрільби їхати її мити, вимивати повністю, щоб ніде не пилинки не було.
1: Але навіть так воїни 148-ї з «Цезарями» порозумілись. І в їхніх руках ця зброя справді творить вибухові дива у тилу росіян. Підтверджує цей навідник на псевдо «Ганс».
7: Якщо вона працює ідеально, то ти працюєш і любуєшся на її, як вона стріляє. В екіпажі ти як одне ціле з екіпажем будеш. Десь ти затопив, то можуть прилетіти. Так само всі хлопці швидко працюють і всі ми як одна машина.
1: Як одна дуже велика та потужна машина, яка ще й вміє швидко їздити, особливо коли за кермом Павло. Він, до речі, нас по-справжньому і познайомив саме з цим «Цезарем». У того, як виявилося, є власний позивний.
8: Це дуже прекрасна машина,
2: Називається Цезар, а хлопці йому дали позивний Малиш.
1: І роботи в малюка зараз вистачає. Цілей багато. Ворожі бліндажі, гармати, позиції дронарів, логістика. Усе це в зоні ураження Цезаря. Адже його снаряди летять на понад 40 кілометрів. І мобільність цієї САУ дає змогу підловити ворога, коли той не очікує. Найголовнішим завданням особисто для себе Павло вважає безпеку свого екіпажу.
2: Стараємося дуже швидко їздити. Тому що насамперед в мене ще три хлопці, я командир, навідник, заряджаючий. Не хочу їх втрачати, треба швидко їздити.
8: Як то кажуть, і вивезу, так?
2: Так, вивезу. Вивезу. Або довезу.
1: Та щоб у хлопців завжди було чим насипати по росіянах, у підрозділу має бути достатньо автівок для підвезення боєкомплекту. З цим проблеми, бо транспорт на передовій під постійними ударами російських БПЛА. Допомогти артилеристам 148-ї зі збором на авто можемо і ми за QR-кодом і номером картки на екрані. Та пам'ятайте, малих донатів не буває. З Олександрівського напрямку Єгор Ромахло, Володимир Ковалев та Сергій Марченко. Факти, СІТВ, Марафон. Єдині новини.
0: Реабілітація на воді. В Одесі ветерани російсько-української війни взяли участь у Кубку України з веслування на ялах. Загалом 9 ветеранських команд із Дніпра, Києва, Одеси та Черкас. Серед них і співробітники компанії «Інтерпайп» Віктора Пінчука, які після фронту, поранень і полону повертаються до цивільного життя. Один із напрямків адаптації – ветеранський спорт. Як веслування допомагає відновлюватися фізично та психологічно, розповість Олександра Ченкова.
9: На старті хвилі весла і лічені хвилини, за які команда має зробити неможливе – синхронно пройти дистанцію. Для ветеранів ці змагання значно більше, ніж боротьба за результат.
10: Інтерпайп! Інтерпайп!
11: Раз, два, три!
10: Дніпро!
9: Серед учасників – команда ветеранів, які працюють на виробництві компанії «Інтерпайп» Віктора Пінчука. У кожного свій бойовий досвід. Володимир Лалов – токар-карусельник на колісному виробництві. Мобілізувався у лютому 23-го. У складі 60-ї окремої механізованої бригади боронив Донеччину. У квітні на Бахмутському напрямку потрапив у полон. Після звільнення пережив численні операції та непростий шлях адаптації.
12: Наслідки полону. Ну, там до нас, як вони кажуть, по-братськи відносились, от прийшлось робити операції. Бігати я не можу, тому що з коленями проблеми. А веслування мені подобається тим, що, по-перше, нас група, ми повинні бути як один. По-друге, ну, саме знаходження біля води, на воді мене заспокоює. Якось легше стає, відволікається від усього.
9: Адаптивний спорт серед своїх – те, що допомагає найкраще, запевняє Володимир. Поруч із ним – побратими, серед них і Сергій Петрищев. До повномасштабної війни чоловік працював на трубному виробництві. Та з початком вторгнення долучився до лав 93-ї бригади «Холодний Яр». Пройшов Ізюмський напрямок, Солодар і Бахмут. У січні 23-го під час мінометного обстрілу отримав поранення і втратив ногу. Після протезування та реабілітації ветеран продовжив працювати в «Інтерпайп» на іншій посаді. Сергій каже, в адаптації найкраще допомагає саме робота і спорт.
13: Ту роботу, що раніше виконувати вже не можу. Адаптуватися.
9: В адаптації найкраще допомагає саме робота і спорт.
13: Ту роботу, що раніше виконував.

0: пам'яті заслуженого тренера Ксенофонта Степнова 9 ветеранських команд із Дніпра, Києва, Одеси та Черкас. Взяли участь у змаганнях і жіночі команди, у яких переважно дружини українських захисників.
1: Самий наш більший ворог, чомусь я так думаю, що це апатія, зневіра і оце, знаєте, існування в режимі треба. Довгий час люди провели окремо один від одного, зв'язки розірвані. І відбудовувати те, що розірвано, ну, це дуже важко. А от збудувати нове, щось маленьке, але нове.
0: Організатори запевняють, веслування – це не лише фізична реабілітація. Головне тут саме психологічне відновлення. Для ветеранів це можливість бути серед своїх і повірити у власні сили.
2: Люди ходять і отримують психофізичну реабілітацію саме на воді і саме завдяки тренуванням і прагненням стати сильніше, краще і змагатися між собою. І тим самим нам з вами давати приклад щодо незламності, сили, волі.
0: Олександра Ченкова, Євген Рапенько, Факти СІТВ, єдині новини.
3: На цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин, тож до зустрічі.
4: Ми боремося за свою країну.
5: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
6: Осуд побратимів. Почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
7: Вчора. Сьогодні.
8: Слава Україні!
7: Завтра. Завжди легендарна країна. Дивіться 28 серпня о 21-й в ефірі телемарафону «Єдині новини».
4: Ми боремося за свою країну.
9: Україна разом зі США та європейськими партнерами підготувала документ на одну сторінку з ідеями, які планують передати Москві. За словами Володимира Зеленського, серед обговорюваних пропозицій є припинення вогню, запропонована американцями вільна економічна зона на частині Донбасу під управлінням третьої сторони, а також майбутня роль Європейського Союзу і НАТО. Президент назвав період від саміту групи 20 у грудні 26-го року до кінця літа 27-го коридором можливостей для американського посередництва. Паралельно директор ЦРУ Джон Редкліф здійснив неоголошений візит до Москви. Кремль підтвердив його переговори з російськими спецслужбами і заявив, що з Путіним він не зустрічався. Зміст розмов офіційно не розкривають. Давайте, що це означає для переговорного процесу, будемо говорити з народним депутатом Єгором Чернєвим. Пане Єгоре, вітаю вас.
10: Добрий день.
9: Скажіть, будь ласка, як правильно розуміти оцей коридор можливостей, за який згадав Володимир Зеленський, до кінця літа 27-го року? Це політичний такий дедлайн американського посередництва. Чи все-таки це такий прогноз періоду, коли Вашингтон ще може зосереджувати свої

0: і ресурси на Україні до виборчої кампанії?
1: Абсолютно вірно. По-перше, зараз буде midterm elections, що називається, тобто вибори в Конгресі, які, я думаю, що дещо змінять баланс сил всередині країни. Але потім ще буде приблизно рік у президента Трампа, який він буде використовувати як діючий президент до кампанії вже його наступника, ну, в принципі, кампанії, да, президентської, яка почнеться десь приблизно за рік вже. Тому ось в цій активній фазі, я думаю, що є вікно можливостей для того, щоб Сполучені Штати все ж таки приділяли достатньо уваги Україні і були таким ефективним посередником між нами та Росією в закінченні цієї війни.
0: А оцей односторінковий документ, він вже є такою спільною переговорною рамкою України, США і Європи, чи поки що це такий набір ідей для перевірки готовності Кремля до реальних переговорів? Як ви на нього дивитесь?
1: Це абсолютно скоординована позиція всіх трьох сторін. І це не просто перевірка, це реальна пропозиція Кремлю для того, щоб зупинити цю війну на таких умовах. І тут важливо навіть не сам план. Тут будь-який план має бути підкріплений реаліями, відповідати реаліям на землі і підкріплений загрозами погіршення ситуації для того, кому ти цей план надаєш. В принципі, у нас є і перша, і друга складова. Тому що якщо ми говоримо про реалії на землі, то фактично російський наступ забуксував на лінії фронту, і у них як особливих досягнень на сьогоднішній день немає. Вони розуміють, що вони в такому стратегічному тупіку. Загроза погіршення ситуації для Росії також є. Ми зараз, да, закінчуємо добивати Вальберіс, НПЗ їхні, переходимо на Озон, і це ми навіть не починали бити ще по енергоструктурі їхній, що також є абсолютно законними, легітимними військовими цілями. Що точно буде призводити до зниження навіть не економічного зростання, а фактично падіння економіки. І це також в Росії розуміють. Тобто у нас є важелі і інструменти для того, щоб цей план підкріплювати конкретними, скажімо так, пропозиціями погіршення ситуації Російської Федерації, якщо вона не погодиться на цей план. Ось, власне, зараз ми пропонуємо з Сполученими Штатами та Європейським Союзом такий план. Що відповість Кремль? Подивимося. Я думаю, що вони абсолютно чітко розуміють також свої позиції. Так, у них є певною мірою на сьогоднішній день перевага по балістиці, але і ми завершуємо тестування роботи нашої балістики далекобійної. Я думаю, що до Москви вона точно буде дотягуватися. Разом з тим, ми розуміємо, що, на жаль, в Кремлі виходять не з раціональних якихось міркувань, а більше з таких емоційних. Вони, як вони говорять, не можуть собі дозволити програти. Тому тут або призведе це до більшої ескалації, або все ж таки вони приймуть цей план. Я думаю, що найближчим часом це стане зрозуміло.
0: Окей. А на вашу думку, які українські червоні лінії мають бути зафіксовані ще до передачі документа Москві?
1: Ну, власне, цей документ виходив з того, щоб не перетинати цих красних червоних ліній. По-перше, ми не будемо здавати свої території, і тут і саме тому, да, є компромісний варіант вільної економічної зони, яка контролюється взагалі третьою стороною. По-друге, жодних обмежень нашого суверенітету. І тут не має бути ані обмеження армії, ані обмеження нашої зовнішньої політики або втручання в внутрішні наші справи будь-яким чином, да, там, нав'язуючи повернення якихось проросійських партій в політичний простір або що ще. Тобто дві основні ключові тези – жодних утисків нашого суверенітету і жодних поступок в територію. Все.
0: А наскільки реально? Тут зрозуміло. Так, тут зрозуміло. Пане Єгоре, а наскільки реальною, на вашу думку, є взагалі ідея вільної економічної зони в частині Донбасу, це в тій території, яку контролює Україна, під управлінням третьої сторони? Це реально?
1: Я думаю, що все реально насправді. Тобто знайти того, хто, наприклад, ті самі Сполучені Штати, які можуть управляти цією територією, тут важливо, щоб звідти вийшли російські війська і там не було якихось сателітів Росії з військовими формуваннями. А далі вже, я думаю, що справа техніки, яким чином може управлятися ця територія.
0: Почекайте. А хто в такому випадку мав би відповідати за безпеку, кордон, податки, за цивільну адміністрацію, судочинство, за цивільну адміністрацію? Хто на себе це візьме? Американська сторона?
1: Партнери. Це може бути американська сторона, це може бути Європейський Союз разом з американською стороною, це можуть бути, умовно кажучи, міжнародні організації. Ми, в принципі, в нашій історії, навіть новітній історії, є такі схожі прецеденти. Да? Там та сама Боснія і Герцеговіна, вона певною мірою управляється зовні і є, не скажу, що це там досить ефективне управління, але тим не менш воно побудовано, да, і там беруть участь міжнародні організації, беруть участь європейці, американці і так далі. Тобто моделі існують, які можуть бути задіяні. Як вони будуть задіяні, це, я думаю, я ж кажу, вже технічне питання, і воно обговорюється.
0: Окей. Але Кремль вже поставив під сумнів можливість управління цією територією третьою стороною. Він як мантру повторює там свою історію про передачу Росії всіх цих областей. Скажіть, будь ласка, це вже можна трактувати як фактичну відмову від запропонованої рамки? Чи це така стартова пропозиція Кремля там для якогось посилення своєї переговорної позиції?
1: На сьогоднішній день ми не бачимо готовності Російської Федерації йти на будь-які поступки щодо території Донбасу, але це не означає, що ця позиція не може бути змінена під тиском певних факторів, зокрема, і наших успіхів на території Російської Федерації, зокрема, зміни позиції Сполучених Штатів щодо цієї війни і початку тиску на неї. Тобто, зараз так вони фактично повторюють про те, що це мають бути територія Російської Федерації. Подивимося далі.
0: Окей. Але в документі згадується ще й майбутня роль Європейського Союзу і Північно-Атлантичного Альянсу. Скажіть, будь ласка, а яку роль Україна буде вважати достатньою гарантією своєї безпеки?
1: Ми не відмовляємося від нашого членства в НАТО, да, і це є основною ціллю. Але ми розуміємо також, що сьогодні немає достатнього консенсусу всередині Альянсу для того, щоб запропонувати Україні це членство в НАТО. Хоча я абсолютно впевнений, що це посилило тільки би НАТО, Україна всередині Альянсу. Якщо ми говоримо, що поки що ми не члени НАТО, як основна гарантія безпеки, то питання коаліції охочих, да, і присутності збройних сил інших країн на території України, плюс фінансування нашої армії достатньо для того, щоб вона була постійно на високому рівні боєздатності. Я думаю, що ці основні ключові позиції, які можуть нам дати гарантії безпеки від ненападу Росії в майбутньому.
0: Пане Єгоров, хвилинка в нас лишилася, і у мене ще одне питання. Це про візит директора ЦРУ до Москви. Факт візиту підтверджений, але зміст переговорів невідомий, його ніхто не розкриває. Скажіть, будь ласка, що можемо вважати встановленим фактом, звичайно, крім цього візиту, а що буде залишатися припущенням? Їх дуже багато. Що для нас найважливіше в цьому візиті?
1: Ми почули від Трампа відповідь на питання журналіста, про що це був візит, що це все ж таки стосується України, тобто це не питання Ірану, це не питання Європи, хоча я думаю, що факт того, що після Кремля Ретліф прилетів до Латвії, все ж таки це можливо стосується і країн Балтії, і певною мірою є загроза для цих країн з боку Кремля, тому можливо, знову ж таки, були переговори щодо того, щоб все ж таки Кремль не йшов на ескалацію і не нападав чи якимось чином не впливав на країни Альянсу, зокрема країни Балтії, чи гібридними загрозами, чи кібератаками, чи там ще іншими у інших варіантах. Тобто я думаю, що це точно з Україною, але можливо і з безпекою країн Балтії.
0: Пане Ігоре, дякую вам. З народним депутатом Ігорем Чернєвим говорили про нову переговорну рамку. Далі новини з Анастасією Мазур.
2: Так, Володимире, справді час новин у марафоні. Для вас працюють журналісти СІТВ та СТБ. Мої вітання. Опівдні росіяни ударним дроном поцілили в один із гіпермаркетів в Основ'янському районі Харкова. Наразі відомо про 4 постраждалих, один з них у вкрай важкому стані. А вночі Росія атакувала Київ балістикою, а вже зранку реактивними керованими дронами у кілька хвиль. Наслідки ранкового нальоту безпілотників, як повідомляє місцева влада, зафіксовано у Печерському та Голосіївському районах. В останньому поранено 2 людей. Також пошкоджено спортивний комплекс та автівку. Унаслідок нічних ударів ворожою балістикою, на щастя, у столиці ніхто не постраждав. Проте суттєвих руйнувань зазнало приміщення гімназії у Шевченківському районі. Також пошкоджено медичний заклад, житлові будівлі і автомобілі. Загалом наслідки атаки зафіксовані у Деснянському, Оболонському, Подільському та Шевченківському районах. Усю ніч і ранок російські терористи гатили ударними дронами та балістикою по Київській області. Наразі відомо про 2 постраждалих у Бориспільському районі. Це 15-річна дівчина та 73-річна жінка. Їм надали допомогу на місці. На щастя, госпіталізація не знадобилося. На Бориспільщині пошкоджено житловий будинок. Масштабна пожежа спалахнула у складських приміщеннях. Ворог ударив ще й по складах у Фастівському районі, а у Броварському та Вишгородському екстрені служби фіксують пошкодження приватних будинків. В обласній військовій адміністрації Київщини попередили про погіршення якості повітря, що виникло унаслідок ворожих атак. Більше про наслідки ворожого терору на Київщині нам вдалося дізнатися від Інни Гуріненко. Вона зараз з нами наживо і вона перебуває в Бориспільському районі. Інно, вітаю, розповідаю, що тобі відомо на тепер.
3: Вітаю, Настю. Так, ми зараз в селі, де стався прильот. Тут зараз трохи емоційна історія, тому що перебитий газ. Саме від нього спалахнула велика пожежа, коли в будинок влучив шахет. Це сталося вранку. І зараз от буквально люди сваряться старостою, тому що впевнені були, що в трубу можна було раніше опустити під землю. А взагалі все сталося над ранок, коли росіяни атакували шахедами. Удар прийшовся саме в будинок, в кут будинку, де в цей час перебував батько з 15-річною дитиною, дівчинкою. А мати в цей час вже була на роботі. Будинок повністю практично зруйнований, наполовину його рознесло. Рятувальники ще допомагали розбирати завали. Люди цілі, але в стресі. Також пошкоджений будинок поруч. Власник садиби з нами поговорив, розказав, що під час удару коли зайнялося в будці, був собака, який загинув, згорів, і згоріла також автівка. Послухайте, що каже власник садиби пошкодженої.
4: Сталося це коли? Мабуть, часов 9-10, я в Римі вже потерявся. А не знаю, що це, ну, таке, як пікіруюче йшло. Ну, наверное, шахет. То окна все почти, двері, внутрішні теж волна. Что еще по поводу сбытка? Ну, коробка, ну, машина, ну, там забор. Ну, это так, по сравнению с кумом, это мелочь.
3: Ну, кажется, у вас собака одна загинула.
4: Да, чернышонка, он был в прошлом, в начале этого марта, его машина сбила, вот это выхаживали, вроде как, вставала на лапки, но, ну, судя по тому, что осталось, смерть была быстрая.

0: Дуже великі площі, задіяно дуже багато рятувальників.
1: Також треба сказати, що по цьому самому селу тиждень назад, 20 серпня, росіяни вже були вгатили, рознесло надрузки три будинки. В одному з них з-під завалів рятувальники врятували чоловіка, витягли живого. З інших будинків люди змогли вибратися самі, а в околиці, по вулиці, людям рознесло дахи. Загалом там більше десятка постраждалих будинків було. І також повторюся, що атаки не припиняються відночі постійно, і в цьому селі також ситуація напружена.
2: Дякую тобі. Це була Інна Гуріненко про наслідки атаки ворога на Київщину. Комбінований російський удар по українських містах та громадах прокоментував президент України Володимир Зеленський, вкотре наголосив на важливості підтримки України проти балістичними ракетами-перехоплювачами.
3: Росія продовжує вкладатись у ракети і розширення своєї війни, а отже потрібно більше протидії цьому. Зараз на тижні були важливі рішення на посилення української ППО від наших європейських союзників. Важливо, щоб вони доповнювалися також додатковими пакетами захисту від балістики, передусім через Pearl. Щоб збити російське бажання воювати далі, потрібне ефективне збиття ракет, за які так чіпляється Москва, щоб війну не зупиняти.
2: У середмісті Херсона оператор ворожого дрона спрямував вибухівку на маршрутний автобус із мирними жителями, поранено трьох людей. Двоє чоловіків, серед них водій автобуса та жінка, зазнали мінно-вибухових травм, контузії, травм голови. Їм надають медичну допомогу. Також зранку російський безпілотник забрав життя чоловіка у корабельному районі міста. Дрон атакував мирного містянина, коли той їхав на велосипеді. Він загинув на місці. Ще три жінки дістали поранення у різних районах міста. Усі звернулися по медичну допомогу. Ще одна жінка поранена унаслідок нічного обстрілу серед міста Херсона. Російський дрон влучив у її будинок, постраждала у лікарні. Місцева влада в етері телемарафону розповіла про роботу нового телеграм-каналу, який називається «Радар Херсон». Він показує активність ворожих дронів у режимі реального часу.
4: І за результатами аналізу оперативних повідомлень телеграм-каналу «Радар Херсон» можна проаналізувати і сказати, що найбільша активність ворожих безпілотників, до прикладу, минулої доби надходила з районів морського річкового портів, мікрорайонів Таврійський, Шуменський і райони ТЕЦ Херсонського державного університету. Проводимо такий аналіз, щоб сформувати можливі маршрути інтенсивності дронів, і люди використовували це для подальшого свого пересування.
2: Троє людей поранені на Дніпропетровщині внаслідок ворожих ударів у Кривому Розі. Вночі росіяни двома балістичними ракетами атакували промислове підприємство. Двоє чоловіків у лікарні у стані середньої тяжкості. Окрім підприємства, також пошкоджено центр медико-санітарної допомоги та об'єкти цивільної інфраструктури. На Нікопольщині окупанти атакували дронами та артилерією сам райцентр та Марганецьку громаду. Поруйновано підприємство, через вечірні атаки пошкоджений оздоровчий комплекс. Понад 7 годин Одеса та область були під масованою комбінованою атакою росіян. Упродовж усієї ночі окупанти цілеспрямовано били ракетами та дронами по цивільній інфраструктурі. Відомо про трьох постраждалих – це 25-річна жінка та двоє чоловіків 24 та 49 років. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості. У місті пошкоджено 16-поверховий житловий будинок, два навчальні заклади та приватну оселю. Руйнувань також зазнали об'єкти інфраструктури, території елеватора, гаражі та автомобілі. На місцях ударів працюють усі екстрені та комунальні служби. 5 дронів залетіли на територію Молдови під час повітряної атаки Росії на Україну. Про це повідомили у тамтешньому міністерстві оборони. Частина з цих безпілотників, перетнувши повітряний простір Молдови, залетіли назад в Україну. Відстежувати рух дронів молдовським військовим допомагали міжнародні партнери. Уламки одного з БПЛА згодом знайшли поблизу траси Кишинів-Бесарабка. На місце прибула поліція. Фахівці вивчають об'єкт, щоб встановити його походження, тип та обставини, з яких він міг опинитися у цій місцевості. Війна, постійні обстріли, зміна місця проживання чи навчання значно впливають на ментальний стан будь-якої людини. Та найбільш вразливими є діти, а саме підлітки. Відсутність апетиту, постійний страх за рідних, безсоння, тривожність – це лише короткий список проблем, що вони можуть переживати. Як підліткам впоратися із наслідками?

0: війни. Далі у сюжеті.
1: Евеліна – школярка однієї з столичних шкіл. Від початку повномасштабної війни вона разом із родиною не залишала Києва. Під час одного із масованих обстрілів дівчина сильно перелякалася. Ракета впала неподалік її будинку. Згодом вона почала помічати зміни не лише в емоційному, а й у фізичному стані.
2: Я могла просто не спати 3 неділі. Дуже мало їм. Перепади емоцій – це зараз в підлітковому віці такі є, але також іноді з'являється, коли починається тривога. Оце воно вуге, в мене з'являється сильна паніка.
1: Чимало друзів Евеліни виїхали за кордон, тож до пережитого страху додалося відчуття самотності. Панічні атаки ставали сильнішими, дівчині було важко говорити про свої переживання, а згодом з'явилися й фобії.
2: Коли я тримаю в собі, це все накоплюється, накоплюється, а коли нікому розказати, це потім може якось вплинути на мій стан дуже погано. Коли я це розповідаю людині, яка от прям дуже мене розуміє, мені стає легше на душі.
1: Психологи кажуть, тривалий стрес може мати для підлітків різні прояви. Тому важливо вчасно помітити зміни у поведінці дитини.
3: На фізіологію це може впливати як відсутність апетиту, відмова від їжі, повна апатія, небажання вставати з ліжка, дитина не має сили на це. А також такими тривожними моментами можуть бути панічні атаки і навіть прояви селф-харму, або дитина може говорити про те, що вона не бажає далі жити.
1: Водночас підлітковий вік сам по собі є періодом значних змін. Організм росте, змінюється гормональний фон, а нервова система ще формується. Тому навантаження стресу, спричинене війною, може посилювати емоційне напруження.
3: У підлітковому віці ми спостерігаємо гормональний дисбаланс, нестійкість лімбічної системи, незрілість префронтальної кори головного мозку. І на цей чутливий вік накладається ще й вплив війни.
1: Тому, окрім допомоги родини, фахівці радять не допускати ізоляції дитини. У цьому віці важлива комунікація з підлітком. Спілкування з однолітками, нові знайомства, творчість і спільні заняття допомагають повернути відчуття безпеки. Одним із таких місць можуть стати безкоштовні простори для підлітків.
4: В нас дуже багато підлітків ВПО, які залишили все, по суті, в своїх старих містах, де вони проживали. І їм доводиться тут по-новій будувати своє життя. Найбільший, напевно, запит наразі – це знайти своїх однодумців, людей, з якими тобі буде комфортно рухатись далі. А і другий запит – це вже ж тривожність і стрес.
1: Щоб потрапити саме до цього простору, достатньо зайти на сайт, обрати цікаву подію та заповнити коротку реєстраційну форму. Після підтвердження від адміністратора можна приходити у зазначений час. Участь безкоштовна. Наразі клуб працює в столиці, а окремі майстер-класи проводять і в інших містах. Також тут можна отримати безкоштовну психологічну допомогу фахових спеціалістів.
4: Дискусійні клуби, де ми беремо тему, яка зараз наболівша така у підлітків, це і стрес, це тривожність, це підготовка до іспитів, наприклад, і вони разово зустрічаються з психологом на ту чи іншу тему і, власне, дискутують.
1: Після занять із психологом Евеліна поборола фобії та психологічний дискомфорт. Дівчина радить ровесникам не тримати переживання в собі, говорити з близькими, проводити час із друзями, а якщо цього недостатньо, не боятися звертатися по допомогу та відвідувати заходи для підлітків.
2: Зібратися зі своїми друзями, все це поговорити і, може, на декілька годин поставити оце все на другий план, щоб трохи про це забути. Батьками там посидіти, щось поліпити, про це забути.
1: Олена Халілова, Максим Костенко, Вікна СТБ, Марафон Єдині новини.
0: Цієї ночі українські безпілотники атакували логістичні об'єкти компанії «Озон» в Оренбурзі та Благовіщенську неподалік Уфи. У самій компанії переконують, працівників евакуювали, а пошкодження незначні. Об'єкт в Оренбурзі вже нібито відновив роботу. Водночас на складі в Республіці Башкортостан виникла пожежа, той тимчасово не працює. Також на території республіки вибухи лунали і в Стерлитамаці. За даними телеграм-каналу «Астра», було атаковано башкирську содову компанію, яка входить у реєстр оборони підприємств Мінпромторгу. Підприємство забезпечує продукцією, зокрема, і оборонний комплекс. Тим часом акції російського державного банку ВТБ оновили історичний мінімум на московській біржі. Від початку року їхня вартість впала на 45%. Аналітики пов'язують це, зокрема, із постійними атаками на Wildberries та Озон, адже банк кредитує як маркетплейси, так і їхніх продавців. Унаслідок повеней та совів ґрунту на кордоні Непалу та контрольованого Китаєм Тибету загинули щонайменше 165 людей. Ще понад 800 вважають зниклими безвісти. Серед них місцеві жителі, туристи та працівники сил безпеки. Причиною раптових повеней та совів став землетрус магнітудою 4,4 бала. У регіоні значно пошкоджені мости, дороги, комунікації та гідроенергетична інфраструктура. Тим часом в українському МЗС повідомили про щонайменше 53 зниклих українців. Зокрема, зв'язок зник із великою групою українських туристів. На місці залучений почесний консул України в Непалі. Водночас нині немає інформації про загиблих чи постраждалих наших громадян.
5: Жахливі новини надходять із Непалу, де раптові повені забрали життя людей і спричинили масштабні руйнування. Висловлюю щирі співчуття всім, хто втратив своїх близьких. Ми також уважно стежимо за повідомленнями щодо громадян України, які зникли безвісти в постраждалих районах. Я доручив нашим посольствам в Індії та Китаї, а також почесному консулу України в Непалі підтримувати тісний контакт із відповідними органами влади та вжити всіх необхідних заходів у межах пошуково-рятувальної операції.
0: І на цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин, ну а далі ефір продовжить Володимир Павлюк. Тож, Володю, вам слово.
6: Дякую, Анастасія. Десантно-штурмові війська повідомили про результати наступальної операції на Олександрівському напрямку. Ця операція триває з 29 січня. Загалом угруповання ДШВ відновило контроль над понад 745 квадратними кілометрами території та 26 населеними пунктами у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Окремо 79-та бригада заявила, що за 4 місяці участі у наступальних діях її воїни знищили близько тисячі російських військових. Про ситуацію у смузі відповідальності бригади будемо говорити з начальником відділення комунікації 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Романом Писаренком. Пане Романе, вітаю вас.
7: Доброго дня, слава Україні.
6: Героям слава. Скажіть, будь ласка, що зараз відбувається у смузі відповідальності 79-ї бригади? Як за останні дні у вас там змінився характер бойових дій?
7: Ну, за останні дні кардинальний характер бойових дій не змінюється. Ми продовжуємо виконувати бойове завдання на Олександрівському напрямку фронту. Як ви раніше вже сказали, сили оборони звільнили на цьому напрямку приблизно 745 квадратних кілометрів. Також дуже велику роль в цьому відіграла саме наша військова частина. Саме скільки ми саме звільнили, які населені пункти, ми не можемо говорити, але в нас дуже чудові результати за цю операцію.
6: От тут, ну, я розумію, там безпекові кордони і все інше, але можливо, можливо. Я все-таки поставлю запитання, а чи відповідати на нього, я не знаю, ви скажіть. Мене цікавить, яку частину завдань в цій всій наступальній операції виконувала 79-ка, і який результат дій, про який результат дій можете говорити публічно? Про всі не потрібно, але щось є?
7: Можу сказати лише одне, що 79-та бригада відігравала одну з ключових ролей під час виконання цих завдань наступальної операції на цьому напрямку. Оце єдине, що я можу вам повідомити саме про цей напрямок. І ключове, що відіграло це під час початку наступальних дій. У нас була перевага в дронах, дуже велика перевага в дронах. Через це так і вдалося саме знищити передній край ворога і досить швидко просунутися вперед.
6: Окей, а як російські війська реагують на втрату позицій населених пунктів?
7: Звісно, вони реагують дуже болюче. Доповіді не відразу доповідають про те, що вони втрачають. Постійно постараються відновити втрачене положення, кидаючи гарматне м'ясо, як ми вже звикли називати їх. Постійно проводять штурмові дії для того, щоб відновити втрачене положення, зайти в якісь населені пункти, які вони вже втратили. Але ми їм даємо хідну відсіч на цьому напрямку фронту, тобто у них там шансів майже немає ніяких.
6: Пане Романе, я правильно розумію, що масштаб контратак зі сторони ворога збільшився?
7: Так, дійсно. Сказати так, що він кардинально збільшився, ми не можемо. Це така більше хвилеподібна штука, тому що в якісь дні це більше проведення штурмових дій, в якісь дні це менше. Тобто це, скоріш за все, ми пов'язуємо з тим, що ворог не здатен вчасно поповнювати втрачених військовослужбовців, і через це вони десь стараються накопичитися і потім вже проводити штурмові дії. Штурмові дії вони проводять зазвичай це малими штурмовими групами, це 2-3 військовослужбовці зазвичай. Якихось великих механізованих штурмів ми не бачили на цьому напрямку.
6: Окей. А ви згадали про те, що велику роль в цій операції відігравали дрони. От наскільки війна дронів зараз визначає темп наступальних дій?
7: Взагалі, я не люблю виокремлювати саме дрони як основний засіб ураження, тому що дрони можуть працювати лише в комплексі з іншими засобами ураженнями. Але так, дрони, вони виконують надзвичайно велику роботу, і вони надзвичайно багато вражають цілей і укриттів противника. Проценти співвідношення я вам зараз сказати не можу, але дрони відіграють одну з ключових ролей.
6: А які типи безпілотників ворога сьогодні створюють найбільше проблем, і як українські підрозділи адаптують захист?
7: Ну, звісно, ми нікуди не відходимо саме від аналогових FPV-дронів, від дронів на оптоволокні, які вже стали повсякденні для наших військовослужбовців, які знаходяться на передньому краї. Це десятки дронів, які наносять постійне вогневе ураження, як стараються нанести вогневе ураження по передньому краю, так і по нашим логістичним маршрутам. Також ворог застосовує свої молні, тобто дрони типу крило, їх дуже велика кількість. Але основною проблемою зараз становиться для того, для забезпечення логістичних маршрутів, це дрони на оптоволокні, тому що вони садять своїх ждунів. Засобами радіоелектронної боротьби їх подавити неможливо, їх лише треба виявляти і знищувати, можна сказати, вручну.
6: Наші глядачі зараз можуть підтримати десантників через платформу «Друзі ДШВ», реквізити на екранах. Пане Романе, скажіть, будь ласка, які зараз потреби у 79-ї бригади?
7: Саме військової частини потреб дуже багато, вони постійні потреби, а зараз найбільша потреба, мабуть, це саме автівки і ремонт наших автівок, які виконують кожен день постійне завдання на передньому краї, які завозять хлопців максимально близько, наскільки це можна під'їхати, ви самі розумієте, які тут дороги знаходяться зараз на Донбасі, тобто дороги дуже погані і машини ламаються дуже часто для того, щоб якомога швидше ми могли їх відремонтувати і поставити назад стрій, будемо вам дуже вдячні за кожну гривню, за кожен ваш донат.
6: Пане Романе, а ми дякуємо вам за службу і за те, що ви робите. Дякую за те, що знайшли час і розповіли. З начальником відділення комунікації 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади Романом Писаренком говорили про операцію на Олександрівському напрямку. Наступна тема. Наслідки українських ударів по російській економічній інфраструктурі. От Кремлю дедалі складніше вдається називати їх просто якимись локальними збоями. Через падіння виробництва на нафтопереробних заводах Росія вже імпортує бензин з Індії, організовує постачання з Білорусі, Казахстану і обмежила власний експорт. Після серії ударів по логістичних хабах Озон акції компанії падали майже на 30%. От чи складається все це такий стратегічний, економічний ефект? Будемо говорити з економістом, колишнім членом Ради Національного банку України Віталієм Шапраном. Пане Віталію, вітаю вас.
8: Вітаю.
6: Росія один з найбільших, напевно, там експортерів нафтопродуктів, принаймні раніше була, от тепер змушена імпортувати бензин і обмежувати власний експорт. Чи можна вже говорити про системний, не тимчасовий, а системний ефект українських ударів по їхніх нафтопереробних потужностях?
8: Я вам хочу сказати, що не просто про системний ефект ми можемо з вами поговорити, а про те, що він доведений кількісними показниками. У них зазвичай за останні там, може, 2-3 роки максимум різниця між Brent та Urals, між ціною на світовому ринку нафти і російської нафти досягала $20. Це було дуже короткі проміжки часу. Зараз ми бачимо дисконт більше $25, по окремих сортах навіть більше. Тобто, ну, скажімо так, схема виглядає приблизно наступним чином. Наші сили оборони виводять з ладу НПЗ російські. НПЗ не можуть переробляти паливо, відповідно нафту в паливо. Відповідно, нафту вони намагаються експортувати для того, щоб не зупиняти видобуток. Тому що зупинка видобутку – це дуже великі збитки. І консервація скважин, свердловин, вона коштує в 5 разів менше, ніж потім їх розконсервація. Тобто це дуже витратний процес. І ми бачимо, що насправді це така вийшла геніальна схема. Я не знаю, там це вийшло випадково, чи хтось додумався до цього, але ми фіксуємо зараз дуже серйозні збитки нафтогазової галузі Росії. І це видно і по показникам бюджету, і видно по дисконтам. Тобто я вважаю, що удари по НПЗ, вони мають такий, знаєте, великий системний вплив.
9: А це видно і по чергах, які утворюються вже і в Москві, і в Московській області через дефіцит пального. Але, скажіть, будь ласка, а наскільки швидко Москва здатна відновлювати свої нафтопереробні потужності, і чи здатен у цей імпорт там з Індії, Білорусі, Казахстану перекрити дефіцит в Росії?
8: Імпорт не здатний абсолютно точно. От Казахстан там зі своїми 50 тисячами тонн імпорту виглядає як просто дипломатичний крок, тобто країна не хоче сваритись з Росією, але насправді це забезпечує їх імпорт рівно півдня всього споживання пального в Росії. Це не про що. Значить, з Індії було завезено 40 тисяч тонн палива в Мурманськ, вийшло, що його вартість ринкова складає 150 тисяч рублів за тонну. От, при тому, що внутрішня ціна на російському ринку 80 тисяч, 70, ну десь в цьому діапазоні. От, його десь тиждень тому продали по 100 тисяч доларів за тонну. Різницю компенсує Міністерство фінансів, тобто це йдуть збитки з федерального бюджету, з якого фінансується війна. Я думаю, що Україну ця схема дуже сильно задовільняє. От, тому насправді імпорт не здатний задовільнити дефіцит пального, і вони просто очікують того, що буде сезонне зниження попиту на пальниці. У них це відбувається десь в кінці вересня.
9: А вже зрозуміло, якою є ціна от цієї схеми імпортування пального з-за кордону для російського бюджету?
8: Ні, не зрозуміло, тому що Міністерство фінансів на минулому тижні офіційно заявило, що не буде відокремлювати так званий паливний імпортний демпфер. Це саме компенсація імпортерам пального з Індії, з інших країн, для того, щоб вони тримали ціни продажу нижче, ну, майже ринковими, да, як в Росії, щоб не було дуже великого сплеску цін на пальне. От, тому вони, будемо казати правду, вони просто засекретили ці витрати, але я думаю, що Україну це цілком задовільняє, тому що це той мінус, знову ж таки, з федерального бюджету, з якого фінансується війна.
9: Але удар по паливному сектору Російської Федерації ми могли би побачити і по наслідках. Та? Скажіть, будь ласка, а їх вже видно оцей, коли паливний дефіцит призводить до такого інфляційного витка на всіх інших галузях? Його вже можна спостерігати?
8: Ну, його можна було спостерігати ще на початку серпня, наприкінці липня, тому що перші волання ми бачили від аграріїв з півдня Росії, які просто вказували, що вони не здатні зібрати врожай у встановлені сроки через дефіцит пального. І, в принципі, сьогодні ми бачимо від профільних асоціацій синхронне зниження прогнозів по експорту російського збіжжя за кордон – десь на 5-7%, але це тільки початок, тому що насправді в них так завжди відбувається. Вони спочатку чуть-чуть, трохи знижують, потім переходять до більшого зниження. Ну, от, я думаю, що аграрії, вони показують серйозну ситуацію. І взагалі от, в інфляційній корзині Російської Федерації в них в цьому кошику дуже сильно великий вплив здійснюють продукти харчування. Овочі, фрукти, збіжжя, продукти переробництва зернових і так далі. Ну, тому я думаю, що і по річних темпах офіційної інфляції, і по тому, то інфляція, яку відчувають населення сьогодні, це близько 15%. От, воно видно, що інфляційний сплеск восени їм гарантований, і це вже прогнозовано на 100%.
9: Будемо чекати.
8: Для закріплення позитивного ефекту потрібно продовжувати удари по НПЗ, оскільки ціна на нафту на серпень низька, 59 доларів, це податкова ціна. На вересень вона становить десь 65-66 доларів. І саме удари по НПЗ дають можливість наносити їм суттєві збитки федеральному бюджету.
9: Пане Віталію, ще одне питання і коротка відповідь, бо час у нас закінчується. Я про удари по цих логістичних хабах Озону. В них тоді акції компанії впали на 30%, але це була така коротка реакція ринку, чи можливо щось інше? Поясніть нам, будь ласка, але якщо можна, коротко.
8: Дуже коротко, модель російської економіки проста, як пряма кишка у людини. Там просто нафта, нафтодолари транспортуються, трансформуються в імпорт, які споживають росіяни. Якщо ми б'ємо по Wildberries та Озон, ми просто ліквідуємо цей імпорт, і люди відчувають проблеми. Тобто люди не можуть споживати продукти експорту російської нафти, не можуть споживати те, чого вони хочуть. І це дуже сильно б'є по так званій платформеній економіці, на яку ставку зробив Путін. Вона в них не працює. Це, ну, я вважаю, остаточною економічною перемогою, але ми її відчуємо тільки через 2-3 місяці, коли вони підрахують збитки і побачать, що страхові компанії не здатні були відшкодувати всі збитки і по Озону, і по Wildberries.
9: Окей, пане Віталію, дякую вам. Восени будемо підсумовувати тоді всі ці удари. З економістом Віталієм Шапраном говорили про паливний дефіцит в Росії і удари по їхній логістиці. Новини за 20 секунд.
10: Наша зброя – це правда.
11: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
10: Тільки перевірена інформація.
12: Переконливі факти.
13: Як це було, дивимось далі.
10: Єдині новини в центрі подій.
0: Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Вітаю. Понад 7 годин поспіль Одещина перебувала під масованою комбінованою атакою Росії. Ворог цієї ночі запускав ракети та ударні безпілотники. В Одесі та області пошкоджені житловий будинок, навчальні заклади, приватна оселя та об'єкти інфраструктури. Є троє постраждалих, усі госпіталізували. На місцях ударів працюють екстрені та комунальні служби. Про наслідки атаки розповість Олександра Ченкова.
1: Перші вибухи пролунали в Одесі ще вночі. Російські війська атакували наш регіон ракетами та ударними безпілотниками. Внаслідок влучань та падіння уламків пошкоджено цивільну інфраструктуру. В центрі Одеси постраждала багатоповерхівка, фасад, дах будинку та скління. Уламки та вибухова хвиля понівечили квартири.
14: Сам момент прольоту жахливий, звичайно, був. Почув спочатку звук цього шахеда, потім вибух. Почув дзвін битого скла. Я живу на 18-му поверсі, моя квартира постраждала, тому одразу побіг додому. Там вікна всі на підлозі.
1: Наслідки атаки не лише на житлових об'єктах. Пошкоджень зазнали два навчальні заклади, один з них в місті Чорноморськ. Приватні будинки, гаражі та автомобілі. Удар припав також на територію елеватора та інфраструктурні об'єкти. На кількох адресах спалахнули пожежі. Рятувальники ліквідовували займання та обстежували пошкоджені території.
15: Упродовж ночі ворог масово атакував Одещину. Внаслідок влучань у кількох місцях спалахнула пожежа. Вогонь охопив дах гаражу та суху траву, а також господарські споруди на території автозаправної станції. За іншими локаціями пошкоджено скління, фасад та дах 16-поверхового житлового будинку.
1: Внаслідок атаки постраждало троє людей – 25-річна жінка та чоловіки віком 24 та 49 років. Усі троє наразі перебувають у лікарні. Продовжують на місцях працювати екстрені та комунальні служби. Тим часом місцева влада просить мешканців регіону бути обачними та реагувати на сигнали повітряної тривоги. Олександра Ченкова, Євген Рапенько, Факт, ICTV, Єдині новини.
0: Троє людей постраждало. Територію автотранспортного підприємства потрощено. Десятки вибитих вікон у житловому кварталі. Цієї ночі росіяни знову атакували Запоріжжя шахедами. Близько 10 безпілотників вдарили по території АТП, що не працює. Вибухова хвиля пошкодила приватний сектор неподалік. Із місця подій наш кореспондент Андрій Почтєв.
16: Прибули дах і мотори, там все валяється.
17: Директор автотранспортного підприємства пан Валентин показує наслідки нічного удару шахедами.
18: Це другий прильот.
16: Теж прибули дах, і воно тут загорілося, і приїжджали пожежники, тушили ночі.
17: Підлога потрощеного боксу укрита обвугленим насінням. Приміщення орендовані, тут була маслобійня. По підприємству, що не працює, росіяни запустили рій безпілотників.
16: Було 7 прильотів на даній території, 2. Ви бачите, попало в охрану, також в більше здання, і пару шахедів прилетіло в другі здання. Пошкоджені машини, як ви бачите, також майно.
17: Адмінбудівля понівечена, сторожка розбита ущент. Охоронець Петро каже, його напарник дивом вижив.
19: Один ударив шахед, розказує, туди розвалив, а потім вторий шахед сюди, він успів отуди вискочити, а ми його привозили. Там трошки по голові, ну нічого, він поїхав домой.
17: У житловому кварталі по сусідству десятки вибитих вікон. Тут, каже пані Ганна, мешкають переважно літні люди.
20: Пошкоджено майже 30 квартир.
21: Дома барачного типу, в яких розміщуються квартири. Немає у людей вікон, немає дверей.
20: Ну, понятно, всі дуже налякані.
17: Внаслідок ворожого удару постраждали двоє чоловіків та жінка. Пані Наталя каже, її стареньку сусідку після атаки росіян ушпиталили.
12: Отут бабушка живе, ночі забрала з швидка.
18: А що з нею?
12: Ну, мабуть, щось з серцем, давлення, ну, це тільки зранку дізналась, що з нею.
21: От почало.
17: Пан Микола каже, їхня родина переїхала сюди цієї зими з розтрощеного містечка Оріхів. Утім, варварські удари окупантів дістали їх і тут.
21: Двері повилітали, окна тут догнали вже.
17: Люди лише тиждень тому поставили нові двері. Пані Тамара не стримує сліз, коли згадує, як торік улітку ховались від російських бомб у рідному Оріхові.
22: Подвалі ціле літо жили, так? Коли вже стріляли до такої степені, що... Уже з усіх сторон прийшлося тікати, мене ще й ранило в голову. Чого тікали?
18: Десь будете переїжджати чи затуляти вікна?
21: Не знаю, не знаю. Просто не знаю. А з другої сторони, куди їхати?
17: Андрій Почтів, Артем Деженков, Факти ICTV, єдині новини.
0: На Київщині рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки удару рашистів. Усю ніч і ранок окупанти гатили по області балістикою та дронами. Тривоги лунали одна за одною. У Бориспільському районі двоє людей травмовані – 73-річна жінка та 15-річна дівчина. Медики надали їм допомогу на місці. Ось будинок дівчини. По ньому Росія поцілила дроном вранці, а в момент атаки дівчина була з батьком вдома. Сім'я дивом вижила і важко вибиралася з-під завалів. Дитина обійшлася подряпинами. Втім, жити в домі неможливо, половина будівлі зруйнована, пошкоджений і будинок сусіда. На щастя, він та його дружина, які були поруч у дворі, не постраждали. Досі гасять пожежу на логістичних складах підприємств, вони стали головною ціллю ворога. Надзвичайники працюють на 9 локаціях, втім, їхню роботу ускладнює те, що Росія не припиняє атаку. Пошкоджені склади у Бориспільському та Фастівському районах, постраждали логістичні комплекси «Епіцентру», «Аврори», «Рошену», «Сільпоком» та інших компаній. У Броварському та Вишгородському районах також понівечені приватні будинки. У столиці від початку доби 7 разів оголошували повітряну тривогу. Всю ніч на Київ летіла балістика, а від ранку над містом кружляли безпілотники. Один збитий дрон впав у самому центрі. Мережею шириться відео, де видно стовп диму у районі стадіону «Динамо». Це урядовий квартал. Втім, фактам повідомили, що уламки збитого безпілотника впали неподалік у парковій зоні, а сам стадіон не постраждав. Це у соцмережах підтвердив і один зі співробітників стадіону «Динамо» імені Лобановського. Є влучання дронів у Сіївському районі, за даними міського голови, там двоє людей травмовані, їх госпіталізували. Один безпілотник впав на проїжджу частину у центрі міста. На іншій локації через падіння БПЛА згорів автомобіль. Ще на одній уламки впали на двоповерхову нежитлову будівлю. Сталося займання. Є руйнування через нічну атаку і у Шевченківському районі. Напередодні навчального року окупанти потрощили гімназію. Вибуховою хвилою побивало вікно і в медзакладі, а у Подільському районі у ламки впали у дворі між житловими будинками. Поки їхні гармаші насипають по штурмових групах ворога та нищать ворожі позиції в тилу, вони прикривають техніку та особовий склад від російських дронів у Харківській та Сумській областях. Мова про вогневі групи 50-ї окремої артилерійської бригади, які звернулися до нас по допомогу. Хлопці працюють 24/7, перешкоджаючи ворогу завдавати уражень логістичній та критичній інфраструктурі в зоні відповідальності та вглиб України. Окупанти постійно шукають своїми БПЛА нашу техніку, кілзона збільшується. Аби ж вогневі групи працювали ще ефективніше та мали кращу логістику, воїни потребують автівки, бо транспорт на передовій – розхідний матеріал. Долучитися до збору артилеристів можна за QR-кодом або номерами карток, які ви бачите на екрані. І пам'ятайте, малих донатів не буває. Потрібно зібрати 300 тисяч гривень. Ми з вами неодноразово такі збори закривали і допомагали нашим славним ЗСУ.
23: Слава Україні! Ми, бійці 50-ї окремої артилерійської бригади, виконуємо бойові завдання в зоні відповідальності в Харківській області. Прикриваємо логістичні шляхи від атаки ворожих дронів. Для більш ефективного виконання бойових завдань нам потрібна є гостра необхідність в отриманні автомобілів для більш ефективного виконання наших бойових завдань. Просимо всіх небайдужих долучитись до збору на авто для нашого підрозділу а саме для роти охорони 50-ї окремої артилерійської бригади. Слава Україні! Героям слава!
0: Відпочити, переключитися та провести час цікаво і активно у Волинському інноваційному реабілітаційному центрі мережі «Рікавері». Для поранених захисників провели гру «Поле» нового каналу. Учасники змагалися у різних категоріях і боролися за головний приз. Увесь цей час у залі панувала неймовірна атмосфера. Захисники усміхалися, жартували та вболівали один за одного. Саме в цьому і полягає мета таких активностей, які у центрах «Рікавері» проводять від початку роботи проєкту. Це не просто розвага, а цікаво і змістовне дозвілля, яке допомагає військовим відволіктися від щоденних занять, отримати позитивні емоції, більше спілкуватися та відновлювати сили.
2: Захисники, які проходять реабілітацію в центрі «Рікавері», збираються на гру.
3: Це формат такої, якщо можна сказати простими словами, це величезна настільна гра. І сьогодні 9 з вас в неї зіграють.
2: Ведучий телевізійного шоу «Поле» з нового каналу розповідає правила. Воїни гратимуть у неї вперше.
3: Схема проста. Ви бачите щось на картинці. Чим швидше ви кажете, як називається те, що на картинці, тим менше ви часу втрачаєте. Хто вважає себе брати категорію? Більше нема. Ох, кірка!
2: Учасники обирають серед 14 категорій і ось перші дуелянти.
3: Микола, я вам бажаю удачі, все треба вам бажаю удачі. Давайте всі разом. 3, 2, 1, дуель. Микола, починаємо.
2: Змагаються в категорії спортивні ігри, а відгадати відповіді намагаються усі присутні на грі. Та підказувати не можна.
3: Микола, бля. Великий танець.
2: У цій дуелі перемагає Микола.
4: Цікаво, розвиваюся, всім дуже сподобалося.
2: Він у війську з 22-го року, боронить харківський напрямок. Та через поранення, якого зазнав на позиції, нині проходить реабілітацію у Волинському центрі «Рікавері». Тут він майже місяць, і результати відновлення вже помітні. А такі заходи ще піднімають настрій і відволікають, каже захисник. Тому залюбки взяв участь у грі.
4: Я так думаю, що потрібно постійно по цих реабілітаційних центрах проводити такі заходи для хлопців, щоб хлопці повертались до свого спокійного життя. Трішки вже забували про те.
2: Поранених бійців у реабілітаційних центрах «Поле» навідує вже не вперше. І насправді це не лише задля цікавого дозвілля. Так команда підтримує військових, які відновлюються після поранень у мережі «Рікавері», засновані Віктором та Оленою Пінчуками для допомоги силам безпеки і оборони України.
5: Цей формат дуже вдало підійшов до військових, да, тому що питання адаптовані, вони не є складними. Вони є ті, які заохочують і дає можливість відразу великій групі учасників залучитися до участі. Таким чином воно має дійсно і зацікавленість, і дуже гарний результат.
2: Адже такі активності допомагають пришвидшити процес реабілітації воїнів, помітили фахівці центру.
24: Фізичне відновлення, воно неможливе без психологічного. Вони завжди, коли ми їм пропонуємо якісь заходи, вони дуже активно беруть в цьому участь, тому що це нові емоції, це нові знайомства, це способи знайти ресурс, відновити.
2: Позмагатися в категорії серіалу вирішив і Любомир. У центрі «Рікавері» відновлюється уже втретє. Травмовану руку розробляє і завдяки грі на фортепіано.
25: Є процес фізичного відновлення, а є ще моральний і психологічний стан. І як-не-як, майже кожна діяльність має такий чи інший вплив. І казати, що психологічний і моральний стан не пов'язаний з успішністю відновлення, ну, мені здається, помилкове твердження.
2: Переможцем гри став Микола і виборов головний приз «Мультипіч». Її передав побратимам, які нині на передовій. Упродовж усієї гри захисники щиро раділи, усміхалися та підтримували одне одного. Тож головна мета шоу досягнута.
26: Для всіх нас це реальна честь бути часткою цієї реабілітації. Позитивне мислення, там настрій, якісь хвилі позитиву, вони теж впливають, якісь враження, емоції. Для мене це шанс різноманітнити реабілітацію військових.
2: Такі активності у центрах проводять від початку їхнього створення. Проект «Рікавері» заснували Віктор та Олена Пінчуки задля допомоги силам оборони та безпеки України. Нині у мережі 20 інноваційних реабілітаційних центрів, де вже отримали допомогу з відновлення 50 тисяч наших захисників і захисниць. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факт, ICTV. Єдині новини.
0: І на цьому поки все. Наступний випуск о 15 із Тетяною Висоцькою. Я ж прощаюся. Бережіть себе.
6: Ми боремося за країну рівних можливостей.
7: Я воїн 132-го окремого розвідувального батальйону ТШВ. Наше завдання – ведення військової, повітряної та радіоелектронної розвідки. Центральні елементи на шевроні батальйону – золоті крила та меч архістратига Михаїла, покровителя десантно-штурмових військ і верховного командувача Божого війська. Лілея на шевроні символізує хоробрість, чистоту і шляхетність воїна-розвідника.
8: 132-й окремий розвідувальний батальйон 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
9: О, мама дзвонить.
10: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
11: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
9: Ти просто довго була поза зоною.
13: Ми хвилювалися.
27: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
10: Дось, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
11: Бувай, мамусю.
9: Бувай, Люба.
28: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
29: ТСН тиждень залою Мазур. У неділю.
30: Ми поруч. Щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
31: Два, один.
30: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
29: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20:00.
6: Ми боремося за країну рівних можливостей.
32: У Києві стартував 17-й Одеський міжнародний кінофестиваль. До 4 вересня глядачам покажуть понад 80 стрічок. Основні покази відбудуться у кінотеатрах «Жовтень» та «Оскар». Про програму і стан українського кіно говоримо з генеральною директоркою Одеського міжнародного кінофестивалю Анною Мачук. Пані Анно, вітаю вас.
33: Доброго дня.
32: Добрий. У програмі понад 80 фільмів, і глядачеві легко розгубитися. Це багато. От якщо людина може прийти лише на два покази, до прикладу, які б ви порадили особисто фільми не пропустити в жодному разі?
33: Так, дійсно, програма дуже велика. У нас 84 фільми, 10 програм. Це все зібрано. І більше 100 сеансів, тому що деякі фільми будуть на кількох сеансах. І особисто я б радила, звичайно, дивитись українське кіно. У нас потужний національний конкурс, серед яких буде 4 ігрові стрічки. Я думаю, що всі очікують на стрічку Валентина Васіновича «За перемогу». Такий фільм прогноз, що чекає на Україну після перемоги, якою вона буде. Я думаю, що цю стрічку точно варто дивитися, тому що його стрічка «Атлантида», яка була представлена на Венеційському кінофестивалі, прогнозувала те, що відбувається зараз, війну в Україні. Тому я думаю, що до його прогнозів варто дослухатися. Однозначно варто дивитися стрічку «Соліст», фільм, який почали знімати ще до повномасштабної війни, режисер Сергій Сторожев, фільм, власне кажучи, про ментальне здоров'я, те, що нам всім зараз хотілося б мати більш міцним, особливо в такі ранки, дні, як сьогодні. А загалом кожен знайде для себе щось в програмі кінофестивалю, тому що ми формували програму таким чином, щоб глядач міг обрати в будь-який день, в будь-який час щось цікаве із України, із інших країн. Нас загалом представлено 40 країн цьогорічний кінофестиваль.
32: Окремою подією є ретроспектива Сергія Буковського. Чому саме його фільми так важливо зараз повернути на великий екран?
33: Сергій Буковський для мене особисто, для мене це людина, яка відкрила документалістику, тому що я ніколи не була фанаткою документального кіно. Але коли ти дивишся фільми Сергія Буковського, ти їх сприймаєш дуже близько і дуже глибоко. Сергій цьогоріч отримав золоту дзигу за внесок в розвиток кінематографа, і ми вирішили продовжити цю гарну традицію і також зробити ретроспективу з найкращих фільмів Сергія. І, до речі, його фільми будуть демонструватися із перекладом жестовою мовою для того, щоб вони були доступнішою для більшої кількості людей. І, звичайно, ми передамо правовласникам ці переклади. І я сподіваюся, що фільми продовжать своє життя і на інших фестивалях, і на інших показах.
32: У національному конкурсі зараз 14 фільмів, там 4 ігрові і 10 документальних. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, це така природна реакція кінематографа на війну чи сигнал про системні такі проблеми з фінансуванням ігрового кіно?
33: Це по суті наслідок того, що у нас протягом кількох років не було фінансування кінематографу. Документальне кіно простіше значно робити, воно значно дешевше, швидше робиться зазвичай, і на нього простіше знайти гроші за кордоном. Ігрове – це дорожче, складніше, важче, і ось як результат маємо те, що вже два роки на Одеському кінофестивалі, як і на інших кінофестивалях, дуже мало в конкурсних програмах ігрових фільмів, тому що їх просто не встигли доробити, не встигли закінчити, але я сподіваюся, що після того, як всі, хто отримали, були рекомендовані до фінансування в результаті пітчингу «Тисячі весни», що ці фільми будуть зняті протягом року-двох, і вже наступного року у нас не буде такої проблеми, і буде дуже багато якісного українського ігрового кіно авторського.
32: Фестиваль зберігає назву «Одеський», але вже ж кілька років проходить у Києві, зрозуміло, через безпекову ситуацію. Але на вашу думку, чи не змінює це цей вимушений переїзд ідентичності самого фестивалю? І що має статися, щоб фестиваль знову відбувся в Одесі?
33: Ми дуже хочемо повернутися в Одесу. Нам також не вистачає Одеського фестивалю таким, яким він був до початку повномасштабного вторгнення. Але навіть зараз і Київ насправді не настільки безпечний, але навіть якби була можливість зараз повернутися в Одесу, це не той Одеський фестиваль, яким він був. В країні війна, і тому проводити фестиваль в тих масштабах, в тих об'ємах, в тих локаціях, з тією програмою, як це було раніше, це зараз не є можливим. І насправді ідентичність фестивалю – це та місія, з якою фестиваль виходить до людей. У нас їх дві. Перша – це показувати людям якісне українське, якісне іноземне кіно, що ми продовжуємо робити, незважаючи ні на що. Єдине, що ми в 2022 році відмовилися від місії показувати іноземне кіно, ми показували лише українське кіно і показували його по всьому світу. У нас були покази і в Португалії, і в Німеччині, в Косово, я вже не пам'ятаю, там було, здається, 12 країн протягом року, де ми демонстрували українські фільми. І друга наша місія – це розвивати українську кіноіндустрію. І, на жаль, цю місію ми можемо продовжувати більш-менш повноцінно робити в Києві з логістичних причин, з причин того, що в Києві краще із бомбосховищами. У нас є мережа метро, куди ми просимо всіх наших іноземних гостей слідувати кожного разу, коли тривога розпочинається. І ця місія – це розвиток кіноіндустрії, тому що українському кіно потрібна допомога світу, потрібна підтримка іноземних колег. Ми привозимо іноземних кінематографістів. Ось наші гості доїжджають. Деякі мали прибути о 5 ранку, але ось буквально півгодини тому мені написали, що вони вже нарешті доїхали. І ми їх будемо долучати до наших індустрійних подій, знайомити з українським кіно, з українськими кінематографістами. І сподіваємося, що вже в наступні роки із цього знайомства вийдуть якісь чудові проекти, фільми спільні, можливо, інші проекти, пов'язані з творчістю, культурою.
32: Пані Ганно, дякую вам. З генеральною директоркою Одеського міжнародного кінофестивалю Анною Мачу говорили про програму 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Російські війська посилюють удари по Слов'янську. Вранці 26 серпня ворог завдав масованого авіаудару по центру міста. Станом на ранок було відомо про 2 поранених і щонайменше 12 пошкоджених багатоповерхівок. Із 21 серпня Слов'янськ офіційно віднесений до територій активних бойових дій. Станом на 19 серпня в громаді залишалося майже там 36 тисяч людей, і серед них 2200 дітей. Про ситуацію в місті говоримо з начальником Слов'янської міської військової адміністрації Вадимом Ляхом. Пане Вадиме, вітаю вас.
1: Вітаю.
32: Скажіть, будь ласка, як минула сьогоднішня ніч, що відбувається в громаді зараз? Чи були нові удари? Чи є загиблі і нові руйнування?
1: Ну, можна сказати, що ця ніч, хоча і було гучно, і вранці було гучно, але інформації про влучання по житловим будинкам, житловим потравам не було, тобто, скоріш всього, обстріли велись по околицях міста. За минулу добу ще було троє поранених, ворог бив по логістичним путям, по мостах, по житловим будинкам. Тобто, в принципі, обстріли продовжуються і кількість їх не зменшується, на жаль, а тільки збільшується.
32: З 21 серпня Слов'янськ вже не територія можливих, а територія активних бойових дій. Скажіть, будь ласка, що цей статус практично змінює безпосередньо для мешканців міста?
1: В принципі, я впевнений, що мешканці міста, які бачать, що останній місяць кількість обстрілів збільшилась, кількість загиблих, поранених збільшилась, для них така інформація, вона не несе нічого, тому що, в принципі, це більш для роботи військової адміністрації та військових. А візуально і практично ми бачимо, що за останній час, за останній місяць, як я вже сказав, кількість обстрілів значно збільшилась.
32: Я згадував про те, що, але це інформація минулого тижня, від 19 серпня, що в громаді залишалося близько 36 тисяч мешканців, з яких 2200 – це діти. Скажіть, будь ласка, які цифри зараз і як останні удари впливають на темпи евакуації?
1: Вони впливають. На зараз вже у нас по громаді приблизно 30 тисяч мешканців і 25 в місті. 25 тисяч – це одна четверта частина від того, що було до війни, тобто до війни проживало в місті 100 тисяч. І я бачу, що зменшується і далі кількість людей, тому що бачу, що виїжджають, пакують речі, вивозять в тому числі і дітей. Кількість дітей теж зменшується.
32: Окей, але залишається ще досить багато людей.
1: Так, так, ми бачимо, що залишаються, але вони і залишаться, тому що, в принципі, потрібно рахувати те, що там до 2000 – це комунальники, медичні працівники, це їхні сім'ї ще. Тобто люди будуть, тому що на них лягає там таке, на така, скажімо, вони потрібні, щоб підтримувати місто, щоб воно було з електрикою, з водою. Тобто вони тримають його на плаву.
32: А чи розглядаються якісь варіанти розширення районів обов'язкової евакуації родин? Родин з дітьми?
1: Безумовно, зараз чекаємо рішення. Це стосується перш за все околиць міста, там, де вже і проблематика більше, ніж, допустимо, в центральній частині міста з електрикою, з водопостачанням, більше обстрілів, більше працюють і в ПІВІ. Вже така вже проблема з евакуацією, з вивезенням людей. Тому ці райони в першу чергу вводяться. Але це не означає, що не потрібно батькам чекати, поки буде обов'язкова ситуація. Ми працюємо з усіма дітьми, тобто їхніми батьками. І я завжди закликаю, перш за все, возити дітей, тому що, в принципі, евакуація ускладнюється. Наприклад, вчора ворог вгатив капом по мосту і логістичного шляху. Тобто, на щастя, там не так сталося, що нікого не поранило і не вбило, але могло бути інакше.
32: На початку року, це ще одне останнє запитання, попрошу вас коротко. На початку року йшлося про те, що в громаді потрібно було накрити антидроновими сітками майже 60 кілометрів внутрішніх доріг. Скажіть, будь ласка, скільки вдалося захистити і чи залишається багато якихось незахищених, небезпечних ділянок?
1: Я можу сказати, щоб не в прямому ефірі не казати інформацію, все ж таки це стосується нашої оборони, фортифікаційні споруди, це віднесено. Але, можу сказати, вже багато накрито і процес продовжується, продовжуємо роботу в цьому напрямку.
32: Пане Вадиме, дякую вам. З начальником Слов'янської міської військової адміністрації Вадимом Ляхом говорили про посилення російських атак і ситуацію в місті.
3: Ну що, друзі, сьогодні почнемо сюжети з думок в голос. І йтиметься про те, що з погляду інформаційної війни Z-чорти є досить зручним противником. Причому тут немає жодного шапкозакидування чи бравади. Просто ми вже вкотре за роки спецоперації ловимо себе на думці, що з росіянами і вигадувати нічого не треба.
4: Як гласить китайська пословиця, «Ніколи не мішай своєму врагу, коли він совершає ошибку».
3: Просто навіть не абихто, а зіркові чиновники та пропагандисти самі закопуються, так що навмисне і не вигадаєш. І аби усі розуміли, про що ми, зараз покажемо дві російські новини всього за один тиждень.
12: Останавливаться надо тогда, когда есть долгосрочное, надежное, устойчивое регулирование. Если мы сейчас вдруг остановились бы на линии соприкосновения, мы, по сути дела, позволили бы перечеркнуть подвиг наших дедов и прадедов, которые победили нацизм.
3: Це, друзі, найвідоміший кінь сусідньої країни, з якогось дива намагається приплести дідів до сучасних військових злочинів путінської зграї. Ні, зрозуміло, що Лавров ніколи не виблискував інтелектом. Але до чого тут взагалі ветерани Другої світової до килимових бомбардувань того ж Краматорська та Слов'янська?
12: Позволили б перечеркнути подвиг наших дідів і прадідів, які побіділи нацизм.
3: Ну а якщо Поні натякає на те, що м'ясорубку не можна зупиняти через міфічних фашистів в Україні, саме час перейти до вже іншої новини з Росії. Подивіться, ось який знатний антифашист запалювати перед скріпоносцями зібрався.
14: Короткий візит репера Є. Це нове ім'я Кані Веста стало чуть ли не главною новостю прошлого дня. Кані Вест, к примеру, був признан антисемітом года в 2022 году. Репер заявляв, що любить Адольфа Гітлера і неоднократно негативно висказувався о єврейському народі.
3: А якщо раптом хтось не зрозумів приколу, підкажемо. Кані Вест, попри колір шкіри, є ідейним неонацистом. Більша частина його недотворчості присвячена дідусеві Адольфу. Що ніяк не заважає вже діду Вові планувати зустрічі з таким знатним гостем. Про потенційну зустріч Путіна з неонацистом прямо говорять навіть депутати Держдуми.
15: Депутат Госдумы Светлана Журова не исключила, что встреча Путина с Вестом может состояться. Парламентарий напомнил, что российский лидер не раз общался с известными мировыми артистами, некоторые из которых впоследствии получили гражданство РФ.
3: И зверніть увагу, что в цьому випадку грьобане поні из МЗС мовчить и не відсвічує. Тобто, яка б пенсіонерам на голову скидати, то це все заради дідів. А як з фашистами зустрічатися, то ось ця священна пам'ять миттю випаровується.
16: Вот так и живем.
3: Коротше, лицемірні тварюки без совісті та честі. Причому саме лицемірство в коктейлі з нескінченними фейками є фундаментом, на якому тримається вся російська пропаганда. Зараз ось ще один яскравий приклад на цю тему покажемо.
16: І удари по Одесі повинні прекращатися ні на секунду. І Николаїв должен горіти. І Харків, і Суми должны бути стерті з лиця землі.
3: Загалом останнім часом на тлі провалів на фронті, проблем з економікою та ще й упадницькими наступами холопів, Кремль спустив в Останкіно темники з рекомендаціями посилити риторику. Мовляв, тепер уже все. Жарти закінчилися. Всім ворогам капець прийшов, а Україні так взагалі граблі.
17: В умовах, коли Зеленський відкрито анонсує не просто терористичні удари, а ліквідацію російської промисловної інфраструктури, в отношении нацистской Украины у нас абсолютно развязаны руки для того, чтобы это государство прекратило существовать.
3: Зізнаємося, за роки СВО мамчених ліквідаторів державності ми надивилися на 100 років вперед. А тому свіжі трясіння кулачком не викликають жодних емоцій. Можна хіба що позіхнути, і то під настрій.
17: І з тим режимом, який сьогодні існує на Україні, ми совершенно чітко розуміємо, що вести вопрос о завершенні СВО на тих цілях і принципах, які були об'явлені, можна сьогодні тільки і исключительно путем фізичного уничтоження цього режиму і обрушення української государственності.
3: А ось що справді вражає у свіжих російських темниках, то це спроби пропагандистів та чиновників падати на дурника.
18: В Харківській області от буквально в останні сутки і по АТБ, і по Новій пошті, і по Укрпошті були нанесені удари.
3: Усі вони чудово знають, що ані Нова пошта, ані Епіцентр, ані склади продовольчих супермаркетів не мають жодного стосунку до армії. Удари по них – це чистої води тероризм та спроби кошмарити мирне населення. Проте абсолютно кожен ефір на федеральних каналах не обходиться без таких перлів.
0: И столбы дыма поднимались над Кривым Рогом. Там полыхал цех по сборке дронов. Его оборудовали в строительном гипермаркете «Эпицентр». Это такая уже практика стандартная для украинского режима.
2: Мы действительно уничтожаем мясо войны. То есть то, что работает и на передний край, то, что работает и для организации дальних ударов по нашим регионам.
3: Тобто в однієї в будівельному гіпермаркеті нібито збирають дрони, а інший щодня нищить ротом цілі заводи БПЛА. І навіть цікаво,

0: трусливія. Скоро пів Росії нафіг згорить, а вони будуть продовжувати телекарате займатися.
1: Тебе всі слова понятні, мразь! Ти все поняла? Безграмотне, тупориле, нацистське, пітрастічне тварь!
0: З тим, що нічого хорошого за чортами ми не бажаємо, залишається лише сподіватися, що інформаційна політика в РФ залишиться на нинішньому рівні. А куратори, як і раніше, робитимуть ставку на віртуальні, а не реальні перемоги. Адже ніхто не буде проти, якщо Росія всіх винесе і знищить по телевізору. Головне, аби у реальному житті результат був прямо протилежним.
2: Форест Гамп української політики, або як високопосадовці рятували рядового Райана, себто Германа Галущенка, аби витягти його із СІЗО, легалізували 150 мільйонів гривень готівки на заставу за колишнього міністра, причетного до справи Мідас. За версією НАБУ і САП, гроші, ймовірно, злочинного походження, зібрали через низку компаній, які могли належати чинному нардепу Вадиму Столару та колишньому Максиму Микитасю. Частину платежів провели через державний Сенсбанк, тобто обійшли суворий фінмоніторинг, який зазвичай перевіряє кожну копійку, звідки вона. І це знає кожен підприємець, а тут таку гігантську суму не помітили. Організувати це можна було тільки на найвищому рівні, тому на лаві підсудних поруч з нардепами генеральний директор з правових питань Офісу Президента, підозра також вручена Ірині Мудрій, вже колишній заступниці глави Офісу Президента. Володимир Зеленський відразу звільнив її з посади, а прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив Міністерству фінансів продати державний Сенсбанк, а виручені кошти віддати на потреби ЗСУ. Слідство триває, в справі є ще інші епізоди. Що ж, боротьба з корупцією нині ключовий внутрішній фронт, не менш важливий за воєнний. Посили оборони роблять свою роботу ретельно. Останнім часом взялися за космічну галузь ворога і методично виносять об'єкти Роскосмосу. Чому це принципове для нас питання? Все розкладе по поличках Софія Чолас.
3: Зупинити рассвіт. Як один точний удар засліпив ворога?
4: Були уражені ракети, які знаходились на ракетоносії, які знаходились на середніх та фінальних стадіях виробництва.
3: Та відкинув російську ракетну космічну галузь на роки назад. Чому такі далекобійні хуки можуть геть убеззброїти росіян?
5: Не вдасться, значить, там якось залатати дірки в стелі, да, і після цього продовжити.
3: І які наступні цілі вже на олівці сил оборони? Унікальні кадри. Практично під носом у ворога бійці 132-го окремого розвідувального батальйону ДШВ підбираються впритул до позицій загарбників. Це відео знято навесні цього року на Олександрівському напрямку – стик Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей. Ворог навіть уявити не міг подібної зухвалості. І те, що невдовзі схожа ситуація, може повторитись на інших ділянках фронту. Український «Фламінго» розправляє крила над російським тилом і бере курс на Самарський ракетно-космічний центр «Прогрес». Об'єкт, який у Кремлі досі вважали недоторканним.
6: Ну, в унікальному місці. Це саме серце ракетно-космічного центру.
3: Враження, ніби тут готують хірургічну операцію. Це так звана чиста кімната. Надвисокотехнологічний і унікальний цех остаточного збирання двигунів до ракетоносіїв.
5: В спеціальних костюмах, щоб людський волос або, значить, така перхотинка, значить, з волосся не попала на обладнання. От є такі цехи, дійсно, в космічній галузі, де потрібно високочисте повітря навіть в цих цехах. А туди потрапили дві ракети.
3: Тепер тут не до стерильності. Наслідки прильоту видно навіть із космосу. Але головне навіть не це, а те, що тут збирали ключову надію Кремля у війні майбутнього.
4: Саме на цьому підприємстві виробляли Р-7, яка здійснила перші взагалі космічні запуски. Р-7 перетворили вже на ракетоносій «Союз», і його еволюція от вироблялась до сьогодні. Тобто більше ніде такого оснащення немає. І після цього, ну, дійсно, РФ залишається без свого основного ракетоносія для просто для запуску в космос.
3: Космодром Плісецьк, лютий 2025-го. Запуск ракет.

0: ракети «Союз-2». Головний квиток Росії в космос, який виводив на орбіту військові супутники, кораблі та нові апарати зв'язку. Саме на ракетах «Союз-2» Кремль планував розгорнути свій власний аналог «Старлінку». Секретний проєкт «Рассвіт» від компанії «Бюро 1440».
1: Росіяни, якщо вони організують повністю цю систему «Рассвіт», створять супутникове угрупування, то в нас буде величезна кількість проблем. Скажімо, шахеди будуть літати під управлінням над цією територією України. І крім того, російські збройні сили отримають стабільний зв'язок якості «Старлінк».
0: У березні цього року росіяни вивели на околоземну орбіту перші 16 ракетів. За задумом, найближчі роки Москва планувала доповнити їх ще сотнями таких же супутників, щоб дати армії загарбників в окопах швидкісний, безперебійний та захищений зв'язок. І не тільки. Але без самарських союзів увесь цей рассвіт перетворюється на безпросвітну пітьму.
2: Все упирається не только в железо, а в связь. Ведь без связи ты слепой, глухой и уязвимый.
0: Звісно, у Кремлі спробують створити ілюзію, ніби нічого катастрофічного не сталося. І найближчим часом провести черговий запуск із Плесецька. Але...
3: Це не буде означати те, що в них все окей. Це просто та ракета, яка перебувала безпосередньо вже на космодромі.
0: Та ракети – це лише одна частина глобальної проблеми росіян. Супутники можуть гарно літати у космосі, але їхнє серце та вуха лежать на землі. І це критично вразлива деталь, яку наші безпілотники просто не могли не помітити.
4: Робота не просто налажена, вона йде таким хорошим темпом.
0: Темпи наших сил оборони і справді чудові. За останні тижні ціла серія влучних прильотів, які буквально випалюють космічні очі росіянам. Завод «Прогрес», а незадовго до того ще два центри космічного зв'язку у Володимирській і Московській області. Ще раніше були об'єкти в окупованому Криму поблизу Євпаторії та Алушти. Ось так донедавна виглядав центр Дубна. Саме звідси завдяки супутникам росіяни координували свої війська на фронті. Але наші пташки тут, на Московщині, дещо підкоригували. Як результат, загарбники мають глибокі сліпі плями в системі управління своєю армією. І це лише початок.
5: Руйнується ланцюг доступу до космосу, який Росія, аби не який, але мала. Для того, щоб позбавити умовно очей для планування операцій щодо далекобійних ударів по Україні з боку Російської Федерації, ми вибиваємо центри космічного зв'язку.
0: А без цього росіяни будуть беззубі, бо їхнє відновлення забере багато часу.
1: Це не кілька вантажівок виїхали в поле, значить, там розмістили, поставили палатки і почали зв'язок з космічним угрупуванням. Ні, це потрібно стаціонарні антени, купу обладнання, от яке має бути високоточне.
0: І таких об'єктів на мапі ласих цілий чимало. У тій же Самарі завод «Кузнєцов», що виробляє ракетні двигуни для тих же союзів. Виробниче об'єднання «Польот» в Омську, де збирають ракети «Ангара», зрештою ті ж космодроми, з яких їх запускають.
1: Я спеціально поміряв відстань від кордові Чернігівської області до Плісецька менше 1300 кілометрів. Тобто це відстань, яку здатні долати і наші дрони, і наші крилаті ракети.
0: Та повернімось до цих кадрів, які ви бачили на початку. Так безпорадно росіяни виглядали після блокування доступу до мережі «Старлінк». Це миттєво паралізувало їхнє управління і дало можливість нашим штурмовикам за лічені дні зачистити сотні квадратних кілометрів української землі. Уговтатись після такого системного шоку ворог не може й досі. Але, як то кажуть, далі буде.
3: Від можливості РФ запускати щось в космос залежить дуже багато речей. Залежить їхня розвідка, залежить попередження про ракетний напад, залежить зв'язок, залежить навігація. Без супутникової розвідки, радіотехнічної розвідки вони залишаються без можливості ефективного планування своїх операцій, своїх ударів.
0: Завод «Прогрес», центри «Дубна» та «Владимир» – це лише верхівка айсберга. Сили оборони чітко визначають найвразливіші больові точки ворога, аби зруйнувати його спроможність воювати на корені.
5: 1500 підприємств, які потребують знищення на території Російської Федерації. От якщо випадку ми кажемо про використання іскандерів, то давайте пригадаємо, що ми були і по виробництву іскандерів безпосередньо, і по виробництву пускових установок. Тобто головна задача – подивитися на будь-яку зброю, оцінити, де саме слабке умовно місце, і знищувати це місце для того, щоб руйнувати подальше можливості ворога.
0: Ворог думав, що зможе вести війну майбутнього із космосу. Але українські удари методично повертають російську армію у кам'яний вік, де немає зв'язку, навігації і додаткових очей. І наступний вибух у цій системі – лише питання часу. Софія Чолос, «Факти тижня», ICTV. Єдині новини.
6: Долетить до Москви. Цього тижня компанія Firepoint нарешті показала, як виглядатиме наша довга рука помсти. Українська балістична ракета FP-9 з дальністю польоту під 900 кілометрів та з бойовою частиною 800 кілограмів. Сталося це під час дуже престижної оборонної виставки в Данії. Так, це ще не повноцінна ракета, це повнорозмірний макет. І цей факт чомусь засмутив деяких українців та навпаки викликав глузливі коментарі з боку росіян. Ну, по-перше, ніхто не тягає бойові ракети по виставках, самі розумієте, це небезпечно. По-друге, балістична ракета FP-9 ще в процесі створення, ми про це знали. Бойові випробування заплановані на кінець року, уточнили цього тижня в компанії. То в чому ж важливість цієї події, дебюту в Данії? Тому що розробку показували не нам, і тим паче не росіянам. Україна вперше продемонструвала свою ракету європейському оборонному ринку, тобто професійній публіці, якій пил в очі не пустиш. Якщо макет везуть на таку дорослу подію, це означає, що це вже серйозний проєкт, далі випробування і серійне виробництво. Зрозуміло, всім українцям дуже хочеться цього простого людського щастя – балістику на Росію у великих кількостях, причому ще вчора. Тому що кілька ракет і, наприклад, якийсь НПЗ надовго вибуває з чату. Поки що цю місію успішно виконують українські дрони. Цього тижня вони повторно вразили одразу 4 великі нафтопереробні заводи, спровокувавши другу хвилю бензинової кризи на Росії. Причому значно масштабнішу за попередню, переконує Віталій Афанасієнко.
7: Це російська гра, а де бензин?
8: Бензина нема.
7: Перейшла у другий тур.
9: Взагалі бензину нема.
7: Чому нова хвиля дефіциту?
10: Заметно це? Неприємно?
7: Залишила майже 70% заправок країни бензоколонки без пального.
11: Безплатно роздають. 0-0-0-0-0.
7: Та на якому дивобензині тепер змушені їздити росіяни?
12: Якщо ви думаєте, що це бокал з коньяком, якщо тішу свої руки, то ні.
7: Від якого автівки глохнуть за першим поворотом?
13: Хто-то настояно сразу же на заправки, хто-то там через 100 метрів.
7: Безпрецедентний бензиновий прорив РФ від великої бензоколонки до дефіциту та бодяги. За кілька секунд ця українська пташка в черговий раз вручить персональний санкційний пакет російському НПЗ, аби росіяни не встигли порадіти, що бензин почав з'являтися на заправках. Цього разу так не буде, прогнозують птахи Мадяра. І, схоже, не помиляються. Після щоденних влучань у нафтозаводи та сховища країну бензоколонку накриває друга хвиля дефіциту.
14: Новый виток топливного кризиса нарастает. Бензин остался менее чем на треть российских заправок.
8: Все очень сложно, бензина нету.
7: И тому начинается бензиновый похмельный синдром. Ліки від нього – це знайти хоча б якийсь літр 95-го чи хоча б 92-го.
15: А де його шукати?
7: Шукають все частіше і в інтернеті, як колись шукали рецепти варіння самогону.
16: Вони зараз нацією думають, як дома бензин гнати.
7: Бо навіть російська преса нарешті побачила слона у кімнаті і визнала, 70% АЗС простоюють без бензину навіть у Москві. Наче й нафти хоч залися, а де ж бензин?
17: В більшості заправок взагалі нету бензину.
7: Бо російські НПЗ дедалі частіше зустрічають замість сировини українські дрони.
18: Дефіцит бензину.
9: бензину все з'являється, але це ж у Росії монополії. Да, це великі монополії, ну, і то абсінці плачуть тільки коли не через те, що нафта згоріла, та через те, що вона по їхній вулиці тече.
7: Країна бензоколонка без бензину, російське величіє у чистому вигляді. Та чи здатне вона хоча б трохи заспокоїти бункерного діда та змусити його урізати бюджет війни?
10: Замітно це? Неприємно, да?
18: Помітно це. Неприємно. Так. А чи буде катастрофа, яка обмежує Путіну фінансування війни? Ні. Тому що, знаєте, цей анекдот, ухвалюватиметься рішення, що син їстиме менше, а тато питиме більше.
7: А отже, народ може шукати бензин хоч до ночі. Головне вчасно пояснити рабам за нібито взяття української малої токмачки. І що все це...
19: Не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику.
7: Економічна динаміка одразу оживає у вигляді кілометрових черг, що напідвозять на автозаправки бензин. А з ними і гладіаторські бої за той таки літр 95-го.
20: Це й жесть, блін. Один на один, короче. Вот дед дает жару. Москва, 2026 год.
21: Что ты хотел? Что ты там кричал? Что ты там кричал? Что ты хотел?
22: Что там так долго?
21: А что у тебя не...
7: Ще одна забавка великоросів на заправках, яка поступається хіба рукопашним боям. Цілодобовий марафон терпіння, хто витримає найдовшу бензинову чергу.
23: 4 часа ночі. Стоїмо за бензином в очереді. Уже четвертий час пішов.
24: 8 часов вечора. На заправці стояли з 7 утра.
25: Через 10 минут буде 3 часа, як я стою в очереді. А еще очередь не движется, то есть, сами понимаете, да, у меня рабочий день. То есть, все в убыток идет. И так везде, на каждой заправке.
7: А коли й там бензину немає, а величія вимагає їхати, починається наступна дисципліна під назвою «Знайди його у баку сусіда».
26: Ну что это за люди? Ну я только вчера полный бак залил.
27: Вам нечем заправлять? Скажите.
7: Одні вже сказали, це волгоградські місцеві правдоруби. У відеозверненні пожалілися. Виявляється, на СЗС бензину немає, а для чиновників знаходиться та ще й з пільгами.
28: Народ при этом ночами ездит, в очередях стоит.
7: Суд оцінив таку відвертість у чималий штраф. А їхньому міністру енергетики за бензинову правду і штраф не потрібен. У нього є універсальний захист від дефіциту.
29: Что с заправками? Когда бензин вернется на московский?
30: Без комментариев.
29: Ну, в нас очереди по часу, по двух. И на дизеле ездите?
30: Я на дизеле езжу.
31: Вот из-за таких, как ты, братан, мы в жопе. Запасливайте наш.
7: А щоб бензин таки з'явився, слуги Путіна знайшли геніальне рішення – знизити планку. Замість Євро-5...
32: На АЗС буде офіційно Євро-2, Євро-3.
7: Це вже не просто дефіцит, це повний бензиновий регрес.
33: Наслідки цього ми бачимо. Погіршилось уже до не то, що треба переходити на цей стандарт, який був 20 років тому по якості бензину.
7: А разом із Євро-2 повертається ще одна стародавня російська забава. Доїде чи не доїде?
34: Короче, залили бензин 15 літрів. То ли я пішов в реакцію, 7 бензин, який в баці був. Така ситуація.
7: Це вже не черга за бензином, це кладовище автомобільних надій. Вони глохнуть одразу, щойно в бак потрапить хоча б літр цієї відвертої бодяги. Ось він, бензин країни бензоколонки. Настільки якісний, що двигуни масово беруть вихідний.
35: От якраз після тих двох заправок така чача і виходить.
12: Якщо ви думаєте, що це бокал з коньяком, якщо це в своїй руці, то ні.
7: Не подобається вашій машині коньяк? Ось вам бензинове желе.
36: Мало того, що не долили, і налили от такого говна.
7: Після такого відвертого шбурдяка питання, чому ламаються іномарки, відпадає саме собою. Тож для величавих любителів BMW, Mercedes чи Audi відкривається новий рівень російської розкоші. Час пересідати на справжню аналоговнєтно.
33: Влади Каліна, яку дають там сім'ї загиблого ВСВО, Тепер Лада Каліна стане ще найпопулярнішим автомобілем, бо він, вона приймає цей автомобіль, приймає всі ті старі марки пального.
0: Не время сейчас.
7: Щоправда, принизливе імпортозаміщення для недоімперців на цьому не закінчується. Країна-бензоколонка вийшла на пік величия. Нафту продає Індії, а потім купує у неї ж бензин. Правда ж, геніально.
1: І від цього моментально появиться бензин.
7: Залишається лише дочекатися цінника і з'ясувати, що саме зальють у російські баки – бензин чи черговий індійський сюрприз.
18: У результаті досі криза не розв'язана. Так, безумовно, це підвищує витрати на логістику.
7: А поки добрі дрони будують нові маршрути, росіянам нічого не залишається, як далі продовжувати грати у гладіаторські бої за кілька літрів бодяги.
2: Бойся, ну що ти, ти посмій? А, йди посмій.
7: Чи у бензинову рулетку доїде цього разу машина, чи перетвориться на нерухомість?
3: Перші жертви некачественного бензину. Загорівся чек.
4: Я предупреждав, не треба було покупати китайські автомобілі. Треба було покупати отечественне. От АвтоВАЗ.
7: Віталій Афанасієнко. Факти тижня. ICTV. Єдині новини.
5: Наша зброя. Це правда.
0: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
5: Тільки перевірена інформація.
0: Переконливі факти.
6: Як це було, дивимось далі.
5: Єдині новини в центрі подій.
0: 15 година, час новин. Для вас працюють «Факти ICTV» та «Вікна СТБ». Я Тетяна Висоцька, вітаю. Вже восьме від початку доби оголосили у Києві тривогу, загроза БПЛА. Також під атакою частини Київської, Чернігівської, Сумської, Черкаської та Харківської областей. Тривога зараз оголошена і на Запоріжжі та Дніпропетровщині, тож подбайте про свою безпеку. А цієї ночі Росія завдала по Україні комбінованого удару. Запустила дві протикорабельні ракети «Онікс», балістичні ракети «Іскандер» та «КН-23» і 258 ударних дронів, третина з яких реактивні. Як повідомили, у повітряних силах основні напрямки удару – Київ та область, Одещина, Дніпропетровщина, Полтавщина та Запоріжжя. Наші сили ППО змогли знищити одну протикорабельну ракету «Онікс» та сім балістичних ракет, сім бандеролів та 222 безпілотники. Влучання зафіксували на 15 локаціях, ще на 11 падіння уламків. 5 дронів залетіли до Молдови під час повітряної атаки Росії на Україну протягом цієї ночі, заявили в молдовському Міноборони. Правда, всі вони цього разу лише перетнули територію сусідньої республіки неподалік Одещини. Міноборони Молдови запевнило, продовжують моніторинг задля безпеки населення. Президентка Майя Санду нещодавно заявила, цього року кількість випадків порушення повітряного простору почастішали і додала, найефективніший спосіб припинити такі атаки, надати більше підтримки Україні та допомогти українцям перемогти у війні з Росією. А тим часом російські війська вдарили артилерією по середмістю Нікополя на Дніпропетровщині. Поранені 5 людей, 2 з них у лікарні у тяжкому стані, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА. Внаслідок атаки пошкоджені навчальні заклади, магазини, кафе, банки та автомобілі. Одна жінка постраждала під час останньої атаки на Запоріжжя. ОВА повідомила, ворог атакував обласний центр о пів на 11 дня, вдарив по підприємству, пошкоджено виробниче приміщення і спалах. Хнула пожежа. Літню жінку села Григорівка вбили росіяни в Запорізькій області. Зранку її оселю атакували FPV-дроном. 7 людей поранено в області та в Запоріжжі, 3 з них – діти. Загалом за добу окупанти завдали 738 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. 6 ракет вдарили по Запоріжжю, 3 людей, 2 чоловіків та жінка зазнали поранення вночі. Пошкоджено будівлі, спалахнула пожежа. Напередодні в день три людини, в тому числі дві неповнолітніх дівчини, зазнали поранень під час удару безпілотника по нежитловій будівлі. Було пошкоджено автівки поруч. У Кушугумі FPV-дрон атакував приватний будинок, повідомили в Нацполіції. Поранено місцеву жительку. 10-річна дівчинка постраждала внаслідок вибуху у Піщанці на Дніпропетровщині напередодні. Її ушпиталено в тяжкому стані. Ударна хвиля від потужного вибуху відкинула дитину, в неї вибухова травма. Дівчинці зробили операцію та стабілізували стан, повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської облради. Нагадаю, два дні тому в Піщанці стався потужний вибух, жителів громади евакуювали. Цю операцію занесуть в підручники історії російсько-української війни. Про неї ще довго будуть сперечатися, бо не всі деталі оприлюднено. Але беззаперечно, що ворог зазнав непоправних втрат і захоплені росіянами території трьох областей, 26 населених пунктів і 745 квадратних кілометрів нарешті деокуповано. Як звільняли Дніпропетровщину, розкажуть безпосередні учасники одного з найгарячіших і стратегічно важливих напрямків Олександрівського. І, зокрема, про особливості бойової роботи штурмовика. Далі.
8: Чого вони зайшли, чого вони наших дітей вбивають, жінок вбивають, стільки населення вже повбивали. Треба їх гнати сюди.
9: Фара – боєць 79-ї ОДШБР. На війну пішов добровольцем у 2024-му. Починав джавелінщиком. Свою першу ціль знищив ще під час Курської операції.
8: Це було у 25-му году в Росії. Збив у танка. Лебедівка, Козача Локня і Суджа. Вони йшли на Лебедівку, йшли руські і корейці. І йшли, був там ліс. Почали штурма йти їхні. Минута і танка вже немає.
9: Десантно-штурмові війська завжди там, де гаряче. Тож згодом підрозділ «Фари» перекинули на Олександрівський напрямок. Там росіяни штурмували річку Вовчу і намагалися просочуватися малими групами, нерідко прикидаючись місцевими.
8: Я в нього питаю, а хто ти? Він каже, я українець, а я знаю по собі, що там нема українців. Вони є руські, що теж балакають, що він по-українськи. Цьому не треба вірити. Він може де хочеш лягти. І під кровать лежать собі тихенько, і під тумбочку. Як штурмуєш хату, я заходив, зразу стріляв і все.
9: Василь на псевдолисий в армії не служив. Його мобілізували цьогоріч. У 79-й бригаді опинився після повернення із СЗЧ. Пройшов адаптацію, ретельно готувався. І коли запропонували піти на штурм і зачистку населених пунктів від окупантів, не вагався.
10: Я там був, ну не було півтора місяця, місяці, 10 днів. Перше в нас в житті моє було столкнення, тобто з окупантами. Це там зданнями, виходить, гараж, і там був погріб, і там дуже великі плити, тобто і півішки там били-били, тобто не могли достати. Все у нас вийшло, все відпрацювали.
9: Лиси і Фара зачищали від ворога різні населені пункти. На власні очі неодноразово бачили побут, в якому жили російські окупанти.
8: Вони як свині, що в посадках стоять мусорники, там де воно сиділо, оце як воно... І сиділо там, їло, пило, гаділо там на кучі.
9: У селах після себе росіяни залишають руїни. І це ще більше мотивує захисників на боротьбу з окупантами.
10: Тупо все знищено. Всі будівлі, які йшли, вони всі розвалені, розбиті. Все всипане в зрисі цих вічіслах, наприклад, розкидують території, там мінірують, то ж треба дивитися, де куди стати.
9: Наразі росіяни бережуть бронетехніку і не сунуть колонами, як на початку вторгнення. Їхня тактика – це раптовий мотоштурм або проникнення малими групками по одному-два бійця за підтримки дронів.
11: Як отримали поранення?
8: Ми йшли на задачу. І впівішка ударила мого побратима. Йому дірвало ступню. Ми його тягли, почали давати першу медичну допомогу. Поки ми це давали допомогу, налетіли впівішки, попало й мені. Ну, він живий, і я живий.
9: Штурмовики не називають населені пункти, ба більше, на бойові вони навіть не брали із собою мобільні телефони, тільки найнеобхідніше.
8: Ну, на позицію я йду, їжу беру, воду, це десь приблизно кілограм 40 патронів. І ще йду, знаходжу їхні автомати, АК-12 знайшов, почистив, знайшов 5,45 їхні патрони. Я ж не один йду, там йдуть групами. Ми взяли територію і пішли. Дрон заводить, і тобі дрон каже, все, там ти в тій хаті є.
9: Та попри штурми і негоду, вдавалось навіть зв'язуватися з рідними.
8: Жінка записувала свій голосове повідомлення, відправляла сюди, і по радійки мені передавали. І я їй так само, що я живий, здоровий.
9: Олександрівський напрямок – це відтинок фронту на стику Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей, де із січня по серпень 2026 року тривала масштабна наступальна операція Сил оборони України. Під час неї відновили контроль на площі більше ніж 745 квадратних кілометрів української землі. Звільнили 26 населених пунктів – 12 у Дніпропетровській, 10 у Донецькій, 4 у Запорізькій. Але повертатись у ці села цивільні поки не можуть.
13: Абсолютно не можна, це раз. А по-друге, ці населені пункти, вони вже більше року є зоною активних бойових дій. І там просто нема куди повертатися.
9: За 4 місяці наступальної операції на Олександрівському напрямку тільки десантники 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади 7-го корпусу ДШВ знищили 1000 окупантів. У середньому це 2 роти противника щомісяця. І все завдяки мужності наших воїнів, професійності командування та злагодженій взаємодії з суміжниками. Євген Коптів, Денис Єлисавенко. Спеціально для фактів ICTV «Марафон. Єдині новини».
0: Уряд збільшив фінансування проєктів відновлення регіонів ще на 1 мільярд гривень. Загалом цього року в межах цієї програми планують направити майже 2 мільярди гривень за підтримки Європейського інвестиційного банку. Йдеться про відновлення критичної та соціальної інфраструктури, шкіл, дитсадків, лікарень, укриттів, комунальних мереж і житла у 16 областях. Фінансування спрямовується насамперед на проєкти, які вже готові до реалізації або перебувають в активній стадії. Крім цього, уряд спростив правила зберігання лікарських засобів на період воєнного стану. Відтак, фармацевтичні компанії зможуть залучати додаткові складські приміщення для зберігання медикаментів.
14: Спрощуємо правила. Таке рішення необхідне через постійні російські удари по складах і логістичних об'єктах. Компанії зможуть роззосередити запаси ліків та бути більш гнучкими в плані логістики. Рішення допоможе забезпечити безперебійне постачання ліків до аптек і доступність їх для українців.
0: Побачити історію української незалежності та стати причетним до історичних подій у Києві на центральному залізничному вокзалі відкрили інтерактивну виставку «Той день», що присвячена 35-й річниці незалежності України. Унікальні історичні експонати там поєднали із сучасними технологіями та сотнею інтерактивів. З виставки повернувся Владислав Круглов.
15: Цей проект присвячений Україні. Він об'єднує наші вчора, сьогодні і завтра. Його першу частину писали історики. Його другу частину писали мислителі. Його третю частину писали психологи, без яких нам вже ніяк не обійтись.
16: Підняти прапор над куполом Верховної Ради, потрапити до президентського кабінету чи опинитися серед козаків на картині Ріпина. До 35-річчя відновлення незалежності на центральному вокзалі Києва організація «Ukraine Wow» відкрила інтерактивну виставку «Той день».
17: Створені насправді в рекордні для нас терміни за 2 місяці. Це величезна команда людей. В моїй табличці було понад 100 інтерактивів, які потрібно було розробляти або створювати руками, десь паяти, десь писати код. А цей планшети, теч-екрани, це величезні медіаінсталяції.
16: Виставка має 3 частини: про минуле, сьогодення та майбутнє України. Історію тут можна не лише побачити, а й відчути. Відвідувачі зможуть потрапити до студії новин 90-х років, проголосувати на референдумі 1991 року та у віртуальній реальності потрапити до Верховної Ради.
17: Особливо
12: цікаво такі дошечки, тому що на них можна більше інформації дізнатися, ніж на таких звичайних.
19: Це саме інтерактивне екрани.
20: Коли ти проходиш, дивишся це все, ось ця менша вартість, вона повністю відходить на другий план, і ти розумієш, наскільки величні, наскільки розумні, наскільки шляхетні українці. Ми радимо абсолютно всім відвідати цю виставку.
16: Виставка займає 4000 квадратних метрів. Тут можна побачити унікальні українські прапори різних часів і той самий прапор незалежності, який внесли до Верховної Ради 24 серпня 1991 року.
21: Історична пам'ять – це частина нашої національної ідентичності, це досвід, який можна використовувати. А що стосується самої держави, то держава – це базова національна цінність. Тільки ті народи можуть гарантувати собі майбутнє, які мають власну державу. Можливо, раз на тисячу років випадає нагода створити власну державу будь-якому народу. І мудрий той народ, і щасливі ті покоління, які цю нагоду використовують.
16: Виставка той день працюватиме на центральному залізничному вокзалі Києва до 4 жовтня. Усі гроші від продажу квитків передадуть на відновлення українських музеїв, знищених російською агресією.
22: Ми мріяли, щоб цей проект побачили якомога більше людей. Звісно, дуже сильно впливатимуть повітряні тривоги, бо під час повітряної тривоги локація повністю закривається. Якщо говорити про наш там минулий досвід, то ми б мріяли, щоб проект відвідало за цей місяць 50 тисяч людей, можливо, і більше.
16: Владислав Круглов, Максим Костенко. Факти. ICTV. Єдині новини.
0: На цьому поки все. До зустрічі за 15 хвилин.
23: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
9: Нарукавний знак 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ виконаний у формі геральдичного щита, розділеного на маруновий та синій кольори. Центральним елементом знака є гармата – символ приналежності бригади до ракетних військ і артилерії. Симетрично розташовані крила уособлюють десантно-штурмові війська, їхню мобільність, силу та готовність до дій.
24: 147-ма окрема артилерійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
25: До побачення.
26: Привіт, тату, як справи?
27: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
26: А ти як там?
28: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
27: Добре, добре, синку.
26: Але скоро приїду і доклеємо твою мрію нарешті. Бувай.
29: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
30: Вчора

0: завжди легендарна країна. Дивіться 28 серпня о 21-й в ефірі телемарафону «Єдині новини».
1: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
2: 29 серпня виповнюється 12 років від дня, коли російські війська порушили домовленості про вихід українських підрозділів з-під Іловайська і відкрили вогонь по колонах. На згадку про загиблих під Іловайськом 29 серпня було встановлено Днем пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Через 11 років після першого видання до читачів повертається роман Євгена Положія «Іловайськ». Книжка створена на основі свідчень понад 100 учасників та очевидців. І ось вийшла з авторськими правками і доповненнями. До нового видання додали мапу бойових дій і фотографії тих людей, які, власне, стали прототипами героїв цієї книжки про пам'ять, відповідальність і те, як література працює з документальною правдою війни, говоримо з письменником і журналістом Євгеном Положієм. Пане Євгене, вітаю вас.
3: Добрий день.
2: Ви повернулися до роману «Іловайськ», получається, через 11 років після першого видання. Що у цьому тексті після початку вже там повномасштабного, напевно, вторгнення, ви якось почули або зрозуміли інакше? І що захотіли змінити от в цьому новому виданні?
3: Ну, по-перше, це якісно відредагований матеріал. Мене не дуже влаштовувало те, як відбувалося, це відбулося в попередніх виданнях, хоча попередній «Іловайс», він витримав кілька передруків, мав наклад до 30 тисяч, це був такий бестселер. І потім зі своїми новими книжками, куди б я тільки не приїжджав, всі казали: добре, дякую, чудові книжки, а у вас є «Іловайська», а його вже не було ніде. Тому що книжка зникла, її викупили, її можна було купити на «Оеліксі» за 2 тисячі гривень, наприклад. До мене зверталися родини загиблих, до мене зверталися люди, які виїхали з Маріуполя, з Бердянська, які мали ці книжки. Я там був на презентаціях, але вони її залишили, десь там закопали в землю, як щось там найдорожче, з іншими книжками, якимись цінними речами, пов'язаними з Україною. Приїхали вже на нашу українську землю з тимчасово окупованих територій. Вони казали: Жень, ми хочемо цю книжку мати тут, тому що ми бачимо, що ми повернемося не так швидко, як ми би хотіли того. Ну і ми вирішили... Я подумав, що було б дуже добре зробити нове якісне видання, і щоб люди могли мати доступ до цієї книги.
2: А ви принесли,
3: це
2: я так розумію?
3: Чисто технічно.
2: Це, я так розумію, вже нове видання, правильно?
3: Так, це нове видання, воно, обкладинка, вона кореспондується з попереднім.
2: Палітурка та сама, чи трошки також змінилася?
3: Ні, вона змінена, це як репліка з
2: тієї
3: палітурки.
2: Тоді я покажу глядачам, якщо хтось захоче впізнати, до прикладу, шукав попереднє видання, а тепер йому потрібно знайти це, ось як воно виглядає, нове видання. Який в нього тираж?
3: Зараз тисячі екземплярів, я думаю, що це тільки перший крок. Але от знаєте, що я зрозумів, коли я редагував книжку, тому що я дивився на неї після 10 років, як я написав, я не повертався до цього тексту. Я зрозумів, що зараз ця книга, цей текст, якщо в 15-му році це була книга про одну операцію військову, про долі людей, то зараз ця книжка так само про долі людей, про їхні подвиги, що вони не здалися, вони боролися до кінця. Але зараз цей текст пояснює цю нашу війну велику вже. І дуже добре пояснює, чому росіянам не можна вірити, чому треба битися з ними до кінця. І цей текст на прикладах, на цих художніх історіях пояснює, чому українці будуть битися до кінця і чому росіяни ніколи не досягнуть своєї мети. Тепер ця книжка зовсім, ну не зовсім, а вже і про це також. Хоча текст не змінився.
2: Воно просто читається по-новому.
3: Так, абсолютно. Тобто інший ракурс, інша оптика.
2: От під час роботи над цією книжкою ви опитали понад 100 учасників і очевидців цих іловайських подій. Скажіть, будь ласка, як от, як авторові, як перетворювати оці чужі травматичні спогади на художній текст? І де для вас проходила якась там етична межа? Вона була?
3: Ну, напевно, що очевидно була, але все ж таки я ставив своїм завданням намагатися дістати якомога більше інформації, тому що я бував в зоні АТО, в зоні бойових дій, не один раз там мешкав разом, наприклад, в 92-й бригаді з мінометниками, в щасті я з ними трошки там прожив. Я їздив в шпиталя, і це дуже важкі візити були, тому що реально там лежать хлопці без рук, без ніг, і говорити з ними це складно. Але були волонтери, вони мені дзвонили і говорили: «Жень, дивись, тут є Іловайські, твої». Вони погодились, ми домовилися, приїжджай. І так я збирав матеріал. Звісно, що було складно, тому що далеко не всі люди хотіли про це оповідати. І так як ця книга, точно цей текст йшов в розріз з офіційними даними на той час і з офіційною політикою щодо Іловайська, іловайських подій, ще не працювала тоді комісія Верховної Ради, не було цих розслідувань, то не було цього погодинного просто графіку, що за чим відбувалося. Це все я складав самостійно, бо я почав працювати з вересня 2014 року. По суті, я зустрів трьох бійців Донбасу на початку вересня, буквально через два тижні, і записав з ними перше інтерв'ю, і все, я вирішив, я буду це робити.
2: От дивіться, Іловайськ має документальну основу, ви працювали, зустрілися з купою людей, але він складається з 16 художніх новел, правильно? Так. Тут так само 16 новел, так? Залишилося. От чому для цієї історії ви обрали художню мову, а не, до прикладу, репортаж?
3: Насправді так було б мені легше, напевно. Я журналіст, я міг би зробити інтерв'ю, але інтерв'ю виходили, почали вже виходити в медіа, і репортаж, це теж було б, якби я там був, то це, певно, що було більш би правильно зробити репортаж. Але я мав для себе надмету. Я сам із Сум, і я, повертаючись, приїжджаючи в Київ або кудись в центральну західну Україну, я бачив, наскільки байдуже людям те, що відбувається на сході України. Мої друзі воювали і воюють зараз, але тоді це взагалі було просто, ну, іде якась там війна. Як тільки отака небезпека Іловайська або Дебальцево минули, все. Війни начебто не існує. І я хотів розказати, що буде. Не робіть цього, не розслабляйтеся, достукатися до кожного серця. Скоро буде велика війна, готуйтеся. І це була і моя мета. І написав навіть сценарій, і знімався художній фільм «Кордон». Держкіно дало гроші, ми виграли пітчинг. Але, на жаль, війна припинила цей процес, і поки що він так завис у виробництві.
2: Цей роман читали і військові, які пройшли Іловайськ, або родини загиблих, які були в тих подіях. А який їхній відгук цих військових або родичів військових для вас залишився таким найціннішим?
3: Ну, напевне, що всі, а насправді найцінніше було те, що я дуже боявся цього, цієї експертизи, тому що коли ті, хто були, прочитали, це ж таки художній твір. Це...
2: А попередні не робили з ними читання до того?
3: Ні. Якби я це робив, от з цією книгою ні. Бо якби я це робив, я би її ніколи не закінчив. Тому що завжди є бажання покращити, розказати щось інакше, побачити щось інакше і так далі. Тому що очевидність – це дуже така індивідуальна і дивна річ, тому що один вертоліт в очах трьох різних людей, в залежності від того, де вони знаходяться, падає з різних причин, і наслідки цього падіння вертольота теж різні. Одна людина, яка в вертольоті падає, отримує важкі травми, говорить, що загинули люди, і вертоліт збили, а та людина з 51-ї бригади, наприклад, яка спостерігає це, і каже, що вертоліт просто потрапив, залетів під інший вертоліт, у ньому не вистачило повітря, і він впав, і постраждало буквально кілька людей. І де знайти цю правду, при тому, що обидва очевидці і показують фотографії, це досить складний шлях. Тобто дуже акуратно з цим потрібно, насправді.
2: Окей, тоді про відгуки тих військових, які читали.
3: Так, ну і, в принципі, були такі маленькі поправки, що ми там пішли не ліворуч, а праворуч, якраз усе в це, що я записував протягом часу, мені дзвонили, я зустрічався, їздив на презентації, я завжди, коли приїжджаю в якесь місто, завжди беру людей, які там є з Іловайська, да, з якими я спілкувався з підрозділів, на презентації, щоб вони оповідали і теж були на презентації і розказували, як очевидці. Не тільки ж, ну, в книжці неможливо все описати, і це просто додає цієї достовірності для читача, наприклад. То всі ці моменти я поправив. Також були такі моменти з полоном, я теж поправив людей, щоб не було наслідків. Ну, словом, Є такі моменти.
2: Окей. А ви попередньо називали Іловайськ досі невивченим для України воєнним і інформаційним уроком. Скажіть, будь ласка, а який саме урок ми не засвоїли?
3: Я думаю, що інформаційний урок все ж таки... Іловайська трагедія перетворилася на політичний квест потім. І це дуже погано. І тепер немає ж абсолютно якогось висновку. Хто запитує, хто у прокурорів, кожного генерального прокурора, хто винуватий в Іловайській трагедії? Путін. Ну, очевидно, що Путін. Але все ж таки мали місце якісь дії, посадив посадових осіб. Хтось цих людей туди посилав, хтось їх погано спланував, хтось не дав їм підтримки, хтось не відреагував на те, що російські війська в великій кількості перейшли кордон, стояв на параді. Тобто це все... Наслідки того, що тут це абсолютна безкарність. Загинуло купа людей.
2: Навколо тих подій досі існує і багато міфів. А які з них вам хотілося б насамперед спростувати? З яким зустрічаєтеся досі, до прикладу?
3: Я думаю, що це просто один єдиний, треба відповісти на запитання, хто планував цю операцію, і чиї накази були, і... хто відповідальний за це?
2: Пане Євгене, а коли відбудеться презентація книжки?
3: Я запрошую всіх. Вона відбудеться разом, до речі, з виставкою фотографа Макса Левіна, який був в Іловайську разом із колегами. І там буде його фотовиставка. Сам він, на жаль, загинув у березні 22-го року. Його вбили росіяни. 29 серпня, 17 година в книгарні «Сенс» на Хрещатику. Велком.
2: Автор запрошує, долучайтесь, приходьте. З письменником і журналістом Євгеном Положієм говорили про нове видання роману «Іловайськ. Пам'ять та інформаційні уроки трагедії 14-го року».
4: Наша зброя – це правда.
5: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
4: Тільки перевірена інформація.
5: Переконливі факти.
6: Як це було, дивимось далі.
4: Єдині новини в центрі подій.
7: Час новин. Для вас працюють «Факти ICTV» та «Вікна СТБ». Вітаю. Росія продовжує тероризувати Київ дронами. За півночі у столиці вже 8-ма тривога. За останніми даними, 4 людей травмовані, 2 медики госпіталізували, повідомляє міський голова Віталій Кличко. Через падіння дронів та уламків постраждали Шевченківський, Подільський, Оболонський, Голосіївські райони. Пошкоджені 2 школи, медзаклад та дитячий садок. Було влучання у проїжджу частину дороги в центрі міста. Збитий дрон приземлився і поруч зі стадіоном «Динамо», що в урядовому кварталі. Через безперервні обстріли роботу припиняла Київська кільцева електричка, повідомила «Укрзалізниця». Також там попередили, що через атаки деякі потяги затримуються на понад 10 годин. На Київщині рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки удару росіян. Всю ніч та ранок окупанти гатили по області балістикою та дронами. Тривоги лунають одна за одною. У Бориспільському районі 2 людей травмовані – 73-річна жінка та 15-річна дівчина. Медики надали їй допомогу на місці. Ось будинок дівчини, по ньому Росія поцілила дроном вранці. В момент атаки вона з батьком була вдома. Диво вижили і важко вибиралися з-під завалів. Дитина обійшлася подряпинами. Втім, жити в домі неможливо. Половина будівлі зруйнована. Пошкоджений будинок сусіда. На щастя, він та його дружина, які були поруч у дворі, не постраждали.
8: Ти знаєш, що це? Ну, тако, як пікіруюче йшло. Ну, мабуть, шахет.
9: То окна всі почти, двері внутрішні теж у волна. Что еще по поводу сбытка? Ну, коробка, ну, машина, ну, там забор. Ну, это так, по сравнению с кумом, это мелочь.
7: Досі гасять пожежу на логістичних складах підприємств. Вони стали головною ціллю ворога. Надзвичайники працюють на 9 локаціях, втім їхню роботу ускладнює те, що Росія не припиняє атаку. Пошкоджені склади у Бориспільському і Фастівському районах. Постраждали логістичні комплекси «Епіцентру», «Аврори», «Рошену», «Сільпо», «Комфі» та інших компаній. В Броварському та Вишгородському також понівечені приватні будинки. В Одесі постраждало троє людей. Про це повідомив очільник ОВА. Це дівчина і двоє чоловіків. Усіх госпіталізовано. Понад 7 годин область перебувала під масованою комбінованою атакою ворога. Уночі росіяни били ракетами та дронами по цивільній інфраструктурі регіону. Пошкоджено 16-поверховий житловий будинок в Одесі, навчальні заклади в Чорноморську та приватну оселю. Руйнувань також зазнали об'єкти інфраструктури, території елеватора, гаражі та автомобілі жителів. О майже 9 ранку в Одесі знову лунало вибух.
10: Упродовж ночі ворог масово атакував Одещину. Внаслідок влучань у кількох місцях спалахнула пожежа. Вогонь охопив дах гаражу та суху траву, а також господарські споруди на території автозаправної станції. За іншими локаціями пошкоджено скління, фасад та дах 16-поверхового житлового будинку.
7: Ворог атакував безпілотником торговий центр в Основ'янському районі Харкова. Про це повідомили в Харківській ОВА у пів на першу дня. Відомо про одного загиблого чоловіка і 5 постраждалих. Одна людина у вкрай тяжкому стані, повідомив міський голова Ігор Терехов. А вночі у Харкові внаслідок російського обстрілу постраждала одна людина. Ворожий безпілотник «Молнія» влучив у балкон багатоповерхівки. У 30-річного чоловіка гостра реакція на стрес. Цієї ночі росіяни знову атакували Краматорськ керованими авіабомбами. Ціллю окупантів були густонаселені райони міста. Вороже залізяче летіло на багатоповерхівки, магазини та інфраструктуру. Від ранку Краматорськ без світла. У місті пошкоджено більше десятка багатоповерхівок. Комунальники допомагають місцевим прибирати наслідки атаки. Люди ж намагаються забрати з понівечених осель хоча б речі першої необхідності.
11: Можемо до місцевих піти.
12: Що в хлам?
11: Це у вас тут десь квартира.
12: На 4-му поверху.
11: А можна з вами сходити?
12: Ви знаєте, там прольот, він може рухнути. Взагалі краще не заходити ко мені.
7: Майже 230 боєзіткнень сталося на фронті за минулу добу, повідомляє Генштаб. Найбільше ворожих штурмів наші захисники відбили на Покровському напрямку 31, ще 28. Росіян зупиняли в районі Костянтинівки. По 10 атак нарахували на північно-слобожанському, Курському та південно-слобожанському відтинках фронту. І 9 разів ворог намагався просунутися в районі Гуляйполя. Водночас завчора українська авіація, ракетні війська і артилерія вразили 9 пунктів управління та 7 районів зосередження живої сили противника, 3 артсистеми і 10 пунктів управління БПЛА. Загальні втрати окупантів за добу склали 1400 вбитими і пораненими.

0: Міняють ворожі цілі. Далі у матеріалі Владислава Круглова в ефірі буде картка і QR-код. Воїни бригади «Рубіж» збирають на НРК для логістики та підвозу всього необхідного. Тож долучайтеся.
1: Любимо крутити пісюни на стиші. А ти блюдочку.
2: Бійці бригади НГУ «Рубіж» щойно змінили побратимів і заступили на нічну. Вони тримають небо на Добропільському напрямку. Усі ці військові – це один екіпаж дронів-перехоплювачів.
1: Беремо тротил, пів кілограму, під'єднуємо. Під'єднуємо капсульний детонатор. І все. Дрон готовий до виліту.
2: Менш ніж за 5 хвилин бійці помічають на екранах ціль.
3: Щось летить?
4: Так, це ворожа молнія. Будемо зараз по ній відпрацьовувати.
5: Принось пісюн!
1: Вставляємо капсуль. Детонатор. Заряд? Зараз буде взліт.
2: Поки повертаємося в укриття, пілот майже долітає до цілі.
1: Військ контакт.
3: Побачила?
4: Так.
5: Хімера катеру першому.
4: От і технічні проблеми з бортом.
6: Відмовив двигун. От така технічна несправність також буває.
2: Дрони, як і будь-яка техніка, часом підводять, кажуть бійці. За кілька хвилин дізнаємося. Російську молнію збив сусідній екіпаж.
6: Конкуренція достатньо велика, я б сказав. Там вже ціль, до кого ближче, хто на яких бортах, це все залежить, наприклад. Так, в принципі, і працюємо. Стаємось, самі перші, значить. Але там вже як виходить. Є підрозділи, які, да, знищують на ЗВУ, але ми до них не відносимося. Ми працюємо чисто на дрони.
2: Нацгвардійці кажуть, на Добропільському напрямку роботи вистачає цілодобово. Рашисти щодня запускають дрони та б'ють кабами.
6: Розвідувальні дрони – це ЗАГА, Орлани, Суперкам, КВО, ударні БПМА – це Шахід, Момнія, Гербера.
4: Активність дуже велика, б'ють дуже часто по населеним пунктам, такі міста, як Добропілля, дуже страждає, яка вже майже знищена. Б'ють туди і кабами. Активність противника дуже велика. І вона не зменшується, не з кожним днем. Нема такого, щоб якийсь день був перерив там. Кожного дня вона дуже велика інтенсивність.
2: Український дрон-перехоплювач «Піван Сан» – основна зброя цього екіпажу.
6: Ну, час польоту, припустимо, пісюна, 10 хвилин. 10 хвилин – це з тим, що або вразити, або повернути його додому. Тобто більше 10 хвилин – це вже втрата буде борта. Дальність роботи – це 20 кілометрів. Це швидкісні борти. Припустимо, пісюн, у нього максимальна швидкість – 290 кілометрів на годину. Крейсерська – 140. От це є перевага, допустимо, щоб догнати шахід. Щоб, ну, не реактивний, а просто шахід, не можемо його догнати. Ми можемо його знищити. Так само, ну, любу другу ціль.
2: Саме такі екіпажі не дають ворожим дронам залітати у тил. І все вирішує не лише техніка. Тут надважливі злагодженість і досвід екіпажу.
6: От за місяць. Статистика знищення у нас були виключно ударні БПЛА. Це 38 збитів. Із них 3 шахеди. 4 або 5 ланцетів, я не пам'ятаю, і молні. Ну, і гербер, я думаю, да.
3: Це лише ваш один екіпаж?
6: Це лише наш екіпаж, так. Да.
2: Поки говорили, надійшла інформація. У небі черговий ворожий дрон.
6: Зараз будемо вилітати на ланцет. Будемо пробувати його знищити. Все, бачу візуально ланцет.
3: Яка швидкість у вас?
6: 130. Ухилян! Кікс. Знищимо. Знищимо ланцет.
2: Кожне ураження – це кілька хвилин. Після бійці повертаються до моніторів та готують наступний дрон. За ніч таких вильотів може бути до 10. І так щодня. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров.

0: проекти ICTV – єдині новини.
1: Підтримка України, посилення санкцій і тиск на Кремль. Ці умови змусять Росію припинити війну проти України, заявив президент Фінляндії Олександр Стуб. На його думку, Захід має і надалі надавати Україні військову та фінансову підтримку, а також допомогти забезпечити енергетичні потреби протягом зими. Також важливо посилити санкції проти Росії. За словами Стуба, необхідно підвищувати ціну продовження війни для Москви. А також Україна має переконати Росію у невигідності продовження війни. Стуб зазначив, відповідно до теорії перемоги, якщо великий агресор нападає на меншу країну, менша держава перемагає за умови, що зберігає свою незалежність і суверенітет. Стуб впевнений, що українцям це вдасться. В Україні нині вже понад 2 мільйони ветеранів і ветеранок, і майже половина з них вважає, що держава недостатньо захищає їхні права. Такі цифри сьогодні оприлюднив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Представляючи інформацію про стан реалізації ветеранської політики в Україні, омбудсмен також повідомив, що про державні послуги знає лише третина з опитаних ветеранів, а 16,5% мають негативний досвід отримання таких послуг. Головні питання, з якими нині звертаються до Уповноваженого з прав людини – різноманітні виплати, звільнення з військової служби та одержання документів. І, на думку Лубінця, у такій ситуації, що склалася, велика провина саме держчиновників, які не виконують своїх прямих обов'язків.
2: Кількість ветеранів. На мій погляд, проблема основна, що ми з року в рік піднімаємо питання – але ми не запропонували систему відповідальності конкретного посадовця, який порушив право ветерана або ветеранки, або члена сім'ї героїв, які загибли. Жодного посадовця не притягнено до відповідальності. Жодного.
1: І те, що профільні міністерства не прийшли на спеціальну доповідь про ветеранську політику, на думку омбудсмена, вкотре демонструє позицію урядовців щодо проблеми. Єдиним присутнім у залі керівником органу державної влади, який займається ветеранською політикою, був очільник Офісу президента Кирило Буданов, який також керує Координаційною радою захисту прав ветеранів. Він запевнив, що усі наведені сьогодні дані обов'язково будуть пропрацьовані. But the human rights
2: perspective does not end with both current and former. І дзеркало для всієї нашої управлінської команди. Якщо десь у системі є бюрократія, байдужість чи ігнорування реальних проблем людей, це наше спільне недопрацювання, яке ми зобов'язані виправити, а не приховувати. Ставлення до ветеранів є тестом на зрілість для нас, для громади, для кожного українця, зрештою.
1: Масштабні повені у Непалі і Тибеті. Загинули 160 людей. Кількість жертв може зрости, адже понад 1000 людей зникли безвісти. Серед них 55 українських туристів, а також громадяни США, Австралії, Великої Британії та Канади. На відео з камер спостережень видно потужність стихійного лиха в регіоні. Селищами розливалися бурхливі потоки води з камінням. Змивало будинки і машини, пошкоджені дороги та мости. Масштабні повені спричинив обвал величезного шматка льоду, який впав у гірську річку. Удар був як землетрус магнітудою у 5 балів. Рівень води в одній з точок річки Трішулі піднявся на 9 метрів за півгодини. Такі дані зафіксувала американська геологічна служба. Українські посольства в Індії та Китаї перебувають на зв'язку з компетентними органами країн щодо пошукових операцій, які можуть виявити місце перебування українських громадян. А на цьому поки все. Побачимось за 15 хвилин.
3: В Україні готують нову модель пенсійного забезпечення. Нинішній ринок недержавних пенсійних фондів залишається дуже маленьким. Водночас значна частина зареєстрованих фондів фактично вже не веде ніякої діяльності. Данило Гетманцев повідомив про подання на реєстрацію законопроекту про добровільні пенсійні фонди. За словами автора, документ має посилити захист учасників, змінити модель управління пенсійними активами і підвищити відповідальність тих, хто розпоряджається коштами. Але ж паралельно уряд планує до кінця наступного року перейти до багаторівневої моделі. Там і базовий захист за віком, страхові пенсії залежно від сплачених внесків, добровільні накопичення з автоматичним долученням і навіть правом відмовитися. Все це поки що в планах. От як захистити пенсійні заощадження від інфляції, шахрайства, банкрутства і зробити накопичення доступними не лише для людей із високими доходами? Про все це будемо говорити з народним депутатом Данилом Гетманцевим. Пане Даниле, вітаю вас.
4: Вітаю, слава Україні.
3: Героям слава. Пане Данило, ви подали на реєстрацію законопроект про добровільні пенсійні фонди. Скажіть, будь ласка, що конкретно зміниться для людини, яка вирішить відкладати гроші на пенсію? Які нові права і можливості вона отримає?
4: Давайте ми трошки ширше розглянемо це питання, адже мова йде про нову пенсійну систему. І добровільні пенсійні фонди є лише невеликою частиною цієї нової пенсійної системи, яка має утворитися, має працювати внаслідок тієї пенсійної реформи, яку ми разом з урядом, за дорученням президента, на сьогодні готуємо. І передусім зміни будуть стосуватися солідарної системи, тієї системи, яка є сьогодні і яка є не справедливою. Ми маємо істотно збільшити мінімальну пенсію, щонайменше до 7 тисяч гривень. Причому ми маємо переглянути формулу нарахування пенсії таким чином, аби коефіцієнт заміщення, тобто співвідношення між середньою заробітною платою та середньою пенсією, у нас був так, як в Європі, щонайменше 40%. У нас, на жаль, на 10% на сьогодні менше, саме завдяки несправедливій формулі обрахунку. Пенсія має поділятися на професійну частину, якщо є відповідна професія і якщо людина має право на додаткову пенсію з урахуванням додаткових відрахувань роботодавця, на базову частину, яку мають отримувати всі, і на страхову частину, яка має обраховуватися відповідно до страхового стажу людини. Тобто нарахування солідарної пенсії має стати справедливим. Ну і безперечно ми маємо скасувати кланові пенсії. Бо кланові пенсії – це ганьба, коли у суддівських чи прокурорських в 100 і більше разів пенсії більше, ніж середня чи мінімальна по країні, цього бути не може в нормальній країні. Ну і добровільне пенсійне забезпечення – це є складовою пенсійної реформи. Ми маємо, власне, перезапустити в країні інститут недержавних пенсійних фондів, де люди зможуть зберігати гроші на своє пенсійне забезпечення, точно знати, що з цими грошима нічого поганого не відбудеться, і точно розуміти, що дохідність по цим грошам буде перевищувати інфляцію. Тобто люди мають мати право заощаджувати з урахуванням чи через ті інструменти, які є доступними, мають бути доступними для кожного.
3: Скажіть, будь ласка, а як недержавні пенсійні фонди вписуються в пенсійну реформу, яку зараз паралельно розробляє уряд?
4: Ну, вони безпосередньо вписуються, бо на сьогодні у нас, наприклад, також існують недержавні пенсійні фонди, але вони займають, якщо говорити вже про цифри, то і обсяг накопичення в них складає 0,07 від ВВП. Ми хочемо, щоб істотно збільшилися ці гроші, які люди інвестують в пенсійні фонди, і це може бути зроблено тільки, якщо вони будуть довіряти пенсійним фондам. Ми хочемо, щоб цей відсоток був щонайменше 5-7%, бо якщо ми візьмемо, наприклад, приклад Польщі, то там 11%. Ми хочемо почати з хоча б з 5. І таким чином забезпечити для людей безпечне зберігання їх коштів і примноження. Бо що таке недержавні пенсійні фонди? Недержавні пенсійні фонди – це таке накопичення твоєї пенсії, коли ти можеш ним розпоряджатися, ти можеш залишити у спадок. Тобто це не та сума, яка згорає зі смертю людини. Ти можеш її, цю пенсію отримати однією сумою при досягненні пенсійного віку. Чи розпорядитися нею в якийсь інший спосіб, наприклад, залишити в заставу то право на отримання пенсійного забезпечення, яке в тебе накопичено. І дійсно, це дуже зручний, дуже корисний інструмент, який на сьогодні існує і в країнах Європи, і в Сполучених Штатах, у всьому розвинутому світі. А у нас він, на жаль, не діє, бо насправді нема довіри у людей до цього інструменту. І саме створюючи такі закони, створюючи такі інститути, ми підвищуємо рівень довіри до недержавних пенсійних фондів.
3: Багато людей в країні через там демографічну, воєнну ситуацію, через те, як багато людей виїхали, мають мало сподівань на те, що їхня пенсія буде принаймні такою, що дозволить їм безбідно, навіть не те слово, жити на пенсії. Дивіться, співвідношення платників внесків і пенсіонерів в Україні вже наблизилося один до одного. І от накопичувальна система дасть відчутний результат, про який ви говорите, лише, ну, не наступного року, не через, можливо, навіть не через 5, а через 10 років чи більше. Як держава фінансуватиме пенсії нинішнім пенсіонерам, от тим, хто зараз, от, або в перехідний період? Чи не виникне в такому випадку такого подвійного навантаження і на тих, хто працює, і на бюджет?
4: Ну, насправді я не буду вам будувати якісь ефемерні замки чи брехати і розповідати про те, що у нас на все є гроші і ми одразу завтра запустимо нову систему пенсійного забезпечення і зможемо платити пенсію, яка відповідає реальному прожитковому мінімуму. Це не так, бо країна у війні і країна заробляє податками лише третину тих видатків, які ми сьогодні витрачаємо і на війну, і на військові потреби. Ми перебуваємо в дуже важкому фінансовому стані сьогодні, що не дозволяє нам прямо завтра зробити європейську пенсійну систему. Водночас ми розробляємо сьогодні таку модель, яка дозволить поетапно наблизити, а потім і реалізувати мінімальну пенсію на рівні реального прожиткового мінімуму. Це не відбудеться за рік, це не відбудеться за 2 роки, але у перспективі 3-5 років це є можливим. І якраз те, що я говорив про зміну формули обрахування солідарної пенсійної системи в цій саме частині лежить в основі справедливого пенсійного забезпечення. Я думаю, що точно протягом кількох місяців уряд вийде з відповідною пропозицією. Я просто беру участь в цих процесах, слідкую за ними, координую подекуди. І ми зможемо представити людям таке пенсійне забезпечення, за яке не буде соромно. А те, що сьогодні нам соромно за ті пенсії, які платяться, це факт. І соромно нам не один рік, не 2 роки, і навіть не 5 років. Соромно всі 35 років незалежності нашої держави. І це точно на часі.
3: Пане Даниле, ви згадували про те, що недержавні пенсійні фонди мають принаймні тими грошима, які люди інвестуватимуть в них, компенсувати інфляцію, показати якусь там високу дохідність. Скажіть, будь ласка, а куди дозволять інвестувати пенсійні кошти, там, наприклад, на 20-30 років, чи буде за цим якийсь нагляд і контроль? А якщо значну їхню частину вкладатимуть, там, наприклад, в державні облігації, банківські депозити, як або які механізми будуть для того, щоб уникнути ризиків?
4: Дивіться, я дуже вдячний вам за це питання, бо воно є ключовим. Бо недержавні пенсійні фонди – це не тільки про пенсійну реформу, це ще і про джерело інвестування довгих грошей. Ми з вами потребуємо, і я говорив вже неодноразово про велику програму будівництва мільйона квартир, ми з вами потребуємо запустити програму житлового будівництва. Квартири мають бути доступними, квартири мають бути якісними, квартири мають люди отримати, і це соціально незахищені верстви населення, мають отримати на 25 років під 3% річних. І за рахунок саме цих грошей, які можуть використовуватися на фінансування зазначеної програми, ми передбачаємо в частині певні, безперечно, не в цілому, але в частині певні, фінансування цієї великої програми житлового будівництва. Крім цього, безперечно, ці гроші можуть бути вкладені і в державні цінні папери, ці гроші можуть бути і предметом інших інвестицій. Ми обмежуємо подекуди можливість для недержавних пенсійних фондів для такого інвестицій, для інвестицій в ризикові активи, аби люди були спокійні, що їх гроші залишаться і тільки примножаться. Але варіанти для того, аби розвивати їх, аби примножувати ці гроші, і у пенсійних фондів достатньо.
3: Пане Даниле, попрошу тут трошки детальніше розшифрувати, чи правильно я розумію, що всі недержавні пенсійні фонди будуть контролюватися щодо того, куди вони інвестують гроші. Але в мене питання, ким вони будуть контролюватися?
4: Національна комісія цінних паперів і фонду, Національна комісія цінних паперів і фондового ринку – це є регулятор, який здійснює і на сьогодні здійснює регулювання недержавних пенсійних фондів. Власне, ми разом з комісією розробляли відповідний законопроект, разом з нашими міжнародними партнерами його розробляли, і це саме той орган, який буде регулятором, він є, власне, і буде регулятором цього ринку.
3: Тут зрозуміло. Ви згадували про те, що в недержавних пенсійних фондах буде передбачений механізм, за яким можна буде успадкувати накопичення. Але от наступне питання. А які взагалі гарантії матиме людина у разі банкрутства пенсійної компанії? Або, до прикладу, якогось того самого невдалого управління? Або шахрайства? Чи будуть її активи юридично відокремлені від майна компанії? Чи можна буде перевести, до прикладу, свої накопичення до іншого фонду?
4: Да, безперечно, це право є у людини, і він може перевести свої накопичення до іншого пенсійного фонду без будь-яких обмежень. Це є в законі, безперечно. Але крім цього, ми на сьогодні працюємо.
3: Що? Пане Данило, ви сказали, це передбачено в законі, але я хочу уточнити, в законопроєкті поки що, я правильно зрозумів?
4: В законопроєкті, безперечно, да. Але крім цього, ми передбачаємо механізм на кшталт того, який сьогодні існує в банківській системі. У нас сьогодні в банківській системі існує фонд гарантування вкладів фізичних осіб, і ви знаєте, що на період війни ми прийняли відповідний закон, коли фонд 100% вкладів людей компенсує. Не приведи Боже, щось відбувається з банком, і фонд здійснює відповідні виплати. І у нас вже є приклади протягом війни банкрутства кількох невеликих банків і виплати в повному обсязі депозитів. Так от, такий самий механізм має бути передбачений і для недержавних пенсійних фондів. Має бути фонд, до якого відраховуються кошти, і за рахунок цього фонду сформованого відшкодовуються пенсійні внески наших громадян.
3: Пане Данило, в нас хвилинка лишилася, я попрошу вас коротко, змістовно, питання. От добровільні накопичування, ми розуміємо про те, що їх набагато легше робити людям з високим доходом. А що робити, або які механізми можуть бути передбачені для того, щоб ця система стала доступною і для працівників з невеликими, середніми заробітними платами? У нас 30 секунд.
4: На те воно і добровільно, що нею можуть користуватися всі. А прив'язка до рівня заробітної плати – це справедливо, погодьтеся. Тому система доступна для всіх і може залежати від рівня доходу людини.
3: Пане Даниле, дякую вам. З народним депутатом, головою Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим говорили про пенсійну реформу.
5: Наша зброя – це правда.
6: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
5: Тільки перевірена інформація.
7: Переконливі факти.
8: Як це було, дивимось далі.
5: «Єдині новини» в центрі подій.
1: 16-та година, час новин. Для вас працюють факти ICTV та вікна СТБ. Вітаю. Мінус ще одна дороговартісна ворожа техніка. Дронері 429-ї бригади «Ахілес» уразили російську радіолокаційну станцію «Небо-У», яка знаходилася на аеродромі Міллерово, що в Ростовській області. Її вартість сягає 100 мільйонів доларів. У бригаді показали кадри ураження та зазначили, що ціль знаходилася в 170 кілометрах від лінії бойового зіткнення. Саме з цієї локації ворог запускає шахтування шахеди та інші типи ударних та імітаційних БПЛА, аби тероризувати східні, центральні та північні регіони України. Але тепер ця зона поступово переходить під наш вогневий контроль. А вони насипають у глибокий тил ворога зі швидкістю до 8 пострілів на хвилину. Гармаші 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ продовжують ефективно нищити ворожі сили на Олександрівському напрямку, там, де сили оборони продовжують контрнаступ, аби випалювати російські бліндажі та нищити ворожу техніку. Воїни 148-ї використовують новітні французькі САУ «Цезар». Наш воєнкор Єгор Ромахло на власні очі побачив цю машину безпосередньо під час бойової роботи. Тож, далі його репортаж, а тим часом ви можете підтримати збір бригади на авто, необхідні для логістики. В сюжеті буде QR-код і номер картки. Долучайтесь.
7: Льоз виїжджає.
9: У нас є ціль?
7: А?
9: Є ціль?
7: Да.
10: Черговий день на Олександрівському напрямку для гармашів 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ починається з бойової роботи. Сили оборони йдуть уперед, метр за метром звільняючи українську землю, а прикривають їх влучним вогнем тут французькі САУ «Цезар». Долітаємо до вогневої позиції, і далі «Цезар» починає розгортатися. Екіпаж працює як єдиний механізм. Навідник задає координати цілі. Далі заряджання 155-мм гармати. Давай. Майже усі процеси тут автоматизовані, тому на розгортання і підготовку до пострілу йдуть лічені хвилини. І ось вже перший боєприпас готовий до виліту у бік загарбників.
11: Гармата!
10: Розвідка доповідає, снаряд ліг поряд із ціллю. Можна додавати ще.
11: Рота!
10: Ось так, «Цезар» 8x8 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ відпрацьовує по ворогу на Олександрівському напрямку. Дуже чітко, швидко та точно. Може здатися, що це хитрощі монтажу, коли снаряди вилітають буквально один за одним. Але ні, реальний темп вогню «Цезаря» – 6-8 пострілів на хвилину. Однак іноді бойову роботу доводиться призупиняти, як от зараз у небі ворожий дрон.
11: Ево!
10: Цього разу шахет пройшов повз, але краще не затримуватися. Він міг помітити гармату. Тоді сюди полетить усе наявне у ворога озброєння. На щастя, доїжджаємо до укриття вчасно. Та ще й з хорошими новинами. Ціль уражено.
7: Навзаєм.
10: А ще трохи згодом дізнаємося, що вогневу міць «Цезаря» на собі відчула штурмова група окупантів.
7: Передали нам по цьому, що от працювали по піхоті, бігали по посадці. Ну, тепер вже більше бігати не буде.
10: Але очікувано, після такого болючого удару ворог відряджає на пошук гармашів рій дронів.
7: А будуть шукати. Зараз воно десь над нами буде.
10: Саме тому маскування для артилеристів зараз усе. Та коли й воно не допомагає, дуже виручає влучність мобільних вогневих груп, які прикривають кожну гармату.
12: ВТ-40 наразі використовує противник цей дрон для ураження нашої техніки. Питався знищити нашу техніку, але ми оперативно зреагували та знешкодили таку байду.
10: Командир гармати із позивним «Старий» працює на «Цезарях» уже 3 роки. Починав навідником. Каже, весь цей час дотримується головного правила – швидкість роботи понад усе.
7: Дуже багато ворожих крил, FPV, ланцетів і всяких остальних цих дронів. Тут треба чим максимально швидше і собі от, отработати і сховатися додому. Близько 15 минут, довше немо. Ну, близько 15 минут повністю вся, весь процес займає.
10: І за один такий виїзд у середньому екіпаж випускає до десятка снарядів. Сама техніка, ділиться командир, хоч і ефективна та сучасна, але доволі примхлива в експлуатації. Потребує постійного догляду та якісного обслуговування. Причина проста. Французи точно тестували її у зручніших умовах.
7: Там вони її поїхали, постріляли, приїхали, помили її повністю всю, а у нас вона тут стоїть, ж ми собі не можемо дозволити собі таку розкош, щоб після кожної стрільби їхати її мити, вимивати повністю, щоб ніде не пилинки не було.
10: Але навіть так воїни 148-ї з Цезарями порозумілись, і в їхніх руках ця зброя справді творить вибухові дива у тилу росіян. Підтверджує цей навідник на псевдо Ганс.
13: Якщо вона працює ідеально, то ти працюєш і любуєшся на її, що як вона стріляє. В екіпажі ти як одне ціле з екіпажем був. Десь ти затопив, то можуть прилетіти. Так само всі хлопці швидко працюють і всі ми як одна машина.
10: Як одна дуже велика та потужна машина, яка ще й вміє швидко їздити, особливо коли за кермом Павло. Він, до речі, нас по-справжньому і познайомив саме з цим Цезарем. У того, як виявилося, є власний позивний.
14: Це дуже прекрасна машина, називається Цезар, а хлопці йому дали позивний Малиш.
10: І роботи в малюка зараз вистачає. Цілей – багато. Ворожі бліндажі, гармати, позиції дронарів, логістика – усе це в зоні ураження Цезаря. Адже його снаряди летять на понад 40 кілометрів. І мобільність цієї САУ дає змогу підловити ворога, коли той не очікує. Найголовнішим завданням особисто для себе Павло вважає безпеку свого екіпажу.
14: Стараємося дуже швидко їздити, тому що насамперед в мене ще три хлопці, я командир, навідник, заряджаючий. Не хочу їх втрачати, треба швидко їздити.
15: Як то кажуть, і вивезу, так?
14: Так, вивезу. Вивезу. Або довезу.
10: Та щоб у хлопців завжди було чим насипати по росіянах, у підрозділу має бути достатньо автівок для підвезення боєкомплекту. З цим проблеми, бо транспорт на передовій під постійними ударами російських БПЛА. Допомогти артилеристам 148-ї зі збором на авто можемо і ми за QR-кодом і номером картки на екрані. Та пам'ятайте, малих донатів не буває. З Олександрівського напрямку Єгор Ромахло, Володимир Коваленко та Сергій Марченко. Факти, СІТВ, Марафон, єдині новини.
1: Італія передасть Україні нові ракети-перехоплювачі для ППО. Про це пише видання «La Repubblica». Рішення ухвалили в режимі секретності. За даними видання, Італія передасть 4 батареї новітньої системи протиповітряної оборони «Семпті», здатної збивати балістику, а також 7 далекобійних радарів та ракети-перехоплювачі «Астер». Частину з них Рим планує надати вже до жовтня зі своїх запасів. Крім того, Італія та Франція погодили надання Україні ліцензії на виробництво цих ракет на українській території. Відповідні угоди планують підписати у вересні, а фінансування забезпечити за рахунок європейського кредиту. Восени Україна також має отримати від Франції одну систему «Семпті» та нові радари для ППО. Поїздка директора ЦРУ Джона Редкліффа до Москви напіврутинна, заявив президент Дональд Трамп. Водночас очікує, що з цього може щось вийти. Трамп запевнив, що США дуже наполегливо працюють над припиненням війни в Україні. Директор ЦРУ Редкліфф разом з міністром оборони Гексетом відвідали Білий Дім після повернення з Росії. Кремль доволі коротко прокоментував візит директора ЦРУ до Москви. Пісков заявив, що мета візиту – контакти між службами безпеки. А от Wall Street Journal зазначило, несподіваний візит Редкліффа – це попередження РФ про недопустимість нападу на країни НАТО. Американські чиновники стурбовані, адже Путін опинився в скрутному становищі в Україні та зазнає тиску всередині країни, тому може розпочати атаку на Балтію. Тож Редкліфф міг попередити російське керівництво про неприпустимість цього, а також закликати Кремль припинити військову та економічну підтримку Ірану. Ворожі спецслужби посилено намагаються завербувати родичів українських військовополонених, застерігає СБУ. У більшості задокументованих випадків російські спецслужбісти або підконтрольні їм особи контактують із постраждалими сім'ями телефоном, через месенджери, відеозв'язок, інколи у присутності самого полоненого. Родичів просять передавати інформацію про місця розташування військових об'єктів, маршрути переміщення техніки та особового складу, контакти та персональні дані інших військовослужбовців. Іноді ворог одразу доручає зробити диверсії, теракти або залучає до інформаційно-психологічних кампаній. В обмін на виконання таких завдань росіяни обіцяють нібито лояльне ставлення до полоненого та включення його до списків обміну. Хоча насправді співпраця з ворогом жодним чином на це не впливає. СБУ закликає не погоджуватися на таке співробітництво.
16: СБУ наголошує, не погоджуйтесь на співпрацю з представниками країни-агресора або організаторами таких шахрайських схем. У разі спроби вербування негайно повідомте про це Службу безпеки України. За можливості зафіксуйте розмову або листування.
1: Реабілітація на воді. В Одесі ветерани російсько-української війни взяли участь у Кубку України з веслування на ялах. Загалом 9 ветеранських команд із Дніпра, Києва, Одеси та Черкас. Серед них і співробітники компанії «Інтерпайп» Віктора Пінчука, які після фронту, поранень і полону повертаються до цивільного життя. Один із напрямків адаптації – ветеранський спорт. Як веслування допомагає відновлюватися фізично та психологічно, розкаже Олександра Ченкова.
17: Ті хвилі веслає лічені хвилини, за які команда має зробити неможливе – синхронно пройти дистанцію. Для ветеранів ці змагання значно більше, ніж боротьба за результат.
18: Інтерпайп! Інтерпайп!
19: Раз, два, три.
18: Дніпро!
17: Серед учасників – команда ветеранів, які працюють на виробництві компанії «Інтерпайп» Віктора Пінчука. У кожного свій бойовий досвід. Володимир Лалов – токар-карусельник на колісному виробництві. Мобілізувався у лютому 23-го. У складі 60-ї окремої механізованої бригади боронив Донеччину. У квітні на Бахмутському напрямку потрапив у полон. Після звільнення пережив численні операції та непростий шлях адаптації.
20: Наслідки полону. Там до нас, як вони кажуть, по-братськи відносились, от прийшлось робити операції. Бігати я не можу, тому що з коленями проблеми. А веслування мені подобається тим, що, по-перше, нас група, ми повинні бути як один. По-друге, саме знаходження біля води, на воді мене заспокоює. Якось легше стає, відволікається від усього.
17: Адаптивний спорт серед своїх – те, що допомагає найкраще, запевняє Володимир. Поруч із ним – побратими, серед них і Сергій Петрищев. До повномасштабної війни чоловік працював на трубному виробництві. Та з початком вторгнення долучився до лав 93-ї бригади «Холодний Яр». Пройшов Ізюмський напрямок, Солодар і Бахмут. У січні 23-го під час мінометного обстрілу отримав поранення і втратив ногу. Після протезування та реабілітації ветеран продовжив працювати в «Інтерпайп» на іншій посаді. Сергій каже, в адаптації найкраще допомагає саме робота і спорт.
21: Ту роботу, що раніше виконувати вже не можу. Адаптуватися саме цей спорт дуже допомагає. Я взагалі люблю воду. Взагалі. Мені, як перший раз запропонували, я одразу согласився.
17: Розвиток адаптивного ветеранського спорту – частина комплексної програми реінтеграції ветеранів в «Інтерпайп». Веслування, плавання, футбол та інші види спорту допомагають оборонцям адаптуватися до цивільного життя, знаходити для себе нові сенси та мотивацію.
20: Будемо старатися. Треба ж все-таки колись перше зайняти. Так що ми не здаємося. На волнах воно дуже тяжело. Тим більше це перший раз у нас на таких волнах працюємо.
17: Ветерани долучаються до руху морських багатоборств уже третій рік. Цього разу на Кубку України з веслування на ялах, присвяченому пам'яті заслуженого тренера Ксенофонта Степнова, 9 ветеранських команд із Дніпра, Києва, Одеси та Черкас взяли участь у змаганнях і жіночі команди, у яких переважно дружини українських захисників.
22: Самий наш більший ворог, чомусь я так думаю, що це
0: апатія, зневіра. І оце, знаєте, існування в режимі треба. Довгий час люди провели окремо один від одного, зв'язки розірвані. І відбудовувати те, що розірвано, ну, це дуже важко. А от збудувати нове, щось маленьке, але нове.
17: Організатори запевняють, веслування – це не лише фізична реабілітація. Головне – тут саме психологічне відновлення. Для ветеранів це можливість бути серед своїх і повірити у власні сили.
19: Люди ходять і отримують психофізичну реабілітацію саме на воді і саме завдяки тренуванням і прагненням стати сильніше, краще і змагатися між собою. І тим самим нам з вами давати приклад щодо незламності, сили, волі.
17: Олександра Ченкова, Євген Рапенько, Факти СІТВ, єдині новини.
1: На цьому поки все. До зустрічі за 15 хвилин.
22: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
23: Вже краще. Думав піти порибалити.
24: Та передумав.
25: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас більший.
23: Ого, нічогенький собі.
25: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
26: Підемо з тобою на щуку.
27: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
28: Я – десантник 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ. Наш девіз – незгасний десант у полум'я слави. Шеврон – наш символ, блакитний колір і зірки. Це Дніпро, місто, де народилась бригада. Марун – колір десантного братерства і пам'яті про полеглих побратимів. Срібний сокіл вказує на можливість виконання бойових завдань в повітряних десантах та символізує стрімкість. Шеврон січеславців – це знак тих, хто тримає небо, землю і своє слово. До кінця!
29: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
30: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
31: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
32: Два, один.
31: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
30: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
22: Боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: 13 вересня у Києві відбудеться щорічний всеукраїнський фестиваль ветеранської культури «Коло ветеранів». Його організовує Український ветеранський фонд Мінветеранів, щоб об'єднати ветеранів, військовослужбовців, їхні родини і цивільних навколо формування сучасної ветеранської культури. У програмі заявлені ветеранські бізнеси, ініціативи, адаптивний спорт, творчі і сімейні активності, музична сцена і зона психологічної підтримки. Вхід вільний, але потрібна реєстрація. Про фестивалі, про взаємодію суспільства з ветеранами говоримо з виконавчим директором Українського ветеранського фонду, ветераном і героєм України Олегом Оливою. Пане Олеже, вітаю вас.
33: Вітаю.
3: Дякую, що знайшли час і прийшли до нас в студію.
33: Дякую вам.
3: Коло ветеранів вперше провели 2 роки тому. В нас навіть є відео. Ми зараз наші режисери його запустять, і я попрошу вас відразу його прокоментувати. І туди ж питання. Які висновки зробили з попередніх фестивалів і чим подія цього року буде відрізнятися від того, що зараз бачать наші глядачі на екранах? Можете прокоментувати, що вони бачать. Ось відео, де вам зручно. Ось.
33: Цього року ми плануємо трохи більш масштабніший фестиваль з більшою кількістю залучених хедлайнерів. Саме все українського масштабу.
3: Оці спортивні акції будуть залишені, я правильно розумію?
33: Так, буде спортивний адаптивний ветеранський спорт. Можна буде спробувати себе в декількох видах спорту, спробувати свої можливості. І я думаю, що цей рік він має стати трохи масштабніший. Більше ми отримали до допомоги від наших партнерів. Дякую їм за те, що вони прям зацікавилися даним заходом. Вони включилися безпосередньо в роботу, допомагають нам, підкидають нові ідеї якісь для того, щоб фестиваль був як можна більше цікавішим і було більше всяких якихось активностей.
3: А от нові активності і ідеї, які вам підкинули цього року, з'являться?
33: Однозначно.
3: Що це буде? Всіх, можете відкрити?
33: Всіх секретів зараз не будемо розкривати. Ми їх будемо на своїх офіційних сторінках поступово відкривати, щоб людям було цікаво і для того, щоб їх заохотити відвідати наш захід.
3: А попередньо ви мені сказали про те, що два роки тому, рік тому приходило в районі там 1500 людей на фестиваль. Скільки людей очікуєте цього року?
33: Цей рік ми хочемо десь до 2000 людей, щоб було охоплення.
3: Це за весь день. А загалом майданчик скількох зможе прийняти, якщо прийде більше?
33: Навіть більше.
3: Зможете?
33: Так.
3: Окей. Ви говорите про потребу, ціль або там мета фестивалю, взаємодіяти з ветеранами без стереотипів, без зайвої дистанції. А який стереотип сьогодні завдає, напевно, ветеранам такої найбільшої практичної шкоди? Це, можливо, там під час працевлаштування, лікування, навчання, або просто от під час повернення до громади. Який там стереотип такий паскудний?
33: Найчастіший, який я чую, і з яким там і я безпосередньо стикався, і мої близькі, це, мабуть, от у нього ПТСР, да, в нього якийсь розлад, він психічно не врівноважений, він психічно нестабільний, і ти не знаєш, що від нього очікувати в той чи інший момент. Звичайно, тригери для ветеранів, в кожного якийсь свій якийсь певний тригер, так, на якийсь звук, на якісь рухи, на якісь дії. Але в більшості всього це стереотипи, які суспільство саме собі нав'язує. І саме мета даного фестивалю – це скорочення відстані між ветеранами і цивільним населенням і показати, що ми в першу чергу ми такі ж самі люди, це в першу чергу, і ми нормальні, адекватні, і ми вміємо також нормально, весело проводити час з якимись активностями певними там і так далі.
3: А тут мене цікавить наступне. Я не знаю, чи була у вас така статистика, до прикладу, за минулі роки, скільки прийшло ветеранів, а скільки прийшло цивільних людей. І в мене є підозра, ви її, напевно, от зараз розвінчаєте, що туди приходять ті цивільні, які не мають проблем з спілкуванням з ветеранами. А ті, які мають проблеми, не прийдуть. Що вам потрібно зробити для того, щоб вони звернули увагу і прийшли на цей фестиваль?
33: Саме такої цифри у нас немає.
3: Я
33: розумію, про що ви говорите. Тут ті, хто не приходять, в них більше, знаєте, таке складається відчуття, що ці люди, вони щось зробили для держави, так? А саме захист її кордонів і збереження державності в цілому. А що зробив я? І я думаю, що людині більше, знаєте, тут навіть не так перед ветеранською спільнотою,
3: а перед собою,
33: так. Окей. І тому їй важко переступити через оцей поріг. Але ну, в цьому немає нічого страшного. Потрібно приходити, потрібно всіляко допомагати. Якщо ти не залучений до сил оборони, то в тилу ти можеш бути залучений до створення і формування ветеранської політики, для прикладу, або для підтримки тих же самих сил оборони тут. Тому тут ми заохочуємо всіх приходити. Я думаю, всі знайдуть нові знайомства і отримують бажаний результат від даного фестивалю.
3: Можливо, нас зараз саме дивляться ті люди, які сумніваються, а треба йти, не треба йти. Ну, от ви почули Олега. Йти потрібно. Дуже просто.
33: Однозначно.
3: В програмі фестивалю є простір там ветеранських бізнесів, різних ініціатив. Ми бачили картинку там з адаптивним спортом. Будучи сімейні зони, вони були, принаймні будуть, так?
33: Так.
3: І музична сцена, вона цього року також передбачена, так?
33: Так.
3: Скажіть, будь ласка, а які події от, серед тих, які вже були і які будуть, ви б виокремили окремо? Туди просто must-have прийти кожному.
33: Я би виділив, ну, от щось такого конкретного прямо я би от не виділив. Там всі локації, вони всі якось тісно взаємопов'язані з ветеранами і із ветеранською спільнотою. Наприклад, що такого не було в попередніх роках і що буде в цьому році, відкрию такий маленький спойлер, це алея героїв. Це саме алея живих героїв України, які безпосередньо стояли і стоять на захисті держави. Ми хочемо їх підсвітити, і країна повинна знати своїх героїв.
3: Я знаю про те, що там окремо заявлена зона психологічної підтримки. Питання, як вона буде працювати, і яку допомогу там зможуть отримати і ветерани, і, до прикладу, їхні родини.
33: На цій локації зможуть отримати так всі підтримку і допомогу.
3: Вона більше військові буде, і як цивільні.
33: Так, всі. Абсолютно. Вона буде за рахунок арт-терапії. От я в цьому не сильний, в цих всіх всіх цих психологічних нюансах, але там будуть наші психологи, які працюють у нас на гарячій лінії фонду, і вони будуть проводити тренінги для всіх бажаючих, для всіх охочих за допомогою арт-терапії.
3: Часто повернення ветерана до цивільного життя сприймають як це його особисте завдання. Ну, повернувся і давай адаптовуйся. Але адаптуватися, знайти роботу, відновити навіть всі ці соціальні зв'язки – це дуже непросто. І от моє питання – що має змінити там в собі роботодавець, громади, можливо, державні установи, щоб ветерану не доводилося от самотужки просуватися там до цього всього середовища, яке до нього не готове? Ви ж спілкуєтеся з побратимами, посестрами. Про що вони говорять? Що потрібно змінювати вже?
33: Вперше, це ставлення. Ставлення і підхід до роботи з ветеранами. Зараз також є просто дуже багато всяких різних курсів. Ми на своїх офіційних сторінках також викладаємо якусь певну аналітику. Ну, скажімо так, це не посібники, але просто свої рекомендації до того, як спілкуватися з ветеранами, як їх приймати, як до них ставитися. Зараз ми також працюємо, ну, не будемо там всіх карт відкривати і говорити наперед, але ми працюємо зараз над тим з нашими психологами для того, щоб для HR-менеджерів і для компаній великих створити якісь певні курси, такі для того, щоб HR-и правильно працювали з ветеранами. Зрозуміло. Тут же ж зараз, як ми бачимо, на ринку праці ситуація критична, і і саме ветерани, і ветеранська спільнота – це стратегічний ресурс, я це вважаю, правда. Зараз для великих роботодавців, для того, щоб далі продовжувати бізнес і так далі. Але для того, щоб залучати ветеранів, потрібно бути готовими до того, що ветеран або один, або декілька, або велика кількість прийде в вашу структуру і буде працювати на вас. Відповідно, у вас має бути правильне ставлення до цього.
3: Це дуже правильно, так. Це дуже відповідально. Пане Олеже, дякую вам. З виконавчим директором Українського ветеранського фонду Олегом Оливою говорили про фестиваль «Коло ветеранів» і взаємодію ветеранів і цивільних.
2: Наша зброя – це правда.
4: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
4: Переконливі факти.
5: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
1: Час новин. Для вас працюють журналісти ICTV та СТБ. Вітаю. Один загиблий, п'ятеро постраждалих. Сьогодні близько півдня росіяни поцілили по одному з будівельних супермаркетів на околиці Харкова в Основ'янському районі. На місці загинув 40-річний чоловік, повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Сінігубов. Три жінки та двоє чоловіків поранені. Після влучання відвідувачів з будівлі евакуювали. Удар армія РФ завдала безпілотником. Його тип слідчі зараз з'ясовують. Але за шматками дрона вже відомо, що він був виготовлений в липні цього року. П'ятеро людей поранені в Нікополі на Дніпропетровщині. В день путінські терористи накрили місто з артилерії. 55-річна жінка та 72-річний чоловік ушпиталені в важкому стані. В лікарні ще один пенсіонер, стан якого медики оцінюють як середній. Ще двоє постраждали, лікуватимуться вдома. Ворожі снаряди пошкодили також навчальні заклади, магазини, кафе, банки та авто. У Києві щойно пролунала вже 9-та від початку доби тривога, а загалом за цю добу у Києві 4 поранених внаслідок ранкових дронових атак. Уночі ж Росія атакувала Київ балістикою, а вже зранку реактивними керованими безпілотниками в кілька хвиль. Наслідки фіксують у Голосіївському, Шевченківському, Печерському та Оболонському районах столиці. Пошкоджено школу, дитячий садок, спортивний комплекс, нежитлові приміщення та автівки. Двох із чотирьох поранених медики ушпиталили. Внаслідок нічних ударів ворожою балістикою, на щастя, у Києві ніхто не постраждав. Проте суттєвих руйнувань зазнало приміщення гімназії в Шевченківському районі. Також пошкоджено медичний заклад та житлові будинки. Після масованої ворожої атаки горять склади в Бориспільському районі на Київщині. Стоїть величезний стовп чорного густого диму. З повітря в осередок горіння скидають воду з гвинтокрилів. По базі зберігання побутових товарів московити вранці вгатили дронами. Один із них упав на будинок у сусідньому селі. Вдома саме був батько з 15-річною донькою. Обоє живі, у стані стресу. Дитині допомагають медики. Будинок родини наполовину пошкоджено. Руїну розбирали рятувальники. Ударна хвиля зачепила також і сусідній будинок.
6: Окна всі почти, двері внутрішні теж у волна. Що ще по поводу збитка? Ну, коробка, ну, машина. Ну, там забор. Ну, не знаю, що це, ну, таке, як пікіруюче йшло. Спочатку прилетіло на склади, вот, а потім, мабуть, він туди ще й не долетів. Фоткаю, тільки фоткаю. Зараз жду ще сільраду. Вона повинна, поліція вже составила, сільрада акт повинна составити.
1: Ще про одну постраждалу жінку в Бориспільському районі повідомляє голова Київської облвійської адміністрації. У Броварському та Вишгородському районах екстрені служби зафіксували пошкодження приватних будинків. Також росіяни вдарили по складах у Фастівському районі. Про атаки на свої склади вже офіційно заявили в компаніях «Фора», «Комфі», «Рошен» та «Будинок Іграшок».
7: Загалом рятувальники працюють на 9 локаціях на даний момент. Гасіння і взагалі робота ускладнюється тим, що постійно повітряні тривоги, і ворог повторно атакує одні ті ж самі локації. Тому доводиться виходити з локації тільки після відбою повітряної тривоги. Рятувальники знову заходять і починають працювати. Дуже великі площі.
1: До 4 зросла кількість поранених внаслідок атаки ворога на маршрутний автобус у центрі Херсона. Оператор ворожого дрона спрямував вибухівку на мирних мешканців, які їхали громадським транспортом у справах. Ще одна постраждала пенсіонерка. Її разом із іншими пораненими доправили до лікарні. 2 чоловіків, серед них водій автобуса та ще одна жінка, зазнали мінно-вибухових травм, контузій і травм голови. Також зранку російські безпілотник забрав життя чоловіка в корабельному районі міста. Дрон атакував мирного містянина, коли той їхав на велосипеді. Ще 4 жінки дістали поранення в різних районах міста. Також ворог бив по Херсонській ТЕЦ, повідомили в Нафтогазі. По території станції завдано удару одразу 4 керованими авіабомбами. Там знищене все теплогенеруюче обладнання, яке залишилося. Станція забезпечує значну частину житлових будинків Херсона. Ворог не припиняє тероризувати і мирних мешканців Донеччини. Жителі Краматорська потерпають чи не найбільше. Цієї ночі росіяни

0: це на регіон. Далі.
1: Це кадри, як потужні потоки води разом із брудом знищуються на своєму шляху на кордоні Непалу та контрольованого Китаєм Тибету. Стихія буквально не лишила людям шансу на порятунок.
2: Коли я дістався ринку Дзунге, за півгодини прийшла повінь і зруйнувала весь ринок. Люди саме збиралися йти на роботу. Скільки людей зникло безвісти або загинули, ми не знаємо.
1: За попередніми висновками, катастрофу спричинив обвал льоду та гірської породи з льодовика. Потік перекрив річку Лхендек-Хола на непальському боці кордону, після чого вниз за течією ринула потужна хвиля води, бруду та уламків. Одна з ймовірних причин – землетрус магнітудою у 4,4. Нині відомо про майже 300 загиблих. У Непалі та Тибеті зниклими безвісти вважаються майже 1500 людей, зокрема і сотні іноземних туристів. Тим часом в українському МЗС повідомили про 55 зниклих українців. Зокрема, зв'язок зник з двома групами українських туристів. На місці залучений почесний консул України в Непалі. Водночас нині немає інформації про загиблих чи постраждалих наших громадян.
3: Жахливі новини надходять із Непалу, де раптові повені забрали життя людей і спричинили масштабні руйнування. Висловлюю щирі співчуття всім, хто втратив своїх близьких. Ми також уважно стежимо за повідомленням щодо громадян України, які зникли безвісти в постраждалих районах. Я доручив нашим посольствам в Індії та Китаї, а також почесному консулу України в Непалі підтримувати тісний контакт із відповідними органами влади та вжити всіх необхідних заходів у межах пошуково-рятувальної операції.
1: У регіоні серйозно пошкоджені мости, комунікації та гідроенергетична інфраструктура. Змито цілі будинки. До деяких населених пунктів не дістатися через замулені дороги. А місцева влада попереджає про ризик повторних повеней із сувів. Для пошуку та евакуації людей залучили вертольоти. Також за допомогою цього транспорту у відрізані регіони направляють їжу та медикаменти. У постраждалих районах працюють тисячі правоохоронців та військових. Китай, який також постраждав від руйнівної стихії, нині координує свою пошуково-рятувальну операцію з Непалом. У постраждалих районах обох країн розгорнули медичні бригади та організували тимчасові місця для проживання людей. До Непалу тим часом почала надходити допомога зі всього світу, переважно медикаменти та речі першої необхідності. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ Марафон», єдині новини.
0: Війна, постійні обстріли, зміна місця проживання чи навчання значно впливають на ментальний стан будь-якої людини. Та найбільш вразливими є діти, а саме підлітки. Відсутність апетиту, постійний страх за рідних, безсоння, тривожність – це лише короткий список проблем, що можуть переживати наші діти. Як підліткам впоратися з наслідками війни? Далі в сюжеті.
4: Евеліна – школярка однієї з столичних шкіл. Від початку повномасштабної війни вона разом із родиною не залишала Києва. Під час одного із масованих обстрілів дівчина сильно перелякалася. Ракета впала неподалік її будинку. Згодом вона почала помічати зміни не лише в емоційному, а й у фізичному стані.
5: Я могла просто не спати 3 неділі. Дуже мало їм. Перепади емоцій – це зараз в підлітковому віці такі є, але також іноді з'являється, коли починається тривога. Оце воно воє, в мене з'являється сильна паніка.
4: Чимало друзів Евеліни виїхали за кордон, тож до пережитого страху додалося відчуття самотності. Панічні атаки ставали сильнішими, дівчині було важко говорити про свої переживання, а згодом з'явилися й фобії.
5: Коли я тримаю в собі, це все накоплюється, накоплюється, а коли нікому розказати, це потім може якось вплинути на мій стан дуже погано. Коли я це розповідаю людині, яка от прям дуже мене розуміє, мені стає легше на душі.
4: Психологи кажуть, тривалий стрес може мати для підлітків різні прояви. Тому важливо вчасно помітити зміни у поведінці дитини.
6: На фізіологію це може впливати як відсутність апетиту, відмова від їжі, повна апатія, небажання вставати з ліжка, дитина не має сили на це. А також такими тривожними моментами можуть бути панічні атаки і навіть прояви селф-харму, або дитина може говорити про те, що вона не бажає далі жити.
4: Водночас підлітковий вік сам по собі є періодом значних змін. Організм росте, змінюється гормональний фон, а нервова система ще формується. Тому навантаження стресу, спричинене війною,

0: може посилювати емоційне напруження.
1: У підлітковому віці ми спостерігаємо гормональний дисбаланс, нестійкість лімбічної системи, незрілість префронтальної кори головного мозку. І на цей чутливий вік накладається ще й вплив війни.
0: Тому, окрім допомоги родини, фахівці радять не допускати ізоляції дитини. У цьому віці важлива комунікація з підлітком. Спілкування з однолітками, нові знайомства, творчість і спільні заняття допомагають повернути відчуття безпеки. Одним із таких місць можуть стати безкоштовні простори для підлітків.
2: В нас дуже багато підлітків ВПО, які залишили все, по суті, в своїх старих містах, де вони проживали, і їм доводиться тут по-новій будувати своє життя. Найбільший, напевно, запит наразі – це знайти своїх однодумців, людей, з якими тобі буде комфортно рухатись далі. А і другий запит – це вже ж тривожність і стрес.
0: Щоб потрапити саме до цього простору, достатньо зайти на сайт, обрати цікаву подію та заповнити коротку реєстраційну форму. Після підтвердження від адміністратора можна приходити у зазначений час. Участь безкоштовна. Наразі клуб працює у столиці, а окремі майстер-класи проводять і в інших містах. Також тут можна отримати безкоштовну психологічну допомогу фахових спеціалістів.
2: Дискусійні клуби, де ми беремо тему, яка зараз наболівша така у підлітків, це і стрес, це тривожність, це підготовка до іспитів, наприклад, і вони разово зустрічаються з психологом на ту чи іншу тему і, власне, дискутують.
0: Після занять із психологом Евеліна поборола фобії та психологічний дискомфорт. Дівчина радить ровесникам не тримати переживання в собі, говорити з близькими, проводити час із друзями, а якщо цього недостатньо, не боятися звертатися по допомогу та відвідувати заходи для підлітків.
3: Зібратися зі своїми друзями, все це поговорити і, може, на декілька годин поставити оце все на другий план, щоб трохи про це забути. Батьками там посидіти, щось поліпити, про це забути.
0: Олена Халілова, Максим Костенко, Вікна СТБ, Марафон Єдині новини.
4: На цьому поки все. До зустрічі за 15 хвилин.
5: Цей сюжет ми почнемо зі справжнього кошмару в Кривому Розі. Місті, де путінські чорти минулого року влупили іскандерами прямо по дитячому майданчику. Та, вочевидь, дитячої крові Путіну та компанії було замало, тому ці моральні виродки не придумали нічого кращого, ніж влупить по торговому центру в самий розпал робочого дня.
6: Є ранені, діти.
5: Більше того, вже після першого прильоту, коли всі інформаційні стрічки облетіли кадри з загиблими та пораненими мирними жителями, росіяни відправили ще один шахет, так би мовить, добивати.
7: Число жертв в Кривому Розі після російського удару по торговому центру вже увеличилось до 16. 9 чоловік все ще вважаються пропавшими без вісті, серед них двоє дітей, об этом сообщает Дніпропетровська обласна воєнна адміністрація.
5: І як після цього не згадати нещодавній ефір традиційно немитого Соловйова, який катався по вухах своїй пастві ось такими цинічними текстами.
8: В отличие от українців, ми ніколи не будемо наносити удари по жилим кварталам. Ми не воювали і не воюємо з мирним населенням.
5: Не воюють, бачите, окупанти з мирними жителями. А керовані дрони на торговий центр, певно, натівці підло відправили.
9: Там он мальчика сильно посекло. Там мальчик, да, маленький. Йдемо до нього.
5: А між тим, українські військові з нинішніми можливостями могли б випалити всі подібні торгові центри щонайменше у прикордонних областях. Але ні. Ту ж галактику в Дерляндії, де зберігалась купа товарів подвійного призначення, атакували глибокої ночі, коли там не було людей.
10: Горить галактика.
11: Ніхто не тушить.
10: Внутрі все починає там зриватися.
5: І в цьому, друзі, принципова різниця між армією здорової людини і путінською наволоччю. Причому наволоч – це ще м'яко сказано. Адже приклади, подібні до описаних вище, ми можемо наводити хоч до завтра. Скажімо, відморожені росіяни досі продовжують періодично юзати темник про порятунок жителів Донбасу від українського фашизму.
8: Йдуть дві війни. Первая война, которую ведем мы, достаточно традиционная, где мы отвоевываем наши территории, возвращаем русские земли. обратно в лоно матери, родины, где мы освобождаем русских людей, где мы спасаем мирных жителей Константиновки от жутких актов геноцида, которые устраивали укронацисты.
5: Господи Боже, хоч би не ганьбились вже. Ну, чесне слово, зважаючи на те, що буквально одразу Z-патріоти в деталях описують, яким чином проходить те саме спасіння. Так, де там Севастопольський пухляш? Давай вже викладаю всі військові таємниці.
12: Краматорськ-Славянськ. ВКС продовжує масштабні коврові бомбардировки агломерації. Два міста просто стираємо. Вони повторять Бахмут.
5: Тобто на п'ятому році Великої війни російський топ-пропагандист прямо визнає, що російська армія влаштовує килимові бомбардування і буквально стирає підконтрольні Україні міста Донбасу разом із людьми.
12: ВКС продовжує масштабні коврові бомбардировки агломерації. Два міста просто стираємо.
5: А тепер на секундочку уявіть собі, що завтра ЗСУ скинуть кап на хоча б одну із багатоповерхівок в тому ж Білгороді. Готові сперечатися, що після цього в умовного Соловйова станеться моментальний інсульт дупи, і він рік носитиметься з криками «Аря тероризму».
13: Поэтому они переходят откровенно к террористической деятельности, абсолютно бандеровской. Они воюют с безоружными мирными жителями. Это единственное, что нацисты умеют.
5: Більше того, росіяни настільки цинічні лицеміри, що не забувають жалісного хатаяхати навіть тоді, коли йдеться про прильоти в Палестині чи в Ірані.
8: Сколько погибло мирных жителей от американских действий, от действий сейчас Израиля в Палестине? А сколько погубили мирных жителей Ірана, которых якобы... Изначально же была задача помочь им избавиться от кровавого режима аятол.
14: Страдают мирные граждане, страдают рядовые палестинцы, дети, женщины. А кто стоит за всем этим? По моему твердому убеждению, опять стоят англосаксы.
5: Ну, тобто, за тисячі кілометрів Чорнороті помічають смерті мирного населення, а в умовній Дружківці, Слов'янську та Краматорську – ні. І це при тому, що жителі цих міст, згідно з російською ж конституцією, є громадянами РФ. Ось тільки своїх не лишаємо, на ділі проявляється в багатотонних кабах, просто на голову людей. Ото вже, Росіюшка, ну це прям всім порятункам порятунок.
15: В общем, невероятне, зашкалюючи двуліччя і лицемір'я.
5: Закриваючи тему прильотів та обстрілів, важливо зауважити ось який момент. Судячи з російських ток-шоу, багато ура-патріотів так і не дійшли до стадії прийняття. Прийняття того, що в будь-які запропоновані ними ігри можна грати вдвох. Інакше особисто нам не дуже зрозуміло, на що розраховують, наприклад, ось такі титани думки.
16: Надо уничтожити людей, а не кирпичі. Уничтожити руководство нацистського режиму на Україні нанесенням ракетних ударів. Это вполне осуществимо. Под руководством не Зеленский понимается, а понимается весь тот аппарат, который существует в виде людей, составляющих администрацию, офис президента Зеленского, Генштаб, администрации в регионах.
5: Отже, друзі, як ви вже зрозуміли, пропагандист цілком публічно пропонує перейти від руйнування будівель до вбивств людей. Мовляв, зараз вони всіх бендеровських керівників переб'ють, а їм на зміну прийдуть якісь проросійські політики. Ось тоді до війна і закінчиться. Бендеровських керівників переб'ють, а їм на зміну прийдуть якісь проросійські політики. Ось тоді.

0: бандерівських керівників переб'ють, а їм на зміну прийдуть якісь проросійські політики. Ось тоді до війна і закінчиться.
1: Після цього нацистський режим може бути рухнути з приходом вміняємих людей, яким треба допомогти прийти к власті.
0: Сказати, що дівчатка у 13 років менш наївні, ніж цей дорослий мужик, це нічого не сказати. З таким рівнем аналітики треба на Рутюб рецепти малосольного ляща показувати, а не в політику йти. І це ще без того, що дід подібними перлами додає сивого волосся на дупі цілій низці вже російських або проросійських чиновників. Бо якщо виносить ракетами та дронами місцеву владу в Україні...
1: Уничтожить руководство нацистського режиму на Україні нанесенням ракетних ударів.
0: То українська відповідь може несподівано замучити того ж Кінштейна чи Богомаза разом з усіма підконтрольними їм шістками. І деякі пропагандісти із сумними щами вже зараз налаштовують народ на непросту осінь. Адже суто в рамках демілітаризації можливості української армії лише зростають.
2: Да, щита нет. І ця зима у України буде тяжелой. Но у России тоже нет щита даже от дронов. Поэтому и у России зима может быть тяжелой. Так говорит противник. Но а если, говорит противник, мы сделаем к октябрю, к ноябрю свою баллистику, то Россия будет тяжелее, чем нам.
0: Погодьтесь, якісь ці мужички невеселі. А як же ж весело всім було на початку Великої війни від жартів, що максимальний рівень українців – це винайти самогонний апарат. А тепер може так статись, що самогонні апарати падатимуть на голову за чортів по балістичній траєкторії. Тому любителям убивати людей і руйнувати будівлі непогано було б трохи спуститися з небес на землю.
3: Когда полетит баллистика, это возможно, в нашу сторону, чтобы это тоже не было для нас откровением. Ну как же так? Мы же вроде наступали, и вот тут такое началось. То есть противник, он совершенно не сдался, и он еще далек от этого.
0: З іншого боку, сподіватись на повернення Z-пропагандістів до реальності – це приблизно те саме, що вірить в кохання у фільмах Саші Грей. Фішка в тому, що вся російська пропаганда роками будувалася або на брехні, або на якихось дуже надуманих фантазіях. І якщо той же Соловйов спробує хоча б раз на тиждень говорити правду, бабусі із загонів Путіна гуртом крякнуть від закипання мозку.
4: Ніколи такого не буде.
0: Саме тому Рудольфович старанно годує вату, наприклад, ось таким копіумом. Як ви вже зрозуміли, давши підливи у протистоянні з Україною та НАТО, друга армія світу вирішила сховатися за широкими китайськими плечима. Просто подивіться, як пнеться цей недоумок.
5: Чому ми не використовуємо очевидне географічне преимущество нашої сухопутної границі з Китаєм для того, щоб вирішити питання, столь важливі для нашої логістики? Превращення Китаю, якщо угодно, в наш тиловий район, как для, де-факто, для України таловим районом являється же Європа.
0: Виявляється, на п'ятому році СВО раптом з'ясувалося, що в новому світовому порядку дуже-дуже незалежній росіюшці складно виживати без Китаю. Навіть не хочеться уявляти Соловйова із розставленими ногами, ну але вайби саме такі.
5: А чому нам не зробити такі ж умови, як з білоруськими братцями? Ну от зараз ми убрали на некоторе час візові обмеження. Давайте хоча б повністю уберемо.
0: І от вони від Донада і Єнісія сидять біля екранів і вірять у цю упороту дичину. Ще трохи, і вони вже з китайцями Вашингтон штурмуватимуть. Да, від такого щастя декілька тисяч ваньков вночі і штани обмочить можуть.
5: І обеспечить можливість приграничної торгівлі таким образом, що взагалі ніхто не розумів, що, як і чого пройшло через таможню, якщо таможня потрібна. Представляєте, з якою скоростю тоді з'явиться все те, що необхідно?
0: А якби російська інформаційна політика мала на меті інформувати, а не одурманювати населення, то посили пропагандістів були б зовсім іншими. Наприклад, холопам розповіли б, що саме Китай є головним вигодонабувачем російсько-української війни. Наприклад, тому, що через західні санкції має можливість скуповувати російські ресурси буквально за копійки. Погодьтесь, це не дуже братський розрахунок і вчинок.
6: Вони нас витіснили з європейського газового і нефтяного ринку, на якому, в общем, ми там строили свой суверенитет и последние вот десятилетия прекрасно себя чувствовали, потому что Европа покупала нас по высоким ценам, по которым Китай, например, покупать не хочет.
7: Обратите внимание, по каким ценам покупают энергоносители сейчас у России и Китая. Ну, вы знаете, что цены. Ну,
8: Китай, да, он получил более лучшие условия, чем они были.
7: Это мягко сказать. А если говорить жестко, Китай грабит Россию.
0: А еще китайцы чудово продают свои товары, что называется «з обох рук» и Украине, и России. Це, зокрема, визнають на локальних Z-шоу. Чого не скажеш про федеральні канали.
9: Начинка електронна, хоча ми хочемо чи не хочемо, вона китайська.
10: Да.
9: І ми, говорить, їдемо в Китай, приїжджаємо на завод, який производить комплектуючі,

0: сидить делегація українська і сидить делегація наша.
1: Тому, звісно, Сі Цзіньпін на бамбуковій паличці вертів усі інтеграційні пропозиції Росії. Адже, по-перше, нинішні розклади повністю Китай влаштовують, а по-друге, чим гірше буде Росії в ході СВО, тим більше грошей зароблять китайці. Знову-таки, це навіть окремі зет-чорти визнають.
2: Як відноситесь до політики дружніх стран, наприклад, Китаю, які продають оружие і вла Україні? Як сказав чоловік дуже високого рангу, когда они задрали цену на один из поставляемых нам, так сказать, материалов более чем 15 раз, я перестал обращать на это внимание и считать. Никакие там никто не друзья, нет у нас друзей, и попутчики только.
1: Але те, що чує аудиторія в кілька десятків тисяч людей, на температуру по палаті ніяк не впливає, чого не скажеш про те, як промивають міські федеральні канали. Саме тому маня мірок у сучасній Росії з часом стане частиною підручників історії. І дуже хочеться вірити, що мова там буде йти не лише про режим, який перевершив Гебельсовщину, а й про повноцінний крах цього режима.
3: Наша зброя – це правда.
4: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
3: Тільки перевірена інформація.
4: Переконливі факти.
5: Як це було, дивимось далі.
3: «Єдині новини» в центрі подій.
4: Час новин. Для вас працюють «Факти ICTV» та «Вікна СТБ». Вітаю. Росія продовжує тероризувати Київ дронами. З опівночі у столиці вже було 9 повітряних тривог. Через попередні удари 4 людей травмовані, 2 медики ушпиталили, повідомляє міська влада. Через падіння дронів та уламків постраждали Шевченківський, Подільський, Оболонський та Голосіївський райони. Пошкоджені 2 школи, медзаклад та дитячий садок. Було влучання у проїжджу частину дороги в центрі міста. Збитий дрон приземлився і поруч зі стадіоном «Динамо», що в урядовому кварталі. Відео поширили в соцмережах. Через безперервні обстріли роботу припиняла Київська кільцева електричка, повідомила «Укрзалізниця». Також там попередили, що через атаки деякі потяги затримуються на понад 10 годин. Росіяни знову атакували безпілотником Запоріжжя, вдарили по місту FPV-дроном, влучили прицільно по автомобілю. За попередніми даними, поранені кілька людей, повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров. Наслідки атаки з'ясовують. Більше у наступному випуску. А цієї ночі Росія завдала по Україні комбінованого удару. Запустила 2 протикорабельні ракети «Онікс», балістичні ракети «Іскандер» та «КН» і 258 ударних дронів, третина з яких реактивні. Як повідомили у повітряних силах, основні напрямки удару – Київ та область, Одещина, Дніпропетровщина, Полтавщина та Запоріжжя. Наші сили ППО змогли знищити 1 протикорабельну ракету «Онікс» та 7 балістичних ракет, 3 бандеролі та 222 безпілотники. Влучання зафіксували на 15 локаціях, ще на 11 падіння уламків. Росія просить у Північної Кореї нові балістичні ракети, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. Вони втричі потужніші за нинішні. Нині передача цих ракет від Пхеньяна Москві не зафіксована. Втім, Кремль веде переговори з Північною Кореєю, аби отримати черговий пакет військової допомоги перед осінньо-зимовим періодом. За попередніми оцінками воєнної розвідки України, у Кремлі просять 120 балістичних ракет і 6 пускових установок, ракетний підрозділ до 90 осіб, а також контингент армії КНДР від 30 до 50 тисяч військових. За словами представника ГУР, нині із запитуваного Москва отримала 40 ракет, 2 з яких уже застосувала під час однієї з нещодавніх атак по Україні. Остаточний обсяг допомоги КНДР для Росії вирішуватимуть на переговорах Путіна та Кім Чен Іна у вересні. Цю операцію занесуть в підручники історії російсько-української війни. Про неї... Цю операцію занесуть в підручники історії Росії.

0: Цю операцію занесуть в підручники історії російсько-української війни. Про неї ще довго будуть сперечатися, бо не всі деталі оприлюднено. Але беззаперечно те, що ворог зазнав непоправних втрат і захоплені росіянами території 3 областей, 26 населених пунктів і 745 квадратних метрів нарешті деокуповано. Як звільняли Дніпропетровщину, розкажуть безпосередні учасники на одного з найгарячіших і стратегічно важливих напрямків Олександрівського. Спеціальний репортаж наших колег з 11 каналу Дніпра.
1: Чого вони зайшли, чого вони наших дітей вбивають, жінок вбивають, тільки населення вже повбивали. Треба їх гнати сюди.
2: Фара – боєць 79-ї ОДШБР. На війну пішов добровольцем у 2024-му. Починав джавелінчиком. Свою першу ціль знищив ще під час Курської операції.
1: Це було у 25-му году в Росії. Збив у танка. Лебедівка, Козача Локня і Суджа. Вони йшли на Лебедівку, йшли руські і корейці. І йшли, був там ліс. Почали штурма йти їхні. Минутою танка вже немає.
2: Десантно-штурмові війська завжди там, де гаряче. Тож згодом підрозділ «Фари» перекинули на Олександрівський напрямок. Там росіяни штурмували річку Вовчу і намагалися просочуватися малими групами. Нерідко прикидаючись місцевими.
1: Я в нього питаю, а хто ти? Він каже, я українець, а я знаю по собі, що там нема українців. Вони є руські, що теж балакають, що він по-українськи. Цьому не треба вірити. Він може де хочеш лягти. І під кровать лежать собі тихенько, і під тумбочку. Як штурмуєш хату, я заходив, зразу стріляв і все.
2: Василь на псевдолисий в армії не служив. Його мобілізували цьогоріч. У 79-й бригаді опинився після повернення із СЗЧ. Пройшов адаптацію, ретельно готувався. І коли запропонували піти на штурм і зачистку населених пунктів від окупантів, не вагався.
3: Я там був, ну не було півтора місяця, місяці, 10 днів. Перше в житті моє було столкнення, тобто з окупантами. Це там зданнями, виходить, гараж, і там був погріб, і там дуже великі плити, тобто і півішки там били-били, тобто не могли достати. Все у нас вийшло, все відпрацювали.
2: Лиси і Фара зачищали від ворога різні населені пункти. На власні очі неодноразово бачили побут, в якому жили російські окупанти.
1: Вони як свині, що в посадках стоять мусорники, там де воно сиділо, оце як воно... І сиділо там, їло, пило, дістало там на кучі.
2: У селах після себе росіяни залишають руїни. І це ще більше мотивує захисників на боротьбу з окупантами.
3: Тупо все знищено. Всі будівлі, які йшли, вони всі розвалені, розбиті. Все всипане в зрисвісих віществах, наприклад, розкидують території, там мінірують, треба дивилися, де куди стати.
2: Наразі росіяни бережуть бронетехніку і несунуть колонами, як на початку вторгнення. Їхня тактика – це раптовий мотоштурм або проникнення малими групками по одному-два бійця за підтримки дронів.
4: Як отримали поранення?
1: Ми йшли на задачу. І в півішка ударила мого побратима. Йому дірвало ступню. Ми його тягли, почали давати першу медичну допомогу. Поки ми це давали допомогу, налетіли в півішки, попало й мені. Ну, він живий і я живий.
2: Штурмовики не називають населені пункти, ба більше на бойові вони навіть не брали із собою мобільні телефони, тільки найнеобхідніше.
1: Ну, на позицію я йду, їжу беру, воду, це десь приблизно кілограм 40 патронів. І ще йду, знаходжу їхні автомати, АК-12 знайшов, почистив, знайшов 5,45 їхні патрони. Я ж не один йду, там йдуть групами. Ми взяли територію і пішли. Дрон заводить, і тобі дрон каже, все. Там ти й хаті є.
2: Та попри штурми і негоду, вдавалось навіть зв'язуватися з рідними.
1: Жінка записувала свій голосове повідомлення, відправляла сюди, і по радійки мені передавали. І я їй так само, що я живий, здоровий.

0: Олександрівський напрямок – це відтинок фронту на стику Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей, де із січня по серпень 2026 року тривала масштабна наступальна операція Сил оборони України. Під час неї відновили контроль на площі більше ніж 745 квадратних кілометрів української землі. Звільнили 26 населених пунктів – 12 у Дніпропетровській, 10 у Донецькій, 4 у Запорізькій. Але повертатись у ці села цивільні поки не можуть.
1: Абсолютно не можна, це раз. А по-друге, ці населені пункти, вони вже більше року є зоною активних бойових дій. І там просто нема куди повертатися.
0: За 4 місяці наступальної операції на Олександрівському напрямку тільки десантники 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади 7-го корпусу ДШВ знищили 1000 окупантів. У середньому це 2 роти противника щомісяця. І все завдяки мужності наших воїнів, професійності командування та злагодженій взаємодії з суміжниками. Євген Коптів, Денис Єлисавенко. Спеціально для фактів ICTV марафон «Єдині новини».
2: Уже 10-та повітряна тривога. У столиці загроза балістики, тож будьте обережні. А ми йдемо далі. Уряд збільшив фінансування проєктів відновлення регіонів ще на 1 мільярд гривень. Загалом цього року в межах цієї програми планують направити майже 2 мільярди гривень за підтримки Європейського інвестиційного банку. Йдеться про відновлення критичної та соціальної інфраструктури – шкіл, дитсадків, лікарень, укриттів, комунальних мереж і житла у 16 областях. Фінансування спрямовується насамперед на проєкти, які вже готові до реалізації або перебувають в активній стадії. Крім цього, уряд спростив правила зберігання лікарських засобів на період воєнного стану. Відтак, фармацевтичні компанії зможуть залучати додаткові складські приміщення для зберігання медикаментів.
3: Таке рішення необхідне через постійні російські удари по складах і логістичних об'єктах. Компанії зможуть роззосередити запаси ліків та бути більш гнучкими в плані логістики. Рішення допоможе забезпечити безперебійне постачання ліків до аптек і доступність їх для українців.
2: Переключитися та провести час цікаво і активно у Волинському інноваційному реабілітаційному центрі мережі рекавері для поранених захисників провели гру «Поле нового каналу». Учасники змагалися в різних категоріях і боролися не лише за головний приз.
4: Захисники, які проходять реабілітацію в центрі рекавері, збираються на гру.
5: Це формат такої, якщо можна сказати простими словами, це величезна настільна гра. І сьогодні 9 з вас в неї зіграють.
4: Ведучий телевізійного шоу «Поле» з нового каналу розповідає правила. Воїни гратимуть у неї вперше.
5: Схема проста. Ви бачите, що за картинці. Чим швидше ви кажете, як називається те, що на картинці, тим менше ви часу втрачаєте. Хто бажає собі обрати категорію? Бо рішення мав. Ох, кірка!
4: Учасники обирають серед 14 категорій і ось перші дуелянти.
5: Микола, я вам бажаю удачі, все треба бажати удачі. Давайте всі разом. 3, 2, 1, дуель. Микола, починаємо.
4: Змагаються в категорії спортивні ігри, а відгадати відповіді намагаються усі присутні на грі. Та підказувати не можна.
5: Микола, бля. Великий танець.
4: У цій дуелі перемагає Микола.
6: Цікаво, розвиваюся, всім дуже сподобалося.
4: Він у війську з 22-го року, боронить харківський напрямок. Та через поранення, якого зазнав на позиції, нині проходить реабілітацію у Волинському центрі рекавері. Тут він майже місяць і результати відновлення вже помітні, а такі заходи ще піднімають настрій і відволікають, каже захисник. Тому залюбки взяв участь у грі.
6: Я так думаю, що потрібно постійно по цих реабілітаційних центрах проводити такі заходи для хлопців, щоб хлопці повертались до свого спокійного життя. Трішки вже забували про те.
4: Поранений цивільних бійців у реабілітаційних центрах Поле навідує вже не вперше. І насправді це не лише задля цікавого дозвілля. Так команда підтримує військових, які відновлюються після поранень у мережі рекавері, засновані Віктором та Оленою Пінчуками для допомоги силам безпеки і оборони України.
7: Цей формат дуже вдало підійшов до військових, да, тому що питання адаптовані, вони не є складними, вони є ті, які заохочують і дає можливість відразу великій групі учасників залучитися до участі. Таким чином воно має дійсно і зацікавленість, і дуже гарний результат.
4: Адже такі активності допомагають пришвидшити процес реабілітації воїнів, помітили фахівці центру.
8: Фізичне відновлення, воно неможливо без психологічного. Вони завжди, коли ми їм пропонуємо якісь заходи, вони дуже активно беруть в цьому участь, тому що це нові емоції, це нові знайомства, це способи знайти ресурс, відновити.
4: Позмагатися в категорії серіалу вирішив і Любомир. У центрі рекавері відновлюється уже втретє. Травмовану руку розробляє і завдяки грі на фортепіано.
9: Є процес фізичного відновлення, а є ще моральний і психологічний стан. І як-не-як, майже кожна діяльність має такий чи інший вплив. І казати, що психологічний і моральний стан не пов'язаний з успішністю відновлення, ну, мені здається, помилкове твердження.
4: Переможцем гри став Микола і виборов головний приз «Мультипіч». Її передав побратимам, які нині на передовій. Упродовж усієї гри захисники щиро раділи, усміхалися та підтримували одне одного. Тож головна мета шоу досягнута.
10: Для всіх нас це, ну, реальна честь бути часткою цієї реабілітації. Позитивне мислення, там, настрій, якісь хвилі позитиву, вони теж впливають, якісь враження, емоції. Для мене це шанс різноманітнити реабілітацію військових.
4: Такі активності у центрах проводять від початку їхнього створення. Проєкт «Рекавері» заснували Віктор та Олена Пінчуки задля допомоги силам оборони та безпеки України. Нині у мережі 20 інноваційних реабілітаційних центрів, де вже отримали допомогу з відновлення 50 тисяч наших захисників і захисниць. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, «Факт» та ICTV. Єдині новини.
2: На цьому поки все. До зустрічі за 15 хвилин.
11: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
12: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій пах. Або телефонуй 098 701 08 98. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
13: Я десантник 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Наш шеврон символізує міць зброї та мобільність підрозділу. Дві козацькі сокири показують історичну тяглість бойових традицій та символізують дві сімки в назві бригади. А крила відображають десантне походження бригади і вічне прагнення підійматися в небо.
14: 77-ма окрема аеромобільна наддніпрянська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
15: Вчора. Сьогодні.
16: Слава Україні!
15: Завтра. Завжди легендарна країна.
16: Дивіться 28 серпня о 21:00 в ефірі телемарафону «Єдині новини».
17: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
18: У зведенні Генерального штабу за 26 серпня на фронті відбулося 229 бойових зіткнень. Найбільше уваги прикуто до Донеччини, де Росія одночасно тисне на кількох напрямках і посилює авіаційні удари по містах Краматорську, Слов'янську. 25 серпня російські війська 8 разів атакували Краматорськ. Попередньо все це було зроблено керованими авіабомбами, а 21 серпня і Краматорськ, і Слов'янськ офіційно віднесені до території активних бойових дій. Чи є це ознаками нового етапу боротьби за агломерацію? І як може виглядати російський задум в такому випадку? Будемо говорити з воєнним оглядачем Василем Пахньом. Пане Василю, вітаю вас.
19: Добрий день.
18: От якщо дивитися не лише на кількість атак, вона зростає помітно, а на можливі наслідки оцього російського просування, яка ділянка Донеччини, на вашу думку, зараз є найбільш такою небезпечною? Покровськ, Костянтинівка, Лиман, інші якісь райони?
19: Я б, напевно, сказав колишній сіверський напрямок, а той, який три зараз є по факту Слов'янським. Тобто росіяни просунулися за Сіверськ вже далеко, ведуть бої на межі таких населених пунктів Райолександрівка та підходять до Миколаївки. Це дуже важливий район, де є Слов'янська ТЕЦ, за яку вони намагаються якраз зайняти. Фактично це східні околиці Слов'янська, з 10 кілометрів, може навіть менше, ніж 10 кілометрів. І ми прекрасно розуміємо, що якщо вони великі промислові об'єкти почнуть займати, то це прекрасна локація для розташування їхніх операторів БПЛА, в принципі, для акумулювання їхніх військ і подовження тиску на Слов'янськ. Я б сказав так, навіть розширю трошечки рамку вашого питання, з вашого дозволу, тому що зараз чітко видно, що противник на Донеччині виконує підготовчі дії до осінньо-зимового періоду. В чому вони полягають? Зачепитися за населені пункти. За всі населені пункти, які вони можуть зачепитися. Куп'янськ-Вузловий, Борова, Лиман, Дружківка, Костянтинівка, вже майже не те, що зачепилися, вже майже зайняли. Краматорськ, Слов'янськ, Добропілля. В чому логіка? Гуляйполе, навіть Оріхів на Запорізькому напрямку. В чому логіка? Коли зникне Зеленка, коли буде абсолютно прозоре поле бою, залишатися в полі – це прирікти себе на смерть. Тобто потрібно зайти в населені пункти, маючи при цьому перевагу в чисельності особового складу, це значно спрощуватиме задачі для противника. І чіплятися за населені пункти – це зараз їхня головна задача.
18: А через те, що з цих населених пунктів важче вибивати операторів FPV?
19: Через те, що, в принципі, важче воювати в населених пунктах. По-перше, що маємо ми з точки зору противника? Він зараз на Донеччині зосередив гігантське угруповання військ, яке майже тотожне по чисельностях, близьке до того, яке він готував загалом для повномасштабного вторгнення. Тобто він спрямовує його на Донеччину. Тепер, маючи таку величезну перевагу штурмовій піхоті і прекрасно розуміючи те, що з нашого українського боку немає таких чисельних піхотних позицій, такої достатньої кількості військових на передовій, росіяни постійно використовують тактику інфільтрації. Від цього і зростає кількість штурмових дій, тому що кожна інфільтрація – це, по суті, якби спроба штурмової дії. Вона невеличка, ця інфільтрація, тобто там це може бути навіть один піхотинець, але в багатьох місцях іде перевірка наших ділянок фронту. Де вони знаходять слабку точку, туди інфільтруються. А особливо, якщо вони інфільтрувалися, уявіть собі, не в посадку чи десь де-інде в полі, так, а інфільтрувалися в населений пункт. Це одразу автоматично погреби, підвали, будинки, промислові об'єкти, як ТЕЦ. Ви собі уявіть, які це масштаби. Так? Це величезна, гігантська споруда. Скільки поверхів над землею, стільки ж, напевно, поверхів і під землею. І як їх звідти вибити? Тут може працювати тільки або авіація, якій складно об'єктивно інколи підбиратися до поля бою, або це мають бути штурмові групи вже з нашого українського боку. Штурмові групи, з якими у нас, очевидно, є проблеми. Як виколупувати звідти росіян з цих локацій в населених пунктах? От і логіка, чому вони цього хочуть.
18: Окей, тоді запитаю ще про що де є ризик ланцюгового погіршення ситуації?
19: Це, бачите, не все так лінійно, напевно, що ланцюгове може бути погіршення ситуації, тому що зараз нас фактично на кожному населеному пункті формується певна така ділянка оборони, яка не дозволяє противнику швидко просуватися. Я би сказав, що, хоча я вам і відповів, що, напевно, найкритичніша зараз ситуація на сході від Слов'янська, але в нас об'єктивно можуть бути великі проблеми в районі Краматорської агломерації, Костянтинівської агломерації та Часовоярської. В чому питання? Росіяни намагаються обійти ці два населені пункти, вони не можуть їх зайняти повністю, і тому вони намагаються їх з флангу обійти, що створює певні ризики оперативного оточення. Ну, ми самі розуміємо, що так би мовити, як ви сказали, ланцюгова реакція у випадку оперативного оточення, вона призводить до великих проблем в сенсі забезпечення війська, в сенсі морально-психологічної стійкості тилу, в сенсі інформаційного шквалу, який виникає з цієї ситуації. Напевно, зараз в цьому сенсі такої ланцюговості там найпроблемніше.
18: А ви сказали про те, що навпроти Слов'янська вони збирають там ударне якесь угруповання.
19: Це загалом на Донеччину. Все.
18: На Донеччину, так. І про яку чисельність російського особового складу зараз там йдеться?
19: Ну, дивіться, це 5 загальновійськових армій, одна дивізія і ще багато-багато різних підрозділів. Тобто ми можемо говорити про чисельність військ, яка 150-200 тисяч. Це величезний гігантський ресурс, який росіяни зібрали і мають в цій чисельності феноменальну перевагу.
18: Окей. Окей. А от дивіться, на Краматорському напрямку зараз значно менше цих наземних атак, ніж на Костянтинівському, Покровському чи Лиманському, так? От я буду правильно говорити, якщо скажу, що початок битви за Краматорсько-Слов'янську агломерацію вже починається, чи це поки що така боротьба за дальні підступи?
19: Це речі ще поки що за підступи, тому що якщо росіяни займуть основні такі населені пункти, які оточують цю агломерацію і зможуть там розмістити своїх операторів БПЛА, то ще без піхотних штурмів ми вже можемо тоді відраховувати початок боїв безпосередньо за агломерацію, якщо, наприклад, засядуть десь оператори дронів і почнуть вибивати, вони ж і зараз намагаються вибивати логістику Краматорська та Слов'янська, але почнуть її вибивати ще активніше, ще сильніше і ще інтенсивніше. Тобто, поки що ми не говоримо про бої безпосередньо за агломерацію, але я би говорив про те, що у нас зараз настільки, ну знаєте, стискається, сконцентровуються бої на Донеччині, що зараз немає такого вже відокремлених окремих, ну навіть мені так видається, Лиманський, там Дружківський, Слов'янський, Краматорський, Добропільський напрямок, вони зараз всі взаємопов'язані, тому що Добропілля з півдня перекриває можливості виходу росіян в тил Краматорсько-Слов'янської агломерації. Лиман з півночі перекриває ці ж самі можливості руху противника. І дуже багато взаємозалежностей, навіть логістичних взаємозалежностей між цими донецькими напрямками. Саме тому я підозрюю, якби і президент ухвалив рішення про те, що ми зараз там створюємо два нові угрупування, поки що невідомо, в якому форматі вони будуть діяти, але, ну, безперечно, і суспільну підтримку отримали їхні командири, що не менше, так, і Андрій Білецький, і два герої України, Андрій Білецький, і Денис Прокопенко. Тобто зараз от увага саме до Донеччини має бути нереально максимальна. І, до речі, користуючись нагодою ефіру, я буквально коротеньку тезу скажу. Знаєте, мене, наприклад, як медійника, трішки дратує в те, що у нас раптом в українських каналів з'явилася як така собі тема номер один Білорусь, перевірка бойової готовності артилерійської бригади в Білорусі, розбудова залізничної інфраструктури в Білорусі. Зараз починають знову ганяти кейс Білорусі.
18: Мені здалося, це вже було там так, місяць чи два тому.
19: Зараз просто нова хвиля. Зараз нова хвиля, залізницю розбудовують, от знову всі починають говорити. Тобто це насправді відволікання акцентів наших. Тому що це дуже легко створити такий акцент, говорити знову про якусь загрозу там для Києва, говорити про одну бригаду в Білорусі в той час, коли 200 тисяч зосереджені на Донбасі. От там насправді має бути наша увага, а не на інших елементах, в тому числі, я би так казав, інформаційно-психологічних операцій.
18: Це відволікання уваги так. І розтягування наших сил. Ну, це ж нормально з точки зору противника. Питання лише в тому, як військові експерти, в тому числі, ви пояснюєте цю історію. І тут стає все зрозумілим. Російський задум, з ваших слів, зрозуміло. Якщо простими словами, а ви мене поправте, це тиснути там, де найтоньше.
19: Не те, щоб там, де найтоньше, радше я сказав би... Ну, це логічно в будь-якій операції тиснути там, де найтоньше. Це, скоріше, я би сказав, що ми таким принципом зараз користуємося, тому що ті 26 населених звільнених пунктів на Олександрівському напрямку,
18: так.
19: Чому вони сталися? Бо в росіян там стоншало за рахунок перенаправлення ресурсів на Слов'янськ та Краматорськ. Точно так само з Куп'янськом зараз у нас є певні тактичні успіхи, бо тонше є. На Запоріжжі тонше є. Росіяни ж б'ють там, де їм найбільш потрібно. Ну, ми ж прекрасно розуміємо, що з політичної точки зору ціль так званої СВО – це Донецька область. Тому вони систематично довблять, от знаєте, як так, як в середньовіччі ті ворота вибивали такими штурмовими, не знаю, як їх назвати, штурмовими якимись такими валунами, так і тут. Вони добляться цю стіну Слов'янсько-Краматорської агломерації, бо це і президент це підтвердив на прес-конференції або радше на Офреку перед Днем Незалежності, що, ну, без Донеччини вони не збираються зупинятися.
18: Окей, зрозуміло. Я ще хотів попросити вас, в нас зараз на екранах реквізити для збору. Пане Василь, поясніть, будь ласка, на що збираємо?
19: Це дуже цікавий збір для сил спеціальних операцій. 10 мільйонів гривень на дрони для сил ССО, для сил спеціальних операцій. І як такий реквізит цього збору, якщо так можна сказати, ну, люксовий автомобіль Range Rover, який сам ветеран ССО, тобто він же відвоював за причинами по здоров'ю, він завершив свою військову службу, і він для того, щоб своїх побратимів зараз підтримати, будучи вже цивільним, він надав свій автомобіль Range Rover, який за донату 100 гривень можна отримати один шанс в межах цього збору, щоб виграти собі 200 гривень, 2 шанси, 500 гривень, 5 шансів. І це насправді, ну, тобто, найцікавіша історія, мені тут здається, найбільш така жартовна в тому, що людина, яка пройшла бойові дії, віддає свій автомобіль, щоб зібрати зараз побратимам 10 мільйонів гривень. Ми сподіваємося, що з допомогою українців це ми зробимо. Ну, власне, з колегами тільки на День Незалежності кілька днів тому відкрили цей збір і вже маємо фактично мільйон гривень на банці. Тому закликаю всіх долучатися теж до цього збору.
18: Ви згадували про нові створення нових угруповань для оборони Донеччини. Це було під командуванням Білецького і Прокопенка. А яку проблему мають розв'язати оці нові угруповання і на яких ділянках від них потрібно, можна очікувати посилення?
19: Поки що ми не маємо офіційної інформації, але я передбачаю, що Денис Прокопенко очолить угруповання, яке буде відповідати за Південну Донеччину. Це з центром в Добропіллі, тому що дуже важливо тримати Добропілля з точки зору того, що це справді елемент можливості виходу росіянам в тил Слов'янсько-Краматорської агломерації.
18: Так, і
19: за Північну Донеччину буде відповідати Білецький, вочевидь. І ця тема вже не перший день з'являється в медійному просторі. Тобто, що за що зараз відповідає як комкор Андрій Білецький? Це ділянка частково Харківщини, Борова, південніше Лиман, а зараз вона, очевидь, розшириться ще на Слов'янськ та Краматорськ. Які головні задачі вони вирішать? Так?
18: Дуже коротко.
19: Дуже коротко. Тоді, якщо дуже коротко, я скажу інакше. Вони можуть певним чином впорядкувати технологічне, скажімо так, наше господарство на цих напрямках, і це вкрай необхідно нам. Але кого б не поставили ми на керівництво чи Білецького, чи Прокопенка, чи Наполеона, чи Клаузевіца, якщо не буде відповідних ресурсів, то це є зараз про мобілізацію теж в країні, то вони не вирішать цих задач. Можливо, вони, як такі медійно-ресурсні теж генерали, частково можуть і ресурсну проблему спробувати вирішити шляхом рекрутингу, шляхом забезпечення. Можливо, на це сподівається керівництво держави, але туди має бути зараз увага всієї країни, насправді, на Донеччині.
18: Пане Василю, дякую вам. І дякую всім нашим глядачам, які доєдналися до збору. Реквізити ще кілька секунд буквально на екрані. Нагадаю, з воєнним оглядачем Василем Пихньо говорили про ситуацію на Донеччині.
20: Наша зброя – це правда.
21: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
20: Тільки перевірена інформація.
21: Переконливі факти.
22: Як це було, дивимось далі.
20: Єдині новини в центрі подій.
23: Час новин. Для вас працюють «Факти СІТІВІ» та «Вікна СТБ». Вітаю. Росія продовжує тероризувати Київ дронами. З опівночі у столиці зараз вже 10-та тривога. За останніми даними, 4 людей травмовані, 2 медики ушпиталили. В області ж рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки удару. Всю ніч та ранок окупанти гатили по Київщині балістикою та дронами. У Бориспільському районі 2 людей травмовані, 73-річна жінка та 15-річна дівчина. Медики надали їм допомогу на місці. Ось будинок дівчини, по ньому Росія поцілила дроном вранці. В момент атаки вона з батьком була вдома, дивом вижили і важко вибиралися з-під завалів. Дитина обійшлася подряпинами. Втім, жити в домі неможливо. Половина будівлі зруйнована, пошкоджений і будинок сусіда. На щастя, він та його дружина, які були поруч у дворі, не постраждали. Ось і гасять пожежу на логістичних складах підприємств. Вони стали головною ціллю ворога. Надзвичайники працюють на 9 локаціях, втім їхню роботу ускладнює те, що Росія не припиняє атаку. Пошкоджені склади у Бориспільському і Фастівському районах. Постраждали логістичні комплекси «Епіцентру», «Аврори», «Рошену», «Сільпо», «Комфі» та інших компаній. В Броварському та Вишгородському також понівечені приватні будинки. Ворог завдав удару по гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові, стежачи в реальному часі через відеокамеру. проти цивільних Росії застосували реактивний БПЛА «Герань-4 «Сікер» з меш-модемом. Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі. Окупанти атакували епіцентр Близького Півдня. В цей час у гіпермаркеті були відвідувачі. Один із них загинув, ще 5 постраждали. Більшість співробітників епіцентру були в укритті. На місці обстрілу спалахнула пожежа. Нині триває ліквідація наслідків удару. Загроза повторних ударів зберігається. Повітряні сили неодноразово попереджали про безпілотники в небі над містом. І близько 16-ї ворог завдав ще 2 удари по Основ'янському району міста. Окупанти поцілили неподалік епіцентру. Наслідки з'ясовують.
0: Нам сказали, що це укриття, іде ракетна небезпека. І ми всі вибіжали, тільки зайшли, і нічого я вже не чула, що там було, як. Ну, ми всі спаслися. Тобто нас всі виходять, тому що нас по динаміку об'являють, і ми всі виходимо. Ми навіть покупателів заставляємо виходити.
23: Понад 7 годин поспіль Одещина перебувала під масованою комбінованою атакою Росії. Ворог цієї ночі запускав ракети та ударні безпілотники. В Одесі та області пошкоджені житловий будинок, навчальні заклади, приватна оселя та об'єкти інфраструктури. Є 3 постраждалих, усіх ушпиталили. На місцях ударів працюють екстрені та комунальні служби. Про наслідки атаки розкаже Олександра Ченкова.
1: Перші вибухи пролунали в Одесі ще вночі. Російські війська атакували наш регіон ракетами та ударними безпілотниками. Внаслідок влучань та падіння уламків пошкоджено цивільну інфраструктуру. В центрі Одеси постраждала багатоповерхівка, фасад, дах будинку та скління. Уламки та вибухова хвиля понівечили квартири.
3: Сам момент прольоту жахливий, звичайно, був. Почув спочатку звук цього шахеда, потім вибух. Почув дзвін битого скла. Я живу на 18-му поверсі, моя квартира постраждала, тому одразу побіг додому. Там вікна всі на підлозі.
1: Наслідки атаки не лише на житлових об'єктах. Пошкоджень зазнали 2 навчальні заклади, один з них в місті Чорноморськ. Приватні будинки, гаражі та автомобілі. Удар припав також на територію елеватора та інфраструктурні об'єкти. На кількох адресах спалахнули пожежі. Рятувальники ліквідовували займання та обстежували пошкоджені території.
5: Упродовж ночі ворог масово атакував Одещину. Внаслідок влучань у кількох місцях спалахнула пожежа. Вогонь охопив дах гаражу та суху траву, а також господарські споруди на території автозаправної станції. За іншими локаціями пошкоджено скління, фасад та дах 16-поверхового житлового будинку.
1: Внаслідок атаки постраждало 3 людей: 25-річна жінка та чоловіки віком 24 та 49 років. Усі 3 наразі перебувають у лікарні. Продовжують на місцях працювати екстрені та комунальні служби. Тим часом місцева влада просить мешканців регіону бути обачними та реагувати на сигнали повітряної тривоги. Олександра Ченкова, Євген Рапенько, Факт ICTV. Єдині новини.
23: А тепер про Запоріжжя. 3 людей постраждало. Територію автотранспортного підприємства потрощено. Десятки вибитих вікон у житловому кварталі. Цієї ночі росіяни знову атакували місто шахедами. Близько 10 безпілотників вдарили по АТП, що не працює. Вибухова хвиля пошкодила приватний сектор неподалік. З місця події наш кореспондент Андрій Почтів.
24: Прибуло дах і мотори, бо там все валяється.
25: Директор автотранспортного підприємства пан Валентин показує наслідки нічного удару шахедами.
24: Це другий прильот. Теж прибуло дах, і воно тут загорілося, і приїжджали пожежники тушити.

0: Пакані.
1: Внаслідок ворожого удару постраждали двоє чоловіків та жінка. Пані Наталя каже, її стареньку сусідку після атаки росіян ушпиталили.
2: Отут от бабушка живе, ночі забрала з швидка.
3: А що з нею?
2: Ну, мабуть, щось з серцем, давлення. Ну, це тільки зранку дізналась, що з нею.
4: От почало. Це саме бухать.
1: Пан Микола каже, їхня родина переїхала сюди цієї зими з розтрощеного містечка Оріхів. Утім, варварські удари окупантів дістали їх і тут.
4: Двері повилітали, окна тут догнали вже.
1: Люди лише тиждень тому поставили нові двері. Пані Тамара не стримує сліз, коли згадує, як торік улітку ховались від російських бомб у рідному Оріхові.
5: У підвалі ціле літо жили. Коли вже стріляли до такої степені, що уже з усіх сторон прийшлося тікати, мене ще й ранило в голову. Від чого тікали?
3: Десь будете переїжджати чи затуляти вікна?
4: Не знаю, не знаю. Просто не знаю. А з другої сторони, куди їхати?
1: Андрій Почті, Артем Деженков, Факти ICTV, єдині новини.
6: Поки їхні гармаші насипають по штурмових групах ворога та нищать важливі позиції в тилу, вони прикривають техніку та особовий склад від російських дронів у Харківській та Сумській областях. Мова про вогневі групи 50-ї окремої артилерійської бригади, які звернулися до нас по допомогу. Хлопці перешкоджають ворогові завдавати уражень по логістичній та критичній інфраструктурі в зоні своєї відповідальності та й в тилу країни. Окупанти постійно шукають своїми БПЛА нашу техніку. Кіл-зона збільшується. Аби вогневі групи працювали ще ефективніше та мали кращу логістику, воїни потребують автівки, бо транспорт на передовій – розхідний матеріал. Долучитися до збору артилеристів можна за QR-кодом або номерами карток, які ви бачите на екрані. Нагадую, малих донатів не буває. Потрібно зібрати 300 тисяч гривень. Ми з вами неодноразово такі збори закривали і допомагали нашим захисникам.
7: Слава Україні! Ми, бійці 50-ї окремої артилерійської бригади, виконуємо бойові завдання в зоні відповідальності в Харківській області. Прикриваємо логістичні шляхи від атаки ворожих дронів. Для більш ефективного виконання бойових завдань нам потрібна є гостра необхідність в отриманні автомобілів для більш ефективного виконання наших бойових завдань. Просимо всіх небайдужих долучитись до збору на авто для нашого підрозділу, а саме для роти охорони 50-ї окремої артилерійської бригади. Слава Україні! Героям слава!
6: Побачити історію української незалежності та стати причетним до історичних подій у Києві на центральному залізничному вокзалі відкрили інтерактивну виставку «Той день», що присвячена 35-й річниці незалежності України. Унікальні історичні експонати там поєднали із сучасними технологіями та сотнею інтерактивів. З виставки повернувся Владислав Круглов.
8: Цей проект присвячений Україні. Він об'єднує наші вчора, сьогодні і завтра. Його першу частину писали історики. Його другу частину писали мислителі. Його третю частину писали психологи, без яких нам вже ніяк не обійтись.
9: Підняти прапор над куполом Верховної Ради, потрапити до президентського кабінету чи опинитися серед козаків на картині Ріпина. До 35-річчя відновлення незалежності на центральному вокзалі Києва організація «Ukraine Wow» відкрила інтерактивну виставку «Той день».
10: Створено насправді в рекордні для нас терміни за 2 місяці. Це величезна команда людей. В моїй табличці було понад 100 інтерактивів, які потрібно було розробляти або створювати руками, десь паяти, десь писати код. А цей планшети, тач-екрани – це величезні медіа-інсталяції.
9: Виставка має 3 частини – про минуле, сьогодення та майбутнє України. Історію тут можна не лише побачити, а й відчути. Відвідувачі зможуть потрапити до до студії новин 90-х років, проголосувати на референдумі 1991 року та у віртуальній реальності потрапити до Верховної Ради.
0: Особливо цікаво такі дошечки, тому що на них можна більше інформації дізнатися, ніж на таких звичайних.
11: Це саме інтерактивний, так, екран.
12: Коли ти проходиш

0: приходиш, дивишся це все, ось ця менша вартість, вона повністю відходить на другий план, і ти розумієш, наскільки величні, наскільки розумні, наскільки шляхетні українці. Ми радимо абсолютно всім відвідати цю виставку.
1: Виставка займає 4000 квадратних метрів. Тут можна побачити унікальні українські прапори різних часів і той самий прапор незалежності, який внесли до Верховної Ради 24 серпня 1991 року.
2: Історична пам'ять – це частина нашої національної ідентичності, це досвід, який можна використовувати. А що стосується самої держави, то держава – це базова національна цінність. Тільки ті народи можуть гарантувати собі майбутнє, які мають власну державу. Можливо, раз на тисячу років випадає нагода створити власну державу будь-якому народові. І мудрий той народ, і щасливі ті покоління, які цю нагоду використовують.
1: Виставка той день працюватиме на центральному залізничному вокзалі Києва до 4 жовтня. Усі гроші від продажу квитків передадуть на відновлення українських музеїв, знищених російською агресією.
3: Ми мріяли, щоб цей проект побачили якомога більше людей. Звісно, дуже сильно впливатимуть повітряні тривоги, бо під час повітряної тривоги локація повністю закривається. Якщо говорити про наш там минулий досвід, то ми б мріяли, щоб проект відвідало за цей місяць 50 тисяч людей, можливо, і більше.
1: Владислав Круглов, Максим Костенко, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
4: На цьому все, що ми хотіли вам розповісти. Тихого вечора.
3: Наш там минулий досвід, тому ми мріяли, що проект відвідало за цей місяць 50 тисяч людей, можливо, і більше.
1: Владислав Круглов, Максим Костенко, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
4: На цьому все, що ми хотіли вам розповісти. Тихого вечора і бережіть себе.
5: Ні для кого вже давно не секрет, що Москва хоч і знаходиться на карті РФ, але насправді нічого спільного з усією Росією немає. Столиця недовеликої країни десятиліттями живе за своїми окремими від усього Мордора правилами. Тут хороші дороги, лікарні, школи, парки, вищі зарплати, можливості, ну і просто космічні бюджети.
6: Бюджет Москви – 3 трильйона рублей, Стас! За эту красоту платят провинции, платят за МКАДе, платят регионы и республики.
5: Так-так, все россияне знают, что за межами МКАДу життя выглядит совсем иначе. Причому чим далі від цього МКАДу виїжджаєш, тим сильніше видно контраст між життям у столиці та у всій іншій країні. Цей контраст часом вводить у справжній ступор і вщент розбиває той самий міф про велич і наддержаву.
7: Вот у нас так вот рушится весь дом. Даже проводка, посмотрите, какая у нас.
8: Нас не разбомбили, но, по-моему, тут осталось только разбомбить.
9: Я покажу вам сначала туалеты.
10: Там ни слива, ничего нету.
9: Вот ступеньки, вот я нажимаю и наступаю, вот. Видите, как играют? Просто вот ходим вот так. Вот такие стены.
11: Мои грехи пошли. Вот... Сортиры их негде. Сортиры, вот они.
12: Идем. Вообще, скрепненько так все лежит прям.
13: У нас газ, у нас нефть, земли. Сколько богатства, куда уходят эти бабки?
5: Але саме путінське СВО, як наслідок грамотні та злагоджені дії ЗСУ, почали змінювати цей звичний розклад, поступово руйнуючи багаторічну ілюзію московського благополуччя. Так-так, вони, нагадуємо, Україні тиждень давали, а вона он відзначає 35-річчя своєї незалежності, ще й паралельно позбавляє Москву статусу привілейованого та найбезтурботнішого міста Росії.
14: Позор, как мы до такого дожили? В столице нет бензина.
15: Ты дают жару. Москва, 2026 год.
16: Боже, это очень страшно, это очень страшно.
17: Мне мокро, трясутся.
16: Мне нужен какой-то звонок другу.
18: Ніхто сейчас в Москві, получается, себе в безопасности чувствовать не може.
5: Але про все по порядку. Москвичів, як відомо, на відміну від більшості жителів боліт, не дуже хвилює тема відсутності каналізації, розселення аварійного житла, у хлам розбитих доріг, мостів, лікарень та шкіл, що більше нагадують декорації до фільмів жахів.
19: Це інфекційне відділення. Здесь же і дитяче відділення.

0: Здравствуйте. С Днем Победы.
1: Здесь у нас вот такая вот есть почта России. Тверская область. Интересно, что по ходу дела она действующая.
2: Саме так і живе значна частина росіян. Навіть кадри з багатих на природні ресурси регіонів часто нагадують якесь убоге середньовіччя.
3: От ми такі страни спасаємо, бомбимо. А нас, в принципі, бомбити не треба. Ми самі ж все розбомбили вже.
4: Три машини сидять в дві сторони, не проїхати, не пройти.
2: І логічно, що після того, як Росія розпочала повномасштабну війну в центрі Європи, всі ці біди холопів, які живуть подалі від МКАДу, лише посилилися. І це зрозуміло. Владі зовсім стало не до них. Простіше кажучи, всі гроші на війну, а не на нові будинки, лікарні, школи та модернізацію ЖКГ.
5: Замерзають школи до сих пор, от зараз, наприклад, діти шлють смски, що в школах замерзають.
6: Вся гнилая. Гвоздь не держить, ранку не держить. Що з ним зробити? Здесь продуває щель большой. Коли вітер, кухня холодная. В таком государстве живем. Но дети наши вот даже нормально мыться не могут.
7: Это квартира на первом этаже, но вот так вот все рушится, все обвалилось.
2: Москва ж у своєму звичному стилі після 24 лютого 22-го року трималася вітриною нормального життя, в якому, наче як і немає жодних криз, санкцій, тим паче війни. Але в 26-му році нарешті похитнулася і ця начебто непорушна ілюзія безтурботного і недоторканого московського життя.
8: Москва, 2026 год. Такое, по-моему, даже Пелевин бы не смог придумать.
2: Почнемо з економічних проблем. Ще взимку, зустрівши Новий рік, росіяни вскочили у нову реальність із збільшеними ПДВ та податками для бізнесу. Тоді ж посипалися тонни відео неючих підприємців із різних куточків недовеликої країни.
9: Ну что, товарищи предприниматели, вы уже видели свой первый налог в 26-м году? Мы увидели, и честно говоря.
10: Еще в начале 2025 года здесь был магазин, а сейчас он закрылся. И здесь. И здесь тоже.
11: Хочу пожелать всем ИПшникам в 2026 году царствие небесное.
2: Здавалося б, що в Москві до проблем якихось там регіональних бізнесменів. Тут же гроші всієї Росіюшки крутяться. У всіх завжди все процвітає і йде вгору. Але де там? Вже в перші місяці нового року виявилося, що з підвищенням податків, падінням доходів клієнтів і як наслідок попиту не змогли впоратися десятки столичних підприємців.
12: Якщо в февралі 26-го року у вас товарний бізнес і ви ще живете, ви герої.
13: Ми закриваємо нашу вторую студію.
14: У мене закінчились гроші.
15: Разорены.
16: Свои двери закрыли навсегда популярные кофейни, бары и пиццерии в самом центре российской столицы, в том числе те, которые работали десятки лет и пережили пандемию.
2: И кількість бизнеса, что закрывается в Москве, постійно зростає. В 2026 году в России каждый месяц закрывается в 3 раза больше компаний, чем в предыдущие годы. Та что там говорити, якщо російській столиці навіть цього року довелося на рівні з іншими регіонами скорочувати свій до непристойності роздутий бюджет.
17: Рост ее доходов всего 2% при запланированных 6,5%. Мэр Сергей Собянин заявил, власти будут резать рабочие места госслужащих. Около 3000 человек могут остаться без работы.
18: Впервые Москва, может быть, станет Россией, вопреки известной народной мудрости.
2: Рухаємося далі. Ще з минулої осені у багатьох містах РФ, нібито з ціллю боротьби з безпілотниками, почали відключати мобільний інтернет. Десь влада людям так прямо і сказала: «Вгамуйтеся, холопи, обмеження продовжаться до кінця так званої СВО».
19: Ситуация не изменится.
20: Я думаю, что в ближайшее время нет.
19: Ближайшее это какое?
20: Ну, до окончания специальной военной операции.
21: Ну, это какой-то мы в изоляции. Я просто выхожу из дома, у меня телефон превращается в кирпич, потому что не работает ни...
2: І поки вся Росія пристосовувалася до нової безінтернетної реальності та шукала по містах точки з вайфаєм, Москва, як завжди, жила собі спокійно і таких бід не знала. Рівно до цієї весни.
22: Так, товариш, приїхав в Москву, і вопрос, а як можна визвати таксі, коли у тебе взагалі не працює інтернет?
23: Нахожусь в центрі Москви, я відправляю вам цей кружок. Я не знаю, коли він до вас дійде.
2: Так, москвичі стали хоч трохи ближче до всієї Росії. Адже одного дня прокинулося без мобільного інтернету, ну і відповідно сильно так здивувалися.
24: Мені тютер по мху орієнтуватися, по пшениці, а зиму яровою определяти, в мутищах я или в люберці. Третій вопрос, а комуніцирувати тепер як? Голубями или пейджерами?
2: І нехай інтернетний колапс вщух за кілька тижнів. Періодичні відключення все ж таки відбуваються. Та й щось нам підказує, що вирубати зв'язок у Москві Кремль буде ще не раз. І пофіг, що такий захід ніяк насправді не рятує від нальоту ворожих дронів.
0: От атаки дронов Москву не спасло ни отключение мобильной связи, ни несколько так называемых колец вокруг российской столицы.
1: Ой.
2: І тут ми підходимо до того моменту, коли москвичам, хочеш не хочеш, а доведеться звернути увагу на війну, яку вони так довго не помічали.
3: Я боюсь, девочки, он над моим окном пролетел.
14: Рекордний удар ВСУ по столичному регіону. Около 130 дронов.
15: Все время 4 утра над нами просто сейчас обсорвался дрон, взбил его ПВО. Был очень страшный звук. Боже, это очень страшно.
2: На відміну від столиці, прикордонні з Україною російські області з 22-го року живуть у режимі постійних обстрілів, і всім в РФ до них абсолютно байдуже.
25: Люди, очнітесь, не можна так, чому на нас наплівали всі, навіть щоб поперебив всіх. Пожалуйста, обратите на нас внимание.
2: Тепер же від тривог та вибухів підскакують зі своїх ліжок і жителі Москви. І це неймовірно, але здається, що звуки прильотів і чорне небо над головою перетворюються для москвичів на справжню буденність.
8: И вот проходит 4,5 года. Москву разносят так, что кадры оттуда похожи, ну, реально на фильм-катастрофу. ПВО бессильно, по улицам бегают военные с ПЗРК, над пригородами идет мазутный дождь.
26: Эти кадры из московской капотни облетели весь интернет.
2: І вдумайтеся, це все незважаючи на те, що Москва нібито захищена по максимуму. З усіх же регіонів ППО стягнули, щоб столицю прикрити.
27: Раньше все знали, что у Москвы есть кольцевые автодороги, а теперь вот есть буквально кольца ПВО. Причем ПВО заточенного именно на противостояние беспилотникам.
2: Позаполітичні та відірвані від реальності москвичі, звісно ж, не очікували такого повороту подій. І занили. Як же так? Це ж столиця. Чому ця війна взагалі сюди докотилася?
28: Я не знаю, як на це реагувати. Я не думала, що війна вот так вот нас коснеться.
29: Это Химки, ребята.
30: Просто сейчас куда-то.
29: Да. Путин молодец.
31: Вы считаете нормальным, что мы дошли до того, что мы в области, в Москве не можем найти укрытие?
32: Вариант один. Собраться где-то в центре, возле Министерства обороны, возле Кремля и задать вопросы. Что происходит?
33: Полкапотнів нету, нахуй,
2: Натомість жителі інших регіонів єхидно потирають ручки та зловтішаються. Мовляв, нарешті столична еліта хоч у чомусь стала ближчою з усією країною.
34: Москвичі на паніки, вони там в шокі, що ж робити, як же бути. Ну, чому-то вони дуже сильно злорадствували, коли прилітало по Белгороду, Курську, Воронежу, Краснодару і іншим містам. Они писали такие комментарии по типу: «А что же вы хотели, вы на границе живете? Потерпите». Ну, що тепер можна сказати? Потерпіть.
2: Між іншим, атаки українських безпілотників по НПЗ виявилися настільки ефективними, що врешті-решт наробили бензинової двіжухи навіть у Москві. Цей момент, до речі, теж нехило так похитнув безтурботну столицю.
35: Бензина нет в Москві. Слушайте, це навіть звучить як какой-то сюрреалізм просто.
36: СОВО жив дітей, і от стою. Ночь. Да, не думаю, что доживу до этого.
26: Все эти годы иллюзия путинского благополучия держится на достатке и изобилии столицы. И то, что дефицит дошел и до нее, как нельзя сильнее ударило по имиджу неуязвимости страны.
2: И нехай паливну кризу у Москвы Кремль вирішив розрулити шляхом відібрати у бідних. Простіше кажучи, забрати бензин в інших регіонів, щоб забезпечити ним столицю.
37: Почему все молчат? Критическая обстановка. У нас нечем заправляться. В стране, в мировой стране, которая добывает у нас нефть. Почему мы, люди, обычно страдаем?
2: Але вирішенням проблеми це навряд чи можна назвати. Вже зараз набирає обертів нова хвиля паливного дефіциту, і він знову зачіпає Москву.
38: У заправок опять бесконечные очереди. Вечером 18 августа 95-й бензин был доступен, например, лишь на одной московской АЗС.
39: Жду бензовоза. Это время ранний вечер. Вот все, машины стоят. Я на самокате еду. Да, да. И пошла туда, дальше, далеко.
0: Вы же говорили, очередей больше нет на заправке. Кто мне писал, нет очередей? Вот это что, по-вашему?
1: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин.
2: Москвичі, звісно, не задоволені таким розкладом. Але ще більше незадоволено усім, що відбувається та саме путінська еліта, яка, власне, в Москві і мешкає.
4: Поставьте себя на место главы «Газпромнефти» Александра Дюкова. Как он может вести бизнес, когда каждую секунду у него может загореться его завод? И смотрите, уже горит. И это касается любого бизнеса, любого менеджера газкомпании, любого крупного чиновника. Как так? Это же беспредел. Вместо обещанной им стабильности, взамен лояльности, они получают осознание своей полной беспомощности.
2: Так-так, Путін же їм обіцяв, що все буде класно і швидко. СВО їх не торкнеться. І точно до столиці не дістанеться. Саме тому Кремлю було так важливо зберігати ілюзію нормального, спокійного життя не будь-де, а саме у Москві.
5: Москва всегда на виду. Москву сторожат всеми силами ПВО, які тільки є. Это максимум, на что страна способна. Не допустить кипиша в столице – самая важная политическая задача. Теперь невозможно выполнять даже ее. Максимума теперь недостаточно.
2: І тепер завдяки самому ж Путіну всі вони, сидячи навіть у Москві, вже не можуть почуватися недоторканими. Особливими і головне у безпеці. Відповідно, роздратування до недоцаря та його дій наростає з усіх боків. І це дуже сильно б'є по впевненості Путлера.
8: Вот сейчас, похоже, наступает такой момент, когда у Путина вообще нет внятного ответа, в первую очередь для элиты. А что делать дальше-то? Перспективы ведь реально невеселые.
2: І нехай візуально Москва все ще не Росія, але ця звична формула починає давати збій. Адже Путін сам натиснув на кнопку агресії і напоровся на свої ж хворі ідеї по швидкому захопленню сусідньої країни. Так, Україна не просто вистояла, вже більше 4 років гідно б'є окупанта і навіть допомагає ламати через коліно багаторічну ілюзію московського благополуччя. І найголовніше, що це лише початок. Москвичів чекає попереду ще дуже багато всього цікавого. І як Путлер збирається це розрулювати – дуже велике питання.

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
1: Наш народ не здолає.
0: Перемагаємо.
1: Єдині новини.
2: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
3: Вісімнадцята година в Україні. Свою роботу в ефірі єдиного марафону починає команда «Інтера». На часі новини в студії Анна Каменєва. Вітаю. Росія протягом ночі та дня атакує Київ ракетами і ударними безпілотниками. У столиці через загрозу з повітря неодноразово лунає повітряна тривога. Жителів закликають перебувати в укриттях. У місті наслідки атаки зафіксували щонайменше у Голосіївському, Печерському, Шевченківському, Подільському та Оболонському районах. В окремих місцях виникли займання. Зокрема, зафіксовано пошкодження житлового будинку, двох навчальних закладів, ресторану, бізнес-комплексу та більше десятка автомобілів. Відомо про 4 постраждалих, 2 з них госпіталізовані. Загарбники цілилися і по Київщині, зокрема по Бориспільському району. Унаслідок ворожих ударів спалахнуло на 9 локаціях, зазначили у КОВА. Горять приватні будинки, складські приміщення та екосистеми. Масштабні пожежі гасить і авіація ДСНС. Ліквідація пожеж ускладнюється через повторні російські удари. Черговий теракт проти цивільного об'єкта в Харкові. Унаслідок ворожої атаки загинув чоловік, повідомили в Харківській ОВА. Ще 5 людей постраждали. Російський реактивний безпілотник влучив у будівлю торговельного закладу в Основ'янському районі міста. Сталися часткові руйнування конструкції та пожежа на площі 300 квадратних метрів, зазначили в ДСНС. Займання рятувальники вже ліквідували. 5 людей зазнали поранень через обстріл Нікополя, який ворог здійснив сьогодні вдень. Більше про наслідки розкаже кореспондентка з Дніпра Олена Мандалюк. Вона зараз наживо зі студією. Олено, вітаю. Яку оперативну інформацію маєш на цей час?
4: Привіт, Анно. Ворог атакував серед місця Нікополя з артилерії. Жінка та чоловік госпіталізовані у важкому стані. В лікарні 71-річний чоловік, стан якого медики оцінюють як середньої тяжкості. Ще 2 постраждалих оговтуватися будуть вдома. Пошкоджені навчальні заклади, магазини, кафе, банки та авто. Зокрема, у мережі з'явилося відео наслідків атак російського дрона на цивільний автомобіль. Окупанти запустили по ньому дрон просто посеред білого дня на жвавій дорозі. Ну, атаки армії Російської Федерації по Нікополю не стають меншими. За цей рік у місті пошкоджено більше 2000 будинків. Це як багатоповерхівки, так і приватні будинки. На їх відновлення з міського бюджету вже було витрачено понад 40 мільйонів гривень. Втім, через інтенсивність нових обстрілів і нових пошкоджень дещо сповільнилося відновлення житлового фонду, і через те, що Нікополя в зоні бойових дій, постраждалі не можуть скористатися державною програмою є відновлення. Далі прошу послухати пряму мову.
5: На сьогодні в нас є ще на 300 заяв на відновлення. На жаль, фінансова можливість сьогодні міста Нікополя і бюджету дуже обмежена в зв'язку з тим, що з багатьох програм та майже з всіх програм були зняті кошти саме на захист міста Нікополя. На жаль, в місті Нікополі не працює державна програма «Є відновлення». Ми постійно звертаємося до Кабінету міністрів з тим, щоб внесли зміни і все ж таки на територіях зон активних бойових дій, де працюють електронні реєстри, щоб включити ці території до програми «Є відновлення».
4: Ось таку оперативну інформацію встиг розповісти станом на цю годину. Анна, тобі слово.
3: Дякую, Олено. Це була Олена Мандалюк про ворожий обстріл Нікополя. Нові правила зберігання ліків на період воєнного стану. Фармацевтичні компанії можуть залучати додаткові склади для зберігання лікарських засобів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, таке рішення має допомогти фармацевтичному бізнесу адаптувати логістику до умов війни та уникнути дефіциту лікарських засобів.
6: Таке рішення необхідне через постійні російські удари по складах і логістичних об'єктах. Компанії зможуть роззосередити запаси ліків та бути більш гнучкими в плані логістики. Рішення допоможе забезпечити безперебійне постачання ліків до аптек і доступність їх для українців.
3: Дві 229 бойових зіткнень зафіксували на фронті минулої доби. За даними Генштабу ЗСУ, російські війська завдали 88 авіаційних ударів, скинули 294 керовані авіабомби та здійснили понад 3 тисячі обстрілів. Найбільше атак було на Покровському напрямку – 31 та Костянтинівському – 28. Також ворог штурмував позиції українських військових на Лиманському, Слов'янському, Південно-Слобожанському та Гуляйпільському відтинках. Мінус 1400 російських окупантів за добу. За інформацією Генштабу ЗСУ, всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила 1 482 150 солдатів. Наші оборонці також спалили 12 304 ворожі танки, 25 237 бойових броньованих машин, 48 694 артилерійські системи, 2 065 РСЗВ та 1590 засобів ППО. Крім того, українські військові знищили 440 бойових літаків окупантів, 354 гелікоптери, 483 367 безпілотників та 5052 крилаті ракети. Ліквідовано 35 кораблів та 2 підводні човни росіян, а також 2404 наземні робототехнічні комплекси. 32-га окрема механізована сталева бригада знову просить про підтримку. Номер карти та QR-код уже зараз з'явиться на ваших екранах. Якщо маєте можливість, долучайтеся. Бійці бригади вже майже 2 роки тримають оборону на Покровському напрямку. І сьогодні вони збирають не просто на чергове обладнання. Йдеться про Starlink Mini-Kit, який допоможе залучати наземні роботизовані комплекси для доправлення необхідного на позиції. На фронті така технологія – це насамперед можливість менше ризикувати людьми. Там, де раніше для транспортування боєприпасів, води чи інших речей обов'язково мав їхати військовий, тепер можуть працювати роботизовані системи. А стабільний зв'язок дає можливість керувати ними на відстані та зберігати життя українських військових. Тому зараз важлива кожна гривня. Підтримайте, будь ласка, збір 32-ї сталевої бригади на Starlink Mini-Kit, номер карти та QR-код на ваших екранах.
2: Бажаємо здоров'я. Ми бійці 32-ї окремої механізованої сталевої бригади. Вже майже 2 роки тримаємо Покровський напрямок. Звертаємось до всіх небайдужих з проханням долучитися до нашого збору. Збираємо на обладнання Starlink Mini-Kit. За допомогою цього обладнання ми можемо налагодити логістику наземними роботизованими комплексами. Таким чином не ризикувати людьми та забезпечувати наші позиції вчасно і швидко. Також так звані Starlink-льоти, дрони зі Starlink-ами, можуть залітати далі і більш плідно нищити ворога. Ще раз закликаємо всіх долучитися до цього збору. Разом до перемоги! Слава Україні!
7: Героям слава!
3: В Україні вже понад 2 мільйони ветеранів, і їх кількість зростатиме. Таку цифру озвучив омбудсман Дмитро Лубінець під час презентації доповіді щодо ветеранської політики України. За результатами опитування, яке провів Офіс Уповноваженого з прав людини, майже половина ветеранів вважають, що держава робить недостатньо для захисту їхніх прав. Дмитро Лубінець заявив, що правову допомогу ветеранам надають тільки у чверті українських громад, а психологічно – лише у майже їх п'ятій частині. Тож питання потреб ветеранів слід розв'язувати на всіх рівнях – від місцевого до урядового.
8: Ветеран після повернення зі служби не має залишатись сам на сам із викликами цивільного життя. В своїй громаді він повинен автоматично отримати все необхідне для нового етапу. Психологічну підтримку, навчання, якщо треба, перенавчання, роботу, можливість розвивати власну справу. Та елементарне право на спілкування з ним і з нею, як людини, яка віддала найбільше, що у неї є, це життя, здоров'я, на захист нашої батьківщини.
3: У Петербурзі в авто підірвали російського підполковника. Йому відірвало ноги, чоловік загинув на місці. Інцидент стався о 10 ранку. Військовослужбовець від'їжджав на автомобілі від свого дому. У цей момент нібито спрацював саморобний вибуховий пристрій. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за фактом займання автомобіля. У відомстві підтвердили, що одна людина загинула, а другу шпиталізували з травмами. Про вибух у машині, а також особу загиблого, нічого не повідомляють. Водночас петербурзькі видання пишуть, що загиблий підполковник служив у повітряно-космічних силах Росії та називають його військовим льотчиком. Вибух стався у мікрорайоні, який щільно забудований житлом для військових. У 2010 році оглядати зведені для майбутніх окупантів квартири приїжджав особисто російський диктатор Путін, тоді ще на посаді прем'єр-міністра. Швеція, Нідерланди, Іспанія та Польща планують закликати Єврокомісію відновити роботу над механізмом, який дозволив би використати понад 200 мільярдів євро заморожених російських активів для фінансування України. Про це пише Financial Times. Очікують, що відповідний лист надішлють сьогодні. Видання пише, поки Київ докладає всіх зусиль, щоб захистити свої міста від російських обстрілів, столиці країн ЄС стурбовані тим, що Україні потрібно додаткове фінансування – окрім позики в обсязі 90 мільярдів євро, залучений з бюджету блоку. Плани щодо фінансування України за рахунок заморожених коштів російського Центробанку провалилися минулої зими, оскільки Бельгія, де перебуває більша частина цих активів, заблокувала ініціативу. За словами джерел видання, у листі коаліції держав до Єврокомісії міститься заклик до виконавчого органу ЄС поновити роботу над концепцією та отримати роз'яснення щодо прогресу в розробці альтернативних правових і технічних механізмів, які б дозволили обійти вето Бельгії. Американський сенатор Річард Блюменталь і головний співавтор покійного колеги-республіканця Лінсі Грема у роботі над пекельними санкціями проти Росії сподівається, що цей законопроект Палата представників ухвалить наступного місяця. Про таке пише Reuters. Документ передбачає обмеження для високопоставлених російських чиновників і дозволяє Дональду Трампу встановлювати мита до 100% щодо найбільших покупців російської нафти та газу, зокрема Китаю та Індії. Хоча демократи загалом підтримують пекельні санкції, деякі з них висловили побоювання, що це надасть Трампу свободу дій у запровадженні додаткових мит, зокрема щодо союзників США, зазначає агенція. Блюменталь зазначив, що винятки, передбачені в законопроекті, позбавлять європейських союзників від ризику запровадження мит, що розвіє відповідні побоювання деяких демократів.
7: Сенатор Річард Блюменталь, демократ від штату Коннектикут, який зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським під час візиту до Києва, заявив, що законопроект користується сильною підтримкою республіканців у Палаті представників після того, як минулого місяця впевнено пройшов попереднє голосування у Сенаті. Путін розуміє лише силу, заявив Блюменталь на прес-конференції. А законопроект про санкції проти Росії – це кувалда, яка може мати ту силу, яку розуміє Путін.
3: Щонайменше 359 людей загинули внаслідок катастрофічних повеней у Непалі та Китайському Тибеті, спричинених обвалом льодовика. Про це пише BBC. Ще майже 1500 осіб вважають зниклими безвісти, серед них 55 громадян України. За даними нашого МЗС, на ранок 27 серпня йдеться про дві туристичні групи – 47 та 7 людей, а також іще одну українку, яка подорожувала у складі іноземних групи. Українські дипломати постійно контактують з місцевою владою та рятувальниками, а також родичами зниклих українців, повідомляє відомство. До району стихійного лиха вирушила група з посольства України в Індії. До пошуків також долучився консул України в Непалі. Але небезпека ще не минула. Величезна кількість бруду, каміння й уламків потрапила в русла річок. Рятувальники продовжують пошуки людей. У Непалі до операції залучили понад 5 тисяч військових і поліцейських, а гелікоптери доправляють їжу, намети та іншу допомогу у відрізані стихією райони. За прогнозами поліції, кількість загиблих зростатиме. Оновлений випуск новин вже о 19:00, а просто зараз передаю слово у марафоні моєму колезі Олексію Фадієву.
1: Дякую, колего. Так, а ми будемо говорити, зокрема, ми чекаємо на гостя в студії, будемо говорити про загадку, щоб не перебільшувати, візиту до Москви глави ЦРУ США.

0: Що для тебе незалежність?
1: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
2: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
3: Ходить босою по хаті.
4: Ну, напевно, коли я сплю.
5: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
6: Сама швидкість. Вітер дує.
7: Я думаю, що це мінус.
8: Ти щасливий, отак можеш сказати.
9: Коли тепло вдома.
10: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
11: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.

0: Історичне рішення. Київ отримав від Лондона дозвіл на виробництво далекобійних крилатих ракет Storm Shadow.
1: Storm Shadow is a precision guided munition.
2: Storm Shadow – це високоточна зброя. Щоб її застосувати, треба спершу знайти ціль, яка того варта. Бо одна така ракета коштує 1 мільйон фунтів.
0: Скільки часу потрібно, щоб налагодити виробництво? Коли перша ракета Made in Ukraine полетить на Росію? Та як це вплине на перебіг війни? Страхування буксує. Компанії просто відмовляють клієнтам страхувати життя, нерухомість та авто від воєнних ризиків.
3: Є певні території, які на сьогоднішній день не покриваються страхуванням взагалі.
0: Як працює страхування в умовах війни? Чому компанії не поспішають покривати ризики від російських атак? Що робити, щоб отримати поліс? Та на які підводні камені слід звернути увагу? Неанонсовані візити. Вперше за 5 років до Росії прибув директор ЦРУ. Також у Москві головний дипломат Ватикану.
2: Це дипломатичний маневр, і католицька церква це розуміє.
0: Яка реальна причина перемовин? Та чи може все це наблизити мир? Всі деталі розкажемо сьогодні о 20-й у випуску «Єдині. Головне».
4: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаю. Мертві душі, торгівля тиловими посадами та побори з бойових виплат. Це перші, але далеко не поодинокі результати масштабної спецоперації ДБР «Справедливість для бійців», яку бюро проводить спільно з СБУ та Генштабом Збройних сил України. Слідчі масово викривають командирів, які заробляли на системних зловживаннях у своїх частинах, поки країна веде виснажливу війну. Суми збитків лише за першими епізодами вже обчислюються мільйонами гривень. Про перші підсумки спецоперації, гучні затримання та вилучені підпільні арсенали зброї запитаємо безпосередньо у радниці з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяни Сап'ян. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Тетяно, вітаю вас.
5: Я вас вітаю, Олексію, і, звичайно ж, вітаю усіх глядачів національного марафону.
4: Якщо говорити мовою цифр, скільки підозр вже вручено на сьогодні в межах спецоперації «Справедливість для бійців», скільки військових частин охоплено перевірками та яка загальна сума завданих державі збитків вже встановлена на тепер слідчими?
5: Я думаю, ви погодитеся, що ситуація досить динамічна і, скажімо так, коли йшла мова про озвучення спецоперації «Справедливості для бійців», слідчі Державного бюро розслідування озвучували одні цифри, але в ході цієї спецоперації цифри можуть змінюватися як у кількості кримінальних проваджень, так і у кількості оголошених підозр, зокрема. Але будемо з вами відштовхуватись від того, що є на сьогоднішній день. До речі, попередня спецоперація, яка була приурочена виявленню правопорушень у територіальних центрах комплектування. Ми говорили з вами також в ефірі про чесний призов. Вона не закінчувалася, тому що війна триває, і відповідно нагляд правоохоронців і виявлення таких от правопорушень, які шкодять нашій обороноздатності, нашої держави, вони будуть і надалі виявлятися правоохоронцями. Якщо повернемося з вами до справедливості для бійців, то спецоперація проводиться відповідно в різних регіонах, де є військові частини. Загалом це відбувається у межах 21 кримінального провадження і проводиться понад 70 обшуків. Найбільший блок правопорушень, про який ми з вами можемо говорити, це незаконне нарахування і отримання виплат. Про що мова йде? Про те, що людина насправді може не перебувати в зоні бойових дій, але отримувати виплати, ніби вона виконувала завдання саме безпосередньо на фронті. В ще 12 кримінальних проваджень також озвучується, що проводяться понад 50 обшуків, майже 60. І за їх результатами також будуть оголошені підозри. Ми поступово, уже там, коли з'являються перші підсумки, ми озвучуємо цифри, кому оголошена підозра, за що саме оголошена підозра, що конкретно виявлено. Тобто можуть отримати підозри ще понад 20 осіб. Також деякі обшуки ще стосуються незаконного використання праці військовослужбовців. Це ті випадки, коли військовий солдат має служити насправді, а його командир відправляє, наприклад, для вирішення своїх особистих питань, там побудувати будинок, там чи від щонебудь відремонтувати. 9 таких кримінальних проваджень – це корупційні зловживання, також готуються підозри безпосередньо фігурантам. І загалом, звичайно, що у Державного бюро розслідувань у планах, як тільки виявляється правопорушення, і для цього є усі підстави, це наступний етап – це оголошення підозри. Важливо, що це не фінальні цифри, про які ми з вами говоримо, тому що слідчі дії і обшуки, і перевірки також тривають. Тому за результатами уже такого фіналізованого роботи будуть встановлені нові факти, і ми, звичайно ж, будемо повідомляти про це суспільство, про те, що виявлено такий-то військовослужбовець, який підозрюється у вчиненні такого-то, такого-то кримінального провадження, порушення, перепрошую.
4: Пані Тетяно, у Кропивницькому співробітники ДБР викрали посадовців однієї з частин Нацгвардії, ті заробляли на новобранцях. А яку саме схему вони організували? Скільки коштувала послуга зі збереження солдата в тилу? І які запобіжні заходи обрано зараз фігурантам цієї справи?
5: Тобто ми з вами можемо простежити, як змінюються види правопорушень, що які, скажімо так, види послуг платні з'являються навіть у військових частинах. Як би ганебно це не звучало, але це ми говоримо про факти, які виявлені, і говоримо, що таке от правопорушення, воно ті, хто був до нього залучений, буде відповідно покараний. Коли повертаємося до Кропивницького, там посадовці діяли досить хитро, вони використовували своє службове становище і обіцяли за гроші, звичайно ж, деяким військовослужбовцям можливість залишитися не там, де вони мали виконувати свої обов'язки, а якщо ти заплатиш, то нібито ти можеш перебувати в тилу, зокрема. Тобто вони платили за те, що отримували право не отримувати, не виконувати повноцінно свої службу належним чином. Тобто йдеться не про побутовий там конфлікт чи дисциплінарне порушення. Ми говоримо про те, що фактично командир або посадовець продавав можливість уникнути служби безпосередньо в зоні бойових дій, де йдуть запеклі бої і де відчувається нехватка кваліфікованих спеціалістів. Тобто ми це виявлено, це вже просікли ми на сьогоднішній день, і наступний етап – це запобіжні заходи, це не лише рішення суду, які вже офіційно оголошені у цій конкретній справі, але є правильні висновки відповідно усіх високопосадовців, які відповідають за діяльність цих військових частин також. Ну, а правоохоронні органи будуть робити і надалі свою роботу, це виявляти такі правопорушення і притягувати до відповідальності.
4: А скажіть, будь ласка, чи досліджує ДБР у межах спецоперації справедливість для бійців, а вищі ланки командування, адже систематичне закривання очей на мертві душі або незаконні виплати в батальйонах, ну, навряд чи могло залишатися непоміченим на рівні бригад, регіональних управлінь?
5: Ви знаєте, Олексію, що для того, щоб з'ясувати такі факти, дійсно потрібно допитати і з'ясувати, були такі факти відомі вищому командуванню чи ні. Якщо в межах розслідування, відкриття кримінального провадження, оголошення підозр, це не означає, що вже є вирок. Це продовжують оголошення підозр. Це людина підозрюється в правопорушенні, так, наприклад, отримані хабаря. В законі це прописано як отримання неправомірної вигоди конкретної суми. Якщо ми про ту саму Кіровоградщину згадаємо, це $3000 для того, щоб потрібно було б заплатити, для того, щоб залишитися в тилу. Якщо збираються докази, і встановлять слідчі, що до цього правопорушення були причетні посадовці вищого рівня, то ДБР обов'язково перевірятиме цю версію. Але тут дуже важливо не підміняти слідство конкретними припущеннями, що нібито ми припускаємо, ну, люди у будь-якому разі, там у соцмережах можуть написати, що керівництво не могло не володіти цією інформацією. Для того, щоб бути переконаним, потрібно в суді навести конкретний факт чи конкретний доказ. Сам факт того, що порушення, наприклад, відбувалося в батальйоні, ще не означає автоматичної причетності командира бригади чи іншого керівника. ДБР іде за доказами. І якщо докази приводять на вищий рівень, то слідство йде і туди безпосередньо.
4: Пані Тетяно, дуже вам дякую за коментарі, за ваш час і за вашу роботу. Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації ДБР, була на зв'язку. Дякую вам.
5: Дякую.
4: Ідемо далі. Загадковий візит, який усі обговорюють. Директор ЦРУ Джон Редкліф днями літав до Москви. Перша така поїздка за всі роки повномасштабної війни. І офіційно ані Білий Дім, ані Кремль нічого не пояснюють. Тому і з'явилася просто хвиля найрізноманітніших версій – від аналітичних розборів до теорій змови. Чи є в них правда, розбирався наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. А у таких історіях важлива кожна деталь. Тож, Дмитре, будь ласка, які деталі ти маєш на тепер?
6: Ну, деталі давайте якраз просто в прямому ефірі обговоримо наживо. Тобто перше, що було цікаво, що дані про цей візит з'явилися не від офіційних джерел, а завдяки відкритому сервісу, який дозволяє стежити за перельотами. Люди в реальному часі побачили, як на мапі з Вашингтона вилітає до Риги військовий літак і далі бере курс на московське Внуково. Було зрозуміло, що це спецборд, відповідно, що це спеціальна місія, втім, лише згодом, постфактум, з'ясувалося, хто саме на борту. Але факт номер один, який нам багато про що каже, що трекер на борту такого літака абсолютно елементарно вимикається. Тобто, якщо би американці хотіли тримати цей переліт або тримати цей візит в секреті, ну, це абсолютно елементарно робиться, вимикається трекер. Таким чином, звідси перший висновок, американці бажали, щоб про цей візит знали. Тобто, це не якісь там таємні переговори, про які стало відомо випадково. Це факт, який свідомо Білий Дім, свідомо американська адміністрація вирішила не приховувати. Далі. За словами Піскова, з Путіним директор ЦРУ не зустрічався, контакт був лише на рівні спецслужб, хоча, за словами кремлівського речника, Путіна негайно поінформували. Але, що цікаво, паралельно кореспондент кремлівського пулу, тобто це група особливо довірених журналістів, які скрізь, яких перевіряли, які скрізь супроводжують Путіна, які не напишуть зайвого, якраз повідомив, що того самого дня Путін змінив свій графік і скасував запланований масштабний захід. Ну, тобто ми з вами не знаємо, чи так це, але напрошується версія, що Путіну готували вікно для можливої зустрічі з директором ЦРУ на випадок, якщо розмова рівнем нижче піде так, що далі її доведеться вже продовжувати особисто з Путіним. Далі Путіну доведеться прийняти американського топ-посадовця. Щодо версій. Тут цікаво, що про кремлівські блогери, ну ми ж з вами розуміємо, хто їм надсилає темніки, почали говорити, мовляв, Редкліф – це інший тип переговірника, ніж Віткоф і Кушнер, приїхав говорити не про політику, а, зверніть увагу, торгуватися щодо розвідданих. І ось таку версію озвучують. Знову ж таки, зрозуміло, що з подачі Кремля, якщо Москва не погодиться на переговори, Вашингтон начебто то розширить розвідувальну підтримку Києва і дозволить далекобійні удари по території РФ, а якщо Кремль піде на поступки, обмеження надання розвідданих можуть стати частиною майбутньої угоди. Ну і дивіться, оскільки це озвучується з того боку, зрозуміло, що скоріш за все Москва або видає бажане за дійсне, або просто озвучує ті наративи, які вони висували в ході цих переговорів, те, що Москва хотіла би, а хотіла би, судячи з усього, в обмін на переговори, які вони відновлять, обмежити надання Україні розвідданих, а відповідно і обмежити українські далекобійні удари, які без цих американських розвідданих дуже часто або неможливі, або максимально ускладнюються. Ну, тут, з цього боку Атлантики, тут у Вашингтоні абсолютно інша версія. Зокрема, і політику. Зокрема, і Wall Street Journal пише, що візит пов'язаний зі свіжими розвідданими про можливу підготовку Росії до провокацій проти країн НАТО. А погодьтеся, ну, це якраз рівень директора ЦРУ, це обговорювати, але, знову ж таки, дуже впливовий американський консервативний журналіст, звати його Глен Бек, він веде, ну, я тут сказав би, найрейтинговіше радіо-ток-шоу в Америці. Поговорив телефоном із самим Трампом і напряму просто вголос цю версію озвучив, чи не літав директор ЦРУ попереджати Москву, щоб не тестувати альянс навіть обмеженим вторгненням, і Трамп заперечив. Є ще одна версія – це Іран. Візит стався буквально на наступний день після того, як Штати оголосили нові санкції проти країн, які торгують з Тегераном. Росія – традиційно один з ключових торговельних партнерів Ірану. Але і цю версію той самий Бек теж озвучив напряму, чи не просив Редкліф допомогти, наприклад, з відкриттям Ормузької протоки. І Трамп теж заперечив. На пряме запитання, що там за, цитую, божевільні здогадки навколо цього візиту, Трамп якраз відповів, жодна з них не вірна, поїздка була, за його словами, напіврутинна, але додав загадкове, можливо, щось з цього і вийде. Ну, отже, те, що ми знаємо, що зустріч відбулася з представниками російської розвідки, і ми знаємо, що Вашингтон надіслав сигнал не дипломатичною нотою, не якоюсь публічною заявою, навіть не телефоном, бо телефоном такі розмови не ведуться, а ось візитом директора ЦРУ. Є ще один дуже цікавий момент, який пов'язаний з подіями тут, в Конгресі, але бачу, що мені треба закінчувати, тобто у випуску 8-му, нашому підсумковому, буду готовий з вами це обговорити і сказати більше, колеги.
4: Дмитре, дуже дякую. Це Дмитро Онопченко, наш кореспондент у Сполучених Штатах. Чекаємо на зустріч у 8-й. Ну, а далі, чи зможуть прямі попередження Вашингтона стримати подальші агресивні плани Росії? Чи візит директора ЦРУ до Москви лише підкреслить глухий кут у дипломатичних перемовинах? З'ясуємо разом із гостем студії. Це Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегії. Пане Ігорю, вітаю.
7: Добрий вечір, вітаю.
4: Добрий вечір. Отже, купа версій. Наш кореспондент спеціальний абсолютно правий, бо вони від аналізу до теорії змови. Чи є у вас версія? І яка вона?
7: Ну, звичайно, звичайно. Якщо не говорити безпосередньо про кейс України, а насправді тут може бути...
4: А «Політико» не написало, що про Україну говорили. Сьогодні видання «Політико» оприлюднило якби з посиланням на неназване джерело і на британського посадовця, обізнаного з подробицями. Це буквально цитата. Написало причини, але України серед них не було.
7: Так є нюанс, що після візиту Редкліфа оголосили ж перевірку боєготовності в Білорусі. І якраз пов'язали це на тлі візиту очільника ЦРУ до Москви. Тобто, хочеш, не хочеш, але все одно тема України там піднімається. Ну, принаймні, серед імовірних версій. Якщо теми України там немає, ну, а я думаю, що вона була, паралельно Іран, кейс, зрозуміло, це, по-перше, вимога загалом не підтримувати режим в Тегерані. А я думаю, там більш прикладні певні речі були сказані. Нагадаю, буквально протягом останніх днів було озвучено серйозні втрати американської розвідки і розвідувальної мережі саме на Близькому Сході через ураження іранськими шахедами. Можливо, там було певне прохання або не передавати дані Ірану стосовно розміщення таких об'єктів, щоб Росія це не робила, або щоб Москва вплинула на Іран не атакувати в подальшому об'єкти ЦРУ. Це як один із варіантів. Хоча зі слів, знову ж таки, Трампа зрозуміло, що там було фактично доручення пану Редкліфу, і питання можуть стосуватися насправді як країн Балтії, як України, так і того ж самого Ірану і інших питань. До речі, зверну увагу, так сьогодні і невідомо, що ж це за три утаємничені укази Путіна,
4: абсолютно,
7: які не опублікували. Зазвичай це може бути, ну, наприклад, помилування певних персон. Тобто літаком так само могли забрати певних осіб.
4: Що це означає? Якщо це так, тобто на гуманітарному треку, на треку тема звільнення полонених, звільнення бранців фактично, ми ж знаємо з подій і навіть з кіно, що такі речі задіюються в дуже серйозні моменти. Що це може означати? Потепління, пошук контакту, пошук потепління.
7: Це церемоніальний крок для того, щоб показати, що сторони можуть домовлятися. І тому ці обміни важливі. І я насправді от до візиту очільника ЦРУ, пана Редкліфа, я все ж таки очікував, що Вітков і Кушнер поїдуть. Тому що ми бачили і повернення екс-морпіха Гілмана, ми побачили два етапи повернення українських військовополонених, там 103 на 103, потім ще 10 осіб. Тобто такі етапи зазвичай це якраз предтеча подальших перемовин, етапу активної дипломатії. Але цього не відбулося, відбувся візит Редкліфа.
8: Відбулося масштабування Росії ударів, тому що от в Києві до сих пір тривоги, так відносно?
7: Ну, я б не пов'язував це безпосередньо саме з цим візитом, але, звичайно, коли ми бачимо зараз і активізацію обстрілів, було певне накопичення.
8: Це схоже на підготовку ґрунту для перемовин, чи ні?
7: Ну, звичайно, це позиція сили. Це позиція сили, яку намагається показати Москва, хоча, знову ж таки, зверну увагу, що Київ зміг відбиватися від російської балістики, вдячність партнерам. Так. Як сказав президент Зеленський, так, трішки патріотів, ракет для патріот ми отримали. Хоча цього дійсно недостатньо. Тому, в принципі, як сказав пан Буданов, що цілком очікувано може бути навіть у вересні перемовини, можливо, навіть в тристоронньому форматі, там Україна, Росія, Сполучені Штати. Хоча, знову ж таки, загадувати тут точно не варто. Росія не зацікавлена в такому форматі перемовин.
8: Україна, Росія, Сполучені Штати. Ми побачили, що на День Незалежності, попри певні спекуляції у медіа, попри запрошення Зеленського, не приїхали до Києва Вітков і Кушнер. Так, приїхав пан Келлог, за що йому дяка, але вже не в статусі офіційної особи, а вже приватним чином, тим не менше. І ми бачимо, директор ЦРУ летить у Москву, одночасно, до речі,

0: збираються сходити з мілітаристського треку. От в цьому дійсно найбільша проблема.
1: Ну, це, власне, вони Орбана, я так розумію, відсилали. Ну, тому що така дипломатія якось робиться не прямо іноді.
0: Насправді. Ну, звичайно, там різні конструкції. У нас дуже часто применшують, наприклад, роль Бразилії і президента Лули, хоча він теж у таких перемовинах, там, і по суті, і десь і комунікація з Москвою, комунікація з Китаєм теж. Ну, це один із прикладів. Тому, я думаю, що все одно зазвичай такі рухи і консультації, які ми бачимо, це дійсно є певною протечею до більшого. Хоча, так, ясно, в Росії вибори чи псевдовибори, ясно, у них підготовка до мобілізації, вони налаштовані на продовження війни, але ж таке позиціонування, це теж, по суті, такий вхідний квиток до, можливо, не публічних переговорів, але все одно намагання нав'язати свою позицію для того, щоб Україна прийняла ті ж самі ультиматуми. Ми ультиматуми, ясно, приймати не будемо. Але паралельно із тим, це якраз і показує, що фронт і тил, і військова активність в тилу однієї з інших сторін створює зараз середовище для того, щоб інтенсифікувати відповідні консультації.
1: Приховані перемовини, про які ви згадали, як ймовірність, чи небезпечні вони для нас, для нашої суб'єктності, для нашої участі у перемовинах, і якби не висока чи невисока там ймовірність того, що Україну просто от поставлять перед фактом, ось, прошу, підписуйте.
0: От дивіться, ми маємо чітко розрізняти. Одна справа, коли є такий представник човникової дипломатії, так, де до того є узгодження,
1: безумовно.
0: А з іншої сторони, от у нас є кейс, наприклад, Анкоріджа, так званий дух Анкоріджа,
1: так,
0: де дійсно за спиною України, за спиною Європи, не було домовленостей саме, пам'ятаєте?
1: Але Путін твердив, що там домовились,
0: так,
1: і цілий рік
0: але
1: згадував цей дух.
0: Ми ж пам'ятаємо позицію держсекретаря Рубіо,
1: так,
0: який
1: безумовно
0: каже, немає домовленостей.
1: Так. От поки він не сказав, Путін до цього апелював.
0: Обговорення було, так я ж, власне, кажу. От Анкоріж можна вважати, що це намагання домовитись за спиною.
1: Так.
0: І нагадаю, президент Зеленський в листі Путіну прямо вказав, що жоден Анкоріж нам не підходить. І такі намагання домовитися за спиною України. Але різні формати, декілька сторонні, двосторонні ще. Проблема ж в тому, що Путін не хоче виходити на двосторонній зв'язок. Пам'ятаєте, наша пропозиція була? Прямі переговори,
1: так,
0: гаранти Сполучені Штати і ЄС.
1: Так.
0: Путін цього не хоче.
1: Ні.
0: І він використовує виключно тему переговорів для того, щоб, наприклад, тримати контакт зі Сполученими Штатами. Навіть Європу він до кінця не допускає, а з європейцями спілкуються в потаємному режимі то у Відні, то в Баку. Ми ж це бачили, цю інформацію. Тобто це якраз і показує, що не налаштований Путін на завершення війни, на жаль.
1: Ще одна тема, яку коротко хотів би з вами обговорити, це нагородження Ілона Маска Орденом Свободи, найвищою нагородою України для іноземних громадян. Що це означає для нас? Чого намагається отримати таким чином Київ чи Офіс Президента, можливо, від Ілона Маска? Що отримуємо? І, ваші версії стосовно цього?
0: Передусім, все ж таки, попри те, що я не поділяю низку політичних саме заяв Маска, які здійснювалися протягом останніх років, і його оцінки російсько-української війни, треба відзначити його вклад.
1: Його роль.
0: Його роль компанії SpaceX без зв'язку Starlink, які сьогодні оплачуються, нагадаю, поляками, британцями, багатьма європейцями, частина тисячі терміналів військових, не Starlink, а Starshield, це військова варіація, до цього часу оплачувалась Пентагоном, до речі. Тобто все це важливий аспект нашої оборони. Але з точки зору, чого ми хочемо, чого можна добитися? Це ж дуже просто. Ми ж прекрасно розуміємо, що треба виносити російські пускові установки там з території Брянщини, Курщини, інших прикордонних областей.
1: Ми хочемо роботу Starlink на глибині над територією.
0: І все дуже просто. Коли Маск, знову ж таки, опираючись на чутки, каже, що це ескалація, що не можна цього допускати. Я вважаю, навпаки, що це елемент деескалації, точно такий самий крок, як Маск обмежив роботу Старлінків в столиці України, і загалом в Україні.
1: Так,
0: пам'ятаєте, швидкість до 80 кілометрів на годину. Щоб росіяни не могли на дронах використовувати його зв'язок, тому що ці дрони вже там до банкової, умовно, дістали. Тому відповідно винищення російських установок, це теж певний елемент деескалації і пришвидшення завершення війни. Можливо, якщо цю ноту довести до Маска, ну і знову ж таки, Орден Свободи, я нагадаю, що

0: Багато ще різних міжнародних подій буде в Сполучених Штатах. Можливо, президент Зеленський відвіде саміт G20 в грудні.
1: Ну, як мінімум, Генеральна асамблея ООН буде.
0: Генеральна асамблея, так, і в принципі, ну дійсно і в Нью-Йорку, те, що відповідно в вересні місяці. Я просто кажу, що протягом наступних місяців ще буде багато приводів, коли президент сам зможе вручити цей орден свободи Ілону Маску. Нагадаю, що в Вашингтоні не відбулося їхньої зустрічі, на жаль.
1: А тепер є привід
0: зустрітися.
1: Ми ж тут вам орден привезли.
0: Так, абсолютно.
1: Пане Ігорю, дуже вам дякую за класний аналіз, цікаві інсайти і за почуття гумору. Окрема дяка. Дуже
0: дякую
1: вам. Я нагадаю, що гостем у студії сьогодні був Ігор Чаленко, політолог і голова Центру аналізу і стратегії. Молдова відзначає 35-ту річницю незалежності. На урочистості до Кишинева вже прибув президент України Володимир Зеленський. Разом із президенткою Майєю Санду та очільником Румунії Нікушором Даном вони проводять тристоронній саміт, за підсумками якого виступлять на головній площі столиці. Яка атмосфера зараз панує в вечірньому Кишиневі та які головні рішення звучать під час переговорів лідерів трьох країн, запитаємо нашої кореспондентки Ніни Коломієць. Вона з нами на прямому зв'язку з Кишинева. Ніно, вітаю. Тобі слово, будь ласка.
2: Вітаю, Олексію. Дійсно, ми зараз у Кишиневі. Від ранку тут тривають урочистості, присвячені Дню Незалежності Молдови. Країна на кілька днів пізніше за Україну отримала статус незалежної. І тепер, не в останню чергу, завдяки українцям, цей статус утримує. Як неодноразово підкреслювала президентка Майя Санду, захищаючи себе, Україна нині захищає і сусідні держави. Ключова подія тут сьогодні – військовий парад на площі Великого національного зібрання. На ньому були представлені понад 100 одиниць військової та спецтехніки, що перебувають на озброєнні Національної армії та МВС Молдови. Площею пройшли понад 2000 військовослужбовців, причому були присутні і представники армії інших країн – США, Італії, Польщі, а також військовослужбовці Збройних сил України. Буквально годину-півтори тому сюди прибув президент України Володимир Зеленський на запрошення Майї Санди, яка була почесною гостею на святкуванні Дня Незалежності України у Києві на початку цього тижня. Лідери вже зустрілися тут, біля будівлі президентського палацу, і зараз всередині проводять зустріч у розширеному форматі. Українська делегація представлена на найвищому рівні. До неї увійшли, зокрема, міністр енергетики Денис Шмигаль, очільник МЗС Андрій Сибіга, міністр відновлення Микола Калашник, міністр агрополітики Тарас Висоцький, заступник керівника Офісу президента Павло Паліса, а також голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. Відтак, вже за цим представництвом можна окреслити і коло тем, які зараз наші топ-посадовці обговорюють за закритими дверима і з молдавськими колегами. Частину з них нам ексклюзивно розказав Микола Калашник. Давайте послухаємо.
3: Ми будемо говорити і дякувати за знижку, яку нам дали молдовани для транзиту нашого експорту-імпорту. Ми розробляємо маршрути, шляхи солідарності через ворожі атаки. Вони зараз дуже актуальні. Ми бачимо навалу російсько-дронових атак на нашу інфраструктуру. І це є дублером, альтернативою для того, щоб забезпечити наш експорт і швидку логістику. Крім того, у нас є домовленості з різними країнами, в тому числі і з Молдовою, щодо підтримки і швидкого заміщення локомотивів. І за це також вдячність.
2: Хвилину на хвилину до президентів України і Молдови. Ось тут долучиться лідер Румунії Нікушор Дан. Запланована тристороння зустріч із румунською також делегацією. Очікуємо на спільні заяви лідерів, а також участь в урочистому концерті, присвяченому Дню Молдови на площі в центрі Кишинева. На всіх цих заходах ми також будемо працювати і оперативно будемо вас інформувати із місця події. Тому ще побачимось, Олексію.
1: Ніно, дуже дякую. Ми, звісно, чекаємо з нетерпінням інформації з Кишинева. Це наша колега-кореспондентка Ніна Коломієць з Кишинева. Дякую тобі. Понад 2 мільйони людей в Україні вже мають статус ветерана, однак для багатьох із них повернення до цивільного життя перетворюється на бюрократичний квест. Чимало демобілізованих не можуть знайти роботу, а родичам загиблих доводиться місяцями чекати на документи. Такі дані наводять в офісі омбудсмана у спеціальній доповіді щодо ветеранської політики. Як позбутися бюрократії? Про стан справ у цій галузі говоримо з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем. Пане Дмитре, вітаю вас.
4: Добрий вечір, Україна. Добрий вечір, студія.
1: Пане Дмитре, затримка документів від військових частин для виплати 15 мільйонів гривень родинам загиблих сягає одного року. Ви прямо заявляли, що за ці піврічні затримки не притягнули до відповідальності жодного посадовця. Хто конкретно гальмує ці процеси і як можна змусити дотримуватися дедлайнів?
4: Ну, це одне з таких, знаєте, системних проблемних питань, які ми постійно піднімаємо перед урядовими структурами. Дійсно, на жаль, я бачу, що тільки після втручання нашої інституції нам вдається поновити право конкретної особи. От я сьогодні під час представлення спеціальної доповіді наводив різні приклади звернень до мене. Наприклад, мама Олена, мама героя, який загинув, захищаючи нашу державу, вона з 2024 року сама самостійно, скажімо так, воювала на бюрократичному фронті, і виключно після того, як зрозуміла, що вже сама не може досягнути позитивного результату, в 2025 році звернулась до мене офіційно, і за декілька місяців ми поновили її право. Коли ми побачили, скільки вона писала заяв, різних звернень, до яких структур, виявилось, що це системна проблема ігнорування, на мій погляд, прав родин загиблих героїв та і ветеранів. Бо це стосується не тільки виплат, пов'язаних з загибелю героя 15 мільйонів, а й пов'язано із виплатою ОГД, одноразової грошової допомоги, яка виплачується у зв'язку з пораненням. Тобто з цим стикаються як і ветерані, і діючі військові, так і родини загиблих наших героїв. На мій погляд, тут в першу чергу треба налагодити терміново координацію між урядовими структурами, урядом, міністерством відповідальним, Мінветеранів, військовими частинами, це структура Збройних сил України та сил оборони. Юридично це виглядає так, що родини звертаються до територіальних центрів комплектування, звідки була мобілізована конкретна особа. Після цього ТЦК звертаються до військових частин, військові частини повинні надати ці довідки, відповідно, їх повернути, потім все це збирається на рівні Міністерства оборони, і комісія приймає рішення щодо нарахування та виплат цих коштів. От все це по колу інколи відбувається роками. Да, у нас є приклади, коли більше року не могли люди добитись своїх законних виплат. Тому, на мій погляд, головна зараз проблема по ветеранському напрямку, що немає сталої, прозорої, єдиної державної політики, яка була б доступна до всіх ветеранів, ветеранок та членів загиблих наших героїв. І це перше і основне завдання, з яким зараз повинен справитись уряд і профільний міністр. Це швидке напрацювання ось таких алгоритмів, і після цього це повинно автоматично розповсюдитись на всю територію України. Бо от сама реінтеграція ветеранів з військового життя в цивільне життя не повинна перетворюватись, знаєте, на лотерею. Я це так називаю. От є приклади, коли ветеранам дійсно займаються, є гарний супровід, а є взагалі немає нічого. І це от за результатами наших моніторинних візитів, на наш погляд, це свідчення того, що немає єдиного підходу до всіх ветеранів. Яка об'єднана територіальна громада краще підготувалась, де більше виділили коштів, де є люди, які дійсно небайдужі до ветеранської спільноти, там працює це краще. Де цього немає, там взагалі нічого не працює. Але це, знову ж таки, це відсутність сталої, єдиної державної політики, за яку відповідає уряд. І це проблема не цього уряду, зрозуміло, він не так давно призначений. І не тільки попереднього. На жаль, для всіх нас, маючи ветеранів з 2014 року, за 12 років не було побудовано сталої от дієвої такої системи. І це при тому, що дійсно у нас зараз більше ніж 2 мільйона ветеранів, І ми розуміємо, що ця кількість у нас постійно буде зростати. А після завершення війни нашою перемогою, то автоматично ця кількість зросте в декілька разів. Це може бути як мінімум, за моїми оцінками, йтися про 5-5,5-6 мільйонів ветеранів, потенційних громадян України, які отримують цей статус після закінчення війни.
1: Так, якщо б ви не проти, я навіть наведу для глядачів цифри, якщо дозволите. 63 громади було опитано, так, ваші моніторинги, і вони показали, що підтримка ветеранів у більшості громад взагалі немає фахівців із супроводу, правова допомога є в 25%, в кожній четвертій, психологічно у 18%, в кожній п'ятій майже, а 57% ветеранів стикаються з бар'єрами при поверненні на роботу. І
4: да, да. Ми провели 119 моніторинних візитів. 119. І дійсно 119. Ми охопили всі регіони України. І от дійсно те, що ми побачили, от навіть ті цифри, які ви зараз навели, що дійсно в кожній п'ятій громаді надається підтримка щодо там психологічної допомоги, і в кожній четвертій є непогана процедура надання додаткових послуг. Але проблема в тому, що в більшості випадків ми з'ясували, що це ініціатива, як правило, або громадських організацій, об'єднань ветеранської спільноти, які самостійно знайшли фінансування, дуже часто це міжнародне фінансування, або великого приватного бізнесу, не завжди великого, але приватний бізнес, який працює на території цієї ОТГ. Тобто це, скоріш, ініціатива від небайдужих громадян України. І це вчергове, я кажу, що ну так не може бути. Не може, щоб держава не задала рамки формування ветеранської політики. А тому от ми стикаємося з тим, що один ветеран себе в громаді почуває більш ніж нормально, а в іншій громаді, яка поруч, у ветерана немає елементарної підтримки ні його прав, ні підтримки на реінтеграцію в цивільне населення. Тому сьогодні під час представлення спеціальної доповіді ми окремо піднімали питання і щодо підтримки приватних ініціатив, скажімо так. Але в першу чергу я як омбудсман України вимагаю, щоб була напрацьована державна політика.
1: Абсолютно, точно. Це не відкидає. Приватні ініціативи ніяк не замінюють державну політику. Тим паче, що якби захищати державу, держава закликає, в тому числі іноді і силовим способом. Ми про це пізніше з вами поговоримо іншим разом. Сьогодні вже часу нема. Але я вам дуже дякую за ваш коментар і, звісно, за вашу роботу. Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Дякую вам.
4: Дякую.
1: Ну, а всі проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Далі випуск новин, як завжди. А ми з вами побачимося о 20-й у єдиних головне.
5: Що для тебе незалежність?
6: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
7: Ну, їздимо кудись далеко.
8: На поле там ходимо, лазимо десь.
9: Ходить босою по хаті.
10: Ну, напевно, коли я сплю.
11: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
12: Сама швидкість. Вітер дує.
13: Я думаю, що це вінус.
14: Ти щасливий, отак можеш сказати.
15: Коли тепло вдома.
16: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
17: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
18: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
19: Тримай, бон апеті.
20: Шеф, знов не доварені.
19: Ти просто не шариш. Це альденте.
20: Та ні. Я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
18: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
21: Дядь Дім. Бачили, що тато приніс?
22: Диму, ти служиш. Глянь, який трофей.
23: Це з глузду з'їхав сюди такі тягти? Ти ж себе і сина вмити міг.
22: Що, його взагалі торкатися можна?
23: Так, всі на вулиці. Я вам рукою дивлюся.
0: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
2: ТСН тиждень залою Мазур. У неділю.
3: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
4: 2, 1.
3: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
2: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20:00.
24: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
25: Дев'ятнадцята година в Україні. Час новин. В студії Анна Каменєва. У Запоріжжі FPV-дрон влучив автомобіль, що зупинився на світлофорі. Унаслідок атаки поранені двоє чоловіків, зазначили у Запорізькій ОВА. У постраждалих осколкові поранення, контузії та вибухові травми. Їм надають усю необхідну медичну допомогу. Увесь день росіяни атакували Харків реактивними шахедами. Близько опівдня вдарили по гіпермаркету «Епіцентр» на виїзді з міста. У цей час в магазині були відвідувачі. Одна людина загинула, ще п'ятеро поранені. Світлана Шакера розповість про все детальніше з місця події. Світлано, вітаю. Тобі слово.
26: Вітаю, Анна. Сьогодні близько опівдня росіяни вдарили по епіцентру. Все сталося дуже швидко, буквально за лічені хвилини після оголошення повітряної тривоги пролунав вибух. І одразу стало відомо, що є поранені серед відвідувачів гіпермаркету. Один чоловік, йому близько 40 років, був у вкрай важкому стані. Він помер у кареті швидкої, і медики не змогли його врятувати. Спочатку було відомо також про трьох поранених відвідувачів гіпермаркету. Згодом їх кількість збільшилася до 5. Загалом це троє жінок і двоє чоловіків. Їх вік від 25 до 58 років. Як повідомили медики, тяжко поранених немає. Усім надали допомогу на місці. У декількох була гостра стресова реакція. І зараз у лікарнях нікого немає. Всі перебувають і лікуються вдома. Як повідомили в обласній прокуратурі, удар було завдано росіянами реактивним шахедом типу «Герань-4 Сікер». І росіяни били свідомо, тому що коли експерти почали розглядати залишки цього шахеда, то на ньому побачили відеокамеру. Тобто оператор безпілотника, він вів цей шахет свідомо, бачив, куди він б'є, і свідомо цілив по гіпермаркету із людьми. Послухайте, будь ласка, пряму мову.
27: Щодо БПЛА, це «Герань-4 Сікер», він був із мешмадимом, з камерою обладнаний і здійснив цілеспрямований удар безпосередньо по цивільному об'єкту, коли тут перебували відвідувачі в робочий день. Мешмадеми використовуються для керування безпосередньо БПЛА в режимі реального часу для передачі сигналу, відеосигналу, для нанесення саме ударів по цивільним об'єктам. Росіяни під час нанесення удару бачили безпосередньо ціль і завдавали цілеспрямованого удару по цивільному об'єкту.
26: Рятувальники загасили пожежу, яка спалахнула в гіпермаркеті, пошкоджено декілька секцій. Усіх відвідувачів евакуювали і персонали. Зараз тут все закрито, нікого не пускають. Вже деревоплитами забили вхідні групи, вітрини, які були розбиті через цей удар. І треба сказати, що це не єдиний удар шахедами по цьому району. Сьогодні протягом дня тут постійно кружляли шахеди і було чути ще два вибухи. Внаслідок цих вибухів ніхто не постраждав, але загроза повторних ударів ще зберігається. Студія.
25: Дякую, Світлано. Це була Світлана Шакера про ворожі обстріли Харкова. Через росіян він втратив рідне місто і власну домівку, але все одно продовжував вихваляти окупантів. На Черкащині працівники СБУ затримали 55-річного переселенця з Бахмута, який виправдовував російську агресію. Підозрюваний постив у соцмережах пропагандистські кремлівські відео і у коментарях схвально відгукувався про воєнні злочини вагнерівців, які, до слова, і штурмували Бахмут. Тепер чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі.
1: Ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігуранта на користь РФ. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили агітатору про підозру за частиною 2 та 3 статті 436 прим. 2 Кримінального кодексу України. Це за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, хлорифікація її учасників.
25: Наркотики в корі дерев, замовлення у Телеграм, а координати закладок просто в чат-боті. На Прикарпатті викрили наркомережу, що працювала за принципом онлайн-магазину. Про деталі затримання дивіться далі.
5: 30-річний організатор облаштував у месенджері справжній маркетплейс. Клієнт обирав, так би мовити, товар та оплачував його.
6: Коли клієнт заходив в телеграм-канал, чат-бот автоматично посилав йому фотографію та точні координати знаходження наркотичних засобів.
5: До схеми, за даними слідства, були залучені ще двоє: 24-річний чоловік із Волині та 23-річна дівчина з Івано-Франківська. Наркотики фасували в орендованих будинках і готелях.
7: Учасники групи мали чітко розподілені ролі та діяли за попередньою змовою. Для конспірації під час телефонних розмов і листування в месенджерах вони використовували умовні слова для позначення наркотичних засобів та психотропних речовин. Організатор відповідав за закупівлю заборонених речовин, їх зберігання та підготовку до подальшого збуту.
5: Наркотелеграм-канал діяв на Прикарпатті з березня 2026-го. Бізнес планували масштабувати, мали намір створити сайт і набрати кур'єрів.
6: Організаторами здійснювалися різного роду розіграші з метою залучення учасників і інша рекламна діяльність. В ході документування встановлено, що організатори до своєї діяльності вже залучили програмістів та планували створити інтернет-сайт.
5: Але замість нових клієнтів до наркогурту прийшли правоохоронці.
8: Працюємо далі. Руки за хорошо, пацани, ставайтесь двоє. Там чисто, далі є комната.
5: Усіх трьох підозрюваних взяли під варту. Організатора без права на заставу. Йому загрожує до 12 років ув'язнення. Двоє його спільників, поки триває слідство, можуть вийти на волю, якщо сплатять по 260 тисяч гривень. Юлія Конок, Зиновій Автанас. Подробиці телеканал Інтер. Марафон є. Єдині новини.
25: 229 бойових зіткнень зафіксували на фронті минулої доби. За даними Генштабу ЗСУ, російські війська завдали 88 авіаційних ударів, скинули 294 керовані авіабомби та здійснили понад 3 тисячі обстрілів. Найбільше атак було на Покровському напрямку – 31, на Костянтинівському – 28. Також ворог штурмував позиції українських військових на Лиманському, Слов'янському, Південно-Слобожанському та Гуляйпільському відтинках. Росіяни не полишають спроб прорвати лінію оборони на Добропільському напрямку. Використовують для цього як невеликі піхотні групи, так і механізовані колони. Стримує загарбників на цьому відрізку фронту, зокрема, перший батальйон бригади «Азов». Бійцям вкрай потрібна наша з вами допомога у зборі коштів на обладнання. QR-код та номер картки для донатів ви бачите на своїх екранах. Зокрема, захисникам необхідні ретранслятор зв'язку та супутнє обладнання до нього. Підтримка тилу залишається важливою складовою спільної оборони, тому просимо вас долучитися до збору. Нагадую, усі реквізити для донатів на ваших екранах.
9: Друзі, оголошую новий збір на 250 тисяч гривень для потреб зв'язку нашого підрозділу, а саме на закупівлю нового ретранслятора та супутнього обладнання. Радіозв'язок між однією радіостанцією та іншою радіостанцією – це всього до 3-5 кілометрів. Якщо потрібно ж мати зону покриття стабільного хорошого радіозв'язку, потрібен ретранслятор, про який ми зараз і говоримо. Наші зв'язківці, наші спеціалісти роблять так, щоб наявні ретранслятори в нас жили довго і по мінімуму були знищені. Але час від часу трапляються обстріли, зокрема кабами, і, на жаль, інколи ретранслятори або виходять з ладу, або пошкоджуються, або взагалі знищені. Тому нам потрібен новий ретранслятор, який буде в запасі. І якщо буде знищений ретранслятор наявний, поточний, ми оперативно замінимо його новим. Тому оголошую про новий збір на 250 тисяч гривень і буду вдячний за всі донати. Разом до перемоги!
25: Польща готова спільно з Україною виробляти ракети до «Петріотів» на своїй території. Про це заявив заступник міністра національної оборони країни Павел Залевський. За його словами, Польща має виробничу спроможність та готовність розпочати виробництво ракет ПАК-3 у співпраці з Україною. Залевський вважає, розгортання виробництва перехоплювачів для «Петріот» поза межами США є важливим також для американців, оскільки в промисловій сфері існує досить очевидний дефіцит виробничих потужностей. За його словами, Польща наразі перебуває у тісному контакті з виробником «Петріотів» Lockheed Martin та американською адміністрацією щодо цього питання. Уряд представив програму своєї діяльності Комітету Верховної Ради. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький зазначив, цей план має конкретні цілі і завдання, чіткі терміни їх виконання та визначених відповідальних. Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку підтримав програму уряду та рекомендував її затвердити.
10: Комітет одноголосно підтримав програму діяльності уряду, і отже, це ще один практичний крок до заслуховування та затвердження на засіданні Верховної Ради України.
25: У Миколаєві вперше від початку повномасштабної війни провели змагання з кінного спорту. На поле вийшли близько 40 вершників, діти та дорослі. До миколаївців долучилися спортсмени з інших міст України. Змагалися у двох дисциплінах – виїзді та конкурі. Як відроджують кінний спорт на півдні – у матеріалі нашої кореспондентки Єлизавети Кротик.
11: Десятирічна Мілана у сідлі лише рік. Перед стартом хвилюється та свого коня тримає впевнено. Кінним спортом колись займався і її батько. Саме він привів доньку на перше тренування.
12: Дуже подобається займатися це з конями, бути разом. І, якщо чесно, я трошки хвилююся за змагання. Ми на змаганнях виконуємо дуже різні елементи, там галоп, рись, шаг. І так далі.
11: Аксенія повернулася у сідло лише після тривалої перерви. Професійно тренувалася з 11 до 16 років. Потім залишила спорт. Знову почала їздити верхи як аматорка.
13: Зараз от вже 2 роки, як повернулася як аматор. Мені дуже подобається, я дуже радію, тому що ми нарешті змогли зробити ці змагання.
11: Для місцевої кіноспортивної школи це перший такий турнір від початку повномасштабного вторгнення.
14: Допомогли нам в цьому батьки дітей, діти, тренера наші постояльці, всі, хто не байдужі, всі приїхали, всі долучилися. Думаємо надалі продовжувати і вести ці події.
11: Окрім миколаївців, на старти приїхали спортсмени з інших міст. У виїзді вершники демонстрували точність виконання елементів та взаємодію з конем. У конкурі долали перешкоди.
15: Біля 40 учасників. Це як діти, так і дорослі від 10 до 50 років, тому що кінний спорт, він не має вікових обмежень, це лише стан душі. У нас, окрім дітей, які займаються у нас, ну і дорослих, до нас приїхали гості з Одеси, з Кіровограду, з Кременчуга.
11: Організатори сподіваються, що змагання покладуть початок відновленню регулярних турнірів у Миколаєві. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
25: І повертаємося до теми російських ворожих ударів по Україні. Росія протягом ночі та дня атакує Київ ракетами і ударними безпілотниками. У столиці через загрозу з повітря неодноразово лунає повітряна тривога. Жителів закликають перебувати в укриттях. У місті наслідки атаки зафіксували щонайменше у Голосіївському, Печерському, Шевченківському, Подільському та Оболонському районах. В окремих місцях виникли займання. Зокрема, зафіксовано пошкодження житлового будинку, 2 навчальних закладів, ресторану, бізнес-комплексу та понад десятка автомобілів. Відомо про 4 постраждалих, 2 із них госпіталізували. І про наслідки сьогоднішніх атак розпитаємо у речниці Київської міської військової адміністрації Катерини Поп. Вона з нами наживо телефоном. Пані Катерино, я вас вітаю.
16: Вітаю.
25: Пані Катерино, скажіть, будь ласка, насамперед, що наразі відомо про стан постраждалих і чи не збільшилась їхня кількість?
16: Станом на зараз кількість постраждалих внаслідок нічної та денної комбінованої атаки на столицю 4 особи. Двоє з них перебувають у медичних закладах столиці, їх стан стабільний, вони під контролем медиків. Двом допомогу надано потерпілим на місці і продовжують медики слідкувати за станом їхнього здоров'я без госпіталізації.
25: Пані Катерино, а чи розширилася мапа районів, які постраждали через удари протягом дня? Які, власне, зафіксовані руйнування на цю хвилину? І чи є на тепер займання? Чи продовжують рятувальники працювати на місцях?
16: Наразі були ліквідовані всі пожежі, проте станом на зараз стало відомо про додаткову локацію в Подільському районі. Влучання відбулось в дах 4-поверхового будинку житлового. Наразі слідують на місця рятувальники і після відбою тривоги буде детальна інформація про стан цієї локації.
25: А загалом які результати і наслідки ворожих атак по Києву? Які руйнування?
16: Внаслідок ворожої атаки пошкоджено близько 10 житлових будинків. Також, як ви вже зазначили, пошкоджено не два навчальні заклади в столиці, а 4, зокрема два з них в Голосіївському районі. Внаслідок останніх атак та під час останніх повітряних тривог, а інші навчальні заклади пошкоджені в Шевченківському районі. Це санаторна школа номер 20 та школа номер 24. Також пошкоджений центр первинно-медичної допомоги номер 3 в Шевченківському районі та фаховий коледж. Наразі на всіх локаціях, які зазнали пошкодження вночі та протягом дня, рятувальники відпрацювали. За необхідності також там працюють районні міста Києва, державні адміністрації та прибувають на місці. Та муніципальні служби, які допомагають технічно розбирати пошкодження на локації.
25: Пані Катерино, а чи є перебої в роботі міської інфраструктури через наслідки атак та постійні тривоги у місті?
16: Зрозуміло, що не курсує метро в зв'язку з атаками, зокрема ті станції, які є наземними та які прямують на лівий берег Києва, столиці. Стосовно руху транспорту, то для роботи рятувальників забезпечується обмеження руху транспорту біля локацій, які зазнали пошкоджень, чи де поряд є падіння уламків. Наразі майже на всіх локаціях такі обмеження в русі транспорту, зокрема і в русі громадського транспорту, відновлені. Детальна інформація буде тільки стосовно руху транспорту по Подільському району, де ще одна локація постраждала, чи необхідно там його обмежувати. А стосовно руху поїздів, то так, є зміни в роботі метрополітену. Рух поїздів червоною лінією здійснюється від станції Академмістечко до станції Театральної в напрямку виїзду з міста від Арсенальної до станції Академмістечко. І змінений також рух поїздів зеленою лінією. Він здійснюється між станціями Середзмір Звіренецька та Осокорки Червоний Хутір. Тобто ті станції, які між берегами прямують та наземні, вони між ними рух не здійснюється, тому що обмеження в зв'язку з повітряною тривогою та роботою сил протиповітряної оборони.
25: Пані Катерино, дякую за те, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і оперативно проінформувати про ситуацію у столиці. Я нагадаю, що з нами на зв'язку телефоном була речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп, яка розповіла про наслідки ворожих атак по столиці. А я чекатиму на вас з оновленим випуском новин о 22-й. А зараз передаю слово марафону і Олександру Просянику.
17: Дякую, Аню. Поговоримо в цій годині про реактивні шахеди, які сьогодні цілий день атакують Україну, про балістичні загрози. І, звісно, про ситуацію на фронті. Буде збір. Скоро побачимо.

0: Що для тебе незалежність?
1: Коли чимось своїм улюбленим займаюсь.
2: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
3: Ходить босе по хаті.
4: Ну, напевно, коли я сплю.
5: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
6: Сама швидкість, вітер дує.
7: Я думаю, що це вірус.
8: Ти щасливий, отак можеш сказати.
9: Коли тепло вдома.
10: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
11: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.

0: Історичне рішення. Київ отримав від Лондона дозвіл на виробництво далекобійних крилатих ракет Storm Shadow.
1: Storm Shadow is a precision guided munition.
2: Storm Shadow – це високоточна зброя. Щоб її застосувати, треба спершу знайти ціль, яка того варта. Бо одна така ракета коштує 1 мільйон фунтів.
0: Скільки часу потрібно, щоб налагодити виробництво? Коли перша ракета Made in Ukraine полетить на Росію? Та як це вплине на перебіг війни? Страхування буксує. Компанії просто відмовляють клієнтам страхувати життя, нерухомість та авто від воєнних ризиків.
3: Є певні території, які на сьогоднішній день не покриваються страхуванням взагалі.
0: Як працює страхування в умовах війни? Чому компанії не поспішають покривати ризики від російських атак? Що робити, щоб отримати поліс? Та на які підводні камені слід звернути увагу? Неанонсовані візити. Вперше за 5 років до Росії прибув директор ЦРУ. Також у Москві головний дипломат Ватикану.
2: Це дипломатичний маневр, і католицька церква це розуміє.
0: Яка реальна причина перемовин? Та чи може все це наблизити мир? Всі деталі розкажемо сьогодні о 20-й у випуску «Єдині головне».
4: Інформаційна служба «Інтер» і далі мовить в ефірі телемарафону. Я Олександр Просяник. Вітаю вас. 229 бойових зіткнень за минулу добу зафіксували на лінії фронту. Наймасштабніші штурмові дії ворог розгорнув на Покровському та Костянтинівському напрямках. Там українські захисники відбили майже 60 атак. Сили оборони завдають окупантам відчутних втрат. Повітряні та ракетно-артилерійські удари ЗСУ уразили 9 пунктів управління, 10 пунктів запуску БПЛА та 7 районів зосередження живої сили противника. Загалом, за даними Генштабу, за добу ворог втратив 1400 військовослужбовців. Якою є ситуація на Олександрівському відтинку фронту? Розпитаю пана Романа, начальника підрозділу безпілотних систем 31-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хорунжого Леоніда Ступницького. Пане Романе, добрий вечір.
5: Бажаю здоров'я.
4: QR-код на екрані, це збір. Розкажіть нам, будь ласка, для початку, на що буде цей збір протягом нашої розмови?
5: Збір на зарядні станції, які нам допомагають заряджати батарейки на позиціях. І так само старлінки тримають на зв'язку нас. Тому ці зарядні станції потрібні постійно на кожну позицію, а ще краще, якщо їх буде 2. Тому збираємо і прошу долучатись всіх, хто може.
4: Я теж закликаю долучатися усіх наших глядачів до цього збору на зарядні станції для 31-ї окремої механізованої бригади. Будь-яким донатом традиційно, скільки можете, стільки і донатите. Цей QR-код буде протягом всієї розмови на екрані. От зараз іще й номер картки з'явився. Кому так зручніше, будь ласка, донатьте на картку. Пане Романе, давайте, власне, перейдемо до ситуації на вашому відтинку фронту. Олександрівський напрямок, ми знаємо, що залишається однією з ділянок, де сили оборони мали успіхи чи мають успіхи. І зараз розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається у зоні відповідальності вашого підрозділу, яка там ситуація?
5: Як ви вже сказали, тобто наші підрозділи, які працюють в нашій смузі, в смузі оборони бригади, мають успіх. Ми їм в цьому допомагаємо, також замінюємо їх на зайнятих позиціях. Противник продовжує спроби свої просочуватися між наших порядків, але ми його завчасно виявляємо і наносимо вогневе ураження. Разом з підрозділами, які діють в нашій смузі, так і ті, хто стоїть поряд з нами, з нашими суміжниками. І кожен, кого ми виявляємо, кожен, як то кажуть, перестає жити на цій землі.
4: Я нагадаю глядачам, що треба допомагати нашим військовим робити свою роботу, зокрема, своїми донатами. І, зокрема, донатами на зарядні станції для 31-ї бригади. QR-код на екрані, номер картки на екрані. Будь ласка, все в ваших руках. Пане Романе, раніше президент Зеленський заявив, що протягом 26-го року українським військовим вдалося майже повністю звільнити захоплені Росією територію Дніпропетровської області. Розкажіть, будь ласка, чи був залучений до цієї операції ваш підрозділ? Якщо був, то як саме і, власне, як усе це відбувалося, витіснення росіян?
5: Ну, так, ще до початку контрштурмових дій, скажімо так, наших штурмових підрозділів, в своїй смузі відповідальності ми потрошку вибивали противника, який закріпився на державних ФОПах. Для цього використовували тяжкі бомбери, FPV-шки і артилерію. Це, скажімо так, займало довгий період часу. Потрібно було, як то кажуть, лупати скалу потрошку, і вона сунулась. Але завдяки постійним зусиллям наших підрозділів получалось потрошку звільняти нашу землю. Ну а далі, коли прийшли вже штурмові підрозділи, там цей процес пришвидшився. І тому ми, як то кажуть, разом йдемо вперед. Вони трошки спереду, ми зразу за ними підчищаємо тих, кого там, як то кажуть, пропустили, не добили.
4: Ще раз нагадую, що QR-код на екрані не просто так нашим глядачам. Це збір на зарядні станції. Будь ласка, активніше донатьте. Це дуже важливо. Скажіть, пане Романе, а чи намагалися росіяни після того, як от їх витіснили з Дніпропетровщини майже, повернути втрачені позиції, повторно йти на штурми?
5: Росіян – це стабільна, нормальна робота, яка вже настроєна, і вона вже в них йде, ну, більше року, як мінімум, скільки ми тут стоїмо на цій смузі відповідальності. В них постійне поповнення, ротація особового складу. Як тільки закінчився один підрозділ, вони підганяють інший, і вони йдуть вперед. Йдуть двойками, може один військовослужбовець іде, дуже рідко, коли три військовослужбовця разом йдуть. Потрошку прощупують, де можна пройти, і стараються просочитися. Наша задача – вчасно їх виявити, а там, де ми їх виявили, там же вони не проходять, там же вони просто помирають.
4: Щоб якомога більше ворогів помирало, треба допомагати нашій армії. Це я звертаюся до глядачів. А для цього є QR-код на екрані для такої допомоги. Це збір на зарядні станції. Будь ласка, будь-яким донатом, але допомагайте обов'язково. Пане Романе, питання до вас як до начальника підрозділу, власне, безпілотних систем. Розкажіть, що з, якщо можна так висловитися, з війною дронів зараз на Олександрівському напрямку? Чи є, наприклад, перевага над ворогом в чомусь, в кількості, в якості БПЛА або в майстерності операторів?
5: Скажу так, за рахунок того, що ми просуваємося вперед, то ті ж самі оператори БПЛА противника, їм доводиться відсуватись. Так само ми їх виявляємо, працюємо по ним, по їхнім стартовим позиціям БПЛА. І якщо раніше там так називаємо ждуни на оптоволокні, це була прям дуже здорова проблема, і доводилось багато часу і зусиль витрачати на них, то на даний момент це вже менша проблема. На даний момент залишились це дальні впівішки їхні та мовні. Але все одно вони застосовують ці ждуни на оптоволокні для того, щоб ловити наші важкі бомбери. Як тільки вони побачили, що ми вже почали працювати або по їхній позиції, або по піхоті, яка рухається по їхній, відразу ж вилітає перехоплювач і садовлять вони якраз ждуна на оптоволокні для того, щоб збить наш бомбер. Але, скажу так, що тактика є, вона міняється, наше застосування важких бомберів, і зачасту виходить якраз втікти. Тобто прилетів, зробив свою роботу і улетів додому.
4: Я нагадую глядачам, що менше хвилини залишилося цієї розмови, то встигніть задонатити за QR-кодом на екрані на зарядні станції. Будь ласка, дуже прошу і закликаю вас до цього. Номер картки, QR-код, все є. І мені вже підказують, що час у нас, власне, завершився на цю розмову. Пане Романе, дуже вам дякую, що, власне, знайшли час з нами поговорити. Нагадую глядачам, що з нами був на зв'язку пан Роман, начальник підрозділу безпілотних систем 31-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хорунжого Леоніда Ступницького. Уже з 1 вересня в Україні набирає чинності низка важливих змін, які торкнуться освітньої галузі, правил бронювання працівників, гарантій для бізнесу. Основні нововведення осені у наступній довідці.
6: Початок осені принесе чимало нововведень в освітню галузь. Головне стосується дитсадків. З 1 вересня англійська стане обов'язковою для всіх дітей старшого дошкільного віку. А от головна новина для школярів – це безкоштовне харчування. У новому навчальному році всі учні комунальних шкіл отримуватимуть безоплатні гарячі обіди. Посилять і контроль за булінгом. Якщо в школі виникнуть ситуації з ознаками насильства, керівник має не пізніше, ніж за 3 години, повідомити поліцію та службу у справах дітей. З 1 вересня посадові оклади освітян зростуть на 20%.
7: Уряд розпочав суттєве підвищення оплати праці педагогів. З 1 січня, як ви знаєте, заробітна плата зросла на 30% і з 1 вересня зросте ще на 20%. Загалом 50% порівняно з 2025 роком. Безумовно, це тільки початок. Після підвищення молодий вчитель може отримувати орієнтовно від 12,8 до 17,7 тисяч гривень на руки. Досвідчений від 16,9 до 28,5 тисяч гривень на місяць. Конкретний розмір безумовно залежатиме від стажу, кваліфікації та навантаження.
6: Також удвічі зростуть і стипендії. Студенти закладів професійної освіти з 1 вересня отримуватимуть 2,5 тисячі гривень на місяць. Фахової передвищої освіти – 3020 гривень. А от студентам вишів платитимуть 4 тисячі гривень. Також вдвічі збільшиться і іменні та академічні стипендії, як от президента України чи Кабінету міністрів. Наприклад, стипендія Кабінету міністрів України для студентів ВНЗ зросте з 4 тисяч гривень до 8. Вересень принесе зміни і в бронюванні. Для заброньованих працівників діятиме зарплатний поріг у 3 мінімальні зарплатні. Нині це 25 941 гривня на місяць. Проте для підприємств на прифронтових територіях встановлено нижчий поріг – 2,5 мінімальні зарплати. Крім того, для частини підприємств 1 вересня спливає перехідний період для підтвердження статусу критичності. Тож ті організації, котрі не підтвердили свій статус, втратять можливість бронювати працівників. А от державна грантова програма «Власна справа» з 1 вересня працюватиме за новою моделлю. Тепер українці можуть отримати кошти не тільки на старт бізнесу, а й на суттєве його розширення. На запуск власної справи держава надаватиме до 300 тисяч гривень допомоги, а з урахуванням бонусів – до 500 тисяч. На масштабування виділятимуть до 1,5 мільйона.
4: З 1 вересня у дії змінюються стандарти кваліфікованого електронного підпису, які переходять на новий алгоритм захисту Купина. Що саме ці зміни означатимуть для пересічних українців та чи доведеться бізнесу терміново оновлювати свої цифрові системи? Про це поговоримо з заступницею міністра цифрової трансформації Валерією Коваль. Пані Валерія, вітаю вас.
8: Вітаю.
4: Почнімо з базового. Поясніть для наших глядачів спочатку, що таке КЕП, цей кваліфікований електронний підпис, де ми його використовуємо, чому з 1 вересня його переводять, власне, на новий стандарт захисту Купина.
8: Все-таки КЕП. Це, по суті, аналог звичайного підпису від руки, тільки в цифровому форматі. Ми використовуємо його майже щодня, коли підписуємо документи, отримуємо державні послуги в Дії, складаємо звітність або, наприклад, укладаємо договори онлайн. А з 1 вересня в Україні змінюється алгоритм, за яким ці підписи відповідно створюються, оскільки застарілий стандарт ГОСТ остаточно відходить у минуле, а на його зміну приходить новий стандарт, який назвали «Купина». І головна мета цієї зміни, вона насправді дуже проста, це зробити захист наших з вами даних і документів набагато міцнішим, та не, щоб це відповідало найвищим вимогам безпеки.
4: А що станеться, якщо людина от не встигне чи забуде оновити застосунок «Дія» до 1 вересня? Чи потрібно терміново перевипускати свої чинні підписи?
8: Так, отут найважливіше, що варто зрозуміти кожному, що бігти терміново перепускати свої підписи взагалі не потрібно, тому що всі ваші підписи, які були згенеровані раніше, вони працюватимуть і надалі, рівно до того дня, поки не закінчиться термін дії їх сертифікату. А більше того, абсолютно всі документи, які ви підписали раніше цим підписом, вони зберігають свою повну юридичну силу. Системи, які перевіряють КЕП, вони будуть підтримувати як нові підписи, які будуть згенеровані після 1 вересня, так і ті, які були згенеровані до 1 вересня. Тому тут хвилюватися стосовно цього не потрібно, такий буде перехідний період. А щодо дії, якщо ви раптом не встигнете оновити застосунок до 1 вересня, підпис не перестане працювати, але для генерації нових підписів та належної роботи всіх послуг застосунок потрібно оновити до останньої версії через App Store або Google Play, і це відбувається за декілька хвилин.
4: Пані Валерія, які нові вимоги цей перехід ставить перед українським бізнесом, розробниками систем? Чи встигнуть підприємці адаптувати своє програмне забезпечення до нових алгоритмів захисту?
8: Бізнес і всі установи, які беруть цьому участь, були заздалегідь проінформовані про новий алгоритм, тому зараз якраз відбувається цей перехід, і головна вимога – це насамперед технічна готовність. Зараз бізнес і всі інформаційні системи перевіряють якраз і тестують для того, щоб вони могли підтримувати роботу саме за новими ключами та стандартом Купина. Користувачам для цього достатньо лише вчасно оновити, наприклад, якщо ми говоримо про дії, да, застосунок до останньої версії, і в цілому все буде працювати як і раніше. Щодо того, що встигає бізнес, ну, більшість вже інтегрувала нові алгоритми, тому зараз ми перебуваємо в постійному діалозі з усіма партнерами та бізнесом, повідомляємо про такі зміни одразу і завчасно, тому в цілому всі готові, і я впевнена, що цей перехід користувачі взагалі не відчують.
4: Угу. Мінцифри також запустило послугу зняття з місця проживання дітей до 14 років онлайн. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цю функцію.
8: Дійсно, відтепер батькам більше не потрібно ходити до установ чи збирати папери, якщо виникає потреба виписати дитину, ну, наприклад, під час продажу житла. На порталі «Дія» можна буде в декілька кліків зняти з місця проживання дитину віком до 14 років, або ж зробити це комплексно, зняти з реєстрації одночасно і себе, і дитину. А як це зробити? Один з батьків має авторизуватися на порталі «Дія», обрати послугу, перевірити дані та вказати відомості про дитину і другого з батьків. Далі заява підписується електронним підписом обома батьками, сплачується адмінзбір і вона йде в обробку. Послуга доступна наразі для всіх громадян України, які мають податковий номер, українське свідоцтво про народження дитини та електронний підпис.
4: Пані Валерія, зараз багато родин, де один з батьків перебуває за кордоном або несе службу в ЗСУ. Як реалізовано процес надання дистанційної згоди щодо цієї послуги?
8: Раніше зміна місця проживання дитини була ускладнена для родин, які опинились на відстані. Якщо один із батьків перебував за кордоном чи на передовій, доводилось шукати нотаріусів, оформлювати письмову згоду, передавати фізичні документи поштою чи через знайомих. І це насправді могло займати тижні і коштувало чимало грошей. А тепер ми повністю вирішили цю проблему якраз завдяки дистанційній згоді. Тобто, якщо один із батьків подає заяву в Дії, другому просто надходить сповіщення, і він в електронній формі підтверджує свою згоду дієпідписом, і таким чином військовослужбовець може надати згоду безпосередньо з місця дислокації буквально за хвилину.
4: Ще такий нюанс щодо військовозобов'язаних батьків. У яких випадках вони можуть

0: все пов'язане з необхідністю взаємодії з реєстром оберіг, так, і для того, для військовозобов'язаних є інша процедура, тому що вони мають ще змінити місце обліку, да, яке потребує ще інших процедур. Тому наразі в таких кейсах ми радимо звернутися до найближчого ЦНАПу, але водночас ми працюємо над тим, щоб і для військовозобов'язаних така процедура була більш простою і займала менше часу.
1: Дякую вам за інформацію. Нагадую глядачам, що на зв'язку з нами була Валерія Коваль, заступниця міністра цифрової трансформації.
0: Дякую.
1: Євросоюз може знову повернутися до питання передачі заморожених активів Росії як фінансової допомоги Україні. Звернення до Єврокомісії з закликом відновити роботу над таким варіантом підготували 4 країни ЄС – Швеція, Іспанія, Нідерланди та Польща, пишуть Financial Times і Bloomberg. З нами на зв'язку кореспондентка Радіо Свобода у Брюсселі Олена Абрамович. Від неї, власне, дізнаємося більше. Олено, вітаю. Розкажи, що відомо про це? Чи отримала запит Єврокомісія і як там відреагували?
2: Вітаю, колеги. Ну, я сьогодні спілкувалася з дипломатами з цих країн, які, власне, підготували цей запит до Єврокомісії. І, як вони пояснили, до цієї теми російських активів вирішили зараз повернутися через заклик українського президента Володимира Зеленського. Він, я нагадаю, в День Незалежності повідомив про діру в бюджеті України на 27 мільярдів доларів, яку якось треба закрити. Тобто коштів із дворічного кредиту Євросоюзу на 90 мільярдів євро, за його словами, недостатньо. І от один із варіантів, які запропонував президент, це видати частину суми з цього 90-мільярдного кредиту, власне, половину цього кредиту, яка розрахована на наступний рік, а видати уже цього року. В Єврокомісії наразі не впевнені, чи це технічно можливо, навіть якби була на це політична воля. А от інший варіант, який озвучив Володимир Зеленський, це, власне, використати російські активи для видачі нового кредиту. І от саме цей варіант з активами, ось ці 4 країни і пропонують зараз розглянути. А вони надіслали сьогодні листа до Єврокомісії, і це сталося вже ближче до кінця робочого дня. Тому що стосується реакції Єврокомісії, я сьогодні була на брифінгу о півдні, і на той момент вони ще не отримали той лист, але у той же час нагадали, що от після саміту в грудні минулого року, на якому, власне, Бельгія заблокувала ось це рішення щодо кредиту на основі російських активів, схоже рішення, і після того Єврокомісія не отримала завдання далі працювати над цим питанням.
3: Тоді не було достатньої підтримки, щоб просуватися далі з цим варіантом. Наскільки мені відомо, на цьому все й зупинилося. Саме тому, якщо зараз це питання вкотре порушать, ми матимемо знову його розглянути.
2: Як кажуть дипломати, зараз ця ініціатива має доволі широку підтримку серед країн Євросоюзу. І от лист підписали лише 4 країни, тому що це було зроблено так, щоб продемонструвати, що вони представляють різні географічні частини Європи. І от, власне, вони пропонують Єврокомісії розробити таку схему, за якої можливі фінансові і юридичні ризики будуть розподілені між всіма членами Євросоюзу, щоб жодна окрема країна, наприклад, Бельгія, не несла непропорційно великого навантаження і ризику, якщо от російські активи задіють для наступного кредиту Україні. Це було одне з ключових питань, яке раніше заважало домовитися про такий кредит. І от автори ініціативи хочуть порушити цю тему вже на найближчій неформальній зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу. Вона запланована на 1-2 вересня. Ну і загалом у Єврокомісії ж поки що перекидають м'яч на інші інституції, кажуть, що от саме таке завдання попрацювати над цим раніше отримували не в Єврокомісії, а от лідери 20 країн Євросоюзу у висновках саміту дали таке завдання Європарламенту та Раді ЄС, це інші інституції.
4: Це питання ніколи не знімали з порядку денного. Воно перебуває у фокусі нашої уваги ще з засідання Європейської ради 18 грудня минулого року, яка фактично закликала Раду ЄС і Європарламент продовжити вивчення юридичних і технічних аспектів потенційного репараційного кредиту на базі саме заблокованих російських активів, що перебувають у Європейському Союзі.
2: Але в Єврокомісії наголосили, що якщо буде такий запит, то вони візьмуться і готові допомагати у роботі над такою пропозицією. Ну і я нагадаю, що от власне в країнах Великої Сімки заморожено

0: Зараз близько 300 мільярдів суверенних активів Росії, з них близько 200 мільярдів зберігається саме тут, у Бельгії, в міжнародному депозитарії Euroclear, в Брюсселі. І минулої зими саме Бельгія виступала проти запропонованої схеми репараційного кредиту на основі цих активів. А бельгійський прем'єр говорив і про погрози йому особисто, і так само хотів від решти, мається на увазі, що від Росії отримував погрози, і так само він хотів від решти країн Євросоюзу певних гарантій, що всі без винятку розподілять ось цей фінансовий тягар і тягар так само на юридичну тяганину, можливо, якщо Росія буде позиватися. І таким чином той 90-мільярдний кредит Україні тоді погодили на основі не російських активів, а саме на основі бюджету Євросоюзу. Зараз уже, знову ж таки, коштів стає все менше, і тому більше звертається до цього питання використання активів. Ну і власне, той кредит, який на 90 мільярдів повертає Україна буде, я нагадаю, лише в тому разі, якщо Росія виплатить репарації. Тобто російські активи за рішеннями глав країн Євросоюзу мають залишатися замороженими, доки Росія не покриє всі збитки.
1: Дякую, Олено. Нагадую, що з нами на зв'язку була Олена Абрамович, кореспондентка Радіо Свобода у Брюсселі. Україна закликає міжнародних партнерів негайно запровадити санкції проти понад сотні російських підприємств, які виробляють балістичні ракети. Про це на прес-конференції повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк. За його словами, переданий союзникам спецплан передбачає синхронізацію обмежень, посилення експортного контролю за критичними компонентами, перекриття схем обходу санкцій через треті країни. Владислав Власюк підкреслив, що в російській ракетах «Іскандер-М» та комплексах С-400 досі виявляють електроніку зі США, Японії, Німеччини, Тайваню, Франції, Великої Британії та Швейцарії. Зокрема, іноземні мікросхеми застосовують у навігаційній системі «Комета».
2: Висловлюю всім щиру подяку на те, що ми купили автівку для батареї артилерійської розвідки 28-ї окремої механізованої бригади. Вона буде допомагати нам захищати і боронити нашу неньку.
1: Випустила Росія по Україні протягом дня 27 серпня. За даними повітряних сил, понад 100 із них були саме реактивними БПЛА. Основним напрямком ворожого удару стала столиця. Українська протиповітряна оборона збила або пригнічила близько 120 дронів ворога. Станом на зараз у повітряному просторі залишається близько 10 реактивних безпілотників. Власне, чому міжнародні санкції досі залишають ворогу шпарини для обходу обмежень? Чи дійсно ворог модифікує балістичні ракети, ударні БПЛА? З'ясуємо разом з Олександром Мусієнком, військовим аналітиком, військовослужбовцем Збройних сил України. Пане Олександре, вітаю вас.
3: Вітаю вас.
1: Пане Олександре, ми сьогодні бачимо цю атаку на Київ, на інші міста саме реактивними дронами. Тривога лунає майже безперервно. Вони летять і вдень, і вночі, от просто постійно. Тобто це така нова реальність, оця тактика Росії. Як думаєте, чи є у них можливості, ресурси підтримувати отакий, так мовити, темп атак цими реактивними саме дронами?
3: Ну, що стосується ресурсів, за даними української розвідки, ворог виробляє близько 3000 дронів на місяць. Це Гірань-4, Гірань-5, якраз удосконалені реактивні модифікації, якими якраз противник і атакує українську столицю. Крім того, Росія розширила дещо мережу пускових установок з метою запуску більше саме по українській столиці реактивних безпілотників. І, звичайно, що з точки зору підтримки інтенсивності ударів, запуску там групи таких дронів по 5-7 одиниць, там 5-8 груп протягом доби по українській столиці, чи може ворог підтримувати? Може. Тобто ми розуміємо, групи таких дронів по 5-7 одиниць, там 5-8 груп протягом доби по українській столиці, чи може ворог підтримувати? Може. Тобто ми розуміємо, що вони зараз перейшли в більшій мірі на застосування саме реактивних дронів, а специфіка їх в тому, що якщо на відміну від шахедів попередніх, які долітали, і поки вони долітали, фактично тривога там не оголошувалася, вони летіли

0: дуже довго, і поки наступні хвилі теж проходив часто, специфіка реактивних дронів, що вони їх запускають, і коли хвиля за хвилею, навіть 5-7 дронів заходить, вони дуже швидко нам долітають, і звичайно, що через це тривога фактично затягується, вона часто оголошується. І тому, звичайно, що ворог на сьогоднішній день ставить собі за мету ослаблювати економічний потенціал довкола українських великих міст, завдавати ударів по об'єктах якраз економіки. В першу чергу, зараз можна зафіксувати, що є спалах зміни пріоритетності ударів ворога. Вони менше концентруються на об'єктах критичної інфраструктури, електроенергетики і так далі. Більше зараз поки що концентруються на об'єктах економіки, промислових виробництвах, цивільних об'єктах, логістиці, підприємствах, бізнесу і так далі, для того, щоб максимально ослабити потенціал в тилу. І це є мета на сьогоднішній день агресора. Плюс вони фактично намагаються проводити ось такі кампанії бомбардування, ну як Німеччина проводила по Лондону. Ну ось це є їхня мета – знищувати все, що їм буде потрапляти під удар. Але, як ви бачите, Збройні сили протидіють, коефіцієнт збиття цих дронів, він на високому рівні, в принципі, до 90% на сьогоднішній день складає 80-90%. Крім того, сили оборони вже проводять роботу по тому, щоб посилювати удари по об'єктах запуску дронів, виявленню їх і подальших ударах. І працюють над тим, щоб запроваджувати найдієвіші санкції, це пекельні санкції проти об'єктів виробництва таких дронів на території Росії.
1: Пане Олександре, щодо санкцій, в ГУР оприлюднили інформацію про 140 різних деталей ракети «Іскандер-М» балістичної. Лише чверть з них виготовили російські підприємства. На вашу думку, чому Захід, от маючи такі фінансові, розвідувальні потужні інструменти, не може перекрити постачання цих компонентів, які опиняються в російській зброї? Це технічна проблема більше, чи все ж таки більше брак політичної волі, на вашу думку?
0: Ну, дивіться, ГУР проводить в цьому напрямку дуже корисно потрібну роботу. Їхній портал Warren Sanctions, де вони публікують відповідні дані, це важливо, тому що це дає змогу фактично привертати увагу. Я можу сказати, що з подачі України вже санкційні списки неодноразово розширювалися якраз проти тих компаній, які допомагають так чи інакше російській військовій машині. Проблема в тому, що досить часто це є технологіями подвійного призначення. Ті ж самі мікросхеми, ті ж самі плати, та ж сама електроніка і так далі. Тобто вони можуть використовуватися як в цивільному вжитку, так і в військовому призначенні. І відповідно, що стосується цих компонентів, окремі держави фактично свідомо чи несвідомо закривають очі на певні обмеження і дають можливість через треті, там, четверті, п'яті країни щось перепродавати під виглядом саме технологій для цивільного призначення, не для виробництва ракет і дронів. Але можу сказати, що з кожним пакетом санкцій, якраз завдяки українській роботі по виявленню і по дослідженню таких ракет, з кожним наступним пакетом санкцій фактично змінюється і розширюється кількість тих компаній і країн, щодо яких вони застосовуються. Але тут теж треба розуміти, що на превеликий жаль ринок озброєння функціонує таким чином, що якщо є готовність платити дуже великі гроші, на превеликий жаль знаходяться і ті, хто готові заплатити, фактично ті, хто готові продати безпосередньо навіть з великими ризиками. Тому українська робота триває, робиться все можливе для того, щоб ці санкції запроваджувались, в тому числі і пекельні санкції. Але на сьогоднішній день на 100% відрізати Росію від взагалі будь-яких ринків, як би нам хотілося ізолювати, на превеликий жаль, поки що неможливо.
1: І маємо менше хвилини часу, тому останнє запитання. В ГУР також повідомили, що Росія сьогодні вдарила вперше ракету «Іскандер-1000». Розкажіть трохи, що відомо про цю ракету, якщо можна коротко.
0: Значить, дивіться, відмінність «Іскандер-1000» від інших типів – це модернізована ракета «Іскандер», модернізована в дальності, тобто дальність до 550 кілометрів, на відміну від 300, які може досягати стандартний «Іскандер» модернізований. І, в принципі, це єдина відмінність. Тобто вибухова частина така ж сама, все те ж саме, за рахунок збільшеного двигуна, і по кількості палива, яке має, і за рахунок збільшеної пускової установки удосконаленої, ракета просто може долати більшу відстань. І в цьому, на жаль, є загрози для більшої кількості регіонів, тому що більше наших міст і областей потенційно може ця ракета діставати за рахунок збільшеного радіусу ураження.
1: Пане Олександре, дуже вам дякую за інформацію. Нагадую, що на зв'язку з нами був Олександр Мусієнко, військовий аналітик, військовослужбовець Збройних сил України.
0: Дякую.
1: Аеророзвідка – це очі нашої піхоти і артилерії, які бачать кожен рух ворога. Аби підрозділи БПЛА працювали цілодобово і без збоїв, їм необхідна мобільність і постійне живлення. Автівки, зарядні станції, які на передовій є витратним матеріалом. Воїни першої роти БПАК 1-го батальйону «Крила Полісся» 104-ї бригади ТРО відкрили збір для забезпечення своїх екіпажів і звертаються по допомогу до українців. Вони працюють на Сумському напрямку. Долучайтеся, кожен ваш донат важливий, всі кошти йдуть напряму бійцям.
2: Вітаю вас, героїчний народ. Мій позивний Васильок. Я командир 1-ї роти БПАК 1-го батальйону «Крила Полісся» 104-ї бригади ТРО «Горинь». Звертаюся до вас з великою надією на допомогу. Нам потрібно закрити збір на автівку і зарядні станції для екіпажів пілотів БПЛА. Власними силами ми змогли зібрати на одне авто в рамках першого збору. І в цьому зборі ми вже осилили майже 200 тисяч. Потрібно ще трохи більше сотні.
3: Наш підрозділ займається розвідувальною роботою на Сумському напрямку. Ми виявляємо різноманітні цілі, які успішно знищують наші побратими з інших підрозділів. Для виконання таких задач ми використовуємо техніку і БПЛА, які постійно потрібно заряджати. Це забезпечить безперебійну роботу нашого підрозділу.
4: Всі давно знають, що автівки – це розхідний матеріал на війні. Ворог мінує дороги з дронів, використовує ударні FPV-дрони для знищення нашої техніки.
5: Зараз посилився тиск ворога на нашому участку фронту. Збільшилась кількість атак з різноманітних видів зброї. Ситуація з логістикою ускладнюється.
6: Дуже багато потреб військові закривають власними силами. У тому числі ремонт і обслуговування авто, зарядних станцій, генераторів. Ми воюємо і фінансово кладаємося, адже це питання нашого виживання і ефективності нашої роботи.
2: Для забезпечення екіпажів і пілотів нашого підрозділу всім необхідних для ефективної безперебійної роботи прошу допомогти закрити нам цей збір. Вірю в Україну, вірю в нашу з'єдність.
1: І ще одна приємна новина про збір, який ми оголошували в нашому ефірі раніше. Йдеться про допомогу бійцям батареї артилерійської розвідки 28-ї бригади імені лицарів зимового походу, які залишилися без транспорту після влучання ворожого FPV-дрона на Краматорському напрямку. Завдяки вам цю закупівлю повністю закрито. Глядачі телеканалу «Інтер» за лічені години зібрали необхідну суму, автівку вже придбали в Латвії і привели до ладу, і передали хлопцям на передову.
7: Висловлюю всім щиру подяку на те, що ми купили автівку для батареї артилерійської розвідки 28-ї окремої механізованої бригади. Вона буде допомагати нам захищати і боронити нашу неньку Україну.
1: Всі проєкти подробиць можете дивитися на нашому YouTube-каналі. Ну а далі підсумковий випуск «Єдині головне» з Олексієм Фадєєвим. Побачимося одразу після.
8: Що для тебе незалежність?
9: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
10: Їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
11: Ходить босою по хаті.
12: Напевно, коли я сплю.
13: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
14: Сама швидкість, вітер дує.
15: Я думаю, що це вільність.
16: Ти щасливий, отак можеш сказати.
17: Коли тепло вдома.
18: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
19: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
20: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
21: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами не страшно. Звертайся в рекрутених сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. а далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
0: Полетіли.
3: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua

0: завтра. Завжди легендарна країна. Дивіться 28 серпня о 21-й. В ефірі телемарафону «Єдині новини».
1: Ми боремося за країну, яка береже культуру.

0: Тривоги на Київщині і в столиці тривають відночі. Росія атакувала Київ балістикою та роями дронів у 5 районах міста пожежі. У Харкові безпілотник поцілив у торговельний центр. Є загиблий. Чи маємо ми чим захистити міста від російських убивць? Відповіді та подробиці насамперед у випуску. Британія і Франція погодилися передати Україні технології ракет Storm Shadow – зброї, що вигнала російські флоти з Криму. Коли розпочнеться власне виробництво та які перепони стоять на цьому шляху – відповіді в нашому матеріалі. Директор ЦРУ та головний дипломат Ватикану у Москві. Святий Престол, Білий Дім і Кремль мовчать про візити і розмови, що породило хвилю версій та здогадок. Справжні причини дипломатичних маневрів намагалися з'ясувати наші спеціальні кореспонденти у Вашингтоні та Брюсселі. Час на головні підсумки четверга, 27 серпня. В ефірі новини. Єдині головне для вас працює інформаційна служба «Інтер». У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Майже під безперервною атакою сьогодні Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя. І не лише обласні центри, а й регіони. Обстріли ворог почав ще з ночі, продовжив протягом дня, гатив різними типами озброєнь, протикорабельними «Оніксами», балістичними «Іскандерами М» і сотнями ударних безпілотників. Харків увесь день росіяни атакували реактивними шахедами. О півдні вдарили по гіпермаркету «Епіцентру». Той час там перебували відвідувачі. Одна людина загинула, ще п'ятеро поранені. Усі останні подробиці щодо чергового злочину Росії розкажемо насамперед. Зараз на зв'язку зі студією наша колега Світлана Шекера. Світлано, вітаю. Яку інформацію маєш зараз стосовно удару по Харкові?
1: Вітаю, Олексій. Удар по Харкову, по гіпермаркету «Епіцентр» стався близько півдня. Все відбулося дуже швидко, буквально через кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги вже пролунав вибух. І одразу стало відомо, що серед відвідувачів гіпермаркету є постраждалі. Один із чоловіків, йому приблизно 40 років, отримав дуже тяжкі поранення, і він помер у кареті швидкої, медики не змогли його врятувати. Також одразу ж стало відомо, що є ще троє поранених, згодом до них додалося ще двоє постраждалих. Загалом постраждали п'ятеро людей, троє жінок і двоє чоловіків. Медики надали їм всю необхідну медичну допомогу, і зараз на станом на цю хвилину людей в лікарнях немає, вони лікуються вдома. І як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, дрон, яким поцілили по епіцентру, це був реактивний шахет типу «Герань-4», і він був оснащений відеокамерою. Тобто оператор, який керував цим дроном, він свідомо вів і бачив, що він влучає в цивільну ціль, що він б'є по гіпермаркету з людьми. Будь ласка, послухайте детальніше пряму мову.
2: Щодо БПЛА, це «Грань-4 Сікер», він був із мешмадемом, з камерою обладнаний і здійснив цілеспрямований удар безпосередньо по цивільному об'єкту, коли тут перебували відвідувачі в робочий день. Мешмадеми використовуються для керування безпосередньо БПЛА в режимі реального часу для передачі сигналу, відеосигналу, для нанесення саме ударів по цивільним об'єктам. Росіяни під час нанесення удару бачили безпосередньо ціль і завдавали цілеспрямованого удару по цивільному об'єкту.
1: І це був останній гіпермаркет «Епіцентру» у Харкові. Ще один росіяни 2 роки тому вже знищили на Салтівці. Цього разу дуже гарно спрацював персонал гіпермаркету, тому що після оголошення повітряної тривоги персонал встиг пройти в укриття. Це така бетонна споруда, яку звели прямо на парковці гіпермаркету. Персонал встиг туди сховатися, і якби не вони не дотримувалися таких чітких безпекових інструкцій, то жертв могло б бути більше. І сьогодні ми поговорили із одним зі співробітників «Епіцентру». Це ветеран, який вже повернувся після війни, після двох поранень, повернувся назад на роботу до «Епіцентру». Послухайте, що він нам розповів.
3: Ну, я до цього до війни працював тут, повернувся в епіцентр, і працював до сьогоднішнього дня. Як тільки у нас лунає повітряна тривога, одразу заклад зачиняється, виганяють всіх покупців, і ми всі одразу йдемо в укриття, яке збудував теж епіцентр. Тобто, ну, заходи безпеки на вищому рівні.
1: Вам є де ховатися?
3: Обов'язково. Можете тут спуститися нижче, там побачите, буде укриття бетонне. Це споруду зробили приблизно, мабуть, рік по тому.
1: І ви туди всі спускаєтеся?
3: Обов'язково, так? Завжди. Це адміністрація і охорона це контролює, всі виходять, магазин зачиняється, нікого не пускають.
1: Пожежу в гіпермаркеті загасили, усіх евакуювали, і відвідувачів, і персонал, і вже забили USB-плітами, плитами пошкоджені вітрини гіпермаркету. Але спокійно сьогодні у Харкові не було увесь день, і саме в цьому районі, і над гіпермаркетом, і в усьому Основ'янському районі літали реактивні шахеди. У цьому ж районі було зафіксовано ще два влучання. Постраждалих після цих влучань немає, але загроза повторних ударів зберігається і зараз. І зараз у Харкові також триває повітряна тривога. Олексій, тобі слово.
0: Колего, дуже дякую. Бережи себе, будь ласка. Про наслідки ворожої атаки по гіпермаркету у Харкові розповіла наша харківська кореспондентка Світлана Шикера. Дякую тобі. І варто нагадати, що нинішня атака на епіцентр уже третя, менш ніж за тиждень. 24 серпня російські дрони пошкодили два гіпермаркети мережі в Одесі. Загалом за час війни ворог знищив 11 магазинів епіцентр. Утім, наразі будь-який великий торговельний центр – потенційна ворожа ціль. На цьому днями наголосив радник президента з технологічних питань Сергій Безхреснов і закликав відвідувачів таких гіпермаркетів негайно залишати магазини, щойно пролунає тривога. Буквально за 2-3 хвилини може статися удар, оскільки балістика або реактивний шахет прилітають надзвичайно швидко. Загрозу для великих торговельних мереж і для їхніх відвідувачів, тобто для нас з вами, прокоментував сьогодні нашим кореспондентом міністр відновлення та інфраструктури. За словами Миколи Калашника, особлива небезпека для прифронтових регіонів.
4: Велика небезпека, особливо наближені території в регіонах до зони бойових зіткнень. І тут в першу чергу дотримуватися дійсно правил, які всім відомі під час сигналу повітряної тривоги. Це зайняття безпечних місць і слідування до укриттів. І нехтувати цими правилами не варто, вони рятують життя. Ми, в свою чергу, розробляємо відповідно комплекс заходів щодо логістичних маршрутів, антидроновий захист в містах і регіонах, які наближені до лінії зіткнення.
0: Київ протягом ночі та дня Росія атакує ракетами та ударними безпілотниками. У столиці через загрозу з повітря 11 разів лунала повітряна тривога. У місті наслідки атаки зафіксували щонайменше у Голосіївському, Печерському, Шевченківському, Подільському та Оболонському районах. В окремих місцях виникли займання. Зокрема, зафіксовано пошкодження житлового будинку, двох навчальних закладів, ресторану, бізнес-комплексу та понад десятка автомобілів. Відомо про 4 постраждалих, 2 із них шпиталізували. Значних пошкоджень також зазнали склади. Знову ж таки великих мереж. Ворожі дрони влучили в складські приміщення Комфі, Аврори, Кола, а також Фори, які, до речі, відкрилися лише 3 дні тому після останнього обстрілу. Із позитивного, цієї доби наші ППО збили 7 балістичних ракет. Нагадаю, днями президент заявляв, що Київ отримав партію Патріотів. І Україна має шанс отримати додаткові ракети-перехоплювачі для систем Патріот з американських арсеналів. Таку думку висловив відставний генерал і колишній спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог. Днями генерал відвідав Україну, вже 7 за роки повномасштабної війни, утім цього разу як приватна особа. І під час візиту дав, зокрема, інтерв'ю нашому каналу.
5: Президент Зеленський заявив, що Україна готова викупити щонайменше 5% запасів американських Патріотів. Зараз Сполучені Штати домовляються про передачу та повернення цих ракет від своїх союзників по всьому світу, як от від Японії. Тож, чи має Україна, на вашу думку, пане генерале, реальний шанс отримати частку цих ракет-перехоплювачів для захисту наших міст? Зрештою, це насамперед політичне рішення.
6: Я вірю, що відповідь так. Існують існують альтернативи, які зараз розглядають, щоб цього досягти. І коли я повернуся до Сполучених Штатів, я сподіваюся обговорити це з президентом Трампом. Питання захисту вашої інфраструктури, вашої енергосистеми та ваших людей. Тому я сподіваюся, що відповідь буде ствердною. Але оскільки я тут, а не там, ми розуміємо, що вичерпали власні запаси патріотів. А це унікальна зброя. І через те, що наша оборонна промисловість не виробляла їх у достатній кількості, ми змушені покладатися на інших, адже використали так багато з них на Близькому Сході, що зараз маємо отримувати їх, в тому числі від інших країн.
0: Повну версію інтерв'ю генерала Кіта Келлога, колишнього спецпредставника президента США з питань України, дивіться після випуску о 21-й. Штормова тінь. Чого чекати? Плани виробництва в Україні ракет «Storm Shadow» обговорюють зараз в публікаціях ЗМІ, воєнні експерти. Реакція Москви на згоду Великої Британії передати Києву технології максимально різка. Кремль погрожує знайти і атакувати місця майбутнього виробництва. А британська «Телеграф» вийшла з гучною публікацією, пише, що річ узагалі не в самій ракеті. Передача технологій Лондону має відкрити вікно можливостей створити прецедент для інших союзників і передусім підштовхнути Вашингтон таки передати ліцензії на ракети для Петріотів. Наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Новченко розбирався в усіх деталях.
7: Storm Shadow – зброя, яка, по суті, змусила Путіна передислокувати Чорноморський флот. Севастополь перестав бути безпечною базою, оскільки дальності ударів Україні тепер вистачає, щоб атакувати. Саме «Тінь» влучила у десантний корабель «Мінськ», у підводний човен «Ростов-на-Дону», вскрила субмарину, як консервну бляшанку, пройшла крізь корпус і здетонувала вже всередині. Невдовзі саме цією зброєю українські Су-24 били по штабу Чорноморського флоту в центрі Севастополя, і Росія почала виводити свої кораблі і підводні човни з Криму на схід у Новоросійськ. На озброєнні Лондона тінь ще з 2000-х. І для британців це не масова зброя, скоріше засіб для високоточних ювелірних ударів. За всю історію виготовили лише близько 3000 штук, бо, кажуть, тут взагалі не потрібні масштаби виробництва, оскільки кожен пуск планують окремо, під заздалегідь розвідану ціль.
8: Storm Shadow придумані як зброя для знищення бункерів. У неї подвійна боєголовка. Перша пробиває отвір у товстій бетонній стіні, друга проходить крізь нього і детонує вже всередині цілі. Тобто найкраще вони працюють проти підземних укріплених об'єктів.
7: Ці ракети іноді порівнюють з американськими «Атакамс», але це не конкуренти, просто різні інструменти для фронту. «Атакамс» здебільшого атакує не приховані цілі, як «Шедоу», а ті, що знаходяться просто неба – техніку, кораблі, аеродроми. Тому і суперечка серед союзників не про те, яка ракета краща, а про те, яка потрібніша Україні. Бо за «Атакамс» реальні результати в Криму. Два збиті «Міг-31», корвет «Циклон», удари по Керченській переправі. А «Тіні» віддають першість через вдвічі важчу боєголовку і високоточність.
8: «Атакамс» – це інша історія. Балістична ракета, яку набагато складніше перехопити, заходить на великій швидкості під складним кутом. А от «Storm Shadow» – крилата, повільніша, хоч і летить дуже низько. Водночас у «Атакамс» є і потужна боєголовка, і касетна версія, яка розкидає сотні боєприпасів на великій площі. Що їх взагалі порівнювати? Потрібно і те, і інше.
7: Наскільки великі запаси? Зброєвий дефіцит, звісно ж, відчувається по всіх типах ракет, але «Shadow» і до цього британці та французи поставляли небагато. Скільки саме їх отримала Україна? Оцінки західних медіа – кілька сотень. Втім, точні цифри не повідомляли ніколи. В ЗМІ зустрічаються цифри, що торік Україна використала вдвічі менше цих ракет, ніж 24-го. Тобто це співпадає із висновками Американського інституту вивчення війни, що запаси майже вичерпано.
8: Точних даних ми не знаємо, бо їх свідомо тримають у таємниці, щоб росіяни не дізналися, як там насправді із запасами. Але темпи, з якими використовували ці ракети, дійсно свідчать, що значна частина цього запасу вже витрачена.
7: Ось чому і виникла пропозиція дозволити виробництво Україні чи разом з Україною. Лондон зараз дозволив розсекретити дані про британські складові, Париж свою частину погодився розкрити ще у липні, тобто обидва власники технології вже фактично сказали «так». Але скільки потрібно часу, поки з конвеєра можуть зійти перші ракети такого класу? Західна преса з посиланням на військових обережно пише, що найменше 2 роки. Але тут є 2 проблеми. Перша. Навіть маючи ракети, Україна залежатиме від американських розвідданих.
8: Storm Shadow – високоточна зброя, тобто, щоб її застосувати, треба спершу знайти ціль, яка того варта, бо одна така ракета коштує 1 мільйон фунтів, і знайти її не можуть літаки-розвідники, лише супутники.
7: А супутникові дані Штати не просто призупиняли передавати Україні під час політичних бурь, тут все ще гірше. Коли Америка надає координати, то саме Пентагон вирішує, де проходять червоні лінії, які цілі атакувати не можна. Україна, звісно ж, підстраховується і все більше отримує розвідінформацію не від Пентагона, а від європейців. Але щодо планування ударів Storm Shadow, замінити американців вони не зможуть, каже наш експерт.
8: Тут усе вирішує космос. В американців на орбіті понад 5000 супутників. Такої здатності бачити згори немає більше ні в кого. А далі ракеті потрібні точні дані для навігації і наведення. І все це теж тримається на американській інфраструктурі.
7: А друга проблема. Storm Shadow не запускають з землі, тільки з літака. В Україні для цього підходить лише радянський Су-24, французькі «Міражі», які Київ отримав торік. Теоретично такі ракети нести можуть, але чи завершили цю інтеграцію саме на тих бортах, якими володіє Київ, публічно досі не підтверджено. Тож поки ці ракети піднімають в повітрі лише старенькі сушки. А от новіші літаки «Рафалі» вже заточені під скальпи, як французи на свій лад називають ці ракети. Втім, про передачу їх Києву поки навіть не йшлося.
8: Ми це вже бачили на прикладі німецьких «Леопард». Союзники не могли б просто взяти і передати Україні свої танки без дозволу Німеччини. Саме це тоді й гальмувало всю танкову історію. Тобто ідеально було б рухатися всім союзникам, як то кажуть, в ногу. Але завжди знаходяться якісь причини, коли один щось віддасть, інший ще ні.
7: І поки на вирішення цих проблем все одно знадобиться час, британська «Телеграф» бачить у публічному оголошенні ще один ефект. Пише, це політичний сигнал. Але навіть не Москві, а Вашингтону.
9: Берним, Макрон і Зеленський прагнуть донести одну думку. Франція і Британія передали Україні ракетні технології, і тепер непогано було б, щоб інші країни зробили те саме. Британія вже так робила не раз. Віддали кілька челенджерів, щоб підштовхнути інші країни надати танки. А конкретно зараз усі ж думають про американські патріоти.
7: І коли створено прецедент, Штати, мовляв, вже не боятимуться стати першими, хто передав Києву надчутливі технології. Звучить логічно, але не треба надочікувань, радить військовий, який сам віддавав накази про використання Storm Shadow на фронті. Це було в Іраку.
8: Це, безумовно, дуже потужна зброя, але не варто думати, що поява одного нового виду озброєння в арсеналі України щось вирішує саме по собі. Жодна окрема система ніколи не ставала переломним моментом, ані танки, ані F-16. Війна – це коли всі інструменти грають в одному оркестрі.
7: І ще одна деталь, яка в цій історії трішки загубилася. Обмін вийшов двостороннім. Лондон уперше отримав доступ до українських військових технологій, тож, схоже, тепер не тільки Україна вчиться в союзників. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
0: З нашим вашингтонським кореспондентом Дмитром Онопченком ми зараз обговоримо не менш цікаву тему, яка стала топовою всіх авторитетних медіа. Йдеться про загадковий візит директора ЦРУ Джона Редкліфа, який днями літав до Москви. Перша така поїздка за всі роки повномасштабної війни. Офіційно ані Білий Дім, ані Кремль нічого не пояснюють, тому з'явилася просто хвиля різноманітних версій, від аналітичних розборів до теорій змови. Чи є в них правда? Розберемося разом з Дмитром, він зі студії наживо. Дмитре, що тобі відомо?
10: Ну, давайте подивимося просто разом в прямому ефірі на всі деталі. І перша з них – це показовий факт. Перші дані про цей візит з'явилися ж не з прес-конференції, не з офіційного оголошення, а в той момент, коли люди просто відкрили сервіс, який відслідковує рух повітряних суден. І ось в реальному часі, теж наші режисери вам зараз цю картинку покажуть, люди в реальному часі бачили на сервісі Flight Radar, як певний військовий борт летить з Вашингтона через Ригу курсом на московське внутрішнє. Внуково. Було зрозуміло, що це спецборд, було зрозуміло, що це спеціальна місія, і лише постфактум з'ясувалося, хто саме на борту. Але дивіться, ну трекер на таких літаках абсолютно елементарно вимикається, тому якщо би американська адміністрація, якщо би ЦРУ, якщо би сам топ-чиновник не хотіли, щоб за пересуванням його літака слідкували, щоб про його візит, про його приліт до Москви було відомо заздалегідь, ну вони б могли просто маршрут засекретити і просто технічно вимкнути трекер. Тобто звідси і перший висновок, до якого ми з вами приходимо, що американці хотіли, щоб про це знали, тобто це не таємні переговори, це якраз просто факт, який вирішили не приховувати. Далі. За словами Піскова, директор ЦРУ не зустрічався з Путіним, був контакт, я тут цитую, лише на рівні спецслужб, хоча Путіна, за його словами, негайно проінформували. Але цікавий факт, його розповсюдив журналіст з президентського полу Путіна, тобто це ті кореспонденти, які супроводжують скрізь російського президента, що Путін змінив свій графік того самого дня, коли прилітав директор ЦРУ, скасував запланований масштабний захід. Ну, тобто ми не знаємо точно, чи це так, але напрошується висновок, що, скоріш за все, просто планували певне вікно для Путіна на випадок, якщо переговори рівнем нижче пройдуть успішно, для того, щоб і він теж міг в останню хвилину, щоб була можливість зустрітися із директором ЦРУ, особисто його прийняти. Далі, щодо версій. Про кремлівські блогери надзвичайно цікаво дивитися, що вони говорять, тому що ми всі розуміємо, звідки вони отримують темніки. Почали говорити, мовляв, Редкліф – це інший тип переговірника, ніж Вітков і Кушнер. Приїхав він говорити не про політику, а торгуватися щодо розвідданих. Ну, ось озвучу чують версію, що начебто говорив директор ЦРУ, якщо не погодиться Москва на переговори, Вашингтон розширить розвідувальну підтримку Києва, зокрема, дозволить далекобійні удари по території Росії. Якщо ж Кремль піде на поступки і організує переговори, то обмеження саме цієї розвідувальної підтримки, розвідувальної інформації може стати частиною майбутньої угоди. Дуже цікаво за цим дивитися. Організовано часто цей меседж зараз розганяють. І коли це озвучують, що називається з рознарядкою, ну, враження, що а чому б це, можливо, це дійсно позиція Москви, можливо, це те, що вона хотіла би якраз отримати від цих переговорів. Тобто в обмін на організацію, на відновлення мирних переговорів, домогтися від Вашингтона, щоб урізали передавання Україні розвідданих, а відповідно українські далекобійні удари без цих даних або неможливі, або щонайменше максимально ускладнюються. Тут у Вашингтоні по цей бік Атлантики абсолютно інша версія. Передивився свіжу пресу і Wall Street Journal, і Політику, і інші видання озвучують, що начебто цей візит пов'язаний зі свіжими розвідданими про можливу підготовку Росії до провокацій проти країн НАТО. Ну, якщо це так, то погодьтеся, це якраз рівень директора ЦРУ прилетіти і безпосередньо цю розвідінформацію проговорювати. Втім, що цікаво, зараз ви теж побачите ці кадри, консервативний журналіст Глен Бек, він веде найрейтинговіше в Америці радіо-ток-шоу, поговорив телефоном із самим Трампом. І ось якраз він напряму озвучив цю версію. І Трамп заперечив. Є ще версія про Іран, бо візит стався буквально на наступний день після того, як Штати оголосили про нові санкції проти країн, які торгують з Іраном. Зрозуміло, що Росія один з ключових торговельних партнерів. Цю версію Бек теж озвучив Трампу напряму, і Трамп теж сказав, що це не так. На пряме запитання журналіста, що божевільні здогадки, це цитата, ходять навколо цього візиту, Трамп відповів досить стримано. Сказав, всі версії хибні, поїздка була напіврутинна, і додав, дещо можливо з цього і вийде. Але знову ж таки, це абсолютно точно могла бути і секретна частина, про яку президент знає, зрозуміло, але не говорить в ефірі. І, ну, дуже вірогідно, що ми дізнаємося всі деталі цієї поїздки лише з мемуарів, які вийдуть після закінчення цієї війни або після відставки топ-чиновника. А що цікаво, для того, щоб озвучити ще одну версію, версію вже власну, для цього я тут у Сполучених Штатах, я сьогодні з самого ранку порадився із кількома колишніми американськими топ-чиновниками, чиновниками, які займалися питаннями національної безпеки. Я постійно з ними в контакті. Ну і якраз те, що ми обговорили, почали вже говорити. Мовляв, буксує візит Віткова і Кушнера до Москви, і мовляв, саме тому змінюють переговірників. І розглядали, говорили про це експерти, писали в пресі, якраз директора ЦРУ як заміну Віткову і Кушнеру. Те, що я відчуваю за роки роботи тут у Сполучених Штатах, те, що почув від своїх американських співрозмовників, що це не так. Кушнер найближча до Трампа людина, чоловік його улюбленої дочки, Вітков його близький, багаторічний друг. Мені розповіли, що це один з небагатьох людей, хто має свій кабінет не по сусідству в американській адміністрації, а не безпосередньо в Білому домі. Ну і таким чином, головний висновок – це не переформатування політичного треку, а абсолютно паралельна лінія. Розвідка розбирає інформацію, розвідка оцінює ризики, тобто це не є частиною мандату двох спецпредставників. Також можемо припустити це в стилі Трампа, в переговорному стилі Трампа, що це гра в хорошого і доброго. Тобто є Вітков і Кушнер, які, ну, щонайменше Вітков часто підігрує Путіну, ну і ось зараз з'явився поганий коп. Закінчуючи, підсумовуючи, офіційно з цього підтверджено тільки одне. Зустріч Редкліфа з представниками російської розвідки відбулася. Вашингтон надіслав сигнал. І сигнал цей надіслали не натяком, не під час телефонної розмови, бо телефоном про таке просто не говорять, а ось так через людину, до якої Кремль не може не дослухатися. Ну і є ще один аргумент. Почув я його сьогодні зранку тут, в конгресових кулуарах. Справа в тому, що демократи зараз готуються проводити спеціальні слухання, розбирати просто по кісточках політику, яку проводить адміністрація Трампа, можуть викликати на килим будь-якого чиновника, Віткова, Кушнера, і навіть якщо б держсекретар або віцепрезидент полетіли, кожного з них можна викликати сюди на засідання Сенатського комітету з розвідки. Директора ЦРУ дійсно теж викликали, але це ситуація, коли він приходить за зачиненими дверима, просто говорить конгресменам, що це державна таємниця, на ці запитання я не відповідаю. Тобто з'явилася ще одна версія, можливо, адміністрація Трампа просто страхується саме тому, що будь-якого чиновника, окрім директора ЦРУ, могли би дуже пристрасно допитати американські конгресмени. Ну, ось такі розклади, про які говорять у Вашингтоні. Передаю вам слово, колеги, Київ.
0: Дякую. Наш спеціальний кореспондент Дмитро Новченко зі Сполучених Штатів. З Москвою знову говорить і Ватикан. За кілька днів до візиту Редкліфа до російської столиці прибув і головний дипломат Святого Престолу. Посланець понтифіка закликав почати, так би мовити, справжній діалог про мир. Католицька церква долучається до дипломатичної роботи, яку ведуть інші країни. Що такого має Святий Престол? Чого бракує Брюсселю чи Вашингтону? І чи здатен Ватикан вплинути на кремлівський режим? Дізнавалися наші кореспонденти.
11: Високопоставлений представник Ватикану з офіційним візитом у Москві Пол Річард Галагер, другий за рангом дипломатичний представник Святого Престолу. Його посаду можна умовно прирівняти до міністра закордонних справ. У Кремлі він зустрівся з головним дипломатом країни-агресора Лавровим. Востаннє вони бачилися 2021 року, до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Цього разу Ватикан знову закликає покласти край війні.
12: Будьмо відвертими, ця війна має закінчитися. Саме тому під час нашої розмови я повторив заклик його святості папи Лева XIV припинити бойові дії та розпочати справжні переговори за підтримки міжнародної спільноти. Позиція Святого Престолу залишається чіткою. Конфлікт не може бути вирішений військовими засобами. Необхідно створити умови для серйозного політичного та дипломатичного процесу.
11: Ватикан від початку повномасштабного вторгнення намагається втримати відкритим дипломатичний канал з обома сторонами. Ще до Галагера в Києві побував кардинал Матео Дзупі, голова Конфедерації єпископів Італії. Він їздив також у Москву та Пекін. У кінці липня Галагер зустрічався з Володимиром Зеленським. Тоді прямо обговорювали можливість майбутніх переговорів за посередництва Святого Престолу. Візит до Москви – логічне продовження треку, вважає професор теології та релігієзнавства Ян Де Волдер.
12: Потрібно принаймні спробувати все можливе, щоб зупинити кровопролиття, припинити бойові дії. І якщо Ватикан хоче хоч трохи допомогти в цьому або певною мірою гуманізувати війну, наприклад, домовляючись про обмін військовополоненими або повернення дітей, яких було викрадено, щоб повернути їх до їхніх родин, це також є способом забезпечити гуманітарну складову. Тож, як на мене, саме в цьому полягає мета Ватикану та католицької церкви сьогодні.
11: На боці Святого Престолу досвід, відзначає професор, адже Ватикан – це давній дипломатичний світовий центр сили, який сформувався завдяки багатовіковій роботі з державами, різними осередками влади тощо. Тож він добре знає складнощі міжнародного життя. Крім того, Ватикан дотримується переконання, що війна – це завжди поразка для всіх, а в цю війну втягнуті два християнські народи.
12: Релігія та роль церков є чинником цієї війни, з яким класичній дипломатії складніше знайти спосіб взаємодії. Я вважаю, що така, скажімо, унікальна міжнародна дипломатична сила, якою є католицька церква та Ватикан, має розуміння, як говорити із релігійними людьми. І саме тому, наприклад, архієпископ Галахер має зустрітися з представником Московського патріархату.
11: Цей візит важливий ще й як дипломатичний маневр. Ватикан дає Росії зрозуміти, що з нею ще розмовляють. Це підіграє іміджу Москви, який вона намагається нав'язати іншим. І Ватикан робить це не просто так, каже дослідник Теодорос Кутрубаш.
12: Політична комунікація є дуже важливою в контексті цієї війни. Москва каже, ми не такі, якими нас представляє західна преса. Москва представляє себе не як диктатуру, а як країну, яка просто не поділяє західних цінностей, які, мовляв, є збоченнями та надмірно радикальними тощо. Католицька церква хоче поговорити з президентом Путіним. Як чудово. Це своєрідна гра в політичну комунікацію, і католицька церква це розуміє.
11: Цей маневр, на думку дослідника, якщо і не поставить крапку у війні, то принаймні зможе сприяти, приміром, звільненню полонених та збереженню релігійних пам'яток. Ірина Іванова, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: На тлі миролюбних розмов з Кремлем у Берліні біля Бранденбурзьких воріт розгорнули антидронову сітку, таку, які сьогодні натягують над дорогами у прифронтових українських містах. Активісти хотіли показати німцям, як російські безпілотники змінили життя українців. Та нині про захист від дронів дедалі більше міркує і сама Німеччина. Після ймовірної спроби атаки на українські літаки у Лейпцигу слідчі виявили нові безпілотники та військову вибухівку. А канцлер Фрідріх Мерц заявив, Німеччина перебуває під прицілом гібридних атак. Чи виходить гібридна війна на новий рівень? Розкажемо далі.
13: 45 метрів антидронової сітки у самому центрі Берліна. У День незалежності України її натягнули просто біля Бранденбурзьких воріт, щоб показати німцям, як у прифронтових українських містах люди рятуються від російських безпілотників, і нагадати, що в небі немає кордонів.
14: Коли ми тут, у Німеччині, дивимося вгору, ми думаємо про погоду, сонце і дощ, але в Україні небо означає небезпеку. В Україні люди дивляться вгору, щоб зрозуміти, чи потрібно зараз сховатися, чи не переслідує їх FPV-дрон. Ці захисні сітки захищають людей від невеликих безпілотників, але проти більших ракет, потужніших технологій і озброєнь цього, звісно, недостатньо. Тому сьогодні ми говоримо про потреби України, коли йдеться про безпеку, адже ми ділимо одне небо.
13: Одне небо – це не просто красиве гасло. У Німеччині вже добре розуміють загрозу і готуються до захисту.
15: Ми дуже інтенсивно працюємо над питанням протидії дронам, адже такі інциденти за участю БПЛА сьогодні фіксують і в Німеччині, і в сусідніх країнах.
13: Найгучніший – це інцидент у німецькому Лейпцигу. На початку серпня на території місцевого аеропорту знайшли дрони з вибухівкою. Його ціллю, за даними слідства, могли бути українські транспортні літаки «Антонов», що стояли на литовищі. Вибуху не сталося, не спрацював детонатор. Того ж вечора німецький вантажний літак, який через інцидент був змушений піти на друге коло, зіткнувся у повітрі з невідомим об'єктом, ймовірно, другим дроном. Ще один вже третій апарат кілька днів тому знайшли неподалік литовища. Він теж ніс вибухівку, ймовірно, гексоген. Це вже новий рівень гібридної війни, кажуть експерти.
15: Те, що ми побачили, це безумовно новий рівень гібридної війни. Новий, тому що тут, очевидно, була використана вибухівка, яка могла завдати значної шкоди, зокрема, призвести до людських жертв. Ми називаємо це саме гібридною війною, тому що йдеться не про окремі атаки, а про системні дії. Нападники приховують свою особу, цілеспрямовано шукають вразливі місця. Їхня мета – не досягти тріумфу однією атакою, а поступово підривати суспільство та здатність держави діяти. Очевидно, що наш противник діє дедалі агресивніше. Ми виходимо з того, що це Росія. Все починалося з кібератак, дезінформації та маніпуляцій ще у 2014 році. Після початку повномасштабної війни дії стали агресивнішими. Використання так званих одноразових агентів, диверсії, операції під чужим прапором, спроби замахів на керівників німецьких оборонних підприємств.
13: І межі цієї ескалації поки не видно. Подальші атаки можуть бути ще небезпечнішими і бити по найуразливіших місцях.
15: Потрібно бути готовими до дуже різних сценаріїв. У Німеччині, наприклад, близько 80% критичної інфраструктури перебуває у приватних руках. Вже є законодавчі зміни, які вимагають, щоб об'єкти критичної інфраструктури, послугами яких користуються 500 тисяч людей і більше, обов'язково вживали таких заходів. Не можна виключати атак на електропостачання, тепло та енергозабезпечення, не кажучи вже про кіберпростір.
13: Німеччина – головна, але не єдина мішень. Кібератаки у країнах Балтії, спроби втручання у вибори в Румунії, диверсії у Чехії. Російські гібридні операції фіксують по всій Європі. Москва випробовує нові методи і б'є по країнах, важливих для підтримки України.
15: Жодна країна не захищена на 100%, і ті держави, які демонструють солідарність з Україною, ймовірно, перебувають під особливою загрозою. Росія сприймає Європейський Союз як противника і в контексті цієї війни, і поза її межами. Навіть якщо колись буде знайдено рішення щодо війни в Україні, не варто очікувати, що російські гібридні операції припиняться.
13: А отже, Європі терміново потрібна стратегія боротьби з гібридними загрозами і бажана спільна і єдина. Тетяна Лгунова, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
0: Росія хоче заморити світ голодом. Так, міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже прокоментувала російські удари по портах та зерносховищах України. У своєму дописі у соцмережі X вона зазначила, атаки на зернову інфраструктуру, порти та морські шляхи завдають шкоди близько 400 мільйонам людей у світі, зокрема в деяких із найбільш вразливих країн. А якщо казати про найбільш чутливі сектори української економіки, через ситуацію у Чорному морі найсерйозніше постраждала аграрії. Фермерам просто немає куди подіти врожай. Як держава може допомогти, розкаже Анатолій Журавльов.
16: О, удар.
17: Таку картину в акваторії Великої Одеси цього літа можна спостерігати регулярно. Одне з завдань, яке поставили собі росіяни, зрозуміле – заблокувати зерновий коридор та можливість для українських фермерів експортувати збіжжя. А отже, завдати фінансового удару не лише по агросектору, а й в цілому по бюджету та оборонним спроможностям нашої країни.
18: І ріпак, і пшениця вже зібрані. Ну, добре, що в нас було де положитися, і зараз воно лежить мертвим грузом, тому що реалізації нема, ми не знаємо, що робити і куди її дівати.
17: На складі цього господарства близько 6,5 тисяч тонн пшениці та 500 тонн ріпаку. Жнива закінчилися, урожай зібрали, але гроші за нього фермер поки отримати не може. Морська логістика під постійними ворожими ударами, тому доводиться шукати, як вести зерно суходолом, а це значно дорожче.
18: Ну, розумієте, от я, в мене одна думка тільки, як в цьому місяці проплатити заробітну плату. От як її проплатити, як нема коштів, я не знаю. Вести за 7 тисяч на ріні, просто здати і логістика туди 2,5 тисячі. Це від селя пшениця десь обійдеться 4 тисячі гривень. Це вже збиток конкретний. Це ми продали, з долгами не розрахувались, нічого не заробили, людям нічого не виплатили, орендну плату не виплатили. Це ноль, це все. Розумієте?
17: У Міністерстві аграрної політики констатують, саме порти Великої Одеси були головним шляхом для українського експорту. І за зручністю маршрутів, і за ціною логістики.
19: Лише, на жаль, 30% поступає продукції від того, що могла би поступати для стабілізації і міжнародних ринків, і

0: Ми не можемо купити ні дизпаливо, ні сімейний матеріал. Ну, та що там говорити, ми навіть заробітну плату людям не можемо виплатити. А ви знаєте, зараз от ми значить, подавали на те, щоб підтвердити критичність. А щоб підтвердити критичність, необхідно кожен місяць платити заробітну плату. Середня не менше 26 тисяч гривень по господарству. Якщо ми хоч одну копійку не доплатимо, ми з критичності злітуємо.
1: Сьогодні є спроби вивозити по Дунаю. Але це зовсім не ті обсяги, які є потрібні для українського аграрія сьогодні. Відповідно, це сьогодні питання номер один. Як продати врожай? Відповідно, ціни сьогодні немає. Фермери зайняли вичікувальну позицію. На цьому фоні одночасно росте ціна на паливо. Відповідно, це теж пов'язано з війною, очевидно. Тому це сьогодні, напевно, виклик номер один. Це повернути кошти, які ти за тратив на вирощування врожаю і зайти в нову посівну.
2: Водночас із переповненими складами та боргами на фермерів лягає ще один тягар. Коли господарство не отримує гроші за вже вирощений урожай, воно все одно має виконувати свої фінансові зобов'язання.
0: Сьогодні вже дзвонив один міні-фермер, що значить, податкова його перевела в ризикові із-за того, що він, значить, не платив НДС. Ну, не платив чому? Тому що наступило податкове зобов'язання. Але ж він виплатив уже, вимагають із фермерів платити по 3% НДС, а незалежно поступило податкове навантаження чи не наступило значить, податкове навантаження, все рівно плати, як хочеш, ці 3%.
2: Те, що може допомогти під час логістичної турбулентності – пільгове кредитування, запевняють урядовці. Кабінет міністрів нещодавно випустив постанову, щоб через звертання до банків аграрії могли долати свої поточні економічні проблеми на вигідних умовах.
3: Агровиробники можуть взяти до 90 мільйонів гривень на обігові цілі, тобто на посівну компанію кредитів для виконання осінньополівих робіт. Можна також використовувати портфельні гарантії спільно в межах 579 для того, щоб це фінансування отримати. І крім урядових, було прийнято рішення Національним банком України, де збільшено заставу по сільськогосподарській продукції з 0,4 до 0,75. Фактично це означає, що майже вдвічі можна більше залучити фінансування по наявній сільськогосподарській продукції. І також врегульовано, пом'якшено вимоги до кредитування аграрного сектору до 1 вересня 2027 року.
2: Та є ще один суттєвий нюанс, кажуть фермери. Аби врешті врожай дійшов до кінцевого покупця, його слід зберегти.
1: Тут треба дивитися, які є склади, де можна зберігати. Дивитися по технологіям зберігання, дивитися по можливостям альтернативних зберігань, такі як модульні елеватори або рукава, про які багато хто знає.
2: До розв'язання цього питання долучилися закордонні партнери. Вже підтверджено надання 10,5 мільйонів доларів для малих і середніх агровиробників, які працюють у прифронтових регіонах. Кошти дозволять забезпечити фермерів необхідним обладнанням для тимчасового зберігання цьогорічного врожаю. Анатолій Журавльов, Олена Мендалюк, Олег Невідомський. Подробиці телеканал «Інтермарафон. Єдині новини».
4: Ви дивитеся «Єдині головне» і далі у випуску.
5: Чотири країни Євросоюзу вимагають спрямувати заморожені активи Росії на покриття дефіциту українського бюджету. Чи вдається Євро Брюсселю подолати вето Бельгії та розблокувати мільярди агресора? Дивіться у прямому репортажі з Єврокомісії. Страхові компанії масово відмовляються оформлювати поліси від воєнних ризиків. Через правову колізію журналісти не можуть виїхати на передову, а українці – захистити житло. Причини, подробиці та шляхи подолання аналізувала Олена Логінова. Попри наявність сховищ у більшості шкіл, повноцінне очне навчання під час тривог залишається викликом. Чому темпи будівництва нових укриттів гальмують і як підземні класи рятують шкільну освіту? Напередодні навчального року проблему дослідила Єлизавета Яковлева.
4: П'ять громадян України зникли в результаті катастрофічних повеней у Непалі та Тибеті, спричинених обвалом льодовика. Загалом, як пишуть провідні світові ЗМІ, внаслідок катаклізму загинули щонайменше 389 людей, зниклими на тепер вважають 1500. За даними МЗС України, на ранок 27 серпня йдеться про дві туристичні групи з 47

0: та 7 людей і ще про одну українську громадянку, яка подорожувала у складі іноземної групи. Українські дипломати постійно контактують з місцевою владою та рятувальниками, а також родичами зниклих українців, повідомили у міністерстві. До району стихійного лиха вирушила група з посольства України в Індії і консул України в Непалі. Але небезпека ще не минула. Величезна кількість бруду, каміння і уламків потрапила до русла річок. Пошуково-рятувальні операції тривають. До них залучено понад 5 тисяч військових, поліцейських та гелікоптери. На думку місцевих правоохоронців, кількість загиблих зростатиме. Євросоюз може знову повернутися до питання передачі заморожених активів Росії як фінансової допомоги Україні. Звернення до Єврокомісії з закликом відновити роботу над таким варіантом підготували 4 країни ЄС – Швеція, Іспанія, Нідерланди та Польща, пишуть Financial Times і Bloomberg. Більше подробиць у кореспондентки Радіо Свобода у Брюсселі Олени Абрамович.
1: Лист до Єврокомісії з закликом знайти спосіб надати Україні кредит на основі заморожених російських активів підготувала Швеція. І долучила підписантами Іспанію, Нідерланди та Польщу. Це фактично великі країни з усіх кутків Євросоюзу. Повернутися до теми російських активів ці країни вирішили через заклик українського президента Володимира Зеленського. У День Незалежності він повідомив партнерам про діру в бюджеті країни на 27 мільярдів доларів, яку необхідно якось закрити. Тобто коштів із дворічного кредиту на 90 мільярдів євро від Євросоюзу недостатньо. Один із варіантів, який запропонував президент, видати половину суми з 90-мільярдного кредиту, розраховану на наступний рік, уже цього року. Та в Єврокомісії наразі не впевнені, чи технічно це можливо. Інший варіант, який озвучив Володимир Зеленський, задіяти російські активи. І от саме його 4 країни пропонують розглянути. У Єврокомісії нагадали, що після саміту в грудні минулого року, коли Бельгія заблокувала рішення щодо кредиту Україні на основі російських активів, Єврокомісія не отримувала завдання надалі працювати над цим питанням.
2: Тоді не було достатньої підтримки, щоб просуватися далі з цим варіантом. Наскільки мені відомо, на цьому все й зупинилося. Саме тому, якщо зараз це питання вкотре порушать, ми матимемо знову його розглянути.
1: Як кажуть дипломати, зараз ця ініціатива має широку підтримку серед країн ЄС, як і колись. Лист від цих країн є у розпорядженні Радіо Свобода. По обіді четверга його надіслали головній дипломатії Євросоюзу Каї Калас, яка давно виступала за використання активів для України, та міністерці закордонних справ Ірландії Гелен Маккенті. Ірландія зараз головує у Раді Євросоюзу і має повноваження виносити теми на обговорення. Копії також направлені єврокомісарам з економіки та розширення. Єврокомісії пропонують розробити схему, яка б усунула застереження, які раніше висувала Бельгія.
2: Кредит на підтримку України суттєво допомагає, проте всі ми усвідомлюємо, що цього буде замало. Завдяки мобілізованим російським активам ЄС зможе забезпечити, щоб Москва без зволікань заплатила за руйнування, яких вона завдала Україні, водночас зменшуючи тягар для наших власних платників податків. Тож, як наступний крок, ми пропонуємо запросити технічних експертів Єврокомісії, щоб вони за активних консультацій із державами-членами опрацювали нові варіанти використання і мобілізованих активів на користь України.
1: Автори листа просять Єврокомісію розробити варіант, за якого можливі фінансові та юридичні ризики будуть розподілені між всіма членами Євросоюзу. І щоб жодна окрема країна, наприклад Бельгія, не несла непропорційно великого навантаження. Це одне з ключових питань, яке раніше заважало домовитися. Порушити цю тему пропонують вже на найближчій неформальній зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу 1-2 вересня. У Єврокомісії дали зрозуміти, що готові повернутися до питання.
3: Це питання ніколи не знімали з порядку денного. Воно перебуває у фокусі нашої уваги ще з засідання Європейської ради 18 грудня минулого року, яка фактично закликала Раду ЄС і Європарламент продовжити вивчення юридичних і технічних аспектів потенційного репараційного кредиту на базі саме заблокованих російських активів, що перебувають у Європейському Союзі.
1: У країнах Великої Сімки заморожено близько 300 мільярдів суверенних активів Росії. З них 200 мільярдів євро зберігаються в міжнародному депозитарії Євроклір тут у Брюсселі в Бельгії. І минулої зими саме Бельгія виступила проти запропонованої схеми репараційного кредиту на основі цих активів, вимагаючи від решти країн Євросоюзу гарантій і спільного розподілу можливих фінансових та юридичних ризиків. Зрештою, 90-мільярдний кредит Україні таки погодили тоді на основі не російських активів, а бюджету Євросоюзу. Але повертати Україна його буде, нагадаю, лише в тому разі, якщо Росія виплатить репарації. Російські активи мають залишатися замороженими, доки Росія не покриє всі збитки, домовились у Брюсселі. Для єдиних новин Олена Абрамович, Радіо Свобода, Брюссель.
0: Застрахуватися від воєнних ризиків дедалі важче. В Україні страхові компанії стали частіше відмовляти клієнтам, навіть якщо ці послуги заявлені на сайті. Йдеться про покриття вартості житла, майна, автівок. Використовують різні відмовки. Подекуди можуть ставити завищені тарифи. Доходить навіть до правових колізій. До прикладу, наш воєнкор Станіслав Кухарчук не може поїхати на ротацію в зону бойових дій, адже немає страховки життя і здоров'я. Що відбувається на ринку страхування воєнних ризиків? Чи законні відмови, чи законні обмеження, які виставляють компанії? Розбиралася Олена Логінова.
4: Без страховки, якби ти, ну і морального права, і юридичного не маєш працювати в зоні бойових дій.
5: Воєнкор Станіслав Кухарчук регулярно їздить на ротації в зону бойових дій. Розповідає, працювати доводиться в умовах постійного ризику. Згадує випадок евакуації людей з Дружківки, коли евакуаційна група потрапила під удар FPV-дрона. Поранень тоді зазнали майже всі, згадує Станіслав. Небезпека на Донбасі постійна, а тому без страхування життя потрапити на ротацію неможливо.
4: Законодавець розробив механізм захисту для воєнних журналістів такий, що телекомпанія, там редакція, да, вона зобов'язана, просто зобов'язана застрахувати медійника, який їде в зону бойових дій, його життя, здоров'я.
5: Якщо раніше такий захист для знімальної групи можна було оформити без проблем, то віднедавна і воєнкор, і роботодавець стикнулися з проблемою. Страховики просто відмовляють покривати ризики.
4: Канал пробував знайти страхову компанію, яка б застрахувала в зоні бойових дій твоє життя і здоров'я, просто нереально. Ну, принаймні, на українському ринку. Стикнулись із тим, що ну, страховки такі на в зону бойових дій ніхто давати або не хоче, або не може там з якихось юридичних причин.
5: Війна є винятком у страховій практиці по всьому світу, пояснює експерт Денис Ястреб. Запроваджувати такі послуги чи ні – добровільне бажання кожної окремої компанії. В Україні близько 17 контор страхують житло, майно, автомобілі, життя та здоров'я від воєнних ризиків. І попит на такі послуги за останній рік неабияк зріс.
6: Якщо говорити про автотранспорт, про життя, здоров'я, то тут взагалі є там колосальні цифри, вони приростають з неймовірною швидкістю. Цей продукт дуже популярний. Ну і фактично, якщо у нас збільшується кількість обстрілів, це вже традиційно збільшується попит.
5: Та проблеми з оформленням страховки виникають по всій Україні. Суми росіяни обстрілюють постійно.
7: Це таке жахіття, не можна передати навіть словами. Коли ці каби падають, це весь вогонь, це все падає.
5: Оксана мешкає в Середмісті. Каже, після нещодавнього удару по житловому масиву замислилась про страхування житла. Стала дзвонити до компаній, але жодна взяти на себе повне покриття ризиків не взялася.
7: Сказали, що ні, на жаль, так як ми знаходимося дуже близько до бойових дій, і страхового житла, страхування житла не буде. Лише одна погодилась, але і то на таких умовах лише на 25%, і то непевно дали відповідь мені. І навіть якщо я забажаю застрахувати своє майно від цивільного випадку, скажімо так, пожежа, потоп, то вони теж дивляться по ситуації, якщо неподалік немає об'єкта, який пов'язаний з військовими діями.
5: Експерти підтверджують, страхові компанії відмовляють клієнтам, бо мають певні обмеження на покриття ризиків.
6: Є певні території, які на сьогоднішній день не покриваються страхуванням взагалі. Про які ми території говоримо? Це території наближені до лінії боєзіткнення, це відстань 50, інколи навіть до 100 кілометрів. Тобто на цій території не можна застрахувати нерухоме майно. Якщо буде застрахована автівка і там отримає пошкодження, то виплати за це не буде. Тому ці території вважаються для страховиків з неприйнятним ризиком, і вони там не можуть покривати ризики.
5: Складно буде оформити поліс і на житло, що розташоване поруч з об'єктами критичної інфраструктури, великими підприємствами. Я знаходжу одну зі страхових компаній Києва, яка заявляє, що страхує житло від воєнних ризиків.
8: Від чого страхують житло? Від ракет та безпілотних літальних апаратів, боєприпасів, засобів протиповітряної оборони.
5: Телефоную, щоб дізнатися, чи погодяться взяти мій випадок.
8: Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, хотіла дізнатися з приводу страхування житла. Скажіть, будь ласка, чи це можливо застрахувати квартиру? Вона в мене знаходиться в районі от біля Лук'янівки, де обстрілюються часто.
9: Ні, не приймемо. Якщо поряд є часто прильоти, критичні інфраструктури, на страхування не приймаємо.
5: А навіть якби погодилися, застрахувати це коштувало б мені шалених грошей.
8: А яка взагалі вартість страхування
9: вартість
8: житла?
9: Вартість договору, якщо, наприклад, квартира коштує 4-6 мільйонів, вартість договору 200-280 тисяч. Ну, це приблизна вартість. Платіж йде одноразово і відразу при страхуванні.
5: Щодо страхування воєнкорів, ситуація взагалі зайшла в глухий кут.
10: Це є певна правова колізія, оскільки з одного боку роботодавець зобов'язаний застрахувати, а з іншого боку немає зобов'язання у страхової компанії зробити це. В цьому випадку це не звільняє роботодавця від відповідальності. Є регулятор, Національний банк України. Я думаю, що варто звертатися саме до регулятора в цьому випадку. І або просити регулятора якби звернутися до страхових компаній, щоб вони все ж таки страхували. Або щоб регулятор ініціював зміни до законодавства і встановив обов'язок страхових компаній здійснювати відповідне страхування.
5: Ми звернулися в Нацбанк за роз'ясненням. Нам надали письмову відповідь. Компанії дійсно мають право встановлювати обмеження на власний розсуд.
11: Зважаючи на те, що страхування від воєнних ризиків є добровільним страхуванням, і що не всі страховики мають страхові продукти, які покривають військові ризики, не надання такої послуги не є порушенням законодавства.
5: Щодо нашого воєнкора, в НБУ також підтвердили, що роботодавець мусить оформити страхування для роботи в зоні бойових дій. І порадили в разі відмови однієї компанії звернутися до іншої. Що робити, коли всі страховщики відмовляються? Це питання поки що без відповіді. Олена Логінова, Юлія Зайцева, Володимир Дєдов, Валерій Коваленко. Подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
0: Одразу 5 ворожих безпілотників сьогодні порушили повітряний простір Молдови. Про це офіційно повідомили правоохоронці сусідньої держави. Дрони помітили в різних районах країни під час чергової російської атаки на українські міста. Фахівці вже обстежують місця падіння уламків. На щастя, минулося без руйнувань та постраждалих. Уряд Молдови готує ноту протесту посла Росії. Цей зухвалий інцидент укотре доводить, кремлівський терор загрожує не тільки Україні, а загалом безпеці на континенті. І саме на тлі цих безпекових викликів у Молдові сьогодні перебуває Володимир Зеленський. Президент України прибув з офіційним візитом для важливих перемовин з керівництвом сусідньої країни. Головні теми зустрічей – спільна безпека регіону, захист неба. Головні теми зустрічей – спільна безпека регіону, захист неба та протидія російському терору.

0: Вітаю, Олексію. Ми зараз у резиденції президента Республіки Молдова. Тут триває офіційний обід і спілкування лідерів України, Молдови і Румунії. Я нагадаю, що сьогодні Молдова відзначає своє 35-річчя незалежності. І, власне, це був головний привід зібратися, але Росія вносить свої корективи. І, звісно, що говорили і про найбільш такі головні і наболілі теми. Ось щойно завершилася тристороння зустріч делегацій на чолі з очільниками країн. Вони, ця зустріч проходила за зачиненими дверима у президентському палаці. Втім, нам вдалося стати свідками початку цієї зустрічі. Як на мене, ключових слів, які непокоюють господарів у сьогоднішнього свята, як я вже сказала, 35-річчя Молдови, Майю Санду, адже буквально з перших хвилин вона почала говорити про війну в Україні і загрози з боку РФ. У тому числі для її країни. Ексклюзивні кадри, дивіться.
1: Ми надихаємось мужністю українського народу, але ми також маємо дуже міцне партнерство з Румунією. Ми бачимо, як російські дрони досягають не лише повітряного простору Республіки Молдова, а й повітряного простору Румунії. І я вважаю, що це все дуже важливі аспекти, над якими нам потрібно продовжувати працювати. І сьогодні у нас є ще одна нагода обговорити ці питання.
0: Російські безпілотники часті і непрохані гості у повітряному просторі Молдови. Лише за останній місяць над країною зафіксували більше десятка БПЛА, кілька з яких упали у прикордонних селах. Тиждень тому ударили по українському пункту пропуску Табаки на кордоні з Молдовою. Як неодноразово підкреслювала президентка Майя Санду, Україна нині, захищаючи себе, захищає і сусідні країни. Володимир Зеленський наголосив, у наших країн багато спільних задач, у протистоянні Росії, так і проекти в енергетиці, транспорті, спільний шлях до Євросоюзу. Пряма мова президента України далі.
2: Ви бачите, що Росія принесла в Україну і чим загрожує кожному з сусідів. Тільки за одну цю добу і тільки в Києві було вже, в даний момент, вже 11 повітряних тривог. Сьогодні ми говорили про спільну енергетичну роботу, про інфраструктуру, яка нас об'єднує, складає значну частину економічного потенціалу та національної безпеки наших країн. І ми особливо цінуємо готовність співпрацювати, щоб експортні шляхи солідарності у нашому регіоні працювали наповну, попри російські спроби заблокувати наші порти.
0: День незалежності Молдова відзначила військовим парадом, у якому взяли участь і представники Збройних сил України. З хвилину на хвилину лідери візьмуть участь в урочистому концерті на площі в центрі Кишинева, присвяченому Дню Молдови. Там матимуть слово перед тисячами громадян. Студія, наразі це вся інформація від нас.
3: Колего, дякую. Це була наша кореспондентка Ніна Коломієць із прямим включенням із Кишинева. Уже за кілька днів в Україні стартує новий навчальний рік в умовах великої війни. Втім, проводити повноцінне навчання, зокрема у столиці, стає справжнім викликом як для учнів, так і для освітян. На тлі частих повітряних тривог та обстрілів діти та вчителі вимушені годинами проводити в укриттях. Чому темпи будівництва нових сховищ гальмують і як підземні класи рятують шкільну освіту? Про все Єлизавета Яковлева.
4: Ірина за кілька днів відправить доньку до 6 класу. Жінка розповідає, хоче, аби її дитина вчилася очно, адже досвід онлайн-уроків був не найприємнішим.
5: Дітки, коли вони спілкуються з вчителем напряму, вони краще приймають інформацію від вчителя, ніж онлайн. Коли ми навчалися, у нас був же ж період, коли ми навчались онлайн. Діти, вони як присутні на уроці, і в той самий час вони відсутні, бо вони не приймають вчителя, не приймають тему, яку вони розглядають, вони літають десь в облаках.
4: Наша героїня запевняє, залишити доньку вдома не може.
5: А я працюю, чоловік на фронті. Залишить вдома дитину одну, ви ж самі розумієте, не залишить.
4: Утім, щодо того, як почувається її шестикласниця під час офлайн-навчання, Ірина все ж побоюється. І хоча укриття в школі є, воно не дуже пристосоване для того,

0: Аби сидіти там по кілька годин поспіль, а навчатися в цьому приміщенні взагалі неможливо.
1: Кімнатки маленькі, дітей багато, вони один біля одного. Пересидіти, але ж не навчатися, воно не пристосовано для навчання. Вони займаються своїми речами, да, там хтось сидить в телефоні, грається, хтось просто розмовляє, спілкується, хтось малює, але ж тривалі дуже важко їм. Вони сидять на одному місці, розумієте, вони ж не двигаються.
0: За даними КМДА, хоча б найпростішими укриттями забезпечені 94% державних закладів освіти. Цифра вражає. І за словами чиновників, перевіряти сховища приходять спеціальні комісії. Якщо виявлять порушення або будь-яку невідповідність нормам, очне навчання в такій школі не дозволяють.
2: Якщо укриття не розраховано, наприклад, шкільний контингент 1100 осіб, а місць в укритті, наприклад, на 500 осіб, то тут виходить змінність. В декілька змін навчаються діти, або частина дітей навчається дистанційно, частина дітей навчається в очному форматі.
0: І організувати навчальний процес у таких умовах для шкіл – завдання із зірочкою. Тетяна Пушкарьова – директорка одного з ліцеїв у Дарницькому районі столиці. В цьому закладі навчаються майже 1700 учнів. Для їхнього захисту тут облаштували одразу два великих укриття з усіма зручностями.
3: Тут і вентиляційна система функціонує, тут є інтернет, і меблі, все, що необхідно.
0: Підземні простори ліцею можуть вмістити всіх учнів та вчителів. Простір тут розділений на зони, для кожного класу виділені окремі місця. Є вбиральні, медпункт і хороша вентиляція. Тут розробили алгоритм, як швидко зібрати величезну кількість дітей та підлітків і буквально за лічені хвилини привести їх до укриття і організувати малечу до відбою тривоги.
4: Першачки можуть читати буквар або працювати з розфарбовками. Четвертий клас, як не прийду, завжди сидять і пишуть якусь роботу з математикою, вчителька над ними стоїть, як над курчатками. Є клас в середній школі, де слухають музику, дивляться мультфільм.
0: Виділили навіть кілька приміщень під навчальні, комп'ютерний клас та спортивний простір для фізкультури та танців. Утім, навіть у таких, можна сказати, зразкових умовах про повноцінне навчання не може й бути мови, каже директорка.
3: Звісно, ми не можемо говорити про оптимально якісний освітній процес, що проводити уроки з інтерактивними дошками, писати, коли дітей більше тисячі. Але кожний вчитель знає, як він має викладати урок, на яких платформах, які додаткові завдання дають дітям.
0: Вочевидь, столичні діти могли б якісно та безперебійно навчатися, якби Київ запозичив досвід прифронтових областей. Це Харків – місто, для якого вибухи та прильоти – щоденна буденність. На початку повномасштабного вторгнення місцеві школи теж перейшли на онлайн-навчання. Утім, швидко зрозуміли – це проблему не вирішить. І у квітні 2024-го відкрили першу підземну школу. Це споруда заглиблена на 6 метрів під землю, фактично повноцінне протирадіаційне укриття із автономними джерелами електро- та водопостачання. Нині підземні школи вже є у всіх районах, і будівництво продовжується. Діти навчаються в змішаному форматі. Виводити всіх школярів у такі заклади ще не виходить. Перевагу віддають молодшим дітям, які тільки вчаться писати і читати. В одній з таких підземних шкіл вже рік навчається Аріна. Цього року дівчинка піде у 5 клас. Перші 3 роки вона навчалася онлайн.
5: Мені більше подобається ходити до школи, ніж сидіти вдома в зумі.
6: А коли повітряна тривога?
5: Ми ж підземні, ми нікуди не тікаємо, просто продовжуємо вчитися.
6: І ви не перериваєтесь?
5: Ні, ми не перериваємося.
0: Мати дівчинки Світлана говорить, коли донька в підземній школі, вона спокійна за її безпеку. Більше того, діти навіть місця для прогулянок собі обирають поблизу підземної школи, щоб у разі повітряної тривоги сховатися в укриття.
7: Буває таке, що вони йдуть гратися до школи цей підземний, біля неї граються, і якщо щось, то вони можуть забігти туди. Тобто це теж такий плюс, тобто там багато живуть однокласники. Вона каже: мама, можна я піду до однокласниці? Погралися там десь рядишком на спортплощадці, тільки щось, якась небезпека, я швидко дзвоню, швидко до школи, і вони біжать.
0: Утім, столичні чиновники однозначно відповідають, поки в Києві таких шкіл будувати не будуть. Планують лише збільшувати кількість укриттів. Втім, із цим теж є проблема. На наш запит у КМДА надали дані. На період із 24 по 26 рік запланували будівництво 46 сховищ у закладах освіти. За перші два роки завершили 9 об'єктів. До кінця цього року – ще 7. Чому ж із запланованих сховищ готова лише третина? Депутат Київради Андрій Вітренко каже, десятки таких об'єктів у столиці просто перетворили на довгобуди через бюрократію.
2: Темпи, відверто скажу, незадовільні. Тому що вже 4 роки ми будуємо ці укриття. Укриття будуються з більш ніж 20 проєктів в цьому році, які будуються вже більше 4 років. В цьому році завершено лише 4 проєкти. А 3 з них ще не введені в експлуатацію, бо існують якісь бюрократичні перепони. Ми постійно на зв'язку з головами районів.
0: І якщо Харків буквально з нуля побудував нові школи під землею, то перед столицею стоїть інше, не менш складне завдання – чи витримає освітня система Києва? Адже, переживаючи одну повітряну тривогу за іншою та готуючись до складної зими, столичні школи проходять головний іспит на міцність. І поки що проходити випробування освітянам вдавалося завдяки своїй наполегливій праці та нестандартним рішенням. Єлизавета Яковлева, Світлана Шикера, Олександр Кругліков та Олександр Яновський. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
8: Міжнародний одеський кінофестиваль сьогодні відкрився у столиці. У Київ привезли українські прем'єри, міжнародні стрічки та історії, створені попри війну. Червона доріжка традиційно перетворилася на місце зустрічей, фотографи ловили кадри, кінематографісти ділилися очікуваннями, гості обирали, які фільми переглянути першими. За святковими сукнями, софітами, оплесками, головне, українське кіно і далі знімають, випускають у прокат, за його допомогою говорять зі світом. І хоча цьогорічні ОМКФ знову відкривається не в Одесі, її дух залишається тут, у назві, традиціях, людях.
9: Дуже важливо проводити такі фестивалі, тому що ми живемо всі в своїй країні, нікуди не поїхали, ми тут працюємо. І нам потрібно чимось відволікатися. Навіть після таких жахливих обстрілів вкрай необхідно митцям отримати свою відзнаку. Які люди, які там робили кіно багато-багато років, для них важливо, щоб про них пам'ятали. Тому що акторам легше їх бачити на екранах, у них є визнання.
10: Я дуже сподіваюся, що за результатами цього фестивалю ми дізнаємося про ті фільми, про ті культурні продукти, які врешті-решт бачить не лише Україна, а й весь світ, тому що мовою кіно ми маємо говорити про нашу історію, про нашу культуру голосно. І насправді кіно – це дуже відповідально, тому що кіно – це один зі способів, яким країна залишає про себе згадку в історії.
8: Такими були головні новини цього дня. Бережіть себе і до зустрічі.

0: Ми просто робимо сталь. Але ми у перемогах. Ми – лівий берег і правий берег. Ми – Мам'яок. Ми – захист. Ми не маємо меж. Ми просто робимо сталь. Медінвест. 20 років без меж.
1: В ефірі телемарафону і далі працює інформаційна служба «Інтера». Я Олександр Просяник. Україна має шанс отримати додаткові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» з американських арсеналів. Таку думку висловив відставний генерал і колишній спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог. Днями генерал відвідав Україну вже в 7-ме за роки повномасштабної війни. Утім, цього разу як приватна особа. Під час візиту він дав інтерв'ю нашому каналу. Повну версію розмови дивіться далі.
2: Генерале Келлог, дякую за цю можливість. Ви прибули до України особисто, як я розумію, вже щонайменше у четверте за час повномасштабної війни.
3: О, більше, ніж в четверте. Здається, уже в 7-ме.
2: В 7-ме. Гаразд. Ну, а тим часом чинні спеціальні представники президента Трампа, Стів Віткоф та Джаред Кушнер, ще не відвідували Україну. Якщо відкинути причини цього, то чи вважаєте ви, що їм потрібно на власні очі побачити реальність російської агресії перед будь-якими подальшими перемовинами з росіянами?
3: Відповідь – так. Річ не лише в тому, що їм потрібно побачити наслідки російської агресії. Гадаю, їм слід побачити серце цієї країни, серця її людей, те, що вони мають намір робити, незламну енергію країни. І якщо цього не зробити, якщо не зрозуміти цього, як взагалі можна вести переговори щодо іншої країни, якої не розумієш? Я так вважаю. Гадаю, те, що вони цього не зробили, помилка. Тому, відповідаючи на ваше запитання, так, їм варто це зробити. Не знаю, чому вони досі цього не зробили. У мене є власні міркування, але, знаєте, я бував тут і до роботи в адміністрації, і коли працював в адміністрації, і от прямо сьогодні тут, наприклад, на День Незалежності, як приватна особа.
2: Говорячи про потенційні переговори, Путін – колишній агент КДБ. Він поважає лише грубу силу. Чи вважаєте ви особисто, що змістовна дипломатія з ним взагалі можлива? І чи не стане будь-яке припинення вогню, що залишить Росію непереможеною, просто прелюдією до більшої, масштабнішої війни в Європі?
3: Що ж, я трохи не погоджуся з тим, що ви сказали. Вони вже зазнали поразки. Я маю на увазі, що факт залишається фактом. Я наведу вам такий приклад. За скромними оцінками, від 1,2 до 1,4 мільйона росіян було вбито або поранено. Вони, Радянський Союз, попередня Росія, вийшли з Афганістану після втрати 18 тисяч. Зараз вони практично не здобули жодних територій. Вони прийшли сюди з розрахунком окупувати країну і повністю розгромити її за лічені дні. І через 5 років потому вони й досі воюють. Ті мінімальні територіальні загарбання, які вони здобули, здобули жахливою ціною. Він не досяг своїх цілей. Хіба він у Києві? Ні. Він у Харкові? Ні. Він в Одесі? Ні. Чи перетнув він Дніпро? Ні. Чи виграв війну? Ні. Тож можна говорити про перемогу, але він її не досяг. Побоювання, які у вас мають бути, і занепокоєння, яке маю я, полягає в тому, що якщо він досягне своїх цілей, того, чого прагне, куди він піде далі? Світ уже бачив це раніше і вже робив помилки. Перед Другою світовою війною Невіл Чемберлен подивився на Адольфа Гітлера і сказав: «Маємо мир для нашого покоління». Менш ніж за рік після тієї зустрічі ми опинилися у стані загальної війни з мільйонами загиблих. Чи вірю я, що це може повторитися? Так. Хід історії доводить це. Так, коли маєш справу з ірраціональним лідером на кшталт президента Путіна, який має інший погляд на світ. Як ви і сказали, колишній офіцер КДБ. Хто був у КДБ, той назавжди КДБ. Він має зрозуміти, що для нього все кепсько. Не лише сьогодні, але і завтра, і післязавтра. І я вважаю, що цей меседж має бути послідовним і постійним. Ти не перемагаєш тут. Чому б тобі просто не сказати, я більше не воюватиму? Скінчити з цим, щоб усі почали спочатку і повернули мир? Не знаю. Гадаю, він діє ірраціонально, вважаючи інакше.
2: Росія постійно шукає діалогу, намагається вести діалог виключно з Вашингтоном, ставлячись до України так, ніби ми не є суверенною державою. Але яку пораду ви дали б, якби могли, американським посадовцям, які ухвалюють рішення, щоб Вашингтон ніколи не укладав угод про Україну без України?
3: Ну, ви щойно самі це сказали. Ви сказали те, що сказав би і я. Складність для Сполучених Штатів полягає у тому, що, пам'ятаєте, росіяни мають ядерну зброю, а до ядерної держави ставляться істотно інакше. Я думаю, що ви маєте рацію. Не може бути жодного визначення майбутнього України без участі самої України. Крапка. Жодного.
2: Оскільки ми входимо у п'яту зиму повномасштабної війни, Росія знову б'є по нашій енергосистемі, нашій цивільній інфраструктурі, ракетами, керованими ракетами, дронами камікадзе, бандеролями новими. Ви стверджуєте, і у Вашингтоні стверджують, що Європа повинна взяти на себе провідну роль у безпеці. Проте європейська промисловість просто не здатна нарощувати темпи, аби зрівнятися з американською, принаймні швидко. Як такий підхід, Європа має взяти лідерство, узгоджується з роллю ключового стратегічного союзника? І чи не є це, звісно, перепрошую, але чи не є це просто відходом Вашингтона від справи?
3: Ні, я думаю, що частина цієї дискусії, і це цілком доречно, як на мене, полягає в риториці до європейців. Де ви були? Знаєте, коли ми говорили про зміцнення НАТО, зміцнення європейських країн у сфері оборони, вони просто були відсутні. Їх там не було. Тому тепер вони намагаються надолужити згаяне. Це їхня провина. Вони мали б це зробити. Це не означає, що Сполучені Штати не повинні підтримувати. Звісно, повинні. Але я вважаю, що Європа поволі починає нарощувати темпи. Розрив існує. Я це розумію і бачу це. І саме тому важливо, що це добре – об'єднувати зусилля з українською промисловістю. Вони швидкі, вони розумні, вони гнучкі, вони впораються з роботою. І у своєму статусі цивільної особи це саме те, що я прагну робити. Намагаюся залучати американські компанії сюди для розвитку цього напрямку. Прикро, що ми дійшли до нинішнього стану. Колись ми думали, що Берлінський мур впаде, настане вічний мир для нашого покоління, і ніхто не матиме жодних занепокоєнь щодо війни чи щодо майбутнього. Я вважаю, що вони, європейці, помилялися, і думаю, що вони мають зовсім інші погляди, ніж у мене. Тому є великий інтерес до того, як вони до цього дійшли. І тепер, через нашу залученість в інших місцях, ми змушені говорити їм. Наша оборонна промисловість перебуває не на тому рівні, на якому нам хотілося б. Це правда. Вона надолужує і змінює підходи. Це правда. Європа не на тому рівні, на якому мала би бути. І це правда. Чи надолужують вони? Так, надолужують. Тож це одна з тих ситуацій, де, на жаль, Україна опинилася посередині, в яку втрапила.
2: Президент Зеленський заявив, що Україна готова викупити щонайменше 5% запасів американських Петріотів. Зараз Сполучені Штати домовляються про передачу та повернення цих ракет від своїх союзників по всьому світу, як от від Японії. Тож, чи має Україна, на вашу думку, пане генерале, реальний шанс отримати частку цих ракет-перехоплювачів для захисту наших міст? Зрештою, це насамперед політичне рішення.
3: Я вірю, що відповідь так. Існують альтернативи, які зараз розглядають, щоб цього досягти. І коли я повернуся до Сполучених Штатів, я сподіваюся обговорити це з президентом Трампом. Питання захисту вашої інфраструктури, вашої енергосистеми та ваших людей. Тому я сподіваюся, що відповідь буде ствердною. Але оскільки я тут, а не там, ми розуміємо, що вичерпали власні запаси Петріотів. А це унікальна зброя. І через те, що наша оборонна промисловість не виробляла їх у достатній кількості, ми змушені покладати покладатися на інших, адже використали так багато з них на Близькому Сході, що зараз маємо отримувати їх, в тому числі від інших країн.
2: І останнє. У нещодавньому інтерв'ю ви назвали Америку силою добра, а Україну – майбутньою спартою Європи, яка бореться за свободу. Якщо Америка – це сила добра, а Україна тримає оборону заради цього добра, чому ми, українці, досі змушені боротися ще й за кожен пакет допомоги?
3: Що ж, гадаю, річ не в Конгресі, тому що Конгрес має... Американська система влаштована інакше. Потрібно постійно доносити сигнал, коли ви дивитеся на Вашингтон або на американський народ. Ви іноді думаєте про Вашингтон. Але якщо від'їхати за межі Вашингтона до американського народу, люди це підтримують. І я думаю, що наш Конгрес це робить. А як працює наша система? Конгрес, Сенат і Палата представників мають схвалити, а потім має схвалити президент. Тож робота триває на цьому рівні. Ви постійно думаєте, коли говорите про це, що справа не в американському народі, а в уряді у Вашингтоні. В Америці є такий вислів, що Вашингтон – це болото, а решта країни – ні. Тож потрібно просто продовжувати пробиватися крізь це, прокладати собі шлях і дбати про те, щоб були люди, які захищатимуть інтереси України.
2: Щиро дякую вам, пане генерале, і, звісно ж, дякую американському народу.
3: Дякую вам, ціную це.
1: Заяви Кіта Келлога чітко підкреслюють, Україна залишається ключовою ланкою будь-яких безпекових рішень у Європі. Проте на тлі постійних масованих атак у ЗМІ знову активізувалися дискусії про можливі контури або умови припинення вогню. Про все це говоритиму з Сергієм Лещенком, радником Офісу президента України. Він зараз із нами наживо. Пане Сергію, добрий вечір. Пане Сергію, чуєте мене?
4: Чую, а ви мене?
1: Так, так, тепер вже чую. Отже, пане Сергію, в інтерв'ю, яке ми щойно бачили з Кітом Келлогом, він прямо назвав помилкою той факт, що інші американські переговорники не приїхали до Києва досі. Візит Стіва Віткофа, Джареда Кушнера знову відклали, нібито через загрозу обстрілів на День Незалежності. На вашу думку, безпековий чинник – це єдина тут причина була?
4: Моя думка, але думаю, ви теж поділяєте, що не єдиний. Тому що коли приїздив американський президент Джо Байден до Києва, то в нього набагато суворіші протоколи безпеки. Це прямо ціла спецоперація. І її вдалося реалізувати, доставити Байдена в Київ і туди, і назад. Все відбулося прекрасно, але американський президент був в Києві під час повномасштабного вторгнення. І, звичайно, в неофіційних переговорників набагато менше протоколи, набагато слабші протоколи безпеки, тому при бажанні вони б могли приїхати до Києва. Але, я думаю, головна причина просто в тому, що вони не хочуть витрачати багато часу. Дорога сюди і дорога назад – це реально з Америки більше доби. Навіть півтори доби може бути в кожен бік, тому що не вони, а їхній бос, президент Трамп, сказав, що я не хочу, щоб мої люди тряслися по літакам і потягам півтори доби в один бік, якщо немає прогресу в переговорах. Оскільки прогресу в переговорах немає, думаю, і тому Віткоф з Кушнером не приїхали до Києва. Питання в іншому, що зроблено для того, щоб цей прогрес в переговорах був, це вже питання в тому числі до наших партнерів, тому що займатися умиротворенням ворога, умиротворенням диктатури Путіна, ну, це точно не наближає мир ні в Україні, ні в Європі, ні серед союзників НАТО, не додається спокою, бо вони розуміють, якщо не Україна, вони наступні. І зараз особливо активно вже в європейській пресі пишуть про можливу провокацію проти однієї з країн НАТО, про те, що відбувається навчання щодо мобілізації в Калінінградській області. Ми бачимо регулярно повідомлення про тунелі, прориті з Білорусі в Польщу. І все це виглядає дуже тривожно. Ну, на цьому фоні американський лідер каже, що не збирається Путін нападати на Європу, не збирається нападати на НАТО. Ну, власне кажучи, джерела такої впевненості нам невідомі, але якщо це сказав сам Путін, то ми можемо нагадати лише, що Путін те саме казав, коли за кілька тижнів до нападу на Україну. Він казав, що він не збирається нападати на Україну і навіть казав це Не тільки публічно, але й навіть в конфіденційних переговорах з тодішнім канцлером Шольцем і президентом Франції Макроном. Тому ну, я б на місці європейців дуже напружився, коли їм Путін каже, що він не збирається напасти. Зазвичай відбувається все навпаки.
1: Пане Сергію, в цьому контексті цікавий візит очільника ЦРУ до Москви. Джон Редкліф, коли приїхав з цим візитом, як кажуть, таємний, але його складно назвати насправді таємним, то в Москві казали, що це звичайний візит. Там нічого важливого нібито не обговорювали. Це звичайні речі, які постійно відбуваються, контакти між спецслужбами. Водночас преса західна пише, що там можливо обговорювали або мобілізацію, або, можливо, от, як ви сказали, напад на якусь із країн НАТО. Зараз, до речі, ми Трампа теж почули. Ось він сказав, що теж нібито нічого важливого не було там. І він спокійно почувається щодо нападу Росії на країни НАТО, він це не вірить. Як думаєте, чи справді це так? Чи справді там нічого важливого не обговорювали, якщо цілий голова ЦРУ приїхав в Москву? Це буває не так часто. І чи може цей візит мати важливе значення для України?
4: Ну, так, да, от Трамп в тому коментарі, який ви зараз цитували, сказав, що, мовляв, він ледь не півроку бачиться кожних півроку зі своїм візави Нарішкіним, керівником Служби зовнішньої розвідки Росії. Але західні медіа якраз писали, що це був перший візит американського директора ЦРУ з моменту попереднього візиту, який здійснював Вільям Бернс ще за часів Байдена, і це було перед повномасштабним вторгненням, коли директор ЦРУ приїздив попередити, що їм відомо про плани напасти на Україну, і Бернс тоді в 21-му році застерігав від цього. А окей, ну якщо все це рутинно, то чому тоді на сполох б'ють не тільки українські журналісти, але й європейські та американські? Звісно, те, що відбувається в контактах між керівниками розвідувальних відомств, зазвичай ми вже потім дізнаємося з архівів, які розсекречують через багато років. Але, думаю, в цьому випадку наші інсайдери, мається на увазі медіа, медійні інсайдери, вони можуть не просто здогадуватися, але цілеспрямовано, скажімо, отримати витік, який мали на увазі якраз самі спецслужби США з метою, щоб воно потрапило в медіа, поширено, щоб воно було поширено. Тому я б так спрогнозував, знаючи, як працює американська преса, що от всі ці пояснення, навіщо Редкліф приїжджав, а ви правильно сказали, щоб попередити про мобілізацію в Росії, щоб попередити проти можливого нападу на країни НАТО, що ці витоки в пресу з'явилися в тому числі цілеспрямовано самими американськими спецслужбами.
1: Також маємо заяву заступника представника США в ООН Денна Грея, закликав і Україну, і Росію повернутися за стіл переговорів негайно. Чи є хоч якісь ознаки того, що Росія готова повертатися за стіл переговорів? Можливо, американці щось знають, можливо, за якимись дипломатичними каналами щось комусь повідомляли. Ви бачите такі ознаки, що можна було б зараз сісти за стіл переговорів? Я маю на увазі бажання Росії на це.
4: Ви знаєте, заяву американського представника в ООН, точніше навіть заступника, ми її радо вітаємо, але Україна з цього столу переговорів і не виходила. Тому нам не треба нікуди вертатися. Ми там сидимо, чекаємо, коли Росію повернуть за цей стіл переговорів, або самі російські громадяни, для яких життя стане нестерпним, або партнери, які зроблять продовження війни настільки невигідним для Путіна, що він зупиниться. Тому Україна аплодує цій заяві і сподівається, що крім заяв в ООН, також будуть і наступні кроки, які повернуть Росію туди, де вона мала б сидіти. Ну, вона мала сидіти не за круглим столом переговорів, а на лаві підсудних в трибуналі Гаазькому, але хоча б за стіл переговорів.
1: Угу. Ще хотів спитати щодо того, що президент нагородив Ілона Маска орденом свободи. Це можна розцінювати як таку, не знаю, дипломатію, яку в контексті переговорів, які зараз ідуть, щоб SpaceX надала дозвіл на використання старлінків для ударів по цілях в РФ?
4: Ну, давайте ми скажемо, що вже Ілон Маск всіма тими кроками, які він після початку війни здійснив, вже заслуговує на цю нагороду. Це не аванс, це визнання тих заслуг, які були зроблені. Нам може не подобатись його риторика, його соціальні мережі, його схильність до епатажу, до хайпу навколо власного прізвища. Але якщо ми подивимось на дії, які він вчиняв, то, звісно, термінали Starlink допомогли українським воїнам, продовжують допомагати. І станом навіть на зараз, там я паралельно роблю збір на термінали Starlink для сил безпілотних систем. Тобто це постійний запит. За допомогою старлінків їздять і дрони на землі, і плавають дрони по морю, і літають дрони по небу. Не тільки інтернет забезпечується в тих місцях, де немає інших можливостей. І, звісно, це було б неможливо, якби не добра воля засновника. Але, звісно, і допомога партнерів, тому що і партнери оплачували, і багато було зроблено, щоб все це запрацювало на території України. Української військового керівництва є плани, як застосувати старлінки далі. Про ці плани написали вже преса. Написала це не я кажу, написала преса, що, мовляв, якби старлінки працювали на території Росії, Україна могла би дронами, на яких встановлені старлінки, які працюють по інтернету, вражати пускові установки і таким чином зупинити ракетні удари по Україні. От чи буде досягнута така домовленість, а може вона вже досягнута, і ми про неї поки що не знаємо, або якась стадія переговорів. Дуже добре, що це залишається нікому невідомим, тому що якщо відбуваються витоки з переговорної кімнати, значить нічого домовитись не вдалося. Якщо витоків немає, то, можливо, ми на шляху до успішних результатів переговорів.
1: Ну і ще маємо хвилинку часу. Хочу ще про балістику спитати, вірніше, про антибалістику. Багато зараз про це говорять, нібито навіть наші європейські партнери якусь делегацію до Білого Дому готують, щоб вмовити відкрити запаси Вашингтон своїх ракет до Петріотів. Як ви оцінюєте шанси на осінь-зиму отримати все ж таки ракети від США, якщо можна коротко?
4: Шанси залишаються... Вони залишаються. Я хотів знати, якими вони залишаються, але знати реальний розклад по цим шансам може тільки 2-3 людини в країні, президент і люди, які реалізовують домовленості, досягнуті ним під час візитів до України або президента за кордон. Україна робить все для того, щоб отримати все для захисту неба. Перше, це ракети «Петріот» по програмі «Пуру». Ми проплатили, очікуємо, що нам їх передадуть. Якщо їх немає в наявності, то передомовитися, щоб нам поступилось місце в черзі на те, щоб відвантажувати з заводів не для тих країн, які тримають їх на складах, а в першу чергу для України. А потім ми розрахуємося з тими країнами, які нам підуть на зустріч. Тобто, щоб ми були першими в черзі з заводу. Друге, це щоб Україна отримала свої ліцензії на виготовлення. І третє, це антибалістична програма «Фрея», яка допоможе захищати небо незалежно від американських патріотів. Це ключові напрямки. Ми чули від президента, що була доставлена певна партія ракет, але це той продукт, який завжди буде в дефіциті. Тому ніколи ми не скажемо, що достатньо, завжди буде мало. Треба це теж усвідомити.
1: Я вам дякую за відповіді на наші запитання. Нагадую глядачам, що з нами на зв'язку був Сергій Лещенко, радник Офісу Президента України.
4: Дякую вам.
1: Молдова відзначає День Незалежності. З цієї нагоди Кишинів зібрав тристоронню зустріч лідерів України, Молдови і Румунії. За підсумками перемовин, Володимир Зеленський, Майя Санду та Нікуш Ордан зробили спільну заяву для преси. Президент України підкреслив, що безпека та європейське майбутнє регіону сьогодні виборюються у спільній координації та протидії російській загрозі.
5: Важливо, що ми ось так разом, Україна, Республіка Молдова, Румунія, у День Незалежності Молдови. І через кілька днів після відзначення Дня Незалежності України. Цими днями Майя була в нашій столиці, підтримуючи нас і нашу незалежність. Я дуже вдячний. І сьогодні ми підтримуємо незалежність Молдови. Це все значно більше, ніж простий символізм. Коли ти сусід Росії, тобі треба максимально співпрацювати з усіма іншими сусідами, з усіма іншими вільними народами. Це ключова передумова надійного захисту і взагалі передумова розвитку. Нашим народам вже, на жаль, довелось відчути, що таке несвобода, і саме через Москву. Це має залишитись в минулому. Тепер і назавжди ми повинні берегти нашу незалежність, берегти нашу свободу, а отже можливість розвивати саме свій власний потенціал, своє власне життя. Я дуже вдячний народам Молдови, Румунії за те, що ви так щиро підтримуєте нас, щиро підтримуєте Україну, наших людей у час такої страшної війни. Ви бачите, що Росія принесла в Україну і чим загрожує кожному з сусідів. Тільки за одну цю добу і тільки в Києві було вже, на даний момент, вже 11 повітряних тривог. Через шахеди і через балістичні ракети. У частині наших міст і громад тривоги, удари фактично щодня, постійно. Ми всі розуміємо, наскільки ненормальна Росія, і ми повинні одне одному допомагати. Допомагати так, щоб будь-які загрози нашим народам мали гідну відповідь. Сьогодні ми говорили про спільну енергетичну роботу, про інфраструктуру, яка нас об'єднує, складає значну частину економічного потенціалу та національної безпеки наших країн. Важливо, щоб все те, що справді може спрацювати на силу наших держав, дійсно спрацювало. І такі домовленості є між нами, між нашими урядами. І ми особливо цінуємо готовність співпрацювати, щоб експортні шляхи солідарності у нашому регіоні працювали наповну, попри російські спроби заблокувати наші порти, нашу торгівлю через море. Ми з Молдовою та Румунією і в логістиці, і в енергетиці, і в багатьох інших сферах природні союзники. І важливо це розвивати. Це те, що посилює всіх нас. Україна готова підтримувати розвиток безпекових спроможностей наших сусідів і Молдови, і Румунії. Лідери знають деталі цього і розраховуємо, що спільні кроки матимуть результати. Звісно, ми завжди координуємо нашу активність в сфері європейської інтеграції. Це дуже важливо. Мета у нас спільна, і це повноправне членство України і Молдови в Європейському Союзі. Я вдячний Румунії за підтримку наших країн у відносинах з Євросоюзом та на рівні інституцій Євросоюзу. Ми обов'язково разом будемо в ЄС, і хай це побажання успіху в інтеграції, конкретних спільних результатів для безпеки і гарантування миру для наших народів сьогодні буде основним нашим побажанням вам. La Mulți Ani, Молдова. Дякую. Слава Україні!
1: Зміна складу населення, позбавлення майна та примусова мілітаризація дітей. Росія системно стирає українську присутність на загарбаних землях, замінюючи етнічних представників регіонів переселенцями з РФ та відбираючи права у

0: вони при цьому користуються, до яких з них зараз вдаються найактивніше?
1: Ну, по суті, є кілька інструментів. В першу чергу, безумовно, з точки зору старання українських

0: В першу чергу, безумовно, з точки зору старання української ідентичності, це заборони, тому що, попри те, що іноді Росія декларує, насправді українська мова під забороною, принаймні в частині навчання, по всіх школах на окупованих територіях, по суті, неможливо навчатися українською мовою ще з минулого року, і з цього року нічого не змінилось в цьому плані. Окрім того, посилилась єдине, що робота з дітьми, були запроваджені нові предмети по школах, було запроваджено нові підручники, зокрема, випустили новий підручник з історією, так би мовити, Донбасу, який повністю переписує реальну історію і вводить великий блок з сучасної історії з початку нашої війни 2014 року, особливо з початку повномасштабного року вторгнення в 2022 році. Тому як діти є основною, в принципі, джерелом пропаганди на сьогоднішній день, на які намагаються впливати росіяни. Це, якщо казати про українську ідентичність. Безумовно, ти не можеш розмовляти українською вільно, ти не можеш користуватися будь-чим, да, що асоціюється, по суті, з Україною, тому що у підсумку це наражати себе на небезпеку і на певні репресивні заходи, які ми власне спостерігаємо, боротьба з якими посилилась останнім часом. Якщо брати політику репопуляції і демографічну складову, яка є, то тут теж достатньо просто. З одного боку тиснути на людей, які залишились в окупації, для того, щоб позбавити їх домівок, для того, щоб позбавити їх нерухомості, або створити такі умови, коли вони будуть змушені просто покидати території і виїжджати. Залишати їх без роботи, не давати рівні можливості і вводити там певні обмеження тощо. А з іншого боку йде величезна забудова, якщо взагалі мова йдеться про Маріуполь в першу чергу, потім за ним йде Мелітополь, Луганськ, Донецьк і всі інші регіони. Не дуже велика забудова іпотечного будівництва, яке доступно виключно росіянам. Ті умови, які пропонують росіянам, вони їх і спонукають, власне, придбавати нерухомість, переїжджати на окуповані території. Якщо відштовхуватись від цифр, то лише в Маріуполі станом на сьогодні будується 94 іпотечних багатоповерхівки, і це, ну, шалений приріст за останні 2 роки. Єдине, що я би не назвав станом на зараз, політику, яку проваджують росіяни з точки зору заміщення, успішно. Дійсно, в минулий рік, наприклад, ми спостерігали максимальні стрибки порівняно з початком окупації, то якщо брати вже на сьогодні, завдяки в першу чергу контролю над логістикою, ударами по паливній інфраструктурі, по енергетичній інфраструктурі, наших збройних сил, сил оборони України, то попит падає і бажання в росіян немає. Тому що, наприклад, через ті 94 багатоповерхівки, які будуються, насправді з них розпроданих до 20%. Тобто є росіяни, вони приїхали і складають на сьогоднішній день до 50% від всієї кількості мешканців на окупованих територіях, але з іншого боку це достатньо заморожена вже ситуація і нового приросту принаймні ми не спостерігаємо, навіть відштовхуючись від цифр. Більш того, ми спостерігаємо певний відток населення, і це точно пов'язано з тим, що в першу чергу наше українське населення, наші українські резиденти залишають окуповані території. Просто для прикладу, якщо в Маріуполі минулого року, 1 вересня, в перший клас йшло 1670 дітей, то цього року йде всього 1300 дітей. І це велике падіння по демографії. І в загальної кількості, якщо порахувати дітей, які загалом йдуть в школу, тому що цього року в школу піде 16 тисяч дітей, з них українських дітей всього близько 11 тисяч. Тобто близько 5,5 тисяч дітей – це діти росіян, які переїхали. А наших дітей стало менше майже на тисячу за останні пару років, що вказує, що наші люди продовжують виїжджати. З одного боку, це успішність цієї політики росіян з точки зору витискання наших українців. З іншого боку, краще наші люди залишають окупацію і переїжджають в більш безпечні міста.
1: Пане Петре, якщо вже заговорили за дітей, то є окремий болючий напрямок – це мілітаризація дітей. Як саме школярів на окупованих територіях змушують вступати до цих їхніх організацій на кшталт юнармії, там, руху перших і різних кадетських класів?
0: Ну, це страшна історія, да, насправді, тому що тут вони досить ефективні, та треба віддати їм відповідне і залучають наших дітей. Найстрашніша історія, яку рідко згадують, це табори воїн. Тут є просто шалене збільшення кількості дітей, і це вже

0: прямої мілітаризації. Якщо у юнармії це фактично більше така розважальна історія, хоча вона яскраво виглядає, на движенні перших це історія пов'язана з політичним вихованням і там з політичною сепарацією дітей для того, щоб готувати одразу актив на майбутнє, то рух воїн, так званий, який охоплює дітей з 14 років, то це пряма мілітаризація. Тут ми спостерігаємо дійсно дуже велике зростання і по кількості відділень, і по кількості дітей, які вони проганяють. Насправді росіяни застосовують ігрову форму, ну і плюс умови, які створено навколо шкіли, в школах вони спонукають дітей і батьків, власне, віддавати дітей, по суті, в ці табори, тому що, ну, наприклад, якщо ти хочеш, щоб твоя дитина відпочивала влітку десь, а не була б, не провела все літо дома, да, то вона має бути, по суті, членом будь-якої з цих організацій, тому що ці дитячі табори відпочинку, вони зазвичай для окупованих територій пов'язані з цими мілітарними організаціями. Ну і плюс самі школи, там вже вводять нові предмети, які прямо пов'язані з військовою підготовкою. Тепер ніхто не ховається, дітей будуть вчити керувати дронами, вчити тактичній медицині, вчити поводженню зі зброєю. Повноцінна військова підготовка набагато серйозніша і набагато просунутіша і продвинутіша порівняно навіть з радянськими часами. То, в принципі, там ніхто не вважає. І для остаточної картини, в принципі, оці табори воїн, куди потрапляють підлітки, вони розраховані на п'ятирічну програму. Тобто дитина, яка потрапила туди в 14 років, фактично виходить з цієї програми не раніше, аніж їй там виповниться 19-20 років. Це означає, що фактично вона виходить підготовленим воїнам, їм пропонують по закінченню цієї програми одразу автоматичний вступ або до силових структур, і їх відповідно вищих навчальних закладів, або до армії, і їх відповідно вищих навчальних закладів. Ну, тобто повноцінно готують актив військовий для майбутніх воїнів. І тут без перебільшення не можна не визнавати, чому успішно. Знов-таки, чому успішно? Тому що батьки не можуть впливати на дітей під час цих підготовок, не ризикуючи позбавитись батьківських прав. І це, в принципі, не соромлячись, росіяни попереджають про це, що якщо будуть там певні заборони, якщо будуть певні обмеження з боку батьків або вплив зворотній з боку родини, то будуть прийняті рішення про позбавлення батьківських прав.
1: Ще спитаю про мобілізацію, якщо можна коротко, у нас хвилина часу. Ви неодноразово казали, що намагаються чоловіків на окупованих територіях мобілізувати до окупаційної армії. Як це зазвичай, якими методами це відбувається?
0: Поки що це здебільше спонуканням, високими заробітними платами, тому що немає роботи, люди місцями змушені шукати і такий вид заробітку. Це їх не виправдовує, але дає розуміння, як це відбувається. Ну і якщо про мобілізацію, то дійсно зараз дуже активно готуються до мобілізації, тому що вперше на окупованих територіях, зокрема там в Маріуполі, Волновасі, на Вазовську, в Мангушину, тобто на Призовській частині Донецької області, запроваджують бронювання, іде звірка зараз, от прям активна звіря в військових даних, в даних військового обліку по військкоматам, і починається перше бронювання офіційне того, чого раніше не було. Зрозуміло, що систему бронювань запроваджують виключно перед тим, як розпочати мобілізацію і залучення людей до армії набагато активніше, набагато агресивніше.
1: Дякую дуже вам, пане Петре. Нагадую глядачам, що з нами на зв'язку був Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації. Місцеві бюджети в Україні показують фінансове зростання, однак це відбувається на тлі рекордної інтенсивності російських атак на українські міста і села. Фахівці Київської школи економіки підготували новий випуск моніторингу громад, охопивши безпекову ситуацію, стан бюджетів, розвиток міжнародного партнерства. Які головні тренди виявили дослідники? Як прифронтові громади тримають фінансовий удар під постійними обстрілами? На що зараз витрачають місцеві кошти? Розпитаю Андрія Драковича, дослідника та експерта регіонального розвитку Дослідницького інституту Київської школи економіки. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі.
2: Вітаю.
1: Отже, розкажіть, якою є загальна картина зараз із доходами місцевих бюджетів? Що саме є зараз головним джерелом їхнього наповнення, власне?
2: Вітаю. Ми аналізували якраз ситуацію в липні, і ми бачимо, що можемо сказати про відносне зростання бюджетів громад, але тут важливо говорити, що воно якраз забезпечене тільки тим, що зростає у нас велика кількість ПДФО. ПДФО – це податок на доходи фізичних осіб, і ми бачимо, що воно зросло в середньому, у нас зараз 60% становить всіх власних доходів, і це дає певне зростання в бюджетах, які ми бачимо саме в питаннях в цьому липні, але це зростання приблизно на 16-18% і воно покриває інфляцію, яка зараз є на в районі 8%. Але тут я повинен бути дуже обережний, бо говорити про зростання як таке, це все-таки зростання зарплат, які ми бачимо, і зарплат і освітян, які збільшилися в цьому році за рахунок політики уряду, і в середньому зростання зарплат, які ми бачимо на ринку, бо, наприклад, по показниках Work.ua середня медіана зарплата на їхній платформі зросла від 25 тисяч до 30. І саме оці податки, які сплачуються в державний і місцевий бюджети, вони і забезпечили це зростання. І з даного липня отримав до місцевих бюджетів приблизно 53 мільярди гривень. Тому тут треба бути дуже обережним з тим, що ми говоримо саме зростання під час війни, але певні позитивні тенденції, які покривають цю інфляцію і всю проблемну ситуацію, яка виникає в кожній громаді з новими викликами, ми все ж можемо говорити про це.
1: Паралельно з економічними показниками ви аналізували безпекову ситуацію. Розкажіть, що виявив моніторинг щодо кількості ворожих обстрілів, уражень інфраструктури цивільної, які саме громади в епіцентрі найбільших атак?
2: Тут паралельно з цим трендом на певне стабільне забезпечення фінансових ситуацій, ми повинні сказати, що ми зафіксували рекордну кількість обстрілів у липні цього року. Це 3868, зважаючи на дані, які ми аналізуємо, і в усіх підконтрольних Україні громадах. І тут треба бути, знову ж таки, розуміти, що це зростання на 50% відносно липня минулого року. І це значне зростання, яке ви можете розуміти. І найбільшу тенденцію, про яку ми говоримо і кожен місяць, який ми вже аналізуємо, що все більше і більше фронт і обстріли, вони не залишаються настільки сконцентровані тільки в прифронтових громадах, які сказані, але вони страждають від цієї громади, які знаходяться за сотні кілометрів від прифронтової території. Також ми можемо сказати, що ми також бачимо велике зростання обстрілів цивільної інфраструктури. Найбільше, на жаль, це ураження житло. Третина з майже тисячі випадків, які були зафіксовані в липні, це все-таки ураження цивільного житла, але також іще енергетичної інфраструктури. І це така ситуація, яка накладає великий шлейф проблем, які треба вирішувати громаді не вже після цього обстрілу. Тобто, якщо ми бачимо, що кожен місяць збільшується ця кількість обстрілів, на жаль, за місяць не вдається вирішити всі проблеми, і це певна така проблема, яка як сніжна куля залишається на плечах місцевої влади. І якщо говорити про громади, то все-таки ми бачимо певний тренд, що, наприклад, громади, які найбільш уражені, вони майже 8 з 10 найбільш уражених громад повторюються кожен місяць, і звичайно, це громади в прифронтових територіях, це Херсонська, Білозерська, Преображенська і Семенівська. І тут ми повинні казати, що не лише ці з прифронтових страждають, але те, що ми бачимо, і на кадрах, які ви показуєте, про те, що неприфронтові громади, такі як Київська, Дніпровська і Чернігівська, страждають дуже сильно. І ми бачимо це також, наприклад, по обстрілам, які ми, як люди, які живемо в Києві, бачили тільки сьогодні. І тому це така тенденція, що при стабільності певних фінансових моментів для громад, оцей тиск саме з вирішення проблем з обстрілами, які збільшуються, і просто уявити собі цифру 900 уражень в всій Україні різної цивільної інфраструктури, яку треба вирішувати, це великий виклик, з яким громадам дуже часто важко впоратися.
1: А наскільки державна підтримка, зокрема дотації для територій, які зазнали впливу війни, компенсує ці збитки прифронтових громад? Чи вистачає ресурсів регіонам на відновлення?
2: Ми б повинні сказати, що ці дотації і підтримка вони зростають. В липні вони зросли там за нашими розрахунками в майже в два рази, якщо ти говоримо про трансфери з державного бюджету і певні якісь допомоги, якщо вони територіям, які постраждали майже там 13 разів. Але тут питання в тому, що це все-таки не вирішення проблем, які там відбудови житла чи якісь проблеми, які довгострокові, а саме питання дуже часто з вирішенням гасіння пожеж, які вже є. Да? І, наприклад, велика частина цих дотацій, які уряд виділив майже 6,6 мільярдів, це на забезпечення збільшення плат освітянам. Да? І тут ці моменти в тому, що трансфери справді грають дуже важливу роль в допомозі бюджетних громад, бо не всі громади є успішними і можуть повністю там, забезпечувати свої бюджети, як ми повинні це розуміти. Але при цьому це не є вирішення цих великих проблем, про які ми з вами говоримо, ураження інфраструктури, або, наприклад, системні проблеми з зменшенням ринку праці і так далі. Тобто, на жаль, ми не можемо сказати, що допомога, яка є зараз, вона може покрити весь цей спектр, і складно уявити собі кількість дотацій, які повинні отримати громади, щоб перекрити, наприклад, в прифронтових регіонах всі витрати, які вони несуть, зважаючи на війну.
1: Пане Андрію, дякую за відповіді на наші запитання, дякую за ваш час. Нагадую глядачам, що з нами на зв'язку був Андрій Даркович, дослідник та експерт регіонального розвитку Дослідницького інституту Київської школи економіки.
2: Дякую.
1: І нагадую вам, що всі проєкти подробиць можна дивитися також і на нашому YouTube-каналі. Далі новини з Анною Камінєвою, потім марафон продовжить Олексій Фадіїв. Безпечної вам ночі.
3: Що для тебе незалежність?
4: Коли чимось своїм улюбленим займаєш.
5: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
6: Ходить босою по хаті.
7: Ну, напевно, коли я сплю.
8: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
9: Сама швидкість, вітер дує.
10: Я думаю, що це юність.
11: Ти щасливий, отак можеш сказати.
12: Коли тепло вдома.
13: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
14: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
15: За свою країну.
16: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098 701 0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
17: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua
18: ДСН тиждень залою Мазур. У неділю.
19: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків. 2, 1. Знав, чого чекати.
20: і міг розраховувати на правду і справедливість.
21: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
15: Ми боремося за свою країну.
22: Друга в Україні. Час новин. В студії Анна Каменєва. У столиці пролунало вже 12 повітряних тривог. Ворог тероризує місто зночі. Противник цілив по Києву балістикою та дронами. Наслідки атак зафіксували щонайменше в Голосіївському, Печерському, Шевченківському, Подільському та Оболонському районах. В окремих місцях виникли займання. Зокрема, повідомляють про пошкодження житлових будинків, навчальних закладів, ресторану, бізнес-комплексу та більше десятка автомобілів. Відомо про 4 постраждалих. Понад 7,5 тисяч разів саме стільки ворог обстрілював Чернігівщину з початку року. Тож головне завдання правоохоронців – допомагати цивільним та гарантувати їм максимально можливу безпеку. Про це міністр внутрішніх справ Іван Вигівський заявив під час робочої поїздки у регіон. Розпочалася вона з прифронтових громад. Вже відомо, що звідти правоохоронці вивезли майже 180 людей, зокрема 61 дитину. Також міністр МВС відвідав наших поранених захисників і захисниць, а під час розширеної наради обговорив захист критичної інфраструктури, підготовку до осінньо-зимового періоду та роботу підрозділів МВС.
23: Розуміємо про всі виклики, які стоять перед регіонами, відповідальність підрозділів системи Міністерства внутрішніх справ, готові разом працювати над посиленням безпеки і допомоги нашим громадянам.
22: Додатковий 1 мільярд гривень на відбудову уряд збільшив фінансування проєктів відновлення критичної та соціальної інфраструктури. Насамперед фінансуватимуть реконструкцію та ремонт шкіл, дитсадків, лікарень, укриттів, комунальних мереж і житла у 16 областях. Загалом уряд за підтримки Європейського інвестиційного банку планує спрямувати на це майже 2 мільярди гривень.
24: Фінансування спрямовується насамперед на проекти, які вже готові до реалізації або в активній знаходяться стадії. Маємо якнайшвидше перетворювати міжнародне фінансування на конкретні відновлені об'єкти та повертати нормальне життя у громади, які страждають від війни.
22: Шляхи солідарності для стабільного експорту, а також спрощення автомобільного і пасажирського сполучення між Молдовою і Україною – одна з ключових тем, яку обговорювали сьогодні делегації країн на чолі з їхніми лідерами у Кишиневі. Майя Санду і Володимир Зеленський мали зустріч під час святкування Дня Незалежності Молдови разом із очільниками профільних міністерств і відомств.
25: Я думаю, для всіх пасажирів важливо це сполучення між Києвом і Кишинівом. Сьогодні є попередні домовленості про те, що буде залучатися в тому числі фахівці Укрзалізниці для того, щоб робити відповідні ремонти. Бо сьогодні час між двома столицями – це понад 17 годин. Попрацюємо за кошти європейських партнерів для того, щоб це скоротити досить суттєво.
22: Також на залізничному вокзалі Кишинева сьогодні з'явилися незвичайні вагони. Це мистецький поїзд «Укрзалізниці». Він розповідає правду про війну в Україні через світло, музику і фотографії, зроблені філантропом Говардом Баффетом від початку повномасштабного вторгнення. І тепер кожен відвідувач може на власні очі побачити, до чого призводить агресивна війна Росії проти України. Польща готова спільно з Україною виробляти ракети до «Петріотів» на своїй території. Про це заявив заступник міністра національної оборони країни Павел Залевський. За його словами, Польща має виробничу спроможність та готовність розпочати виробництво ракет ПАК-3 у співпраці з Україною. Залевський вважає, розгортання виробництва перехоплювачів для «Петріот» поза межами США є важливим також для американців, оскільки в промисловій сфері існує досить очевидний дефіцит виробничих потужностей. За його словами, Польща наразі перебуває в тісному контакті з виробником «Петріотів» Lockheed Martin та американською адміністрацією щодо цього питання. Німецький оборонний концерн «Rheinmetall» вкладе 270 мільйонів євро і створить найбільший танковий завод Європи. Про це заявив очільник компанії Армін Папергер. Концерн інвестує кошти у розширення виробництва бронетехніки в німецькому місті Касель, будівництво нового логістичного центру та створення майданчика для тестування безпілотників. При цьому чисельність працівників планують збільшити з нинішніх 2200 до приблизно 3500 осіб. «Rheinmetall» останніми роками послідовно нарощує виробничі потужності в Європі на тлі зростання військових витрат країн НАТО та різкого збільшення попиту на озброєння після повномасштабного російського вторгнення в Україну. Концерн також має намір побудувати в Україні кілька підприємств, зокрема завод із виробництва боєприпасів. І до подій на передовій. Наймасштабніші штурмові дії ворог розгорнув на Покровському та Костянтинівському напрямках. Йдеться у зведенні генштабу. Втім, сили оборони завдають окупантам відчутних втрат. Більше про ситуацію на фронті у нашому огляді.
0: На Харківщині ворог не полишає спроб виявити слабкі місця в обороні. Наша аеророзвідка знаходить цілі, супроводжує їх і передає координати FPV пілотам. Далі точний удар куди слід. Це кадри бойової роботи 91-го окремого батальйону. На Вовчанському напрямку пілоти «Ареса» натрапили на укриття під деревами, де окупанти ховали танк. Не допомогло. Важка техніка врешті перетворилася на брух. Якщо ж потрібен шквал пострілів, до справи береться британська 155-мм САУ від 58-ї мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського.
1: Подаються координати для стрільби, куди міг приціл. Ми їх вбиваємо, заряджаємо. Подається снаряд на лоток, снаряд заряджає заряджаючий. Потім подається порох, опускається клінзатвор, я даю команду «Гармата постріл».
0: Командир гармати розповідає, вона має автоматизовані системи наведення і відправляє снаряди на 25-30 кілометрів. Танк, транспорт та озброєння стали черговими цілями дронарів бригади «Гард» на Південно-Слобожанському напрямку. Крок за кроком прикордонники зменшують логістичні спроможності противника. А бійці підрозділу «Апекс» FPV-шками працюють по території ворога. Цього разу виявили та знищили самохідну артустановку, яку окупанти задіювали для вогневої підтримки. Бійці 3-ї штурмової виконали бойове завдання за допомогою роботів-штурмовиків. НРК «Камікадзе» підірвали біля входу у ворожий бліндаж і наглухо завалили його разом із загарбниками. Тим часом боєць трійки поза передовою врятував 15-річного хлопчика після обстрілу. Росіяни завдали ударів касетними боєприпасами по зупинці, де цивільні чекали на маршрутку.
2: Ми йшли на зупинку, мали їхати до міста Харків. І раптом мені здалося, як за спини відбувся якийсь бах. Син відразу падає, а він мені закричав: «Мама, я не відчуваю ні».
0: Воїн на псевдо Давид першим опинився поруч.
3: Ще зупинився, оцінивши ситуацію, зрозумів, що у хлопця поранення спини. Діставши аптечку, я використав засоби захисту. Потрібно було швидко евакуювати їх до безпечного місця, де йому надали кваліфіковану допомогу.
2: Постійно запитував сина: «Як ти себе почуваєш?» А він: «Ноги болять». Ну, терпи, ти молодець. А він: «Я буду терпіти». Отакою підтримкою ми відчували, що ми не то, що мчимося, ми як на ракеті летимо.
0: Хлопець вже відновлюється. Лікарі запевняють, одужання стало можливим саме завдяки швидкій евакуації. На Лиманщині ворог маскує своє укриття у пишній зелені. Та марно. Основна частина роботи у смузі відповідальності 66-ї ОМБР – ліквідація росіян у таких сховках. І їм це вдається. Пілоти батальйону «Апаче» 81-ї аеромобільної Слобожанської бригади продовжують працювати на Слов'янському відтинку. Вони методично нищать логістику та зв'язок ворога на передовій і в тилу. Московити не полишають спроб закріпитися в руїнах і підвалах Часового Яру для штурмових дій.
4: Воїни 24-ї бригади та суміжних підрозділів виявляють і знищують техніку, транспорт і піхоту росіян.
0: За тиждень російська армія втратила тут майже 40 бійців, понад 600 безпілотників, а також гармати, автомобілі, фортифікації та польові склади. Складна ситуація на Костянтинівському напрямку.
5: Ворог намагається прорвати нашу оборону, тисне зі всіх флангів, намагається також знищити нашу логістику, шляхом знищення мостів і переправ, мінує шляхи переміщення нашого особового складу і транспорту, які залучені до евакуації. Ну і також збільшив інтенсивність застосування КАБів та FPV-дронів. Але бійці нашої бригади та бійці Сил оборони знаходяться на своїх рубежах, тримають оборону.
0: На одному з найгарячіших напрямків – Покровському – продовжує протистояти ворогу бригада Нацгвардії «Червона калина». Російські дрони, почекуни тут стали серйозною загрозою для нашої логістики. Найефективніший спосіб боротьби з ними – знищення у небі та на землі. Бійці зенітно-ракетного артилерійського дивізіону їх масово нейтралізують і очищують українські дороги. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».
22: Росіяни не полишають спроб прорвати лінію оборони на Добропільському напрямку. Використовують для цього як невеликі піхотні групи, так і механізовані колони. Стримує загарбників на цьому відрізку фронту, зокрема, перший батальйон бригади «Азов». Бійцям вкрай потрібна наша з вами допомога у зборі коштів на обладнання. QR-код та номер картки для донатів ви зараз бачите на своїх екранах. Зокрема, захисникам необхідні ретранслятор зв'язку та супутні обладнання. До нього. Підтримка тилу залишається важливою складовою спільної оборони, тому просимо вас долучитися до цього збору. Нагадую, усі реквізити для донатів на ваших екранах.
6: Друзі, оголошую новий збір на 250 тисяч гривень для потреб зв'язку нашого підрозділу, а саме на закупівлю нового ретранслятора та супутнього обладнання. Радіозв'язок між однією радіостанцією та іншою радіостанцією – це всього до 3-5 кілометрів. Якщо потрібно ж мати зону покриття стабільного хорошого радіозв'язку, потрібен ретранслятор, про який ми зараз і говоримо. Наші зв'язківці, наші спеціалісти роблять так, щоб наявні ретранслятори в нас жили довго і по мінімуму були знищені. Але час від часу трапляються обстріли, зокрема КАБами, і, на жаль, інколи ретранслятори або виходять з ладу, або пошкоджуються, або взагалі знищені. Тому нам потрібен новий ретранслятор, який буде в запасі, і якщо буде знищений ретранслятор наявний, поточний, ми оперативно замінимо його новим. Тому оголошую про новий збір на 250 тисяч гривень і буду вдячний за всі донати. Разом до перемоги!
22: Швеція, Нідерланди, Іспанія та Польща планують закликати Єврокомісію відновити роботу над механізмом, який дозволив би використати понад 200 мільярдів євро заморожених російських активів для фінансування України. Про це пише Financial Times. Очікують, що відповідний лист надішлють сьогодні. Видання пише, поки Київ докладає всіх зусиль, щоб захистити свої міста від російських обстрілів, столиці країн ЄС стурбовані тим, що Україні потрібно додатково фінансування, окрім позики в обсязі 90 мільярдів євро, залученої з бюджету блоку. Плани щодо фінансування України за рахунок заморожених коштів російського Центробанку провалилися минулої зими, оскільки Бельгія, де перебуває більша частина цих активів, заблокувала ініціативу. За словами джерел видання, у листі коаліції держав до Єврокомісії міститься заклик до виконавчого органу ЄС поновити роботу над концепцією та отримати роз'яснення щодо прогресу в розробці альтернативних правових і технічних механізмів, які б дозволили обійти вето Бельгії. Американський сенатор Річард Блюменталь і головний співавтор покійного колеги-республіканця Лінсі Грема у роботі над пекельними санкціями проти Росії сподівається, що цей законопроект Палата представників ухвалить наступного місяця. Про таке пише Reuters. Документ передбачає обмеження для високопоставлених російських чиновників і дозволяє Дональду Трампу встановлювати мита до 100% щодо найбільших покупців російської нафти та газу, зокрема Китаю та Індії. Хоча демократи загалом підтримують пекельні санкції, деякі з них висловили побоювання, що це надасть Трампу свободу дій у запровадженні додаткових мит, зокрема щодо союзників США, зазначає агенція. Блюменталь зазначив, що винятки, передбачені в законопроекті, позбавлять європейських союзників від ризику запровадження мит, що розвіє відповідні побоювання деяких демократів.
6: Сенатор Річард Блюменталь, демократ від штату Коннектикут, який зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським під час візиту до Києва, заявив, що законопроект користується сильною підтримкою республіканців у Палаті представників після того, як минулого місяця впевнено пройшов попереднє голосування у Сенаті. Путін розуміє лише силу, заявив Блюменталь на прес-конференції, а законопроект про санкції проти Росії – це кувалда, яка може мати ту силу, яку розуміє Путін.
22: Вірменія викреслила Росію зі списку стратегічних союзників. У затвердженій програмі вірменського уряду на найближчі 5 років Москва як стратегічний партнер Єревана не згадується. Про це йдеться в заяві прем'єр-міністра країни Нікола Пашиняна. Нагадаю, у 2024 році Вірменія заявила про заморожування членства в організації договору про колективну безпеку, яка є маріонетковим органом Росії. Пашинян назвав причиною невиконання ОДКБ своїх зобов'язань перед Вірменією у галузі безпеки. Однак Путін твердив, що Єреван залишається учасником організації, підтримує її рішення, але не бере участі у засіданнях. Утім, 3 дні тому Вірменія оголосила, що найближчим часом офіційно подасть заявку на членство в ЄС. Нафтові перевезення через Ормузьку протоку відновилися до половини довоєнного рівня, пише Bloomberg. У липні обсяги постачання скоротилися з огляду на обстріли Іраном супертанкерів, через які було зірване тимчасове припинення вогню, а проходження протокою знову стало небезпечним. Однак нині потоки сирої нафти зросли до 6-8 мільйонів барелів на добу, стримуючи світові ціни. Оцінки масштабів різняться, оскільки частина танкерів проходить Ормуз із вимкненими транспондерами. Безпекова ситуація також залишається нестабільною. У понеділок в районі протоки зазнали ураження 2 вантажні судна. Братися за ризиковані рейси судновласників спонукають рекордні за всю історію заробітки на ринку супертанкерів. Співзасновник Microsoft Білл Гейтс опублікував колонку про майбутнє штучного інтелекту. На його думку, навіть за найкращих обставин, перехід до нової ери ШАІ буде одним із найбурхливіших періодів в історії людства. Новітні технології не лише залишать без роботи мільйони людей, а й спровокують хвилю глобального біотероризму та масштабних кібератак. Однією з головних загроз Гейтс назвав скорочення робочих місць. Він вважає, що програмні агенти та роботи можуть поступово замінювати людей не лише в офісах, а й у багатьох інших напрямках діяльності. Гейтс прогнозує, що ШАІ швидко поширюватиметься в таких галузях, як юриспруденція, обслуговування, медицина, програмування та виробництво. За його словами, ці зміни можуть відбутися протягом лише 1 десятиліття. Втім, 70-річний мільярдер переконаний, що нові технології можуть принести значну користь, якщо їхній розвиток буде належним чином контрольований. Такі новини на цю годину, а марафон триває і його продовжить Олексій Фадієв. Я ж з вами на сьогодні прощаюсь. Тихої і спокійної нам усім ночі.

0: ми просто робимо сталь. Але ми у перемогах. Ми стійкість. Ми мода. Ми лівий берег і правий берег. Ми мам'яок. Ми робота над помилками. Ми пліч-о-пліч. Ми захист. Ми мрія. Ми наступний день. Ми не маємо меж. Ми просто робимо сталь. Медінвест. 20 років без меж.
1: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. У Санкт-Петербурзі ліквідували підполковника повітряно-космічних сил Росії. За даними Розмі, авто військовослужбовця вибухнуло, щойно він разом із дружиною виїхав із власного подвір'я. Водночас щодо ліквідації окупантів успішно працюють і далекобійні удари. Як вибухало в тилу ворога, розкаже Олександр Мужичук.
2: У Петербурзі в авто підірвали російського підполковника. Чоловіку відірвало ноги, він загинув на місці. Інцидент стався о 10-й ранку. Військовослужбовець виїхав на автомобілі від свого дому. У цю мить нібито спрацював саморобний вибуховий пристрій. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за фактом займання автомобіля. У відомстві підтвердили, що одна людина загинула, а другу шпиталізували з травмами. Про вибух у машині, а також особу загиблого в слідчому комітеті нічого не повідомляють. У свою чергу петербурзькі видання пишуть, що загиблий підполковник служив у повітряно-космічних силах Росії та називають його військовим льотчиком. Вибух стався у мікрорайоні, який щільно забудований житлом для військових. У 2010-му оглядати зведені для майбутніх окупантів квартири приїжджав особисто російський диктатор Путін, який тоді обіймав посаду прем'єр-міністра.
3: Владимир Путін сьогодні побував в Петербурзі, смотрел новий мікрорайон для воєнослужащих – Осінової рощі.
2: Нагадаю, від початку повномасштабного вторгнення на російських генералів здійснили вже щонайменше 6 замахів у тилу. Троє з них загинули внаслідок вибухів у Москві та Підмосков'ї. Останньою жертвою, ймовірно, мав стати генерал-полковник Олександр Чайко, якого у травні цього року призначили очільником повітряно-космічних сил Росії. Саме його ЗМІ називають ціллю вибуху, що стався 1 серпня в елітному московському ресторані «Балзіроссі», де він разом з іншими російськими генералами та високопосадовцями відзначав свій ювілей.
4: Ви зараз робите історію. Я впевнений, що ви з честю і гордістю виконуєте всі задачі, які вам поставили.
2: Тим часом в окупованому Донецьку під ударом також могли опинитися місця скупчення високопоставлених російських загарбників. За даними українських аналітиків, внаслідок ракетної атаки, яка сталася напередодні, міг зазнати ураження командний пункт 51-ї загальновійськової армії Росії. Більш того, в момент обстрілу будівлі, ймовірно, там відбувалася нарада російського командування. Точних даних про наслідки можливого ураження командного пункту, а також про кількість загиблих чи поранених російських військових наразі немає. Водночас донецькі пабліки та російські ЗМІ видалили всі згадки про жертв внаслідок атаки на місто, що може свідчити про удар по стратегічно важливому військовому об'єкту противника.
5: От іще один залітає на наш склад. Аллаху акбар!
2: Тим часом російський маркетплейс «Озон» вже остаточно підхопив естафету пожеж на складах від «Вайлберіс». Цієї ночі українські безпілотники атакували логістичні об'єкти компанії в Оренбурзі та Благовіщенську у Башкортостані. Це більше 2000 кілометрів від українського кордону. Також на території Башкортостану вибухи лунали у Стерлітамаку. За деякими даними, під атакою опинилася башкирська содова компанія, що належить до оборонних підприємств Мінпромторгу – і забезпечує продукцією оборонний комплекс. Олександр Мужичук, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.
1: Удари по ворожих НПЗ, знищення складів ракетного палива та розробка власних далекобійних систем – це новий військовий вимір нашої незалежності. Попри тяжкі бої на передовій та постійну загрозу ударів, Україна методично переносить війну на територію ворога. Про спецоперації ЗСУ, ситуацію на фронті, тактику перехоплення ракет розпитаємо військового аналітика Дениса Поповича. Пане Денисе, вітаю вас, добрий вечір.
6: Добрий вечір.
1: Україна продовжує серію своїх далекобійних санкцій проти Росії. Атака має по складах логістичної російської компанії «Озон», а до цього була, як ми знаємо, серія ударів по «Wildberries». Який, на вашу думку, ефект мають ці удари по логістичних компаніях?
6: Це економічний ефект. По «Озону» так само і по «Wildberries». Це великий маркетплейс, який об'єднує багатьох підприємців Російської Федерації, малого, середнього, середнього плюс бізнесу. Там розміщуються товари, ці товари підприємці дуже часто купують в кредит, розраховуючи на прибуток, і за рахунок цього прибутку там вони розраховують погасити кредити, знову купити товари. Ну, розкрутилися, як в принципі роблять багато підприємців. Коли такі товари спалюються просто, ми розуміємо, що немає можливості повернути кредит, немає можливості і продати ці товари, отримати прибуток. Відповідно, там деякі підприємці можуть мати і найманих працівників, неможливо платити зарплату. Так само страждають банки, яким не виплачують ці кредити. І отакий от багатошаровий ефект виникає. Якщо ми там згадаємо про «Wildberries», це взагалі франшиза. Тобто людина, підприємець може організувати пункт видачі «Wildberries», так, і там видавати товари і отримувати комісію від «Wildberries». То навіть такий бізнес може постраждати від цих ударів. Тому такий багатошаровий, потужний удар економіці Російської Федерації нижче пояса. І після «Wildberries» було зрозуміло, що наступним стане «Озон». Це конкурент «Wildberries» в цьому сенсі. Але ми бачимо, що він став наступним, і зараз, очевидно, візьмуся і за нього. Хоча, як кажуть російські економісти, з «Озоном» буде трошки складніше, оскільки він більш розподілений. «Wildberries» концентрував свої товари в невеликих складах, «Озон» має менші склади, їх просто більше. Ну, але я думаю, що і «Озон» так само постраждає.
1: А щодо підприємств російського ВПК, за майже 8 місяців цього року Сили оборони уразили 26 таких. От один із останніх, наприклад, ударів – це по підприємству комбінат «Кам'янський» в Ростовській області. Для російського ВПК наскільки це серйозні втрати?
6: Ну, стосовно «Кам'янського» ми не можемо зараз оцінити втрати і оцінити вплив, оскільки сталося це буквально 3 дні тому. Це комбінат по виготовленню твердого ракетного палива для ракет, ракет РСЗВ і так далі. Скільки це сталося там кілька днів тому, ну зараз про ефект казати зарано. Але коли ми вражали підприємства, які пов'язані з ракетними технологіями Російської Федерації, які залучені до виробничих ланцюжків виготовлення там певних ракет балістики і так далі. Ну, воно могло відчуватися, тобто могли бути знижені темпи обстрілу наших територій російськими балістичними ракетами. Ми ж з вами розуміємо, що жодне підприємство воно не виготовляє по повному циклу той чи інший виріб. Це завжди кооперація і завжди це кілька підрядників, які працюють на якусь спільну мету. І в Російській Федерації є підприємства, які є єдиними. Значить, аналоговнітними для Росії щодо виготовлення певних комплектуючих. Якщо ми вразимо такі підприємства, то шок перерветься і будуть проблеми з виготовленням тих чи інших виробів.
1: Ну, за словами президента Зеленського, Росія зберігає значні запаси ракет різних типів, продовжує нарощувати їх виробництво для ударів по Україні. Якщо говорити про кількості, президент назвав до 1300 балістичних ракет на рік. Зараз вони мають, росіяни, 600-630. За вашими оцінками, скільки Росія може виробляти в місяць балістичних ракет і які цілі стають для них, для ворога, пріоритетними, які цілі стають пріоритетними для українських сил оборони в сенсі ракетних, можливо, потужностей Росії?
6: Ну, наразі ми бачимо, що йде полювання запусковими установками. Безпосередньо для пусків балістичних ракет по території України, хоча це складно. Саме тому ми і просимо нам дозволити використовувати Starlink на території Російської Федерації. Офіційно він там не працює. Ми просимо дозволити нам використовувати цей Starlink на території Російської Федерації, оскільки в такому разі ми зможемо використовувати наші ударні дрони в режимі реального часу, наводити їх безпосередньо на пускові установки, ну фактично досягнути такого ефекту, який був досягнутий на трасі Новоросія, так звані, коли ми полювали на бензовози, фури, тільки тепер це може бути полювання на пускові установки. Так само рецептом стане українська балістика, яка поки що в стадії розробки. Це кроки з нашого боку. А стосовно кількості ракет Російської Федерації, то так, є різні оцінки. Якщо ми кажемо про темпи виготовлення саме ракет для комплексів «Іскандер», балістичних ракет, то це десь 60 плюс на місяць. Там трошки більше, трошки менше, там, в залежності від наших успіхів щодо знищення виробничих потужностей, в залежності від того, як Російська Федерація їх виготовляє, тому що вона може відмовитися від виготовлення певних типів ракет і сконцентруватися на виготовленні саме балістики. Тоді цих ракет буде більше. Плюс ми розуміємо, що вони можуть виготовляти ракети С-300 і С-400, переробляти їх на систему «Земля-Земля», змінюючи систему наведення. Не в такий спосіб використовувати ці зенітні ракети від природи, але використовувати їх як так само таку балістику.
1: Щодо дронів Бандероль С-8000, здається, вона маркується, які от сьогодні летіли, зокрема на Київ, так кияни сьогодні весь день у тривогах, що, в принципі, не так уже і типово. Наскільки це серйозна зброя, наскільки вона, яка її функція? Вона завдає серйозних пошкоджень, чи вона передусім має відволікати, скажімо так, і розпорошувати зусилля наших захисників неба, що називається?
6: Ну, це така дрона-ракета. Головна якість – це така дешева, максимально дешева крилата ракета, яка наближена за своїми якостями для дрону, і вона може використовуватися в масових кількостях, в товарних, промислових кількостях, значно більших, ніж Російська Федерація може виготовляти класичні крилаті ракети типу Х-101, і через свою кількість вона може виснажувати систему ППО будь-якого міста. В даному випадку ми бачили, що таке відбувалося над Києвом. І для знищення цих бандеролей нам потрібні дешеві, максимально дешеві засоби. Дешеві зенітні ракети, які були дешевшими за цю ракету «Бандероль». Концентрувати дрони-перехоплювачі, які могли б наздоганяти цю крилату ракету, зенітну артилерію і так далі. Тобто дуже важко буде знищувати цю ракету там, стандартною мобільною вогневою групою, майже неможливо. І в цьому полягає небезпека от саме цього засобу ураження.
1: Що відомо про пускові установки для північно-корейських ракет? Їх Росія розгортає в Воронезькій області. Для яких областей України зростає загроза? Думаю, це найголовніше зараз запитання.
6: Ну, для всіх фактично. Там до 600 кілометрів. «Іскандер» летить на 500 кілометрів, ці ракети летять до 600 кілометрів. Ну, там залежно від, якщо ми кажемо там про КН-30, там є різні оцінки. Чим більш потужна бойова частина, тим менш далеко ця ракета летить. Але в будь-якому разі загроза по Києву і для Києва є, зокрема. Тому в радіусі дії там 500-700 кілометрів загроза є для будь-якої області України.
1: А чи маєте ви міркування стосовно того, наскільки швидко українська балістика може з'явитися і якби стати на чергування, що називається?
6: Тут ми можемо послуговуватися лише відкритими джерелами. А оцінки різні. Якщо казати про «Сапсан», оскільки ми чули, що навіть були вже факти перехоплення, факти використання. Випробування цієї ракети по території Російської Федерації, Міністерство оборони Російської Федерації демонструвало кадри перехоплення, очевидно, балістичної ракети. Є думки, що це «Сапсан», комплекс, який розробляється фактично вже 20 років. У 2006 році почалися розробки цього оперативно-тактичного комплексу, і зараз ми підходимо до завершення. Ну, очевидно, це може бути навіть в цьому році. А стосовно виробів компанії «Firepoint», передусім це ракети F-7, F-9, які вже демонструвалися. Ну, кажуть, що це може бути 27-й рік, тобто наступний рік. Ну, сподіваємося на те, що це буде швидше. Але ж ми з вами розуміємо, що мало поставити просто на озброєння той чи інший виріб, той чи інший комплекс. Потрібно ще налагодити виробництво в товарних кількостях. Нам потрібні десятки таких ракет. Оскільки якщо ми будемо використовувати їх для боротьби з пусковими установками, це найкращий такий системний засіб, який дозволяє майже миттєво знищувати пускові установки, оскільки так само буде час дольоту 2-3 хвилини вже від України до Росії, то нам потрібно буде багато цих ракет. Ну, хоча б для цього. Я вже не кажу про те, щоб обстрілювати ті чи інші об'єкти на території Росії.
1: Пане Денисе, я вам дуже дякую за той час, який ви нам приділили.
6: Дякую.
1: Бажаю вам тихого, ну, нам всім тихо за можливості вечора.
6: Навзаєм.
1: Навзаєм. Денис Попович, військовий аналітик, був у нас на зв'язку. Ну, і зі Святом Незалежності вас, ми не бачилися з тепер.
6: Навзаєм.
1: Навзаєм. Та все добре. Ідемо далі. Масштабний природний катаклізм у Гімалаях забирає сотні життів, а кількість зниклих безвісти вже наближається до тисячі людей. Раптова смертоносна повінь на кордоні Непалу та підконтрольного Китаю Тибету вщент змила гірські селища, зруйнувала мости, дороги, стратегічні гідроелектростанції. В зоні лиха опинилися українці. Українське МЗС розшукує наразі понад півсотні наших співгромадян, з якими обірвався зв'язок. Усі подробиці трагедії і про те, як розгортається масштабна рятувальна операція, дивіться далі у матеріалі Даніїла Дьоміна.
7: Катастрофа сталася вранці 26 серпня після землетрусу магнітудою 4,4. За даними експертів та супутникових знімків, підземні поштовхи спричинили гігантський зсув льодовика на висоті понад 5 тисяч метрів. Колосальна маса криги, гірських порід та ґрунту обвалилася в ущелину і перекрила річища одразу кількох річок. Коли природну дамбу зрештою прорвало, смертоносний силовий потік із мулу та каміння на шаленій швидкості ринув униз, змиваючи все на своєму шляху. Рятувальна операція в найбільш постраждалому районі Расува перетворилася на надскладне випробування. Військові залучили 14 гелікоптерів, проте через критичний рівень води та сильний вітер борти тривалий час не могли навіть приземлитися для евакуації. Наземні шляхи повністю заблоковані, дороги вкриті 1,5-метровим шаром рідкого бруду. Повінь також пошкодила 7 гідроелектростанцій, через що енергосистема Непалу втратила понад 430 мегаватів потужності, а десятки населених пунктів зосталися без зв'язку та світла. Світ не залишається осторонь трагедії, адже стихія зачепила громадян десятків держав.
2: Ми висловлюємо солідарність і єдині в молитві за народ Непалу після руйнівних повеней. Державний департамент США готовий надати уряду Непалу необхідну гуманітарну допомогу. Раптові повені на річці Бхотекоші в Непалі завдали нищівних руйнувань. Канадці – подумки з усіма, хто опинився в біді, втратив близьких чи досі чекає про них звістки. Наш уряд уважно стежить за ситуацією. Поки тривають рятувальні роботи, Канада готова надати підтримку.
7: Стихія завдала нищівного удару й по інший бік кордону, неподалік одного з районів Тибету. Силовий потік пошкодив міжнародний прикордонний перехід. Станом на ранок офіційно підтверджено загибель 270 людей. Загальна ж кількість тих, чия доля невідома, складає 1300 осіб. Це туристи, місцеві жителі, енергетики та майже сотня силовиків. У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що в зоні лиха обірвався зв'язок із групою 46 українських туристів. Загалом, за інформацією туристичної поліції Непалу, зниклими безвісти вважають 53 громадян України. На гарячу лінію продовжують надходити звернення від стурбованих родичів. Наразі українські посольства в Індії та Китаї разом із почесним консулом у Непалі координують дії з місцевими службами, аби розшукати наших людей та надати їм необхідну допомогу. Даніїл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
1: Понад 2000 метрів угору і мрія, яку Броніслава Панько плекала з дитинства, стала реальністю. 24-річна дівчина із Закарпаття, яка має дитячий церебральний параліч, піднялася на говерло. Зробити це їй допомогли волонтери та спеціальний гірський візок. Як долали складний маршрут у матеріалі моїх колег?
8: Прибираю! З виконаною місією!
9: Це сходження Броніслава запам'ятає назавжди. Дівчина підкорила говерлу.
10: Саме дитинство завжди мені говорили, що говерла саме велика. Висока гора в Україні. Але я поки не побачила власними очима, я не вірила в те, що є таке. Зараз я на вершині говерли. І я дуже довольна.
9: Піднятися на 2061 метр дівчині допомагали 19 волонтерів. Для сходження використали спеціальний гірський візок. На ньому Броніслава долала найскладніші ділянки маршруту.
11: Він рідкісний, він має попереду дві ручки. перевезення у візку залучаються троє або більше осіб. Ззаді обов'язково один керуючий. Він обладнаний гальмами. І спереді двоє людей за поручні тягнуть. Внизу одне колесо, щоб було легше долати якісь такі перешкоди.
9: Поруч із дівчиною на всьому маршруті була її мама. Оксана ділиться, ніколи не зможе забути момент, коли побачила доньку на вершині щасливою.
10: Ми дуже раді, дуже щасливі, що є такі люди, які допомагають здійснюватися мріям, дитячим, дорослим мріям, щоб вони позбалися. Настільки щаслива, що Славка чуть не стрибала до небес. Настільки вона була щаслива, довольна, що все ж таки мрії збуваються.
9: Та на цьому Броніслава зупинятися не хоче і наступного року планує повернутися в Карпати.
10: Тобто вона, так як її винесли, допомогли їй вийти. А на слідуючий рік ми попитаємося своїми ногами вийти. Тобто самостійно.
9: До Говерли команда дісталася за 4,5 години. Приблизно стільки ж часу витратили на спуск. Юлія Конох, Зиновій Автанас. Подробиці, телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.
1: Всі проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі, а ефір продовжить рубрика «Один день». Ну, я же з вами прощаюся. На все добре і бережіть себе, будь ласка.

0: 7 вже переодягаюся, сідаю, думаю, що мені треба сьогодні зробити. І в 7.30 йдемо на обхід.
1: Доброго ранку.
0: Причому так уже привчив і своїх всіх ведучих хірургів і завідуючих, тому що обхід в реанімації, яка у нас на 60 ліжок, це обсудити кожного пацієнта, який був вчора про

0: вкрай пошкоджену функцію.
1: Пульмонолог дивився.
0: Виражена дихальна недостатність. Ми консультовані двічі у пульмонолога. План такий попередньо. Якщо дозволить стан легень, одночасно, одномоментну сесію, переключення субтотальний дебранчинг, стентування трьох вінцевих артерій, неполосна операція з мінімальною інтубацією і ендопротезування.
1: Хорошо, добре.
2: Пацієнт 68 років, грудне спостереження відділення реанімації, з операцією проведена пластика орхального клапана, пластика мітрального клапана, а також ранова пластика трубки шкідального клапана.
1: Все стабільно.
3: Пацієнт Олександр Володимирович, перший день спостереження поступи з мітральною недостатністю, було проведено мініінвазивну пластику мітрального клапана, гемодинамічно базінотропне відділення.
1: Добре. Зверніть увагу, що в 6-й реанімації знову всі монітори на тумбочках. Не тут, а в 6-й реанімації.
4: Але це для того, щоб на пас дивитися, Василь Васильович. Вони так не будуть бачити.
1: Вони мають бути закріплені.

0: до вас спостереження, яке ізолювати СТ, кардіогенний шок, поднав адвоката. Була проведена постановка тимчасового електрода, скінтування правої коронарної і постановка блокади.
1: Зараз блокада зберігається.
2: По контрольному УЗІ правий шлуночок не працює. Лівий шлуночок адекватно працює в районі 35, отак, а правий майже не скорочується.
1: Лікуємо далі. Дякую всім. А директора на 8 годин, який в мене в кабінеті. А далі в нас ще по амосовським традиціям йде п'ятихвилинка, де ми також вже 200 лікарів збираються, і ми швиденько обговорюємо питання

0: Прошу сідати. Доповідає там черговий лікар, потім ті хірурги, які оперують, доповідають операції, які будуть. І після того, як доповіли, доповідають ті операції, які були вчора виконані, і які результати цих оперативних втручань. Я працюю кардіохірургом в інституті вже 38 років. Виконав десь 9,5 тисяч операцій на серці у дітей, тому що я дітей оперую. Доброго дня всім. Це оптика. Тут у мене збільшення плюс 4,5. І також працює підсвітка. Оперуємо сьогодні дівчинку, хлопчика, 4 роки. З радикальної корекції тетради фало. Це 4 порока. Операцію десь вони почали в 9 годин чи в 9.30. Коли ми всі разом готові підключити апарат штучного кровообігу, тобто зупинити серце, визвали мене, і зараз ми почнемо основний етап операції. Перед кожною операцією трошки хвилюєшся, тому що переживаєш за цю дитину, але такого якогось страху немає. Десь приблизно 2 хвилини обробляються руки, вони стерилізуються. Там розтвор називається первомур. Перекись кисню і мурав'їна кислота. Чи як? Мурашина. Правильно. Так, я готовий. І стіл піднімайте, будь ласка.
1: Так, а це що таке?
0: Дайте все. Сто Петрович, дивися, дай пінцет.
1: Тут коронарка маленька, ми її обходимо.
0: Я бачу.
1: Бачиш?
0: Да.
1: Так, давай я здишить. Забирайте цю.
0: Я не знаю,

0: Реально.
1: Роздули легке. Машину зупинив. Зняв зажим. Працюємо. Ні. А ні, сокращають. Дякую всім за допомогу. Чому я оперую? Тому що я вважаю, що хірург повинен постійно працювати, вдосконалюватись, розвиватися. Бо якщо він десь щось тормозиться, значить він вже відстає від цього життя. У нас десь більше 25% операції – це екстрені. Це те, що пацієнт поступає, і на протязі 12 годин він має бути прооперований. Повністю дообстежений і йти в операцію. В середньому операція триває від 4 годин, буває до 9, до 12 годин. Одна операція. Це як ансамбль має бути, а хірург головний – це диригент, який керує цим ансамблем. Як правило, ведучі хірурги, вони не стоять від початку, від розрізу операції і до кінця.
2: Добрий день, колеги. Що ми маємо? Який етап?
3: Поки нічого.
1: Тому я можу зробити декілька операцій на день, тому що я основний етап виконав, це десь півтори-дві години. І потім йдеш на другу операцію, виконуєш другу операцію. Також півтори-дві години.
2: Артерії, на яких ми працюємо, коронарні артерії, вони дуже маленького діаметра. Ну, діаметр ксірник десь, буває менше. І щоб бачити, що там і як ти шов накладеш, потрібна оптика, спеціальне збільшення. Мийте руки, Філю. Всі знають, що таке ішемічна хвороба серця. Всі знають, що таке інфаркт міокарда. Суть в тому, що коронарні артерії, які забезпечують серце кров'ю, вони звужуються. Звужуються за рахунок атеросклеротичних бляшок. Тобто такі накопичення ліпідів. І от ця атеросклеротична бляшка перекриває ток крові, серце не доодержує крові, розвивається інфаркт міокарда. Щоб відкрити ці артерії, щоб знов кровоток відновити нормальний по серці, виконується операція коронарне шунтування. Суть в тому, що беруться судини з грудини, з ребер, артерії, з нижніх кінцівок вени і обхідна дорога. Вище і нижче місця звуження в артерії вшиваються ці шунти. Обхід звуженої ділянки. Це стандартна процедура. В чому є особливість в наших клініці? Ми не зупиняємо серце при цих операціях. Тобто серце б'ється стандартно, як і зараз. Тут все просто. Там взяли судину, сюди пришили. Та й все. Нога нам вже не треба. Все там забрали, виділили вену. Там не глибока рана, 2-3 сантиметри. І зараз її зашиють і все. Так, держалки. Сушку. Тут багато судин, вони кровоточують, звичайно. Є електрокаутер, який зупиняє кровотечу. Давай ножнички. Покажи.
4: Я дуже вдячний,
1: Серед військових ми оперуємо не тільки бойову травму серця, це видалення там уламків. Ми оперуємо і цивільні хвороби, тому що ті військові, які там є, в них є більше всього це порушення ритму серця, на другому місці ішемічна хвороба серця є, є патологія клапанів, є аневризми аорти, І за минулий рік ми прооперували 980 військовослужбовців. Тут у нас знаходяться три військовослужбовці.
0: Переведення сьогодні з реанімації, 56 років, військовий, з ішемічною кардіомієпатією, друга доба після двох шунтів. Активізуємо.
1: Аортокоронарне шунтування. Хорошо.
0: Тут пацієнт доопераційний. Він у нас поступив з вираженою мітральною недостатністю. По коронарографії багатослинного враження лицевих артерій потребує пластики або протезування мітрального клапану і аортокоронарного шунтування. І пацієнт 37 років з вродженою вадою серця, вторинний АСД. Сьогодні провели на ендоваскулярне закриття оклюдером.
1: Закрили дефект?
0: Так.
1: Із 2500 військовослужбовців, які ми прооперували, майже 60 мають вроджену ваду. Вони навіть йдуть на фронт, і вони навіть не знають, що в них є вроджена вада серця. Це з самого народження. Хорошо, виздоровлюйте. До побачення. Це у нас традиція ще з часів Миколи Михайловича Амосова. Коли хворий йде в операційну, то перед дверима ставляться тапочки і носками вперед до дверей. Це значить, що та людина, яка пішла в операційну, обов'язково повернеться, встане в ці тапки і зайде в свою палату.

ми виконали біля 10 тисяч оперативних втручань за минулий рік. Це було десь на 200 операцій менше, ніж попередній, 23-й рік.

комбінована операція і клапанне, і шунтування. Але сам стан хворої був дуже важкий. Ми його брали з реанімаційного відділення в операційну. Артеріальне протезування, пластика мітрального і ремонт трикоспідального клапану. Були ще додаткові ураження кінцевих артерій, що коригувалася кінцева патологія. Для того, щоб відремонтувати серце, особливо це мова йде про клапани серця, серце треба зупинити. А на той час, коли серце зупинено, працює штучне серце. Інша назва – це штучний кровообіг. Коли серце відремонтували, виконують його герметизацію, випускають повітря, заповняють його кров'ю, і потім виконують деперфузацію, іде відновлення роботи серця. Якийсь невеликий термін серце працює паралельно із штучним кровообігом, тобто вони так поруч працюють. А потім, коли серце відновило свою роботу, то працездатність відновила, то зупиняють штучний кровообіг і серце бере повне навантаження. Зараз в нашому закладі велика кількість інтернів. Пиши молоді лікарі. Треба сказати, що дуже чудові. У мене добрий колектив молодих лікарів. І вони все бажають знати. Тому що хірургія, одна частина хірургії можна вивчити по підручникам, але це не те. Треба, щоб хірургія вивчалася під час самої хірургічної маніпуляції. Коли так складна операція, то десь 9-10 чоловік забезпечують роботу. Працюють на одного хворого. Наш заклад вже черговий пошвидкий, і швидка може привезти. І стан може бути ургентний, тоді, коли треба розгортати операційну. Сподіваюся, що на сьогодні ми плани виконали.

0: Що для тебе незалежність?
1: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
2: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
3: Ходить босою по хаті.
4: Ну, напевно, коли я сплю.
5: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
6: Сама швидкість. Вітер дує.
7: Я думаю, що це вірус.
8: Ти щасливий, отак можеш сказати.
9: Коли тепло вдома.
10: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
11: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.

0: цю країну рівних можливостей.
1: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
2: Дронфорс.
3: Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
4: Танки самі не стріляють.
5: Не чекай, прокачуй скіл.
6: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
7: Сам знаєш чому.
8: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.

0: Легендарна країна. Дивіться 28 серпня о 21-й. В ефірі телемарафону «Єдині новини».
1: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: Мої вітання до вашої уваги. Інформаційний дайджест. Журналісти ICTV та СТБ зібрали для вас все найголовніше за тиждень. Костянтинівка та її околиці залишаються епіцентром протистояння на Донеччині. Ворог намагається обходити місто і постійно атакує наші логістичні шляхи, щоб повністю припинити забезпечення Костянтинівки. Водночас збільшується і кілзона. Тож захисникам доводиться долати десятки кілометрів, щоб потрапити на позицію чи донести провізію. Доправляти вантажі допомагають НРК. Бійці 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ» збирають на такі комплекси, бо попередні ворог знищив. Тож просимо долучитися до збору, який буде у матеріалі нашого воєнкора Олега Корнієнка.
3: Красиво замахнув.
4: Вже за лічені хвилини бійці 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ» вирушать до лінії зіткнення. У них сьогодні важлива місія – доставити ось цей вантаж.
3: Провізія для пацанов на позицію. Дуже велика активність дронів. І у нас мало НРК осталося. Всі б'ють їх. І приходиться іноді тачками пользуватися.
4: Тож, власне, допомогти зі збором на НРК, аби бійці не ризикували власним життям, можете і ви, задонативши за реквізитами на екрані. Вантаж уже на борту українського козака. Останні приготування і обшита машина від ворожих дронів і мін вирушить у дорогу.
5: Перед виїздом. Півчасика треба, щоб поробили.
4: Та на цій броні нас підкинуть не дуже далеко. Кілзона чи не щодня збільшується. І навіть такі захищені автівки дуже близько до лінії фронту не під'їжджають. Як це було рік тому чи навіть півроку, ворожі дрони у небі майже цілодобово.
6: Ми їхали, це якраз перед в'їздом в Олексіїво-Дружківку. Він вилетів з поля. Якось непонятно, але я почав від нього уходити, він в задні колеса якби ударив. Ну, нормально, доїхав. Та машина – це, мабуть, сама жирна ціль для них.
4: Це підтверджують і самі основні дороги до Дружківки та Костянтинівки. Шляхи заставлені і спаленими наземними роботизованими комплексами, і машинами з захистом, і без.
7: Ну, власне, далі, аби доставити вантаж в Костянтинівку, бійцям доводиться йти пішки. І, до речі, з кожним моїм відрядженням дистанцію, яку доводиться давати пішки без транспорту, постійно збільшується.
4: Під палючим сонцем, під звуки вибухів артилерії та дзищання дронів перед пішками ми намагаємося з бійцями подолати цей непростий шлях. І якщо я йду порожній, то захисники несуть на собі важкі рюкзаки і тягнуть на тачках десятки кілограмів провізії.
7: Ну оце от з цією тачкою ти стрімновасінько, бо ти ж нічого не чуєш майже, так?
8: Так, але якби в нас є провідник, так скажемо, на нього вся надія. І зрозумів, що ти не потягнеш прям далеко цю тачку. Змушені таке робити, того, що зараз постійно знищують НРК, наші бомбери, точніше вампіри, логістичні дрони.
4: Весь цей вантаж бійці мають доставити до операторів дронів. Потім вони все перенесуть у Костянтинівку. Та щоб дістатися навіть до дронарів, подолати доведеться солідну відстань. Хоча у цивільному житті подібну відстань проходять за кілька годин, тут же під постійними ударами таку відстань долають іноді кілька днів.
7: Як же ж бійці ходять оце на позиції?
9: Ну, якби тут ситуація така, все по небу. Ну, якби буває, що і до двох тижнів йде, що реально по-другому. По-другому ніяк, да?
4: Так і сьогодні. Ми пройшли лише до кілометра, але часу витратили чимало. То ворожі дрони у небі. То російські снаряди лягають і розриваються за 100-200 метрів від нас. Та ще й на додачу, під час однієї з перебіжок сталася непередбачувана ситуація. Тачка розвалилася. Десятки кілограмів вантажу залишити не можна. На воду і харчі дуже чекають оборонці у Костянтинівці. А нести в руках теж нереально. Занадто важко. Та й відстань солідна.
7: І що, таке часто буває, що це йде, що воно ламається?
10: Ні, це нове, бачите, китайська хуй. Якби була нормальна стара оташа.
4: Знайшовши новий транспорт, бійці перевантажуються і знову в дорогу. Навколо палають будинки, падають збиті дрони, та їм треба рухатися вперед. На цьому наші шляхи розходяться. Я повертаюся, аби ще встигнути дістатися до безпечного місця. А бійці, попри небезпеку, продовжують свій рух далі. Та якби вони мали наземний роботизований комплекс, то ризикувати життям ось так не довелося. За останні місяці кількість російських дронів суттєво збільшилася. Ворог намагається взяти під свій контроль наші дороги, аби перерізати логістику. І переважно працюють оптоволокном.
7: Ну, власне, ось залишки від котушки оптоволокна, ну, відсотків 99, що це російська, бо фактично позаду мене і спалені машини, і ось це оптоволокно, його цьогоріч на фронті стало ще більше, і, власне, ним росіяни намагаються знищувати не лише велику техніку автомобілі, але й активно полюють на НРК.
4: Звичайно ж, НРК не панацея, але його можна відремонтувати чи купити інший. І найголовніше, він рятує життя бійців. Бо йти, коли над тобою цілі рої дронів, вкрай складно.
11: Якраз там, де ми йдемо, сюди ми йдемо.
4: Олег Корнієнко, Олексій Дівченко, Захар Комах. Факти СІТВІ. Єдині новини.
1: Також хочу повідомити, що ми доєдналися до великого збору фонду «Повернися живим» на НРК для наших бійців. Наша мета – 350 тисяч гривень. QR-код буде упродовж всього нашого ефіру, тож, будь ласка, доєднуйтеся. Не тільки українці захищають нас від ворога. Нині у лавах Сил оборони близько 16 тисяч іноземних добровольців. Від початку повномасштабної війни воїни зі щонайменше 72 країн світу підписують контракти із ЗСУ. Вони мають ті ж обов'язки, що й українські військовослужбовці. От отримати належні документи чи статус їм може бути значно складніше.
12: I was born in the Netherlands.
13: Я народився в Нідерландах. Наполовину голландець, наполовину словак. Тривалий час зростав в Англії. Я дуже схожий на такого собі безпородного. Тобто у мене немає приналежності. Ніхто насправді не вважає мене своїм. Тож Україна була першим місцем, де я відчув. Це моє. Моя земля і мої люди.
14: Андре Босма – 27-річний доброволець. Хлопець жартує. Народжений в Нідерландах, а виготовлений на Донбасі. В Україну Андре приїхав 1 квітня 2022-го. До цього не мав військового досвіду. За роки служби на різних напрямках фронту був стрільцем, піхотинцем, спеціалістом із вогневої підтримки, а згодом – мінометником. Однак у 2025-му Андре отримав важке поранення та потрапив до лікарні.
15: I had suffered second and third degree.
13: Я отримав опіки другого і третього ступеня і якимось чином зміг, здається, попросити когось скористатися моїм телефоном, тому що мої руки, я не міг користуватися руками, тому я попросив зателефонувати моїй мамі. Вона була в курсі ситуації.
14: Мати Андре зв'язалася з посольством Нідерландів. Там її з'єднали з RT Wasserman Foundation – американським фондом, який допомагає іноземним військовим після поранень. У межах програми Wounded in Action команда надала йому логістичну підтримку та завдяки партнерам допомогла організувати лікування в Європі. Фонд також працює з психічним здоров'ям військових, займається ідентифікацією загиблих, збереженням пам'яті про них та підтримкою родин іноземних захисників, чиї близькі зникли безвісти або загинули в Україні. Наша команда сама по собі є мостом. І частина цього мосту полягає в тому, щоб допомогти всім іноземним сім'ям, які втратили своїх близьких, своїх чоловіків, братів, синів, допомогти їм зрозуміти. По-перше, зрозуміти війну, те, що тут відбувається день у день, і зрозуміти загальну українську та військову системи. Фонд допомагає з оформленням документів, відкриттям рахунків та комунікацією з українськими державними органами. Кажуть, це складна бюрократична система, яка стає перепоною для самих добровольців. Однією з правових прогалин залишається відсутність чітких вимог щодо інформування іноземних військових. Наприклад, закон не зобов'язує перекладати контракт мовою військовослужбовця. Також їх складно інтегрувати в українські цифрові сервіси, тому оформлення документів часто потребує значно більше часу. Андре каже, зараз намагається перепідписати контракт.
12: I have not got a veteran's ID.
13: У мене немає посвідчення ветерана. У мене також немає військового посвідчення. Мені знадобилося дуже багато часу, щоб отримати його. Однак воно згоріло, коли я отримав поранення. Тож знову повернулися до початкової точки, як то кажуть.
14: Ще одна проблема – державне визнання. Нині закон не дозволяє присвоювати звання Героя України іноземцям та особам без громадянства. У травні 2026 року зареєстрували петицію із закликом змінити законодавство. Вона набрала необхідні 25 тисяч голосів та зараз перебуває на розгляді.
16: They do deserve the opportunity.
14: Вони заслуговують на можливість отримати звання Героя України та будь-яку іншу нагороду, на яку можна номінувати захисника. І це зовсім не для того, аби применшити значення нагороди, не для того, щоб знизити її стандарти чи вимоги. Це для того, щоб відкрити її так, аби вона відображала те, якою є українська армія сьогодні. Серед них є й іноземці. У фонді кажуть, варто вирішувати проблеми системно. Команда активно співпрацює з українським урядом та міжнародними партнерами, щоб спростити процедури для іноземних військових і заздалегідь вибудувати механізми підтримки. Анастасія Сідлер, Віктор Дегтяр, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
1: Вони нас убивають, а ми народжуємося. Україна бореться за своє існування не лише на фронті, а й у пологових відділеннях. Через війну родинам важче наважитися на народження дітей через стрес і хвороби. Вагітність настає важче, а виносити дитину під ракетами та дронами – неабияке випробування. У першому півріччі 26-го смертність в Україні вчетверо перевищила рівень народжуваності. Про тих, хто робить усе можливе, аби головна мета Кремля – знищення української нації – стала неможливою, і нові українці з'являлися на світ попри все, розповість Марія Малєвська.
17: Найгірша ситуація з народжуваністю тут на Донеччині, що логічно. Подивіться, як виглядають вулиці в середмісті Слов'янська. Вони спорожнілі. Тут один новонароджений на 19 померлих. На другому місці Херсонщина – 1 до 14. І далі Сумщина, Чернігівщина і Харківщина. Останнє пологове відділення в Донецькій області тут у Слов'янську офіційно зачинилося. Понівечене багатостраждальне місто у сітках та руїнах. Окупація підбирається до Слов'янська вже втретє.
18: У нас є, звільняються. Да.
17: Директор Слов'янської міської лікарні щойно підписав чергову заяву на звільнення. Один із медиків вимушений евакуюватися.
18: Нас тут нічого цілого з цієї сторони не залишилось.
17: Це ми стоїмо у пологовій залі. Основний корпус лікарні росіяни знищили. Всі решта пошкоджені. Офіційно народжувати на Донеччині, так заявили посадовці, відтепер не можна. Усіх вагітних медики мають відправляти в інші регіони.
18: Чиновники, вони кажуть правильно. От як вони сказали, так воно є. Ми, лікарі, говоримо, в нас є дипломи, в нас є спеціалісти.
19: У вас є клятва?
18: Да, в нас є клятва. І поки останній пацієнт залишається в Слов'янську, ми будемо надавати допомогу.
20: Ну, ти зараз звісний будеш, що кричиш?
17: Ми їхали у зачинене пологове відділення, натомість побачили Назара, якому кілька годин. Ольга прийшла до лікарні, коли відійшли води, і, звісно, ніхто не відмовив, пологи прийняли. Фахівців тут не бракує, а от вмовити жінок евакуюватися, навіть якщо вони при надії, подекуди вкрай складно.
20: Планувала виїжджати, у мене ще, крім нього, і ще троє дітей є.
19: Ще троє?
20: Так.
19: Це четверта дитина так. У вас? Ага.
17: Везуть породіль з Донеччини нині здебільшого на Харківщину, до найближчого великого міста, хоча і від Харкова до фронту нині зо 20 кілометрів.
21: Інколи достатньо одного телефонного дзвоночка, і ми чекаємо на таких пацієнтів, а інколи швидка допомога везе сама, без всяких попереджень.
17: Очільник пренатального центру в Харківській обласній лікарні Олександр Железняков за сьогодні вже мав 5 операцій. Це 5 нових українців. Але у порівнянні з цифрами до вторгнення, пологів, каже, поменшало майже в половину.
21: У нас є і транспортні кювези, тобто система, яка дозволяє транспортувати дитину під час реанімаційних заходів. І цей механізм відпрацьовано.
17: Тут всі, хто народили сьогодні?
21: Так, да. Чемпіонки.
0: 14:18.
17: А, то ви 2 години тому народили?
0: Так. Да.
17: Ми вас вітаємо.
0: Спасибо.
17: У вас син чи донечка?
0: Тимофій.
17: Ці кадри ми знімали у цьому ж перинатальному у перші дні вторгнення у підвалі. У ті дні у небі над Харковом ще кружляли російські літаки, які скидали на місто бомби.
2: Незвісність. Дом розбомбили. Яке стояння? Муж воює. Яке стояння?
17: Медики тоді місяцями не виходили з лікарні і були вимушені розгортати пологові зали у підвалі.
22: Перший і останній раз, коли я був вдома, це був перший день війни. Більше я відсюди не виходив.
23: Окей, це ми будемо типу на другому поверсі. Да,
17: да. Нині, 4 роки по тому, під цими ж корпусами обласної лікарні у Харкові триває будівництво вже цілої підземної лікарні Ковчег. Буде там і пологове відділення. На 36-му році незалежності українці вчаться виживати і народжуватися в умовах, коли росіяни так завзято хочуть, аби ми перестали існувати як нація.
24: Не лякало вас, що війна йде, що буде важко під час війни?
25: Ні. Дуже хотіли діток, і на війну ми не дивимося взагалі.
17: Це 3-я вагітність Анастасії, але перші пологи. Чатує в реанімації. Її Тимур та Мирон народилися на 30-му тижні. 200 кг та 300 кг вагою. Але тут, у цьому перинатальному, виходжували і не таких поспішайок.
26: Саме найменша дитина в нас була 530 грам. Іноді буває, що там сирена, ти там бігаєш по обходам, да? Там кричиш, давайте виходьте бігом в коридор, щоб якось захиститись, да, між двох стін. І ти навіть десь там воно бухнуло, ти навіть не замічаєш, що воно було, тому що ну, а як хтось буде спасати?
17: І мама, і тато цих дівчат, Кіри та Міри, військовослужбовці, познайомилися на фронті. Ці діти теж передчасно народжені. Після місяця в реанімації, де дівчата вчилися дихати, їх нарешті перевели у відділення виходжування.
27: Бо ми, скажімо, народжувалися, відходячи від служби.
17: Як вам це вдавалося?
27: Ми на харківському напрямку працюємо. У нас дуже чудовий командир, який дуже так... Це діти, вихожені, бажані всім батальйонам, бо 2 роки так вистраждані.
17: 2 роки тому Олександра з чоловіком теж мали втрату вагітності на 20-му тижні. І ось рік по тому вона знову змогла завагітніти.
27: Я з Чернігова. Ми пройшли блокаду. Я бачила АТО, аеропорт, Дебальці, Іловайськ. Життя, воно продовжується. Ти або живеш, або... просто існуєш. Ми вирішили жити, продовжити життя, і ці довгоочікування наші дівчата.
17: Скільки втрачених вагітностей та ненароджених дітей через війну, таких підрахунків в Україні немає.
21: У нас був такий реальний спалах передчасних пологів на початку війни. Зараз наші жінки, ми вже трошечки адаптувалися до цього і, скажімо так, стабілізували цей показник, але він досі залишається достатньо високим.
17: Олександр Железняков знову поспішає в операційну. У породіллі відійшли води.
28: Бо краса дуже важлива, так?
17: Ага. Еліна Переселенка, і це вже друга її дитина за час вторгнення.
28: Дівчата, ви готові? Зустрічайте. Давай. От так. Зустрічайте. А? Бачите, яка красуня?
17: Команда неонатологів приймає нову українку – Мирославу. За кожною цифрою, у сухих зведеннях на кшталт «У Харкові за добу народилося 53 дитини» стоїть своя історія, сльози та зусилля сотень людей.
29: О, добре.
17: Як ви так наважилися під час вторгнення?
29: Ну, а що четвертку? Коли, як не зараз?
28: Нам діти потрібні.
29: Так.
28: Ми радіємо кожній. Новій дитині, кожній дитині, кожному новому нашому громадянину. І ми намагаємось вносити свій вклад, свій внесок в нашу перемогу саме таким чином. Бо після нашої перемоги обов'язково нам будуть потрібні нові люди, вільні, сміливі, талановиті, які відбудують нашу країну.
0: Ну що, підходить?
29: Да.
0: Подобається?
29: Да.
17: Марія Малівська, Олександр Бринза, «Вікна СТБ». Єдині новини.
1: Їх кличуть, коли треба швидко та влучно рознести надрузки, ворожі укріплення та запобігти піхотному штурму окупантів. Наступна історія про танкістів 153-ї окремої механізованої бригади, що боронять запорізький напрямок. Армійці журяться, нині панцирники не в змозі показати все, на що здатні, бо в небі рої ворожих дронів, для яких танк – ласа ціль. Тож працювати нашим екіпажам зазвичай доводиться як артилерії із замаскованих позицій. Задля їхнього облаштування танкісти оголосили збір на профільну спецтехніку і просять небайдужих долучитися.
3: До кожної ласочки треба підходити і вітатися.
4: Як до рідної.
5: Після виїзду технічне обслуговування і приведення техніки до бойового стану.
3: А коли крайній виїзд був?
5: Вчора.
3: Вчора був.
6: Ось на цьому запису панцерник 153-ї бригади продирається крізь хащі на бойову позицію.
7: Готові!
8: Постріл!
4: По живій силі. Певний кнення у лісосмуги. Не даємо, щоб вони там накопичувалися.
6: 29-річний киянин на псевдоканон, колишній будівельник. До мобілізації жартує, не мав і гадки. Що то за звір такий?
4: Така бандура приїхала. Що до чого? Куча кнопок, куча всього. Проводки, заліз там, взагалі капець, що робиться, що робить. Ну, нічого, все, з часом все.
7: Все поочередно йде. Перша, друга, третя.
6: 43-річному полтавчанину на псевдодуб опанувати панцерника після мобілізації було значно легше.
9: Все своє життя я пропрацював водієм вантажного автомобіля.
6: Нині, каже Мехвод, Т-72, він настільки прикипів душею до свого танка, що доглядає його ретельніше, аніж себе.
9: Ми навіть самі не в першу чергу не миємось, не бриємося. Оце от на ми відкатилися. Перше, що ми приділяємо, це увага до техніки. Хто його знає? Може, у нас ми приїхали вранці, да, а у нас ввечері буде опять бойовий виїзд. Я побритий, а техніка несправна. І що толку?
6: 32-річний киянин на псевдобілий. Колись теж водій, нині навідник. Його тіло вкрите тату, одне з яких на грудях на згадку про буремний 2014-й.
9: Якраз революція була. Якось воно так патріотично було настроєно.
6: Білий, що був так само мобілізований за 2 роки тому, вже зажив серед побратимів снайперської слави.
9: За 2 його крайніх бойових виїзда наша піхота зайшла, тільки автомати позбирала в Фортовські.
8: Постріл!
9: Що в посадці було дуже багато. І в них було скупчення, і 2 дні попідряд ми туди по посадці відпрацювали. Ну, результативно.
3: Чи не бракує снарядів?
4: Пока ні.
6: Та зважаючи на рої ворожих дронів, кажуть вояки 153-ї бригади, їхні панцирники нині не в змозі учиняти усе, на що здатні. Тепер танки зазвичай це артилерія. І від того хлопцям прикро.
4: На жаль, це дуже така, знаєте, грустна правда. З цими дронами, що їх просто раями кожен день літає. Приїхала те ж саме мобільно, як і самоходна гарта. Насипала, розвернулася і поїхала.
10: Давай подивимося.
9: Боїшся ровно до того моменту, поки не сядеш на своє місце. А далі воно відходить навіть не на другий, а мабуть на третій план.
6: Хлопці твердять, через те, що стали танкістами, долі не дорікають.
4: Підказало щось моє внутрішнє таке, знаєте, там чуття, що от танк це от британки, нормально все буде.
9: Що я роблю тут в підрозділі? Я захищаю свою домівку, свою землю, яка Богом мені дав. Свою державу захищаю. Батьків, сім'ю, дітей. Ви розумієте, це навіть не інтереси держав, які щось не поділили, і йде просто війна. Це йде тотальне знищення українців.
6: Вояк на псевдолиший каже, у їхній смузі відповідальності росіяни зазвичай важкою технікою не користуються. Намагаються пішки просочитись крізь позиції українців.
11: У нас, як правило, це інфільтрація. Невеликими групами під покровом так званої зеленки, проникнення в глиб оборони. Саме з цим, в тому числі і танкові батальйони, борються. Тобто ми якраз і знищуємо такі інфільтровані групи, тому що танк може наносити більш таке точкове, точне враження.
6: Аби вправніше нищити ворога з укриттів, танкістам 153-ї бригади необхідні облаштовані позиції. Тож вони оголосили збір на екскаватор. А ще, кажуть армійці, їм потрібні і нові вмотивовані побратими.
3: потрібні командири танків, навідники, механіки, зв'язківці. Нам потрібні і пілоти. У нас працює рекрутинговий центр 153-ї бригади. Всіх приймемо з душою. Ми завжди оцінюємо якості людей, які в них кращі.
6: Хлопці, чекаючи наказу та готуючи свою броню до виходу у прифронтовому ліску, певні, усім варто згадати про єдність і витримку.
2: В єдності наша сила, скажімо так.
12: Тримайтеся, бо без вас і немає і нас.
6: Андрій Почтів, Артем Дежинков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
1: Під дощем, палючим сонцем чи у лютий мороз, у розбитих приміщеннях і розритих ямах із окропом. Енергетики і тепловики п'ятий рік стоять на варті незалежності і з надлюдською силою долають наслідки енергетичного терору московитів. Якою ціною повертають світло і тепло в наші оселі після ракетних ударів, розкаже Інна Горіненко.
13: Євген Шевченко – інженер-енергетик. Молодий спеціаліст доклався до відновлення 15 підстанцій після російських атак на Одещині.
14: Може бути таке, що в приміщенні може частина перекриття висіти на арматурі над тебе, над головою.
13: Євген прийшов у професію 3 роки тому, після навчання в університеті, саме у розпал енергетичного терору Кремля.
14: Звісно, страшно, тому що, наприклад, бувають роботи на висоті. Я можу залізти на трансформатор, я не можу підняти люльку наверх до обладнання, а там, блін, якщо тривога, якась ракета, ну, мені, блін, страшно, да. За тобою ніхто не буде нічого перероблювати. Ту схему, яку ти зібрав, вона буде працювати. І на твоїх плечах, так сказати, стабільне енергопостачання.
13: Масовані атаки на енергетику задля більшої шкоди російські терористи схильні завдавати саме у передень погіршення погоди. Попри зливи, тріскучі морози чи пекельну спеку, ремонтні бригади лишаються працювати просто неба чи у поруйнованих приміщеннях. Так, одного разу у лютому у Євгена спецодяг взявся крижаною глазур'ю.
14: Там частини перекриття не було. Пішла злива, от мене вся куртка була мокра, і де-то під час обіду вдарив мінус, вона мене геть замерзла в лід. І все одно потрібно було далі працювати, тому що там високий темп роботи був. Мені просто пощастило, що в бригадному автомобілі знайшов ще одну куртку на розмір більшу.
15: Брали автотранспорт, привлікали до цього, брали свої автомобілі, приїжджали, течка включена, грілися в автомобілі. Тобто, поки один гріється, другий працює, потім помінялися.
13: Так згадує минулу зиму у Києві пан В'ячеслав.
15: Попередні роки в нас взагалі не було таких проблем.
13: У аномальні морози після російських масованих обстрілів, коли теплова генерація на лівому березі практично була паралізована, лікарні і пункти незламності гріли мобільними котельнями. Чергувати біля обладнання доводилося цілодобово, що кваліфікованих рук у комунальників дефіцит, то робочий день тривав по кілька діб.
15: 2-3 години відпочинку, то на протязі 2 місяців. 2-3 години відпочинку, далі поїхали.
13: Після російських ракет по столичним ТЕС у січні-лютому черговою проблемою для металевих мереж був мороз. Воду зливали. Запускати заново такі системи стало випробуванням.
15: Бувало таке, що ми приїжджали, а будівля лікарні вже без води. Пожарними машинами підвозили МЧС, щоб заповнити систему водою. Але виходили з положення, стояли черги з машинами, щоб заповняли системи, підключали дизельні котельні, включали на циркуляцію на занижених параметрах, аби тільки не дати прихватити систему, щоб не замерзли.
13: Не витримували постійних перепадів зношені теплотраси. І лагодити кожен такий порив можна лише вручну.
16: Труби, якщо відключаються, тиск падає, потім знов підіймається тиск, температура підіймається. Це впливає на їхню компенсаційну спроможність. Вони руться частіше, вони грають більше від температури. Особливо, коли під обстрілами треба посувати пошкодження, йдуть обстріли, бригади часто залишалися на місці роботи, усували пошкодження.
13: Вистоявши минулої зими, тепловики та енергетики готуються до нового опалювального сезону. Утім, попри прогнози, бідкаються лише за одне, що навіть з бронюванням, доступним критичній інфраструктурі, охочих до роботи з мережами бракує.
16: Робочих груп дуже не вистачає, у нас дуже багато вакансій. Може, не настільки престижна робота, вони вважають. Так, зачіпає, тому що я сам прийшов зразу після технікуму і працював слюсарем, потім, ну і так вже 20 років.
14: Мені моя робота подобається сама по собі. Робота в енергетиці мені подобається.
13: Лише на початку професійного шляху інженер-енергетик Євген воліє не думати про ризики роботи зі струмом і під російськими атаками, охочіше ділиться мріями, планує купити власне житло і пишається, коли світло повертається у домівки.
14: Коли після відновлення я йшов додому з ліхтариком, було темно, і вже ми здали об'єкт в роботу, і цей час, коли йшов додому, почали підбирати навантаження, почалося світло в домівках. Це було приємно.
13: Інна Горіненко, Олександра Ченкова, Андрій Біньковський, Євген Репенько. Вікна СТБ. Марафон «Єдині новини».
1: Наша наступна історія про ровесницю незалежної України Олена Герасим'юк, письменниця, поетеса, лауреатка Women in Arts, парамедикиня та ветеранка добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри». У свої 35 вона має за плечима 8 років фронту, сотні врятованих життів, втрати побратимів і коханої людини. Та навіть після всього пережитого Олена знову повертається до слова, пише вірші, книги про шлях від Майдану до передової, про любов, втрати і силу починати знову у нашому ексклюзивному інтерв'ю.
18: Ця виставка, вона сфокусована на ровесниках незалежності. І в цьому дуже великий символізм, тому що ми бачимо ціну, яка була заплачена уже нашими поколіннями за нашу свободу.
13: Олена проводить нас виставкою в Національному музеї літератури. Вона одна із організаторок. Дівчина збирає артефакти українських військових письменників, аби їхні голоси не замовкли після смерті. Олена – ровесниця незалежної України. Народилася у 1991-му в Києві. Каже, любов до своєї країни почалася для неї з родини і особливо з дідуся, який сам пережив радянські переслідування.
18: Він сидів за листівки. Він був побитий кагебістами за те, що він намагався якимось чином працювати на благо дітей.
13: Олена виросла на історіях про мову, любов до батьківщини та борців за Україну. Вона стала філологинею, письменницею та поетесою. Здавалося, попереду життя, у якому головною зброєю буде слово. Але у лютому 2014-го її життя змінилося. 22-річна Олена вийшла на Майдан як звичайна учасниця мирної ходи. Та побачене там назавжди змінило її долю.
18: І так сталося, що я йшла в мирній ході разом з мирними людьми 18 лютого, якраз у той момент, коли Беркут відкрив вогонь по протестувальниках. Я не була поранена, але я бачила, як падають люди. Я бачила, як люди отримують поранення. Я бачила кров на бруківці. Я дуже довго відходила від шоку.
13: Після Майдану Олена вже не могла просто повернутися до колишнього життя. Відчай і біль поступово перетворилися на бажання діяти.
18: Було важко. І важко психологічно, тому що твій світ зруйнувався. А як його склеїти назад, ще якихось рецептів не було.
13: Таким рецептом для Олени стала робота парамедикині. Вона долучилася до добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри». 8 років працювала на стабілізаційних пунктах та евакуаціях. Вивозила з-під вогню поранених військових.
18: Ми працювали на стабілізаційному пункті Авдіївки і поблизу Волновахи. Брали участь в затриманні в СЕМах, в розмінувальних місіях. І своєю такою великою піснею вдячності я вважаю, що це рейси «Кракен» і «Австрійка», які ми зробили разом з командою. І станом на зараз ці евакуаційні рейси дальньої евакуації вже вивезли понад 18 тисяч людей.
13: Найважче бачити серед загиблих тих, кого знав і з ким працював та кого любив. Згодом у списках загиблих Олена побачила ім'я людини, яку кохала. Максим був військовим 3-ї штурмової, письменником, поетом. Їх об'єднувала не лише війна, а й любов до слова. На цій виставці теж його речі. Серед них прапор, який Максим подарував Олені в день їхньої першої зустрічі.
18: Той момент, що я не розповідала раніше активно про наші стосунки, я просто не могла. Мене, знаєте, як заціпило. І я вирішила, що, мабуть, це краще, тому що я ніби буду, знаєте, сторонньою спостерігачкою. Я ніби не буду в цій історії. І поки я не буду ще в цій історії, значить, вона ще не закінчилася. Але все ж таки з часом ти розумієш, що це кінець.
13: Попри важку працю на передовій та пережиту втрату, Олена не перестала писати.
19: За 22 рік я написала 4 вірші. Для мене це катастрофа. Я хочу процитувати одного свого побратима, який дуже влучно описав той період. Він сказав, що ми були настільки забиті роботою, що коли ти опускав ось так голову, на календарі був березень, а коли ти піднімав наступної миті очі, уже був листопад.
13: Серед віршів, які Олена виділяє, вірш про Маріуполь. Тоді вона дивилася російські хроніки, аби пізнати українців, які зникли безвісти. А серед людей, яких вели в полон, бачила своїх читачів.
19: Ми передивлялися хроніки, які постили росіяни, там, де вони вели людей в полон. І нам треба було дивитися, кого ми впізнаємо, щоб шукати своїх побратимів і посестер, які тоді були в статусі зниклих. Ми не знали, де вони, не було зв'язку. І серед іншого я бачила людей, які приходили на мої читання в Маріуполі. Я бачила своїх читачів, яких ведуть в полон, і я нічого не могла зробити.
13: Страшний біль Олена перенесла на папір.
19: Я відчула це сирітство, коли я побачила великі втрати. Мені здається, що якщо можна за чиєсь життя віддати вірші, то я би залюбки це віддала. Бо інакше воно все не має сенсу. Ти не можеш бути письменником без своїх читачів.
13: Олена стала лауреаткою премії «Women in Art». Вірш про Маріуполь і війну принесли дівчині перемогу на європейському чемпіонаті з поетичного слему.
19: Я зайняла 7 місце серед 32 країн-учасниць і привезла в Україну несподівано для себе оцей кубок з такого собі поетичного Євробачення.
13: Майже рік тому Олена повністю присвятила себе літературі. Каже, попри все, що довелося пережити, вважає себе щасливою людиною, бо змогла продовжити писати.
19: Я чекаю з друку моя книга під назвою «Невидимі вірші» з присвятою в тому числі моїм загиблим читачам.
13: Її історія про те, як після втрат не дозволити темряві забрати все. Можливо, саме в цьому є Україна, яку Олена носить собі. Країна, яка багато разів падала, втрачала, переживала біль, але щоразу знаходила сили, піднімала голову та показувала усьому світові, хто господар на цій землі.
19: Фенікс згорає, перетворюється на попіл, і це така трагедія, і це символізує всі ті втрати, яких ми зазнали. Але кожного разу я думаю, наскільки більше треба зусиль для того, щоб піднятися з цього попелу і загорітися знову. І знову показати ось це світло свого серця іншим, тим, хто, можливо, цю надію на якийсь короткий період втратив.
13: Олена Халілова, Віктор Дегтяр, «Вікна СТБ», «Марафон єдині новини».
1: А далі про героїв без зброї. Вони виходять у поле з детекторами дронів, ховають техніку від атак і подекуди залишають врожай просто на полі, бо забрати його вже небезпечно. Українські аграрії четвертий рік працюють в умовах повномасштабної війни. Попри цілеспрямовані обстріли, нестачу працівників та економічну скруту, вони не дають Україні залишитися без хліба. Як фермери біля фронту збирають врожай, ризикуючи життям, і чому не залишають свої поля, розповість Анастасія Вільхова.
20: Вони вже знають, коли чекати російських атак. І в поле не виходять без детектора дронів. На Покровському напрямку за 30 кілометрів від фронту пшеницю вже зібрали. Тепер вивозять останні тонни зерна та поступово евакуюють техніку, аби її не знищили російські БПЛА.
21: Зерно прибрали, от залишилось тільки тут, ну там тонн 70-80 вивезти. Чуйки є, але вони у кожного тракториста чуйки є. Пол 11 ми вже пішли під тополя стояти, тому що вже знаємо, що десь будуть літати.
20: Та не весь врожай цього року вдасться забрати з поля. У селі Володимирівка сусідньої межівської громади жнива зупинилися остаточно. На полях так і залишилися стояти кілька сотень гектарів пшениці.
22: На сьогоднішній день, наприклад, особисто в мене, та й фермера в нашому селі, в другого, нас двоє там сіяло і обробляло землю, то в нас залишила пшениця в нього, там біля 400 гектар, в мене там біля 50 полі пшениця залишилася, і вже зібрати ми не можемо.
20: І за останній рік ситуація лише загострилася. Для фермерів робота поблизу лінії зіткнення – це щоденна загроза для життя. Росіяни свідомо полюють на техніку та самих працівників прямо у полях.
22: Загинув колега-фермер, рядом ми спілкувалися, разом працювали в якихось моментах. І загинув, по комбайну вдарила молнія, і людина згоріла в комбайні. перед цим трохи раніше, там місяця півтора назад, два, навіть, мабуть, ще один фермер загинув, так само в тракторі обробляв землю.
20: Атаки на аграріїв – системна тактика ворога по всій лінії фронту. Тиждень тому на Запоріжжі російський дрон вдарив по комбайну під час

0: Пшениця, тужим пшеницю. Ну, все потушили, все добре, врожай зібрали.
1: Окрім
0: ової FPV жатку. Заграється вже пшениця, тужим пшеницю. Ну, все потушили, все добре, врожай зібрали.
1: Окрім вибухів, малі та середні ферми тримають ще один удар. Кадровий, через брак робітників за кермо комбайнів і тракторів сідають самі власники господарств.
0: З людьми зараз катастрофа. Малі фермерські господарства і середні, вони не можуть забронювати. Бронь дається, по-моєму, раніше давав від 1000 гектар критичність, а зараз від 2000. Людей не вистачає, тому там, що там гріха таїти, приходиться самому сідати на трактор, і на машину, і робити себе саму.
1: Ця виснажлива праця дає головне – продовольчу незалежність України. Цьогоріч аграрії вже намолотили понад 20 мільйонів тонн пшениці. Це майже в 4 рази більше, ніж потрібно для внутрішнього споживання країни. Загалом розраховують зібрати до 60 мільйон тонн зерна. Решту Україна має продати на зовнішніх ринках.
0: Ось справжнє українське золото.
1: Та реалізувати це золото, бодай із мінімальним прибутком, все важче. Порти під атаками, елеватори заповнюються, а закупівельні ціни падають. Після пшениці фермери розраховували заробити на соняшнику. Та напередодні його збору ціна також різко пішла вниз.
0: Ціна на соняшник була 27 тисяч гривень, буквально неділю назад. Підходить збірного врожаю, ціна вже падає зразу на 7 тисяч гривень. Ціна вже 20 тисяч гривень, 19 тисяч гривень. До війни ми продавали тонну пшениці 9 тисяч гривень. 9-9,5 тисяч гривень. А зараз 6, так 6 теж. І ще 6 треба отримати, а то й 4.
1: Від початку повномасштабної війни український агросектор уже зазнав понад 11 мільярдів доларів прямих збитків. Але фермери продовжують працювати навіть там, де вихід у поле може коштувати їм життя. Бо залишити цю землю для них означає віддати не лише врожай.
2: Ми будемо воювати за цю землю, так що, мабуть, а точно не дамо їм. Розмовляв, ну, як мінімум, з трьома фермерами з моєї громади. І всі сказали, ми вертаємося на свою землю, там, де ми її обробляли. Я в тому числі.
1: Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТП, Єдині новини.
3: Плетуть маскувальні сітки ще з 22-го. Наш наступний сюжет про невтомних миколаївських волонтерок Центру «Українські плетуні». Багато з них – літні люди, вони збираються щодня, аби допомогти захисникам. Окрім сіток, виготовляють маскувальні костюми та плащ-намети. Нині великий попит на спальні мішки, але пошиття довелося зупинити, бо бракує коштів на закупівлю спеціальної тканини. Тож майстрині оголосили збір реквізити в матеріалі Луїзи Єрьоміної.
4: Тут дівчата виплітають сітки, які використовуються на бліндажах.
5: В цьому волонтерському центрі робота кипить без зупину практично 24/7. Майстрині плетуть маскувальні сітки різних розмірів та кольорів в залежності від пори року та замовлення бійців на передовій.
6: Кольори підбираємо під пору року, під замовлення. Правило або на війні, або для війни повинно діяти для всіх жителів України, якщо вони хочуть, щоб ми перемогли.
5: Кожна майстриня має свій стиль плетіння. Роблять сітки і на вулиці, і всередині. 81-річна пані Галина клаптик за клаптиком сортує тканину. Щось піде на сітки, а щось на матраци та подушки. Жінка тут з 22-го. На початку Великої війни сама почала шукати, де може волонтерити. Сюди приходить чи не щодня.
7: Ребятам, та що ви, це ж моїх тим.
5: З 22-го тут і пан Юрій. У вільний від роботи час також плете сітки та виготовляє матраци.
8: За віком і станом здоров'я воювати не беруть. Робили матраци, у дівчат не було достатньо сил, щоб їх набивати, коли немає попиту на матрас, робимо сітки.
5: Усіх цих небайдужих людей об'єднала пані Наталія. У волонтерському центрі шиють та виготовляють необхідні речі на передову за будь-якої погоди. Ми фільмували цих невтомних волонтерів цієї зими. Тоді приміщення обігрівали невеличкою пічкою, і попри негоду тут було людно, як і зараз, навіть у спеку.
4: Люди працюють, плетуть, шьють, приносять речі.
5: Для пані Наталії цей центр став життям, а волонтери – родиною. Практично вся її сім'я тут, навіть трирічний онук.
4: Бачите, у бабусі з подруг. Оце моя мама, пані Людмила.
9: Правнук.
4: Це правнук для неї вже.
9: Саме головне – це дружба, сплоченість така, і всі друг другу допомагаємо, і ну, дуже добре здесь.
5: Поруч нарізає тканину для маскувальних сіток пан Олександр. Йому 87. Він

0: щодня приїздить сюди з іншого кінця міста.
1: У мене син вже 4 роки, 5-й на фронті. Готовлю ленти, підсітки, під маски, під защиту.
0: А це чергову партію медичної допомоги везе на відправку чоловік Наталії, пан Олександр.
2: Це медицина. Медицина по госпіталям, ну і ребятам, які просять. Устроївся на кілька робіт і допомагаю фінансово, тому що волонтерський центр без грошей не працює.
0: Подружжя почало волонтерити ще з перших днів Великої війни. Нині ж без цього вже не уявляють своє життя.
2: Ми просто в місті пішли і робили.
3: Я пішла в спортзал плести сітки, а Саша возив пісок на блокпости.
0: Пані Наталії вдалося в цьому волонтерському центрі не лише об'єднати небайдужих людей, а й налагодити унікальне маленьке виробництво вкрай необхідного одягу для захисників. Ось це вже практично готові плащі-палатки.
3: Робиться розріз і вставляється капюшон. Коли палатку треба одягнути на себе, як плащ, а тут будуть люверси, хлопці можуть розтягнути між гіллям і вже бути як під палаткою.
0: Тут практично все шиється із залишків та клаптиків тканин. Ось так виглядають маскувальні костюми.
3: Це йде куртка, хебе тканина всередині. Тут є і спанбонд, і трикотаж. Хлопці одягають на форму. Коли холодно влітку, вони не одягають форму на спідню білизну, бо тут хебе тканина, вона дуже зручна.
0: Та нині попитом користуються спальні мішки.
3: Іде основа, це шились куртки в них, мабуть, і йде нашитий сінтіпон. І от такі невеличкі клаптики, і ми почали їх збирати метрові і шити хлопцям спальники.
0: Лише на тому тижні майстрині пошили та відправили на передову з півсотні таких спальників. За потреби вони розкладаються і в ковдру. Для літа ці спальники не жаркі та легкі, тому замовлень від бійців на них багато. Та пошив довелося призупинити, бо на спеціальну тканину зараз бракує коштів.
3: Наразі оце клаптик, який у нас залишився. А у нас ще дуже багато запитів.
0: Долучитися до збору можете і ви. На ваших екранах QR-код. Цим невтомним майстрам і майстриням важливий кожен донат, аби знову почати шити замовлення захисникам в гарячі точки фронту. Луїза Єрьоміна, Даніл Сліж, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
4: Танець незламності та сили духу продемонстрували шестеро ветеранів російсько-української війни. На одній з площ Вінниці пацієнти клініки протезування станцювали сучасну хореографічну композицію зі своїми лікарками та працівницями центру.
5: Остання генеральна репетиція та настанови хореографа. І на одній з площ Вінниці шість пар кружляють у вальсі. Сучасну хореографічну композицію виконують не професійні танцюристи, а пацієнти центру протезування. Щонайменше два тижні захисники та їхні партнерки готувалися до свого дебютного танцю. Валентин Янін, боєць 67-ї бригади, втратив ногу на Дніпропетровщині. Востаннє танцював у школі на випускному. Але на вигадку працівників центру піти у танок зі своїми лікарками відразу погодився.
6: У мене пара була протезистка, виготовила протез і на цьому ж протезі разом і станцювала.
5: А от боєць 132-го розвідувательного батальйону Євгеній Терещенко бальними танцями займався змалечку. Але під час підготовки до танцю «Просто неба» був до себе вимогливий.
7: Трудно ще то, що ти на протезі. Крок уже не той, треба підлаштовуватися. Так само мені, хлопцям, всім іншим.
5: Але виконання цієї хореографічної композиції принесло чимало позитивних емоцій захиснику.
7: Розслабило, принесло задоволення і трохи відволікається. Ти забуваєш, де ти знаходишся, що з тобою було. Ти в колі хороших, добре, зличливих людей. Спілкування, яке тобі допомагає.
5: Танцювала сучасний вальс і фізична терапевтка Софія Собонюк. Була не лише підтримкою для свого партнера Сергія Давидюка, а як лікарка розуміє, танець – це частина як фізичної, так і психологічної реабілітації поранених вояків.
8: Хлопці після травми часто сумніваються в собі, а тут в них є така можливість в творчості, в танці відчути цю легкість. І можна так відчути, як було до поранення. Під час танцю і координація рухів, і витривалість, і плюс на протезах це доволі складно зробити, але це можливо.
5: Сам Сергій після двох місяців лікування вважає такий вид реабілітації розвантаженням.
9: Ти розслабляєшся тут. В будь-якому випадку в тебе і думки, скажімо так, залишаються тут, ти розвантажуєшся від всього сьогодення. Ми показали, що ми як і були, так і залишаємось незламними.
5: І дійсно, таку незламність довів Сергій Кумчак, який має потрійну ампутацію двох ніг та руки. Але ветеран сумлінно відвідував усі тренування.
10: Як ніколи не танцював, коли був цілий, не дуже. Був танцюристом, а бачите, зараз вийшло. Весело, класний колектив, класні теж зібралися такі, то всі посміялися на цих на заняттях, на тренуваннях, шуткували. І так, як воно сюди пройшло, так, знаєте, на тому позитиві.
5: Ця стійкість і позитив військових надихнули викладачку на створення ось такого патріотичного танцю.
11: Мені дуже сподобалося. Цей, знаєте, такий експресивний, мега вони такі позитивні. І, мабуть, вони і заряджають мене також цією емоцією. Так, я думаю, що я попробую ще якісь цікавенькі проекти.
5: Вивести поранених вояків із палат та статювати просто неба – це була ідея працівників центру протезування. За роки Великої війни там надали допомогу понад 6 тисячам захисників.
12: Попри все, що відбувалося з ними, вони от підіймаються, вони встають на ноги, вони впевнено крокують та ще й до того танцюють з посмішкою. Ви знаєте, це от саме про наших захисників, про наших воїнів, про наших героїв. І взагалі це можна охарактеризувати так і всю нашу українську націю.
5: Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
4: Задля порятунку побратимів у Рівному понад півсотні військових стали донорами і зараз здали більше 20 літрів крові. Її компоненти передадуть на місцеві лікарні, а також у прифронтові шпиталі. У літній період дефіцит донорської крові особливо відчутний. Охочих здавати її стає менше, а потреба лише збільшується.
13: Запросте, будь ласка.
14: Вони прийшли здати кров, бо вона може врятувати чиєсь життя. Її ціну військові знають як ніхто.
15: Це потрібно нашим людям, і пораненим, і цивільним.
16: Пов'язочку знімати через 3 години.
15: Добре.
16: Зніміть 5 років, не згинає.
14: У коридорах Рівненського центру служби крові людно, і це не може не тішити, каже директорка.
17: Ми знаємо, що до кінця дня буде нормальна кількість у нас компонентів крові. Дуже страшно, коли бувають дні, коли я піднімаюся на другий поверх і немає ні одного донора.
14: З війною потреба у донорській крові зросла вдвічі. Аби зробити запаси, щодня необхідно близько сотні донорів. Та влітку охочих меншає. Тому допомогти з цим вирішили військовослужбовці 21-го армійського корпусу.
18: Таким чином ми можемо підтримати наших побратимів, посестер, які воюють сьогодні на Сході і захищають нашу територіальну цілісність. Для нас важливо привернути увагу громадськості до цієї проблеми, тому що поповнювати запаси крові потрібно не щоденно.
19: Трошки підкачати кулачок. Легенько кулачок затиснули. Раз, два, три, розтиснули.
14: Серед військових, які прийшли здати своїх 450 грам крові, а саме стільки можна взяти в однієї людини за раз, і Олександр. Він почесний донор.
20: 14-го року служу, відповідно, ну, якби тоді вперше побачив, да, як люди гинуть, виходить від втрати крові. І мене це якось наштовхнуло на думку, да, що враховуючи небезпечність нашої роботи, да, що логічно якби здавати кров сьогодні, да, тому що сьогодні моя кров комусь знадобиться, завтра якби можливо мені знадобиться чиясь кров.
14: Потреба є у всіх групах крові з позитивним та негативним резус-фактором, тому військові і медики закликають долучатися до донорства. Сергій захищав країну в найгарячіших точках з початку повномасштабного вторгнення. Тепер вирішив допомогти побратимам та усім, хто потребує крові.
9: Сам бачив, коли крові дійсно не вистачає, і медики просто плачуть від того, що треба до таких пропозицій ставити з розуміннями. І не тільки військовим, а й цивільним. Хто як може, раз в півроку.
14: Компоненти крові звідси передають на лікарні, частину надсилають для прифронтових шпиталів, де рятують життя нашим захисникам та цивільним. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
4: Вони живуть за океаном та разом із українцями виборюють перемогу своєю творчістю. Гурт «Los Yankovers» уже кілька років популяризує українську культуру далеко за межами нашої країни. Унікальні колумбійсько-венесуельські музики здобули велику популярність завдяки виконанню українських народних, патріотичних і повстанських пісень у самобутньому латиноамериканському аранжуванні. Нині музиканти приїхали в Україну, виступають для військових і цивільних та збирають гроші на ЗСУ.
21: Що сразу, може ти? Так, откуда ти, скажи?
22: Саратов.
21: Росія, да? А у нас для вас кое-что есть. У нас для вас песня есть. Хотите послушать?
22: Давай.

0: с передка только вернулся в отпуск. Такие, как вы,
1: велика русська культура, поняли?
2: Вони стали відомими, зокрема, завдяки чат-рулеті у TikTok. Там музиканти спілкуються з людьми з усього світу. Серед співрозмовників трапляються й росіяни, але Янко щоразу продовжує говорити про Україну мовою, яку обрав для себе. І робить це через музику.
0: Що, хохлов, що ли? Ти хохлов треба вбивати.

0: що. Я намагаюся просто якомога краще показати їх справжнє обличчя, нагадати людям, що це не війна політиків чи Путіна, а це просто-напросто війна одного народу, однієї нації, яка хоче знищити іншу. За гроші, для власної реафірмації цього імперської ментальності.
1: Янко каже, бувають різні реакції з боку росіян. Хтось вступає в дискусію, хтось після ефіру шле погрози чи образи, а бувають і неочікувані реакції.
0: Реакції, які здивували, це коли там росіянин дослухав пісню і каже: «Слава Україні, побіда Україні! Слава ВСУ, ребята, продвигайтесь далі». Тобто є такі росіяни, є, існують, їх дуже мало, тобто дуже-дуже, вкрай мало, але також є. І це, звісно, дивує, тому що це поза нормою, тобто це неочікувано.
1: А почалося все зовсім не з чат-рулетки. Ніна, нині менеджерка гурту, познайомилася з Янком ще тоді, коли вела власний YouTube-канал «Ніна Україна». Спочатку було інтерв'ю онлайн, потім Ніна поїхала до Колумбії, познайомилася з родиною Янка і зняла на відео, як гурт співає «Несе Галя воду». Неочікувано відео залетіло на мільйон переглядів, а тоді почали пробувати різні формати в тіктоці, поки не зрозуміли, що чат-рулетка – саме те, що хочуть дивитись люди.
2: Я думаю, що це дозволяє психологічно закрити оце як удар назад. Типу, так ми не можемо, поки що Україна не може перемогти, але хоч отак у відео, піснею, щоб їм було погано, щоб вони захотіли переключитися, щоб вони там матюкалися, але хоч так їх бачити, як їм погано, це психологічно приємно українцям дивитись.
1: Так музика стала контентом, а контент – способом розповідати про Україну. Але для самих музикантів ця історія давно вийшла за межі соцмереж. Якщо для соліста гурту Ян українська звична, бо його мама українка, а батько колумбієць. Для інших учасників гурту вивчення мови було в новинку.
3: Це дуже гарна мова. Я думаю, це дуже важливо також, як англійською, німецькою, італійською, не знаю. Але це дуже важливо цей момент, тому що я знаю, що, на жаль, багато українців не говорять українську мову. І для нас це дуже важливо, тому що як іноземці вивчають українську мову, це дуже цікаво і важливо також. Це дуже гарна мова також.
4: І хочемо показати найбільше українці, людина, що це мова. Це дуже важливо і так, не треба говорити російською мовою.
1: У репертуарі лос-енд-коверс, лемківські, гуцульські, козацькі та повстанські пісні. Латиноамериканські ритми вони поєднують з українським фольклором. І котрий рік підряд збирають повні зали. Заробленого на концертах і мерчі команди спрямовує на благодійність, збирають на потреби українських військових. Янко каже, найбільше його вражає відвага українських захисників. І те, що навіть після фронту вони приходять на концерти, аби послухати їхню музику.
0: Дуже сильно вражається стійкість тих людей, які навіть втратили частини їхнього тіла, віддали найдорожче здоров'я заради цієї країни, і все одно вони в змозі посміхатися, в змозі боротися також внутрішньо.
1: Далі у Los Encovers нові концерти в Україні. Музиканти обіцяють продовжувати збирати допомогу для ЗСУ, популяризувати українські пісні та вчити мову країни, яку, кажуть, уже давно відчувають своєю. Оксана Ясницька, Тарас Олонець, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
5: І на цьому ставимо крапку. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, своїх близьких і Україну. На все добре.
6: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
7: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
8: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.
9: Сміливо чекатимеш і надалі.
10: Дядим! Шум! Бачили, що тато приніс?
11: Диму, ти служи.
12: Глянь, який трофей.
11: Ти з голосу з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вбити міг. Що його взагалі торкатися можна? Так, всі на вулицю, я в руках дивився.
13: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
14: Вчора.

0: завжди легендарна країна. Дивіться 28 серпня о 21:00 в ефірі телемарафону «Єдині новини».
1: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Ну що, друзі, якщо ви пам'ятаєте, відносно нещодавно ми вже показували вам ух, які різні промови зет-політрука Соловйова.
1: Мости через Дніпр должны быть уничтожены. Все точки входа, включая туннель, должны быть уничтожены. Ни один корабль не должен сходить в украинские порты.
0: Пропагандисти дімало не луснув від щастя, смакуючи ракетний удар по зерновозу в районі Одеси.
1: Мы сейчас стали наносить удары по кораблям в Черном море. А зачем? Почему надо ограничиваться только ударами? А почему, например, не высадить десант, захватить эти суда, провести досмотр?
0: І ми одразу натякнули цим альтернативно обдарованим, що це вже 105-й раз, коли Кремль мріє відрізати Україну від моря. Скажімо більше, і такі самі обстріли, і схожу риторику чорноротих всі вже бачили після закінчення зернової угоди. Тоді росіяни теж топили зерновози і переконували всіх, що жодного судноплавства з Одеси не буде.
2: Більше плавати не будуть. А больше плавать никто там не будет. Никто не рискнет там плавать. Вот что будет дальше. С Одессой, с Николаевом, с украинскими портами. Вот в контексте окончания зерновой сделки.
0: То есть тільки досить швидко з'ясували, що за чорти неабияк переоцінювали себе. Адже морський експорт через Чорне море є вагомим наповнювачем російського бюджету. Тоді, спіймавши у відповідь дрони і ракети, Кремль на якийсь час припинив бомбардувати українські порти. Але ж ми не дарма руками казали, що життя росіян нічому не вчить.
3: Україну відрізаємо від Чорного моря. Одеські морські порти під постійними ударами наших дронов и ракет.
4: Вся морская логистика в Северном Причерноморье заблокирована. Это уже, по сути, факт. То есть отрезали, но ты права в том, что надо продолжать, иначе возобновиться.
0: И найби в Кремле не розуміли можливостей сучасної України. На що вони взагалі розраховують, коли пітушаться подібним чином?
4: За последние две недели было около 20 серий наших ударов, и, судя по всему, останавливаться мы не собираемся. Зеленский в панике, и он подтверждает тот факт, что морского пути у киевского режима больше нет.
0: Але, як то кажуть, недовго музика іграла, недовго фраєр танцював. Адже, як ви вже, вочевидь, здогадалися, певні проблемки почали виникати і в російського торгівельного флоту. Ну, як проблемки? Справа в тому, що у кораблів поблизу порту Новоросії з'явилась фантастична можливість поближче познайомитись із крейсером «Москва». Тут-то скрепні місця зет-патріотів і почали палати.
5: Теплоход «Янина» затонул в 130 милях от Новороссийска, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Подобную атаку иначе как пиратство и морской разбой трактовать невозможно, заявил глава госкорпорации.
0: Чули, як заспівали ішаки з «Росатому»? Ко-ко-ко, піратство, кудах-тах-тах, розбій. Добре, що топить зерновози біля Одеси не було розбоєм. Не соромно взагалі, а скиглити, а малахольні, а?
2: З куколдов спрос нікакого. Нет.
0: В цілому ж є думка, що ще штук 5 корит, відправлених у підводну Одіссею імені команди Нєкусто, та бажання бомбить українські порти у зетчортів поменшає. Не не лише тому, що Росія розуміє виняткову силу. Ми ж не просто так казали про критичну залежність економіки РФ від морського експорту, зокрема через Чорне море. Там дуже серйозні цифри на десятки мільярдів доларів.
5: Российская нефтяная логистика на Черном море остается одним из главных источников финансирования войны. По оценкам экспертов, пятая часть доходов РФ поступает именно с отгрузок нефти и топлива через порты, расположенные в акватории.
0: Відповідно, коли зараз на російських каналах пропагандисти-болванчики підраховують українські збитки.
4: Какой эффект с точки зрения экономики можно ждать после отрезания украинских портов?
6: Министерство экономики Украины заявило о том, что потери будут составлять порядка 30 миллионов долларов в день, в год 900 миллионов долларов.
0: Дуже хочеться нагадать цим жалюгідним рядки из байки Крылова. Не лучше ли на себя кума оборотиться?
6: Сумма может оказаться не 900 миллионов долларов, а в два, может быть, в три раза больше, особенно с учетом повышения мировых цен на зерно. Поэтому ущерб будет очень и очень существенным для украинской экономики.
0: Ну а якщо без байок і простою мовою, то є підозра, що морський розмін саме для Росії буде більш болісним. Адже давайте говорити чесно, Україні в разі чого грошей дадуть союзники. Навіть українофоб і колаборант Царьов визнає, що без грошей клятий київський режим точно не залишиться.
7: Візьміть бюджет Європейського Союзу і посмотрите помощь України. Видите, они, эти 90 миллиардов евро, это чуть более 0.5% от всех заимствований Европейского Союза, от общего того. это совсем небольшие деньги. Они могут таким образом еще играться очень долго.
0: А от Путіну потрібно покладатися лише на себе, причому у дуже непростій ситуації. І це ми зараз говоримо не заради дутої перемоги. Ні, друзі, справа в тому, що цього тижня зет-блогери розкопали вкрай неприємні для ватного вуха цифри. Адже поки бункерний безкарно бреше про якісь економічні прориви.
8: За останні, скажімо, 3-4 роки ми, в відлічі від інших розвитих економік світу, Росія продовжує по паритету покупательної способності утримувати четверте місце в світі. І по темпам економічного росту по сравнению з Євросоюзом ми теж впереді.
0: В реальності дефіцит бюджету РФ досягнув захмарних цифр. Такими темпами замість зарплат та соціальних виплат можуть залишитися тільки фалічні символи і ті без солі.
5: Дефіцит федерального бюджету РФ достиг рекордного значения – 8 триллионов 681 миллиард рублей. Чтобы спасти государственные финансы от развала, придется идти на крайне тяжелые и непопулярные решения. Либо печатать 8 триллионов РЭ и девальвировать рубль ради пополнения казны, либо принудительно обращать часть банковских вкладов граждан в облигации госзайма.
0: Ну а з тим урахуванням, що війна – це вкрай дороге задоволення Путіну, в якийсь момент доведеться знижувати градус людожерства там, де це буде надто шкодити економіці. Інакше холопи можуть показати ріжки значно раніше, ніж думають в Кремлі. Там вже навіть окремі зет-пропагандісти про ризики для Росії заговорили.
9: Ми підходимо до критичної точки. Температура організму під названням Росії приближається до 39 градусів, і вони ведуть до того ж, чому ми спочатку, з самого початку говорили, к ініціюванню в Росії революційного зриву.
0: Якщо чесно, нам подобаються подібні тенденції у ворога, бо говорять вони насамперед про те, що державна пропаганда РФ працює дедалі гірше, а холодильник при першому шухарі почав перемагати телевізор. Ви, напевно, бачили, як заспівали російські підприємці та співробітники Wildberries після всього лише декількох прильотів. Там вже більшість чекає закінчення СВО і розповідає, що їх взагалі не цікавить політика.
10: Скажіть, будь ласка, що ви чувствуєте?
11: Розчарування.
10: В чому?
11: Во власті нашій. То, що по мирному, по факту, об'єкту, який займається транзитом трусів, шин і кросовок, були прильоти.
10: Увеличилось ли вживання, щоб поскорі закінчити СВО?
11: Красень, конечно.
0: Тобто, поки роками прилітало лише по Україні, холопів все влаштовувало. Але варто було почати руйнувати вже їхнє життя. І раптом з'ясувалося, що байки про готовність росіян страждати заради спільної перемоги надто перебільшені. Подивіться, от відносно свіжі відео. Там усі підприємці беруть кредити, клянчать донати і в цілому зайняті порятунком власної дупи.
12: У мене просто боль от того, что все происходит. Поверьте мне, я никогда не вмешивался в политику. Просто в моменте больно, мы теряем большие деньги, убытки. А ты же банкам должен, ты же должен кредиторам, ты же должен сейчас производителям.
0: Якось ніхто із цих страждальців не зібрав манатки і не побіг на СВО, як закликав Соловйов. До речі, пафосні тексти політруків зараз – це унікальний коктейль бездарності і цинізму.
13: Побеждать надо. А для этой цели нужны усилия, безжалостность, концентрация и железная воля. А смерть? Смерти бояться глупо. Не о своей судьбе надо думать, о судьбе Родины.
0: 105-й раз зазначим, що Україні дико пощастило із пропагандистами на кшталт цього діда. Адже навіть ідейні ура-патріоти вочевидь відзначили, що максимально тупо бить себе в груди з криками «Я не боюсь смерті», коли максимум, що тобі загрожує, це прострочені шпроти в буфеті.
13: Смерті бояться глупо. Не о своїй судьбі надо думати, а судьбі Родини.
0: І таких, як Соловйов, на російських каналах через одного. Сидять чувачки в глибокому тилу і розповідають холопам ух, які переможні сценарії. Одна біда – реалізація настільки сміливих ідей точно обійдеться без участі пропагандістів, інакше б останні 10 разів язик прикусили перш ніж нести ось таке.
9: Ніякі розмови про те, що може бути залишитися якась частина України, так називаємо, суверенною, не повинно бути.
0: Ішов 2026 рік. Російські штурмові групи давно проводять наступ аж по дві людини. Адже накопичити більше людей, тим більше якусь техніку, важко через велику кількість дронів.
14: На танке ехать, даже обвешанного мангалами, вперед уже бесполезно. Идти можно вперед только пешком. Идут по одному, даже уже не по два, по одному человеку, протаскивают через дроны от блиндажа к блиндажу, от укрытия к укрытию, и то это очень сложно.
0: В результате бої за умовну малу токмачку або час ІВ'яр тривають роками. А тепер просто уявіть, як підгоряє у тимчасово живих чмонів, коли якийсь діти з глибокого тилу вимагає терміново захопити всю Україну.
9: Виходу нету. В противному случае ми оставляємо озлобленную, пусть даже не всю, но какую-то часть озлобленной, до зубов буде вооруженной України, которая будет главным таранным ударом против, нет, главным тараном против России, главной ударной силой Запада. Мы этого допустить не можем.
0: Тобто такий контент ще можна було б зрозуміти, якби Сівков робив його у складі штурмової групи, але дурників, звісно ж, нема. Ось чому контент пропагандистів швидше просаджує, ніж допомагає мобілізації.
9: У нас другого варіанту, крім як окончательно розгромити ВСУ і окончательно обеспечити уничтожение нацистського режиму і вибросити туди весь прозападний елемент з України, вибросити або уничтожити.
0: Саме з цієї причини ми двома руками та ногами за те, щоб подібного контенту на російських каналах було лише більше. Нехай і далі дутим пафосом та завищеними очікуваннями виносять мозок холопам. В цілому ж є всі шанси на те, що мегапафосна помийка з сарматами, посейдонами та іншими цирконами, за іронією долі, трісне зовсім не через військові, а через економічні чинники. Ну що, друзі, відносно нещодавно ми вже розповідали вам, як ціла низка топових мегаблогерів, які раніше ще й працювали на Russia Today, тепер різко полюбили Україну.
15: Меня особенно поражает лицемерие россиян и Владимира Путина. Владимир Путин постоянно представляет Россию как некого защитника христианства. Но если вы так заботитесь о христианстве, то почему вы наносите удары дронами по старейшему монастырю Украины?
0: Багато хто навіть писав, що причиною настільки несподіваного перевзування могли стати рекомендації безпосередньо адміністрації Трампа. Ось тільки нам здається, що причина все ж таки в іншому. Адже паралельно з мага-блогерами критикувати Путіна та Росію раптом почали і співробітники Russia Today, які не пов'язані з командою Трампа. Так, наприклад, політолог Гілберт Доктороу дав мега-зрадне інтерв'ю і навіть заговорив про поразку Росії.
16: Если посмотреть на это с другой стороны, как это сделал я, то можно увидеть, что Россия проиграла войну.
0: З урахуванням того, що 99% українців не в курсі, ху із політолог Доктороу, без пояснювальної бригади тут не обійтись. І починати треба із того, що протягом кількох останніх років Гілберт Доктороу був улюбленим корисним ідіотом російських пропагандистів. Ось, наприклад, тексти політолога річної давнини.
15: Политолог доктор Роу. После капитуляции Украины Зеленского ждет линчевание.
0: Ми не ловили цього чувачка за руку, тому не можемо стверджувати, що за подібний контент йому платили росіяни. Все ж таки і на Заході завжди вистачало дурачків, неокомуністів, фанатів Сталіна, Путіна та інших збочинців. Плюс варто пам'ятати про публіку, яка намагається примазатись до потенційних переможців. Коротше кажучи, мотиви Гілберта Доктороу нам невідомі. Але більш антиукраїнського персонажа ще треба було пошукати.
15: Всі требования Росії по урегулюванню українського вопроса будуть удовлетворені. Таким мнением поділився політолог Гілберт Доктороу. Реальність такова, що Росія получит то, що вона захоче. Вона хоче, щоб Україна була нейтральною. Вона буде нейтральною, заявив Доктороу.
0: І от, влітку 2026 року перевзуватися несподівано почала навіть настільки упората публіка. А з урахуванням того, що бюджети Russia Today тільки зросли, справа тут навряд чи в грошах. Куди більш ймовірно, що всі переможні темніки Кремля у сучасних реаліях настільки притягнуті за вуха, що їх розгін несе репутаційні втрати. Тобто, якщо ти Дмитро Кісільов, Маргарита Сіманьян чи Володимир Соловйов, то тобі вже, по суті, нема чого втрачати.
17: Война с Украиной закончилась 28.02.22, через 6 дней после того, как началась СВО. Это действительно была маленькая операция, как с Грузией.
0: А от громадянам нормальних країн обмазуватися руським міром стає все менш комфортно. Ось чому зірки Russia Today не тільки дружньо зливаються, а ще й підставляють колишніх роботодавців. Скажімо, той самий Гілберт Докторов розповів своїм здебільшого ватним глядачам про повний провал цілої СВО.
16: Захват территории не входил в число целей, которые президент Путин ставил перед этой специальной военной операцией. Это были смены режима, хотя это и не называлось сменой режима. Говорилось о денацификации и демилитаризации. Но на самом деле это было кодовым словом для обозначения смены режима. Этого не произошло.
0: Тобто Путін не тільки не зумів змінити владу в Україні, а й посприяв максимальній інтеграції нашої країни з НАТО. А це вже явна заявка на стратегічну поразку Росії.
16: Президент Путин инициировал действия, направленные на то, чтобы НАТО и другие иностранные военные и их техника не находились на территории Украины. Я считаю, что эта часть военной миссии провалилась. И это ставит под сомнение нынешнюю стратегию Кремля.
0: У цей момент нам навіть стало трохи шкода хабалку Задлера з прізвищем Сіманьєн. Останні роками збирала та керувала іноземними карасиками типа докторов, а тепер підступно прилетів ніж у спину. Можна у Путіна тексти із папки на дулі запозичить.
18: Мені пора відкривати рубрику «Еженедільний камінг-аут».
0: А ось що нас здивувало значно більше, ніж перевзування закордонних пропагандістів, так це досить дивні зливи вже російських чорноротих. Причому йдеться не про якихось там стрілковців чи українських колаборантів, а про ведучих каналу Соловйов Лайв.
19: Вместо того, чтобы заниматься хуйней, противник сегодня основную часть своих возможностей он сосредоточил на ударах по нефтянке.
20: И по логистике.
19: И в этом, друзья, он, ну я прямо заявляю, переиграл нас.
0: Здавалося б, підлеглі головного Z-політрука повинні топить переможеньку навіть у вісні. Але чи то дійсно є впливові люди в Кремлі, яких нинішній стан речей не влаштовує, чи то окремі пропагандісти банально зірвалися, втомившись брехать? Так чи інакше, в ефір стала прориватися незручна правда, причому від тих, від кого особливо не чекали.
19: От смотрять мене генерали-адмірали, мені по***, чесно говоря. Ви, дослужившись до сідих яїць, до от таких от звезд на погонах, сыти зайти к Верховному и объяснить, как есть дела на самом деле. Потому что вы, черти,
0: Погодьтесь, не часто на Z-каналах можна почути щось подібне про військове керівництво. Чорнороті свого часу боялись навіть лузера Шойгу критикувати. А тепер ведучий каналу Соловйов Лайв буквально розриває російський генштаб. Мовляв, саме нескінченна брехня генералов призвела до проблем, які є зараз.
19: Верховный главнокомандующий, он же слушает генеральный штаб и прочих, вот эти вот, вот и принимает определенные решения. Вы понимаете, что вы своими действиями, вы, ну, к чему вы ведете вообще или нет?
0: Причому, за словами Розвідоса, тотальна брехня військово-політичного керівництва розпочалась далеко не зараз. І в якості прикладу пропагандист згадує Курську операцію української армії. Просто послухайте, що розповідає ідейний Z-патріот. Як то кажуть, це все, що потрібно знати про зведення Міноборони.
19: Ми можемо завтра з утра проснутися, я просто пам'ятаю, як це буває, 6 августа 2024 року, я такий в Курській, там нічого не підозрюю.
20: Ну, там просто ДРГ зайшли.
19: А к 9-го, ну просто ДРГ, там, ну, пара механізованих.
20: Уже все, їх уже как бы, практически всех ликвидировали.
19: Пара механізованих бригад просто уже к 9 часам утра була взята Суджа.
0: Тобто українці Суджу вже захопити встигли, а на федеральних каналах так і лунали переможні тексти.
19: Нам розказували, да їх розтіли по полям, вони всі розбіжались, там, розвісили кишки на дереві і так далі.
0: І якби тоді всіх причетних покарали, можливо, справи в Росії йшли б краще, ніж зараз. Але, на щастя для України, особисто Путін жити не може без струмочки все чи просто в очі холопам. Коротше, переможна риторика лише посилилась.
2: Россия не привыкла брать свои слова назад и не привыкла отступать, если она решила что-то сделать. И поэтому наша победа неоспорима, она непременно будет.
0: І ми вже 100 разів казали про те, що Z-чортам в цілому має бути соромно корчить переможну міну, але лише у 2026 році до окремих пропагандістів почало доходить. Нагадаєм, першим злився коріш Соловйова з прізвищем Шахназаров.
21: Кстати, сегодня против вот этой бесконечной нашей этой мантры «Мы победим, мы победим». Нам не надо этого говорить. Я помню, уже в 23-м году объявили, да мы уже победили. И что? В 24-м победили. И что? И где? Зачем мы это говорим?
0: А тепер хвиля зради з головою накрили і підлеглих Рудольфича. Так вже знайомий вам позивний «Розвідос» не особливо розуміє, про яку перемогу може йти мова, якщо на п'ятому році СВО та ж Курська область, як і раніше, є прифронтовою.
19: І ми до сих пор по тетки нахуємося. Ми можемо так проснутися, а Мелітополь і дорога, і сухопутний коридор на Крим перерізані противником. Внимание.
0: Більше того, за словами пропагандіста, дочекавшись моменту, українська армія може значно покращити тактичне становище. А шанси на прорив у тій же Запорізькій області можуть бути навіть вищими, ніж у 2023-му.
19: Там хто-то говорить, що противник пойде на Крим. Він не пойде на Крим. Противник може спробувати,
20: на Мелітополь пойти.
19: На Мелітополь. То есть повторить контрнаступ 23-го года, но с большими, гораздо большими шансами на успех.
0: І це при тому, що відносно нещодавно на всіх Z-каналах дружно волали, мовляв, смішно навіть обговорювати гіпотетичний наступ ЗСУ.
1: Європейці і Київ із кожи вон лезли, щоб перетащити Трампа на свою сторону. Розказували йому якісь байки о воєнному преимуществі України, о тому, що Київ вот-вот пойде в наступлення. Даже смішно це вслух все произносити.
0: То що ж змінилось? Чому риторика, принаймні окремих Z-чортів, так не схожа на те, що вони казали раніше? А відповідь, як нам здається, полягає в тому, що певні успіхи України просто неможливо заперечувати. Скажімо, позивний «Розвідос» реально захоплюється системним підходом військово-політичного керівництва України щодо знищення нафтопереробної промисловості РФ.
19: Противник, то, що він робить, він реалізує системний підход к решению задачи. Противник вот эту нащупав нашу хелесову пету, бьет по ней с двух сторон. Первая сторона – это условно-оперативный, стратегический и оперативный уровень. Да, это производство нефтепродуктов. Значит, и тактический уровень – это распределение нефтепродуктов.
0: У результаті, поки Соловйов намагається заспокоїти холопів...
13: Вот эти все наративы затягиваются, это вечная истерика, заламывание рук, вот эти все пропальчики. Может быть, ваша проблема в том, что вы абсолютно ничего не знаете?
0: В його підлегло, м'яко кажучи, трохи інші оцінки по Криму та окупованим територіям.
19: В Криму просто все...
20: На лошади выходят в ход, начали, скоро будут эти вот повозки. Эти.
19: Люди покупают на полном серьезе электросамокаты, велосипеды, лошади, потому что с бензином борода. То есть мы имеем уже имеем дефицит в Крыму, жесточайший. Прорываются отдельные там...
20: Как в безумном Максе.
19: Ну, в безумном прорывают. Максе, не в безумном Максе. Водителю платят за рейс 200 тысяч рублей. 200 тысяч за рейс. От Ростова до этого Армянска. 200 тысяч за один рейс. Не едет никто.
0: А ще ведучий Соловйов Лайв визнає, що в умовах санкцій ремонтувати пошкодження НПЗ вкрай складно, тож кремлівським чиновникам не варто звалювати на простих людей власні прорахунки.
19: Самарський НПЗ прекратив производство нефтепродуктів, тому що установки первичної переработки. Тобто, Туапсинському НПЗ Самарскому НПЗ, Новокуйбышевск. Угу. Почти. Мы на пороге грандиозного шухера, а нам докладывают, почему нет в Крыму бензина. Потому что долбаные крымчане весь купили.
20: Конечно, бензин. Ажиотаж создали.
19: Нет, подожди.
0: У цей момент бабцям із загонів Путіна вже явно хотілося вийти у вікно. А градус зради тим часом лише тільки зростав. Дійшло до того, що позивний «Розвідос» визнав, що проблеми з паливом вже торкнулись і армії. А в майбутньому країна бензоколонка може почати втрачати території саме через проблеми з бензином.
19: Ми дуже скоро такими темпами втрачаємо можливість маневрувати силами і средствами на нових територіях. Втрачаємо можливість. Тобто ми дуже скоро не зможемо, наприклад, дивізію перебросити з-під Покровська, наприклад, на Степногорськ. Потому что банально не хватит топлива.
0: І ще раз, це ж не якийсь там ліберал. І тим більше не проукраїнський експерт. Таких на Соловйов Лайф ніколи в житті не візьмуть. Але, як бачите, навіть ідейні ватани починають переходити в режим істерики. Що говорить виключно про те, що нічого нереального у путінській Росії нема. Так, шафа велика, але і падати вона буде гучно. Адже якби за поребриком не надували щоки, а ніжки вже хитаються. І немає сумнівів, що далі цей процес буде лише пришвидшуватись. У чому нам, друзі, відверто пощастило, так це в дивовижному таланті ворогів України виставляти себе на посміховисько. До того ж, на рівному місці. Зараз Путін особисто покаже майстер-клас.
3: Вам чесно скажу, вам нічого
4: бояться. А я ніколи нічого не боявся.
0: Бачили, який хоробрий нічого не боїться. Ми цей чудовий момент навіть повторимо.
4: А я ніколи нічого не боявся.
0: Та якби ж в голові у діда було хоч щось, окрім маразму та протухлого тугунка, він би 10 разів подумав, перш ніж так надувати щоки. Ну, погодьтесь, абсолютно безглуздо корчити із себе ніндзя Чебурашку, коли замість унітаза ти десятки років використовуєш валізу. А ще надзвичайно хоробро навіть від найближчих кінтів відгороджуватися величезним столом, а то, не дай Боже, Шойгу віроломно вирішить напасти. А ще політик, який нібито нічого на світі не боїться, за 8 років АТО та 5 років повномасштабної війни так і не доїхав до фронту. Навіть кудись в тил не доїхав. Натомість, коли за 20 кілометрів від дачі Путіна на Валдаї пролетіли дрони, навкруги зникли всі памперси для дорослих, а пропагандісти з тиждень влаштовували істерики.
22: Прямая попытка атаки на резиденцию президента России. Перешли не только все как бы красные линии, но и все как бы бордовые, какие угодно еще.
23: Мы нанесли удар орешникам в ответ на наглую провокацию, попытку удара по резиденции нашего верховного главнокомандующего.
0: Відповідно, коли на такому рівні він лізе відкривати свій пихатий рот, варто було б подумати про наслідки. Але ніт, Z-чорти не прошиті, прораховувати бодай на півкроку вперед. Тому абсолютно на всіх рівнях тупа ватна маячня обертається голом у власні ворота. Зараз ми вам ще один показовий приклад покажемо.
24: Так вот, эта мразь в Сербии произнесла вот эти слова. Что мы можем сделать для того, чтобы убивать больше русских? Ну, естественно, хахтиная вся сволочь быстренько подзабыла, что жрать уже почти нечего. В Киеве стоят пустые супермаркеты.
0: Звісно, ми не на секунду не сумнівалися, що Z-бовдери спробують розкрутити тему голоду в Україні. Але чмоня Гаспарян навіть перевершив наші очікування і розповів глядачам про те, що вся Одеса терпить і не ходить до туалета.
24: В Одесі навіть по-большому не сходиш, нету води, приходиться терпіти.
0: Цілу добу води не було, та й то лише в кількох районах. Інша справа підконтрольній Росії Донецьк, де води немає роками. А якраз звідти туалетними лайфхаками забитий весь Ютуб і Тік-Ток.
25: Донецький лайфхак. Як ми ходимо в туалет без води? Здесь у меня стоит ведерко в туалете, кладу на дно салфеточки, как им туда, заворачиваем, выносим на улицу, закапываем. Кисаем мы вот в баночку трехлитровую, я туда еще сыплю немного соды, чтобы запаха не было.
0: Тобто перш ніж відкривати свій реготальник про Одесу, варто було б замислитися, а чи не виглядатиме це як знущання над людьми, яким ці упирі роздали російські паспорти. І це ж не лише Донецька стосунка. Треба бути абсолютно упоротим, щоб розповідати про міфічний голод у Києві.
24: Жрати вже почти нічого. В Києві стоять пусті супермаркети.
0: Коли по всьому Криму польові кухні розставлені. Раніше там у сезон у ресторанах сиділи, а тепер ось гречку лопають. Цитата із запахом диму.
26: Это мобильные комплексы на дровах. Никакого газа и электричества не нужно. Еда, приготовленная на открытом огне, пахнет дымком. Это вам не ресторан при винодельне. Каша из котелка – главное блюдо дня.
0: Відповідно, всі спроби пропагандистов увімкнути режим «А що там в українців?» – це чистої води самозакопування. Бо щоб комусь дорікати, потрібно, щоб у самих було краще, а не в рази гірше. А якщо хочеться охать і ахать про ситуацію в Україні, то можна це зробити на прикладі окупованого Мелітополя, який з приходом «Русского міра» повернувся до середньовіччя.
27: Мелітополь, ми п'ятий день уже без света, без води. Магазин грошей не остався в стороні. Вони поставили зарядки, поставили ті бачки, щоб можна було заряджати свої устройства. Нужно держатися і нужно как-то переждати, передержати.
0: Ми правильно розуміємо, що Гаспарян саме цим щасливчикам розповідає про відсутність пельменів у морозилках гіпермаркетів Києва. Отож вони, напевно, в шоці одразу забули, що тижнями без світла і води сидять.
28: Мы приехали, в общем, на ставочек, вынуждает ситуация. Приехали покупаться, воды вообще нету. У кого-то, я знаю, 2 недели нету, у кого-то и месяц, и 2.
0: Ну а родзинкою на торті російського інформаційного безумства стали свіжі темники щодо ситуації на фронті. Пам'ятаєте, нещодавно ми показували вам божевільного політолуха Казакова. Це саме той додіч, чия країна 5 років не може взяти малу токмачку, а він при цьому зібрався відтісняти НАТО до кордонів 97-го року.
29: НАТО вибирає воєнну інфраструктуру на рубеж до 97-го. То есть это на границу бывшего ФРГ и ГДР.
5: все. То есть это из Финляндии, из Прибалтики, из Польши, отовсюду. То есть Балтийское море так ветерок свежий подует. А кому нужна будет НАТО после нашей победы?
0: Так ось, друзі, тоді подібні хворі фантазії ми списали на нестачу розуму в коктейлі з алкогольною інтоксикацією. Але тепер зрозуміли, що йдеться все ж таки про спущені згори методички. Причому Казаков виявився ще скромним хлопцем, основна попайка явно була ось тут.
6: Может быть, сделать такую декларацию, что будет с нашими врагами и нашими друзьями после нашей победы? Ну, например, наши друзья получат Косово, свободную Восточную Европу, которая будет свободна от натовской оккупации, а будет выполнять роль фронтира, свободную Украину в составе нашего единого восточнославянского государства.
0: Хочемо просто нагадати, що тіло, яке серйозно розповідає про нову слов'янську державу, про Європу без НАТО і навіть Косово, яке Росія поверне до складу Сербії, це не божевільний дід на лавці. І навіть не бухий фрезерувальник Валєра, який увімкнув режим геополітика після випитого.
6: И мы предлагаем другое видение мира, многополярного, справедливого, где великая Россия будет гарантом свободы и суверенитета от свободы от западной гегемонии всех областей мира.
0: Нет, друзья. Ось цього бородатого шизоїда на російських каналах прийнято титрувати на секундочку філософом і ідеологом «руского міра». Хоча тут, в принципі, все логічно. Який мір, такий ідеолог.
6: А Западу воздадим там по тройной ціні. Приведем к коллапсу європейську економіку, сократим американське влияние в мірі, щоб воно сжалось просто до їх собственної території. Это немалая територія. Пусть займається своїм. От Канада у них, от Соєднені Штати, і все. Остальное – мы освободим Мексику, мы освободим Колумбию, мы освободим Венесуэлу, мы освободим Аргентину.
0: Ось на цьому моменті, якщо чесно, вже складно було стримати сміх, таке відчуття, що це не аналітична програма, а продовження пригод Бората. Там гумор теж був побудований на максимально відірваних від реальності текстах. Тільки Борат хотів Памелу вибачити а Чмоня Дугін звільнять Мексику та Венесуэлу.
6: Мы освободим Мексику, мы освободим Колумбию, мы освободим Венесуэлу, мы освободим Аргентину.
0: У нормальній країні ведучі або відсипали б діду пігулки, або тупо посміялися б йому прямо в обличчя. Ну дійсно, вони ж Сіверський Донець шириною 50 метрів нормально форсувати не можуть, а тут прям все, рятуйся, хто може. Могутня держава тримає курс на Каракас.
7: Поїхали, поїхали.
0: Хоча, коли була реальна можливість показати американцям, хто у Венесуелі господар, росіюшка здала союзника без бою. І за 3 години. Натомість язиком, боже, такі переможці, що й не снилося.
6: Коли ми опишемо таку програму максимум нашої внешньої політики, що ми з ким зробимо, кого поблагодаримо, кого накажемо, яким ми будемо підтримувати, який порядок, наш порядок в Європі, зведений до своїх естественних пропорцій, що ми предложимо США, коли вони зникнуть, наконец, з мирової арени, там, потерпів фіаско.
0: І важливо, що простіша публіка слухає недоумка Дугіна і робить висновки, мовляв, якщо сам ідеолог не соромиться відверту дичину нести, то їм, то чого? В результаті весь інформаційний простір ОРФ забитий саме такою ж тупою і нелогічною бравадою. І приклади можна наводити до завтра.
8: України немає можливості протистояти російській армії. Українська армія не способна сопротивляться по-настоящему.
0: Що кому не зрозуміло, карасіки, не може, виявляється, українська армія російській протистояти. Слабкі ці укрофашисти, просто жах. Ще й бойового духу не мають зовсім.
8: От нет бойового духу в українській армії. Несмотря на те, що вони воюють по принуждению. Бойового духа нет. Они понимают, что они воюют не за свою страну, а воюют за интересы НАТО, за интересы Евросоюза, за интересы Соединенных Штатов.
0: Звісно, ми все розуміємо. Є така робота – перемоги по телевізору вигадувати. Але як бути з тим, що СВО триває вже, вважай, 5 років? Чого досі не перемогли тих, хто нібито не може протистояти Росії?
8: Українська армія не способна сопротивлятися по-настоящему.
0: Ну це ж банально нелогічно. Як нелогічно за таких розкладів витікати з території, внесених до Конституції РФ? Тобто, замість того, щоб якось продавлювати інформаційне поле, російський контент викликає хіба що сміх. Ви не повірите, вони там ще й ППО своїм хваляться. В той час, коли дрони зі швидкістю чайки вже долітають до Тобольська.
8: Вся ця техніка різко вступає російським системам ПВО, якщо сравнювати їх. Я вже, по-моєму, неоднократно говорив, що система Патріот, вона... По многим параметрам в подметке не годится даже нашему достаточно старенькому комплексу С-300.
0: Наостанок лишається лише побажати пропагандистам не знижувати градус маразму. Даєш іще більше історій про слабких ворогів, ротових походів на Венесуелу і інших ватних байок. Подібна маячня, як мінімум, розслабляє холопів. А якщо в умовах війни на виснаження народ не налаштований вигризати перемогу, то на нього чекає сумний фінал. Ну що ж, останнім часом ми буквально тішимося тим, як здуваються російські пропагандісти. І річ не у тому, що ці жалюгідні стали менше вихвалятися чи вигадувати перемоги. У цьому плані якраз чорнороті градус не знижують.
9: Вы говорите о том, что Россия наступает, но медленно. Ну как же медленно? Если посчитать квадратные километры, так это больше, чем Киев. То есть территория больше, чем Киев, освобождена за вот последнее время.
8: Да, объективно он, украинская армия, не способна сопротивляться по-настоящему. Вот нет боевого духа в украинской армии.
0: Тим, із фантазією росіян простежується системна криза. Раніше ми хоча б веселилися, а зараз навіть сумуємо за тими часами, коли по телевізору то бабусі з поїзда скидали.
10: Я подаю їй білети, та й проводниця, а вона і говорить. Мені так недобре говорить. Вряд ли. Я говорю, що вряд ли.
0: То піною різних дівчат задували.
11: Признасилували, а потім влагалище монтажної піни запінили, бросили умирати.
0: Сьогодні про такий ватний креатив можна лише мріяти. Пропагандісти так облінилися, що роками носяться з одними і тими самими історіями. Подивіться, наприклад, свіжий ефір не надто митої Лосєвої. Тут вже навіть не коні, тут лосі бігали по колу.
12: На сайті Кабінету міністрів появилась сейчас така петиція з предложением розпространити на Україні воїнську обов'язаність на жінок, не маючих дітей.
0: Ой, ну все, рятуйся, хто може. Зараз фашист Зеленський жінок в окопи пожене, а вагітних у першу чергу. Не просто ж так форму для вагітних шили.
12: Они давно уже пошили бронежилеты для женщин, для женщин беременных. И сколько они нам, помнишь, что, да, рекламировали. Раскупайте быстрее, а то новая коллекция, да, не подоспеет.
0: И все было бы добре и чудово, якби методичка про вагітних на передовій не была трирічної давнини. Ось, наприклад, фрагменти із шоу на російських каналах за 2023 рік. І вау, і що ж ми там чуємо?
14: Украина вынуждена проводить супермобилизацию. Женщины, инвалиды, калеки и так далее.
15: Уже рекламируют одежду для беременных женщин-военнослужащих в ВСУ.
16: Так.
15: Мы себе представим себе беременную тетю вот в окопах где-нибудь там под Авдіївкою, которая там стреляет из автомата, да? Замечательно.
0: Тобто три роки вагітні йшли і йшли на передову, і все ніяк не дійшли. За цей час уже тричі народити можна було. Тож, треба будь геть недолугими, щоб у 2026 році знову заводить старі пісні про головне.

0: Каждый раз, когда мы обмениваем тела погибших солдат, мы отдаем украинской стороне 500 с лишним тел, а они нам около 30.
1: Звісно, Рудольфович, на майже 1000 українців 30 росіян. Одне незрозуміло, чого ж за таких цифр вони досі не перемогли? При такому співвідношенні вже можна було б ЧОП штурмувати.
2: Як говориться, що не сив глаза, все божі росаво.
1: Та не перемогли, за чорти, тому що тухлий дід дуже невміло маніпулює. І зараз ми на простому прикладі покажемо, чому кожен, хто відкриває рота після обмінів тілами, або дурень, або, що ймовірніше, сидить на рубльовому підсосі. Ось такі нарізки командувач сил безпілотних систем ЗСУ публікує у промислових масштабах. І в кожній з них дрони розбирають російських штурмовиків.
3: Просто в хлам почистую.
1: Це настільки показова м'ясорубка, що занив навіть депутат Держдуми Рогозін. Ось що він говорить про відео Мадьяра.
4: Той же самий Мадьяр, наприклад, да? Он прекрасний організатор, отличний командир, но це конченая мразь просто. То есть все его видосики, если посмотреть у него на телеграм-канале, вы обратите внимание, вот они там 3-4 дрона терзают одного солдатика нашего.
1: А тепер питання, чи потрапляють усі ці ваньки, яких дрони відправили на той світ, на обміни тілами? Ось ці, наприклад, із свіжих нарізок. А відповідь очевидна – ні, не потрапляють, оскільки тіла наступаючої сторони або гниють у полях, або залишаються на підконтрольній Росії території. Тобто Микола, який сидить в окопі, не буде бігти в атаку лише для того, щоб зібрати купу смердючих трупів.
5: Ну, це логічно, не правда ли?
1: Що ж до співвідношення втрат, то наполегливо рекомендуємо росіянам послухати нежалюгідного Рудольфича, який далі батальйону «Донбас Палас війни» і не бачив. А бойового медика російської ж армії на прізвище Євіч. Ще раз, це не якийсь українець чи ліберал, а переконаний зет-патріот, який безпосередньо працював із загиблими та пораненими.
6: То, що відбувається зараз, в нинішньому виді, дуже часто, це ніфіга не штука. Якщо по уголовному кодексу розібрати, це може бути класифіковано як воєнне преступлення. І ще в Першу світову війну багатократно примінялась сторонами тактика штурмов толпой пехоты оборонительных позиций. Пулемет и артиллерия приводили к тому, что все эти толпы убивались, и потом несколько слоев убитые лежали перед траншеями. Все.
1: Так ось, за словами Євіча, російські генерали влаштували таку м'ясорубку, що навіть Перша світова війна відпочиває. Ну ж, бо Соловьев, розкажи йому про 30 тіл.
6: Это было больше 100 лет назад. Это какой же мразь, давай... Господи, помилуй, лишенной даже спекосного мозга нужно быть, чтобы косплеить худшие образцы тактики Первой мировой войны.
1: Саме тому, до речі, у штурму відправляють поранених або просто калік. Можемо у 105-й раз показати нескінченне ниття косих і кривих чмонь, яких командири відправляють просто на смерть.
7: Мы больные, нас не хотят лечить, просто решили убить всех разом, короче. Нам выдали по оружию, рожки, выдали масхалаты, карты приехали, нам загрузили. А что толку нам с этих калашей, если мы ходим и ходить не можем, короче.
8: Нас просто уничтожают, как просто ненужный баланс.
7: Просто решили, да.
9: Идем бить врага.
10: Да,
8: идем. Категория Д отправляет всех. Да,
10: просто нас.
11: Рішили свій геноцид.
1: Як же ж так? Чого ж Соловйов ніяк не реагує? У них же ж там 1500 добровольців на день нібито. Це майже 50 тисяч нових чмонь щомісяця. На що тоді калік відправлять?
12: А зачем нам являть мобілізацію, якщо у нас кожен день количество добровольців такое?
13: Больше 1500, как минимум.
12: То есть зачем?
1: Та коли доходить до конкретики, останкінські палітруки миттєво зливаються. Немає в них відповіді на запитання, чому при нібито втратах у 30 людей і поповненні на 50 тисяч щомісяця штурмувати посадку в результаті йдуть каліки на милицях.
14: Ну так, на базу пошли. Просто, блядь. Ну, епілепсія ж случилася. Костеляв чоловік пішов на базу.
15: Мужики каліки уїжджають. На бойове завдання. У кого нога сломана, у кого рука.
1: А потім вони ще дивуються, чого Соловйов і компанія з року в рік просідають в рейтингах. Згідно з російськими ж дослідженнями, показники каналу «Соловйов Лайф» одні з найнижчих в Росії.
9: Доля аудитории российских телеканалов в первом квартале 2026 года. Меньше 1% пункта набрали.

0: of Life 0,4%.
1: Це свідчить про те, що хтось конкретно забрехався. Їй треба бути зовсім лузером і нікчемою, щоб при 60 мільйонах ура-патріотичних пенсіонерів мати такі рейтинги. Та не дарма ж кажуть, що Соловйов Лайв – це радше не канал, а пральня, де відмиваються не лише бюджетні, а й волонтерські гроші. І ще раз, це не українські ЗМІ вигадали. Є купа контенту на цю тему від махрових зет-патріотів.
0: Вот баги от Соловьева и его фонда, которые он нам предоставил. Это просто металл, дерево и мотоблок. В итоге этот позор мы даже на ЛБС не стали отправлять. Они сейчас просто тухнут и ржавеют без дела в тылу. Соловьев просто для отчета отснял эффектное видео с этим хламом. Себестоимость этой хуйни 1100, зато каждый сбор собирает по 100 миллионов.
1: А ще російські пропагандісти дуже сильно просідають не лише через нескінченну брехню, а й через самогубну браваду. Нещодавно ми прямо в ефірі передавали вітання ось цьому нікчемі. Тоді цей додіч самовпевнено заявляв, що Росіюшка легко замінить український експорт зерна, що впав через бомбардування Одеси.
2: Сейчас начнется истерика. Красиво. По поводу того, что мы оставляем без хлеба детей Африки. Значит, мы же все это проходили во время зерновой сделки.
3: Это плохая подготовка украинских чиновников. Дело в том, что 25% мирового зерна обеспечивает Российская Федерация, в то время как Украина 8%.
1: Тут треба бути абсолютно невиправним бовдуром, щоб на п'ятому році Великої війни не розуміти наслідків. Бо якщо раптом Україна не вивозитиме зерно, то його не вивозитиме ніхто. Але давайте ще раз насолодимося бравадою пропагандиста.
3: Это плохая подготовка украинских чиновников. Дело в том, что 25% мирового зерна обеспечивает Российская Федерация, в то время как Украина 8%.
1: Без сумніву, частина зет-патріотів новоросійська в ті хвилини теж трясла кулачком на дивані. А потім в головному Чорноморському порту РФ сталась якась неприємність.
4: Новороссийск подвергся одной из самых массированных атак с начала вторжения России в Украину. По словам местных жителей, беспилотники атаковали город всю ночь.
5: Капец. Вот такие ночи у нас.
1: Коли ж на другу добу дим розвіявся, виявилось, що всім трьом зерновим терміналам у Новоросійську настав кінець. Та тепер питання, ну що там? Вийшло замінити українське зерно?
0: Последний из трех зерновых терминалов Новороссийска встал. Российскому экспорту зерна стало намного хуже. Заменить Новороссийск нечем. Здесь как с нефтью не получится. Ни в плане имеющихся мощностей на альтернативных маршрутах, ни в плане быстрой перевозки зерна к ним. С хранением тоже уже возникают сложности.
1: Ну, відповідно, щось нам підказує, що жителі Новороссийска вже і самі не раді ані браваді на федеральних каналах, ані бомбардуванням Одеси. А не раді, тому що приходить розуміння, за кожен злочин обов'язково буде покарання. І розплачуватися за матушку Росію доведеться саме їм.
6: Мені кажется, такой ночки, как сегодня в Новороссийске, и вообще у нас в округе, такой ночи еще никогда не было.
1: Коротше кажучи, не варто погрожувати Київському централу, попиваючи боярышник на зерновому терміналі. Це, до речі, ідеальна ілюстрація того, що Росія розуміє виключно силу. Багато ви бачили ниття за чортів до українських ударів у відповідь. Та не було такого взагалі. А тепер Ваньки і Маньки замисляться, чи настільки сильно їм потрібна умовна дружківка, якщо ціною за неї стане їхнє власне зламане життя, яке не зможуть повернути ані Путін, ані держава.
7: За країну, яка піклується про дітей.
8: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
9: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.
10: Сміливо чекатимеш і надалі.
11: Вони повиростали, як гриби.
12: Нема з ними діла.
11: Опа! Ось хто червно ще годів.
13: Слухай, ти ж з дроном не працював?
5: Може, акумулятор то його?
13: Поносіть! Навіть не думайте торкатися. Один невірний рух і ми трупи. Підходимо слід у слід.
14: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
15: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни займи. Підтримай енергетики.
7: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
16: Пам'ятаєте інтерв'ю Царьова-Шарікова, що вже стало культовим?
17: Бандеровська ідеологія – це коли людей убивали сотнями тисяч, тому що вони не були українці.
18: Да ви що?
17: Да, Волинська різня.
16: І останнім часом нас страшенно та регулярно турбує почуття дежавю. І добре б таку маячню вимовляв якийсь затятий Z-московіт. Але ні, цього разу все набагато глобальніше.
19: Польска не згодиться на
20: Польша не допустить прославлення тих, хто убивав беззащитних мирних жителей. Факт заключається в тому, що по меншій мірі 100 тисяч польських граждан були убиті УПА в Волині, Восточній Галиції, Любліні і Подкарпатті, просто тому, що вони були поляками, євреями або представителями інших меншинств.
16: Президент Польщі Кароль Навроцький побудував цілий культ навколо волинської трагедії. І розносить його у кожному інтерв'ю. Ситуація загострилася після того, як Володимир Зеленський надав назву імені героїв УПА одному з військових спецпідрозділів. І що тут почалося?
21: А це кадри 3-літньої давності. Зеленський отримує орден Білого Орла із рук президента Анджея Дуди. Лишити його цієї награди президент Кароль Навроцький пообіцяв ще 3 тижні назад. Зеленському дали можливість подумати і убрати із названня воїнського підрозділення упоминання бандерівської організації.
16: Зеленський, звісно, відступати не став і відправив орден Білого Орла поштою Навроцькому. Після цього кроку всі президенти України, які мали цю ж нагороду, також відмовилися від неї.
22: Сьогодні я не маю іншого вибору, ніж відмовитися від високого польського ордену. Не для того Україна прийняла бій від Росії, яка обґрунтовувала своє вторгнення історичними претензіями, щоб сьогодні вже інші країни диктували нам нашу історію та визначали, кого нам шанувати.
16: Багато українських політиків, дипломатів, культурних діячів також відмовились від польських регалій. Неспокійно стало навіть серед польської еліти, а багато депутатів Сейму висловили невдоволення діями Навроцького.
23: Я знаю, що таке Волинь, я знаю історію, я знаю, яка це трагедія. Я осуждаю це діло однозначно. Тільки я також знаю, що безпечність моєго народу, поляків і полік, в перспективі 10-20 років – це безпечність України.
24: 10-20 років – це безпечність України.
23: Ми даємо Україні тільки гроші і вооруження, а не віддають свої життя. Якщо хтось цього не розуміє і намагається робити все це ради 5% пунктів, дуже класної волни хайпа в соцсетях і похвали, то це не серйозна, безответственна політика. І я говорю це не як високомірний парень, я говорю це як маршал Сейма.
16: Слід зазначити, що суспільство у Польщі двополярне. Тобто 50% підтримали сили, які вважають Україну форпостом та рятівником тієї ж Польщі. Інша половина з радістю зустріла шовіністсько-популістські дії Навроцького та партії «Право і справедливість». Показовою є історія з 15 автобусами для Вінниці. Скандал розгорівся у польському місті Побратимі Кельце. Місцеві депутати-націоналісти виступили різко проти безкоштовної передачі транспорту. Один із них обурився, що у Вінниці є вулиця Степана Бандери. І саме цією вулицею їздив би один із автобусів. Політики також маніпулювали вартістю 17-річних машин, заявляючи про мільйони злотих. Хоча реальна ринкова ціна кожної – близько 30 тисяч злотих. А Євросоюз мав повністю компенсувати місту Кельце купівлю нових автобусів на заміну. Але що зробили розсудливі поляки? Вони продемонстрували, що мають честь та гідність.
25: Лише 4 дні знадобилося жителям Польщі для того, аби зібрати 500 тисяч злотих, це більше 6 мільйонів гривень, на придбання 15 автобусів для Вінниці. Кампанію організувала польська благодійна організація «Синиці в Україні» після того, як місцеві депутати партії «Право і справедливість» виступили проти передачі вживаної техніки.
16: І таких акцій було багато. У соцмережах навіть набирає популярності флешмоб під гаслом «Я з Польщі, я за Україну». щиро хочемо сказати «дякуємо за підтримку». Однак популісти й не думали вгамовуватися.
0: Уславлення Бандери, уславлення злочинців, які вчинили нелюдські злочини геноциду на Волині та у Східній Малопольщі, це не той шлях, який веде до західного світу, світу цивілізації, світу спільних європейських чи трансатлантичних цінностей. І Польща ніколи на це не погодиться.
16: Цей виступ голови канцелярії президента Польщі Збігнєва Богуцького цікавий двома моментами. По-перше, він назвав територію України Східною Малопольщею.
0: Геноциду на Волині та у Східній Малопольщі.
16: Термін «Східна Малопольща», що має на увазі території Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей України, з'явився після Першої світової війни. У 1922 році Сейм Польщі ухвалив закон про створення автономії Східної Малопольщі, який так і не набув чинності. Другий момент у промові Богуцького, на який ми хотіли б звернути увагу, пов'язаний зі Степаном Бандерою.
0: Уславлення Бандери, уславлення злочинців, які вчинили нелюдські злочини.
16: Справа в тому, що під час Волинської трагедії Бандера сидів у німецькому концтаборі Заксенхаузен. Але кому ці історичні нюанси потрібні? Та й взагалі, навіщо ці образливі топоніми саме зараз? На жаль, все просто.
1: Чому саме зараз? Бо рейтинги «Право і справедливість» залишають бажати кращого до виборів менше року. І, на жаль, вшанування Волинської трагедії, роковини, вони будуть лише політичним приводом загострити конфлікт між Києвом і Варшавою.
16: Зважаючи на все, Варшава шантажуватиме Київ усім, чим тільки можна, аж до вступу України до Євросоюзу.
0: Президент республіки на це ніколи не погодиться, бо, як він сказав, ми своїх не залишаємо. І хоча вони лежать у тих ямах десятки років, голос жертв досі волає, і його не може заглушити голос Бандери.
16: А тепер давайте без криків, погроз та популізму. Винятково факти. Все, що відомо про Волинську трагедію, з вуст професійних істориків як Польщі, так і України.
2: Це називається у нас Волинська трагедія і визначається українськими істориками як взаємні етнічні чистки. Ми не використовуємо термін геноцид, ну, тому що метою не було знищення там всього народу.
16: Правильно. Геноцид – це форма масового насильства, яке ООН визначає як дії, що здійснюються з наміром знищити повністю або частково будь-яку національну, етнічну, расову або релігійну групу як таку. Підтверджується він доказовою базою. І з цим також є нюанс.
2: І багато чого з польської історіографії базувалося не на конкретних фактах, ну, а виходило з праці сімашків, які збирали усні дані. От моя бабуся казала, тут було польське село, а там розстріляли, і от там доводили цифру польських жертв до 100 тисяч.
16: 100 тисяч убитих поляків – це як мантра для Навроцького. Ми до цього ще повернемося, а поки що виключно факти.
2: Коли почали вже копати, виясняти по суті, в Рівненській області, по споминам якоїсь там польки, от по її споминам, в цьому були селі масові поховання. Перерили, запустили спільну комісію польську і українську, знайшли там одне якесь поховання.
16: І це не поодинокий випадок. У деяких місцях десятки жертв, у деяких одиниці, а в деяких взагалі нічого не знаходили.
1: Наприклад, екзумаційні роботи в Волинській області, в селі Угли, не підтвердили, не знайшли абсолютно жертви, які відповідали критеріям Волинської трагедії. На даний момент ми констатуємо факт, що ті місця, де поляки вважають, були масові заховання, вони або є масовими, але це десятки, або їх нема, але це ніяк не співпадає з цифрами в 100-150 тисяч, які називаються польськими істориками.
16: До того ж, вкрай складно визначити по кістках, поляк це чи українець. Польська сторона ґрунтується на тому, що у місцях ексгумації жили переважно поляки. Це можливо, але повністю польських сіл не було. Всі вони були змішані з перевагою того чи іншого народу. Також складно визначити, хто винен у їхній смерті.
1: Враховуючи історичний період тих подій, то встановити, хто є саме же жертвами в рамках Волинської трагедії, хто є жертвами нацистського режиму, хто є жертвами радянського режиму, бо я нагадаю, що це період Другої світової війни, це достатньо важко.
16: І все ж таки, звідки взялися озвучені Навроцьким 100 тисяч жертв? І тут ми підходимо до найцікавішого моменту. Виявляється, цю цифру всередині 2010-х оголосив директор Музею національної пам'яті Польщі. Яким тоді, вгадайте, хто був?
3: країна в плані ментального вшанування бандитів, убивць з української повстанської армії, не готова до того, щоб бути частиною європейської родини.
16: Нинішній президент Польщі до своєї нетривалої політичної кар'єри працював в Інституті національної пам'яті, який займався питанням Волинської трагедії. Збіг. До того ж, з кожним роком цифри жертв чомусь зростали.
1: Щодо того, як Навроцький пов'язаний з Волинською трагедією, то це саме та людина, яка входила в провідну пісівську групу по розробці і формуванні цього історичного не міфу, а радше історичного викривлення в політичних цілях.
16: Тобто, фактично, це чергова політична маніпуляція, і яскравий доказ цього – виступ Навроцького у 23-му році, ще до початку своїх політичних ігрищ.
4: Признаю, что украинцы имеют право сами выбирать своих героев. Если для них героями являются Степан Бандера или Роман Шухевич, то поляки не будут определять, в честь кого называть украинские улицы. Это вопрос, по которому я, как глава Института национальной памяти Польши, конечно, не выдвигаю никаких претензий.
16: Ось воно як. Різниця між самі вправі обирати своїх героїв до «Польща не допустить прославлення УПА» лише 3 роки. Ще раз, Україна не заперечує факту Волинської трагедії. Але не треба приписувати те, чого не було. І що найважливіше, польський формат «Ми принесли свій біль, а ваш залиште в коридорі» – це не про історію, а виключно про політичний популізм.
2: 20-30 роки, де проводилась в 30-му році пацифікація, де польський уряд обіцяв дати західноукраїнським землям автономію, а з прийняттям в 25-му році Конституції жодного слова про автономію не було. Де був, по суті, кордон між Галичиною і Волинню, де кількість українських шкіл постійно зменшувалася, відкривалися ультраквістичні, двомовні школи, а українські школи зменшувались, польські збільшились.
16: Ще можна згадати операцію «Вісла», коли депортували понад 140 тисяч українців. Можна згадати Закерзонію, Холмщину, Лемківщину. Ту ж Сагринь, коли армія Крайова, яка підкорялася, увага, офіційному польському уряду в екзилі, розстріляла близько 800 українців.
6: Ніхто не згадує про клич, який лунав ті роки, що «от за мості аж до Буга бензе тиля чарна смуга», який передбачав виселення або винищення українців, які там проживали. Це чисто злочини тодішньої влади проти тодішнього народу.
16: За час Другої світової війни було 3 коменданти армії Крайової, які керували її діями. І чомусь Україна не волає на весь світ, коли їх іменами називають, ви не повірите, військові підрозділи сучасної польської армії. Від 2017 року імена керівників армії Крайової присвоюються підрозділам військ територіальної оборони Польщі, а традиції армії Крайової покладено на командування цього виду військ. Мало того, національний герой Польщі Юзеф Пілсудський, на честь якого названі майже всі пам'ятні місця в країні. 1919 року саме він вторгся до України, і саме польське військо під його керівництвом придушило ЗУНР. А потім визнало УРСР, і саме його підлеглі та соратники знущалися з українців, білорусів, євреїв та небажаних поляків у концтаборі Береза-Картузька.
8: В июне 1934 года президентом Второй Речи Посполитой Игнацием Мастицким было подписано распоряжение о том, что лица, которые угрожали безопасности, спокойствию и общественному порядку, могли подлежать задержанию и принудительному помещению в место изоляции. Местом изоляции политических заключенных была выбрана Береза Картузская.
9: Одними из первых его заключенных стали представители различных украинских организаций. Те, кто утверждал, что белорусский и украинский народ имеют право самостоятельно определять свое будущее, жить в целостной своей стране. То есть все вот эти вот люди, которые отстаивали такие ценности, идеи, убеждения, они воспринимались в качестве врагов польской власти.
16: И подобных исторических задокументованных подій у польско-українських стосунках було ще багато. Але Україна не вистрибує зі штанів зі звинуваченнями, а спокійно та розмірено намагається знайти діалог.
10: Україна ніколи, ну, по крайней мере, на уровні государственных деятелей, на уровні політиків, ніколи не пред'являла Польщі претензії за їх історичний пантеон, в котором есть достаточное количество людей, у кого на руках огромное количество крові українців. То есть Украина не диктовала никогда Польше, кого им чтить, чьими іменами називати вулиці.
16: З цією цілком логічною думкою згодна й добра половина поляків. Ось послухайте людей, не зашорених радикальною викривленою пропагандою.
5: Так же, как у них была УПА, которая до 60-х годов боролась с россиянами. И понимаете, уважаемая пани, это вот если бы сейчас вдруг у нас кто-то сказал, что у нас армия Крайова, это были бандиты, то мы бы были довольны? Я знаю, что армия Крайова их не убивала. Ну, вообще-то немного армия Крайова уничтожала там. Если углубиться побольше в историю, то все-таки армия Крайова тоже имеет грешки за душой. Потом та же операция «Висла». Это абсурд, раздутый в медиа. Сейчас самое время поддерживать страну, которая ведет с нашим врагом гигантский бой за выживание. Если мы почитаем историю, то увидим, что этой стране никогда не везло в том, чтобы что-либо самостоятельно решать. Сначала поляки ее уничтожали. Поляки уничтожали Украину? Конечно, абсолютно. А Волынь? Послушайте, Волынь — это инцидент, ставший ответом на почти 300 церквушек, уничтоженных во Второй Речи Посполитой. Пожалуйста, поучите историю. Эти факты есть. Каждый имеет право давать название своей собственной стране так, как он хочет. Почему мы вмешиваемся к ним? Понимаю, разве исторические аспекты и то, как сильно мы помогли Украине, не являются аргументом в пользу того, что она все-таки не должна так поступать? Мы помогаем, и тогда требуем, чтобы кто-то нам за что-то платил, когда помогаем. А разве мы не должны требовать? Думаю, что мы, возможно, должны об этом говорить, но не должны требовать и быть такими жесткими, без перебора. Понимаю, то есть, по вашему мнению, не нужно забирать орден. История. Закопаем эту плохую историю. Давайте любить друг друга.
16: З тим, що необхідно помічати колоду у власному оці, згоден і авторитетний та всесвітньо відомий британський історик Норман Дейвіс. Людина, яка написала масу книг з історії Польщі, яку у тій же Польщі ніхто не запідозрить у підтасовці або маніпуляції. Україні не треба робити з УПА білу ікону без тіні. Це було б, певно, не дуже мудро. УПА має складну, важку, криваву історію. Там є боротьба з Москвою, є антиімперський спротив, є героїзм, є підпілля, є радянські тюрми, є смерть, є післявоєнний опір. Але є і злочини проти цивільних, і про це треба говорити. Але Польща теж не має права робити з УПА чорну пляму без історії, бо це вже не пам'ять. Це виключно політична фарба. Якщо кожен визвольний рух оцінювати тільки за його найтемнішими сторінками, то тоді доведеться дуже уважно пройтися і по польському підпіллю, і по армії Крайовій, і по жолняжих виклентих, і по польських акціях проти українських сіл. Норман Дейвіс. Мало того, Дейвіс наполягає, що присвоєння звання героїв УПА українському військовому підрозділу не має нічого спільного з волинською трагедією. Те, що зробив президент України, не має нічого спільного з Волинню. 90% УПА не мали жодного стосунку до Волині. Що мав зробити президент Зеленський? Відмовитися від вшанування 90% героїв УПА? У кожного підпільного руху часів Другої світової війни є темні сторінки історії. Норман Дейвіс.
23: Украинцы – это гордая нация, гордость и привязанность к своему народу, для которого символом является в том числе и УПА, правда? То есть для них это антиколониальный символ, символ борьбы с Россией. И вот эта гордость, она так же важна, как и амуниция, потому что без этой гордости и без этой силы нет мотивации. Без них нельзя выиграть у русских.
16: Такий розумний висновок підтримують і прогресивні польські політики, які вважають Московію головним ворогом Польщі, аж ніяк не Україну.
23: Совєтський Союз, наслідником которого чувствує себе Росія в кінці 30-х годів, тобто за 5 років до Волині, провів так звану польську операцію. Вижу, що не всі знають, о чому я говорю. Глава НКВД Ежов издал приказ, разумеется, по согласованию с Политбюро, уничтожить всех поляков в Советском Союзе. Было уничтожено более 100 тысяч человек, и еще 100 тысяч отправили в Казахстан и Сибирь. И это в Польше как-то не функционирует в памяти, а я считаю, что об этом нужно напоминать.
16: И таких конструктивных людей, как Сикорский, у Польщі достатньо. Вони, на відміну від деяких, не займаються вибірковою пам'яттю та маніпуляціями, а озвучують усі сторінки польської історії.
23: Сколько поляков слышал, особенно до определенного момента, что мы принимали какое-то участие в Холокосте? А сколько поляков знают, что был такой партизан по прозвищу Огонь, проклятый солдат, который убивал словаков, а? И как бы мы отреагировали, если бы словаки обратились к нам с требованием ликвидировать памятник, памятник огню, который стоит в Закопане и на котором, кстати, орел сверху?
16: В історії кожного народу є різні плями, але тільки вміння миритися, прощати та просити пробачення дозволяє не забувати минуле та будувати майбутнє. У червні 1994 року в Подкові Лісній під Варшавою відбулася подія, що стала одним із символів українсько-польського примирення. Під час міжнародного семінару, організованого польським осередком «Карта», руку один одному подали останній головний командир УПА Василь Кук та Тітус Кулаковський, представник ветеранів 27-ї Волинської дивізії армії Крайової. Якщо командири УПА та армії Крайової змогли потиснути один одному руки, невже сучасні політики не зможуть налагодити розумний, конструктивний і взаємоповажний діалог? Если бы президент Навроцкий спросил меня, я бы посоветовал, например, назвать аэропорт в Ясенке в честь жертв УПА. И это было бы справедливо, глава МИД Польши Радослав Сикорский. А ще, що важливо, усіма цими питаннями по-доброму варто було б займатися після війни, а не коли Україна, яка стікає кров'ю, має захищати свою честь ще й перед західними сусідами. Зараз Україна не на історичному семінарі. Україна воює. І коли Польща саме зараз розкручує історичну істерію, Дейвіс дуже точно каже, це буде коштувати Польщі в майбутньому, бо українці це запам'ятають. Не Волинь як тему, а сам момент, коли це все робилось. Момент, коли Україна п'ятий рік повномасштабно воює з Росією, а польські політики вирішили, що саме зараз ідеальний час виставити історичний рахунок, забрати ордени, погрожувати ЄС і пояснити нам, які герої допускаються до цивілізованого світу. В одних підгорає через гетьмана Мазепу, в інших – від Бандери. Але й ті, й інші мають зрозуміти одну річ. Україна має право сама обирати своїх героїв. І вона більше не мовчатиме і не буде підлаштовуватися під забаганки постімперських шовіністів. Чи то західних, чи то східних.
7: Україна не сприйме ультиматумів ні від кого в цьому світі. Останній, хто намагався поставити нам ультиматум, це Російська Федерація. Ну, без образи Польщі, ну вона трошки потужніша, ніж Польща. І ми його все одно не прийняли. Ультиматум з нами розмовляти не треба.
16: Раптом з'ясовується, що всі хочуть великих нюансів для своїх та абсолютного вироку для чужих. Це не історія, це подвійні стандарти. Польща має право пам'ятати своїх мертвих. Але Польща не має права перетворювати пам'ять на шантаж України. Польща має право говорити про Волині, але Польща не має права говорити так, ніби українського болю не існує. Польща має право вимагати ексгумації, але Польща не має права вимагати історичного самозречення. Польща має право не любити Бандеру, але Польща не має права робити з Бандери митницю на вході України до Європи. Тому що Європа – це не польський історичний клуб з фейс-контролем на вході.
7: Пікова ескалація завжди веде або в катастрофу, або в деескалацію. Я сподіваюся, що ми підемо в деескалацію.
16: Історія складна. Українська пам'ять складна. Польська пам'ять складна. УПА складна. Волинь страшна. Акція «Вісла» страшна. Польські акції у відповідь страшні. І якщо ми хочемо правди, треба говорити про все. А якщо хтось хоче лише одну сторінку, лише одну провину, лише одну націю на лаві підсудних, то це вже неправда. Це політичний театр. Тільки керуючись принципом «прощаємо і просимо вибачення», можна досягти порозуміння та поваги навіть у найскладніших сусідських стосунках.
23: Немає вільної Польщі без вільної України. Ігнацій Дашинський, перший прем'єр-міністр відновленої Речі Посполитої.
16: Весь останній рік ми регулярно ловимо себе на думці, що в контексті так званої СВО все рідше чути чарівне слово «Дон». Ба більше, загалом кадирівців зараз згадують хіба що після чергового ордена Адама Кадирова. Ну, це легендарний переможець конкурсів із серії «Найнезайманіша незайманка Грозного».
11: Вони свої дані прийшли мені от сюди, директор, посмотрим, хто із нас ще й там дома.
16: А між іншим, на початку спецоперації саме підрозділ «Ахмат Сливо» був хедлайнером новин на федеральних каналах. Адже обдурені пропагандою ваньки всерйоз вірили, що кадирівці чи не найкращі вояки у світі, а може й галактиці.
12: Я понімаю Рамзана Кадирова. Он говорит, не держите меня за руки, мы все решим, дайте нам работу.
16: Саме тому під час штурму Києва чи не кожен пост особисто Кабірова збирав сотні тисяч лайків та мільйони переглядів. Ох, зараз рідненький Рамзанчик і рознесе правосеків, ділився новинами з дружиною Манькою за патріот Ваня.
13: Ми воюємо, от наші ребята сьогодні по всім фронтам Дону провели хорошу роботу. Освобождають села, квартали. Я думаю, що несколько днів там повністю ми заберемо основні об'єкти. І послідуючим Дон зайдемо в Київ Дон, якщо Київ сам не прийде к нам.
16: Ну а для Кадирова, який крім бороди явно нажив купу комплексів, роль народного героя стала справжньою солодкою булочкою. Враховуючи, що Дон і до так званої СВО любив випендрюватись, пропагандисти в Москві ледве встигали завантажувати контент.
14: Отсюда сейчас до Киева 7 километров, да?
15: Да, в той точке передовой, где мы были, до Киева осталось 7 километров, да.
16: Це сьогодні пропагандисти намагаються втирати дурням, мовляв, завдання брати Київ не було.
12: Какое сражение? Стамбульское, что ли?
17: Наверное.
12: То есть в Стамбуле же тогда мы проявили добрую волю, там не даю никаких оценок, и после чего мы отвели войска.
17: Да.
12: Какое
17: да.
12: сражение? Кто не выиграл где? Болтуны такие, просто...
18: Они там рассказывают, что мы, оказывается, планировали Киев за 3 дня взять. Но я повторюсь, если бы мы хотели это сделать, мы бы это сделали.
16: А от у перший місяць путінської спецоперації особисто голова Чечні не просто обіцяв взяти Київ, а й показував машину, на якій проїдеться Хрещатиком.
26: От на цій машині я буду доїжджати на Київ. Це производство теж хочу забрати собі, тому що вони дуже хороші машини випускають.
16: От тільки не дуже розумний Рамзанчик не врахував просту життєву мудрість. Адже чим вище ти задираєш носа, тим болючіше падати. Відповідно, після того, як багатоденні пошуки правосіків у тіктоці... Обернулося епічним забігом із Київської області. Мабуть, вперше за багато років рейтинги кадирівців почали просідати. І настільки сильно, що в Кремлі навіть вирішили відправити випускників кафедри тваринолюбства Грозненського національного університету торгувати пиками до вже, по суті, захопленого Маріуполя. Тобто помирали за Марік чмобіки, а вся слава зрештою дісталася кадирівцям.
25: Сьогодні чеченський спецназ освободив останній гражданський об'єкт на заводі. Главне – здання адміністративне, комбінат, а далі тільки катакомби.
27: Де в це здання? Маріуполь повністю зачищен від націоналістів.
16: Та й правильно. Ще не вистачало якихось дивом вцілілих морпіхів з 810-ї бригади по телевізору показувати. Для таких справ є шановні чеченці.
28: Показання президента країни Володимира Володимировича Путіна виповнено. Це операція по уничтоженню і очистці Маріуполя сьогодні, можна сказати, завершено.
16: З іншого боку, навіть з російської сторони публіка, що воювала, вже розуміла, що підрозділ «Ахмат» – це чи не найроздутіша мильна бульбашка у всій путінській помийці. Що в цілому не заважало Кадирову ще смішніше, ніж колись надувати щоки.
13: Україна – це закритий вопрос, Дон. Мне интересно Польша, Дон. Польша, Дон, чего добивается, Дон. После Украины, Дон, если будет команда, Дон, мы 6 секунд, Дон, покажем вам, на что вы способны, Дон.
16: Що кому не зрозуміло? З Україною покінчено, а тепер черга Польщі прийшла. І це, нагадаємо, говорить не просто смішний фрік, а цілий генерал російської армії. Тієї самої армії, яка досі колупається в Донецькій області.
12: Господи, який галімий позор!
16: От тільки замість штурму Польщі з кадирівцями знову сталася неприємність. Справа в тому, що настільки потужний підрозділ Путін відправив стерегти кукурудзу, ой, вибачте, Курську область. Здавалося б, не служба, а рай. Сиди собі в тилу і переможні тіктоки записуй.
29: Побіда буде за нами, повода безпокоїться нету.
16: Але хто тоді міг подумати, що прокляті батьківці підступно нападуть на територію РФ? Коротше, замість могутнього спецназу «Ахмат» вся планета побачила збірну Чечні з бігу. Хоча по факту втекти вийшло не у всіх.
30: Ти откуда?
31: Грозний.
30: А? Грозний?
31: Грозний.
30: Ахмат?
31: Да.
30: Ахмат, красавец. Ти откуда? Ну, быстрее вспоминай. Що з пам'яті?
31: Грозний.
30: Грозний?
31: Да.
30: Ахмат, понял. Ти?
31: Грозовий.
16: Трохи згодом Кадиров та його помічник Алаудінов будуть відмазуватись. Мовляв, основні сили Ахмата просто розминулися з б***цями. Тобто під Києвом розминулося, Курській області розминулися, просто якась смуга невдач.
0: Сив глаза божья роса.
16: Очевидно, що в якийсь момент навіть Путін усвідомив, що всі багаторічні вливання в Ахмат як бойову одиницю були нічим іншим, як зливом грошей в унітаз. Але оскільки росіяни, а точніше путінські, вже звикли боятися кадирівців, якихось радикальних рішень щодо тіктокерів, звісно, ніхто не приймав. Ще не вистачало потім вибачатися.
11: Я дуже багатьох шайтанів там уничтожав, і тебе теж уничтожив.
16: Ба більше, якісь генії в Кремлі, очевидно, теж звернули увагу на те, що кадирівці набагато краще триндять, ніж воюють. А тому, як мінімум, елітку з Ахмата екстрено перевели до політруків, що в результаті обернулося цілою пачкою легендарних перлів.
1: Ми половину України вже, як говориться, освободили від цих фашистів-сатаністів. По суті своєї, вже говорить сам за себе.
16: Що кому не зрозуміло, половина України вже виявляється звільнена, а решта укрофашистів у котлах вариться. Зараз ось ще пару тікток-підрозділів, і мишоловка захлопнеться.
1: В ближайші дні та мишоловка захлопнеться, цей великий котел, я сподіваюся, вже конкретно доб'є вже цю епопею до логічного кінця доведе.
16: Але знову таки, час минав, солодкі обіцянки з Чечні вперто не збувалися. І це про тому, що цукром на вуха сипали не лише якісь шістки, а й особисто Дон. Рамзанчик чи то дуже хотів народної любові, як у 22-му, чи просто мріяв переплюнути Медведєва в плані інтернет-карате. Так чи інакше, не було й року, щоб Кадиров не обіцяв глибинному народу перемогу. Причому не колись там, а найближчим часом.
11: Закончимо, хотя некоторые говорят год, два, три, но я считаю, что до конца года мы то, что сегодня поставленная задача, выполним на все 100%.
16: Зізнатися, коли перший прогноз виявився повною туфтою, ми подумали, що Рамзанчик припинить ганьбитися. Але Кадиров, мабуть, вирішив, що репутація репутацією, а лайки самі себе не зберуть. Тому читачі соцмереж Дона ще дуже довго купалися в суперпереможному копіумі.
25: Кадиров считает, что СВО завершится летом 2024 года.
16: На що розраховував Кадиров із подібним креативом при здоровому глузді, зрозуміти складно. Та й загалом складно зв'язати здоровий глузд, увага, з чеченським військом Ісуса.
2: Спецназ Ахмат – це військо Іса, алейхіссалам, Ісуса. Тому що ми чекаємо пришествия Ісуса більше, ніж хто би то не було.
16: Коротше, є думка, що в якийсь момент кадирівці переборщили з тіктоками і надуваннями щік. Відповідно, те, що бадьорило вату на початку СВО, зараз стало викликати роздратування. І навіть упораті зет-патріоти почали здогадуватися, що і на фронті, і в плані медіа користі від Ахмат-сливи вкрай мало. Тобто замість типу найкращого спецназу у світі.
3: Ви ж бачите всі, як воюють зараз чеченський народ за наших, да? За нас, за всіх, за своїх, за наших, за нас всіх місці, за родину.
16: Від Дону до Єнісея раптом виявили найбільш високобюджетне у світі етнічне угрупування. Причому, коли ми використовуємо слово «угрупування», це не заради якихось образ. Справа в тому, що навіть зет-патріоти відкрито говорять, що кадирівські генерали набагато краще просуваються по кримінальних темах, ніж на передовій.
4: Там бардак і хаос. Там липові награди, там липові ранення, там розправи над людьми, убійства буквально. Там розправи з неугодними, відправка на передову.
16: Уявити собі подібний наїзд на Ахмат у році так 22-му було просто неможливо. А зараз, як бачите, подібного контенту хоч греблю гати. А кадировці вже навіть за вибаченнями не вивозять бігати.
4: Вони абсолютно не боєздатні, вони не виконують ніяких задач, вони... И десятой, и сотой доли того, что Алаудинов сообщает о них, они не сделали. Это все ложь.
16: І десь на цьому етапі можна зробити доволі очевидний висновок. І полягає він у тому, що незалежно від результату путінської СВО, кадирівці вже програли. Просто війна майже завжди, наче наждачкою, знімає з людей зайвий гонор та показушність. Тобто показує справжню картину, а не ту, що малює пропаганда. У випадку з кадирівцями вся Росія вже побачила, що за бюджетні мільярди був сформований, мабуть, найсильніший у світі тікток-батальйон. Справжні леви у плані збирання лайків та жалюгідні боягузи на війні. Вибори наближаються, і бункерному треба щось вигадувати.
5: Несмотря на то, что мы начали использовать запасы, в настоящий момент резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года.
16: Дюжев вирішив врятувати росіян.
6: Для чого я йду на праймеріс?
16: І хто ще рветься у бій замість шамана?
7: Ні, я такою хуйнею займаюся.
16: Але як показує час, це не точно. На тлі зірваних відпусток, колапсів в аеропортах РФ, обстрілів НПЗ, гострої нестачі бензину вже навіть у Москві.
8: Треба це все прекращати, чим швидше, тим краще, цю всю війну.
16: Розпочалися політичні перегони перед вересневими виборами до Госдуми РФ.
9: Хочу напомнити, що осінню состояться вибори депутатів Государственної Думи. Вперше в них приймуть участь жителі наших чотирьох історичних, воссоєднених з Росією регіонів.
16: Звісно, Путін просуває єдину Росію, свою партію, яка й довела цю країну з ним, її незмінним покровителем, до такого жахливого стану.
8: Закінчиться, і можу вже більше так.
16: Але щоб розбавити порядок денний, привнести фарб і нібито показати, що конкуренція на болотах існує, Кремль, як завжди, задіяв свої непорушні передвиборчі стратегії – обдурювання народного стада.
10: Росія уверенно противостоїть всім попиткам здержати наше розвиття. Сил і средств політичної волі у нас достатньо, хватає.
16: Вистачає, ну ви зрозуміли. Ось тільки в народу забули запитати, чи їм вистачає.
17: Скажи, ні, так де Сената, б***ь? Де Сената, ну, рух нету, б***ь. Просто ціни, б***ь, в нього агресія, ну, б***ь. Чого, б***ь, у цих людей в голові, ну,
16: але реальні проблеми населення нікого в Кремлі не цікавлять. Тому і на майбутніх виборах відбуватиметься щось подібне. Швидше за все, всі потенційні опоненти або мовчатимуть, або агітуватимуть самі проти себе, пропонуючи просто кошмарні ініціативи, щоб відвернути від себе народ на користь голосу за єдину Росію.
19: Зюганов заявил, что надо бы всех вклады уже отобрать, забрать и, значит, на войну пустить. Теперь Слуцкий высказался, что бензина нет и не будет, надо привыкнуть уже, как у нас тут атаки по НПЗ, война, какой бензин, граждане, вы что тут совсем жили, офигели, бензин им подавай. Вот. Это совершенно предсказуемо, потому что, ну, они все не хотят выйти за флажки, им совершенно всем не надо, чтобы вдруг какая-то социология начала показывать их приближение к Единой России, потому что за это к ним придут прямо в кабинет председателя фракции государства, в доме прямо непосредственно с кочергой и засунут ее туда, куда в таких случаях обычно засовывают кочергу в нашей политической системе.
16: Пройшла навіть інформація, що силовики вмовляли Путіна через дуже низькі рейтинги «Єдиної Росії» виборів цього разу не проводити. Звісно, вони, як завжди, будуть фейковими, але загроза, що щось піде не так, є.
19: Выборы проблемные, опасные и могут вызвать серьезные движения в стране. Думаю, что это прекрасно понятно силовикам. Все равно же никто ничего не выбирает. Так зачем это все нужно? А они чувствуют, как бы, они вряд ли понимают, как бы, основу под их ощущениями, но они чувствуют, что что-то варится не то. Потому что когда у тебя с одной стороны в окне беспилотник в соседнее здание, которое является военным заводом, врезается, с другой стороны у тебя нефтяной дождь, потому что, значит, нефтеперерабатывающий завод взорвался еще вчера, с третьей стороны на заправке нет бензина, с четвертой цены растут и с экономикой проблемки, и с пятой еще и сын подрастает, которого непонятно как от армии отмазывать теперь, что это стало очень все сложно, то как-то затруднительно голосовать за партию власти.
16: И ось саме для такого випадку, коли не всі захочуть голосувати за єдину Росію, і було вигадано дочірню кремлівську партію на ці вибори під назвою «Нові люди».
3: Мне кажется, уже всем очевидно, что это предвыборная политическая жизнь абсолютно имитационная.
16: И так разом із партіями влади на кшталт нових людей на політичній арені з'являються вони. Шаман, який на день народження своєї зазнобої Катерини Мізуліної подарував партію.
20: Ну что, Кать, есть версия, что внутри коробки?
8: Не знаю, тебя не угадать.
20: Ладно, давай открываем.

0: Катерина, я дарю тебе на твой день рождения то, что никто никогда никому не дарил в этом мире. Я дарю тебе партию. И наша с тобой партия будет называться «Ми».
1: Але у процесі від своїх подарунків та слів став відмовлятися. Мабуть, аби не переборщити з політичною активністю. А то концерти у товариша вже скасовували. Повторів шаман точно не хоче.
2: Я не розумію, чому ваші колеги... или кто-то, или там недоброжелатели какие-то опять-таки разгоняют эту повестку, называют эту партию с какого-то перепуга и используют слово «политическая партия». Мы с Катериной в политику не лезем. Ни одного заявления о том, что эта партия политическая, не было и не будет.
1: Правильно, погралися та й годі. Але ось теперішня політична партія «Нові люди» створена Кремлем, розрахована на молодих виборців. У партію вже вступив немолодий репер ГУФ. Ну, йому не звикати. То за Собяніна пісеньку заспіває, то ось тепер у Госдуму зібрався. І не один.
3: На з'їзді «Нових людей» в Москві партбілет торжественно вручили сестрі ГУФа Ольги Долматовой. Сам ГУФ відсутствує на партійному з'їзді по причині болезні. Також по інформації пропагандистського комерсанта «Нові люди» намерены выдвинуть в Госдуму экс-участника «Фабрики звезд» солиста группы «Корни» Александра Бердникова. Он будет баллотироваться по одномандатному округу номер 208 в столичных Черемушках. В пресс-релизе партии говорится, что к ним, цитирую, присоединяются кумиры разных поколений, так как партия продвигает важные для молодых людей и людей среднего возраста ценности, а именно открытость и свободу.
1: Прекрасно, це прямо у стилі боліт. Обіцяти те, чого ніколи не було і не буде.
4: Це все з чим?
1: Тих, хто тільки обіцяє, як і бункерний, серед шоу-бізу РФ вистачає. Пон товариш теж дарма часу не втрачає.
5: О ком бы я на сегодняшний день хотел снимать кино? Это о тех героях, которые сегодня не спрятались по домам на диванах у телевизоров, а вышли и сказали: «Я защитник Родины».
1: Дмитро Дюжев, а в народі просто Космос, адже він грав у бригаді бандита з таким прізвиськом, сьогодні вкотре змусив заговорити про себе.
6: Дмитрий Дюжев, актер, решил стать политиком. Он подал заявку на праймерис «Единой России».
7: Для чего я иду на праймерис? Не для того, чтобы получить популярность, известность, а потому что за последние годы я увидел много такого, мимо чего пройти не могу.
1: Дуже цікаво. І повз що ви не зможете пройти, Дмитрий? Може, це війна, розпочата бункерним в Україні, або повальне винищення російського народу? Або, може, бідність і корупція?
7: Я понял, что громкие фразы из телевизора не решают этих проблем, а тем более таких насущных, как резкий рост ЖКХ, как медленный рост пенсии. Я практически обнимал каждого нашего защитника. Я хотел им от себя лично и от всей страны передать, как мы их любим, как мы ими гордимся и ждем победы. Я в госпиталях встречал ветеранов с ранениями, которые не знают, куда себя деть. И когда я делился своей профессией, то увидел в них интерес к творческим профессиям. И вообще такая стихия, как поэзия, работает на психологическую реабилитацию. Поэтому предлагаю создать такие творческие мастерские в госпиталях.
1: Політична програма та обіцянки прям захитається. Просто космос. Але головне ось це, послухайте.
7: Если вы хотите, чтобы в Госдуме появился человек, который не умеет врать, который хочет говорить правду, приходите на праймерис «Единой России» и голосуйте по зову вашего сердца.
1: Цікаво, чи за покликом серця Дюжев їздить на захоплений Донбас і вдає, що тепер разом уже зі справжніми, а не кіношними бандитами.
8: Россия начиналась... не с меча. Она с косы и плуга начиналась. Не потому, что кровь не горяча, а потому, что русского плеча ни разу в жизни злоба не касалась. И вечно тем сильна моя страна, что никого нигде не унижала. Россия начиналась не с меча. И потому она непобедима!
9: На Донбасс Дюжев ездит регулярно. Вот в 2022-м вместе с Ларисой Долиной возлагает цветы к памятнику жертвам фашизма. А это недавно к бойцам выходит из машины под аплодисменты.
10: Мне сложно понять человека, который по правде топит на СВО и приезжает на это СВО, на эту СВО, простите, на бэхе. Ну, как вот, понимаешь, либо надо вот крестик, либо что-то другое. А что-то другое не получается.
1: Важко відповідати образу. З цим Дюжев завжди мав проблеми. Саме з ним пов'язана історія про те, як його не впізнали в черзі на посадку в літак. Дюжев затаїв тоді образу на російський народ і явно надовго.
11: Дмитрий, а что это вот у нас звезды вот так в очередь лезут? Я говорю, ну тут как бы какие-то... А что, для вас люди перестали вообще быть людьми? То есть вы разделяете на... Я говорю, да нет, это классовая разница у авиакомпании. Это как бы не я придумал, я плачу в 4 раза больше, чем вы за один билет. И, наверное, поэтому со стыдом меня попросили вернуться. О чем мне с вами? Какой диалог? Там, я не знаю, артист и зритель, политик и избирательная кампания. О чем вообще говорить с вами? Я ради вашего удивления и досуга жизнью рискую. Сколько было случаев, на самолете чуть мы не разбились. Шрам у меня, вот шрам, на руке, потому что был от танка.
1: Який діалог вести з вами, питає майбутній депутат від «Єдиної Росії», якщо оберуть, звісно. Хоча у цій країні чесних виборів не було вже давно. Може, саме тому народ і злий, і порадіти тому, що хтось живе краще, не може. Не думали про це, Дмитрій?
11: Чуть лучше человек начинает жить, работать, выступать. Как мгновенно люди начинают соседи ненавидеть этого человека.
1: Отже, насправді, росіяни, знаєте, коли підете на вибори, ви повинні розуміти, що Дюжев, як і шаман, чергова маріонетка Кремля, яку використовують рівно до того моменту, поки вона вигідна та цікава публіці, навіть якщо він виглядає як останній фрік.
11: Це героїзм в степені геніальності. Неповторимо. Це примір всьому світу, як нужно, як можна любить свою родину, жить полной душою, полной грудью и ждать, приближать каждый день победу.
1: Ну а те, що він думає про свій народ, він сказав давно, і, як кажуть, рукописи не горять.
11: Это правильно, что для вас зрители делают такую лабуду и туфту сериалы дешевые и бездарные. Вы этого заслуживаете. Оказывается, получается, вы заслуживаете того продукта, который вы смотрите. А как? Я-то думал, вы это все как, ну, порядочные, культурные, образованные, духовные люди, россияне. Как мы культивируем, так сказать, смотрят и понимают, оказывается, это такой уровень.
1: А потім вже тим же глядачам у шпиталях співатимуть пісні та бажатимуть щастя. Хоча цим людям потрібне зовсім інше.
12: Ми желаємо щастя вам, щастя в этом мире.
1: Більшість людей, котрі не пропрацьовані російською пропагандою, подивляться на це жахливе дійство і будуть шоковані. Але росіяни навпаки можуть ще й більше розсердитися і проситимуть свого царя відповісти.
13: Товариш Володимир Володимирович, просто речник випустить отак. Що? Така...
14: Ми побідім.
1: Але за всі дії та слова все одно приходить розплата. У цьому, як ніхто, переконалася голова Russia Today пропутінська пропагандистка Маргоша Симоньян. Тільки послухайте, яке питання вона отримала на зустрічі з согражданами, як казав її покійний чоловік.
15: Зачем ви увели мужика із сім'ї з маленькими дітьми? В результаті його погубили і самі тепер при смерті.
16: Дорогая, дай вам Бог здоров'я. Мені дуже приємно, дорогая, що ви це прочитали, а не сказали. Щоб вопрос своїх ви прочитали із телефона, а не сказали. Це говорить о тому, що ви так не думаєте. Дай Бог вам здоров'я.
1: Так, такого вона явно не очікувала. Правду слухати боляче та неприємно. Але далі буде, і сподіваємось, що ми це обов'язково побачимо. Звичайно, те, що ми сьогодні бачимо не лише на екранах російського телебачення, а у їхньому житті, з того, що долітає до нас, змушує задуматися про падіння культури та виховання в цілому. До Дня захисту дітей у Госдумі на святковому заході звучить пісня «Станція Таганська, доля арістанська». Всі аплодують. Якщо на СВО воюють вбивці та маніяки, що відбували довічне заскоєні злочини проти своїх же співгромадян, то що такого в цій пісні? Майже про героїв співають. Цей психоделічний сміх Карчевнікова сьогодні фактично можна ставити після будь-якої промови Путіна та його посіпак, після будь-якої новини з боліт. Адже стан Баріски найкраще описує те, що відбувається там, в Ерефії.
17: Ребята, не унивайте!

0: боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: Осуд побратимів, почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
2: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?

0: Весна 2022-го. До Херсона ще тільки долітають новини про звільнення Київщини, Чернігівщини, Сумщини і про те, як росіяни в школах, коледжах, садках облаштовують свої штаби.
1: У цьому укріпленому копанирі стояла російська самоходна гармата, яка обстрілювала українські позиції. І усе це важко уявити просто на шкільному подвір'ї.
0: Пізніше, коли наші знімальні групи потраплять до шкіл Київщини, побачать на власні очі ці спустошені комп'ютерні класи, вирвану з м'ясом техніку, усі варварства.
2: Просто розстрілювали, просто стріляли.
0: Південне ж місто тоді ще в повній окупації. Відчувається дефіцит ліків та продуктів. Російські загарбники, окупувавши Херсон, розганяють протести людей, бо весь Херсон чинить опір агресорам.
3: Четвертого лютого 2022 року ми, як і всі українці, не розуміли, що відбувається і як нам діяти, нічого не розуміли. Але ми чітко розуміли, що Херсон – це Україна.
0: Та найбільший грабунок – діти, бо саме їх згодом під виглядом евакуації викрадуть до Росії. Усе це вже витає в південному повітрі Херсона. Але тут, супереч усьому, продовжують вчити та виховувати. Серед таких сміливців – колектив Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Херсонської обласної ради.
3: Ми не могли оставити все, і матеріальну базу, і наші наробки, і все це оставити, і на їх, щоб вони все розбили.
0: Їхні вихованці займались технічними фахами – судно, авіа та ракетомоделюванням. У Скадовську щоріч були справжні випробування суден на воді. За 2 роки до повномасштабної війни діти взяли світову першість із ракетомоделювання. Навіть під час окупації гуртки працювали, але дистанційно. Діти вдома, викладачі по черзі в центрі – це давало хоча б якесь відчуття нормального життя.
4: Керівники підбирали такі матеріали, моделі і завдання, які були під силу дітям, які вони могли виконати. Це забирало і час, і відволікало тим якимось чином. І все-таки діти отримували свою освіту.
0: І навіть коли відбуваються всеукраїнські змагання із судномоделювання, спочатку перші, потім другі, вчителі, батьки всупереч окупації, всупереч тому, що всі розсипані по Україні, вирішують взяти в ньому участь онлайн, бо моделі готували ще з початку року.
3: Ми хотіли, щоб діти відчували, що вони українці, що вони беруть участь у всеукраїнських змаганнях. Для нас це було дуже важливо. І діти вдома вже допрацьовували ці моделі, спілкувалися з керівниками гуртків, вони їм допомагали, давали консультації. Все це було потайки, все, щоб тихенько, ніхто не бачив. Але працювали в окупації.
0: Хтось несе зроблені раніше моделі до центру, хтось фотографує вдома.
4: Вони фотографували ці моделі вдома, передавали на центр або керівнику.
3: Ми дуже дякуємо батькам, що вони потайки приносили дитячі моделі до нас в центр, ми їх фотографували і фотографії відправляли у місто Одесу.
0: Якби росіяни знайшли моделі кораблів або ж старі авіамоделі, які теж зберігалися вдома у дітей, могли вигадати бозна що і покарати бозна як.
4: Жовто-блакитні кольори, вони були взагалі під забороною, а в нас стояли моделі з жовто-блакитними прапорами, щоб ви розуміли. Було страшно, звичайно, ходити, але, не знаю, мабуть, ми не усвідомлювали того страху, який мав бути. Нам, мабуть, дуже хотілося все ж таки якоїсь нормальності і нашого звичайного життя.
0: Данило зі своєю моделлю теж брав участь. Робив її задовго до 24 лютого, але завершував теж уже в окупації.
5: Я зробив в основному всі деталі, корпус до повномасштабного. А вже коли почалася, то модель була майже готова. От керівник гуртка її доробив вже і відправив.
0: Можливі наслідки хлопця не зупиняли.
5: Певно, я над цим не так задумався над цим, чи якщо вони прийдуть.
0: Спробувавши авіамоделювання, судномоделювання, робототехніку, Данило зробив свій вибір. Сьогодні він студент Львівської політехніки.
5: Інженер-робототехнік. У майбутньому, певно, планую стати інженером, проєктувати.

0: Пальник, мені то подобається. Доводити от до ідеалу.
1: Сама ж керівниця навчального закладу постраждала від росіян уже після звільнення Херсона. Після того, як московські окупанти підірвали греблю Каховської гідроелектростанції, її дім затопило. А потім окупанти скинули на нього ще й каби.
2: Це 21 вересня в мій дім прилетів снаряд. І прям в центр криші і розбив будинок. І там, ну, що там, куча каміння.
1: Усю цю історію про відчайдушних моделістів фонд Леоніда Кучми «Україна» почув із перших вуст уже після визволення Херсона. Аби діти і центр і далі могли працювати, фонд узяв їх під опіку.
2: Він нам подарував ноутбуки, і ми можемо працювати тепер дистанційно з нашими дітками, проводити масові заходи і зацікавлювати дітей, ну, на даний час, якби для на інженерні спеціальності для відбудови України і нашої Херсонщини.
3: Підтримка молодих розробників українських технологій – це наш обов'язок. А допомагати таким справжнім героям, як ці херсонські хлопці, для мене ще й честь.
1: Серед тих, ким опікується президентський фонд «Україна» – українські математики. Із 2007 року саме за підтримки фонду стали проводитися всеукраїнські турніри математичних змагань. А це ще й відбір найкращих на міжнародні перегони.
4: Саме з математиків потім виходять потужні фізики, інформатики, хіміки. Все починається з математики. І ми вважаємо для себе дуже важливим знаходити в Україні дітей, талановитих в математиці, вже приблизно з 4 класу. І нам дуже повезло, абсолютно випадково я звернувся в декілька фондів, і з фонду президента Кучми відгукнулися, перепитали, що у вас відбувається. Я приїхав, все розповів, і мене зрозуміли. Ну, наскільки я розумію, то Кучма – це єдиний президент, не гуманітарій у нас в Україні, і це відчувалося. Те, що він технічною освітою, він розумів набагато краще усі ці проблеми. Це була фактично перша підтримка, яка в нас. І ми пишаємось тим, що вона триває 20 років.
1: Коли вперше проходила Європейська математична олімпіада для дівчат, українська команда стала учасником цих змагань. Відтоді Україна у командному заліку перемагала 6 разів, і це рекорд. Саме на цій олімпіаді свого часу засвітилася яскрава зірка Юлії Здановської. Саме ім'я Юлії Здановської носить ось ця вулиця Києва. До столиці юна талановита дівчина приїхала з рідного Харкова в 14 років. Тут жила, навчалася, готувалася до олімпіад міжнародного рівня і в 2017 році перемогла на Європейській математичній олімпіаді для дівчат. Участь тоді брали 44 країни, ми поступилися лише Штатам.
4: Тобто достатньо дівчини бути призером цієї олімпіади і заберуть будь-який західний університет.
1: Але Юлія залишилася в Україні. Відносно неподалік Український фізико-математичний ліцей, омріяна школа всіх дітей із математичним талантом. Саме тут Юлія навчалася, коли школяркою переїхала до столиці. Потім Здановська вивчала комп'ютерну математику на механіко-математичному факультеті університету Шевченка. Мала всі шанси на найкращу роботу чи наукове майбутнє.
3: В неї було блискуче майбутнє. Всі казали, що вона буде видатною вченою.
1: Але Юлія обрала школу в селі Юр'ївка на Дніпропетровщині, хоча перед нею відкривалися спокусливі шляхи.
5: Це і шлях IT, там, де, звісно, великі гроші, великі ресурси, закордонні компанії, закордонна робота, але вона цього не обрала. Це шлях науковий, де вона могла стати кандидатом наук. За її плечима незліченні знання, незліченний досвід, але вона і цим шляхом не пішла. Вона обрала шлях вчительства. А це вчитель – це не професія, це покликання. Так от Юля сама обрала своє покликання і була звичайною вчителькою на Дніпропетровщині. Вона хотіла з маленьких діточок, щоб це виростали справжні поціновувачі математики. Вона вміла це робити, вона була дуже відкритою, вона була як сонце.
1: А коли почалося повномасштабне вторгнення, обрала бути волонтеркою в рідному Харкові до останнього.
3: Для нас у Києві стрес, коли обстріл навіть раз на тиждень. А у Харкові у перші дні війни пекло було постійно. Юля мала виїхати, але вона залишилась.
1: Це один із найстрашніших ударів по Харкову, а 3 березня стався повторний. Тоді росіяни вдарили по Харківській обласній адміністрації. Люди не встигли добігти до укриття. Серед них була і Юлія Здановська. Разом із нею загинули 11 людей.
4: Вона була геніальна, але не в сенсі тільки математика. Вона була геніальна по поведінці, по навичках, по своєму життєвому підходу. Вона жила так. Вона не могла сидіти на місці, вона завжди щось вигадувала, придумувала.
1: А щороку пам'ять про талановиту Юлію проходить Всеукраїнська олімпіада з математики для учнів 5-7 класів, яка допомагає відкрити зірок математики якомога раніше.
4: Починає з 23-го року ця олімпіада стала носити ім'я Юлії Здановської. І це для нас дуже важливо.
3: Ми у фонді пам'ятаємо Юлію. Пишаємося нею. Вічна пам'ять і їй, і всім молодим українцям, які віддали життя за батьківщину.
1: Олесь Гордійчук, як і Здановська, випускник фізмат-ліцею, каже, саме зі вступу й почалася його підготовка до олімпіадного золота в Австралії. Це було в 2022-му, тож усі тренування були під обстрілами та тривогами.
6: Коли я сконцентрований над задачами з математики, то я не дуже задумуюся про те, що там довкола відбувається. В нас в ліцеї є укриття, і ми туди щоразу під час тривоги спускалися, і воно достатньо добре обладнане, щоб там можна було продовжувати підготовку і не задумуватися про те, що там тривога, скажімо.
1: І додає, росіяни йому не завадять в улюбленій справі.
6: Мені байдуже, що вони хочуть. Я просто займаюся тим, чим я хочу. І мені це подобається.
1: Вступив до Кембриджа, але на літо приїхав додому, щоб читати лекції молодшим олімпіадникам. А цей математик щойно зійшов зі сцени міжнародної олімпіади в Шанхаї. І місяця не минуло від його світової перемоги, а Олександр Горбунов уже знову в тренувальному математичному таборі. Торік узяв срібло, цього року нарешті золото. 10-класник, а отже попереду ще один рік змагань.
7: Я все своє життя брав участь у різноманітних олімпіадах з математики. Про міжнародну взагалі дізнався тільки у 8 класі, коли мене вперше запросили на відбори поза конкурсом.
1: 7 липня Сашко мав виїжджати до Шанхаю, а в ніч на 6 липня в його будинок у Києві влучила російська ракета. Це була масштабна атака на Київ. Загалом того дня у столиці загинуло 19 людей, 11 із них від удару по будинку, де живе Сашко.
7: Спочатку моя мама прокинулася від вибухів і розбудила мене. Тоді ми почали відчувати запах диму у квартирі.
1: Рятувальники почали кричати, щоб всі виходили. Сашко з мамою намочили рушники і спробували це зробити. Не з першого разу, але врятувалися.
7: І коли спробували вийти вниз, то там сходи були затягнені димом. Коли ми були внизу, то просто побачили лінію вогню за 5 метрів від себе. Ми покричали пожежнику, спитали, куди йти, і відійшли на безпечну відстань.
1: Попри пекельну ніч, Сашко не пропустив заняття о 10 ранку. Він уже викладає меншим математикам у школі Кванта.
7: Я б не сказав, що на мене якось обстріл вплинув сильно. Просто пішов викладати. У мене основна проблема, яка спитала на думку, це чи можна буде збирати речі, щоб поїхати.
1: Адже в обстріляному будинку залишилася майже зібрана валіза до Шанхаю. Там же й вишиванка, у якій хлопець мав представляти Україну на світовій математичній арені.
7: Команді України кожного року роблять вишиванки на замовлення. І тоді на олімпіадах ми фотографуємося в цих вишиванках.
1: Але зрештою рятувальники дозволили повернутися по найнеобхідніші речі. Вишиванка була серед них, навіть прати не довелося. І до Шанхаю Сашко таки полетів і здобув золото.
4: Горбунов, він дійсно дуже такий і потужний математик, дуже цілеспрямований. І, скажімо так, пиль струсив, пішов далі читати гурток, працювати з дітьми, сам готуватися.
1: Супереч росіянам, які пошкодили його житло і замахнулися на життя. До речі, це був перший рік, коли росіян допустили очно брати участь у міжнародній олімпіаді. До цього, з 2022-го, їх не було.
7: Я не розумію, як їх не прибрали після влучання в мій будинок. Не знаю, замах на опонента. У рамках здорового глузду не мало статися.
4: Ми не можемо позбавити наших дітей можливості отримати свої заслужені нагороди, але ми не будемо перетинатися з нелюдьми в жодних цих заходах, яких вони є. Ну, урочистостях брати не будемо.
1: Тож на відкриття та закриття наші математики не прийшли, щоб не стояти поруч з росіянами.
4: Ми одразу попередили, ми йдемо гуляти. Так само і замість закриття, де діти зазвичай яскраво виходять з прапорами своєї країни, щоб не перетинатися з цими нелюдями, то ми поїхали на Велику Китайську стіну, повезли дітям екскурсію, і вони геть не образились, вони українці, вони патріоти.
3: Якщо наші діти будуть рости такими патріотами, якщо вони будуть готові піти до розбомбленого будинку за своєю вишиванкою, значить незалежність України гарантована. А якщо вони і далі будуть перемагати на світових змаганнях, значить гарантований і її успіх.
1: Це лише кілька історій з тих сотень тисяч молодих і талановитих, яким допомагає президентський фонд «Україна». Усі вони різні і кожна особлива, але є в них і спільне – вони про майбутнє. Те майбутнє, якому треба допомогти статися, щоб були гарантовані і наша незалежність, і наш успіх.

0: Цей сюжет ми почнемо зі справжнього кошмару в Кривому Розі. Місті, де путінські чорти минулого року влупили іскандерами прямо по дитячому майданчику.
1: Калі.
0: Та, вочевидь, дитячої крові Путіну та компанії було замало, тому ці моральні виродки не придумали нічого кращого, ніж влупить по торговому центру в самий розпал робочого дня.
2: Є ранені, діти.
0: Більше того, вже після першого прильоту, коли всі інформаційні стрічки облетіли кадри з загиблими та пораненими мирними жителями, росіяни відправили ще один шахет, так би мовить, добивати.
3: Число жертв в Кривому Розі після російського удару по торговому центру вже увеличилось до 16. 9 человек все еще считаются пропавшими без вести, среди них двое детей. Об этом сообщает Днепропетровская областная военная администрация.
0: І як після цього не згадати нещодавній ефір традиційно немитого Соловьова, який катався по вухах своїй пастві ось такими цинічними текстами?
4: В отличие от украинцев, мы никогда не будем наносить удары по жилым кварталам. Мы не воевали и не воюем с мирным населением.
0: Не воюють, бачите, окупанти з мирними жителями. А керовані дрони на торговий центр, певно, натівці підло відправили.
2: Там вон мальчика сильно посекло. Там мальчик, да, маленький. Підійдемо до
0: нього. А між тим, українські військові з нинішніми можливостями могли б випалити всі подібні торгові центри щонайменше у прикордонних областях. Але ні. Ту ж галактику в Дерляндії, де зберігалась купа товарів подвійного призначення, атакували глибокої ночі, коли там не було людей.
5: Горить галактика.
6: Ніхто не тушить.
5: Внутрі все починає там зриватися.
0: І в цьому, друзі, принципова різниця між армією здорової людини і путінською наволоччю. Причому наволоч – це ще м'яко сказано. Адже приклади, подібні до описаних вище, ми можемо наводити хоч до завтра. Скажімо, відморожені росіяни досі продовжують періодично юзати темні про порятунок жителів Донбасу від українського фашизму.
4: Йдуть дві війни. Первая война, которую ведем мы, достаточно традиционная, где мы отвоевываем наши территории, возвращаем русские земли обратно в лоно матери Родины, где мы освобождаем русских людей, где мы спасаем мирных жителей Константиновки от жутких актов геноцида, которые устраивали укронацисты.
0: Господи Боже, хоч би не ганьбились вже. Ну, чесне слово, зважаючи на те, що буквально одразу Z-патріоти в деталях описують, яким чином проходить те саме спасіння. Так, з де там Севастопольський пухляш? Давай вже викладай усі військові таємниці.
7: Краматорськ, Слов'янськ. ВКС продовжує масштабні коврові бомбардировки агломерації. Два міста просто стираємо. Вони повторять Бахмут.
0: Тобто на п'ятому році Великої війни російський топ-пропагандист прямо визнає, що російська армія влаштовує килимові бомбардування і буквально стирає підконтрольні Україні міста Донбасу разом із людьми.
7: ВКС продовжує масштабні коврові бомбардировки агломерації. Два міста просто стираємо.
0: А тепер на секундочку уявіть собі, що завтра ЗСУ скинуть кап на хоча б одну із багатоповерхівок в тому ж Білогороді. Готові сперечатися, що після цього в умовного Соловйова станеться моментальний інсульт дупи, і він рік носитиметься з криками «Аря тероризму».
8: Поэтому они переходят откровенно к террористической деятельности, абсолютно бандеровской. Они воюют с безоружными мирными жителями. Это единственное, что нацисты умеют.
0: Більше того, росіяни настільки цинічні лицеміри, що не забувають жалісно охати і ахати навіть тоді, коли йдеться про прильоти в Палестині чи в Ірані.
4: Сколько погибло мирных жителей от американских действий, от действий сейчас Израиля в Палестине? А сколько погубили мирных жителей Ірана, которых якобы... Изначально же была задача помочь им избавиться от кровавого режима аятолл.
6: Страдают мирные граждане, страдают рядовые палестинцы, дети, женщины. А кто стоит за всем этим? По моему твердому убеждению, опять стоят англосаксы.
0: Ну, тобто, за тисячі кілометрів Чорнороті помічають смерті мирного населення. А в умовній Дружківці, Слов'янську та Краматорську – ні. І це при тому, що жителі цих міст, згідно з російською ж конституцією, є громадянами РФ. Ось тільки своїх не лишаємо, на ділі проявляється в багатотонних кабах, просто на голову людей. Ото вже Росіюшка, оце прям всім порятункам порятунок.
9: В общем, невероятне, зашкалюючи двуличчя і лицемір'я.
0: Закриваючи тему прильотів та обстрілів, важливо зауважити ось який момент. Судячи з російських ток-шоу, багато ура-патріотів так і не дійшли до стадії прийняття. Прийняття того, що в будь-які запропоновані ними ігри можна грати вдвох. Інакше особисто нам не дуже зрозуміло, на що розраховують, наприклад, ось такі титани думки.
9: Надо уничтожити людей, а не кирпичі. Уничтожить руководство нацистского режима на Украине нанесением ракетных ударов. Это вполне осуществимо. Под руководством не Зеленский понимается, а понимается весь тот аппарат, который существует в виде людей, составляющих администрацию, офис президента Зеленского, генштаб, администрации в регионах.
0: Отже, друзі, як ви вже зрозуміли, пропагандист Сівков публічно пропонує перейти від руйнування будівель до вбивств людей. Мовляв, зараз вони всіх бендеровських керівників переб'ють, а їм на зміну прийдуть якісь проросійські політики. Ось тоді до війна і закінчиться.
9: Після цього нацистський режим може бути рухнуть з приходом вміняємих людей, яким треба допомогти вийти до власті.
0: Сказати, що дівчатка у 13 років менш наївні, ніж цей дорослий мужик, це нічого не сказати. З таким рівнем аналітики треба на Рутюб рецепти малосольного ляща показувати, а не в політику йти. І це ще без того, що дід подібними перлами додає сивого волосся на дупі цілій низці вже російських або проросійських чиновників. Бо якщо виносить ракетами та дронами місцеву владу в Україні...
9: Уничтожить руководство нацистського режиму на Україні нанесенням ракетних ударів.
0: То українська відповідь може несподівано замучити того ж Хінштейна чи Богомаза разом з усіма підконтрольними їм шістками. І деякі пропагандісти із сумними щами вже зараз налаштовують народ на непросту осінь. Адже суто в рамках демілітаризації можливості української армії лише зростають.
10: Да, щита нет. І ця зима у України буде тяжелою. Но у России тоже нет щита даже от дронов. Поэтому и у России зима может быть тяжелой. Так говорит противник. Но а если, говорит противник, мы сделаем к октябрю, к ноябрю свою баллистику, то России будет тяжелее, чем нам.
0: Погодьтесь, якісь ці мужички невеселі. А як же ж весело всім було на початку Великої війни від жартів, що максимальний рівень українців – це винайти самогонний апарат. А тепер може так статись, що самогонні апарати падатимуть на голову за чортів по балістичній траєкторії. Тому любителям убивати людей і руйнувати будівлі непогано було б трохи спуститися з небес на землю.
11: Когда полетит баллистика, это возможно, в нашу сторону, чтобы это тоже не было для нас откровением. Ну как же так? Мы же вроде наступали, и вот тут такое началось. То есть противник, он совершенно не сдался, и он еще далек от этого.
0: З іншого боку, сподіватись на повернення зет-пропагандістів до реальності – це приблизно те саме, що вірить в кохання у фільмах Саші Грей. Фішка в тому, що вся російська пропаганда роками будувалася або на брехні, або на якихось дуже надуманих фантазіях. І якщо той же Соловйов спробує хоча б раз на тиждень говорити правду, бабусі із загонів Путіна гуртом крякнуть від закипання мозку.
4: Ніколи такого не буде!
0: Саме тому Рудольфич старанно годує вату, наприклад, ось таким копіумом. Як ви вже зрозуміли, давши підливу у протистоянні з Україною та НАТО, друга армія світу вирішила сховатися за широкими китайськими плечима. Просто подивіться, як пнеться цей недоумок.
12: Чому ми не використовуємо очевидне географічне преимущество нашої сухопутної границі з Китаєм для того, щоб вирішити вопроси, столь важливі для нашої логістики? Превращення Китаю, якщо угодно, в наш тиловий район, як для де-факто для України тиловим районом є вже Європа.
0: Виявляється, на п'ятому році СВО раптом з'ясувалося, що в новому світовому порядку дуже-дуже незалежній росіюшці складно виживати без Китаю. Навіть не хочеться уявляти Соловйова із розставленими ногами, ну але вайби саме такі.
12: А чому нам не зробити такі ж умови, як з білоруськими братами? Ну от зараз ми убрали на некоторе время візові обмеження. Давайте хоча б повністю уберемо.
0: І ватани від Донада Єнісія сидять біля екранів і вірять у цю упороту дичину. Ще трохи, і вони вже з китайцями Вашингтон штурмуватимуть. Да, від такого щастя декілька тисяч ваньков вночі і штани обмочить можуть.
12: І обеспечить можливість приграничної торгівлі таким образом, що взагалі ніхто не розумів, що, як і чого пройшло через таможню, якщо таможня потрібна. Представляете, с какой скоростью тогда появится все то, что необходимо?
0: А якби російська інформаційна політика мала на меті інформувати, а не одурманювати населення, то посили пропагандистів були б зовсім іншими. Наприклад, холопам розповіли б, що саме Китай є головним вигодонабувачем російсько-української війни. Наприклад, тому, що через західні санкції має можливість скуповувати російські ресурси буквально за копійки. Погодьтесь, це не дуже братський розрахунок і вчинок.
13: Вони нас витіснили з європейського газового і нефтяного ринку, на якому, в общем, ми і там строили свой суверенитет и последние вот десятилетия прекрасно себя чувствовали, потому что Европа покупала нас по высоким ценам, по которым Китай, например, покупать не хочет.
14: Обратите внимание, по каким ценам покупают энергоносители сейчас у России и Китая. Ну, вы знаете, что цены. Ну,
15: Китай, да, получил более лучшие условия, чем они были.
14: Это мягко сказать. А если говорить жестко, Китай грабит Россию.
0: А еще китайцы чудово продают свои товары, что называется, с обох руки Украине и России. Це, зокрема, визнають на локальних зет-шоу. Чого не скажеш про федеральні канали.
16: Начинка електронна, хоча ми хочемо або не хочемо, вона китайська.
17: Да.
16: І ми, говорить, їдемо в Китай, приїжджаємо на завод, який производить комплектуючі, сидить делегація українська і сидить делегація наша.
0: Тому, звісно, Сі Цзіньпінь на бамбуковій паличці вертів усі інтеграційні пропозиції Росії. Адже, по-перше, нинішні розклади повністю Китай влаштовують. А по-друге, чим гірше буде Росії в ході СВО, тим більше грошей зароблять китайці. Знову-таки, це навіть окремі зет-чорти визнають.
18: Как относитесь к политике дружеских стран, например, Китая, которые продают оружие в Украине? Как сказал человек очень высокого ранга, когда они задрали цену на один из поставляемых нам, так сказать, материалов более чем 15 раз, я перестал обращать на это внимание и считать. Никакие там никто не друзья, нет у нас друзей, и попутчики только.
0: Але те, що чує аудиторія в кілька десятків тисяч людей, на температуру по палаті ніяк не впливає. Чого не скажеш про те, як промивають міські федеральні канали. Саме тому «Маня Мірок» у сучасній Росії з часом стане частиною підручників історії. І дуже хочеться вірити, що мова там буде йти не лише про режим, який перевершив Геббельсовщину, а й про повноцінний крах цього режима.
19: За країну, яка розвиває бізнес.
20: О, мама дзвонить.
21: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
22: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
20: Ти просто довго була поза зоною.
23: Ми хвилювалися.
24: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
21: Дочь, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
22: Бувай, мамусю.
20: Бувай, Люба.
25: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
26: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни займи. Підтримай енергетиків.
27: Вони повиростали як гриби.
28: Ми з ними ніли.
27: Опа! Ох, точно я вночі годів.
29: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
30: Поносіть!
31: Навіть не думаю доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Відходимо слід у слід.
32: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
26: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
33: Моє вітання до вашої уваги. Інформаційний дайджест. Журналісти СІТВ та СТБ зібрали для вас все найголовніше за тиждень. Костянтинівка та її околиці залишаються епіцентром протистояння на Донеччині. Ворог намагається обходити місто і постійно атакує наші логістичні шляхи, щоб повністю припинити забезпечення Костянтинівки. Водночас збільшується і кілзона. Тож захисникам доводиться долати десятки кілометрів, щоб потрапити на позицію чи донести провізію. Доправляти вантажі допомагають НРК. Бійці 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ» збирають на такі комплекси, бо попередні ворог знищив. Тож просимо долучитися до збору, який буде у матеріалі нашого воєнкора Олега Корнієнка.
1: Красиво замахнув.
2: Вже за лічені хвилини бійці 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ» вирушать до лінії зіткнення. У них сьогодні важлива місія – доставити ось цей вантаж.
1: Провізія для пацанов на позицію. Дуже велика активність дронів. І у нас мало НРК осталося. Всі б'ють їх. І приходиться іноді тачками пользуватися.
2: Тож, власне, допомогти зі збором на НРК, аби бійці не ризикували власним життям, можете і ви, задонативши за реквізитами на екрані. Вантаж уже на борту українського козака. Останні приготування і обшита машина від ворожих дронів і мін вирушить у дорогу.
3: Перед виїздом. І в часика треба, щоб поробили.
2: Та на цій броні нас підкинуть не дуже далеко. Кілзона чи не щодня збільшується. І навіть такі захищені автівки дуже близько до лінії фронту не під'їжджають. Як це було рік тому чи навіть півроку, ворожі дрони у небі майже цілодобово.
4: Ми їхали, це якраз перед в'їздом в Олексіїво-Дружківку. Він вилетів з поля. Якось непонятно, але я почав від нього уходити, він в заднє колесо ударив. Ну, нормально, доїхав. Та машина – це, мабуть, сама жирна ціль для них.
2: Це підтверджують і самі основні дороги до Дружківки та Костянтинівки. Шляхи заставлені і спаленими наземними роботизованими комплексами, і машинами з захистом, і без.
5: Ну, власне, далі, аби доставити вантаж в Костянтинівку, бійцям доводиться йти пішки. І, до речі, з кожним моїм відрядженням дистанцію, яку доводиться давати пішки без транспорту, постійно збільшується.
2: Під палючим сонцем, під звуки вибухів артилерії та дзищання дронів, перед пішками ми намагаємося з бійцями подолати цей непростий шлях. І якщо я йду порожній, то захисники несуть на собі важкі рюкзаки і тягнуть на тачках десятки кілограмів провізії.
6: Ну оце от з цією тачкою ти стрімновасінько, бо ти ж нічого не чуєш майже, так?
7: Так, але якби в нас є провідник, так скажемо, на нього вся надія. І зрозумів, що ти не потягнеш прям далеко цю тачку. Змушені таки робити того, що зараз постійно знищують НРК, наші бомбери, точніше вампіри, логістичні дрони.
2: Весь цей вантаж бійці мають доставити до операторів дронів. Потім вони все перенесуть у Костянтинівку. Та щоб дістатися навіть до дронарів, подолати доведеться солідну відстань. Хоча у цивільному житті подібну відстань проходять за кілька годин, тут же під постійними ударами таку відстань долають іноді кілька днів.
6: Як же ж бійці ходять оце на позиції?
4: Ну, якби тут ситуація така, все по небу. Ну, якби буває, що і до двох тижнів йде, що реально по-другому. По-другому ніяк, да?
2: Так і сьогодні. Ми пройшли лише до кілометра, але часу витратили чимало. То ворожі дрони у небі. То російські снаряди лягають і розриваються за 100-200 метрів від нас. Та ще й на додачу, під час однієї з перебіжок сталася непередбачувана ситуація. Тачка розвалилася. Десятки кілограмів вантажу залишити не можна. На воду і харчі дуже чекають оборонці у Костянтинівці. А нести в руках теж нереально. Занадто важко, та й відстань солідна.
6: І що, таке часто бува, що оце йдеш, а воно ламається?
8: Ні, це нове, бачите, китайська хуйня. Якби була нормальна стара оташа.
2: Знайшовши новий транспорт, бійці перевантажуються і знову в дорогу. Навколо палають будинки, падають збиті дрони. та їм треба рухатися вперед. На цьому наші шляхи розходяться. Я повертаюся, аби ще встигнути дістатися до безпечного місця. А бійці, попри небезпеку, продовжують свій рух далі. Та якби вони мали наземний роботизований комплекс, то ризикувати життям ось так не довелося. За останні місяці кількість російських дронів суттєво збільшилася. Ворог намагається взяти під свій контроль наші дороги, аби перерізати логістику. І переважно працюють оптоволокном.
0: Ну, власне, ось залишки від котушки оптоволокна, ну, відсотків 99, що це російська, бо фактично позаду мене і спалені машини, і ось це оптоволокно, його цьогоріч на фронті стало ще більше, і, власне, ним росіяни намагаються знищувати не лише велику техніку автомобілі, але й активно полюють на НРК.
2: Звичайно ж, НРК не панацея, але його можна відремонтувати чи купити інший. І найголовніше, він рятує життя бійців. Бо йти, коли над тобою цілі рої дронів, вкрай складно.
9: Якраз там, де ми йдемо, сюди ми йдемо.
2: Олег Корнієнко, Олексій Дєвченко, Захар Комах. Факти СІТВ. Єдині новини.
33: Також хочу повідомити, що ми доєдналися до великого збору фонду «Повернися живим» на НРК для наших бійців. Наша мета – 350 тисяч гривень. QR-код буде упродовж всього нашого ефіру, тож, будь ласка, доєднуйтеся. Не тільки українці захищають нас від ворога. Нині у лавах Сил оборони близько 16 тисяч іноземних добровольців. Від початку повномасштабної війни воїни зі щонайменше 72 країн світу підписують контракти із ЗСУ. Вони мають ті ж обов'язки, що й українські військовослужбовці. От отримати належні документи чи статус їм може бути значно складніше.
10: I was born in the Netherlands.
11: Я народився в Нідерландах. Наполовину голландець, наполовину словак. Тривалий час зростав в Англії. Я дуже схожий на такого собі безпородного. Тобто у мене немає приналежності. Ніхто насправді не вважає мене своїм. Тож Україна була першим місцем, де я відчув. Це моє. Моя земля і мої люди.
33: Андре Босма – 27-річний доброволець. Хлопець жартує. Народжений в Нідерландах, а виготовлений на Донбасі. В Україну Андре приїхав 1 квітня 2022-го. До цього не мав військового досвіду. За роки служби на різних напрямках фронту був стрільцем, піхотинцем, спеціалістом із вогневої підтримки, а згодом – мінометником. Однак у 2025-му Андре отримав важке поранення та потрапив до лікарні.
10: I had suffered second and third degree.
11: Я отримав опіки другого і третього ступеня і якимось чином зміг, здається, попросити когось скористатися моїм телефоном, тому що мої руки... Я не міг користуватися руками, тому я попросив зателефонувати моїй мамі. Вона була в курсі ситуації.
33: Мати Андре зв'язалася з посольством Нідерландів. Там її з'єднали з RT Wasserman Foundation – американським фондом, який допомагає іноземним військовим після поранень. У межах програми Wounded in Action команда надала йому логістичну підтримку та завдяки партнерам допомогла організувати лікування в Європі. Фонд також працює з психічним здоров'ям військових, займається ідентифікацією загиблих, збереженням пам'яті про них та підтримкою родин іноземних захисників, чиї близькі зникли безвісти або загинули в Україні.
12: Our team, ourselves are a bridge.
33: Наша команда сама по собі є мостом. І частина цього мосту полягає в тому, щоб допомогти всім іноземним сім'ям, які втратили своїх близьких, своїх чоловіків, братів, синів, допомогти їм зрозуміти. По-перше, зрозуміти війну, те, що тут відбувається день у день, і зрозуміти загальну українську та військову системи. Фонд допомагає з оформленням документів, відкриттям рахунків та комунікацією з українськими державними органами. Кажуть, це складна бюрократична система, яка стає перепоною для самих добровольців. Однією з правових прогалин залишається відсутність чітких вимог щодо інформування іноземних військових. Наприклад, закон не зобов'язує перекладати контракт мовою військовослужбовця. Також їх складно інтегрувати в українські цифрові сервіси, тому оформлення документів часто потребує значно більше часу. Андре каже, зараз намагається перепідписати контракт.
10: I have not got a veteran's ID.
11: У мене немає посвідчення ветерана. У мене також немає військового посвідчення. Мені знадобилося дуже багато часу, щоб отримати його. Однак воно згоріло, коли я отримав поранення. Тож знову повернулися до початкової точки, як то кажуть.
13: Ще одна проблема – державне визнання. Нині закон не дозволяє присвоювати звання Героя України іноземцям та особам без громадянства. У травні 2026 року зареєстрували петицію із закликом змінити законодавство. Вона набрала необхідні 25 тисяч голосів та зараз перебуває на розгляді. Вони заслуговують на можливість отримати звання Героя України та будь-яку іншу нагороду, на яку можна номінувати захисника. І це зовсім не для того, аби применшити значення нагороди, не для того, щоб знизити її стандарти чи вимоги. Це для того, щоб відкрити її так, аби вона відображала те, якою є українська армія сьогодні. Серед них є й іноземці. У фонді кажуть, варто вирішувати проблеми системно. Команда активно співпрацює з українським урядом та міжнародними партнерами, щоб спростити процедури для іноземних військових і заздалегідь вибудувати механізми підтримки. Анастасія Сідлер, Віктор Дегтяр, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
33: Вони нас убивають, а ми народжуємося. Україна бореться за своє існування не лише на фронті, а й у пологових відділеннях. Через війну родинам важче наважитися на народження дітей через стрес і хвороби. Вагітність настає важче, а виносити дитину під ракетами та дронами – неабияке випробування. У першому півріччі 26-го смертність в Україні вчетверо перевищила рівень народжуваності. Про тих, хто робить усе можливе, аби головна мета Кремля – знищення української нації – стала неможливою, і нові українці з'являлися на світ попри все, розповість Марія Малєвська.
14: Найгірша ситуація з народжуваністю тут на Донеччині, що логічно. Подивіться, як виглядають вулиці в середмісті Слов'янська. Вони спорожнілі. Тут один новонароджений на 19 померлих. На другому місці Херсонщина – 1 до 14. І далі Сумщина, Чернігівщина і Харківщина. Останнє пологове відділення в Донецькій області тут, у Слов'янську, офіційно зачинилося. Понівечене багатостраждальне місто у сітках та руїнах. Окупація підбирається до Слов'янська вже втретє.
15: В нас є, звільняються, так.
14: Директор Слов'янської міської лікарні щойно підписав чергову заяву на звільнення. Один із медиків вимушений евакуюватися.
15: Нас тут нічого цілого з цієї сторони не залишилось.
14: Це ми стоїмо у пологовій залі. Основний корпус лікарні росіяни знищили. Всі решта пошкоджені. Офіційно народжувати на Донеччині, так заявили посадовці, відтепер не можна. Усіх вагітних медики мають відправляти в інші регіони.
15: Чиновники, вони кажуть правильно. От як вони сказали, так воно є. Ми, лікарі, говоримо, в нас є дипломи, в нас є спеціалісти.
16: У вас є клятва?
15: Да, в нас є клятва. І поки останній пацієнт залишається в Слов'янську, ми будемо надавати допомогу.
17: Ну ти зараз звісний будеш, що кричиш?
14: Ми їхали у зачинене пологове відділення, натомість побачили Назара, якому кілька годин. Ольга прийшла до лікарні, коли відійшли води, і, звісно, ніхто не відмовив, пологи прийняли. Фахівців тут не бракує, а от вмовити жінок евакуюватися, навіть якщо вони при надії, подекуди вкрай складно.
17: Планувала виїжджати, у мене ще, крім нього, є ще троє дітей. Є.
16: Ще троє?
17: Так.
16: Це четверта дитина, так. У вас.
14: Везуть породіль з Донеччини нині здебільшого на Харківщину, до найближчого великого міста, хоча і від Харкова до фронту нині зо 20 кілометрів.
18: Інколи достатньо одного телефонного дзвоночка, і ми чекаємо на таких пацієнтів, а інколи швидка допомога везе сама, без всяких попереджень.
14: Очільник перинатального центру в Харківській обласній лікарні Олександр Железняков за сьогодні вже мав 5 операцій. Це 5 нових українців. Але у порівнянні з цифрами до вторгнення, пологів, каже, поменшало майже в половину.
18: У нас є транспортні кювези, тобто система, яка дозволяє транспортувати дитину під час реанімаційних заходів. І цей механізм відпрацьовано.
16: Тут всі, хто народили сьогодні?
18: Так, да. З чемпіонки.
19: 14-18.
16: А, то ви 2 години тому народили?
19: Так. Да.
16: Ми вас вітаємо.
19: Спасибо.
16: У вас син чи донечка?
19: Тимофій.
20: Ці кадри ми знімали у цьому ж перинатальному у перші дні вторгнення у підвалі. У ті дні у небі над Харковом ще кружляли російські літаки, які скидали на місто бомби.
21: Незвісність. Дом розбомбили. Яке стояння? Муж воює. Яке стояння?
20: Медики тоді місяцями не виходили з лікарні і були вимушені розгортати пологові зали у підвалі.
22: Перший і останній раз, коли я був вдома, це був перший день війни. Більше я відсюди не виходив.
23: Окей, це ми будемо типу, на другому поверсі.
20: Нині, 4 роки по тому, під цими ж корпусами обласної лікарні у Харкові триває будівництво вже цілої підземної лікарні «Ковчег». Буде там і пологове відділення. На 36-му році незалежності українці вчаться виживати і народжуватися в умовах, коли росіяни так завзято хочуть, аби ми перестали існувати як нація.
16: Не лякало вас, що війна йде, що буде важко під час війни?
24: Ні. Дуже хотіли діток, і на війну ми не дивимося взагалі.
20: Це третя вагітність Анастасії, але перші пологи. Чатує в реанімації. Її Тимур та Мирон народилися на 30-му тижні. 200 кг та 300 кг вагою. Але тут, у цьому перинатальному, виходжували і не таких поспішайок.
25: Саме найменша дитина в нас була 530 грам. Іноді буває, що там сирена, ти там бігаєш по обходам, да? Там кричиш, давайте виходьте бігом в коридор, щоб якось захиститись, да, між двох стін. І ти навіть десь там воно бухнуло, ти навіть не замічаєш, що воно було, тому що ну, а як хто їх буде спасати?
20: І мама, і тато цих дівчат, Кіри та Міри, військовослужбовці, познайомилися на фронті. Ці діти теж передчасно народжені. Після місяця в реанімації, де дівчата вчилися дихати, їх нарешті перевели у відділення виходжування.
26: Бо ми, скажімо, народжувалися, відходячи від служби.
16: Так, як вам це вдавалося?
26: Ну, ми на харківському напрямку працюємо. У нас дуже чудовий командир, який теж так... Це діти, вихожені, бажані всім батальйоном, бо 2 роки так вистраждані.
20: 2 роки тому Олександра з чоловіком теж мали втрату вагітності на 20-му тижні. І ось рік по тому вона знову змогла завагітніти.
26: Я з Чернігова. Ми пройшли блокаду. Я бачила АТО, аеропорт, Дебальці, Іловайськ. Життя, воно продовжується. Ти або живеш, або... просто існуєш. Ми вирішили жити, продовжити життя і ці довгоочікувані наші дівчата.
20: Скільки втрачених вагітностей та ненароджених дітей через війну, таких підрахунків в Україні немає.
18: У нас був такий реальний спалах передчасних пологів на початку війни. Зараз наші жінки, ми вже трошечки адаптувались до цього і, скажімо так, стабілізували цей показник, але він досі залишається достатньо високим.
20: Олександр Железняков знову поспішає в операційну. У породіллі відійшли води.
27: Бо краса дуже важлива, так?
16: Ага.
20: Еліна переселенка, і це вже друга її дитина за час вторгнення.
27: Дівчата, ви готові? Зустрічайте. Давай. От так. Зустрічайте. А? Бачите, яка красуня.
20: Команда неонатологів приймає нову українку – Мирославу. За кожною цифрою, у сухих зведеннях на кшталт «У Харкові за добу народилося 53 дитини» стоїть своя історія, сльози та зусилля сотень людей.
28: О, добре, добре, добре.
16: Як ви так наважилися під час вторгнення?
28: Ну, а що чекати? Коли, як не зараз?
18: Нам діти потрібні.
28: І так.
18: Ми радіємо кожній. Новій дитині, кожній людині, кожному новому нашому громадянину. І ми намагаємось вносити свій вклад, свій внесок в нашу перемогу саме таким чином. Бо після нашої перемоги обов'язково нам будуть потрібні нові люди, вільні, сміливі, талановиті, які відбудують нашу країну.
27: Ну що, підходить?
28: Да.
27: Подобається?
28: Да.
20: Марія Малівська, Олександр Бринза, «Вікна СТБ», «Єдині новини».
33: Їх кличуть, коли треба швидко та влучно рознести надруски, ворожі укріплення та запобігти піхотному штурму окупантів. Наступна історія про танкістів 153-ї окремої механізованої бригади, що боронять запорізький напрямок. Армійці журяться, нині панцирники не в змозі показати все, на що здатні, бо в небі рої ворожих дронів, для яких танк – ласа ціль. Тож працювати нашим екіпажам зазвичай доводиться як артилерії із замаскованих позицій. Задля їхнього облаштування танкісти оголосили збір на профільну спецтехніку і просять небайдужих долучитися.
0: До кожної ласочки треба підходити і звітатися.
1: Як до рідної.
3: Після виїзду технічне обслуговування і приведення техніки до бойового стану.
1: А коли крайній виїзд був?
3: Вчора.
1: Вчора був.
4: Ось на цьому запису панцерник 153-ї бригади продирається крізь хащі на бойову позицію.
5: Готові! Постріл!
1: По живій силі. Проникнення у лісосмуги не даємо, щоб вони там накопичувалися.
4: 29-річний киянин на псевдоканон, колишній будівельник. До мобілізації жартує, немав і гадки, що то за звір такий.
1: Така бандура приїхала, що до чого, куча кнопок, куча всього, проводки, заліз, там взагалі капець, що робиться, що робить. Ну, нічого, з часом все.
6: Все поочередно йде. Перша, друга, третя.
4: 43-річному полтавчанину на псевдодуб опанувати панцерника після мобілізації було значно легше.
7: Все своє життя я пропрацював водієм вантажного автомобіля.
4: Нині, каже мехвод Т-72, він настільки прикипів душею до свого танка, що доглядає його ретельніше, аніж себе.
7: Ми навіть самі не в першу чергу не миємось, не бриємося. Оце от на ми відкатилися. Перше, що ми приділяємо, це увага до техніки. Хто його знає? Може, у нас ми приїхали вранці, да, а у нас ввечері буде опять бойовий їзд. Я побритий, а техніка несправна. І що толку?
4: 32-річний киянин на псевдобілий, колись теж водій, нині навідник. Його тіло вкрите тату, одне з яких на грудях на згадку про буремний 2014-й.
8: Якраз революція була. Якось воно так патріотично було настроєн.
4: Білий, що був так само мобілізований за 2 роки тому, вже зажив серед побратимів снайперської слави.
7: За 2 його крайніх бойових виїзда наша піхота зайшла, тільки автомати позбирала в корпусі.
5: Постріл!
8: Що в посадці було дуже багато. І у них було скупчення, і 2 дні попідряд ми туди по посадці відробили, ну, результативно.
1: Чи не бракує снарядів? Поки ні.
4: Та зважаючи на рої ворожих дронів, кажуть вояки 153-ї бригади, їхні панцирники нині не в змозі учиняти усе, на що здатні. Тепер танки зазвичай це артилерія. І від того хлопцям прикро.
1: На жаль, це дуже така, знаєте, грустна правда. З цими дронами, що їх просто раями кожен день літає. Приїхала так же само мобільно, як і самоходна гарта. Насипала, розвернулася і поїхала.
9: Давай по тим же.
7: Боїшся рівно до того моменту, поки не сядеш на своє місце. А далі воно відходить навіть не на другий, а мабуть на третій план.
4: Хлопці твердять, через те, що стали танкістами, долі не дорікають.
1: Підказало щось моє внутрішнє таке, знаєте, там чуття, що от танк це от бере танк і нормально все буде.
7: Що я роблю тут, в підрозділі? Я захищаю свою домівку, свою землю, яка Бога мені дав, свою державу захищаю. Батьків, сім'ю, дітей. Ви розумієте, це навіть не інтереси держав, які щось не поділили, і йде просто війна. Це йде тотальне знищення українців.
4: Вояк на псевдолеший каже, у їхній смузі відповідальності росіяни зазвичай важкою технікою не користуються. Намагаються пішки просочитись крізь позиції українців.
19: У нас, як правило, це інфільтрація. Невеликими групами під покровом так званої зеленки, проникнення в глиб оборони. Саме з цим, в тому числі, і танкові батальйони борються. Тобто ми якраз і знищуємо такі інфільтровані групи, тому що танк може наносити більш таке точкове, точне враження.
4: Аби вправніше нищити ворога з укриттів, танкістам 153-ї бригади необхідні облаштовані позиції. Тож вони оголосили збір на екскаватор. А ще, кажуть армійці, їм потрібні і нові вмотивовані побратими.
2: потрібні командири танків, навідники, механіки, зв'язківці. Нам потрібні і пілоти. У нас працює рекрутинговий центр 153-ї бригади. Всіх приймемо з душою. Ми завжди оцінюємо якості людей, які в них кращі.
4: Хлопці, чекаючи наказу та готуючи свою броню до виходу у прифронтовому ліску, певні, усім варто згадати про єдність і витримку.
8: В єдності наша сила, скажімо так.
7: Тримайтеся, бо без вас і немає і нас.
4: Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
33: Під дощем, палючим сонцем чи у лютий мороз, у розбитих приміщеннях і розритих ямах із окропом. Енергетики і тепловики п'ятий рік стоять на варті незалежності і з надлюдською силою долають наслідки енергетичного терору московитів. Якою ціною повертають світло і тепло в наші оселі після ракетних ударів, розкаже Інна Горіненко.
10: Євген Шевченко – інженер-енергетик. Молодий спеціаліст доклався до відновлення 15 підстанцій після російських атак на Одещині.
11: Може бути таке, що в приміщенні може частина перекриття висіти на арматурі над тебе, над головою.
10: Євген прийшов у професію 3 роки тому, після навчання в університеті, саме у розпал енергетичного терору Кремля.
11: Звісно, страшно, тому що, наприклад, бувають роботи на висоті. Я можу залізти на трансформатор, мене може підняти люлька наверх до обладнання, а там, блін, є ще тривога, якась ракета, ну мені, блін, страшно, да. За тобою ніхто не буде нічого перероблювати. Ту схему, яку ти зібрав, вона буде працювати. І на твоїх плечах, так сказати, стабільне енергопостачання.
10: Масовані атаки на енергетику задля більшої шкоди російські терористи схильні завдавати саме у передень погіршення погоди. Попри зливи, тріскучі морози чи пекельну спеку, ремонтні бригади лишаються працювати просто неба чи у поруйнованих приміщеннях. Так, одного разу у лютому у Євгена спецодяг взявся крижаною глазур'ю.
11: Там частини перекриття не було, пішла злива, от мене вся куртка була мокра. І де-то під час обіду вдарив мінус, вона геть замерзла в лід. І все одно потрібно було далі працювати, тому що там високий темп роботи був. Мені просто пощастило, що в бригадному автомобілі знайшов ще одну куртку на розмір більшу.
12: Брали автотранспорт, привлікали до цього, брали свої автомобілі, приїжджали, течка включена, грілися в автомобілі. Тобто, поки один гріється, другий працює, потім помінялися.
10: Так згадує минулу зиму у Києві пан В'ячеслав.
12: Попередні роки в нас взагалі не було таких проблем.
10: У аномальні морози після російських масованих обстрілів, коли теплова генерація на лівому березі практично була паралізована, лікарні і пункти незламності гріли мобільними котельнями. Чергувати біля обладнання доводилося цілодобово, що кваліфікованих рук у комунальників дефіцит, то робочий день тривав по кілька діб.
12: 2-3 години відпочинку, то на протязі 2 місяців. 2-3 години відпочинку, далі поїхали.
10: Після російських ракет по столичним ТЕС у січні-лютому черговою проблемою для металевих мереж був мороз. Воду зливали. Запускати заново такі системи стало випробуванням.
12: Бувало таке, що ми приїжджали, а будівля лікарні вже без води. Пожарними машинами підвозили МЧС, щоб заповнити систему водою. Але виходили з положення, стояли черги з машинами, щоб заповняли системи, підключали дизельні котельні, включали на циркуляцію на занижених параметрах, аби тільки не дати прихватити систему.

0: вважають. Так, зачіпає, тому що я сам прийшов зразу після технікуму і працював слюсарем потім, ну і так вже 20 років.
1: Мені моя робота подобається сама по собі, то робота в енергетиці мені подобається.
2: Лише на початку професійного шляху інженер-енергетик Євген воліє не думати про ризики роботи зі струмом і під російськими атаками, охочіше ділиться мріями, планує купити власне житло і пишається, коли світло повертається у домівки.
1: Коли після відновлення я йшов додому з ліхтариком, було темно, і вже ми здали об'єкт в роботу, і цей час, коли йшов додому, почали підбирати навантаження, почалося світло в домівках. Це було приємно.
2: Інна Горіненко, Олександра Ченкова, Андрій Біньковський, Євген Репенько. Вікна СТБ. Марафон «Єдині новини».
3: Наша наступна історія про ровесницю незалежної України Олена Герасим'юк, письменниця, поетеса, лауреатка Women in Arts, парамедикиня та ветеранка добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри». У свої 35 вона має за плечима 8 років фронту, сотні врятованих життів, втрати побратимів і коханої людини. Та навіть після всього пережитого Олена знову повертається до слова, пише вірші, книги про шлях від Майдану до передової, про любов, втрати і силу починати знову у нашому ексклюзивному інтерв'ю.
4: Ця виставка, вона сфокусована на ровесниках незалежності. І в цьому дуже великий символізм, тому що ми бачимо ціну, яка була заплачена уже нашими поколіннями за нашу свободу.
2: Олена проводить нас виставкою в Національному музеї літератури. Вона одна із організаторок. Дівчина збирає артефакти українських військових письменників, аби їхні голоси не замовкли після смерті. Олена – ровесниця незалежної України. Народилася у 1991-му в Києві. Каже, любов до своєї країни почалася для неї з родини і особливо з дідуся, який сам пережив радянські переслідування.
4: Він сидів за листівки. Він був побитий кагебістами за те, що він намагався якимось чином працювати на благо дітей.
2: Олена виросла на історіях про мову, любов до батьківщини та борців за Україну. Вона стала філологинею, письменницею та поетесою. Здавалося, попереду життя, у якому головною зброєю буде слово. Але у лютому 2014-го її життя змінилося. 22-річна Олена вийшла на Майдан як звичайна учасниця мирної ходи. Та побачене там назавжди змінило її долю.
4: І так сталося, що я йшла в мирній ході разом з мирними людьми 18 лютого, якраз у той момент, коли Беркут відкрив вогонь по протестувальниках. Я не була поранена, але я бачила, як падають люди. Я бачила, як люди отримують поранення. Я бачила кров на бруківці. Я дуже довго відходила від шоку.
2: Після Майдану Олена вже не могла просто повернутися до колишнього життя. Відчай і біль поступово перетворилися на бажання діяти.
4: Було важко. І важко психологічно, тому що твій світ зруйнувався. А як його склеїти назад, ще якихось рецептів не було.
2: Таким рецептом для Олени стала робота парамедикині. Вона долучилася до добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри». 8 років працювала на стабілізаційних пунктах та евакуаціях. Вивозила з-під вогню поранених військових.
4: Ми працювали на стабілізаційному пункті Авдіївки і поблизу Волновахи. Брали участь в затриманні ЦЕМАХ, в розмінувальних місіях. І своєю такою великою піснею вдячності я вважаю, що це рейси «Кракен» і «Австрійка», які ми зробили разом з командою. І станом на зараз ці евакуаційні рейси дальньої евакуації вже вивезли понад 18 тисяч людей.
2: Найважче бачити серед загиблих тих, кого знав і з ким працював та кого любив. Згодом у списках загиблих Олена побачила ім'я людини, яку кохала. Максим був військовим 3-ї штурмової. Письменником, поетом. Їх об'єднувала не лише війна, а й любов до слова. На цій виставці теж його речі. Серед них прапор, який Максим подарував Олені в день їхньої першої зустрічі.
4: Той момент, що я не розповідала раніше активно про наші стосунки, я просто не могла. Мене, знаєте, як заціпило. І я вирішила, що, мабуть, це краще, тому що я ніби буду, знаєте, сторонньою спостерігачкою, я ніби не буду в цій історії. І поки я не буду ще в цій історії, значить вона ще не закінчилася. Але все ж таки з часом ти розумієш, що це кінець.
2: Попри важку працю на передовій та пережиту втрату, Олена не перестала писати.
4: За 22-й рік я написала 4 вірші.

0: Для мене це катастрофа. Я хочу процитувати одного свого побратима, який дуже влучно описав той період. Він сказав, що ми були настільки забиті роботою, що коли ти опускав ось так голову, на календарі був березень, а коли ти піднімав наступної миті очі, уже був листопад.
1: Серед віршів, які Олена виділяє, вірш про Маріуполь. Тоді вона дивилася російські хроніки, аби пізнати українців, які зникли безвісти. А серед людей, яких вели в полон, бачила своїх читачів.
0: Ми передивлялися хроніки, які постили росіяни, там, де вони вели людей в полон. І нам треба було дивитися, кого ми впізнаємо, щоб шукати своїх побратимів і посестер, які тоді були в статусі зниклих. Ми не знали, де вони, не було зв'язку. І серед іншого я бачила людей, які приходили на мої читання в Маріуполі. Я бачила своїх читачів, яких ведуть в полон, і я нічого не могла зробити.
1: Страшний біль Олена перенесла на папір.
0: Я відчула це сирітство, коли я побачила великі втрати. Мені здається, що якщо можна за чиєсь життя віддати вірші, то я би залюбки це віддала. Бо інакше воно все не має сенсу. Ти не можеш бути письменником без своїх читачів.
1: Олена стала лауреаткою премії «Women in Art». Вірш про Маріуполь і війну принесли дівчині перемогу на європейському чемпіонаті з поетичного слему.
0: Я зайняла 7 місце серед 32 країн-учасниць і привезла в Україну несподівано для себе оцей кубок з такого собі поетичного Євробачення.
1: Майже рік тому Олена повністю присвятила себе літературі. Каже, попри все, що довелося пережити, вважає себе щасливою людиною, бо змогла продовжити писати.
0: Я чекаю з друку моя книга під назвою «Невидимі вірші» з присвятою в тому числі моїм загиблим читачам.
1: Її історія про те, як після втрат не дозволити темряві забрати все. Можливо, саме в цьому є Україна, яку Олена носить собі. Країна, яка багато разів падала, втрачала, переживала біль, але щоразу знаходила сили, піднімала голову та показувала усьому світові, хто господар на цій землі.
0: Фенікс згорає, перетворюється на попіл, і це така трагедія, і це символізує всі ті втрати, яких ми зазнали. Але кожного разу я думаю, наскільки більше треба зусиль для того, щоб піднятися з цього попелу і загорітися знову. І знову показати ось це світло свого серця іншим, тим, хто, можливо, цю надію на якийсь короткий період втратив.
1: Олена Халілова, Віктор Дегтяр, «Вікно СТБ», «Марафон єдині новини».
2: А далі про героїв без зброї. Вони виходять у поле з детекторами дронів, ховають техніку від атак і подекуди залишають врожай просто на полі, бо забрати його вже небезпечно. Українські аграрії четвертий рік працюють в умовах повномасштабної війни. Попри цілеспрямовані обстріли, нестачу працівників та економічну скруту, вони не дають Україні залишитися без хліба. Як фермери біля фронту збирають врожай, ризикуючи життям, і чому не залишають свої поля, розповість Анастасія Вільхова.
3: Вони вже знають, коли чекати російських атак. І в поле не виходять без детектора дронів. На Покровському напрямку за 30 кілометрів від фронту пшеницю вже зібрали. Тепер вивозять останні тонни зерна та поступово евакуюють техніку, аби її не знищили російські БПЛА.
4: Зерно прибрали, от залишилось тільки тут, ну там тон 70-80 вивезти. Чуйки є, але вони у кожного тракториста чуйки є. Пол 11 ми вже пішли під тополя стояти, тому що вже знаємо, що десь будуть літати.
3: Та не весь врожай цього року вдасться забрати з поля. У селі Володимирівка сусідньої межівської громади жнива зупинилися остаточно. На полях так і залишилися стояти кілька сотень гектарів пшениці.
5: На сьогоднішній день, наприклад, особисто в мене, та й фермера в нашому селі, в другого, нас двоє там сіяло і обробляло землю, то в нас залишила пшениця в нього, там біля 400 гектар, в мене там біля 50 полі пшениця залишилася, і вже зібрати ми не можемо.
3: І за останній рік ситуація лише загострилася. Для фермерів робота поблизу лінії зіткнення – це щоденна загроза для життя. Росіяни свідомо полюють на техніку та самих працівників прямо у полях.
5: Загинув колега-фермер, рядом ми ну, спілкувалися разом, працювали в якихось моментах. І загинув, по комбайну вдарила молнія, і людина згоріла в комбайні. Перед цим, трохи раніше, там місяця півтора назад, два, навіть, мабуть, ще один фермер загинув, так само в тракторі обробляв землю.
3: Атаки на аграріїв – системна тактика ворога по всій лінії фронту. Тиждень тому на Запоріжжі російський дрон вдарив по комбайну під час жнив. Загинув 32-річний чоловік. Ще одного працівника поранено. Загорівся комбайн, автомобіль та пшениця. Небезпечно працювати за сотню кілометрів від передової. На полях під Дніпром фермери гасять пожежі від уламків шахедів та підриваються на дронах.
6: Тільки ми зібрали пшеницю з цього поля, а сьомій ранку збивається реактивний шахед, і уламки цього шахеда розкидує по всьому полю. Якби була пшениця, звісно, урожай ми тут не зібрали, заграється вся стерня. На слідуючий день комбайн їде, ловить в піві жатку. Заграється вже пшениця, тушимо пшеницю. Ну, все потушили, все добре, урожай зібрали.
3: Окрім вибухів, малі та середні ферми тримають ще один удар. Кадровий, через брак робітників за кермо комбайнів і тракторів сідають самі власники господарств.
6: З людьми зараз катастрофа. Малі фермерські господарства і середні, вони не можуть забронювати. Бронь дається, по-моєму, раніше давав від 1000 гектар критичність, а зараз від 2000. Людей не вистачає, тому там, що там гріха таїти, приходиться самому сідати на трактор, і на машину, і робити себе саму.
3: Ця виснажлива праця дає головне – продовольчу незалежність України. Цьогоріч аграрії вже намолотили понад 20 мільйонів тонн пшениці. Це майже в 4 рази більше, ніж потрібно для внутрішнього споживання країни. Загалом розраховують зібрати до 60 мільйон тонн зерна. Решту Україна має продати на зовнішніх ринках.
6: Ось справжнє українське золото.
3: Та реалізувати це золото, бодай із мінімальним прибутком, все важче. Порти під атаками, елеватори заповнюються, а закупівельні ціни падають. Після пшениці фермери розраховували заробити на соняшнику. Та напередодні його збору ціна також різко пішла вниз.
6: Ціна на соняшник була 27 тисяч гривень, буквально неділю назад. Підходить збірного врожаю, ціна вже падає зразу на 7 тисяч гривень. Ціна вже 20 тисяч гривень, 19 тисяч гривень. До війни ми продавали тонну пшениці 9 тисяч гривень. 9-9,5 тисяч гривень. А зараз 6, так 6 теж. І ще 6 треба отримати, то й 4.
3: Від початку повномасштабної війни український агросектор уже зазнав понад 11 мільярдів доларів прямих збитків. Але фермери продовжують працювати навіть там, де вихід у поле може коштувати їм життя. Бо залишити цю землю для них означає віддати не лише врожай.
5: Ми будемо воювати за цю землю, так що, мабуть, а точно не дамо їм. Розмовляв, ну, як мінімум, з трьома фермерами з моєї громади. І всі сказали, ми вертаємося на свою землю, там, де ми її обробляли. Я в тому числі.
3: Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
7: Плетуть маскувальні сітки ще з 22-го. Наш наступний сюжет про невтомних миколаївських волонтерок Центру «Українські плетуні». Багато з них – літні люди, вони збираються щодня, аби допомогти захисникам. Окрім сіток, виготовляють маскувальні костюми та плащ-намети. Нині великий попит на спальні мішки, але пошиття довелося зупинити, бо бракує коштів на закупівлю спеціальної тканини. Тож майстрині оголосили збір реквізити в матеріалі Луїзи Єрьоміної.
8: Тут дівчата виплітають сітки, які використовуються на бліндажах.
9: В цьому волонтерському центрі робота кипить без зупину практично 24/7. Майстрині плетуть маскувальні сітки різних розмірів та кольорів в залежності від пори року та замовлення бійців на передовій.
10: Кольори підбираємо під пору року, під замовлення. Правило або на війні, або для війни повинно діяти для всіх жителів України, якщо вони хочуть, щоб ми перемогли.
9: Кожна майстриня має свій стиль плетіння. Роблять сітки і на вулиці, і всередині. 81-річна пані Галина клаптик за клаптиком сортує тканину. Щось піде на сітки, а щось на матраци та подушки. Жінка тут з 22-го. На початку Великої війни сама почала шукати, де може волонтерити. Сюди приходить чи не щодня.
11: Ребята, та що ви, це ж моїх тим.
9: З 22-го тут і пан Юрій. У вільний від роботи час також плете сітки та виготовляє матраци.
12: За віком і станом здоров'я воювати не беруть. Робили матраси, у дівчат не було достатньо сил, щоб їх набивати. Коли немає попиту на матрас, робимо сітки.
9: Усіх цих небайдужих людей об'єднала пані Наталія. У волонтерському центрі шиють та виготовляють необхідні речі на передову за будь-якої погоди. Ми фільмували цих невтомних волонтерів цієї зими. Тоді приміщення обігрівали невеличкою пічкою. І попри негоду тут було людно, як і зараз, навіть у спеку.
8: Люди працюють, плетуть, шиють, приносять речі.
9: Для пані Наталії цей центр став життям, а волонтери – родиною. Практично вся її сім'я тут, навіть трирічний онук.
8: Бачите, у бабусі з подруг. Оце моя мама, пані Людмила.
13: Правнук.
8: Це правнук для неї вже.
11: Саме головне – це дружба, сплоченість така, і всі друг другу допомагаємо, і ну, дуже добре здесь.
9: Поруч нарізає тканину для маскувальних сіток пан Олександр. Йому 87. Він щодня приїздить сюди з іншого кінця міста.
14: У мене син вже 4 роки, 5-й на фронті. Готовлю ленти, підсітки, під маски, під защиту.
9: А це чергову партію медичної допомоги везе на відправку чоловік Наталії, пан Олександр.
15: Це медицина. Медицина по госпіталям, ну і ребятам, які просять. Устроївся на кілька робіт і допомагаю фінансово, тому що волонтерський центр без грошей не працює.
9: Подружжя почало волонтерити ще з перших днів Великої війни. Нині ж без цього вже не уявляють своє життя.
15: Ми просто в місті пішли і робили.
8: Я пішла в спортзал плести сітки, а Саша возив пісок на блокпости.
9: Пані Наталії вдалося в цьому волонтерському центрі не лише об'єднати небайдужих людей, а й налагодити унікальне маленьке виробництво вкрай необхідного одягу для захисників. Ось це вже практично готові плащі-палатки.
8: Робиться розріз і вставляється капюшон. Коли палатку треба одягнути на себе, як плащ, а тут будуть люверси, хлопці можуть розтягнути між гіллям і вже бути як під палаткою.
9: Тут практично все шиється із залишків та клаптиків тканин. Ось так виглядають маскувальні костюми.
8: Це йде куртка, хебе тканина всередині. Тут є і спанбонд, і трикотаж. Хлопці одягають на форму. Коли холодно влітку, вони не одягають форму на спідню білизну, бо тут хебе тканина, вона дуже зручна.
9: Та нині попитом користуються спальні мішки.
8: Іде основа, це шились куртки в них, мабуть, і йде нашитий сінтіпон. І от такі невеличкі клаптики, і ми почали їх збирати метрові і шити хлопцям спальники.
9: Лише на тому тижні майстрині пошили та відправили на передову з півсотні таких спальників. За потреби вони розкладаються і в ковдру. Для літа ці спальники не жаркі та легкі, тому замовлень від бійців на них багато. Та пошив довелося призупинити, бо на спеціальну тканину зараз бракує коштів.
8: Наразі оце клаптик, який у нас залишився. А у нас ще дуже багато запитів.
9: Долучитися до збору можете і ви. На ваших екранах QR-код. Цим невтомним майстрам і майстриням важливий кожен донат, аби знову почати шити замовлення захисникам в гарячі точки фронту. Луїза Єрьоміна, Даніл Сліж, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
7: Танець незламності та сили духу продемонстрували шестеро ветеранів російсько-української війни. На одній з площ Вінниці пацієнти клініки протезування станцювали сучасну хореографічну композицію зі своїми лікарками та працівницями центру.
16: Ручки за.
1: Остання генеральна репетиція та настанови хореографа. І на одній з площ Вінниці шість пар кружляють у вальсі. Сучасну хореографічну композицію виконують не професійні танцюристи, а пацієнти центру протезування. Щонайменше два тижні захисники та їхні партнерки готувалися до свого дебютного танцю. Валентин Янін, боєць 67-ї бригади, втратив ногу на Дніпропетровщині. Востаннє танцював у школі на випускному. Але на вигадку працівників центру піти у танок зі своїми лікарками відразу погодився.
17: У мене пара була протезистка, виготовила протез і на цьому ж протезі разом і станцювали.
1: А от боєць 132-го розвідувального батальйону Євгеній Терещенко бальними танцями займався змалечку. Але під час підготовки до танцю «Просто неба» був до себе вимогливий.
18: Труднощі то, що ти
13: на протезі. Крок уже не той, треба підлаштовуватися. Так само мені, хлопцям, всім іншим.
1: Але виконання цієї хореографічної композиції принесло чимало позитивних емоцій захиснику.
13: Розслабило, принесло задоволення і трохи відволікається. Ти забуваєш, де ти знаходишся, що з тобою було. Ти в колі хороших, добрих, злисливих людей. Спілкування, яке тобі допомагає.
1: Танцювала сучасний вальс і фізична терапевтка Софія Собонюк. Була не лише підтримкою для свого партнера Сергія Давидюка, а як лікарка розуміє, танець – це частина як